0: لازم باشه تا آهنگساز روش کار کنه. با آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیش بدم با اما جانم مراجعه میکردم، میگفتم اما جان اینه که گفتن چطوریه؟ وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگو، بعد من با ذهن خودم اونو درست میکردم. اینا امای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد، هم صحبت شد و چه شعر زیبایی گفته که خوشبختانه این شعر که من داره و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درفتان امای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونه از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش و پسر گلش و دختر نازنینش. من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگیرم.
1: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتیش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
0: هم نیتازید اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدی آدم اکیم آمده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک هست.
1: خواهش بکنم.
0: بعد حضور دانست کنم که هیچی این وقتی میاد بعد اون شعری باید میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامت داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گل، این نازنین.
1: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدین اینو بشنویم؟
0: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه این که مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادمه مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه هایی بود که به اصطلاح خواننده ها خوندن. شما اگر به همه ترانه هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و به سر نوستالژی اینجا که واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بوده، اینا بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بیشتر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پای ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متا هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانه‌شو بخونه و با بعضی از آهنگسازا خوب و خیلی هاشون مثل همین لوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک ابشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیاری داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه‌ها و محافل مختلف بود هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولاند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شما یا آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورتان عرض کنم که وقتی فیل رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر دنبری نازنین بود، از ایرابی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این نگو میگفت شعر رو وقتی میگیری دستت طوری روش تا هنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخیش بودن همش یاورم ایشتم همه روزای روشن پادشاهی خوبان نمیدن بودی اینا در قطعا میتونم اسمو بگم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه ببینید شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است، یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جای شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دو تا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دو تا فضا چگونه بهش نزدیک میشه، آیا با خطر همراهه، یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه. این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرس کنم که این فضایی که شما میگین هر کدام فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران سایل سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون و مطالعهشون و اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح میکنن و اینه که چی چی گفته و چی نگفته. این خود اصلا زمان میگه ترانه هایی بوده و ترانه ماله هر کدام از این دوستان نازنین که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوانا و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه مند میشدن. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک که خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده. در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار با چشم باز هم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو بین کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا این و اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاش تغییر میدادم، گفت اینجایش رو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست کار چه بگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کاری ندارم کی چی کار میکنه، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی فرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعر چیز شاعرا و آهنگسازایی کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به دعوت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرافشار عزیز استاد جامعه هنری و پیش بسرت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زکایان تسلیت میدم. در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمید.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغ پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما شاید ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامهشون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهار من مهلت نداد و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت و شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌ای که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا مهستی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم مدنی شد، حتی دو تا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و
0: آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگاره، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن، آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعایی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانهاش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه سرها میگفتن که من یه همچین ترانه میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش بپذیره چه از طریق بسیار آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کار نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اوله و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سب بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله.
2: شما فکر کنید مثلا فرض میکنید بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شاعر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکدن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. اینا باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که یک ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

ساعت 4 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ درباره گفتگو با جمهوری اسلامی ایران گفت که چه روی کاغذ و چه از راه نظامی ما پیروزیم. ولادیمیر زلنسکی خطاب به ولادیمیر پوتین نوشت که برای پایان جنگ با هم دیدار کنند. وزیر امور خارجه آمریکا حمله های جمهوری اسلامی ایران به کویت را محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهور ایالات متحده بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی توصیف کرد. آقای ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، همچنین گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او، آمریکا اگر بخواهد می‌تواند الان این ذخیره را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد چون آنها مدفون شدند. او در عین حال درباره احتمال دیدار رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی گفت: من نمی‌خواهم ملاقات کنم، اما اگر دو کشور به توافق برسند، امکانش خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در چند روز اخیر گفت اگر سربازان آمریکایی را می‌کشتند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری داشتیم. رئیس جمهور اوکراین در نامه‌ای سرگشاده از همتای روس خود خواست برای پایان دادن به جنگ وارد مذاکرات مستقیم شوند. ولادیمیر زلنسکی در نامه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد خطاب به ولادیمیر پوتین نوشت: اوکراین پیشنهاد می‌کند این جنگ از طریق گفتگوی مستقیم من و شما پایان یابد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که تلاش‌های آمریکا برای میانجیگری بین دو کشور تا کنون به نتیجه ملموسی نرسیده است. رئیس جمهور اوکراین همچنین برگزاری مذاکرات در کیف با مسکو را در کیف یا مسکو را رد کرد و خواهان گفتگو در کشوری ثالث مثل کشور عربی، ترکیه یا سوئیس شد. این نامه همزمان با نشست خبری ولادیمیر پوتین در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ منتشر شد. رئیس جمهور روسیه نیز در این نشست اعلام کرد که برای دستیابی به توافق با اوکراین آمادگی دارد، اما بار دیگر بر مطالبه مسکو برای کنترل کامل مناطق شرقی دونتسک و لوهانسک تأکید کرد، خواسته ای که کیف آن را بارها رد کرده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده پنجشنبه حمله های جمهوری اسلامی به فرودگاه کویت را شنی نامید و آن را محکوم کرد. این حمله در بامداد چهارشنبه به کشته شدن یک تن و زخمی شدن ده ها تن دیگر منجر شد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو در دیدار با وزیر امور خارجه کویت در واشنگتن حملات غیر قابل قبول جمهوری اسلامی که فرودگاه بین‌المللی کویت و دیگر نقاط این کشور را هدف قرار داد محکوم کرد و مراتب تسلیتش را بابت کشته شدگان و مجروحان این حمله ابراز داشت. به گفته مقام‌های کویتی، جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه با 30 موشک بالیستیک و پهپاد به کویت حمله کرد که بسیاری از آنها رهگیری و منهدم شدند. اما در اثر اصابت یک پرتاب به فرودگاه این کشور، یک شهروند هندی کشته شد و 63 تن نیز زخمی شدند. طبق گزارش شرکت ردیابی دریایی کوپلر، 4 نفتکش با پرچم ایران روز دوشنبه با فرستنده خاموش از تنگه هرمز گذشتند. این نخستین بار از 26 فروردین و محاصره بنادر ایران از سوی آمریکاست که نفتکش‌های ایرانی از تنگه هرمز می‌گذرند. در داده‌های منتشر شده در روز پنجشنبه، شرکت کوپلر عبور 4 نفتکش را که در مجموع 7 میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند، شناسایی کرده. همه ای آنها محموله خود را در اواسط آوریل در جزیره خارک ایران بارگیری کردند، اما تا به حال امکان خروج از تنگه هرمز را نداشتند. این در حالی است که ایالات متحده سه‌شنبه اعلام کرد با شلیک به موتورخانه یک نفتکش آن را از کار انداخته تا از رسیدن آن نفتکش به جزیره خارک جلوگیری کند. روشن نیست که این نفتکش‌ها آیا با موافقت آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند یا نه. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید با این بخش خبری رادیو فردا. با ما بمانید، باز خواهیم گشت.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم و انسان.

0: دکمه هم کار کرد امروز.
1: امروز دکمه کار کرد.
0: امروز مرده کار کرد.
1: به به به. سلام به همه کاپ فردایی رادیو فردایی.
0: منم سلام میگم و خوشحالیم که به صورت مرده در 14 خرداد ماه میتید آغاز ایام ارتحالیده.
1: بله آغاز ایام ارتحالیده هستش. پنجشنبه هم هستش.
0: پنجشنبه هم هستش.
1: که 15 خرداد جمعه
0: سوخت. 15 خرداد سوخت و ولی به هر حال فکر کنم اونایی که اهل ارتحالیده گرفتن یعنی رفتن به شمال و جنوب و این ور اون ور هستن اونا رو میزنن
1: یکی تنگش. که پایه باشه
0: بله
1: چی بود شعر بقیه یکی که پایه باشه
0: من الان چیزای بعدی به ذهنم میرسه ولش کن بگذاریم
1: ولش کن
0: چون پایه میدونی قافیه های بعدی
1: دقیقاً بله. همونطور که قبلا هم یعنی دیروز هم خدمتتون عرض کردیم ما در این چهارشنبه پنجشنبه جمعه به صورت زنده نیستیم ماهاتون داریم برای جام جهانی آماده میشیم و برنامه گلچین خواهید شنید
0: بله.
1: از کافه فرداهای قدیمی
0: بست آف کافه فرداها
1: بله
2: تا این که اینم بگو گلچینمون هم تکرار میشه
1: بله گلچینمون هم تکرار میشه یه آقای داره با ما صحبت میکنه اینجا اسمش هم نمیاریم گلچینمون هم تکرار میشه
0: بله گلچینمون تکرار میشه
1: ممکنه که چهارشنبه نه پنجشنبه نشنوین جمعه بشنوین
0: بله.
1: که هر موقع دیگه بشنوین
0: در شبکه‌های اجتماعی و تلگرام و پادگیر و این حرفام که به روال معمول هست
1: همه جا هستش خلاصه بریم بشنویم بعد تهش میام خدافظی میکنیم راجع به برنامه جام جهانی هم حرف
0: میزنیم

0: حضور شما در ادامه راستای بحران ها باید عرض کنم خدمتتون که آخه دوستان یکی نیست به من بگه که کجای دنیا خانه‌دار شدن شده یک افسانه نسلی. بابا مامانای ما با پسنداز چند سالشون خونه می‌خریدن، ولی جوانای الان با حقوق 30 سالشون چند تا دونه پله هم اگه بتونن بخرن باید کلاشونو بندازن هوا.
1: بله، طبقه متوسط هم سال به سال داره از یه طرف به حاشیه شهر و از طرف دیگه به زیر شهر رونده میشه. در حدی که طرف رفته خونه ببینه، بنگاه داره میگه که این واحد نورگیرش عالیه. بعد میرن داخل میبینن که نورگیر یعنی یه سوراخی به اندازه ته مداد که نور یه شمع هم به زور ازش رد میشه.
0: 47 ساله که چند وقت یه بار یه طرح مسکندار شدن ملت رو هوا میکنن، هر سال هم اسمشو عوض میکنن، ولی نتیجه یکیه، مردم میمونن خانه به دوش، مسئول میمونه پشت تریبون.
1: اجاره نشینی هم الان مثل یه رابطه یه طرفه، صاحب خونه هر موقع بخواد طلاقت میده، یعنی بیرونت میکنه، تو هم نمیتونی بگی رهنم حلال جونم آزاد.

0: خب دوستان، بحران مسکن تو ایران رسیده به نقطه‌ای که دیگه حتی معمولی ترین آدم‌ها هم درمانده شدن، چه برسه به اقشار آسیب پذیر مثل جادوگرها. در همین راستا امروز دوباره رفتیم سراغ استاد جادوگر فالگیر برنامه ببینیم که احوالات خونه و زندگیش چطوره. استاد صدای منو دارین؟
1: جانم مهدی جان یه لحظه صبر کن، الان وسط اسباب کشیم.
0: استاد اسباب کشی؟ شما که یه بار گفتید 200 ساله از همین خونه تکون نخوردین، اصلا مگه جادوگرام اسباب کشی میکنن؟
1: ای بابا دست نذار به جاروم که خونه پسرم.
0: استاد من کاری با جاروتون ندارم.
1: نه آقا، این جارو وسیله کار من، روش حساسم، تا دستتو بذاری روش خون میشه.
0: چی میگه این؟ خب حالا استاد میفرمودین این دلتون، یعنی اون جاروتون از چی خونه؟
1: آخه دیروزی صاحب خونم زنگ زد به جاروم، گفت استاد اجاره رو میخوام ببرم بالا، دلیلشم اینه که جنهات زیاد رفت و آمد دارن، ساختمان شلوغ شده. بعدم تهدید کرد اگه اجاره رو ندم جارو جنی میاره میکشه تو خونه، تمام اجنه هام رو میبله.
0: استاد جارو جنی چیه؟
1: جارو برقی که برای جمع‌آوری جنها استفاده میشه رو جارو جنی مینامن.
0: بله. عجب عجب. خب چی میگفت استاد صاحب خونتون؟
1: والا میگفت در راستای طرح ساماندهی ارواح و اجنه ساکن یه طرحی اومده که بر اساس اون هر جنی که سنش بالای 7 سال باشه میشه جز نفرات اضافه خانه.
0: بله ماشاءالله شما هم عیالوارید، اون همه بچه هستن، تازه این جن اضافه میشن بهشون، خیلی شلوغ میشه. استاد میگم حالا که شما جادوگرین، وردی چیزی نیست بخونین این اجارتون ثابت بمونه.
1: ای بابا پسرم اون زمانا گذشته، ما یه زمانی به ملت میگفتیم به جای قولنامه اصلا برات سحر و جادو میزنم، صاحب خونت اگه پر بازی در آورد تبدیل به کپک بشه اصلا، ولی الان این چیزا کار نمیکنه مهدی پسرم.
0: پس استاد این وضعیت چجوریه الان؟ شما چیکار میکنین؟
1: دارم دنبال خونه جدید میگردم پسرم، ولی هر خونه میبینم یا باید برم بانک مرکزی رو جادو کنم تا اجارشو بدم، یا هم که اون بالا نوشته مناسب مجرد، بدون جن، بدون انرژی منفی، نورگیر عالی.
0: عجب همه رو نوشته استاد، سخت شد که.
1: خب ما جادوگرا جنهامونو کجا ببریم؟ اگه من این جنا رو ول کنم وسط جامعه میدونی چی میشه؟
0: نه چی میشه؟
1: همه تو خیابون جنا رو میبینن میگن ای جنا رو، هیچ چی دیگه، من مزیشم مجبور میشم جنا رو گاتوسو مربی تیم ملی ایتالیا رو ظاهر کنم.
0: چی شد استاد؟ اتفاقا فکر میکنم که آقای گاتوسو و تیمشون الان برای راهیابی به جام جهانی یکم جادو جنبلینا احتیاج دارن.
1: اون ردیفه، شما ایتالیا رو در جام جهانی بدم بسرم.
0: خب پس پیش پای ما جنارو گاتوسو پیشتون بوده. ولش کن استاد، حالا برگردیم به بحث مسکن. کجاها استاد شما دنبال خونه هستی؟
1: والا یه جایی توی چیز کردیدم گفتن واحد 60 متری بوده، ولی اسرائیل با موشک زده، بعد بازسازی شده 52 متر با نمای موشک. گفتم این چه وضعشه؟ گفت شما که جادوگری میتونید فضا رو باز کنید.
0: یعنی استاد وضعیت مسکن حتی دنیای ماورا طبیعه رو هم جادو و جنبل کرده. چند بود حالا استاد خونه؟
1: زیاد بسرم زیاد. پول پیش میخواست، پول پس میخواست، پول دستی میخواست، پول چای میخواست، تهش هم میگم زودتر امضا کن وگرنه یه خانم دکتر داره میاد بگیرتش. تازه باید جنها رو هم توی انباری نگه دارم.
0: ای بابا واقعا سختتونه استاد.
1: آره بسرم، تا چند سال پیش صاحب خونه میومد میگفت اینجا استاد جادوگر زندگی میکنه، همسایه ها امنیت دارن، ولی الان میاد میگه استاد شما چون پرواز میکنی روی قالی باعث میشی دوربین های ساختمون نویز بده، اجاره 8 میلیون دیگه گرونتره.
0: استاد شما وردی چیزی واسه صابخونه ها ندارین؟ مثلا طرف نرم شه؟
1: ورد نرم کننده داشتم، ولی الان هر چی میخونم این سفت میشه، الان نمیدونم چی میشه.
0: ای بابا وردم وردای قدیم. استاد ببخشید انقدرم خنده‌دار نبوده استاد. استاد من فکر کنم که شما درگیر این ماجراهای خونه شدین، کاملا قاطع زدین. بریم ولش کن، ولش کن شهرم جا، قاطعش کن.

0: خب سال هاست، شاید بشه گفتش که چند ده سال، حتی چند صد سال، انسان ها درگیر این هستن که آیا موجودات فرازمینی هم وجود دارند یا خیر. بشقاب پرنده ها، آدم فضایی و چیزهایی از این قبیل، رمان های زیادی نوشته شده در این رابطه، فیلم های بسیاری ساخته شده و البته تحقیقات علمی گسترده‌ای هم صورت گرفته. الان اینجا میخواییم بریم سراغ موجودات فرازمینی. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: فکر میکنی که وجود دارن؟
1: جواب کوتاه یا بلند؟
0: اول کوتاه بگو، اگر که مناسب بود میریم سراغ
1: بله.
0: بله وجود دارن. بله. دیدی از نزدیک؟
1: خب بریم سراغ جواب بلند.
0: بریم سراغ جواب بلند.
1: تقریبا یه 10 روز پیش، 2 هفته پیش بود که باراک اوباما یه دونه پادکست رفته بود و توی پادکستش اشاره کرد به داستان این اسناد طبقه بندی شده. و خب میدونی که این مجریا و خبرنگارا هم دوست دارن از این مدل سالای
0: بگم ازش پرسیدن که آیا اعتقاد داری هستن یا نیستن.
1: هستن یا نیستن، من فکر میکنم که گفت هستن. آره. ولی خب اونم یه جواب خیلی بلندی داشت و خب بلا فاصله هم توی این موضوع توی آمریکا میرن سراغ منطقه 51، اون منطقه نظامی که تا سال 2013 آمریکا میگفت نه فقط برای آزمایش‌های نظامی ازش استفاده میشه. بعد یه سری اسناد منتشر شد یا درس پیدا کرد که میگفت نه، یه سری تحقیقات روی وجود موجودات فضایی هم اونجا انجام میشه. و خب دیگه از اونجا بود که دیگه همه خیلی با وسواس بیشتری دنبال میکردن منطقه 51. و چند روز بعدش ترامپ توی یکی از اون مصاحبه‌های معروف دم پلکان هواپیما گفت که اوباما کار خیلی درستی نکرده که این راجع به چیزای تقبندی شده صحبت کرده. البته اوباما گفته بود که من فکر نمی‌کنم که توی مثلا یه جایی توی زیر زمین منطقه 51 یه موجود فضایی نگه دارن، اگرم نگه می‌دارن من نمی‌دونم. و خب این گفت عملا غیر ممکنه که بتونن همچین چیزی از رئیس جمهور مخفی کنن. اما ترامپ گفت که این کار خیلی درستی نبوده که این حرفو زده و یه دستور داد که یه سری اسناد رو از طبقه محرمانه خارج کنن و این رو انتشار بدن.
0: چه قراره که منتشر بشه؟
1: خب یه سری مراحل اداری داره دیگه. ولی اسناد مربوط میشه به یه دفتری تأسیس کردن چند سال پیش آمریکایی‌ها برای انتشار اسناد علمی که از شبه علم یه سری جلوگیری کنن. اسمش دفتر حل و فصل پدیده‌های غیر طبیعیه. الان هر چیزی که مثلا توی آسمون دیده میشه و اینا مثلا وایرال میشه تو سوشال مدیا، میگن این موجودات فضایی ان، یوفو ان، بشقاب پرنده ها ان، این سازمان وظیفه‌اش اینه که بیاد یه سری اسناد علمی منتشر کنه بگه به این دلیل به این دلیل اینطوری هست یا نیست.
0: نکتهش اینه که آقای ایلان ماسک عجیبه که سراغ این داستان نرفته هنوز. شاید هم رفته صداش در نمیاد. چون میخوره به کاراکترش، به شخصیتش.
1: خیلی اون الان خیلی روی مریخ بیشتر مریخ متمرکزه، هنوز روی کشف سیارات بیشتر نرفته. روی
0: یه شوخی هم با خودش میکنم، میگن خودش هم ممکنه که آدم فضایی باشه.
1: با خیلی از این چیزا کارآفرینا میکنن، مارک زاکربرگ، جف بزوس، ایلان ماسک، همشون دنبال اینن که ببینن این از کجا اومده. این
0: از کجا اومده دیگه؟ چی راجبه
1: ماجرای ترامپ؟ هفته پیش بود، 2-3 روز قبلم، بالاخره بعد از 7-8 ماه نتایج آزمایش روی سیاره K2-18B منتشر شد. حالا میگم چرا اصرار داشتم که این اسمشو بگم. از این سیاره ها بود که حدس میزدن روش حیات وجود داره. تقریبا میشه گفت روی این پروژه‌ای که هست 100 تا کاندید داشتن توی این پروژه و این آخریش بود که داشتن روش تحقیق میکردن. و حالا چرا K2-18B؟ این همچنان واسه یه پروژه کپلره که یه اولش واسه کپلره، شماره 2 یعنی مرحله دومشه، 18 یعنی 18مین ستاره‌ایه که ما تونستیم توی این مرحله پیدا کنیم و بی هم یعنی نزدیکترین سیاره به اون ستاره است. و این نامگذاری این پروژه های پیدا کردن سیاره هایی که شبیه به کره زمینن معمولا اینجوری انجام میشه. یک عنصری که توسط موجودات زنده توی زمین انتشار پیدا میکنه رو اونجا شناسایی میکنن، میگن خب این فقط موجودات زنده میتونن همچین عنصری رو از خودشون انتشار بدن و همون میشه شروع کنجکاویشون که برن پیدا کنن ببینن چه اتمسفری داره، چه شرایطی داره و به این نتیجه برسن که اونجا حیات وجود داره یا نداره. ولی آزمایشات بعد از چند ماه نشون داد که خیلی امیدش کمه، یعنی با وجود اینکه هیدروژن و اکسیژن هم هست اما نشونه‌ای از حیات هنوز پیدا نکردن.
0: خب این از این. بریم سراغ سینما.
1: بریم سراغ سینما.
0: آره. فیلم فضایی مورد علاقه، حالا موجود غیر زمینی آدم فضایی، موجود نمیدونم بشقاب پرنده، هر چی. فیلم مورد علاقه چیه؟
1: فیلم مورد فضایی دون.
0: دون
1: با اختلاف.
0: با اختلاف.
1: با اختلاف.
0: من از اون قدیمیاش ای تی رو دوست دارم، مال استیون اسپیلبرگ، و فیلم دیگه بسیار مورد علاقه هم فیلم ارایوال هست، دنیس ویلنوف. سال 2016 ساخته شد و یک موجودی اومده بود و یه سری محقق داشتن باهاش خلاصه تحقیقاتی انجام میدادن که بفهمن اصلا این چیه، کجا اومده.
1: اگه درست بگم کارگردانش با دون یکی دیگه.
0: دقیقاً یکیه. دقیقاً درست میگی. آقای اسپیلبرگ یه دونه فیلم دیگه هم ساخته که من اگر که اشتباه نکنم قراره که ماه جون 2026 همین چند ماه دیگه اکران بشه و میگن که اینم دیسکلوزر دی،
1: روز پایانی، روز نهایی.
0: آره. و میگن که اینم خلاصه یک قوقای به پا خواهد کرد.
1: این فیلم‌های فضایی که الان هم خب جلوه‌ای ویژه خیلی پیشرفت کرده نسبت به اون دهه 90 و اینا، الان خیلی جذاب‌تر میشه ساخت واقعا فیلم‌های با موضوعات فضایی رو.
0: به لحاظ جلوه‌های ویژه و حالا تکنولوژی و اینها بله، ولی نکتهش اینه که بتونی که اون قصه رو جاری بکنی فقط فیلم متکی بر جلوه‌های ویژه و اینها نباشه، یک حس نمیدونم بگم انسانی جاری بکنی، منطق زمینیش باید درست در بیاد راجب موجودات غیر زمینی
1: و حس نظر شخصی و حس شهربازی هم نده. یعنی اینقدر دیگه متکی نباشه به جلوه‌های ویژه که تنها عاملی که باعث میشه بیننده رو نگه داری روی صندلی سینما یا توی خونه این فانتزی و جلوه‌های ویژه باشه.
0: بله. خلاصه ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم آیا یه روزی با یک موجود غیر زمینی میتونیم ملاقات بکنیم.
1: ملاقات بکنیم.
0: نه. برخورد نزدیک از نوع سوم.
1: بیارش حتما به عنوان مهمان کافه فردا.
0: امیدوارم که به اونجا برسیم که در کافه فردا یک مهمان غیر زمینی هم داشته باشیم. شاید الان اینجا یکی نشسته داره ما رو می‌بینه.
1: دیگه حالا بیا متافیزیکش نکنیم.
0: دوست عزیز اگر که اینجا هستی سلام می‌کنیم بهت. همین دیگه. کاری با ما نداشته باش. اینجا رو به هم نریز و ببینیم چی میشه.
2: سلام بچه‌های کافه فردا. من اینجام توی کافه فردا. شما منو نمی‌بینین ولی من شما رو می‌بینم. بچه‌ها

0: خب آقا جلال.
1: بله بفرمایید.
0: یکم راجع به سریال حرف بزنیم.
1: آره دیگه یکم عبث شه.
0: بریم تهران.
1: بریم تهران.
0: میخوای بری به تهران؟
1: میخوام برم به تهران.
0: دقت کردی توی این سریالی که میخوایم راجبش حرف بزنیم، اون آقای شانتو بازیگر نقش اون سردار سپاه به تهران همش میگه تهران.
1: تهران آره.
0: تهران.
1: خیلی مدل همچین لاتیتوری.
0: لاتیتوری هم من فکر کنم تو دهن بازیگرای لس آنجلس نشین نمیچرخه تهران.
1: آره.
0: میگن
1: آره.
0: تهران بازیگران آره. ایرانی.
1: آره ایشون هم خب آمریکایی بله. ایرانیه و به اصطلاح از قدیم‌های ایران ایران بوده دیگه طبیعتاً، وگرنه تو همچین سریالی نمیتونست بازی کنه.
0: خب میخوایم راجع به سریال تهران صحبت بکنیم، محصول اپل تیوی که 3 سیزنش هم تا حالا منتشر شده و سیزن 4مش هم در دست ساخته، به داستانهای ایران و اسرائیل مرتبط.
1: آره دیگه به هر حال روایتش برای ما ایرانی ها خیلی جذابه همچین داستانی. خب همین الان هم که وسط این همه درگیری و نمیدونم گمانه‌زنی و این حرفا هستیم، توی اپل تیوی اولین سریال پربیننده است. به نظرم خب از جنبه‌های مختلف میشه دربارش حرف زد دیگه. من خودم اصولا در مورد سریال‌هایی که توشون سریال‌های خارجی غیر ایرانی، یعنی ساخت تهیه کننده‌ها و سازنده‌های خارجی که به اصطلاح درشون فارسی صحبت میشه با لهجه‌های عجیب و غریب و این چیزا، یک دو مثلا میخوان تهران رو یا حالا شهرهای دیگر رو در شهرهای دیگه دنیا بازسازی کنه، من به این دوتا یکم آلرژی دارم و ولی الان کمتر شده و به هر حال دارم تهران رو میبینم و به اصطلاح فصل سومش هم تموم کردم.
0: ولی خب آلرژی رو همه دارن،
1: همه دارن آره.
0: و نکتهش اینه که چاره دیگه ندارن اون سازندگانش، و نکته بعدیش هم اینه که من فکر میکنم اون سریال رو و این دست فیلم ها و سریال ها رو برای مخاطب ایرانی در درجه اول نمیسازن.
1: من اینجوری خودم رو راضی کردم اصلا که آقا دیگه. اصلا تو چی کاره آره. یه سریال ساخته شده برای ابعاد به هر حال یه پلتفرمی مثل اپل تیوی داره اینو ارائه میکنه برای همه دنیا، و خب والا ماها میفهمیم که اون که فارسی حرف میزنه چی میگه، ولی اونی که نمیفهمه اصلا فرقی براش نمیکنه.
0: یا مثلا هم که تهران ندیده نمیدونه که آقا مثلا وسط تهران دقیقا. نخل وجود
1: دقیقا.
0: نداره
1: دقیقاً. ولی نمیدونم چرا واقعا، حالا چون میدونیم که در آتن ضبط شده بله. شاید بهتر بود یه شهر خاورمیانه ای تر نسبت به، ولی حالا اینا
0: اونم شاید مشکل امنیتی
1: بود بله. چون پای اسرائیل بله. وسط بوده، چون همین الانش هم که خب میدونیم که متاسفانه تهیه کننده سریال همین چند هفته گذشته خانم دانایدن در هتلش پیکرش پیدا شد و اولش گمانه‌زنی هایی بود که شاید
0: مشکوکه باشد،
1: ولی به هر حال هنوز چیزی اعلام نشده.
0: گفتن که بعدش احتمال خودکشی خیلی قوی تر بله بله بله. خودکشی بوده.
1: ولی خب داستان به نظرم داستان بسیار پرکشش و جذابیه. یه وقتایی یه باگایی به هر حال توی سریال های اینجوری پیدا میشه، ولی یکی از ویژگی هاش که برای خود من به خصوص توی سیزن سومش که الان به بهانه
0: اسپویلش نکن من نیدم.
1: نه میخوام فقط اینو بگم، میخوام بگم داستان در میتونم ادعا کنم که در انتهای هر اپیزود چنان پیچی میخوره که
0: اسپویل شد الان مخاطب فهمیدم که تاش پیچ میخوره.
1: اسپویل حلال است، حکم شرعی داری.
0: خب
1: چنان پیچی میخوره که پیچ میخوری، یعنی قشنگ اینجوری که واقعا این اصل سریال سازی رو که تو اجازه نده تو مثلا خاموش کنی و بری و هی بخوای ادامه بدی رو به خوبی رعایت کرده و واقعا هم از پسش بر اومده. یعنی یکی از ویژگی‌های خیلی مهمش برای من این بود که نتونستم واقعا اصلا تحمل کنم که بذارم.
0: بیا سیزن اول شروع بکنیم. سیزن اول یه ماجرایی هم که داشتش، یه سری اتفاقاتی توی این سفس سریال میفته که بعداً تو دنیای واقعی هم آره. مشابهش تکرار آره. شد.
1: چون موقعی که داشتن میساختن سریالو طبیعتاً این همه اتفاقی که ما در چند سال اخیر بین ایران و اسرائیل در منطقه خاورمیانه شاهدش بودیم اتفاق نیفتاده بود، و حالا قراره اسپویل نکنیم و خیلی از چیزایی که تو سریال میگن و اون موقع کسی نمیدونسته که اینا واقعا اتفاق میفته و عملا فیکشن بوده بعدن اتفاق افتاده، و این تسلط عجیب و غریب مثلا اسرائیل بر داخل ایران در داخل به اصطلاح نهادهای امنیتی اونجا گفته میشه. خب اون موقع اگه کسی میدیده میگفته خب حالا سریال دیگه داره میگه، ولی بعد دیدیم که اینا داره اتفاق میفته بعد از به خصوص این جنگ 12 روزه که اتفاق افتاد. یکی از نکات جالبش برای من این بود که بسیار تمیز کار کرده بودن در شخصیت پردازی، و اینکه برخلاف سریال های سفارشی امنیتی ایرانی مثل گاندو و امثال هم، مامورای امنیتی خارجی یک مشت موجودات ترسناک که گاهن احمقی مثلا چیز هستن که این سلحشوران نمیدونم امام چی میگن سربازان گمنام امام زمان میرن اینا رو اصلا بسته‌بندی میکنن و فلان و این حرفو. این واقعا سعی کرده نگاهش رو سریال چه به مامورین ایرانی چه به اسرائیلی انسانی نگه داره.
0: یعنی ماموران ایرانی هم آدم‌های باهوشی هستن.
1: بله یارو یه وقتایی ما به سوتو میایم که مثلا طرف سردار سپاهه ولی انگلیسی رو به مثلا خیلی ماهرانه صحبت میکنه، یا زنش مثلا سه تا زبان صحبت میکنه، فرانسوی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت میکنه، و مثلا طرف سردار سپاهه و داره با زنش خدافظی میکنه، بهش تلفن میگه بوس بوس، ما مثلا خب یه ذره جا میخوریم. این برای من خیلی جالب بود که اصلا تلاش نکرده بود به خاطری که حالا مثلا اسرائیل داره این سریالو میسازه، تهیه کننده اسرائیلی داره و به هر حال اون تشکیلات پشت سریاله، بیاد مثلا ایرانی ها رو یک موجودات خیلی مثلا دست کم بگیره، خیلی بعضیاشون خیلی باهوشن، خیلی تیزن، خیلی تسلط دارن روی اتفاقی که داره میفته، و این نگاه انسانیشو. و از اون ورم میبینیم که گاهی وقتا بین مثلا ایجنت اسرائیلی با فرماندهش یه کانفلیکتایی به وجود میاد، یه تضادایی به وجود میاد که اون مثلا فرمانده اون رئیس نمیدونم اون ستاد موساد یک دستوراتی رو میده که یکم غیر انسانی از طرف مثلا از نگاه اون مأمور اون تامار، شخصیت تامار بله. که به اصطلاح مأمور موساد توی تهرانه.
0: تو سیزن اول وارد ایران میشه یک مأمور موساد، تحت یک ماجرایی میخوادش که نیروگاه برق رو از کار بندازه.
1: دقیقاً.
0: و بعد حالا ماجراهایی که پیش میادش، یه انتقادی که بعضیا کردن به خصوص نسبت به سیزن اولش، نمیدونم یه ذره اسپویل بشه یا نه، این که اون دانشجویان، اون پسران دانشجوی معترض، هدفشون اون شغلی که دارن، این که حالا تو کار مواد مخدرن، تو حوزه مواد، یه ذره اینا رو
1: آره، تقلیل که... داده بود. آره، یعنی میتونست کمی مثلا یه کمی مثلا مطالباتشون رو عمیق‌تر آره. نشون بده و اینها.
0: خب فصل دو یک بازیگر بسیار معروف آمریکایی، خانم گلن کلوز بازی میکنه.
1: بله که
0: برنده
1: سعی میکنه فارسی هم حرف بزنه با لهجه خیلی غلیظ، که من دیدم به یکی از این شوهای آمریکایی هم رفته بود و اونجا هم تلاش میکرد که اون فارسی حرف زدنش رو به یه پوزی باهاش بده و یه جمله هم به فارسی گفت. همین خانومی که میگی نقش یک زن ایرانی رو عملا داره بازی میکنه، که خب یک متخصصه، یه دکتر خیلی مورد احترام از طرف سیستم که عملا با موساد هم کار میکنه. جالب بود انتخاب این نقش مثلا برای یک بازیگر مثلا غیر ایرانی، هم برای من جالب بود که خب طرف مجبور شده بود فارسی یاد بگیره، با این لهجه عجیبی هم صورت صحبت میگه. فکر میکنم به هر حال خواسته بودن که این کردیت حضور ایشون در سریال به جای اینکه حالا مثلا یک
0: بله برای مخاطب گسترده‌تر جهانیه.
1: بله. و اگه بخوایم به فصل 3 هم چیز کنیم، که خب فصل 3 به نظرم نکته مهمش حضور دکتر هاوز بله. در تهران بود،
0: آقای هیو لاوری.
1: بله فکر کنم خیلی از شنوندگانمون دیدن سریال دکتر هاوز، و خیلی سریال معروفیه در ایران هم. و اونجا دیگه بحث اتمی میشه، بحث بسیار
0: من ندیدم هنوز فصل 3، یه بازرس
1: بله هستهیه. همین آقای دکتر هاوس مسئله میزنم، ایشون یک بازرس هسته‌ایه که بسیار دوباره نقشش پیچیده است، یعنی هر تو هر اپیزود دوباره غافلگیرت میکنه، تو یه جای باورش میکنی که داره این کارو میکنه.
0: اسپویل کردی برام
1: خب. بعد دوباره یه جای دیگه دوباره اپیزود بعدی، و واقعا
0: اپیزود بعدی هم اسپویل کردی.
1: خب همینجوری دارم اسپویل میکنم میرم جلو، و با توجه به اینکه میگم نزدیک به اتفاقات یکی دو سال اخیر بین ایران و اسرائیل، به نظرم فصل 3 واقعا جذابه، به خاطر اینکه ما میدونیم، ما خیلی چیزها رو الان دیگه میدونیم، خیلی از معماهای به اصطلاح امنیتی که بین ایران و اسرائیل بوده الان یه جورایی باز شده در برابر عموم، و این سریال هم داره بهش میپردازه. یعنی میگن که مثلا موساد تونست مثلا دوربین امنیتی، دوربینای ترافیک ایران رو مثلا هک کنه. خب الان میگن خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب تو اون سریال مطرح شده قبل از اینکه اتفاق بیفته.
0: بعد دید که الان فصل 4مش قراره که چه داستانی داشته باشه، به خصوص با توجه به این اتفاقات بسیار عجیب غریب و گسترده‌ای که افتاده، و هنوزم مشخص نشده که ستاره حالا بین المللی فصل 4 چه کسی خواهد.
1: و فکر میکنم همین خانم تهیه کننده که فوت کرد در یونان در حال به اصطلاح تدارک سریال بودن، که حالا هنوز تاریخی هم هرچی من چک کردم اپل تی وی اعلام نکرده بود، در حال در رأس اقدامه. و من فکر میکنم تا اونجایی که اگه درست یادم بیاد، این که مجبور شدن با توجه به اتفاقات اخیر یک دستی هم دوباره در فیلمنامه ببرن، یعنی فیلمنامه رو سازندگان ارائه کرده بودن به اپل تی وی، و اونا خواسته بودن با توجه به اتفاقات به روز و اینا، نمیدونیم حالا چی اون تغییرات یا اصلا مبنای درخواست اپل تی وی چی بوده، ولی ظاهرا مجبور شدن. ولی خب هنوز هیچی نمیدونیم دیگه، ان شاءالله بتونیم یه زمانی در مورد فصل 4
0: صحبت کنیم. آقا جلال سپاسگزارم.
1: قربون شما، ان شاءالله بریم تهران. با تهران در تهران. البته حالا آخرش بگم خانم دانا ایدن تهیه کننده درگذشته سریال هم آرزو کرده بود که فصل 5 درباره دوستی ایران و اسرائیل باشه.
0: بله.
1: و متاسفانه خب عمر خودش قد نداد که اون اصلا بسازه و اون دوستی رو ببینه. حالا فعلا الان که در نقطه کاملا دور از اون آرزوی ایشون است.
0: بله. بیا ما الان که نمیتونیم بریم تهران ولی امیدواریم به زودی بریم تهران. ولی بیا بریم یونان.
2: یه اتفاق بد افتاده. یه مامور موساد وارد ایران شده.
3: اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
4: The coast is clear. Take care of the package.
5: همین امروز میخوام گیرش بندازم.
6: اینو پیدا کن.
7: The cops are here.
8: I will get you out.
9: من نمیخوام حالشون رو بگیرم و به زانو درشون بیارم.
10: وقتی جنگا شروع میشن یا یه انقلاب اتفاق میفته، فقط قدرت سیاسی جابجا نمیشه. پول، دارایی، زمین و حتی کارخونه ها هم دست به دست میشن. در همین شرایط، چه وسط درگیری و چه بعد از تموم شدنش، دولت ها از دو ابزار مهم استفاده میکنن: غرامت و مصادره. غرامت معمولا برای جبران خسارت هاست و بیشتر در پایان جنگ و در قالب توافق های رسمی و پیمان صلح خودش رو نشون میده. اما میتونه در طول جنگ هم به شکل های مختلف مطرح شه. مصادره اما اغلب همون وسط جنگ یا بحران یا درگیری یا انقلاب اتفاق میفته. یعنی دولت اموال دشمن یا افرادی رو که مرتبط با دشمن میشناسه رو ضبط میکنه تا ازش به عنوان اهرم فشار، ابزار کنترل یا منبع مالی استفاده کنه. در طول تاریخ این دو، یعنی غرامت و مصادره، همیشه کنار هم ظاهر شدن. یکی از قدیمی ترین نمونه ها هم برمیگرده به پایان جنگ اول پونیک در سال 241 قبل از میلاد. تو این جنگ قرطاج که یه شهری در تونس امروزی میشه از روم شکست خورد و مجبور شد به روم حدود 82 تن نقره بده، یعنی ارزشش حدود 61 میلیون دلار امروزه، که خب رسما قرطاج باستانی رو از نظر اقتصادی نابود کرد. چند قرن جلوتر که بیایم، سال 1825 فرانسه در ازای به رسمیت شناختن استقلال هایتی که قبلا مستعمره خودش بود، این کشور رو مجبور کرد 150 میلیون فرانک طلا پرداخت کنه. البته این غرامت سال 1838 کاهش پیدا کرد و به 90 میلیون فرانک رسید، ولی به هر حال پول کمی نبوده. حدود 25 میلیارد دلار امروزی که خب همین بدهی تا دهه ها گریبان اقتصاد هایتی رو گرفته بود. در جریان انقلاب آمریکا که بین سالهای 1776 تا 1783 اتفاق افتاد، کنگره قاره‌ای و حکومت‌های محلی داخل خود آمریکا هم اموال کسایی رو که هنوز طرفدار پادشاه بریتانیا بودن مصادره کردند. این افراد یعنی داخل آمریکا زندگی می‌کردن ولی طرفدار بریتانیا بودن، که خب زمین و دارایی‌هاشون مصادره و خرج جنگ شد. تو انقلاب اکتبر روسیه هم همین اتفاق توی مقیاس بزرگتر افتاد. سال 1918 دولت جدید شوروی بانک‌ها، سلاح‌ها و یه بخش بزرگی از اموال خصوصی شهروندان رو مصادره کرد تا کنترل اقتصاد و قدرت رو به دست بگیره. اما مهمترین نمونه که عواقب سنگینی رو هم داشت بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. تو معاهده ورسای که 28 ژوئن 1919 امضا شد، آلمان موظف شد 132 میلیارد مارک طلا غرامت بده. یعنی یه چیزی بین 400 تا 500 میلیارد دلار امروز. پرداخت این بدهی خیلی طول کشید و آلمان در دهه 1920 به خاطر همین فشار اقتصادی شدید دیدی بهش وارد شد و دچار ابر تورم شد و مجبور شد برای پرداخت این غرامت از آمریکا وام بگیره. البته این پرداخت ها وقتی هیتلر اومد متوقف شد، اما بعد از جنگ جهانی دوم و طبق توافق سال 1953 دوباره آلمان مجبور شد بقیه بدهیش رو پرداخت کنه. آخرین قسط این بدهی هم تاریخش بود 3 اکتبر 2010، یعنی سالگرد اتحاد دو آلمان. البته همزمان با غرامت مصادره هم انجام شد. بخشایی از خاک آلمان به بلژیک، لهستان و چکسلواکی داده شد و تمام مستعمراتش توی آفریقا و اقیانوس آرام رو هم از دست داد. آمریکا هم حدود 500 میلیون دلار از اموال شهروندان و شرکت‌های خصوصی آلمانی که تو خاک خود آمریکا بودن رو مصادره کرد. تو جنگ جهانی دوم ماجرا یکم فرق کرد. سال 1945 متفقین بیشتر به جایی که منتظر پول بمونن، مستقیم چیزایی که موجود بود رو برداشتن. یعنی مثلا شوروی کارخونه ها رو مصادره کرد و ماشینالات و دستگاهاش رو و توربین ها و حتی ریل های راه آهن آلمان شرقی رو باز کرد و با خودش برد شوروی. بقیه متفقین مثل آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم کشتی های تجاری، طلا، ارز خارجی و حتی حق امتیاز اختراعات آلمان رو به عنوان غرامت و مصادره جمع کردن بردن. و اما بریم سراغ ایران که هم مصادره براش اتفاق افتاد هم غرامت. بعد از انقلاب بین سالهای 57 تا 60 خورشیدی جمهوری اسلامی اموال زیادی از وابستگان حکومت پهلوی و بعضی سرمایه‌دارا رو مصادره کرد. یکی از معروف‌ترین هاش هم کارخونه کفش ملی بود که متعلق بود به محمد رحیم متقی ایروانی. این مصادره ها هم رفت برای نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که بعد یا خودشون ادارش کردن یا فروختنش و پولش رو برداشتن. بعد هم که سال 58 ماجرای گروگانگیری تو سفارت آمریکا پیش اومد و آمریکا هم دارایی های ایران رو تو بانک های خارجی مسدود کرد و بعدش در سال 1981 یه سازوکار حقوقی ایجاد شد که از محل همین پول ها غرامت شرکت های آمریکایی که اموالشون تو ایران مصادره شده بود پرداخت بشه و در مقابل بخشی از دارایی های ایران آزاد شه. البته این پرونده ها هنوز هم ادامه دارن و هنوز هم بازن. جنگ ایران و عراق هم یه نمونه مهم از بحث غرامته. سازمان ملل سال 1991 رسماً عراق رو به عنوان شروع کننده جنگ معرفی کرد و برآورد شد که خسارت مستقیم به ایران حدود 440 میلیارد دلار بوده که به پول امروز بیشتر از 1 تریلیون دلار میشه، که البته صدام حسین هم هیچ وقت پرداختش نکرد. البته اینجوری هم نبود که بگه میتونم و نمیدم، بلکه این مسئله بیشتر به خاطر شرایط سیاسی بعد جنگ و کلاً سقوط حکومت صدام و ماجراهای بعدش بود و تا همین امروز هم هیچی از این غرامت پرداخت که نشده هیچ. الان شبه نظامیانشون هم وسط خیابونا در حال جولان دادن هستن. در نهایت غرامت و مصادره فقط عدد و رقم نیستن. هر کدومشون مستقیم روی سرنوشت کشورها و میلیون‌ها نفر اثر گذاشتن. از قرطاج که زیر بار غرامت تضعیف شد، تا هایتی که بدهی استقلالش اقتصادش رو زمینگیر کرد، تا آلمان که پرداخت بدهی‌هاش نزدیک به یک قرن طول کشید و ایران هم که بعد از انقلاب مصادره‌های غیرقانونی کرد از شهروندانش و پشتبندش هم کلی از اموالش خارج از ایران مصادره شد و حتی با وجود خسارت‌های سنگین تو جنگ با عراق هیچ وقت نتونست غرامتی بگیره و همه اینها اثرشون تا سالها توی اقتصاد و زندگی مردم باقی

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا میرصدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. از اونا چی داری برامون بگیم؟
1: و یه مورد دیگه‌ای که در تانزانیا دیدم، یک خانومی که کمک میکرد، خیلی با به اصطلاح جایگاه اجتماعی بالایی داشت، یک خانم آلبینوی بود که 170 تا کودک آلبینو رو نجات داده بود، اینا رو برده بود تو پانسیون‌های مختلف گذاشته بود.
0: آلبینو یعنی یه بیماریه، درست میگم؟ آلبینو بیماری زالی به فارسی میشه.
1: بیماری در واقع یک مشکلیه که پوست به صدا رنگدانه نداره و سفید سفیدن، بچه ها موهای بور و روشن سفید دارن و پوستشون در معرض آسیب به صدا زیاده به خاطر آفتاب.
0: و جالبه که اینا اونجا قاعدتا سیاه پوستن دیگه، درسته؟
1: بله، اونا سیاه پوستن.
0: بیماری هست،
1: بله، و بیشتر از همه در بین سیاه پوست ها هست و به دلیل ناشناخته در تانزانیا خیلی زیاده.
0: یعنی تو اگه آلبینو باشی جونت در خطر.
1: بله، بله.
0: به این دوستان
1: و خیلی مبارزه میشه با این قضیه، حتی سازمان ها و نهادهای زیادی هستن دارن مبارزه میکنن با این قضیه. در تانزانیا تعدادشون خیلی زیاده و مثلا یک دست یک بچه آلبینو رو $2,000 جادوگرا براش پول میدن و بعضی وقتا خانواده ها از زور فقر
0: پول میدن که چی بشه،
1: که این دست رو بخرن، بکوبن، دارو درست کنن، اون دارو رو بفروشن به بیزینسمن ها و به اصطلاح کسایی که شرکتی دارن، زمینی دارن. و به عنوان
0: من چه دارویی مثلا درست کنم باش؟ داروی
1: داروی توی
0: بیماری رو
1: نه، داروی توی ذهن خودشون میگن.
0: یعنی کلا بذار ببینم من درست فهمیدم، یعنی یه سری جادوگر هستن اونجا که از نظر اونها اینایی که مبتلا به این بیماری آلبینو هستن باید کشته بشن، درست میگم؟
1: دقیقاً. ببین، در آفریقا خرافات در مورد کودکان بسیار زیاده،
0: درست؟
1: یعنی مثلا بچه اگه دندونش از سقف بالا رشد کنه، از سقف پایین نباشه، میگن این بچه روح شیطانی داره، باید کشتش. و واقعا در بعضی قبایل میکشن. اگه بچه‌ای یه مقداری متفاوت باشه، رنگ چشمش، حالتش، هر چیزیش، اینا باش خیلی خیلی بد برخورد میکنن. یه زالی و آلبینو، مثلا عنوانش آلبینوه، براشون خیلی موزل بزرگیه در آفریقا و فکر میکنن که این یک اتفاق خیلی بدیه که تو خانواده افتاد و بچه‌مون زال شده،
0: درست؟
1: بعضی خانواده ها هستن که یه مقداری حالا شاید شهری ترن و با قضیه راحت تر کنار میان. در روستاها و جاهای دور افتاده وحشت میکنن از این قضیه اگه بچهشون آلبینو باشه، چون نه تنها خودشون دوست ندارن اون بچه رو، و جون اون بچه از طرف خود جامعه تو اون روستا هم در خطره. جادوگر روستا دوست داره این بچه رو بکشتش و از استخونش رو، چه میدونم، پوستش رو اینا استفاده کنه برای ساخت داروهای جادویی خودش، و معتقدن که یکی از استفادهایی که خیلی زیاد میکنن از استخون این بچه هاست یا از آدمای آلبینو، که اینو میکوبن، یه پودری درست میکنن و میگن این اگه رو زمین زرایی بریزیم محصول بیشتری میده. و من خودم شاهد یه همچی جنایتایی نبودم، اما این خانومی که دیدم و راجبش دارم صحبت میکنم، این خانوم 170 تا از این بچه‌ها رو نجات داده بود، که یکی از بچه‌ها جای بریدگی خیلی عمیقی روی پاش داشت که گفتم این چیه، گفت پاشو می‌خواسته پدرش اره کنه بفروشه از بیپولی، و من این بچه رو تو اون شرایط نجات دادم.
0: این تو تانزانیا است، درسته؟
1: بله، در تانزانیا. در باقی کشورهای آفریقایی هم هست. در تانزانیا به دلیل ناشناخته تعدادش خیلی زیاده و خب دولت تانزانیا با این قضیه مقابله میکنه و الان به این شکل نیست که خیلی راحت بتونن یه همچین جنایتی بکنن، ولی کماکان اتفاق میفته. و این خانوم رو ما باهاش برنامه گفتگومون رو ضبط کردیم، رفتیم بچه‌ها رو دیدیم، یه مدرسه رو دیدیم، و من می‌خواستم بهش کادو بدم، یه چیزایی براش خریدم، مثلا یه گونی برنج خریدیم و یه سری چیزایی که به درد بچه‌ها بخوره و به درد خودش. و من یه قوطی روغن زیتون دیدم تو این سوپرمارکتی که برای اروپایی‌ها بود، یه قوطی روغن زیتون هم خریدم. این خانم انقدر ذوق زده شده بود، روغن زیتون رو گرفت، گفت من روغن زیتون 20 ساله در زندگیم نخوردم، وای این بهترین مثلا محصولی کادویی که تا حالا گرفتم، من اینو مثلا کلیسا که آب مقدس میپاشن قطره قطره میدم به اینا. و این مرتب از من بابت روغن زیتونی که مثلا $10 یا $5، چون گرون بود یه مقدار روغن زیتون، ولی بابت این تشکر میکرد. و من احساس کردم این یعنی فقر، میدونی؟ یعنی واقعا این خانوم با این جایگاه اجتماعی با این شرایطی که داره انقدر کمک میکنه به اینا، وقتی نمیتونه روغن زیتون، یه چیز خیلی ساده ای، اینو بخوره یا بخره و براش انقدر جالبه، این فقره، یعنی فقری که من احساسش کردم این فقر رو.
0: البته فکر کنم اون جایی که اون پدره میخواد پای بچه‌شو ببره و اونم در نهایت، حالا من نمیگم یعنی پدره که خب کار وحشیانه است، ولی به هر حال اونم فقره که اونو وادار میکنه
1: 50 لول برو پایین،
0: ترکیبی یعنی از فقر و جهل،
1: فقر و جهل و نداری مطلقه. من نداری مطلقو دیدم، یعنی واقعا برام جالب بود که یک قبیله ای رو وقتی میبینم که این قبیله روی زمین میخوابه با پهن گاو، خونه برای خودش درست کرده و همه چیش با پهن گاو، یعنی داراییش این پهن این گاوشه،
0: یعنی به عنوان آجر مثلا،
1: به عنوان آجر، و وقتی مریض میشه یا زخم میشه باز از همون پهنه با یه چیزی مخلوط میکنه و استفاده میکنه،
0: پهن درمانی میکنن یه جورایی.
1: یعنی واقعا هیچ چیزی ندارن، هیچ چیزی. یه مثال دیگه که خیلی برام جالبه که فقر رو در نهایت خودش نشون میده، البته ممکنه از جهتی هم بگه که این فقر نیست، ولی ما به بعضی از قبایل که میرسیدیم میدیدیم در اگه دیر برسی نیستن در روستا، یعنی باید صبح زود بری که ببینیشون. مثلا اگه ساعت 8 صبح یا 9 صبح برسی دیگه ممکنه نباشن.
0: کجا؟
1: و مردها گله رو میبرن برای چرا؟ زنها میرن توی مزرعه جنگلی، اگر جنگل میوه بچینن، اگه مزرعه است، حالا محصولی اگه دارن، بچه‌ها هم دنبال زنها یا مردها میرن.
0: درست.
1: و روستا خالی خالی بود. بعد پرسیدم از راهنما، حتی یه نفرم برای نگهبانی اینجا نمیمونه. بعد بهم گفت نگاه کن چی دارن که کسی بخواد بدوزه.
0: پهنه رو فقط باید بدوزه کسی بخواد بدوزه.
1: و من فکر کردم وقتی تو هیچ چیزی نداری که ازت بدوزدن، این میتونه رسیدن به اوج سعادت باشه یا میتونه دیگه منتهای فقر باشه.
0: یه جمله پشت کامیونی داشتیم تو ایران که مینوشتن پشت اتوبوس ها و کامیونه که ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. حالا یه جورایی ما اون موقع فکر میکردیم، حالا مثلا اون مصداقش اینه که مستاجر باشیم، مثلا حالا که مستاجری اگه خونه خراب بشه خونه مال تو نیست، جمع میکنی میری یه جای دیگه مستاجر میشی. ولی این دیگه یه لول جدیدی از ماجرای خانه به دوشی و نداری.
2: و این داستان ادامه دارد.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: ویگن دردریان متولد دوم آذر 1308 در همدان یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ موسیقی معاصر ایرانه. هنرمندی ارمنی تبار که نامش با تولد و درخشش موسیقی پاپ مدرن در ایران گره خورده. او در خانواده‌ای پر جمعیت به دنیا اومد. پدرش از بازماندگان نسل کشی ارامنه بود و مادرش اهل همدان. ویگن از همون سالهای نوجوانی برای کمک به معاش خانواده زودتر از هم نسلاش وارد کار شد و تحصیلاتش رو با تأخیر و دشواری فراوانی به پایان رسوند.

علاقه ویگن به موسیقی از کودکی شکل گرفت. ابتدا با آوازهای کلیسایی و بعدش با خرید یک گیتار دست دوم از یک سرباز آمریکایی در سالهای جنگ جهانی دوم. در واقع همون گیتار دست دوم بود که زندگی او رو تغییر داد. ویگن بی اون که آموزش آکادمیک موسیقی دیده باشه، با تکیه بر گوش موسیقیایی، صدا و پشتکار، به تدریج سبک شخصی خودش رو شکل داد. سبکی متفاوت از اون چه موسیقی رسمی ایران تا اون زمان میشناخت.

او اوایل دهه 30 به تهران اومد و از کافه های شهر به ویژه کافه باغ شمیران راهش رو به دل جامعه شهری و روشنفکری باز کرد. ترکیبی از صدای گرم، چهره متفاوت، نوازندگی گیتار روی صحنه و ترانه‌هایی با مضامین تازه، ویگن رو به پدیده‌ای متفاوت در مارکت اون زمان موسیقی ایران بدل کرد. خیلی زود پاش به رادیو باز شد و اجراهای او در اونجا هم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. استقبالی که او رو به یکی از محبوب ترین خوانندگان دهه‌های 30 و 40 خورشیدی تبدیل کرد. ویگن فقط یک خواننده نبود، او نماد تغییر فرهنگی بود. در دورانی که موسیقی سنتی بر صحنه ها حاکم بود، حضور او با گیتار و موسیقی متأثر از ملودی های غربی افق تازه‌ای پیش روی موسیقی ایران گشود. به همین دلیل لقب سلطان جاز ایران رو به او دادند، لقبی ژورنالیستی که اگرچه از نظر موسیقیایی دقیق نبود، اما جایگاه منحصر به فردش رو نشون میداد.

او همزمان با موسیقی در سینمای ایران نیز فعال بود و در فاصله سالهای 1334 تا 1345 در بیش از 10 فیلم بازی کرد. حضوری که به محبوبیتش در میون تماشاگران افزود، اما سینما و نقش آفرینی در اون هیچگاه جای موسیقی رو در زندگیش نگرفت. ویگن در اوج شهرت همچنان پرکار و بیوقفه فعال بود و ده ها ترانه به زبانهای فارسی و ارمنی اجرا کرد. اجرای ویگن در سال 1339 در فیلم سینمایی آرامش قبل از طوفان به کارگردانی خسرو پرویزی از یادگارهای بیادموندنی اوست در اوج جوانی و درخشش.

0: با وقوع انقلاب 57 و ممنوعیت موسیقی پاپ، ویگن هم مثل خیلی از هنرمندان هم دورش ناچار به ترک ایران شد. او پیش از این در اوایل دهه 50 خورشیدی هم مدتی در آمریکا ساکن بود، اما پس از انقلاب به صورت دائمی به اونجا مهاجرت کرد. ویگن تا پایان عمر فعالیت هنریش رو در خارج از کشور ادامه داد و درد غربت و دوری از وطن در آثار و اظهار نظرهاش در سالهای پایانی زندگیش پررنگ بود.
1: بی تو خاموشم بر این شهر فرح، توی غربت

سرانجام ویگن دردریان در 4 آبان 1382 در 73 سالگی بر اثر بیماری سرطان در لس آنجلس درگذشت. تصویری که از او در اذهان ایرانیان باقی مونده، اما فراتر از یک خواننده بود. هنرمندی که با صداش، سازش و جسارتش مسیر تازه‌ای در موسیقی ایران گشود و نامش به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی پاپ ایران در تاریخ ماندگار شد.

0: جلا
1: جان
0: بعد خدافظی کنیم.
1: ای بابا
0: دیدی چقدر زود گذشت.
1: اصلا باورم نمیشه.
0: بله
1: بله به پایان آمد این
0: دفتر. امروز آقا جلال پنجشنبه است. اگه برنامه رو به صورت همین موقعی که داره پخش میشه میشنوی نمیتونم بگم به صورت زنده چون این برنامه
1: زنده نمایی
0: نیست، ولیکن ما پنجشنبه هفته آینده برنامه جام جهانیمون آغاز خواهد شد.
1: بله مثل الان هفته دیگه، البته ساعت پخشش هم متفاوته.
0: ساعت پخشش 1 تا 2 ظهر. ما تقریبا بله یه حدود در مدت 40 روزی با شما خواهیم بود، ولیکن یه 28-9 تا اینا برنامه داریم. دوشنبه ها تا جمعه ها هر روز بازی ایران که هستش میافتاده شنبه شنبه اون روزا هم برنامه داره،
1: یا بازیای بعد آخر شد نیمه نهایی و نمیدونم این حرفا. بله به هر حال یک عالمه برنامه خواهیم داشت و این گلچین ها رو هم از ما بپذیرید. خواستیم که اینجوری تنهاتون نذاریم دیگه، یه جوری بریم دیگه نباشیم.
0: گلچین کافه فردا چه خوش سلیقه است.
1: احسن
0: میشیند آیتمی
1: چیچی روزگار اما اونش نمیدن بار مجلس ختم بشه نه برای خداحافظی. به هر حال مواظب خودتون باشین.
0: آخر چیز ارتحالیده هم هستی.
1: به هر حال مواظب خودتون
0: باشین. الان جاش بود که شهرام یه دونه صدای مرحومو بذاره.
1: مرحومو بذاره
0: ساکت باشی. اینجا میذاره
2: ساکت باشی.
1: ساکت باشی.
0: خب بله چشم یه بار به حرف مرحوم گوش بدید. الان ساکت میشیم. چشم خدا نگهدارتون. مراقب خودتون باشین تا فردا.
1: تا فردا.

0: قائم می شود و تحریم های تازه علیه روسیه اعمال خواهد شد. این طرح با نام قانون حمایت از اوکراین با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف تصویب شد و پس از ماه‌ها توقف برای رأی‌گیری به صحنه مجلس نمایندگان آورده شد. این طرح در صورت تصویب نهایی شامل حمایت از بازسازی اوکراین پس از جنگ، اختصاص بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی و همچنین ارائه وام‌هایی تا سقف 8 میلیارد دلار به کیف است. با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، سرنوشت این طرح در مجلس سنا نامشخص است. رهبران جمهوری‌خواه سنا تاکنون اجازه بررسی طرح‌های تحریمی مرتبط با روسیه را ندادند و اعلام کردند منتظر تصمیم نهایی کاخ سفید خواهند ماند. در صورت تصویب در سنا، این قانون احتمالاً با وتوی رئیس جمهور آمریکا روبرو می شود. در سالهای ابتدایی پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، حمایت دو حزب از کیف تقریبا گسترده بود، اما پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025 برخی جمهوری خواهان درباره ادامه حمایت از اوکراین موضع محتاطانه تری اتخاذ کردند. در همین حال رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در نامه سرگشاده از همتای روس خود ولادیمیر پوتین خواست برای پایان دادن به جنگ وارد مذاکرات مستقیم شوند. ولادیمیر زلنسکی در نامه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد خطاب به ولادیمیر پوتین نوشت: اوکراین پیشنهاد می‌کند این جنگ از طریق گفتگوی مستقیم من و شما پایان یابد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که تلاش‌های آمریکا برای میانجیگری بین دو کشور تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده است. رئیس جمهور اوکراین همچنین برگزاری گفتگوها در کیف یا مسکو را رد کرد و خواهان گفتگو در کشوری ثالث شد. این نامه همزمان با نشست خبری ولادیمیر پوتین در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ منتشر شد. رئیس جمهور روسیه هم در این نشست اعلام کرد که برای دستیابی به توافق با اوکراین آمادگی دارد، اما بار دیگر بر مطالبه مسکو برای کنترل کامل مناطق شرقی دونتسک و لوهانسک تأکید کرد، خواسته ای که کیف آن را بارها رد کرده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهور ایالات متحده بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی توصیف کرد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، همچنین گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او آمریکا اگر بخواهد می‌تواند الان این ذخیره را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد چون آنها مدفون شدند. او در این حال درباره احتمال دیدار رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی گفت: من نمی‌خواهم ملاقات کنم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در چند روز اخیر گفت: اگر سربازان آمریکایی را می‌کشتند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری داشتیم. و خبر آخر این که فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد از پاییز 2025 تا کنون و در حمله های نیروهای آمریکایی به قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام 207 تن کشته شدند. بر اساس اعلام این فرماندهی، نیروهای آمریکایی تا روز پنجشنبه 63 عملیات تهاجمی انجام داده و 64 شناور مزنون به مشارکت در قاچاق مواد مخدر را منهدم کردند. منتقدان مشروعیت حمله‌های مرگبار در آب‌های بین‌المللی را زیر سوال برده و درباره انطباق آن با حقوق بین‌الملل ابراز تردید کردند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: وفاق این روزها به کلیدواژه مشترک پیام‌های رسمی و سخنان سیاسی تبدیل شده، اما هنوز روشن نیست این وحدت دقیقاً حول چه محوری تعریف می‌شود. انسجام نهادهای حاکمیتی، مدیریت اختلافات سیاسی یا باز تعریف نظم در دوره گذار،

0: رویا ملکی در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، به مفهوم کلید واژه وفاق و وحدت و چرایی تاکید بر آنها پرداخته.
1: این که مرتب از وحدت صحبت میشه در پیام‌های مختلف مشتبه خامنه ای میاد، قالیباف میگه، پزشکیان میگه، بیانیه وزارت اطلاعات میگه، همه اینا نشون میده که خب یه اختلافی وجود داره. حالا جدا از اختلاف روی منافع اقتصادی یا روی رقابت‌ها برای کسب قدرت سیاسی، ولی اختلاف به نگاه در رابطه با مسائل سیاست روز و سیاست عملی هم برمیگرده به اصل مذاکرات و اینکه ما با دشمن باید با قول اونا چجوری برخورد بکنیم. اینجا دعواییست بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام. هر دو جریان جناح‌های مختلفی که اختلاف دارن و الان تو صحنه سر و صداشون شنیده میشه در خیابان، در مصاحبه‌ها، به ویژه در رادیو تلویزیون، این اختلاف خروجی شریز میکنه در رابطه با مذاکرات و اینکه ما بایستی مذاکره بکنیم یا نکنیم و چگونه مذاکره بکنیم، روش مواد مذاکره بکنیم. اینها طرفدار ایدئولوژی نظامن، بخششون ایدئولوژی که بر اساس آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی مبتنی شده و مشتبه خامنه‌ای هم در پیامش به مناسبت 14 خرداد یک کد بسیار عجیبی داره که تکرار صحبت پدرش هست، میگه پادگانی به نام اسرائیل. خامنه‌ای هم از پادگان تروریستی به نام اسرائیل یاد میکرد. معنای سیاسیش این هست که هر شهروند اسرائیل یک تروریسته و میتونه هدف قرار بگیره. این طرز تفکر و ایدئولوژی نظامه، ولی از طرف دیگه مصلحت نظام هم هست. اون جریان دیگر هم، اونا هم تندرو هم، اونا هم پوپولیستن، ولی اونا یه حواس جمعی دارن که ما در پیگیری ایدئولوژی نظام نباید تا اونجا بریم که موجودیت نظام به خطر بیفته. حالا بین اینها اختلافاتی وجود داره، این اختلافات به کف خیابون هم میرسه. حالا وقتی که نظام در سرجام تصمیم به عقب نشینی و تصمیم به توافق داره، جریان دیگه اون رو سازش میدونه، جریان دیگه اون رو انحرافی میدونه، نقشه دشمن میدونه. بنابراین برای اینکه اون یکی جریان صداش در واقع بسته بشه و سنگ اندازی نکنه در مسیر مصلحت نظام و کوتاه آمدن و توافق، اینه که مرتب بر وحدت و انسجام و اینها دارن تکیه میکنن.
2: دقیقاً این که این تکیه بر وفاق و وحدت بیشتر داره خودشو نشون میده، فکر میکنید دقیقاً حول چه محوری میتونه تعریف شه؟ حول قانون اساسی، رهبری جدید، نهادهای حاکمیتی یا اصلا منافع ملی؟
1: این منافع ملی که اساسا اینها با کلمه ملی و منافع ملی و همینطور کلمه توسعه رابطه جن و بسم الله دارن. اینا رو مصلحت نظام و منویات رهبری، یعنی روی ایدئولوژی نظام اگه بخوام برن، خب اون ایدئولوژی نظام یه ایدئولوژی آخرالزمانیه. حتی تو آخرین پیام مشتبه خامنه‌ای در رابطه با همین 14 خرداد هم این اومده مکتب خامنه‌ای عزیز، ادامه همون مکتب خمینی کبیر و امتداد اسلام ناب محمدی، یعنی یک ادبیات تماما ایدئولوژیک و حوزویه. خب رو اون برن بایستی به جنگ تا به جنگیم و جنگ جنگ تا پیروزی برن، ولی حالا مصلحت نظام اختزام میکنه که بعد کوتاه بیان. در نتیجه اینجا باید اون مصلحت نظام و مصلحت نظام رو کی بیان میکنه؟ مجتبی خامنه‌ای. و مجتبی خامنه‌ای بالاتر از قانونه، یعنی ولایت فقیه در منظر اینها فراتر از قانونه. اما این در روی صحنه است. در پشت صحنه هم خب توزیع منابع دیگه، توزیع منافع هم هست، چون هیچ کدوم دیگری رو نمیتونه حذف بکنه، باید با هم ائتلاف بکنن، با هم کنار بیان، چه در موضع سیاسی نظامی و جنگ و توافقات کنونی و چه در هر حال منافع حاصله از اونها. چون میدونیم ما بیش از دوره احمدی نژاد به بعد به صورت بسیار گشاده دستانه بودجه و درآمدهای کشور و فروش نفت توزیع شده بین این بانک‌های مختلف نظامی، امنیتی و سپاهی و روحانی، و اینها در نهایت بایست بگن ما بایستی توافق بکنیم و منافع حاصل از اون رو هم هیچ کسی رو حذف نکنیم. یعنی حول و حوش رهبر، حول و حوش مصلحت نظام و حول و حوش توزیع منابع درآمدی و منافع عمومی برای همه این جریانات.
2: شما به اختلافات بالفعل در درون نیروهای سیاسی و نهادهای حکومتی اشاره کردید. فکر میکنید در دوره پس از علی خامنه ای، آن چیزی که الان مقامات جمهوری اسلامی روش تاکید دارن به نام وحدت ملی، چطور این معنا پیدا میکنه؟ بس آیا مثل پیش میخواد همین هماهنگ میانه نهادهای قدرت باشه یا تعریف جدیدی میخواد بگیره؟
1: به هیچ وجه تعریف جدیدی نخواهد گرفت. یعنی اینها ادبیاتشون مردم، یعنی هواداران خودشون، وقتی مشتبه خامنه‌ای در آخرین پیامش به مستبد 14 خرداد در یه پیام نسبتاً کوتاه 1500 کلمه 4 بار تعبیر مردم مبعوض شده رو میاره و میگه این ملت عزیز با بعثت تازه خود در کنار جبهه مقاومت مایه مباهات در چشم جهانیان هستن. یعنی این مردم مبعوض شده یعنی اینا که اومدن تو خیابون و همه میدونه اینها یک اقلیت هستن، یک اقلیتی است که خوب در بسیاری جاها در آمار و ارقام و انتخابات، در نظرسنجی ها، در گزارش ناظران مستقل اینا مشخصه یه اقلیت مثلا در 15% حد اکثر هستن. اون بقیه جامعه اینجا صدا ندارن و اینها وقتی این مردم رو میگن، منافع مردم، همبستگی ملی، همش همین خودشون رو میگن. متاسفانه عکس برگردان همین مسئله رو گاه در اپوزیسیون میبینیم که وقتی میگن مردم فقط مردم خودشون رو میگن، در حالی که اکثریت مردم ایران یک جامعه ما متکثری داریم، یه اقلیتی طرفدار حکومتن و اکثریت قابل توجهی تا 85% بعد در برخی مواقع بالای 90% مخالف حکومت هستن. حالا اینها هم افکار مختلفی دارن، بنابراین مردم اینها یعنی مردم خودشون.
2: خب دقیقاً برگردیم به صحبت مردم که شما هم بهش اشاره کردین، تو پیام‌های مقامات ایران هم بارها بهش تاکید شده، اینکه بر اعتماد متقابل مردم و مسئولین هم توی این شرایط دارن صحبت میکنن. شما اشاره کردین که مردم همون مردم خودشون هستن. فکر میکنین در شرایط کنونی این اعتماد متقابل مردم و مسئولان چجوری هستن؟ چه معنایی داره؟ اصلا چقدر امکان داره؟
1: این وقتی مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش بعد از انتخاب شدنش برای رهبر هیچ اشاره‌ای به مشکلات اقتصادی مردم نمیکنه، تا آخرین پیامشی در 14 خرداد میده باز هم هیچ اشاره‌ای به مشکلات مردم نمیکنه، بلکه به مشکلات اقتصادی اکثریت جامعه. الان خودشون آمار ارقامشون که 3/4 جامعه زیر خط فقرن، 2/3 جامعه زیر خط فقر مطلقن، اکثریت جامعه دارن در کف هرم مازلو زندگی میکنن. گزارش‌های روزنامه هم همین رو نشون میده. وقتی حتی این رو نه تنها اشاره نمیکنن، بلکه توجه به این و اعتراض یا مطالبه محوری معیشت‌خواه رو هم حتی میگن این جنگ ترکیبی دشمن روی مثلا مشکلات اقتصادی. تو وزارت اطلاعات در آخرین بیانیه‌اش میگه، مشتبه خامنه‌ای در آخرین بیانیه‌اش میگه دشمن رو تاب‌آوری مردم حساب کرده. این تلویحا یعنی اعتراض رو معیشت، اعتراض رو اقتصاد نقشه دشمنه. مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش تا آخرین پیامش هیچ وعده اقتصادی به مردم نمیده. اقتصادی که بزرگترین مشکل مردمه، یعنی بزرگترین مشکل مردم، کوچکترین ارزشی برای اینها نداره، بنابراین وحدت معناش رو از دست میده. این مثلا اعتماد متقابل معناش رو از دست میده. شما وقتی که فرد حداقل نیازهای زندگیش فراهم نیست چگونه میتونه اعتماد بکنه؟ شکم خالی، خود حضرات میگفتن ایمان نداره، فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج میشه. بنابراین نمیشود مردم رو به حساب نیاری. حالا در بین خودشون اختلافه، پزشکیان گفت بزن و باید بکنیم بساز. قالیباف اومد گفت که بایستی به نوسازی و بازسازی و نوسازی ویرانه ها بپردازی. ولی اینها هم وقتی که سخنان رسمیتون رو میگن برمیگردن به همین رجزخانی هایی که ما دشمن رو شکست دادیم، ما کوتاه نخواهیم آمد، و میبینیم در واقع بحث اقتصاد و بحث معیشت و حتی امنیت ملی کشور، این کلمه ملی روش تاکید دارن، گره زده میشه. مثلا با امنیت حزب الله و گذشته ها گفته میشه که سوریه برای ما از استان خوزستان مهمترین، نشون میده که نه امنیت ملی، نه توسعه ملی، نه اقتصاد ملی، هیچ کدوم برای اینا اهمیتی نداره. و در این وانفسا نمیشه از اعتماد ملی و اعتماد بین مردم و حکومت حرف زد، مگر اینکه همین مردم طرفدارای خودشون رو در نظر داشته باشن.
2: با اشاره ای که شما داشتین به صحبت های رؤسای قوه مجریه و مقننه، میشه آیا به این نتیجه رسید که مسئله اصلی حاکمیت در شرایط کنونی بیشتر حفظ انسجام داخلی تا مقابله با تهدیدهای خارجی؟
1: بله کاملا، یعنی انسجام داخلی برای اینکه اینها بتونن با یک صدا با جهان مواجه بشن، و انسجام داخلی رو برای توافق میخوان نه برای جنگ، چون جنگ خودش انسجام ایجاد کننده است. ولی وقتی میخوان سازشی بکنن، توافقی بکنن و کوتاه بیان، میخوان همهشون دستشون تو کاسه باشه، همهشون امضاشون پای قرارداد باشه و هیچ کدوم در واقع به دیگری اعتراض نکنه. اگر یه اقلیت ناچیزی هم بیرون این دایره موند، اون رو حذفش خواهند کرد. بنابراین انسجامی است برای توافق به گمان من، تا برای جنگ.
0: صدای رضا الجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه را شنیدید.
3: به وقت جام جهانی توپ و ترانه شور و جوانی. انصاف فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: گذشت بیش از یک سال از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ 12 روزه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. لحظاتی پیش با بهرام قیاسی، استاد حقوق بین‌الملل هسته‌ای در بریتانیا، مصاحبه انجام دادم و از او در مورد نگرانی‌های آژانس در این گزارش محرمانه پرسیدم.
4: هر سه ماهه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه، گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در دوشنبه آینده که 8 ماه ژوئن هست، شورای حکام جلسه داره تا آخر هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده، این گزارش منتشر میشه و بنده شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم و مطالعه کنیم.
0: نگرانی آژانس در این گزارش چه هستش؟
4: طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته، درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فوردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده. از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد.
0: آیا نگرانی آژانس صرفاً این سایت های هسته‌ای هستش که برای غنی‌سازی اورانیوم ایران استفاده می‌کرده و بمباران شدن، یا اینکه سایت های دیگری هم وجود داره که آژانس از اونها نگران هستش؟
4: دکتر، بسیار مهم است. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقاً کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل‌های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نتنز، بخشش هم در فوردو هست، ولی دقیقاً میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت‌های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقاً در دو سایت دیگه‌ای وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلام کرده بوده که میخواد یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دوتا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگزلا در نتنز و دیگری کوه مجاور مرکز حقیقات هسته اصفهان، فعالیت وجود داره؟ اگر وجود داره چگونه فعالیت هایی هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته، نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده، فعالیت‌هایی صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
0: دو جنگی که تجربه کرده ایران، چه تأثیری در پایبندی ایران به این توافقنامه‌های پادمان جامعه هسته‌ای گذاشته؟
4: ایران یک توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره که اولین بار در سال 1974، 5 سال قبل از انقلاب، به امضا رسیده بود و فعال شده بود همون سالی که سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد در سال 1974 میلادی و ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هستری موظف بود که با آژانس این توافقنامه رو امضا کنه و اجرا کنه. تقریبا میشه این کار انجام میداد، به وظایفش رو اجرا میکرد تا به ویژه قبل از حمله خرداد ماه سال گذشته که ایران کاملا جلوگیری کرد از فعالیت های آژانس و متاسفانه این جنگ خیلی اثر منفی داشت در رابطه با وزارت بازرسی و گزارشات دقیق آژانس. آژانس در تاریکیست در حال حاضر.
0: بلومبرگ هم مقاله نوشته بود روز سه‌شنبه و هشدار داده بود که ایران با توجه به این که الان نظارتی وجود نداره بر فعالیت‌های هسته‌ایش، خطر این که بخواد بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای الان خیلی افزایش پیدا کرده. نظر شما در این باره چه هستش؟
4: بله، من با این نکته خطر موافقم. خطر بالا رفته، ولی آیا بالفعل بالقوه ایران توان این رو داره که فعالیت‌هاش رو در رابطه با تأسیسات نظامی هسته‌ای گسترش بده؟ اون من شک دارم در اون، برای اینکه این سه مراکز اصلی غنی‌سازی فعلا در دسترس نیستند و مگر اینکه جمهوری اسلامی در جای دیگه یک مرکز کوچیک غنی‌سازی داشته باشه و در اون صورت بله. و من فکر میکنم گزارش رسانه بلومبرگ از همینجا نشد میگیره که خطرش وجود داره، بله، ولی آیا در عمل این امکان داره؟ من شخصا کمی شک دارم.
0: صدای بهرام قیاسی، استاد حقوق بین‌الملل هسته‌ای در بریتانیا رو شنیدیم. نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای در میانه مذاکرات ایران و آمریکا شکاف درون حکومت بر سر مسیر گفتگوها را آشکارتر کرده. امضا کنندگان نامه بر ادامه راهبرد مقاومت، دریافت غرامت جنگی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و استفاده از اهرام تنگه هرمز تاکید کردند و همزمان خواستار توسعه توان موشکی ایران تا سطحی شدند که به گفته آنان بتواند مراکز تصمیم گیری کشورهای دشمن را هدف قرار دهد. با این وجود مجتبی خامنه ای روز پنجشنبه در مراسم حکومتی سالگرد مرگ روح الله خمینی در پیامی کتبی هر گونه اقدامی که به گفته او موجب بدبینی و سرخوردگی شود را کمک به دشمن خواند و خواستار حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل مردم و مسئولان نظام شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پور استاد.
5: در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگر به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده، انتشار نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه ای و موضع‌گیری‌های تازه برخی چهره‌های سیاسی شکاف عمیق درون ساختار قدرت بر سر نحوه مواجهه با آمریکا و آینده مذاکرات را آشکارتر کرده است. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جنگ اخیر و در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط امنیتی جلسه علنی و حضوری برگزار نکرده است. با این حال 87 نماینده مجلس در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای که از زمان قرار گرفتن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی از انظار عمومی غایب بوده، ضمن اعلام وفاداری به او بر ادامه راهبرد مقاومت تاکید کرده و نسبت به هر گونه عقب نشینی از آنچه اصول و خطوط قرمز انقلاب خواندن هشدار دادند. امضا کنندگان نامه با ابراز بی‌اعتمادی کامل به آمریکا، مذاکره با واشنگتن را نه تنها بی‌فایده بلکه زیانبار توصیف کردند. آنها در این حال گفتند از تیم مذاکره کننده فقط در چهارچوب خطوط قرمز تعیین شده حمایت می‌کنند. خودداری از هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران، دریافت غرامت کامل خسارت‌های مادی و انسانی ناشی از جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از جمله مطالبات مطرح شده در این نامه است. در همین چارچوب حمید رسایی نماینده تهران و از امضا کنندگان نامه در سخنرانی خود در کاشان خواستار حفظ موضع قاطع در برابر آمریکا شده است.
6: ما فکر می‌کردیم دیگه بعد جنگ دروازه‌روزه و بعد از آتش بس و شهادت رهبری دیگه کسی حرف از مذاکره نزنه. چرا باید بشنم این طرف میگه گفتگو نکنم چه کنم، مذاکره نکنیم چه کنیم؟ خب وقتی شما اظهار عجز کنید بگی بنزین منو زدن، پتروشیمی منو زدن، هیچی نداریم، نمیتونیم، نمیشه، خب اون معلومه فشارو بیشتر میکنه، تهدیدو بیشتر میکنه.
7: بخش دیگری از نامه 87 نمایندگی اصولگرای مجلس نیز بازتاب گسترده داشته، جایی که امضا کنندگان از نیروهای نظامی خواستند در پاسخ به آنچه تجاوز دشمن خواندند تردید نکنند و بر حمایت خود از توسعه توان موشکی ایران تاکید کردند، تا جایی که به تعبیر آنان برد موشک‌های ایران بتواند به مراکز تصمیم‌گیری آمریکا برسد. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان:
8: این نامه نمایندگان مجلس به مشتبه خامنه‌ای را از دو نظر میشه دید. یکی این که اینها بخش تندروی حاکمیت هستند، در همین عرصه سخت قدرت هم اینها تندروترین ها هستند و پایگاه اجتماعی که اینها روش حساب میکنن همین بخش تندرو رادیکالی هست که این شبها کف خیابان ها داریم میبینیم و شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو سر میدن، و شاید بهتر بگیم همون بخشی که روی توهم این که ما پیروز شدیم سوارن و میخوان این پایگاه رو هم تهییج بکنن برای اینکه بتونن مخالفان خودشون رو کنار بزنن و در قدرت هم بمونن. از طرف دیگه میشه یک جور دیگر هم دید، اینکه بالاخره هنوز جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است و میخواد امتیازهایی از امریکا بگیره و این طیف رادیکال رو میتونه تهییج بکنه با این نوع حرفها و شعارها و رادیکالیسمی که به خرج میدن، اونها بتونن در پای میز مذاکره دست بالا رو داشته باشن، بگن ما در داخل تحت فشاریم و باید به ما این امتیازها رو بدید و بتونن اونجا قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره کننده رو بالاتر ببره.
7: این مواضع تند نمایندگان مجلس در شرایطی مطرح می شد که بخشی از دیگر جریان‌های سیاسی کشور برخلاف این رویکرد کاهش تنش و استفاده از ظرفیت دیپلماسی را برای جلوگیری از تکرار درگیری نظامی و کاستن از فشار اقتصادی ضروری می دانند. محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هشدار داده که ایجاد دوگانه‌های سیاسی و متهم کردن مسئولان و دولت‌های گذشته به خیانت یا جاسوسی شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، هم معتقد است برخی جریان‌ها با طرح خواسته‌های حداکثری فضای مذاکرات را به سمت تقابل سیاسی سوق می‌دهند.
9: یک خواسته های حد اکثری رو مطرح میکنن، این رو به خیابون و میدان و اینها میکشونن، خواسته ها رو به قدری بالا میبرن که امکان برآورده شدنشون نخواهد بود و همین منجر میشه که به نتیجه نرسه. فقط در این فکر کنم اختلاف نظری الان وجود داره. میگن که اینها این خواسته ها در پیام های مثلا رهبر شهید و رهبر فعلی وجود داشته، که مثلا حذف یا رفتن آمریکا کلن از منطقه یا پرداخت غرامت به صورت کامل به ایران. من دیدم یکی شوخی کرده بود با همین جور خواسته های بالا که مثلا شما یه لیست خواسته های زیادی رو نوشتید، من دیدم یاشار فکر کنم یاشار سلطانی نوشته بود که چرا ختنه کردن مثلا ترامپ رو در خواسته هاتون نیوردید، مثلا به شوخی نوشته بود این موضوع رو. و اینقدر خواسته ها رو سطحش رو بالا میبرن که اگر اون تیم مذاکره کننده به اون خواسته ها نرسه، یعنی که ما با در مذاکراتمون به شکست رسیدیم.
7: اشاره محسن هاشمی به دیدگاه‌های از جنس مواضع نمایندگانی مانند امیرحسین ثابتی است، نماینده‌ای که گفته باز کردن تنگه هرمز با امید رفع تحریم‌ها ساده‌لوحی و خیانت به منافع ملی است. ثابتی همچنین گفته درباره قانون تنگه هرمز با وجود ثبت پیشنویس آن در سامانه مجلس اساساً اجازه طرح آن داده نشده است، چون به گفته او ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که این قانون در مجلس تصویب نشود و دست برخی افراد در مذاکرات برای باز کردن تنگه بسته نباشد. علی خضریان، نماینده تندرو مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه به مشتبه خامنه‌ای نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پرداخت غرامت جنگی از سوی کشورهای متخاصم و استفاده از اهرم تنگه هرمز برای تحقق این مطالبات شده است.
10: بخشی از این توافقی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، علل قاعده در مقابل اینکه جمهوری اسلامی ایران این چهارپایه رو زیر طناب دار اقتصادی که گردن غرب انداخته در تنگه هرمز استفاده نکنه و اجازه رفت و آمد تحت مدیریت خودش رو بده، که الان هم داره این کار رو میکنه و البته به کشورهای متخاصم فعلا اجازه یک چنین اقدامی داده نمیشه. دلیلش هم اینه که اونها تا غرامت‌های ما رو پرداخت نکنن، تا هزینه‌هایی که در این جنگ به ما تحمیل کرد، واقعا استفاده اونها از تنگه هرمز بی‌معناست. یعنی خلاف فرمان صریح رهبر معظم انقلاب در این موضوع که یا غرامت ها رو میپردازن یا غرامت ها رو به زور ازشون میگیریم. این به زور میگیریم ابزارش تنگه هرمز، ما اجازه نداریم. خلاف آن چیزی که متن صریح رهبر معظم انقلاب اصلا در موردش صحبت بگو بکنیم.
7: آنچه از مجموع این مواضع برمی آید این است که اختلافات اساسی در سیاست ایران دیگر فقط بر سر اصل مذاکره یا مخالفت با آن نیست، بلکه بر سر این پرسش است که مذاکره تا کجا، با چه هدفی و با چه هزینه‌ای باید پیش برود. در یک سوی این مناقشه جریان‌هایی قرار دارند که توان موشکی، فشار متقابل، تهدید تنگی هرمز و حفظ مواضع سختگیرانه را ابزار اصلی بازدارندگی و تضمین منافع ملی می‌دانند. در سوی دیگر گروهی معتقدند حفظ توان دفاعی باید همزمان با کاهش تنش خارجی، جلوگیری از درگیری دوباره و مهار فرسایش اقتصادی دنبال شود. مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
11: ما الان در دوران پسا علی خامنه‌ای هستیم. هنوز ابعاد و ویژگی‌های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده. اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یه پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولاً این مخالفت‌ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن. اما اگه به تاریخ برگردیم، به خصوص خود برجام، میبینیم که اصولا اون هسته اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهد.
7: به این ترتیب در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، منازعه بر سر مذاکرات ایران و آمریکا حدود توافق احتمالی و نقش توان موشکی و استفاده از اهرم‌های مانند تنگه هرمز به یکی از مهمترین مباحث سیاست داخلی ایران تبدیل شده. منازعه‌ای که نتیجه آن می‌تواند بر مسیر سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت ملی کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده اثر تعیین کننده بگذارد.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما فراموش نکنید که شما میتونید با ما مشاهداتتون رو در مورد زندگی در ایران و همچنین جنگ در میون بذارید. شما رو دعوت میکنم به شنیدن صدای حاله، یکی از مخاطبان رادیو فردا در ایران که مشاهدات خودش از جنگ رو روایت میکنه.
12: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولم واقعا فکر نمی کردیم که انقدر طول بکشه. فکر می کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد. ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت تر شده. من که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوق هم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جای زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ، اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم. ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم. یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون، بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوونامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
0: صدای حاله یکی از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدید که مشاهدات خودش رو از جنگ میگفت. با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات و وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. اما محمد باقر قالیباف روز 13 خرداد جلسه‌ای را با وزرای اقتصادی دولت و همراه رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد تا بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران سطح تعاملات با چین ارتقا پیدا کند. آقای قالیباف در هفته‌های اخیر به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین هم منصوب شده. چالش‌های پیش روی بهبود و تعمیق روابط میان تهران و پکن کدامند؟ ارزیابی امیر چاهکی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین، پایتخت آلمان را در این زمینه بشنویم.
13: به نظر من این جلسه نشست واقعی بود. به نظرم یعنی قصد داشتن تأثیر گذاشتن در بهبود و محتوای روابط ایران و چین در بستر کمک هایی که چین در دوران جنگ 39 روزه کرده، حتی اون خبر مربوط به که تایید نشده تحویل دوش پرتاب به ضد هوایی که منجر به سقوط هواپیمای آمریکایی شده. توجه بکنیم که علاوه بر حضور وزرای کلیدی اقتصادی که تاثیرگذار هستند در کلیت نظام اقتصادی ایران که در معیشت مردم تأثیر گذاره، صحبت از یک طرح راهبردی جدید از طرف قالیباف شده. قالیباف تلاش داره که ضمن تشدید نقشش در حکمرانی حتی اقتصادی در کنار نمایندگی مشتبه خامنه ای به رئیس تیم مذاکره کننده نشان بده که برخلاف لاریجانی و رحمانی فضلی یک نماینده ویژه بی تأثیر نیست. و از این لحاظ من معتقدم که سعی کردن در همه گزارشاتی که مربوط به این نشسته به گونه ای خونسا و مثبت سخن بگویند، در حالی که میشه در بین سطور دید که برخی وزرا به دشواری های کار اقتصادی به چین هم اشاره کرده بودند.
2: اما آقای چاکی، از سند قبلی همکاری 20 ساله ایران و چین که حالا خیلی هم محتواش مشخص و آشکار و عمومی نبود، اون به کجا رسید که حالا بخواد یک راهبرد جدید اتخاذ بشه، به دنبال یک حرکت تازه‌ای در این زمینه باشیم، یا اینکه این اقدامی که داره میشه در ادامه همون اتفاقه؟
13: ببینید، سوال بسیار کاربردی شما طرح میکنید. اصلا موزل اصلی روابط با چین تابع همان روابطیه که ما میبینیم در شرایط تحریم بانکی و پولی قطع سویفت نمیتونه کمک کنه به ایران برای بهره برداری از امکانات اقتصادی ابعاد اقتصادی جهانی. یعنی حتی عضو شانگهای بودن، سازمان بریکس بودن، نمیتونه کمک کنه که ایران بهره مند بشه از مواهب چنین سرمایه گذاری که میتونه چین بکنه. چین اصلاش اقتصادی مثلا در یک بلاروس 9 میلیون نفری با 380 کیلومتر مربع چین تا 60 میلیارد سرمایه گذاری داشته، ولی در ایران اصلا ما این ارقامو نداریم. البته باید توجه بکنیم که حقیقت اینه، حکومت های اخیر ایران همیشه به طور مضمونی امید به توافق با غرب داشتن. یعنی غرب گرایی حکومت ها یک فاکت، یک اتهام نیست، برای اینکه متوجه بودن که شاید شانس بهبود روابط با آمریکا باشه، به این ترتیب بتونن محور رو قرار بدن آمریکا و غرب و چین هم در این رابطه نشه یک انحصارگر جدی. تاکیدم بر اینه که تلاش قالیباف بر بستر افزایش نقش خودش هم مطرحه، ولی آیا موفقیت آمیز خواهد بود باید ببینیم در کدام حوزه. چون در حوزه صنعت خودرو همین الان میتونیم بگیم خودرو چینیه، اصلا در صنعت خود چینیه، در تو با صنایع سنگین چینیه، ولی در تو دریافت وجوه اون چیزی که به نظر من انتقاد شده در جلسه، من اینجوری پیش بینی میکنم اینکه وجوه دریافتی از صادرات نفت وجود نداره اصلا. چین به حدود 80% بر اساس آمارهایی که غیر رسمی باز، چون همش مخفی کاری میشه، داره به ایران کالا میده و حتی ایران نمیتونه از فروش بیش از 85% تولید نفتش به چین بتونه دسترسی داشته به ارز آزاد، یعنی تبدیل یوان مثلا به یورو و دلار. این مشکلات و بهره‌وری چین از شرایط اقتصادی ایران هم باید مد نظر باشه که چه مشکلات امروزه.
2: آقای چاکی، به اشاره کردید در میان صحبتاتون به این تمایل یا پیش بینی این که شاید با غرب به نتیجه برسم، برای همین کارم با شرق پیش نرفته، با این صحبت در کنارش که ایران در این سالهای اخیر به هر حال نگاهی که بهش میشه، صحبتهایی که رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه ای مطرح میکرد درباره نگاه به شرق رو، این دوتا رو در کنار همدیگه اگر بخوایم قرار بدیم، چقدر به نظر شما این امیدواری به دستیابی به یک نتیجه با غرب به دلیل نشناختن طرف شرقیه؟
13: نکته درستی که مطرح میکنیم، از این نگاه بارها گفتم که درگیری چند دهه ایران با محور اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی باعث شد که کلیت امور خارجه و کارشناسان ارشد درگیر بودند با غرب، حد اکثر با کشورهای عربی و خلیج فارس، حتی در کشورهای مثل آذربایجان، آسیای میانه ما پیروزی خاصی در حوزه نفوذ منافع ملی نداشتیم، در تا چین که قطعاً ما این مشکل جدی‌تره، چون چین با بیش از 1.5 میلیارد جمعیت و دو اقتصاد جهان حق داره که دیکته کنه شرایط خودشو. اینجا من موافقم که اتفاقا بر محور نداشتن یک تحلیل درست کاراهبردی از ضوابط با قدرت‌های جهان به ویژه چین و شرق جهان، در کنار امید داشتن به بهبود بخشیدن یا عادی سازی رابط به غرب، یک تناقض ایجاد کرد که ایران تبدیل شد به یک ابزار، بدین گونه که این اتهام نیست، این مستنده، که حتی پولهای دریافتیش از چین به بهانه بر اساس صادرات، به بهانه تحریم ها به شکل وام در اختیارش قرار می گرفته و 0.5% سالیانه بهره می داده به چین و میده بعد دریافت پول. ما باید توجه بکنیم که بهره وری از چین باید بر اساس شناخت علمی آکادمیک هم باشه. شما نگاه کنید چه کسی الان سفیر ایران در چینه؟ آیا واقعا این دیپلماسی برنامه رفت؟ شما ببینید فهمید فضل چه پیشینه ای داشته. این حتی اینجورتون بگم، اگر همتی میشد سفیر در چین، میشد امیدوار بود به بهبود کلیدی مناسبات به سود منافع ملی ایران. تأکید میکنم که بدون حل، البته مناقشه با گروه اقدام مالی، بدون حل موضوع تحریم ها قطعاً چینم بهره‌وری میکنه، سوء استفاده میکنه از تحریم ها و نمیشه از قدرت جهانی که در اولین پارتنر شریک تجاری آمریکا تقاضا کرد که دور بزنه تحریم های بانکی، اون انجام نخواهد داد.
2: آقای چاکی، اگه برگردیم به جایی که این گفتگو رو شروع کردیم، جلسه ای که محمد باقر قالیباف با وزرای اقتصادی دولت برگزار کرده، کمی این رو هم میشه دربارش صحبت کرد، این جایگاهی که آقای قالیباف برای خودش میبینه و به نوعی حالا میبینیم که به جای یک رئیس جمهور برای پیگیری یک همچین مأموریت مهمی، آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس وارد این عرصه هم شده و داره با وزرای دولت کار رو پیش میبره.
13: من موافقم با تو، شما کلمه منو خودتون گفتید، من معتقدم که قالیباف میخواد ثابت کنه که در این زمینه هم میتونه برنامه جدیدی داشته باشه برای بهبود کیفیت سطح مناسبات و عمق مناسبات به عنوان جمهور آینده ایران. یعنی اگر جمهوری اسلامی بشه تغییر تحولات نشود، اگر منتظر سرنگونی جمهوری اسلامی نباشیم، آنچه که پیدای پیش میره در که مصاحبه با شما هم خانم کاوینی گفتم اینو، عملا حکمران اقتصادی ایران قالیبافه، یعنی میخواد این اشتابت کنه و به این ترتیب چیزی مهمتر از دریافت حاصل از صادرات و اینکه بتوانند تامین کنند چرخه تولید، زنجیره تولید که وابسته به چینه وجود نداره. به همین دلیل ما باید ببینیم آیا قالیباف بر اساس یک نقشه راهبردی با جزئیات معین داره پیش میره یا بر حسب هیجان حاصل از گرفتن چنین نقش مهمی در شرایط دشوار تاریخی جمهوری اسلامی، چون نقشش در واقع میشه گفت نماینده مشتبه خامنه ایه. من میخوام بگم که خیلی خوشبین نیستم که نقشه راهبردی جدیدی و ما از سوی قالیباف بتوانیم شاهد باشیم که تاکنون درش تلاش نشده باشه.
14: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
15: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
14: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: جنگ ایران تنها بازار نفت را دچار شوک نکرده، به نظر می رسد در حال تغییر دادن جغرافیای انرژی خاورمیانه نیز هست. کشورهایی که دهه ها صادرات نفت خود را به تنگه هرمز گره زده بودند اکنون به دنبال راه های جایگزینند، از خطوط لوله و انبارهای عظیم نفتی تا مسیرهای تازه ریلی و بندری. گزارش تازه وال استریت جورنال نشان می دهد یکی از ماندگارترین پیامدهای بحران اخیر شاید کاهش تدریجی وابستگی منطقه به مهمترین آبراه نفتی جهان باشد. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
16: برای دهه ها تنگه هرمز شاهراه اصلی نفت جهان بود، گذرگاهی باریک که حدود 1/5 نفت مصرفی جهان از آن عبور میکرد و کشورهای نفت خیز خلیج فارس عملا راه دیگری برای صادرات نداشتند. اما اکنون به گزارش روزنامه بالستیر جورنال، جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و اختلال طولانی مدت در کشتیرانی معادله ای را تغییر داده که شاید یکی از ماندگارترین پیامدهای این بحران باشد. کشورهای منطقه دیگر نمیخواهند اقتصادشان به تنگه هرمز وابسته بماند. به نوشته بالستیر جورنال، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و عمان اکنون میلیاردها دلار برای ساخت خطوط لوله تازه، انبارهای ذخیره نفت، مسیرهای ریلی و بنادر جدید سرمایه گذاری می کنند تا حتی در صورت بسته ماندن هرمز نیز بتوانند نفت و گاز خود را به بازار جهانی برسانند. این تغییر فقط یک واکنش موقت به جنگ نیست. تحلیلگران میگویند تهدیدی که سالها درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز مطرح بود، حالا برای نخستین بار به شکلی واقعی تجربه شده و دولت‌های منطقه دیگر حاضر نیستند امنیت صادرات انرژی خود را به یک مسیر محدود گره بزنند. حماد حسین، اقتصاددان مؤسسه کپیتال اکونومیکس در لندن، به وال استریت جورنال میگوید میراث این بحران ساخت زیرساخت‌هایی برای دور زدن تنگه هرمز خواهد بود. به بیان دیگر، حتی اگر تهران و واشنگتن به توافق برسند و کشتیرانی به وضعیت عادی بازگردد، روند فاصله گرفتن از تنگه هرمز متوقف نخواهد شد. عربستان سعودی اکنون با تمام ظرفیت از خطوط لوله شرق غرب خود استفاده می کند، مسیری که نفت را از شرق کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می کند. این خط لوله در سال 1360 خورشیدی و در اوج جنگ ایران و عراق ساخته شد، اما تا پیش از جنگ اخیر تنها بخشی از ظرفیتش استفاده می شد. حالا طبق گزارش وال استریت جورنال، ریاض صادرات روزانه خود از این مسیر را به حدود 7 میلیون بشکه رسانده است. امارات نیز بخشی از صادرات نفت خود را از طریق بندر فوجیره در بیرون از تنگه هرمز منتقل می کند و اکنون در حال ساخت خط لوله دومی است که ظرفیت صادرات از این مسیر را تا سال 2027 دو برابر خواهد کرد. این پروژه برای ابوظبی اهمیت مضاعفی دارد، به ویژه پس از خروج امارات از اوپک و تلاش این کشور برای افزایش سهم خود در بازار جهانی نفت. همزمان رسانه‌های رسمی امارات و مقام‌های شرکت دولتی ادنوک نیز از افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و تأمین بیشتر برای مشتریان آسیایی خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های اماراتی برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی آینده در بازار انرژی انجام می‌شود. در این میان عمان نیز می‌کوشد از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند. بنادر این کشور در دریای عمان خارج از تنگه هرمز قرار دارند و مسقط تلاش می‌کند آنها را به مراکز ذخیره‌سازی و صادرات انرژی تبدیل کند، مسیری که می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی عمان را نیز تقویت کند. عراق اما با چالش‌های پیچیده‌تری روبروست. مسیرهای جایگزین پیشنهادی بغداد نیازمند توافق‌های دشوار با اردن، سوریه و ترکیه است، از امنیت خطوط لوله گرفته تا حقوق ترانزیت و مسائل سیاسی. با این حال حتی خطوط لوله جدید نیز مصون از خطر نیستند. در ماه‌های گذشته حملات پهپادی منتسب به ایران زیرساخت‌های انرژی عربستان و امارات را هدف قرار دادند و همین مسئله نشان می‌دهد که دور زدن تنگه هرمز اگرچه وابستگی را کاهش می‌دهد اما تهدیدها را به طور کامل از میان نمی‌برد. در روزهای اخیر نیز مقام‌های آمریکایی و ایرانی همچنان درباره آینده تنگه هرمز مواضع متفاوتی داشتند. دونالد ترامپ میگوید بازگشایی کامل و بدون محدودیت این آبراه شرط اصلی هر توافقی با تهران است، در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرده مدیریت آینده تنگه هرمز در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل موضوع گفتگو با کشورهای منطقه از جمله عمان بوده است. اما به گزارش والستریت ژورنال شاید مهمترین تغییر روانی و سیاسی باشد. رابین میلز مدیر شرکت مشاوره انرژی قمر انرژی در دبی به والستریت ژورنال میگوید وقتی مسیرهای جایگزین ساخته شود بستن تنگه هرمز دیگر کارایی گذشته را نخواهد داشت و در آن صورت به گفته آقای میلز بستن تنگه برای ایران تقریبا بیفایده می شود چون چیزی برای مختل کردن باقی نخواهد ماند. اگر چنین سناریویی محقق شود، جنگ ایران ممکن است فقط معادلات نظامی خاورمیانه را تغییر نداده، بلکه نقشه انرژی جهان را نیز برای سالها بازطراحی کرده است.
0: گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید. مرجان ساتراپی که روز 13 خرداد در 56 سالگی در فرانسه درگذشت، آثار متعددی از خود به جا گذاشت، اما یک اثر او را تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در عرصه فرهنگی و ادبی بین‌المللی کرد. پرسپولیس. در طول سالها این کتاب مصور مرجان ساتراپی به زبانهای مختلف ترجمه و تبدیل به یکی از آثاری شد که کتابخانها ایران معاصر را با آن تصور کردند. اما برای خود ایرانی ها هم مرجان ساتراپی، پرسپولیس و البته فعالیت های اجتماعی سیاسی او ماندگار شد. درباره آنچه مرجان ساتراپی از خود به جا گذاشت، از مانان نیستانی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس که خود چند کتاب مصور در کارنامه دارد بشنوید.
17: مرجان ساتراپی آدم بزرگی توی زمینه داستان مصوره. البته رابطه من با کارهای ساتراپی در گذر زمان دستخوش تغییر شده. میدونی که ساتراپی نه در ایران که در اروپا معروف و نامی شد. خاطرم از زمانی که من در ایران در سنین نوجوانی در مجلات کار میکردم، در مجله ماهنامه صنعت حمل و نقل، اون زمان ساتراپی زن جوانی بود که تازه از اروپا برگشته بود، موقتا در ایران در همون مجله طراحی میکرد. من از نزدیک بیش وقت اون موقع ندیدمش. در ایران شهرتی کسب نکرد، ایران رو ترک کرد، مجددا برگشت و خاطراتش رو در قالب مجموعه کتاب‌های پرسپولیس منتشر کرد به صورت مصور. میدونید ما در ایران بعد از انقلاب کلن صنعت کتاب مصور داخلی نداشتیم، خارجیش هم تا مدت ها ممنوع بود چاپش. این که زمینه در ایران وجود نداشت احتمالاً یا جدی گرفته نمی شد کار خانم ساتراپی. اروپایی ها خیلی ارزش قائل شدن و جدی گرفتن و کارش موفقیت بزرگی کسب کرد. به زبان های مختلف پرسپولیس منتشر شد. البته زمانه ای هم بود که دنیا تشنه شنیدن درباره جامعه ایران، طبقه متوسط، آدم های عادی بود و فضا بسیار دهه 60 و 70 یا 1980 و دهه 90 میلادی فضای ایران بسیار بسته بود دیگه. خیلی سخت روایت رو به خارج می اومد. یکی از کسانی که روایت شخصی خودش رو، داستان شخصی خودش رو از داخل ایران به نمایش جهانی گذاشت ساتراپی بود. اون هم در قالب قصه روان و حس طنز بسیار خوب و قدرت قصه بی عالی. دست ما که نمی رسید، توضیح نمی شد، منتشر نمی شد، اجازه نداشت داخل کشور. این بود که جسته گریخته تیکایش دیدم. بعدها خارج از کشور که کتاب خریدم و خوندم و دیدم و اون اوایل ایراد میگرفتم که این طراحیشون قدیم قوی نیست، چرا مثلا چیز شده، قصاش مجموعه روایت هایی که برای ما ایرانی ها زیاد است از شنیده شده و بدیه و دهن به دهن چرخیده است، برای مخاطب خارجی انگار گرد آمده. ولی به مرور این نگاه هم تغییر کرد، برای اینکه متوجه شدم کم کم که ارزش کار ساتراپی، اولا رسیدم به یه جهان شخصی و یه دنیای شخصی در روایتگری است، ثانیا کاری که او کرد این ارزش رو داشت که به مرور زمان مشخص میشه، برای اینکه حتی اون روایتی که برای من ایرانی به نظر بدیهی میاد الانه که بدیهیه که در اتفاق افتاد. 10 سال بعد کم کم میخواد محو و فراموش بشه، او بخش از این تاریخ رو البته از دریچه نگاه خودش، نگاه شخصی خودش ثبت کرد و این خیلی اهمیت داشت و یه مسیری هم باز کرد برای هنرمندان ایرانی خارج از کشور. یکی از اولین کسانی بود که کتاب مصور یا کومیک بوک به قول فرانسوی باند سینه یه هنر و یه مدیوم غیر ایرانیه، مال خود اروپایی‌ها و آمریکایی‌هاست. ناشران غربی در واقع میتونم بگم با ساتراپی بود که اعتماد کردن به ماها، ماهایی که از جهان دیگر آمده بودیم و فهمیدن که ما قصه هایی برای گفتن داریم و به ما سرمایه گذاری کردن. در واقع او این مسیر رو باز کرد.
0: صدای مانا نیستانی کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس را شنیدید. اما یک پژوهش جدید نشان داده که با افزایش میزان مصرف الکل خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها نیز افزایش می‌یابد. این مطالعه نشان می‌دهد که حتی مقادیر کم الکل نیز می‌تواند بر سلامت انسان تأثیر بگذارد، در حالی که مصرف بیش از حد آن قادر است آسیب‌های جدی ایجاد کند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
18: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری‌های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی‌های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستند، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونتگرایی رو هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری‌های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری‌های رگ‌های تاجی قلب فوایدی داشته باشه. اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمی‌ارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدن باید هر چه کمتر مصرف شود. خب یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سریع و افراطی باید جدن پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به DNA آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن روانپزشک و متخصص اعتیاد هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلاً بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل رو می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل رو پیش کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته میتواند اتفاق بیفتد، اما بیماری سیروز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که میتواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواستهای مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری‌های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
0: با گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این برنامه 60 دقیقه خبری تحلیلی رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. شب خوش.

ساعت 6 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. شما شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت چه روی کاغذ و چه از راه نظامی آمریکا پیروز است. ولادیمیر زلنسکی از ولادیمیر پوتین خواست که برای پایان جنگ با هم دیدار کنند و شی جی پینگ هفته آینده به کره شمالی می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ایران نمی تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین گفت که چه از راه نظامی

0: با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در چند روز اخیر گفت اگر سربازان آمریکایی را می‌کشتند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری وجود داشت. رئیس جمهور اوکراین در نامه‌ای سرگشاده از همتای روس خود خواست برای پایان دادن به جنگ وارد مذاکرات مستقیم شوند. ولادیمیر زلنسکی در نامه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، خطاب به ولادیمیر پوتین نوشت: اوکراین پیشنهاد می‌کند این جنگ از طریق گفتگوی مستقیم من و شما به پایان برسد. این پیشنهاد در شرایطی طرح شده که تلاش‌های آمریکا برای میانجیگری بین دو کشور تاکنون به نتیجه ملموس نرسیده است. رئیس جمهور اوکراین همچنین برگزاری مذاکرات در کیف یا مسکو را رد کرد و خواهان گفتگو در کشوری سالس شد. این نامه همزمان با نشست خبری ولادیمیر پوتین در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ منتشر شد. رئیس جمهور روسیه در این نشست اعلام کرد که برای دستیابی به توافق با اوکراین آمادگی دارد، اما بار دیگر بر مطالبه مسکو برای کنترل کامل مناطق شرقی دونتسک و لوهانسک تأکید کرد، خواسته ای که کیف آنها را رد کرده است. رسانه‌های دولتی چین روز جمعه اعلام کردند که شی جی پینگ رئیس جمهور این کشور هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد. این سفر به دعوت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی انجام می‌شود و در جریان آن رئیس جمهور چین از 8 تا 9 ژوئن از جمهوری دموکراتیک خلق کره بازدید رسمی می‌کند. بر این اساس این سفر در قالب یک دیدار رسمی دولتی انجام خواهد شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک سرباز این کشور در حمله گروه حزب الله در جنوب لبنان کشته شده است. این حمله شامگاه پنجشنبه و کمی پس از آن رخ داد که حزب الله شرایط آتش‌بس مورد حمایت آمریکا میان لبنان و اسرائیل را رد کرد. این توافق با میانجیگری واشنگتن و با هدف پایان دادن به نزاع و درگیری انجام شد. بر اساس این توافق گام‌هایی از جمله کاهش تنش‌ها و بحث درباره خلع سلاح حزب الله در نظر گرفته شده. با این حال حزب الله لبنان و نعیم قاسم دبیر کل این گروه این بندها را نپذیرفتند. پس از حمله پنجشنبه شب حزب الله ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که زیرساخت‌های نظامی این گروه را هدف حمله‌های هوایی قرار داده است. گروه حزب الله لبنان از سوی ایالات متحده در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. و آخرین خبر این که مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کمک‌های تازه‌ای به اوکراین ارائه می‌شود و تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه اعمال خواهد شد. این طرح با نام قانون حمایت از اوکراین با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف تصویب شد و پس از ماه‌ها توقف برای رأی‌گیری به صحنه مجلس رفت. این طرح در صورت تصویب نهایی شامل حمایت از بازسازی اوکراین پس از جنگ، اختصاص بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی و همچنین ارائه وام‌های تا سقف 8 میلیارد دلار به کیف است. با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، سرنوشت این طرح در مجلس سنا نامشخص است. سپاسگزارم از همراهی شما.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه های فروشگاه ها پر است. کامیون ها در جاده ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست. اما برای بسیاری از شهروندان اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود با بحران دسترسی معنا پیدا می کند. کالا هست اما توان خرید آن روز به روز کمتر می شود. در میانی جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده‌هایی که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می‌کنند در تقابل

0: قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته. اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست. جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشمانداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه. البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود، شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید، چگونه بهش نگاه میکنید؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که به هر حال شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترس مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می‌رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطح هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص هست که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز روی مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به هر حال بازتاب زیادی داره عملا با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت در حال می توانید این مبلغ رو افزایش بده یا نه؟ صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم. به هر حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره، در سایر حوزه هم تحمیل مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت های تولیدی طبیعتا مشکلات خود طبیعتا بسیار بسیار سخت است. به هر صورت باید گفت که آنچه که بر میگرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور طبیعتا فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در حوزه خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر میاد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت ها رو الان از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به اصطلاح اینکه به هر حال اینها آموزش ببینن الان بسیار دچار مشکلن. هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده برد رو پس بگیرن و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس است. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستند و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سطح شهر دیده میشه دیگه اصطلاح رفت و آمدها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخش های مشخصی در واقع فعالتر هستن. یک شرایط این که فعلا
0: حاکم. آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
2: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنای نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم یک جامعه تاب میآوره. تاب‌آوری یک شاخصه، اینکه میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری می‌گیریم. تاب‌آوری این معنی است که بگیم جامعه تاب‌آور هست به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف می‌زنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن و یا حمایت‌های اجتماعی رو دریافت می‌کنن و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرفمون رو عوض می‌کنیم. مثلا اگه قرار کالاهای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر می‌کنیم، بخش‌هایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی رفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاست بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به این که چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010 2011 یا 1991 خصوصا به خاطر اینکه تحریم ها رو تبدیل کردن به تحریم های ثانویه، یعنی اگه کشوری دیگه کسی با ایران هم تجارت میکرد تحت فشار قرار میگرفت، یعنی از تحریم های اولیه ای که به این معنا بود که شرکت های آمریکایی یا افراد آمریکایی نمیتونن با ایران تجارت کنن خارج شد و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت میکردن رو شامل میشد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر در حد 1-2% جی دی پی ایران هزینه‌های تحریم در 30 سال اول بود، ما یهو شاهد این بودیم که بین 15-20% جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد و فاز بعدی و هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1000 و مثلا 2300 تا 3400 تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم ها کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار اینکه تحریم های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی کنند و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده و حالا در این دوره تحریم ها جمهوری اسلامی معمولا چند تا ابزار استفاده می کرد برای اینکه توان جذب دردش رو و سرعت پاسخش رو بالا ببره. یکی این بود که به هر حال اقتصادش رو تلاش کرد یک تنوع سازی درش انجام بده به اجبار و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحاً به صادرات غیر نفتی میشناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزهای دیگه ای که عمدتا پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20% بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70% مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر 140 و 150 تا کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 تا کشوری که در 2010 2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور 17 تا کشور اصلی ترین 80% روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده و علی 80% تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد و به عبارتی تاب‌آوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با 1 میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تامین کرد و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو. و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون لیتر داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون لیتر در روز در یک دهه از سال 88 تا 1400 فرزند. برای دارو هم مثال میشه زد. و بنابراین در تنوع سازی 1-2 تغییر در شرکای تجاری و 3 دور زدن تحریم ها، یک اقتصادی ایجاد شد که به عبارتی تاب‌آور بود، اما تاب‌آوری به این معنا نبود که موفق بود در این که هزینه کمتری بده، موفق بود در این که کلپس نکنه و سقوط نکشه.

0: و یک به عبارتی روی پای خودش بیسته و خودشو اداره کنه. اما به دلیلی که نظام اجتماعی ایران از قدیم هم بوده و بعد انقلاب هم درش این اتفاق بیشتر افتاد، یک نظام اجتماعی بوده که مبتنی بر حمایت از کارکنان دولت و نهادهای دولتی بوده، نظام رفاه اجتماعی به حمایت بیشتری از بخش کارکنان و بخش رسمی میکرد. بنابراین هرچی تورم افزایش پیدا میکرد که دسترسی کمتری بود، بخش بزرگتری از جامعه ایران هزینه رو میدادند. بنابراین ما یک مدلی ساختیم در برابر تحریم ها که اقتصاد اداره میشد، اما تمام هزینه ناکارآمدی رو اگر حتی مسئله فساد و سوء مدیریت رو هم کنار بگذاریم و صفر در نظر بگیریم که بدونیم بسیار مهمه، بخش مهمی از هزینه به جامعه ایران تحمیل میشد. این وارد دوره جدیدی شده و در موردش میشه حالا صحبت کرد که این دوره جدید که توأم با تحریم جنگ معاصر اقتصادیه و تقریبا حدود 30% منابع ارزی کشور بعد از جنگ آسیب دیده و از دست داده شده، این منابع چه وضعیتی رو میتونه برای اقتصاد ایران ایجاد کنه؟
1: آقای رحیم‌پور، از همین دوره جدیدی که الان آقای کهالزاده صحبتشو کردن پی بگیریم ماجرا رو و به این نگاهی بکنیم که تا چه اندازه عوامل سیاسی درونزا موجب شدن که اقتصاد ایران در این وضعیت قرار بگیره و آیا اقتصاد ایران میتونه همچنان با راههایی که پیش روی خودش داره وضعیت رو در حالتی نگه داره که به حالت فروپاشی اقتصادی نرسه و حالا به هر حال بتونه هم زنجیره کالاها رو تامین کنه، هم بتونه تورم یا قیمت ارز رو در یک سطحی نگه داره مثل اقداماتی که در گذشته میکرد که شرایط اجتماعی به حالا اعتراض‌های منجر نشه؟ خب ما میدونیم که ریشه اعتراض‌ها در ابتدا ریشه اقتصادی بود و حالا در این شرایط میبینیم که با اینکه شرایط بدتر شده اما شهروندان به نوعی شاید دارن همدلانه تر برخورد میکنن با این شرایط نسبت به آنچه که پیش از جنگ بود.
2: ببینید، شرایط سیاسی که موجب این در واقع رویدادها شده، خب یک سیر به قول معروف 47 ساله به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی داره و برمیگرده حالا به سیاست های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی پیگیرش بوده و طبیعتاً در بعد داخلیش هم ما ساختار سیاسی در واقع به اصطلاح باز و در به اصطلاح دموکراتیکی در مجموع نبوده. البته خب انتخابات توش برگزار شده، گاهن یک رویه‌های شبه دموکراتیک توش بوده و در مقاطعی هم در واقع از این مسیر حداقلی هم دور شده و در حال این شرایط عمومی بوده که این اقتصاد، این بستر سیاسی و این تنش به اصطلاح مداوم رو در ادوار مختلف و همکنون ما باش مواجه بودیم و هستیم و به نظر هم میرسه که در واقع تغییر روی کردی رو در سیاست داخلی و بین المللی و منطقی ما به زودی شاهد نخواهیم بود. آنچه که از علائم و شواهد فعلا برمیاد و گفتمانی نیست، البته فضای به هر حال جنگ هست، شاید صحبت از گشودگی سیاسی فضای باز سیاسی به نظر به اصطلاح معقول نباشه و هیچ نشانه هم نیست. یعنی حتی بحثایی که در ارتباط با آقای پزشکیان مطرح میشه، خب طبیعتا این علامت رو به جامعه میده که ما از این به اصطلاح چشمانداز بسیار دور هستیم. در واقع این یه نکته.
1: ولی چه چشمانداز اقتصادی آقای رحیم‌پور؟ میخوام اینو بپرسم، چه چشمانداز اقتصادی پیش روی شهروندان در حال حاضر قرار داره؟ یعنی ما الان چیزی که میبینیم به هر حال یه اعتراضاتی شد که ریشه اقتصادی داشت، اما در این شرایطی که اقتصاد بنا به حتی روایت روزنامه‌های چاپ پایتخت که در مورد تهران می‌نویسن تهران شهر جیب‌های خالی، وضعیت به این گونه است، اما ما می‌بینیم که اون اعتراضات دیگه به چش نمیاد. یعنی یک جور انگار همگرایی اتفاق افتاده در یک جاهایی بین حالا حکومت و بین شهروندان، حتی شاید معترضان هم در بین اونها باشن، ما نمی‌دونیم.
2: ببینید، این همگرایی که ما معیار و سنجشی نداریم بین دولت و ملت یا بین مردم و شرایط، دست کم در واقع به اصطلاح بخوایم بسنجیم که ایجاد شده و به اصطلاح بگیم نوع همبستگی ملی در واقع اتفاق افتاده. در بهترین حالت مانند جنگ 12 روزه نوعی بیطرفی در واقع وجود داره، ولی سطح نارضایتی اقتصادی بسیار بالاست. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح با گفته و نوشته در واقع پنهان میشه. خب شرایط اعتراضی فراهم نیست، یعنی اعتراض نه به مفهومی که مردم حضور خیابانی داشته باشن، اساسا طرح بحث گفتمانیش هم الان در کشور فراهم نیست شرایطش، و طبیعتا این نباید ما رو از به اصطلاح این وجود این نارضایتی یا پارامتر این نارضایتی اقتصادی در واقع مثلا دور بکنه و فکر بکنیم که در واقع نوع همگرایی وجود داره. طبیعتا وقتی شرایط جنگی هست بستر اعتراضی یا طرح هر نوع و هر سطح از اعتراض طبیعتا به حاشیه میره، ولی ازش نمیشه استنباط همگرایی در واقع داد. طوری که توی جنگ 12 روزه هم گفتن همبستگی ملی اتفاق افتاده، ولی در دیما ما دیدیم که در واقع یک اعتراض با موج شدید و البته با پایه اقتصادی رخ داد. بنابراین نمیشه چنین تعابیر رو برای این موضوع فعلا به کار برد، مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی استیبل بشه و طبیعتا ما مردم بتونن در واقع دیدگاهاشون و انتظاراتشون رو دست کم روی اقتصاد به هر حال به هر شکلی این رو ابراز بکنن. من خیلی با این نگاه که همگرایی اتفاق افتاده موافق نیستم، ولی این که خاموش شده و این که به هر حال کتمان میشه، این در سطح جامعه به معنای بروز سیاسیش و بروز اجتماعیش هست. ولی
1: البته منظور منم مشخصا از جانب حاکمیت بود دیگه، البته منظور من هم دقیقا از جانب حاکمیت بود، یعنی حاکمیت اینگونه داره به هر حال معرفی میکنه اون چیزی، تصویری که داره نشون میده تصویریه که یک جور میخواد بگه که همگرایی اتفاق افتاده، چه در برنامه‌های رسمی خودش، چه در حالا اون تجمع‌های خیابانی که شبانه برگزار میشه در ایران.
2: عرض کردم خب طبیعتا فضایی هست که به هر حال باید تصویر همگرایی به هر حال از دید رسانه عمومی خب طبیعتا مطرح بشه. در جامعه هم عرض کردم به هر حال مردم نوع عقب نشینی رو انجام دادن، اما این معناش این معنا و تفسیر آن سیاسی اجتماعی همگرایی نیست. در جنگ 12 روزه همین تفسیر شد و نتیجهش در دیما چیز دیگری بود. الان هم به هر حال این بستر اعتراضی و بروز و ابرازش فروکش کرده، ولی معناش الزاما همگرایی و همسو شدن نیست. کما اینکه به هر حال خب دولت خودش هم نگران از موج بیکاری که اتفاق افتاده، موج به اصطلاح مصرف پسندازهای شخصی که در واقع اتفاق افتاده، پول نقد در دست مردم واقعا کم هست و اختلالات زیادی که اتفاق افتاده، خود دولت هم نگران هست و همین وضع شدن نت در واقع نتیجه نوعی اعتراض در واقع رسمی بود، از مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراضی وجود داره. حالا اون جنبه‌های سیاسیش و اینا در واقع فعلا مد نظر من نیست، یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات به اصطلاح گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال به مختلف داره حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمنداز میخوام بگم که خب طبیعتا چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم، طبیعتا فرصت برنامه‌ریزی و چشمنداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از اصلا از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه میخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه، طبیعتاً خب یکیش این بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفته که برگشته خیلی از فرصت‌های به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلیاش بر نگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت بود میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خرد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خرد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و سازها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمیکنه که به اصطلاح پیمانکاران ورود پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و تو این فضا نمیشه چشم انداز هم داد، حتی از خود دولت هم شاید نشه انتظار داشت. باید دید به آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در هر صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سویی پیدا میکنه و بر اساس اون بشه در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران یک کشور بزرگی هست، با کشورهای مختلفی همسایه هست، بخشی از اقتصاد ایران هم که برمیگرده به چرخه عمومی حالا الزاماً بخش صنعتی نداره، چرخه به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که این از کشورهای پیرامونی در حال تامین هست، این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به اصطلاح میچرخه طبیعتاً این محل بحث هست و این سالیان سال هست که به هر حال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به اصطلاح عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده، به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح این مقدار هزینه های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم انداز افزایش خوش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره، سرمایه گذاری ثابت استران انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو هست، ولی فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه.
1: بله آقای کهالزاده، صحبت های آقای رحیم پور رو که وقتی بهش نگاه میکنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد و آیا صرفا، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفا به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
0: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالا ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت و این که از مشخصا دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران در حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. این حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم به حضور شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
1: یعنی اون چیزی که مردم احساسش میکنن در
0: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1404 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم، تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که یک سبد بزرگ 350 تا کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میبونه تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
1: ولی این چیز آقای کاوزاد، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیر ساختا که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیر ساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن، اینها در کل چگونه میتونه خودشو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به این شکل با نوسان شدید روبرو هست؟
0: ببینیم، ما اگه بخوایم این تصویر رو در 2-3 سال آینده بگیم که ترجمهش کنیم به اعداد، تورم 3 رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد درک شدهش الان 3 رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده، من فکر میکنم عددی که در مورد بیکاری وجود داره با رشد اقتصادی 4-5% منفی احتمالاً ما یه چیزی بوده 2-3 میلیون بیکار حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی که هم شما تورم رفته بالا، قدرت خریدت افت پیدا کرده و هم شغل دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی بپرزم بهش این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم، این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنی این که استش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه 10 نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت و دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست‌های درستی انتخاب بکنه، احتمالاً تحمل این درد برای جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک‌های بیکاری به جای اینکه صرفا بر چون ما بلز قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این حجم بیکاری داره و نه قانونا بسیاری مشمولش میشن، 7% بیکارهای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در واقع حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشه که تحمل این درد برای مردم بیشتر بکنه، تحملش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخابی انتخاب‌های سیاسی یا سیاستی هم که می‌کنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعا تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا میکنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاست‌های اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در وزارت جهاد بود برای اینکه ما علارغم که کمبود ارز نداشتیم ولی چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد به نظر. نه، به عبارتی عرضم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم بیکاری و علارغم این که عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومتی که اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره این که این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته که شما فرمودید در مورد سرمایه گذاری، طبعا اگر که فضایی به گونه‌ای بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سن علی رغم مصادره ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ، با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه، به نامی ظرفیتی در جامعه علی رغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت داره تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه، ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده، حداقل 10 تا 15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست، و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیزی حدود 50-55% بودجه رو باید تخصیص بده به این کمک ها. بسیار کار سختی هست، اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دور حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری، و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران باش مواجه است عبور کنه، بسیار نقش مهمی داره اونها.
1: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کهارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه‌ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت، در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
2: ببینید، بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت آقای هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد که نوسازی اقتصاد ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا تبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبقه شهری رو، حاشیه شهری رو ما در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع رویکرد دولت آقای هاشمی به گونه‌ای بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو رشد بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب‌های خودش. من نمی‌خوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح رویکرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح یک گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این دوره 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست، و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع اصطلاح سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری یا تحولی درش اتفاق بیفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره. به هر حال دولت وفاق بوده، حالا دست کم تا قبل از این جنگ، و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن، و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست و
1: یعنی
2: من که
1: آقای
2: اینجوری
1: رحیم پور
2: اما در
1: آقای
2: واقع
1: رحیم پور
2: اون...

0: اینو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
1: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته. عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره های روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد، ولی به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع حالا بگیم رویکرد نوسازی اقتصاد ایران. گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست، ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده و الان هم چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه و من این ظرفیت رو نمیبینم. چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن، همین چشمانداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده. شما هیچ بحثی از چشمانداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی‌بینید و وقتی چنین شرایطی حاکم هست بنابراین شما نمی‌تونید بگید که یک چرخشی اتفاق خواهد افتاد. اما دولت‌ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت‌های موجود طبیعتاً تلاش می‌کنن و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل حالا بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت های موجود رو اگر آتش بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و چرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت های دولت که شما میبینید که اینا اتفاقا رویکردهای سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناح هم هستن و فقط اصولگرا و اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر نمیگیرن. ضمنی که طول عمر مدیریت ها تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتا آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه به عبارت بهتر فقط نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه اصطلاحاً و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش اینها اساساً ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم چنین چشماندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمان ساز هستند در این حوزه چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
0: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم آقای کارزاده، از شما این رو بپرسم، صحبت‌های آقای رحیم پور رو که نگاه میکنیم، تا چند اندازه فکر میکنید که ما یک نقطه روشنی رو میتونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه یه که احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوتری بشه و مقداری از این بار از رو دوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروه و این تهدید میتونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه ای از اعتراض‌های اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه‌ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم، ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
2: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و باید امیدوار باشیم که همان که تجربه های مختلف تاریخی که ایران داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجربه تاریخی دیگران دیگر کشور هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنونی ایران نداره، ما در دهه 70 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیا میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400% بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاسی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشمانداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستند، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها اینگونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا به عوارض انتخاباشو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار، مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ، حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود. ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مراکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشم‌اندازی داشت، برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت، حالا تا چه اندازه، 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اجزاء مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاهایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
0: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجراها. اگه اجازه بدید، چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن، هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم پور، از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید. آینده البته نزدیک میتونم بگم.
1: طبیعتاً کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه، این مثلا نیاز فوری هست. اما نیاز بنیادی تر اقتصاد ایران همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه‌ای به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه، و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز و سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه در واقع فرصت های ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
0: سپاسگزارم از شما آقای کارلوس، دست شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظرم مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش که از دارایی های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه، و اون در گروه این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تاوری اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو، این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و مجموعه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی متولی امور رو در مجموعه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشه تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند، و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرث شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. ضمن اینکه آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

ساعت 7 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر من رو پذیرا باشید شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره مذاکره با ایران گفت که چه روی کاغذ و چه از راه نظامی ما پیروز خواهیم بود. ولادیمیر زلنسکی از ولادیمیر پوتین خواست که برای پایان جنگ با هم دیدار کنند و شی جی پینگ هفته آینده به کره شمالی سفر می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تأکید کرد که ایران نمی تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین گفت که چه از راه های نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهور ایالات متحده بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی توصیف کرد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می کرد همچنین گفت که برای

0: برای پایان دادن به جنگ وارد مذاکرات مستقیم شوند. ولادیمیر زلنسکی در نامه‌ای که پنجشنبه منتشر شد خطاب به ولادیمیر پوتین نوشت: اوکراین پیشنهاد می‌کند این جنگ از طریق گفتگوی مستقیم من و شما پایان یابد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که تلاش‌های آمریکا برای میانجیگری بین دو کشور تاکنون به نتیجه ملموس نرسیده است. رئیس جمهور اوکراین همچنین برگزاری گفتگوها در کیف یا مسکو را رد کرد و خواهان گفتگو در کشور سالس شد. این نامه همزمان با نشست خبری ولادیمیر پوتین در حاشیه مجمع بین المللی اقتصاد سن پترزبورگ منتشر شد. رئیس جمهور روسیه در این نشست گفت که برای دستیابی به توافق با اوکراین آماده است، اما بار دیگر بر مطالبه مسکو برای کنترل کامل مناطق شرقی دونتسک و لوهانسک تاکید کرد، خواسته ای که کیف آنها را بارها رد کرده است. رسانه‌های دولتی چین جمعه اعلام کردند که شی جی پینگ رئیس جمهور این کشور هفته آینده بعد از 7 سال به کره شمالی سفر خواهد کرد. این سفر به دعوت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی انجام می‌شود و در جریان آن رئیس جمهور چین از 8 تا 9 ژوئن از جمهوری دموکراتیک خلق کره بازدید رسمی می‌کند. بر این اساس این سفر در قالب یک دیدار رسمی دولتی انجام خواهد گرفت. اما مجلس نمایندگان آمریکا قانون را تصویب کرد که بر اساس آن کمک‌های تازه به اوکراین ارائه می شود و تحریم های تازه علیه روسیه اعمال خواهد شد. این طرح با نام قانون حمایت از اوکراین با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف تصویب شد. این طرح در صورت تصویب نهایی شامل حمایت از بازسازی اوکراین پس از جنگ، اختصاص بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی و همچنین ارائه وام‌هایی تا سقف 8 میلیارد دلار به کیف است. با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، سرنوشت این طرح در مجلس سنا نامشخص است و رهبران جمهوری‌خواه سنا تاکنون اجازه بررسی طرح‌های تحریمی مرتبط با روسیه را ندادند. در صورت تصویب سنا، این قانون احتمالاً با وتوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روبرو خواهد شد. و آخرین خبر این که فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد از پاییز 2025 میلادی تا کنون و در حمله های نیروهای آمریکایی به قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام 207 تن کشته شدند. بر اساس اعلام این فرمانده، نیروهای آمریکایی تا روز پنجشنبه 63 عملیات تهاجمی انجام دادند و 64 شناور مظنون به مشارکت در قاچاق مواد مخدر را منهدم کردند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.
1: حضرت مولانا می‌فرماید: دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم.

0: دکمه هم کار کردیم
1: امروز. امروز دکمه کار کردیم.
0: امروز مرده کار کردیم.
1: به به به. سلام به همه کاپ فردایی رادیو فردایی.
0: منم سلام میگم و خوشحالیم که به صورت مرده در 14 خرداد ما میتید آغاز ایام ارتحالیده.
1: بله آغاز ایام ارتحالیده هستش. پنجشنبه هم هستش.
0: پنجشنبه هم هستش.
1: حیف که 15 جمعه
0: سوخت. 15 خرداده سوخت و ولی به هر حال فکر کنم اونایی که اهل ارتحالیده گرفتن یعنی رفتن به شمال و جنوب و این ور
1: و
0: اون هستن اونا رو میزنن تنگیش.
1: یکی که پایه باشه.
0: بله.
1: چی بود شعر بقیه؟ یکی که پایه باشه.
0: من الان چیزای بعدی به ذهنم میرسه ولش کن بگذاریم.
1: ولش کن.
0: چون پایه میدونی قافیه های بعدی داره.
1: دقیقاً. همونطور که قبلا هم یعنی دیروز هم خدمتتون عرض کردیم ما در این چهارشنبه پنجشنبه جمعه به صورت زنده نیستیم ماهاتون داریم برای جام جهانی آماده میشیم و برنامه گلچین خواهید شنید.
0: بله.
1: از کافه فرداهای قدیمی
0: بست آف کافه فردا.
1: بله.

0: تا این که
1: بگو بگو گلچینمون هم تکرار میشه ها.
0: بله بله گلچینمون هم تکرار میشه. یه آقای داره با ما صحبت میکنه، اینجا اسمش هم نمیاریم. گلچینمون هم تکرار میشه.
2: بله گلچینمون تکرار میشه.
0: ممکنه که چهارشنبه نه پنجشنبه نشنوین، جمعه بشنوین. بله. ممکنه هر موقع دیگه بشنوین.
2: در شبکه‌های اجتماعی و تلگرام و پادگیر و این حرفام که به روال معمول هست،
0: همه جا هستش. خلاصه بریم بشنویم، بعد تهش میام خدافظی میکنیم، راجع به برنامه جام جهانی هم حرف
2: میزنیم. بله
3: عرض به حضور شما، در ادامه راستای بحران ها باید عرض کنم خدمتتون که آخه دوستان یکی نیست به من بگه که کجای دنیا خانه‌دار شدن شده یک افسانه نسلی. بابا مامانای ما با پسنداز چند سالشون خونه می‌خریدن، ولی جوانای الان با حقوق 30 سالشون چند تا دونه پله هم اگه بتونن بخرن باید کلاشونو بندازن هوا.
0: بله طبقه متوسط هم سال به سال داره از یه طرف به حاشیه شهر و از طرف دیگه به زیر شهر رونده میشه. در حدی که طرف رفته خونه ببینه، بنگاه داره میگه که این واحد نورگیرش عالیه. بعد میرن داخل میبینن که نورگیر یعنی یه سوراخی به اندازه ته مداد که نور یه شمع هم به زور ازش رد میشه.
3: 47 ساله که چند وقت یه بار یه طرح مسکن‌دار شدن ملت رو هوا میکنن، هر سال هم اسمش رو عوض میکنن، ولی نتیجه یکیه، مردم میمونن خانه به دوش، مسئول میمونه پشت تریبون.
0: اجاره نشینی هم الان مثل یه رابطه یه طرفه، صاحب خونه هر موقع بخواد طلاقت میده، یعنی بیرونت میکنه، تو هم نمیتونی بگی رهنم حلال جونم آزاد.

0: خب دوستان، بحران مسکن تو ایران رسیده به نقطه‌ای که دیگه حتی معمولی ترین آدم‌ها هم درمانده شدن، چه برسه به اقشار آسیب پذیر مثل جادوگرها. در همین راستا امروز دوباره رفتیم سراغ استاد جادوگر فالگیر برنامه ببینیم که احوالات خونه و زندگیش چطوره. استاد صدای منو دارین؟
1: جانم مهدی جان یه لحظه صبر کن، الان وسط اسباب کشیم.
0: استاد اسباب کشی؟ شما که یه بار گفتی 200 ساله از همین خونه تکون نخوردین، اصلا مگه جادوگرام اسباب کشی میکنن؟
1: ای بابا دست نذار به جاروم که خونه پسرم.
0: استاد من کاری با جاروتون ندارم.
1: نه آقا، این جارو وسیله کار من، روش حساسم، تا دستتو بذاری روش خون میشه.
0: چی میگه این؟ خب حالا استاد میفرمودین این دلتون، یعنی اون جاروتون از چی خونه؟
1: آخه دیروزی صاحب خونم زنگ زد به جاروم، گفت استاد اجاره رو میخوام ببرم بالا، دلیلشم اینه که جنهات زیاد رفت و آمد دارن، ساختمان شلوغ شده. بعدم تهدید کرد اگه اجاره رو ندم جارو جنی میاره میکشه تو خونه، تمام اجنه هام رو میبله.
0: استاد جارو جنی چیه؟
1: جارو برقی که برای جمع‌آوری جنها استفاده میشه رو جارو جنی مینامن.
0: بله. عجب. خب چی میگفت استاد صاحب خونتون؟
1: والا میگفت در راستای طرح ساماندهی ارواح و اجنه ساکن یه طرحی اومده که بر اساس اون هر جنی که سنش بالای 7 سال باشه میشه جز نفرات اضافه خانه.
0: بله ماشاءالله شما هم عیالوارید، اون همه بچه هستن، تازه این جن نام اضافه میشن بهشون، خیلی شلوغ میشه. استاد میگم حالا که شما جادوگرین، وردی چیزی نیست بخونین این اجارتون ثابت بمونه.
1: ای بابا پسرم اون زمانا گذشته، ما یه زمانی به ملت میگفتیم به جای قولنامه اصلا برات سحر و جادو میزنم، صاحب خونت اگه پر بازی داره ورد تبدیل به کپک بشه اصلا، ولی الان این چیزا کار نمیکنه مهدی پسر.
0: پس استاد این وضعیت چجوریه الان، شما چیکار میکنین؟
1: دارم دنبال خونه جدید میگردم پسرم، ولی هر خونه میبینم یا باید برم بانک مرکزی رو جادو کنم تا اجارشو بدم، یا هم که اون بالا نوشته مناسب مجرد، بدون جن، بدون انرژی منفی، نورگیر عالی.
0: عجب همه رو نوشته استاد، سخت شد که.
1: خب ما جادوگرا جن هامونو کجا ببریم؟ اگه من این جن ها رو ول کنم وسط جامعه میدونی چی میشه؟
0: نه چی میشه؟
1: همه تو خیابون جن ها رو میبینن میگن ای جن ها رو، هیچی دیگه، من بعدشم مجبور میشم جن ها رو گتوسو مربی تیم ملی ایتالیا رو ظاهر کنم.
0: چی شد استاد؟ اتفاقا فکر میکنم که آقای گتوسو و تیمشون الان برای راهیابی به جام جهانی یکم جادو جنبلینا احتیاج دارن.
1: اون ردیفه، شما ایتالیا رو در جام جهانی بدم بسرم.
0: خب پس پیش پای ما جنارو گتوسو پیشتون بوده. ولش کن استاد، حالا برگردیم به بحث مسکن. کجاها استاد شما دنبال خونه هستی؟
1: والا یه جایی توی چیز کردیدم، گفتن واحد 60 متری بوده ولی اسرائیل با موشک زده، بعد بازسازی شده 52 متر با نمای موشک. گفتم این چه وضعشه؟ گفت شما که جادوگری میتونید فضا رو باز کنید.
0: یعنی استاد وضعیت مسکن حتی دنیای ماورا و طبیعه رو هم جادو و جنبل کرده. چند بود حالا استاد خونه؟
1: زیاد بسرم زیاد، پول پیش میخواست، پول پس میخواست، پول دستی میخواست، پول چایی میخواست، تهش هم میگفت زودتر امضا کن وگرنه یه خانم دکتر داره میاد بگیرتش. عجب. تازه باید جنها رو هم توی انباری نگه دارم.
0: ای بابا واقعا سختتونه استاد.
1: آره بسرم، تا چند سال پیش صاحب خونه میومد میگفت اینجا استاد جادوگر زندگی میکنه، همسایه ها امنیت دارن، ولی الان میاد میگه استاد شما چون پرواز میکنی روی قالی باعث میشی دوربین های ساختمون نویز بده، اجاره 8 میلیون دیگه گرونتره.
0: استاد شما وردی چیزی واسه صابخونه ها ندارین؟ مثلا طرف نرم شه؟
1: ورد نرم کننده داشتم ولی الان هر چی میخونم هیچ سفت میشه، الان نمیدونم چی میشه.
0: ای بابا وردم وردای قدیم. استاد ببخشید انقدرم خنده‌دار نبوده استاد. استاد من فکر کنم که شما درگیر این ماجراهای خونه شدین، کاملا قاطع زدین. بریم ولش کن، شهرام جان قاطعش کن.

0: خب سال هاست، شاید بشه گفتش که چند ده سال، حتی چند صد سال، انسان ها درگیر این هستن که آیا موجودات فرازمینی هم وجود دارند یا خیر. بشقاب پرنده ها، آدم فضایی و چیزهایی از این قبیل. رمان های زیادی نوشته شده در این رابطه، فیلم های بسیاری ساخته شده و البته تحقیقات علمی گسترده هم صورت گرفته. الان اینجا میخوایم بریم سراغ موجودات فرازمینی. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: فکر میکنی که وجود دارن؟
1: جواب کوتاه یا بلند؟
0: اول کوتاه بگو، اول کوتاه. اگر که مناسب بود میریم سراغ
1: بله
0: وجود دارن. بله. دیدی از نزدیک؟
1: خب بریم سراغ جواب بلند.
0: بریم سراغ جواب بلند.
1: تقریبا یه 10 روز پیش، 2 هفته پیش بود که باراک اوباما یه دونه پادکست رفته بود و توی پادکستش اشاره کرد به داستان این اسناد طبقه بندی شده. و خب میدونی که این مجریا و خبرنگارا هم دوست دارن از این مدل سالای
0: نگاه ازش پرسیدن که آیا اعتقاد داری هستن یا نیستن.
1: هستن یا نیستن؟ من فکر میکنم که گفت هستن.
0: آره.
1: ولی خب اونم یه جواب خیلی بلندی داشت و خب بلا فاصله هم توی این موضوع توی آمریکا میرن سراغ منطقه 51، اون منطقه نظامی که تا سال 2013 آمریکا میگفت نه، فقط برای آزمایش‌های نظامی ازش استفاده میشه. بعد یه سری اسناد منتشر شد یا درس پیدا کرد که میگفت نه، یه سری تحقیقات روی وجود موجودات فضایی هم اونجا انجام میشه. و خب دیگه از اونجا بود که دیگه همه خیلی با وسواس بیشتری دنبال میکردن منطقه 51. و چند روز بعدش ترامپ توی یکی از اون مصاحبه های معروف دم پلکان هواپیما گفت که اوباما کار خیلی درستی نکرده که این راجع به چیزای تقبندیش شده صحبت کرده. البته اوباما گفته بود که من فکر نمی کنم که توی مثلا یه جایی توی زیر زمین منطقه 51 موجود فضایی نگه دارن، اگرم نگه میدارن من نمیدونم. و خب این گفت عملا غیر ممکنه که بتونن همچی چیزی از رئیس جمهور مخفی کنن. اما ترامپ گفت که این کار خیلی درستی نبوده که این حرفو زده و یه دستور داد که یه سری اسناد رو از طبقه محرمانه خارج کنن و این رو انتشار بدن.
0: چه قراره که منتشر بشه؟
1: خب یه سری مراحل اداری داره دیگه. خب. ولی اسناد مربوط میشه به یه دفتری رو تأسیس کردن چند سال پیش آمریکایی‌ها برای انتشار اسناد علمی که از شبه علم یه سری جلوگیری کنن. اسمش دفتر حل و فصل پدیده‌های غیر طبیعی. الان هر چیزی که مثلا توی آسمون دیده میشه و اینا مثلا وایرال میشه تو سوشال مدیا، میگن این موجودات فضایی ان، یوفو ان، بشقاب پرنده هان، این سازمان وظیفه‌ش اینه که بیاد یه سری اسناد علمی منتشر کنه، بگه به این دلیل به این دلیل اینطوری هست یا نیست.
0: نکتهش اینه که آقای ایلان ماسک عجیبه که سراغ این داستان نرفته هنوز. شاید هم رفته صداش در نمیاد. چون میخوره به کاراکترش،
1: دقیقاً شخصیتش. خیلی اون الان خیلی روی مریخ بیشتر مریخ متمرکزه، هنوز روی کشف سیارات بیشتر نرفته. روی
0: حالا یه شوخی هم با خودش میکنم، میگن خودش هم ممکنه که آدم فضایی باشه.
1: با خیلی از این چیزا کارآفرینا میکنن، با مارک زاکربرگ، جف بزوس، ایلان ماسک، همشون دنبال اینن که ببینن این از کجا اومده. این
0: از کجا اومده دیگه؟ چی راجبه
1: ماجرای ترامپ؟ هفته پیش بود، 2-3 روز قبلم، بالاخره بعد از 7-8 ماه نتایج آزمایش روی سیاره K2-18B منتشر شد. حالا میگم چرا اصرار داشتم که این اسمشو بگم. از این سیاره ها بود که حدس میزدن روش حیات وجود داره. تقریبا میشه گفت روی این پروژه‌ای که هست 100 تا کاندید داشتن توی این پروژه و این آخریش بود که داشتن روش تحقیق میکردن. و حالا چرا K2-18B؟ این همچنان واسه یه پروژه کپلره که یه اولش واسه کپلره، شماره 2 یعنی مرحله دومشه، 18 یعنی 18مین ستاره‌ایه که ما تونستیم توی این مرحله پیدا کنیم و بی هم یعنی نزدیکترین سیاره به اون ستاره است. و این نامگذاری این پروژه های پیدا کردن سیاره هایی که شبیه به کره زمینن معمولا اینجوری انجام میشه. یک عنصری که توسط موجودات زنده توی زمین انتشار پیدا میکنه رو اونجا شناسایی میکنن، میگن خب این فقط موجودات زنده میتونن همچین عنصری رو از خودشون انتشار بدن و همون میشه شروع کنجکاویشون که برن پیدا کنن ببینن چه اتمسفری داره، چه شرایطی داره و به این نتیجه برسن که اونجا حیات وجود داره یا نداره. ولی آزمایشات بعد از چند ماه نشون داد که خیلی امیدش کمه، یعنی با وجود اینکه هیدروژن و اکسیژن هم هست اما نشونه از حیات هنوز پیدا نکردن.
0: خب این از این. بریم سراغ سینما.
1: بریم سراغ سینما.
0: آره. فیلم فضایی مورد علاقه، حالا موجود غیر زمینی، آدم فضایی، موجود نمیدونم بشقاب پرنده، هر چی. فیلم مورد علاقه چی؟
1: فیلم مورد فضایی دون.
0: دون
1: با اختلاف.
0: با اختلاف.
1: با اختلاف.
0: من از اون قدیمیاش ای تی رو دوست دارم، مال بله. استیون اسپیلبرگ. و فیلم دیگه بسیار مورد علاقه فیلم ارایوال هست، دنیس ویلنوو. سال 2016 ساخته شد و یک موجودی اومده بود و یه سری محقق داشتن باهاش خلاصه تحقیقاتی انجام میدادن که بفهمن اصلا این چیه، کجا اومده.
1: اگه درست بگم کارگردانش با دون یکی دیگه.
0: دقیقاً یکیه. دقیقاً درست میگی. آقای اسپیلبرگ یه دونه فیلم دیگه هم ساخته که من اگر که اشتباه نکنم قراره که ماه جون 2026 همین چند ماه دیگه اکران بشه و میگن که اینم دیسکلوزر دی،
1: روز پایانی، روز نهایی.
0: آره. و میگن که اینم خلاصه یک قوقای به پا
1: خورده. این فیلم‌های فضایی که الانم خب جلوه‌ای ویژه خیلی پیشرفت کرده نسبت به اون دهه 90 و اینا، الان خیلی جذاب‌تر میشه ساخت واقعا فیلم‌های با موضوعات فضایی رو.
0: به لحاظ جلوه‌های ویژه و حالا تکنولوژی و اینها بله، ولی نکتهش اینه که بتونی که اون قصه رو جاری بکنی فقط فیلم متکی بر جلوه‌های ویژه و اینها نباشه، یک حس نمیدونم بگم انسانی جاری بکنی، منطق زمینیش باید درست‌تر بیاد راجع به موجودات غیر زمینی
1: و حس نظر شخصی و حس شهربازی هم نده. یعنی اینقدر دیگه متکی نباشه به جلوه‌های ویژه که تنها عاملی که باعث میشه بیننده رو نگه داری روی صندلی سینما یا توی خونه این فانتزی و جلوه‌های ویژه باشه.
0: بله. خلاصه ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم آیا یه روزی با یک موجود غیر زمینی میتونیم ملاقات بکنیم.
1: ملاقات بکنیم.
0: نه. برخورد نزدیک از نوع سوم.
1: بیارش حتما به عنوان مهمان کافه فردا.
0: امیدوارم که به اونجا برسیم که در کافه فردا یک مهمان غیر زمینی هم داشته باشیم. شاید الان اینجا یکی نشسته داره ما رو نگاه میکنه
1: دیگه، حالا بیا متافیزیکش نکنیم.
0: دوست عزیز اگر که اینجا هستی سلام میکنیم بهت، همین دیگه، کاری با ما نداشته باش، اینجا رو به هم نریز و ببینیم چی میشه.
2: سلام بچه های کافه فردا، من اینجام توی کافه فردا، شما منو نمیبینین ولی من شما رو میبینم بچه ها.

0: خب آقا جلال.
1: بله بفرمایید.
0: یکم راجع به سریال حرف بزنیم.
1: آره دیگه یکم عبث شه.
0: بریم تهران.
1: بریم تهران.
0: میخوای بری به تهران؟
1: میخوام برم به تهران.
0: دقت کردی توی این سریالی که میخوایم راجبش حرف بزنیم، اون آقای شانتو بازیگر نقش اون سردار سپاه به تهران همش میگه تهران.
1: تهران آره.
0: تهران.
1: خیلی مدل همچین لاتیتوری.
0: لاتیتوری هم من فکر کنم تو دهن بازیگرای لس آنجلس نشین نمیچرخه تهران.
1: آره.
0: میگن
1: آره.
0: تهران بازیگران آره. ایرانی.
1: آره ایشون هم خب آمریکایی بله. ایرانیه و به اصطلاح از قدیم‌ها قدیم‌های ایران ایران بوده دیگه طبیعتاً، وگرنه تو همچین سریالی نمیتونست بازی کنه.
0: خب میخوایم راجع به سریال تهران صحبت بکنیم، محصول اپل تیوی که 3 سیزنش هم تا حالا منتشر شده و سیزن 4 رومش هم در دست ساخته، به داستانهای ایران و اسرائیل مرتبط.
1: آره دیگه به هر حال روایتش برای ما ایرانی ها خیلی جذابه همچین داستانی. خب همین الان هم که وسط این همه درگیری و نمیدونم گمانه‌زنی و این حرفا هستیم، توی اپل تیوی اولین سریال پربیننده است. به نظرم خب از جنبه‌های مختلف میشه دربارش حرف زد دیگه. من خودم اصولا در مورد سریال‌هایی که توشون سریال‌های خارجی غیر ایرانی، یعنی ساخته تهیه کننده ها و سازنده های خارجی که به اصطلاح درشون فارسی صحبت میشه با لهجه های عجیب و غریب و این چیزا، 1-2 مثلا میخوان تهران رو یا حالا شهرهای دیگر رو در شهرهای دیگه دنیا بازسازی کنه. من به این دوتا یکم آلرژی دارم و ولی الان کمتر شده و به هر حال دارم تهران رو میبینم و به اصطلاح فصل سومش هم تموم کردم.
0: ولی خب آلرژی رو همه دارن،
1: همه دارن آره.
0: و نکتهش اینه که چاره دیگه ندارن اون سازندگانش. و نکته بعدیش هم اینه که من فکر میکنم اون سریال رو و این دست فیلم ها و سریال ها رو برای مخاطب ایرانی دلیم. در درجه اول نمیسازن.
1: من اینجوری خودم رو راضی کردم که آقا اصلا تو چی کاره آره. یه سریال ساخته شده برای ابعاد به هر حال یه پلتفرمی مثل اپل تیوی داره اینو ارائه میکنه برای همه دنیا و خب حالا ماها میفهمیم که اون که فارسی حرف میزنه چی میگه، ولی اونی که نمیفهمه اصلا فرقی براش نمیکنه.
0: یا مثلا هم که تهران رو ندیده نمیدونه که آقا مثلا وسط تهران دقیقا. نخل وجود دقیقا. نداره
1: دقیقاً. ولی نمیدونم چرا واقعا، حالا چون میدونیم که در آتن ضبط شده بله. شاید بهتر بود یه شهر خاورمیانه ای تر نسبت به، ولی آره اینا
0: اونم شاید مشکل امنیتی
1: بله بله
0: اومده.
1: چون پای اسرائیل وسط بله. بوده، چون همین الانش هم که خب میدونیم که متاسفانه تهیه کننده سریال همین چند هفته گذشته خانم دانایدن در هتلش پیکرش پیدا شد و اولش گمانه‌زنی هایی بود که شاید
0: مشکوکه باشد،
1: ولی به هر حال هنوز چیزی اعلام نشده.
0: گفتن که بعدش احتمال خودکشی خیلی قوی تر بله بله بله. خودکشی بوده.
1: ولی خب داستان به نظرم داستان بسیار پرکشش و جذابیه. یه وقتایی یه باگایی به هر حال توی سریال های اینجوری پیدا میشه، ولی یکی از ویژگی هاش که برای خود من به خصوص توی سیزن سومش که الان به بهانه
0: اسپویلش نکن من نیدم.
1: نه میخوام فقط اینو بگم، میخوام بگم داستان در میتونم ادعا کنم که در انتهای هر اپیزود چنان پیچی میخوره که
0: اسپویل شد الان مخاطب فهمیدم که تاش پیچ میخوره.
1: اسپویل حلال است، حکم شرعی داریم. چنان پیچی میخوره که پیچ میخوری، یعنی قشنگ اینجوری که واقعا این اصل سریال سازی رو که تو اجازه نده تو مثلا خاموش کنی و بری و هی بخوای ادامه بدی رو به خوبی رعایت کرده و واقعا هم از پسش بر اومده. یعنی یکی از ویژگی‌های خیلی مهمش برای من این بود که نتونستم واقعا اصلا تحمل کنم که بذارم.
0: بیا از سیزن اول شروع بکنیم. سیزن اول یه ماجرایی هم که داشتش، یه سری اتفاقاتی توی این سفست سریال میفته که بعداً تو دنیای واقعی هم آره. مشابهش تکرار
1: آره.
0: شد.
1: چون موقعی که داشتن میساختن سریالو طبیعتاً این همه اتفاقی که ما در چند سال اخیر بین ایران و اسرائیل در منطقه خاورمیانه شاهدش بودیم اتفاق نیفتاده بود و حالا قراره اسپویل نکنیم و خیلی از چیزهایی که تو سریال میگن و اون موقع کسی نمیدونسته که اینا واقعا اتفاق میفته و عملا فیکشن بوده بعدن اتفاق افتاده و این تسلط عجیب و غریب مثلا اسرائیل بر داخل ایران در داخل به اصطلاح نهادهای امنیتی اونجا گفته میشه. خب اون موقع کسی میدیده میگفته خب حالا سریال دیگه داره میگه، ولی بعد دیدیم که اینا داره اتفاق میفته بعد از به خصوص این جنگ 12 روزه که اتفاق افتاد. یکی از نکات جالبش برای من این بود که بسیار تمیز کار کرده بودن در شخصیت پردازی و اینکه برخلاف سریال های سفارشی امنیتی ایرانی مثل گاندو و امثال هم، مامورای امنیتی خارجی یک مشت موجودات ترسناک گاهن احمق مثلا چیز هستن که این سلحشوران نمیدونم امام چی میگن سربازان نام امام زمان میرن اینا رو اصلا بسته‌بندی میکنن و فلان و این حرفو. این واقعا سعی کرده نگاهش رو سریال چه به مامورین ایرانی چه به اسرائیلی انسانی نگه داره.
0: یعنی ماموران ایرانی هم آدم‌های باهوشی هستن.
1: بله یارو یه وقته ما به سوتو میایم که مثلا طرف سردار سپاهه ولی انگلیسی رو به مثلا خیلی ماهرانه صحبت میکنه، یا زنش مثلا سه تا زبان صحبت میکنه، فرانسوی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت میکنه، و مثلا طرف سردار سپاهه و داره با زنش خدافظی میکنه، بهش تلفن میگه بوس بوس، ما مثلا خب یه ذره جا میخوریم. این برای من خیلی جالب بود که اصلا تلاش نکرده بود، به خاطری که حالا مثلا اسرائیل داره این سریال رو میسازه، تهیه کننده اسرائیلی داره و به هر حال اون تشکیلات پشت سریاله، بیاد مثلا ایرانی ها رو یک موجودات خیلی مثلا دست کم بگیره. خیلی بعضیاشون خیلی باهوشن، خیلی تیزن، خیلی تسلط دارن روی اتفاقی که داره میفته، و این نگاه انسانیشو. و از اون ورم میبینیم که گاهی وقتا بین مثلا ایجنت اسرائیلی با فرماندهش یه کانفلیکت هایی به وجود میاد، یه تضادایی به وجود میاد، که اون مثلا فرمانده اون رئیس نمیدونم اون ستاد موساد یک دستوراتی رو میده که یکم غیر انسانی از طرف مثلا از نگاه اون مامور اون تامار، شخصیت تامار بله. که به اصطلاح مامور موساد توی تهرانه.
0: تو سیزن اول وارد ایران میشه یک مامور موساد تحت یک ماجرایی، میخوادش که نیروگاه برق رو از کار بندازه.
1: دقیقاً.
0: و بعد حالا ماجراهایی که پیش میادش، یه انتقادی که بعضیا کردن به خصوص نسبت به سیزن اولش، نمیدونم یه ذره اسپویل بشه یا نه، این که اون دانشجویان، اون پسران دانشجوی معترض، هدفشون اون شغلی که دارن، این که حالا تو کار مواد مخدرن، توزیع مواد، یه ذره اینا رو
1: تقلیل داده بود. آره، یعنی میتونست کمی مثلا یه کمی به اصطلاح مطالباتشون رو عمیق‌تر نشون بده و اینها.
0: خب فصل دو یک بازیگر بسیار معروف آمریکایی، خانم گلن کلوز بازی میکنه.
1: بله، که
0: برنده
1: اسکار. سعی میکنه فارسی هم حرف بزنه با لهجه خیلی غلیظ، که من دیدم که یکی از این شوهای آمریکایی هم رفته بود و اونجا هم تلاش میکرد که اون فارسی حرف زدنش رو به یه پوزی باهاش بده و یه جمله هم به فارسی گفت. همین خانومی که میگی نقش یک زن ایرانی رو عملا داره بازی میکنه، که خب یک متخصصه، یه دکتر خیلی مورد احترامه از طرف سیستم، که عملا با موساد هم کار میکنه. جالب بود انتخاب این نقش مثلا برای یک بازیگر مثلا غیر ایرانی، هم برای من جالب بود که خب طرف مجبور شده فارسی یاد بگیره، با این لهجه عجیبی هم صورت صحبت میگه. فکر میکنم به هر حال خواسته بودن که این کردیت حضور ایشون در سریال به جای اینکه حالا مثلا یک
0: برای مخاطب گسترده‌تر جهانیه.
1: بله، و اگه بخوایم به فصل 3 هم چیز کنیم، که خب فصل 3 به نظرم نکته مهمش حضور دکتر هاوز
0: بله.
1: در تهران بود،
0: آقای هیو لاوری.
1: بله، فکر کنم خیلی از شنوندگانمون دیدن سریال دکتر هاوز، و خیلی سریال معروفیه در ایران هم، و اونجا دیگه بحث اتمی میشه، بحث بسیار
0: من ندیدم هنوز فصل 3 یه بازرس.
1: بله، همین آقای دکتر هاوس مثلا بله. میزنم، ایشون یک بازرس هسته‌ایه که بسیار دوباره نقشش پیچیده است، یعنی هر اپیزود دوباره غافلگیرت میکنه، تو یه جایی باورش میکنی که داره این کارو میکنه.
0: اسپویل کردی برام
1: بعد دوباره یه جای دیگه، دوباره اپیزود بعدی، و واقعا
0: اپیزود بعدی هم اسپویل کردی.
1: خب همینجوری دارم اسپویل میکنم، میرم جلو، و با توجه به اینکه میگم نزدیک به اتفاقات یکی دو سال اخیر بین ایران و اسرائیل، به نظرم فصل 3 واقعا جذابه، به خاطر اینکه ما میدونیم، ما خیلی چیزها رو الان دیگه میدونیم، خیلی از معماهای به اصطلاح امنیتی که بین ایران و اسرائیل بوده الان یه جورایی باز شده در برابر عموم، و این سریال هم داره بهش میپردازه. یعنی میگن که مثلا موساد تونست مثلا دوربین امنیتی، دوربینای ترافیک ایران رو مثلا هک کنه. خب الان میگن خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب تو اون سریال مطرح شده قبل از اینکه اتفاق بیفته.
0: بعد دید که حالا فصل 4مش قراره که چه داستانی داشته باشه، به خصوص با توجه به این اتفاقات بسیار عجیب غریب و گسترده‌ای که افتاده، و هنوزم مشخص نشده که ستاره حالا بین المللی فصل 4 چه کسی خواهد.
1: و فکر می‌کنم همین خانم تهیه کننده که فوت کرد در یونان در حال به تدارک سریال بودن، که حالا هنوز تاریخی هم هرچی من چک کردم اپل تی اعلام نکرده بود، در حال دررس اقدامه. و من فکر می‌کنم تا اونجایی که اگه درست یادم بیاد، این که مجبور شدن با توجه به اتفاقات اخیر یک دستی هم دوباره در فیلمنامه ببرن، یعنی فیلمنامه رو سازندگان ارائه کرده بودن به اپل تی وی، و اونا خواسته بودن با توجه به اتفاقات به روز و اینا، نمیدونیم حالا چی اون تغییرات یا اصلا مبنای درخواست اپل تی وی چی بوده، ولی ظاهرا مجبور شدن. ولی خب هنوز چی نمیدونیم دیگه، ان شاءالله بیتونیم یه زمانی در مورد فصل چهارم
0: صحبت کنیم. آقا جلال سپاسگزارم.
1: قربون شما. ان شاءالله بریم تهران. با تهران در تهران. البته حالا آخرش بگم خانم دانایدن تهیه کننده درگذشته سریال هم آرزو کرده بود که فصل پنجم درباره دوستی ایران و اسرائیل باشه.
0: بله بله بله بله.
1: و متاسفانه خب عمر خودش قد نداد که اون اصلا بسازه و اون دوستی رو ببینه. حالا فعلا الان که در نقطه کاملا دور از اون آرزوی ایشون است.
0: بله. بیا ما الان که نمیتونیم بریم تهران ولی امیدواریم به زودی بریم تهران. ولی بیا بریم یونان.
2: یه اتفاق بد افتاده. یه مامور موساد وارد ایران شده.
3: اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
4: The coast is clear. Take care of the package.
5: همین امروز میخوام گیرش بندازم.
6: اینو پیدا کن.
7: The cops are here.
8: I will get you out.
9: من میخوام حالشون رو بگیرم و به زانو درشون بیارم.
10: وقتی جنگا شروع میشن یا یه انقلاب اتفاق میفته، فقط قدرت سیاسی جابجا نمیشه. پول، دارایی، زمین و حتی کارخونه ها هم دست به دست میشن. در همین شرایط، چه وسط درگیری و چه بعد از تموم شدنش، دولت ها از دو ابزار مهم استفاده میکنن: غرامت و مصادره. غرامت معمولا برای جبران خسارت هاست و بیشتر در پایان جنگ و در قالب توافق های رسمی و پیمان صلح خودش رو نشون میده. اما میتونه در طول جنگ هم به شکل های مختلف مطرح شه. مصادره اما اغلب همون وسط جنگ یا بحران یا درگیری یا انقلاب اتفاق میفته. یعنی دولت اموال دشمن یا افرادی رو که مرتبط با دشمن میشناسه رو ضبط میکنه تا ازش به عنوان اهرم فشار، ابزار کنترل یا منبع مالی استفاده کنه. در طول تاریخ این دو، یعنی غرامت و مصادره، همیشه کنار هم ظاهر شدن. یکی از قدیمی ترین نمونه ها هم برمیگرده به پایان جنگ اول پونیک در سال 241 قبل از میلاد. تو این جنگ قرتاج که یه شهری در تونس امروزی میشه از روم شکست خورد و مجبور شد به روم حدود 82 تن نقره بده، یعنی ارزشش حدود 61 میلیون دلار امروزه، که خب رسما قرتاج باستانی رو از نظر اقتصادی نابود کرد. چند قرن جلوتر که بیایم، سال 1825 فرانسه در ازای به رسمیت شناختن استقلال هایتی که قبلا مستعمره خودش بود، این کشور رو مجبور کرد 150 میلیون فرانک طلا پرداخت کنه. البته این غرامت سال 1838 کاهش پیدا کرد و به 90 میلیون فرانک رسید، ولی به هر حال پول کمی نبوده. حدود 25 میلیارد دلار امروزی که خب همین بدهی تا دهه ها گریبان اقتصاد هایتی رو گرفته بود. جریان انقلاب آمریکا که بین سالهای 1776 تا 1783 اتفاق افتاد، کنگره قاره‌ای و حکومت‌های محلی داخل خود آمریکا هم اموال کسایی رو که هنوز طرفدار پادشاه بریتانیا بودن مصادره کردن. این افراد یعنی داخل آمریکا زندگی می‌کردن ولی طرفدار بریتانیا بودن، که خب زمین و دارایی‌هاشون مصادره و خرج جنگ شد. تو انقلاب اکتبر روسیه هم همین اتفاق توی مقیاس بزرگتر افتاد. سال 1918 دولت جدید شوروی بانک‌ها، سلاح‌ها و یه بخش بزرگی از اموال خصوصی شهروندان رو مصادره کرد تا کنترل اقتصاد و قدرت رو به دست بگیره. اما مهمترین نمونه که عواقب سنگینی رو هم داشت بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. تو معاهده ورسای که 28 ژوئن 1919 امضا شد، آلمان موظف شد 132 میلیارد مارک طلا غرامت بده. یعنی یه چیزی بین 400 تا 500 میلیارد دلار امروز. پرداخت این بدهی خیلی طول کشید و آلمان در دهه 1920 به خاطر همین فشار اقتصادی شدید بهش وارد شد و دچار ابرتورم شد و مجبور شد برای پرداخت این غرامت از آمریکا وام بگیره. البته این پرداخت ها وقتی هیتلر اومد متوقف شد، اما بعد از جنگ جهانی دوم و طبق توافق سال 1953 دوباره آلمان مجبور شد بقیه بدهیش رو پرداخت کنه. آخرین قسط این بدهی هم تاریخش بود 3 اکتبر 2010، یعنی سالگرد اتحاد دو آلمان. البته همزمان با غرامت مصادره هم انجام شد. بخشی از خاک آلمان به بلژیک، لهستان و چکسلواکی داده شد و تمام مستعمراتش توی آفریقا و اقیانوس آرام رو هم از دست داد. آمریکا هم حدود 500 میلیون دلار از اموال شهروندان و شرکت‌های خصوصی آلمانی که تو خاک خود آمریکا بودن رو مصادره کرد. تو جنگ جهانی دوم ماجرا یکم فرق کرد. سال 1945 متفقین بیشتر به جای اینکه منتظر پول بمونن، مستقیم چیزایی که موجود بود رو برداشتن. یعنی مثلا شوروی کارخونه‌ها رو مصادره کرد و ماشین‌آلات و دستگاه‌هاش رو و توربین‌ها و حتی ریل‌های راه آهن آلمان شرقی رو باز کرد و با خودش برد شوروی. بقیه متفقین مثل آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم کشتی‌های تجاری، طلا، ارز خارجی و حتی حق امتیاز اختراعات آلمان رو به عنوان غرامت و مصادره جمع کردن بودن. و اما بریم سراغ ایران که هم مصادره براش اتفاق افتاد هم غرامت. بعد از انقلاب بین سالهای 57 تا 60 خورشیدی جمهوری اسلامی اموال زیادی از وابستگان حکومت پهلوی و بعضی سرمایه‌دارا رو مصادره کرد. یکی از معروف‌ترین هاش هم کارخونه کفش ملی بود که متعلق بود به محمد رحیم متقی ایروانی. این مصادره ها هم رفت برای نهادهای مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که بعد یا خودشون ادارش کردن یا فروختنش و پولش رو برداشتن. بعد هم که سال 58 ماجرای گروگانگیری تو سفارت آمریکا پیش اومد و آمریکا هم دارایی‌های ایران رو تو بانک‌های خارجی مسدود کرد و بعدش در سال 1981 یه سازوکار حقوقی ایجاد شد که از محل همین پول‌ها غرامت شرکت‌های آمریکایی که اموالشون تو ایران مصادره شده بود پرداخت بشه و در مقابل بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شه. البته این پرونده ها هنوز هم ادامه دارن و هنوز هم بازن. جنگ ایران و عراق هم یه نمونه مهم از بحث غرامته. سازمان ملل سال 1991 رسماً عراق رو به عنوان شروع کننده جنگ معرفی کرد و برآورد شد که خسارت مستقیم به ایران حدود 440 میلیارد دلار بوده که به پول امروز بیشتر از 1 تریلیون دلار میشه، که البته صدام حسین هم هیچ وقت پرداختش نکرد. البته اینجوری هم نبود که بگه میتونم و نمیدم، بلکه این مسئله بیشتر به خاطر شرایط سیاسی بعد جنگ و کلن سقوط حکومت صدام و ماجراهای بعدش بود و تا همین امروز هم هیچی از این غرامت پرداخت که نشده هیچ. الان شبه نظامیانشون هم وسط خیابونا در حال جولان دادن هستن. در نهایت غرامت و مصادره فقط عدد و رقم نیستن. هر کدومشون مستقیم روی سرنوشت کشورها و میلیون‌ها نفر اثر گذاشتن. از قرطاج که زیر بار غرامت تضعیف شد، تا هایتی که بدهی استقلالش اقتصادش رو زمین‌گیر کرد، تا آلمان که پرداخت بدهی‌هاش نزدیک به یک قرن طول کشید و ایران هم که بعد از انقلاب مصادره‌های غیرقانونی کرد از شهروندانش و پشتبندش هم کلی از اموالش خارج از ایران مصادره شد و حتی با وجود خسارت‌های سنگین تو جنگ با عراق هیچ وقت نتونست غرامتی بگیره و همه اینها اثرشون تا سالها توی اقتصاد و زندگی مردم باقی

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا بیرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. از اونا چی داری برامون بگیم؟
1: و یه مورد دیگه‌ای که در تانزانیا دیدم، یک خانومی که کمک میکرد، خیلی با به اصطلاح جایگاه اجتماعی بالایی داشت، یک خانم آلبینوی بود که 170 تا کودک آلبینو رو نجات داده بود، اینا رو برده بود تو پانسیونای مختلف گذاشته بود.
0: آلبینو یعنی یه بیماریه، درست میگم؟ بیماری زالی به فارسی میشه.
1: بیماری در واقع یک مشکلیه که پوست به صلاح رنگدانه نداره و سفید سفیدن بچه ها، موهای بور و روشن سفید دارن و پوستشون در معرض آسیب به صلاح زیاده به خاطر آفتاب.
0: و جالبه که اینا اونجا قاعدتا سیاه پوستن دیگه، درسته؟
1: بله، اونا سیاه پوستن.
0: بیماری هست،
1: بله، و بیشتر از همه در بین سیاه پوست ها هست و به دلیل ناشناخته در تانزانیا خیلی زیاده.
0: یعنی تو اگه آلبینو باشی جونت در خطر.
1: بله، بله.
0: به این دوستان
1: و خیلی مبارزه میشه با این قضیه، حتی سازمان ها و نهادهای زیادی هستن دارن مبارزه میکنن با این قضیه. در تانزانیا تعدادشون خیلی زیاده و مثلا یک دست یک بچه آلبینو رو $2000 جادوگرا براش پول میدن و بعضی وقتا خانواده ها از زور فقر
0: پول میدن که چی بشه،
1: که این دست رو بخرن، بکوبن، دارو درست کنن، اون دارو رو بفروشن به بیزینسمن ها و به اصطلاح کسایی که شرکتی دارن، زمینی دارن. و به عنوان
0: من چه دارویی مثلا درست بکنم باش؟ داروی
1: داروی توی
0: بیماری رو
1: نه، داروی توی ذهن خودشون میگن.
0: یعنی کلا بذار ببینم من درست فهمیدم، یعنی یه سری جادوگر هستن اونجا که از نظر اونها اینایی که مبتلا به این بیماری آلبینو هستن باید کشته بشن، درست میگم؟
1: دقیقاً. ببین در آفریقا خرافات در مورد کودکان بسیار زیاده،
0: درست؟
1: یعنی مثلا بچه اگه دندونش از سقف بالا رشد کنه، از سقف پایین نباشه، میگن این بچه روح شیطانی داره، باید کشتش. و واقعا در بعضی قبایل میکشن. اگه بچه‌ای یه مقداری متفاوت باشه، رنگ چشمش، حالتش، هر چیزیش، اینا باش خیلی خیلی بد برخورد میکنن. زالی و آلبینو، مثلا عنوانش آلبینوه، براشون خیلی موزل بزرگیه در آفریقا و فکر میکنن که این یک اتفاق خیلی بدیه که تو خانواده افتاد و بچه‌مون زال شده،
0: درست؟
1: بعضی خانواده ها هستن که یه مقداری حالا شاید شهری ترن و با قضیه راحت تر کنار میان. در روستاها و جاهای دور افتاده وحشت میکنن از این قضیه اگه بچهشون آلبینو باشه، چون نه تنها خودشون دوست ندارن اون بچه رو، و جون اون بچه از طرف خود جامعه تو اون روستا هم در خطره. جادوگر روستا دوست داره این بچه رو بکشتش و از استخونش و چه میدونم پوستش رو اینا استفاده کنه برای ساخت داروهای جادویی خودش، و معتقدن که یکی از استفادهایی که خیلی زیاد میکنن از استخون این بچه هاست یا از آدمای آلبینو، که اینو میکوبن، یه پودری درست میکنن و میگن این اگه رو زمین زرایی بریزیم محصول بیشتری میده. و من خودم شاهد یه همچی جنایتایی نبودم، اما این خانومی که دیدم و راجبش دارم صحبت میکنم، این خانوم 170 تا از این بچه‌ها رو نجات داده بود، که یکی از بچه‌ها جای بریدگی خیلی عمیقی روی پاش داشت که گفتم این چیه، گفت پاشو میخواسته پدرش اره کنه بفروشه از بی پول، و من این بچه رو تو اون شرایط نجات دادم.
0: این تو تانزانیا است؟
1: بله، در تانزانیا. در باقی کشورهای آفریقایی هم هست. در تانزانیا به دلیل ناشناخته تعدادش خیلی زیاده و خب دولت تانزانیا با این قضیه مقابله میکنه و الان به این شکل نیست که خیلی راحت بتونن یه همچین جنایتی بکنن، ولی کماکان اتفاق میفته. و این خانوم رو ما باهاش برنامه گفتگومون رو ضبط کردیم، رفتیم بچه ها رو دیدیم، یه مدرسه رو دیدیم و من میخواستم بهش کادو بدم، یه چیزایی براش خریدم، مثلا یه گونی برنج خریدیم و یه سری چیزایی که به درد بچه ها بخوره و به درد خودش. و من یه قوطی روغن زیتون دیدم تو این سوپرمارکتی که برای اروپایی ها بود، یه قوطی روغن زیتون هم خریدم. این خانم انقدر ذوق زده شده بود، روغن زیتون رو گرفت، گفت من روغن زیتون 20 ساله در زندگیم نخوردم، وای این بهترین مثلا محصول کادویی که تا حالا گرفتم، من اینو مثلا کلیسا که آب مقدس میپاشن قطره قطره میدم به اینا. و این مرتب از من بابت روغن زیتونی که مثلا $10 یا $5، چون گرون بود یه مقدار روغن زیتون، ولی بابت این تشکر میکرد. و من احساس کردم این یعنی فقر، میدونی؟ یعنی واقعا این خانوم با این جایگاه اجتماعی با این شرایطی که داره انقدر کمک میکنه به اینا، وقتی نمیتونه روغن زیتون یه چیز خیلی ساده ای اینو بخوره یا بخره و براش انقدر جالبه، این فقره، یعنی فقری که من احساسش کردم این فقر رو.
0: البته فکر کنم اونجایی که اون پدره میخواد پای بچهشو ببره و اونم در نهایت، حالا من نمیگم یعنی پدره که خب کار وحشیانه است، ولی به هر حال اونم فقره که اونو وادار میکنه.
1: 50 لول برو پایین،
0: ترکیبی یعنی از فقر و جهل،
1: فقر و جهل و نداری مطلقه. من نداری مطلقو دیدم، یعنی واقعا برام جالب بود که یک قبیله رو وقتی میبینم که این قبیله روی زمین میخوابه با پهن گاو، خونه برای خودش درست کرده و همه چیش با پهن گاو، یعنی داراییش این پهن این گاوشه،
0: یعنی به عنوان آجر مثلا،
1: به عنوان آجر، و وقتی مریض میشه یا زخم میشه باز از همون پهنه با یه چیزی مخلوط میکنه و استفاده میکنه،
0: پهن درمانی میکنن یه جوری.
1: یعنی واقعا هیچ چیزی ندارن، هیچ چیزی. یه مثال دیگه که خیلی برام جالبه که فقر رو در نهایت خودش نشون میده، البته ممکنه از جهتی هم بگه که این فقر نیست، ولی ما به بعضی از قبایل که میرسیدیم میدیدیم در اگه دیر برسی نیستن در روستا، یعنی باید صبح زود بری که ببینیشون. مثلا اگه ساعت 8 صبح یا 9 صبح برسی دیگه ممکنه نباشن.
0: کجا؟
1: و مردها گله رو میبرن برای چرا؟ زنها میرن توی مزرعه جنگلی، اگر جنگل میوه بچینن، اگه مزرعه است حالا محصولی اگه دارن، بچه ها هم دنبال زنها یا مردها میرن.
0: درست.
1: و روستا خالی خالی بود. بعد پرسیدم از راهنما، حتی یه نفرم برای نگهبانی اینجا نمیمونه. بعد بهم گفت نگاه کن چی دارن که کسی بخواد بدوزه.
0: پهنا رو فقط باید بدوزه کسی بخواد بدوزه.
1: به من فکر کردم وقتی تو هیچ چیزی نداری که ازت بدوزن، این میتونه رسیدن به اوج سعادت باشه یا میتونه دیگه منتهای فقر باشه.
0: یه جمله پشت کامیونی داشتیم تو ایران که مینوشتن پشت اتوبوس ها و کامیونه که ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. حالا یه جورایی ما اون موقع فکر میکردیم، حالا مثلا اون مصداقش اینه که مستاجر باشیم، مثلا حالا که مستاجری اگه خونه خراب بشه خونه مال تو نیست، جمع میکنی میری یه جای دیگه مستاجر میشی. ولی این دیگه یه لول جدیدی از ماجرای خانه به دوشی و نداری.
2: و این داستان

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: ویگن دردریان متولد دوم آذر 1308 در همدان یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ موسیقی معاصر ایرانه. هنرمندی ارمنی تبار که نامش با تولد و درخشش موسیقی پاپ مدرن در ایران گره خورده. او در خانواده‌ای پر جمعیت به دنیا اومد. پدرش از بازماندگان نسل کشی ارامنه بود و مادرش اهل همدان. ویگن از همون سالهای نوجوانی برای کمک به معاش خانواده زودتر از هم نسلاش وارد کار شد و تحصیلاتش رو با تأخیر و دشواری فراوانی به پایان رسوند.

0: زده.
1: علاقه ویگن به موسیقی از کودکی شکل گرفت، ابتدا با آوازهای کلیسایی و بعدش با خرید یک گیتار دست دوم از یک سرباز آمریکایی در سالهای جنگ جهانی دوم. در واقع همون گیتار دست دوم بود که زندگی او رو تغییر داد. ویگن بی اون که آموزش آکادمیک موسیقی دیده باشه، با تکیه بر گوش موسیقیایی، صدا و پشتکار، به تدریج سبک شخصی خودش رو شکل داد. سبکی متفاوت از اون چه موسیقی رسمی ایران تا اون زمان میشناخت.

اوایل دهه 30 به تهران اومد و از کافه‌های شهر به ویژه کافه باغ شمیران راهش رو به دل جامعه شهری و روشنفکری باز کرد. ترکیبی از صدای گرم، چهره متفاوت، نوازندگی گیتار روی صحنه و ترانه‌هایی با مضامین تازه، ویگن رو به پدیده‌ای متفاوت در مارکت اون زمان موسیقی ایران بدل کرد. خیلی زود پاش به رادیو باز شد و اجراهای او در اونجا هم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. استقبالی که او رو به یکی از محبوب ترین خوانندگان دهه‌های 30 و 40 خورشیدی تبدیل کرد. ویگن فقط یک خواننده نبود، او نماد تغییر فرهنگی بود. در دورانی که موسیقی سنتی بر صحنه‌ها حاکم بود، حضور او با گیتار و موسیقی متأثر از ملودی‌های غربی افق تازه‌ای پیش روی موسیقی ایران گشود. به همین دلیل لقب سلطان جاز ایران رو به او دادند، لقبی ژورنالیستی که اگرچه از نظر موسیقیایی دقیق نبود، اما جایگاه منحصر به فردش رو نشون می‌داد.

او همزمان با موسیقی در سینمای ایران نیز فعال بود و در فاصله سالهای 1334 تا 1345 در بیش از 10 فیلم بازی کرد. حضوری که به محبوبیتش در میون تماشاگران افزود، اما سینما و نقش‌آفرینی در اون هیچگاه جای موسیقی رو در زندگیش نگرفت. ویگن در اوج شهرت همچنان پرکار و بی‌وقفه فعال بود و ده‌ها ترانه به زبان‌های فارسی و ارمنی اجرا کرد. اجرای ویگن در سال 1339 در فیلم سینمایی آرامش قبل از طوفان به کارگردانی خسرو پرویزی از یادگارهای بیادموندنی اوست در اوج جوانی و درخشش.

0: با وقوع انقلاب 57 و ممنوعیت موسیقی پاپ، ویگن هم مثل خیلی از هنرمندان هم دورش ناچار به ترک ایران شد. او پیش از این در اوایل دهه 50 خورشیدی هم مدتی در آمریکا ساکن بود، اما پس از انقلاب به صورت دائمی به اونجا مهاجرت کرد. ویگن تا پایان عمر فعالیت هنریش رو در خارج از کشور ادامه داد و درد غربت و دوری از وطن در آثار و اظهار نظرهاش در سالهای پایانی زندگیش پررنگ بود.
1: بی تو خاموشم بر این شهر فرح، توی غربت

سرانجام ویگن ددریان در 4 آبان 1382 در 73 سالگی بر اثر بیماری سرطان در لس آنجلس درگذشت. تصویری که از او در اذهان ایرانیان باقی مونده، اما فراتر از یک خواننده بود. هنرمندی که با صداش، سازش و جسارتش مسیر تازه‌ای در موسیقی ایران گشود و نامش به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی پاپ ایران در تاریخ ماندگار شد.

0: جلال
1: جان بعد خدافظی کنیم.
0: ای بابا
1: دیدی چقدر زود گذشت. اصلا باورم نمیشه.
0: بله
1: بله به پایان آمدیم.
0: امروز آقا جلال پنجشنبه است. اگه برنامه رو به صورت همین موقعی که داره پخش میشه میشنوید، نمیتونم بگم به صورت زنده چون این برنامه
1: زنده نمایی
0: نیست، ولی کن ما پنجشنبه هفته آینده برنامه جام جهانیمون آغاز خواهد شد.
1: بله مثل الان هفته دیگه، البته ساعت پخشش هم متفاوته.
0: ساعت پخشش 1 تا 2 ظهر ما تقریبا
1: ایران.
0: بله یه حدود در مدت 40 روزی با شما خواهیم بود، ولی کن یه 28-9 تا اینا برنامه داریم. دوشنبه ها تا جمعه ها هر روز بازی ایران که هستش میافتاده شنبه شنبه اون روز هم برنامه داره،
1: یا بازی های بعد آخر و نیمه نهایی و این حرف ها. بله به هر حال یک عالمه برنامه خواهیم داشت و این گلچین ها رو هم از ما بپذیرید. خواستیم که اینجوری تنها تو نذاریم دیگه، یه جوری بریم
0: گلچین کافه فردا چه خوش سلیقه است.
1: احسن
0: میشیند آیتمی
1: چیچی روزگار امانش نمیده.
0: بعد
1: بار مجلس ختم بشه نه برای خدافظی. به هر حال مواظب خودتون باشین.
0: آخه چیز ارتحالیده هم هستی.
1: به هر حال مواظب خودتون
0: باشین. الان جاش بود که شهرام یه دونه صدای مرحومو بذاره.
1: مرحومو بذاره.
0: آه میذاره. اینجا میذاره.
2: ساکت باشی.
1: ساکت باشی.
0: خب. بله. چشم. چشم. یه بار به حرف مرحوم گوش بدید. الان ساکت میشیم. چشم. خدا نگهدارتون. مراقب خودتون باشین تا فردا.
1: تا فردا.

ساعت 8 صبح ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت که چه روی کاغذ و چه از راه نظامی ما پیروزیم. رویترز از وقوع انفجار در پایانه نفتی عمان خبر داد و شی جی پینگ هفته آینده به کره شمالی سفر می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهور ایالات متحده بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی توصیف کرد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، همچنین گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق لازم نیست. به گفته او آمریکا اگر بخواهد میتواند الان این ذخیره را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد چون این مواد مدفون شدند. او در این حال درباره احتمال دیدار رو در رو با مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت: من نمیخواهم ملاقات کنم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در چند روز اخیر گفت: اگر سربازان آمریکایی را میکشتند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری پیدا میشد. اما لحظاتی پیش خبرگزاری رویترز گزارش کرد که پایانه نفتی مینا الفحل در عمان بارگیری نفت را پس از وقوع یک انفجار در نزدیکی اسکله متوقف کرده است. این انفجار بامداد جمعه بین دو اسکله رخ داده و احتمال داده می شود ناشی از یک حمله پهپادی بوده باشد. در همین حال رسانه های

0: آمریکا برای میانجیگری بین دو کشور تا کنون به نتیجه ملموس نرسیده است. رئیس جمهور اوکراین همچنین برگزاری گفتگوها در کیف یا مسکو را رد کرد و خواهان گفتگو در کشوری ثالث شد. این نامه همزمان با نشست خبری ولادیمیر پوتین در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ منتشر شد. رئیس جمهور روسیه نیز در این نشست اعلام کرد که برای دستیابی به توافق با اوکراین آمادگی دارد، اما بار دیگر بر مطالبه مسکو برای کنترل کامل مناطق شرقی دونتکس و لوهانسک تاکید کرد، خواسته ای که کیف آن را بارها رد کرده است. در همین حال مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کمک‌های تازه‌ای به اوکراین ارائه می‌شود و تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه اعمال خواهد شد. این طرح با نام قانون حمایت از اوکراین با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف تصویب شد و پس از ماه‌ها توقف برای رأی‌گیری به صحنه مجلس آمد. این طرح در صورت تصویب نهایی شامل حمایت از بازسازی اوکراین پس از جنگ، اختصاص بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی و همچنین ارائه وام‌هایی تا سقف 8 میلیارد دلار به کیف است. با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، سرنوشت این طرح در مجلس سنا نامشخص است. رهبران جمهوری‌خواه سنا تاکنون اجازه بررسی طرح‌های تحریمی مرتبط با روسیه را ندادند و اعلام کردند منتظر تصمیم نهایی کاخ سفید هستند. در صورت تصویب این لایحه در سنا، این قانون احتمالاً با وتوی رئیس جمهور آمریکا مواجه خواهد شد. در سالهای ابتدایی پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین از سال 2022 حمایت دو حزب از کیف تقریباً گسترده بود، اما پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025 برخی جمهوری‌خواهان نسبت به ادامه حمایت از اوکراین موضع محتاطانه‌تری اتخاذ کردند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتان خوش.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: وفاق این روزها به کلید واژه مشترک پیام‌های رسمی و سخنان سیاسی تبدیل شده، اما هنوز روشن نیست این وحدت دقیقاً حول چه محوری تعریف می‌شود. انسجام نهادهای حاکمیتی، مدیریت اختلافات سیاسی یا باز تعریف نظم در دوره گذار. رویا ملکی در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، به مفهوم کلید واژه وفاق و وحدت و چرایی تاکید بر آنها پرداخته.
3: این که مرتب از وحدت صحبت میشه در پیام‌های مختلف مشتبه خامنه‌ای میاد، قالیباف میگه، پزشکیان میگه، بیانیه وزارت اطلاعات میگه، همه اینا نشون میده که خب یه اختلافی وجود داره. حالا جدا از اختلاف روی منافع اقتصادی یا روی رقابت‌ها برای کسب قدرت سیاسی، ولی اختلاف به نگاه در رابطه با مسائل سیاست روز و سیاست عملی هم برمیگرده به اصل مذاکرات و اینکه ما با دشمن باید با قول اونا چجوری برخورد بکنیم. اینجا دعوایی است بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام. هر دو جریان جناح‌های مختلفی که اختلاف دارن و الان تو صحنه سر و صداشون شنیده میشه در خیابان، در مصاحبه‌ها، به ویژه در رادیو تلویزیون، این اختلاف خروجی شریز میکنه در رابطه با مذاکرات و اینکه ما بایستی مذاکره بکنیم یا نکنیم و چگونه مذاکره بکنیم، رو چه مواد مذاکره بکنیم. اینها طرفدار ایدئولوژی نظامن، بخششون ایدئولوژی که بر اساس آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی مبتنی شده و مشتبه خامنه‌ای هم در پیامش به مناسبت 4 خرداد یک کد بسیار عجیبی داره که تکرار صحبت پدرش هست، میگه پادگانی به نام اسرائیل. خامنه‌ای هم از پادگان تروریستی به نام اسرائیل یاد میکرد. معنای سیاسیش این هست که هر شهروند اسرائیل یک تروریسته و میتونه هدف قرار بگیره. این طرز تفکر و ایدئولوژی نظامه، ولی از طرف دیگه مصلحت نظام هم هست. اون جریان دیگر هم، اونا هم تندروان، اونا هم پوپولیستن، ولی اونا یه حواس جمعی دارن که ما در پیگیری ایدئولوژی نظام نباید تا اونجا بریم که موجودیت نظام به خطر بیفته. حالا بین اینا اختلافاتی وجود داره، این اختلافات به کف خیابون هم میرسه. حالا وقتی که نظام در سرجام تصمیم به عقب نشینی و تصمیم به توافق داره، جریان دیگه اون رو سازش میدونه، جریان دیگه اون رو انحرافی میدونه، نقشه دشمن میدونه. بنابراین

0: اون یکی جریان صداش در واقع بسته بشه و سنگ اندازی نکنه در مسیر مصلحت نظام و کوتاه آمدن و توافق، اینه که مرتب بر وحدت و انسجام و اینها دارن تکیه میکنن.
1: دقیقاً این که این تکیه بر وفاق و وحدت بیشتر داره خودش رو نشون میده، فکر میکنید دقیقاً حول چه محوری میتونه تعریف شه؟ حول قانون اساسی، رهبری جدید، نهادهای حاکمیتی یا اصلا منافع ملی؟
0: این منافع ملی که اساساً اینها با کلمه ملی و منافع ملی و همینطور کلمه توسعه رابطه جن و بسم الله دارن. اینا رو مصلحت نظام و منویات رهبری، یعنی رو ایدئولوژی نظام اگه بخوام برن، خب اون ایدئولوژی نظام یه ایدئولوژی آخر زمانیه. حتی تو آخرین پیام مشتبه خامنه‌ای در رابطه با همین 14 خرداد هم این اومده مکتب خامنه‌ای عزیز، ادامه همون مکتب خمینی کبیر و امتداد اسلام ناب محمدی، یعنی یک ادبیات تماما ایدئولوژیک و حوزویه. خب رو اون برن بایستی به جنگ تا به جنگیم و جنگ جنگ تا پیروزی برن، ولی حالا مصلحت نظام اختزام میکنه که بعد کوتاه بیان. در نتیجه اینجا باید اون مصلحت نظام و مصلحت نظام رو کی بیان میکنه؟ مجتبی خامنه‌ای. و مجتبی خامنه‌ای بالاتر از قانونه، یعنی ولایت فقیه در منظر اینها فراتر از قانونه. اما این در روی صحنه است. در پشت صحنه هم خب توزیع منابع دیگه، توزیع منافع هم هست، چون هیچ کدوم دیگری رو نمیتونه حذف بکنه، باید با هم ائتلاف بکنن، با هم کنار بیان، چه در موضع سیاسی نظامی و جنگ و توافقات کنونی و چه در به هر حال منافع حاصله از اونها. چون میدونیم ما بویژه از دوره احمدی نژاد به بعد به صورت بسیار گشاده دستانه بودجه و درآمدهای کشور و فروش نفت توزیع شده بین این بانک‌های مختلف نظامی امنیتی و سپاهی و روحانی، و اینها در نهایت باید بگن ما بایستی توافق بکنیم و منافع حاصل از اون رو هم هیچ کسی رو حذف نکنیم. یعنی حول و حوش رهبر، حول و حوش مصلحت نظام و حول و حوش توزیع منابع درآمدی و منافع عمومی برای همه این جریانات.
1: شما به اختلافات بالفعل در درون نیروهای سیاسی و نهادهای حکومتی اشاره کردید. فکر میکنید در دوره پس از علی خامنه ای، آن چیزی که الان مقامات جمهوری اسلامی روش تاکید دارن به نام وحدت ملی، چطور این معنا پیدا میکنه؟ بس آیا مثل پیش میخواد همین هماهنگی میان نهادهای قدرت باشه یا تعریف جدیدی میخواد بگیره؟
0: به هیچ وجه تعریف جدیدی نخواهد گرفت. یعنی اینها ادبیاتشون مردم، یعنی هواداران خودشون. وقتی مجتبی خامنه‌ای در آخرین پیامش به مناسبت 14 خرداد در یه پیام نسبتاً کوتاه 1500 کلمه 4 بار تعبیر مردم مبعوث شده رو میاره و میگه این ملت عزیز با بعثت تازه خود در کنار جبهه مقاومت مایه مباهات در چشم جهانیان هستند، یعنی این مردم مبعوث شده یعنی اینا که اومدن تو خیابون و همه میدونه اینها یک اقلیت هستند، یک اقلیتی است که خب در بسیاری جاها در آمار و ارقام و انتخابات، در نظرسنجی ها، در گزارش ناظران مستقل اینا مشخص یه اقلیت مثلا در 15% حد اکثر هستن. با اون بقیه جامعه اینجا صدا ندارن و اینها وقتی این مردم رو میگن، منافع مردم، همبستگی ملی، همش همین خودشون رو میگن. متاسفانه عکس برگردان همین مسئله رو گاه در اپوزیسیون هم میبینیم که وقتی میگن مردم فقط مردم خودشون رو میگن، در حالی که اکثریت مردم ایران یک جامعه ما متکثری داریم، یه اقلیتی طرفدار حکومتن و اکثریت قابل توجهی تا 85% و در برخی مواقع بالای 90% مخالف حکومت هستن. حالا اینها هم افکار مختلفی داریم، بنابراین مردم اینها یعنی مردم خودشون.
1: خب دقیقا برگردیم به صحبت مردم که شما هم بهش اشاره کردین، تو پیام‌های مقامات ایران هم بارها بهش تاکید شده، اینکه بر اعتماد متقابل مردم و مسئولین هم تو این شرایط دارن صحبت میکنن. شما اشاره کردین که مردم همون مردم خودشون هستن. فکر میکنین در شرایط کنونی این اعتماد متقابل مردم و مسئولان چجوری هستن؟ چه معنایی داره؟ اصلا چقدر امکان داره؟
0: این وقتی مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش بعد از انتخاب شدنش برای رهبر هیچ اشاره‌ای به مشکلات اقتصادی مردم نمی‌کنه، تا آخرین پیامشی در 14 خرداد میده باز هم هیچ اشاره‌ای به مشکلات مردم نمی‌کنه، بلکه به مشکلات اقتصادی اکثریت جامعه. الان خودشون آمار ارقامشون که 3/4 جامعه زیر خط فقر، 2/3 جامعه زیر خط فقر مطلقن، اکثریت جامعه دارن در کف هرم مازلو زندگی می‌کنن. گزارش‌های روزنامه‌ها هم همین رو نشون میده. وقتی حتی این رو نه ها اشاره نمی کنند، بلکه توجه به این و اعتراض یا مطالبه محوری معیشت خواه رو هم حتی میگن این جنگ ترکیبی دشمن روی مثلا مشکلات اقتصادی. تو وزارت اطلاعات در آخرین بیانیش میگه مشتبه خامنه‌ای در آخرین بیانیه‌اش میگه دشمن رو تاب‌آوری مردم حساب کرده. این تلویحا یعنی اعتراض رو معیشت، اعتراض رو اقتصاد نقشه دشمنه. مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش تا آخرین پیامش هیچ وعده اقتصادی به مردم نمیده. اقتصادی که بزرگترین مشکل مردمه، یعنی بزرگترین مشکل مردم، کوچکترین ارزشی برای اینها نداره. بنابراین وحدت معناش رو از دست میده. این مثلا اعتماد متقابل معناش رو از دست میده. شما وقتی که فرد حداقل نیازهای زندگیش فراهم نیست چگونه میتونه اعتماد بکنه؟ شکم خالی خود حضرات میگفتن ایمان نداره، فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج میشه. بنابراین نمیشود مردم رو به حساب نیاری. حالا در بین خودشون اختلاف، پزشکیان گفت بزن بزن و باید بکنیم، بساز بساز. قالیباف اومد گفت که بایستی به نوسازی و بازسازی و نوسازی ویرانه ها بپردازی. ولی اینها هم وقتی که سخنان رسمیشون رو میگن برمیگردن به همین رجزخانی هایی که ما دشمن رو شکست دادیم، ما کوتاه نخواهیم آمد. و میبینیم در واقع بحث اقتصاد و بحث معیشت و حتی امنیت ملی کشور، این کلمه ملی روش تاکید دارن، گره زده میشه. مثلا با امنیت حزب الله و گذشته ها گفته میشه که سوریه برای ما از استان خوزستان هم مهمترین. نشون میده که نه امنیت ملی، نه توسعه ملی، نه اقتصاد ملی، هیچ کدوم برای اینا اهمیتی نداره. و در این وانفسا نمیشه از اعتماد ملی و اعتماد بین مردم و حکومت حرف زد، مگر اینکه همین مردم طرفدارای خودشون رو در نظر داشته باشن.
1: با اشاره ای که شما داشتین به صحبت های رؤسای قوه مجریه و مقننه، میشه آیا به این نتیجه رسید که مسئله اصلی حاکمیت در شرایط کنونی بیشتر حفظ انسجام داخلیه مقابله با تهدیدهای خارجی؟
0: بله بله کاملا. یعنی انسجام داخلی برای اینکه اینها بتونن با یک صدا با جهان مواجه بشن، و انسجام داخلی رو برای توافق میخوان نه برای جنگ، چون جنگ خودش انسجام ایجاد کننده است. ولی وقتی میخوان سازشی بکنن، توافقی بکنن و کوتاه بیان، میخوان همهشون دستشون تو کاسه باشه، همهشون امضاشون پای قرارداد باشه و هیچ کدوم در واقع به دیگری اعتراض نکنه. اگر یه اقلیت ناچیزی هم بیرون این دایره موند اون رو حذفش خواهند کرد. بنابراین انسجامیست برای توافق بگمان من تا برای جنگ.
2: صدای رضا الجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه را شنیدید.
3: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: با گذشت بیش از یک سال از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ 12 روزه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. لحظاتی پیش با بهرام قیاسی استاد حقوق بین‌الملل هسته‌ای در بریتانیا مصاحبه ای انجام دادم و از او در مورد نگرانی‌های آژانس در این گزارش محرمانه پرسیدم.
4: هر سه ماهه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه، گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در دوشنبه آینده که 8 ماه ژوئن هست، شورای حکام جلسه داره تا آخر هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده، این گزارش منتشر میشه و من و شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم و مطالعه کنیم.
2: نگرانی آژانس در این گزارش چه هستش؟
4: طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فوردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده. از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه، و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد.
2: آیا نگرانی آژانس صرفاً این سایت های هسته‌ای هستش که برای غنی‌سازی اورانیوم ایران استفاده می‌کرده و بمباران شدن، یا اینکه سایت های دیگری هم وجود داره که آژانس از اونها نگران هستش؟
4: دکتر بسیار مهمی است. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقاً کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل‌های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نطنز، بخشش هم در فردو هست، ولی دقیقاً میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت‌های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقاً در دو سایت دیگه‌ای که وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنی‌سازی اورانیوم نطنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلام کرده بوده که میخواد یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دوتا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگزلا در نطنز و دیگری کوه مجاور مرکز حقیقات هسته اصفهان، فعالیت وجود داره؟ اگر وجود داره چگونه فعالیت هایی هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته، نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده، فعالیت‌های صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
2: دو جنگی که تجربه کرده ایران، چه تأثیری در پایبندی ایران به این توافقنامه‌های پادمان جامعه هسته‌ای گذاشته؟
4: ایران یک توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره که اولین بار در سال 1974، 5 سال قبل از انقلاب، به امضا رسیده بود و فعال شده بود. همون سالی که سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد در سال 1974 میلادی، و ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موظف بود که با آژانس این توافقنامه رو امضا کنه و اجرا کنه. تقریبا میشه این کار انجام میداد، به وظایفش رو اجرا میکرد تا به ویژه قبل از حمله خرداد ماه سال گذشته که ایران کاملا جلوگیری کرد از فعالیت‌های آژانس. و متأسفانه این جنگ خیلی اثر منفی داشت در رابطه با وزارت بازرسی و گزارشات دقیق آژانس. آژانس در تاریکیست در حال حاضر.
2: بلومبرگ هم مقاله نوشته بود روز سه‌شنبه و هشدار داده بود که ایران با توجه به اینکه الان نظارتی وجود نداره بر فعالیت‌های هسته‌ایش، خطر این که بخواد بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای الان خیلی افزایش پیدا کرده. نظر شما در این باره چه هستش؟
4: بله، من با این نکته خطر موافقم. خطر بالا رفته، ولی آیا بالفعل بالقوه ایران توان این رو داره که فعالیت‌هاش رو در رابطه با تأسیسات نظامی هسته‌ای گسترش بده؟ اون من شک دارم در اون، برای اینکه این سه مراکز اصلی غنی‌سازی فعلا در دسترس نیستن و مگر اینکه جمهوری اسلامی در جای دیگه یک مرکز کوچیک غنی‌سازی داشته باشه، و در اون صورت بله. و من فکر میکنم گزارش رسانه بلومبرگ از همینجا نشاط میگیره که خطرش وجود داره، بله، ولی آیا در عمل این امکان داره؟ من شخصا کمی شک دارم.
2: صدای بهرام قیاسی، استاد حقوق بین‌الملل هسته‌ای در بریتانیا رو شنیدیم. نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای در میانه مذاکرات ایران و آمریکا شکاف درون حکومت بر سر مسیر گفتگوها را آشکارتر کرده. امضا کنندگان نامه بر ادامه راهبرد مقاومت، دریافت غرامت جنگی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و استفاده از اهرام تنگه هرمز تاکید کردند و همزمان خواستار توسعه توان موشکی ایران تا سطحی شدند که به گفته آنان بتواند مراکز تصمیم گیری کشورهای دشمن را هدف قرار دهد. با این وجود مجتبی خامنه‌ای روز پنجشنبه در مراسم حکومتی سالگرد مرگ روح الله خمینی در پیامی کتبی هر گونه اقدامی که به گفته او موجب بدبینی و سرخوردگی شود را کمک به دشمن خواند و خواستار حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل مردم و مسئولان نظام شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
5: در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا بار دیگر به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده، انتشار نامه 87 نماینده مجلس به مجتبی خامنه‌ای و موضع‌گیری‌های تازه برخی چهره‌های سیاسی شکاف عمیق درون ساختار قدرت بر سر نحوه مواجهه با آمریکا و آینده مذاکرات را آشکارتر کرده است. مجلس شورای اسلامی پس از آغاز جنگ اخیر و در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط امنیتی جلسه علنی و حضوری برگزار نکرده است. با این حال 87 نماینده مجلس در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای که از زمان قرار گرفتن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی از انظار عمومی غایب بوده، ضمن اعلام وفاداری به او بر ادامه راهبرد مقاومت تاکید کرده و نسبت به هر گونه عقب نشینی از آنچه اصول و خطوط قرمز انقلاب خواندن هشدار دادند. امضا کنندگان نامه با ابراز بی‌اعتمادی کامل به آمریکا، مذاکره با واشنگتن را نه تنها بی‌فایده بلکه زیانبار توصیف کردند. آنها در این حال گفتند از تیم مذاکره کننده فقط در چهارچوب خطوط قرمز تعیین شده حمایت می‌کنند. خودداری از هر گونه مذاکره درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران، دریافت غرامت کامل خسارت‌های مادی و انسانی ناشی از جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از جمله مطالبات مطرح شده در این نامه است. در همین چارچوب حمید رسایی نماینده تهران و از امضا کنندگان نامه در سخنرانی خود در کاشان خواستار حفظ موضع قاطع در برابر آمریکا شده است.
6: ما فکر می‌کردیم دیگه بعد از جنگ 12 روزه و بعد از آتش بس و شهادت رهبری دیگه کسی حرف از مذاکره نزنه. چرا باید بشنم این طرف میگه گفتگو نکنم چه کنم، مذاکره نکنیم چه کنیم؟ خب وقتی شما اظهار عجز کنید بگی بنزین منو زدن، پتروشیمی منو زدن، هیچی نداریم، نمیتونیم، نمیشه، خب اون معلومه فشار رو بیشتر میکنه، تهدید رو بیشتر میکنه.
5: بخش دیگری از نامه 87 نمایندگی اصولگرای مجلس نیز بازتاب گسترده داشته، جایی که امضا کنندگان از نیروهای نظامی خواستند در پاسخ به آنچه تجاوز دشمن خواندند تردید نکنند و بر حمایت خود از توسعه توان موشکی ایران تاکید کردند. تا جایی که به تعبیر آنان برد موشک‌های ایران بتواند به مراکز تصمیم گیری آمریکا برسد. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
7: این نامه نمایندگان مجلس به مجتبی خامنه‌ای رو از دو نظر میشه دید. یکی اینکه اینها بخش تندروی حاکمیت هستن، در همین عرصه سخت قدرت هم اینها تندروترین ها هستن و پایگاه اجتماعی که اینها روش حساب میکنن همین بخش تندرو رادیکالی هستش که این شبها کف خیابان ها داریم میبینیم و شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو سر میدن و شاید بهتر بگیم همون بخشی که روی توهم اینکه ما پیروز شدیم سوارن و میخوان این پایگاه رو هم تهدید بکنن برای اینکه بتونن مخالفان خودشون رو کنار بزنن و در قدرت هم بمونن. از طرف دیگه میشه یک جور دیگر هم دید، اینکه بالاخره تنو جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است و میخواد امتیازهایی از امریکا بگیره و این طیف رادیکال رو میتونه تهییج بکنه با این نوع حرفها و شعارها و رادیکالیسمی که به خرج میدن، اونها بتونن در پای میز مذاکره دست بالا رو داشته باشن، بگن ما در داخل تحت فشاریم و باید به ما این امتیازها رو بدید و بتونن اونجا قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده رو بالاتر ببره.
5: این مواضع تند نمایندگان مجلس در شرایطی مطرح می شد که بخشی از دیگر جریان های سیاسی کشور برخلاف این رویکرد کاهش تنش و استفاده از ظرفیت دیپلماسی را برای جلوگیری از تکرار درگیری نظامی و کاستن از فشار اقتصادی ضروری می دانند. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داده که ایجاد دوگانه های سیاسی و متهم کردن مسئولان و دولت های گذشته به خیانت یا جاسوسی شکاف اجتماعی را عمیق تر می کند.
8: محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم معتقد است برخی جریان‌ها با طرح خواسته‌های حداکثری فضای مذاکرات را به سمت تقابل سیاسی سوق می‌دهند.
9: یک خواسته های حد اکثری رو مطرح میکنن، این رو به خیابون و میدان و اینها میکشونن، خواسته ها رو به قدری بالا میبرن که امکان برآورده شدنشون نخواهد بود و همین منجر میشه که به نتیجه نرسه. فقط در این فکر کنم اختلاف نظری الان وجود داره. میگن که اینها این خواسته ها در پیام های مثلا رهبر جهید و رهبر فعلی وجود داشته که مثلا حذف یا رفتن آمریکا کلن از منطقه یا پرداخت غرامت به صورت کامل به ایران. من دیدم یکی شوخی کرده بود با همین جور خواسته های بالا که مثلا شما یه لیست خواسته های زیادی رو نوشتید، من دیدم یاشار فکر کنم یاشار سلطانی نوشته بود که چرا ختنه کردن مثلا ترامپ رو در خواسته هاتون نیوردید، مثلا به شوخی نوشته بود این موضوع رو. و اینقدر خواسته ها رو سطحش رو بالا میبرن که اگر اون تیم مذاکره کننده به اون خواسته ها نرسه، یعنی که ما با در مذاکراتمون به شکست رسیدیم.
8: اشاره محسن هاشمی به دیدگاه‌های از جنس مواضع نمایندگانی مانند امیرحسین ثابتی است، نمایندگی که گفته باز کردن تنگه هرمز با امید رفع تحریم‌ها ساده‌لوحی و خیانت به منافع ملی است. ثابتی همچنین گفته درباره قانون تنگه هرمز با وجود ثبت پیشنویس آن در سامانه مجلس اساساً اجازه طرح آن داده نشده است، چون به گفته او ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که این قانون در مجلس تصویب نشود و دست برخی افراد در مذاکرات برای باز کردن تنگه بسته نباشد. علی خضریان نماینده تندرو مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه به مجتبی خامنه‌ای نیز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پرداخت غرامت جنگی از سوی کشورهای متخاصم و استفاده از اهرم تنگه هرمز برای تحقق این مطالبات شده است.
10: بخشی از این توافقی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم علل قاعده در مقابل اینکه جمهوری اسلامی ایران این چهارپایه رو زیر تناب دار اقتصادی که گردن غرب انداخته در تنگه هرمز استفاده نکنه و اجازه رفت و آمد تحت مدیریت خودش رو بده که الان هم داره این کار رو میکنه و البته به کشورهای متخاصم فعلا اجازه یک چنین اقدامی داده نمیشه، دلیلش هم اینه که اونها تا غرامت‌های ما رو پرداخت نکنن، تا هزینه‌هایی که در این جنگ به ما تحمیل کرد، واقعا استفاده اونها از تنگه هرمز بی‌معناست، یعنی خلاف فرمان صریح رهبر معظم انقلاب در این موضوع که یا غرامت‌ها رو می‌پردازن یا غرامت‌ها رو به زور ازشون می‌گیریم. این به زور می‌گیریم ابزارش تنگه هرمز، ما اجازه نداریم خلاف آن چیزی که متن صریح رهبر معظم انقلاب اصلا در موردش صحبت لغو بکنیم.
8: آنچه از مجموع این مواضع برمی‌آید این است که اختلافات اساسی در سیاست ایران دیگر فقط بر سر اصل مذاکره یا مخالفت با آن نیست، بلکه بر سر این پرسش است که مذاکره تا کجا، با چه هدفی و با چه هزینه‌ای باید پیش برود. در یک سوی این مناقشه جریان‌هایی قرار دارند که توان موشکی، فشار متقابل، تهدید تنگه هرمز و حفظ مواضع سختگیرانه را ابزار اصلی بازدارندگی و تضمین منافع ملی می‌دانند. در سوی دیگر گروهی معتقدند حفظ توان دفاعی باید همزمان با کاهش تنش خارجی، جلوگیری از درگیری دوباره و مهار فرسایش اقتصادی دنبال شود. مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
11: ما الان در دوران پسا علی خامنه‌ای هستیم، هنوز ابعاد و ویژگی‌های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده، اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یک پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولاً این مخالفت‌ها راه به جایی نبرده، شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن، اما اگه به تاریخ برگردیم به خصوص خود برجام میبینیم که اصولا اون هسته اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهد.
8: به این ترتیب در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، منازعه بر سر مذاکرات ایران و آمریکا حدود توافق احتمالی و نقش توان موشکی و استفاده از اهرم‌های مانند تنگه هرمز به یکی از مهمترین مباحث سیاست داخلی ایران تبدیل شده، منازعه‌ای که نتیجه آن می‌تواند بر مسیر سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت ملی کشور در ماه‌ها و سال‌های آینده اثر تعیین کننده بگذارد.
2: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما فراموش نکنید که شما میتونید با ما مشاهداتتون رو در مورد زندگی در ایران و همچنین جنگ در میون بذارید. شما رو دعوت میکنم به شنیدن صدای حاله، یکی از مخاطبان رادیو فردا در ایران که مشاهدات خودش از جنگ رو روایت میکنه.
12: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولم واقعا فکر نمی کردیم که اینقدر طول بکشه. فکر کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد، ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی های مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت تر شده. من که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوق هم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ، اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم، یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه ای شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون، بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوونامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
2: صدای حاله یکی از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدید که مشاهدات خودش رو از جنگ میگفت. با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات و وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. اما محمد باقر قالیباف روز 13 خرداد جلسه‌ای را با وزرای اقتصادی دولت و همراه رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد تا بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران سطح تعاملات با چین ارتقا پیدا کند. آقای قالیباف در هفته‌های اخیر به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین هم منصوب شده. چالش‌های پیش روی بهبود و تعمیق روابط میان تهران و پکن کدامند؟ ارزیابی امیر چاهکی تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین پایتخت آلمان را در این زمینه بشنویم.
13: به نظر من این جلسه نشست واقعی بود به نظرم، یعنی قصد داشتن تأثیر گذاشتن در بهبود و محتوای روابطه ایران و چین در بستر کمک هایی که چین در دوران جنگ 39 روزه کرده، حتی اون خبر مربوط به که تایید نشده تحویل دوش پرتاب به ضد هوایی که منجر به سقوط هواپیمای آمریکایی شده. توجه بکنیم که علاوه بر حضور وزرای کلیدی اقتصادی که تاثیرگذار هستند در کلیت نظام اقتصادی ایران که در معیشت مردم تاثیرگذاره، صحبت از یک طرح راهبردی جدید از طرف قالیباف شده. قالیباف تلاش داره که ضمن تشدید نقشش در حکمرانی حتی اقتصادی در کنار نمایندگی مشتبه خامنه ای بانه رئیس تیم مذاکره کننده نشان بده که برخلاف لاریجانی و رحمانی فضلی یک نماینده ویژه بی تأثیر نیست. و از این لحاظ من معتقدم که سعی کردن در همه گزارشاتی که مربوط به این نشسته به گونه ای خونسا و مثبت سخن بگوین، در حالی که میشه در بین سطور دید که برخی وزرا به دشواری های کار اقتصادی به چین هم اشاره کرده بودن.
14: اما آقای چرکی، از سند قبلی همکاری 20 ساله ایران و چین که حالا خیلی هم محتواش مشخص و آشکار و عمومی نبود، اون به کجا رسید که حالا بخواد یک راهبرد جدید اتخاذ بشه، به دنبال یک حرکت تازه‌ای در این زمینه باشیم، یا اینکه این اقدامی که داره میشه در ادامه همون اتفاقه؟
13: ببینید، سوال بسیار کاربردی شما طرح میکنید. اصلا موزل اصلی روابط با چین تابع همان روابطیه که ما میبینیم در شرایط تحریم بانکی و پولی قطع سویفت نمیتونه کمک کنه به ایران برای بهره برداری از امکانات اقتصادی ابعاد اقتصادی جهانی، یعنی حتی عضو شانگهای بودن، سازمان بریکس بودن، نمیتونه کمک کنه که ایران بهره مند بشه از مواهب چنین سرمایه گذاریایی که میتونه چین بکنه. چین اصلاش اقتصادی مثلا در یک بلاروس 9 میلیون نفری با 380 کیلومتر مربع چین تا 60 میلیارد سرمایه گذاری داشته، ولی در ایران اصلا ما این عدد ارقامو نداریم. البته باید توجه بکنیم که حقیقت اینه، حکومت‌های اخیر ایران همیشه به طور مضمونی امید به توافق با غرب داشتن، یعنی غرب‌گرایی حکومت‌ها یک فاکت، یک اتهام نیست، برای اینکه متوجه بودن که شاید شانس بهبود روابط با آمریکا باشه، به این ترتیب بتونن محور قرار بدن آمریکا و غرب و چین هم در این رابطه نشه یک انحصارگر جدی. تاکیدم بر اینه که تلاش قالیباف بر بستر افزایش نقش خودش هم مطرحه، ولی آیا موفقیت آمیز خواهد بود باید ببینیم در کدام حوزه. چون در حوزه صنعت خودرو همین الان میتونیم بگیم خودرو چینیه، اصلا در صنعت خود چینیه، در تو با صنایع سنگین چینیه، ولی در تو دریافت وجوه اون چیزی که به نظر من انتقاد شده در جلسه، من اینجوری پیش بینی میکنم، اینکه وجوه دریافتی از صادرات نه وجود نداره اصلا. چین به حدود 80% بر اساس آمارهایی که غیر رسمی باز، چون همش مخفی کاری میشه، داره به ایران کالا میده و حتی ایران نمیتونه از فروش بیش از 85% تولید نفتش به چین بتونه دسترسی داشته به ارز آزاد، یعنی تبدیل یوان مثلا به یورو و دلار. این مشکلات و بهره‌وری چین از شرایط اقتصادی ایران هم باید مد نظر باشه، که مشکلات امروزه.
14: آقای چرکی، به اشاره کردید در میان صحبتاتون به این تمایل یا پیشبینی این که شاید با غرب به نتیجه برسن، برای همین کارم با شرق پیش نرفته، با این صحبت بعد در کنارش که ایران در این سالهای اخیر به هر حال نگاهی که بهش میشه، صحبتهایی که رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای مطرح میکرد درباره نگاه به شرق رو، این دوتا رو در کنار همدیگه اگر بخوایم قرار بدیم، چقدر به نظر شما این امیدواری به دستیابی به یک نتیجه با غرب به دلیل نشناختن طرف شرقیه؟
13: نکته درستی که مطرح میکنیم، از این نگاه بارها گفتم که درگیری چند دهه ایران با محور اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی باعث شد که کلیت امور خارجه و کارشناسان ارشد درگیر بودند با غرب، حد اکثر با کشورهای عربی و خلیج فارس، حتی در کشورهای مثل آذربایجان، آسیای میانه ما پیروزی خاصی در حوزه نفوذ منافع ملی نداشتیم، در تا چین که قطعا ما این مشکل جدی تره، چون چین با بیش از 1.5 میلیارد جمعیت و دو اقتصاد جهان حق داره که دیکته کنه شرایط خودشو. اینجا من موافقم که اتفاقا بر محور نداشتن یک تحلیل درست کاراهبردی از ضوابط با قدرت‌های جهان به ویژه چین، یعنی شرق جهان، در کنار امید داشتن به بهبود بخشیدن یا عادی سازی رابطه به غرب، یک تناقض ایجاد کرد که ایران تبدیل شد به یک ابزار بدین گونه که این اتهام نیست، این مستنده. حتی پولهای دریافتیش از چین به بهانه بر اساس صادرات، بس به بهانه تحریم‌ها به شکل وام در اختیارش قرار می‌گرفته و 0.5% سالیانه بهره می‌داده به چین و میده بعد دریافت پول. ما باید توجه بکنیم که بهره‌وری از چین باید بر اساس شناخت علمی آکادمیک هم باشه. شما نگاه کنید چه کسی الان سفیر ایران در چینه؟ آیا واقعا این دیپلماسی برای رفت؟ شما ببینید فهمی فاز چه پیشینه‌ای داشته. یعنی حتی جورتون بگم اگر همتی میشد سفیر در چین، میشد امیدوار بود به بهبود کلیدی مناسب به سود منافع ملی ایران. تأکید میکنم که بدون حل، البته مناقشه با وزیر اقتصاد مالی، بدون حل موضوع تحریم ها قطعاً چینم بهره‌وری میکنه، سوء استفاده میکنه از تحریم ها و نمیشه از قدرت جهانی که در اولین پارتنر شریک تجاری آمریکا تقاضا کرد که دور بزنه تحریم های بانکی، اون انجام نخواهد داد.
14: آقای چرکی، اگه برگردیم به جایی که این گفتگو رو شروع کردیم، جلسه‌ای که محمد باقری قالیباف با وزرای اقتصادی دولت برگزار کرده، کمی این رو هم میشه دربارش صحبت کرد، این جایگاهی که آقای قالیباف برای خودش میبینه و به نوعی حالا میبینیم که به جای یک رئیس جمهور برای پیگیری یک همچین مأموریت مهمی، آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس وارد این عرصه هم شده و داره با وزرای دولت کار رو پیش میبره.
13: من موافقم با تون، شما کلمه منو خودتون گفتید. من معتقدم که قالیباف میخواد ثابت کنه که در این زمینه هم میتونه برنامه جدیدی داشته باشه برای بهبود کیفیت سطح مناسبات و عمق مناسبات به عنوان جمهور آینده ایران. یعنی اگر جمهوری اسلامی بشه تغییر تحولات نشود، اگر منتظر سرنگونی جمهوری اسلامی نباشیم، آنچه که پیدا پیش میره در که مصابه با شما هم خواهیم کنید، گفتم اینو، عملا حکران اقتصادی ایران قالیبافه. این میخواد اینش ثابت کنه و به این ترتیب چیزی مهمتر از دریافت حاصل از صادرات و اینکه بتوانند تأمین کنند چرخه تولید، زنجیره تولید که وابسته به چینه، وجود نداره. به همین دلیل ما باید ببینیم آیا قالیباف بر اساس یک نقشه راهبردی با جزئیات معین داره پیش میره یا بر حسب هیجان حاصل از گرفتن چنین نقش مهمی در شرایط دشوار تاریخی جمهوری اسلامی، چون نقشش در حقیقت میشه گفت نماینده مشتبه خامنه ایه. من میخوام بگم که خیلی خوشبین نیستم که نقشه راهبردی جدیدی و ما از سوی قالیباف بتوانیم شاهد باشیم که تاکنون درش تلاش نشده باشه.
15: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
16: کارمنده رادی فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونید.
15: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: جنگ ایران تنها بازار نفت را دچار شوک نکرده، به نظر می رسد در حال تغییر دادن جغرافیای انرژی خاورمیانه نیز هست. کشورهایی که دهه ها صادرات نفت خود را به تنگه هرمز گره زده بودند، اکنون به دنبال راه های جایگزینند. از خطوط لوله و انبارهای عظیم نفتی تا مسیرهای تازه ریلی و بندری. گزارش تازه وال استریت جورنال نشان می دهد یکی از ماندگارترین پیامدهای بحران اخیر شاید اول کاهش تدریجی وابستگی منطقه به مهمترین آبراه نفتی جهان باشد. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
17: برای دهه ها تنگه هرمز شاهراه اصلی نفت جهان بود. گذرگاهی باریک که حدود 1/5 نفت مصرفی جهان از آن عبور می‌کرد و کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس عملاً راه دیگری برای صادرات نداشتند. اما اکنون به گزارش روزنامه بالستیک جورنال، جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و اختلال طولانی مدت در کشتیرانی معادله‌ای را تغییر داده که شاید یکی از ماندگارترین پیامدهای این بحران باشد. کشورهای منطقه دیگر نمی‌خواهند اقتصادشان به تنگه هرمز وابسته بماند. به نوشته والستریت ژورنال، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و عمان اکنون میلیاردها دلار برای ساخت خطوط لوله تازه، انبارهای ذخیره نفت، مسیرهای ریلی و بنادر جدید سرمایه گذاری می کنند تا حتی در صورت بسته ماندن هرمز نیز بتوانند نفت و گاز خود را به بازار جهانی برسانند. این تغییر فقط یک واکنش موقت به جنگ نیست. تحلیلگران میگویند تهدیدی که سالها درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز مطرح بود، حالا برای نخستین بار به شکلی واقعی تجربه شده و دولت‌های منطقه دیگر حاضر نیستند امنیت صادرات انرژی خود را به یک مسیر محدود گره بزنند. حماد حسین، اقتصاددان مؤسسه کپیتال اکونومیکس در لندن، به والستریت ژورنال میگوید میراث این بحران ساخت زیرساخت‌هایی برای دور زدن تنگه هرمز خواهد بود. به بیان دیگر، حتی اگر تهران و واشنگتن به توافق برسند و کشتیرانی به وضعیت عادی بازگردد، روند فاصله گرفتن از تنگه هرمز متوقف نخواهد شد. عربستان سعودی اکنون با تمام ظرفیت از خطوط لوله شرق غرب خود استفاده می کند، مسیری که نفت را از شرق کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می کند. این خط لوله در سال 1360 خورشیدی و در اوج جنگ ایران و عراق ساخته شد، اما تا پیش از جنگ اخیر تنها بخشی از ظرفیتش استفاده می شد. حالا طبق گزارش والستریت ژورنال، ریاض صادرات روزانه خود از این مسیر را به حدود 7 میلیون بشکه رسانده است. امارات نیز بخشی از صادرات نفت خود را از طریق بندر فوجیره در بیرون از تنگه هرمز منتقل می کند و اکنون در حال ساخت خط لوله دومی است که ظرفیت صادرات از این مسیر را تا سال 2027 دو برابر خواهد کرد. این پروژه برای ابوظبی اهمیت مضاعفی دارد، به ویژه پس از خروج امارات از اوپک و تلاش این کشور برای افزایش سهم خود در بازار جهانی نفت. همزمان رسانه‌های رسمی امارات و مقام‌های شرکت دولتی ادنوک نیز از افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و تأمین بیشتر برای مشتریان آسیایی خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های اماراتی برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی آینده در بازار انرژی انجام می‌شود. در این میان عمان نیز می‌کوشد از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند. بنادر این کشور در دریای عمان خارج از تنگه هرمز قرار دارند و مسقط تلاش می‌کند آنها را به مراکز ذخیره‌سازی و صادرات انرژی تبدیل کند، مسیری که می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی عمان را نیز تقویت کند. عراق اما با چالش‌های پیچیده‌تری روبروست. مسیرهای جایگزین پیشنهادی بغداد نیازمند توافق‌های دشوار با اردن، سوریه و ترکیه است، از امنیت خطوط لوله گرفته تا حقوق ترانزیت و مسائل سیاسی. با این حال حتی خطوط لوله جدید نیز مصون از خطر نیستند. در ماه‌های گذشته حملات پهپادی منتسب به ایران زیرساخت‌های انرژی عربستان و امارات را هدف قرار دادند و همین مسئله نشان می‌دهد که دور زدن تنگه هرمز اگرچه وابستگی را کاهش می‌دهد، اما تهدیدها را به طور کامل از میان نمی‌برد. در روزهای اخیر نیز مقام‌های آمریکایی و ایرانی همچنان درباره آینده تنگه هرمز مواضع متفاوتی داشتند. دونالد ترامپ میگوید بازگشایی کامل و بدون محدودیت این آبراه شرط اصلی هر توافقی با تهران است، در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرده مدیریت آینده تنگه هرمز در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل موضوع گفتگو با کشورهای منطقه از جمله عمان بوده است. اما به گزارش والستریت ژورنال شاید مهمترین تغییر روانی و سیاسی باشد. رابین میلز، مدیر شرکت مشاوره انرژی قمر انرژی در دبی، به والستریت ژورنال میگوید وقتی مسیرهای جایگزین ساخته شود، بستن تنگه هرمز دیگر کارایی گذشته را نخواهد داشت و در آن صورت به گفته آقای میلز بستن تنگه برای ایران تقریبا بیفایده می شود، چون چیزی برای مختل کردن باقی نخواهد ماند. اگر چنین سناریویی محقق شود، جنگ ایران ممکن است فقط معادلات نظامی خاورمیانه را تغییر نداده، بلکه نقشه انرژی جهان را نیز برای سالها بازطراحی کرده است.
2: گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید. مرجان ساتراپی که روز 13 خرداد در 56 سالگی در فرانسه درگذشت، آثار متعددی از خود به جا گذاشت، اما یک اثر او را تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در عرصه فرهنگی و ادبی بین‌المللی کرد. پرسپولیس. در طول سالها این کتاب مصور مرجان ساتراپی به زبانهای مختلف ترجمه و تبدیل به یکی از آثاری شد که کتابخانها ایران معاصر را با آن تصور کردند. اما برای خود ایرانی ها هم مرجان ساتراپی، پرسپولیس و البته فعالیت‌های اجتماعی سیاسی او ماندگار شد. درباره آنچه مرجان ساتراپی از خود به جا گذاشت، از مانا نیستانی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس که خود چند کتاب مصور در کارنامه دارد، بشنوید.
18: مرجان ساتراپی آدم بزرگی توی زمینه داستان مصوره. البته رابطه من با کارهای ساتراپی در گذر زمان دستخوش تغییر شده. میدونی که ساتراپی نه در ایران که در اروپا معروف و نامی شد. خاطرم از زمانی که من در ایران در سنین نوجوانی در مجلات کار میکردم، در مجله ماهنامه صنعت حمل و نقل، اون زمان ساتراپی زن جوانی بود که تازه از اروپا برگشته بود، موقتا در ایران در همون مجله طراحی میکرد. من از نزدیک بیش وقت موقع ندیدمش. در ایران شهرتی کسب نکرد، ایران رو ترک کرد، مجددا برگشت و خاطراتش رو در قالب مجموعه کتاب‌های پرسپولیس منتشر کرد به صورت مصور. میدونید ما در ایران بعد از انقلاب کلن صنعت کتاب مصور داخلی نداشتیم، خارجیش هم تا مدت ها ممنوع بود چاپش. این که زمینه در ایران وجود نداشت احتمالاً یا جدی گرفته نمیشد کار خانم ساتراپی. اروپایی ها خیلی ارزش قائل شدن و جدی گرفتن و کارش موفقیت بزرگی کسب کرد، به زبان های مختلف پرسپولیس منتشر شد. البته زمانه ای هم بود که دنیا تشنه شنیدن درباره جامعه ایران، طبقه متوسط، آدم های عادی بود و فضا بسیار دهه 60 و 70 و 1980 و دهه 90 میلادی فضای ایران بسیار بسته بود دیگه. خیلی سخت روایت رو به خارج می اومد. یکی از کسانی که روایت شخصی خودش رو، داستان شخصی خودش رو از داخل ایران به نمایش جهانی گذاشت ساتراپی بود. اون هم در قالب قصه روان و حس طنز بسیار خوب و قدرت قصه گوی عالی. دست ما که نمی رسید، توزیع نمی شد، منتشر نمی شد، اجازه نداشت داخل کشور. این بود که جسته گریخته تیکایش رو دیدم. بعدها خارج از کشور که کتاب خریدم و خوندم و دیدم و اون اوایل ایراد می گرفتم که این طراحیش اونقدی هم قوی نیست، چرا مثلا چیز شده قصاش. مجموعه روایت هایی که برای ما ایرانی ها زیاد از حد شنیده شده و بدیه و دهن به دهن چرخیده است، برای مخاطب خارجی انگار گرد آمده. ولی به مرور این نگاه هم تغییر کرد، برای اینکه متوجه شدم کم کم که ارزش کار ساتراپی، اولا رسیدن به یه جهان شخصی و یه دنیای شخصی در روایتگری است، ثانیا کاری که او کرد این ارزش رو داشت که به مرور زمان مشخص میشه، برای اینکه حتی اون روایتی که برای من ایرانی به نظر بدیهی میاد، الانه که بدیهیه که در اتفاق افتاده. 10 سال بعد کم کم میخواد محو و فراموش بشه. او بخش از این تاریخ رو البته از دریچه نگاه خودش، نگاه شخصی خودش ثبت کرد و این خیلی اهمیت داشت و یه مسیری هم باز کرد برای هنرمندان ایرانی خارج از کشور. یکی از اولین کسانی بود که کتاب مصور یا کامیک بو که به قول فرانسوی باند سینه، یه هنر و یه مدیوم غیر ایرانیه، مال خود اروپایی ها و آمریکایی هاست. ناشران غربی در واقع میتونم بگم با ساتراپی بود که اعتماد کردن به ماها، ماهایی که از جهان دیگر آمده بودیم و فهمیدن که ما قصه هایی برای گفتن داریم و بی ما سرمایه گذاری کردن. در واقع او این مسیر رو باز کرد.
2: صدای مانا نیستانی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس را شنیدید. اما یک پژوهش جدید نشان داده که با افزایش میزان مصرف الکل، خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها نیز افزایش می‌یابد. این مطالعه نشان می‌دهد که حتی مقادیر کم الکل نیز می‌تواند بر سلامت انسان تأثیر بگذارد، در حالی که مصرف بیش از حد آن قادر است آسیب‌های جدی ایجاد کند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
19: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری‌های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی‌های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستند، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون، مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونتگرایی رو هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری‌های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری‌های رگ‌های تاجی قلب فوایدی داشته باشه. اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمی‌ارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدن باید هر چه کمتر مصرف شود. خب یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سریع و افراطی باید جدن پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به دی ان ای آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن، روانپزشک و متخصص اعتیاد، هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلا بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل رو می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل را پیشه کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته میتواند اتفاق بیفتد، اما بیماری سیروز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که میتواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواست های مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
2: با گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این برنامه 60 دقیقه خبری تحلیلی رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. شب خوش.

با اعلام ساعت 9 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. رویترز از وقوع انفجار در پایانی نفتی عمان خبر داد. مجلس نمایندگان آمریکا به قانون حمایت از اوکراین رأی داد. و شی جی پینگ بعد از 7 سال به کره شمالی سفر می‌کند. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. خبرگزاری رویترز گزارش داد که پایانه نفتی مینا الفحل در عمان بارگیری نفت را پس از وقوع یک انفجار متوقف کرده است. این انفجار بامداد جمعه بین دو اسکله رخ داده و احتمال داده می شود ناشی از یک حمله پهپادی بوده باشد. در همین حال رسانه های حکومتی ایران چهارشنبه گزارش کردند که جمهوری اسلامی ایران یک کشتی نظامی آمریکا را که به گفته آنها مرکز فرماندهی و کنترل بوده در حال نزدیک شدن به آبهای ایران در دریای عمان هدف قرار داد. خبری که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا آن را رد کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کمک‌های تازه‌ای به اوکراین ارائه می‌شود و تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه اعمال خواهد شد. این طرح با نام قانون حمایت از اوکراین با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف تصویب شد و پس از ماه‌ها توقف برای رأی‌گیری به صحن مجلس آورده شد. این طرح در صورت تصویب نهایی شامل حمایت از بازسازی اوکراین پس از جنگ، اختصاص بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی و همچنین ارائه وام‌هایی تا سقف 8 میلیارد دلار به کیف است. با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، سرنوشت این طرح در مجلس سنا نامشخص است. رهبران جمهوری خواه سنا تا کنون اجازه بررسی طرح‌های تحریمی مرتبط با روسیه را ندادند و اعلام کردند منتظر تصمیم نهایی کاخ سفید خواهند ماند. در صورت تصویب در سنا، این قانون احتمالاً با وتوی رئیس جمهور آمریکا مواجه خواهد شد. در سال‌های ابتدایی پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، حمایت دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از اوکراین تقریبا گسترده بود، اما پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال 2025 برخی جمهوری خواهان نسبت به ادامه حمایت

0: دوگو در کشوری سالس شد. این نامه همزمان با نشست خبری ولادیمیر پوتین در حاشیه مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ منتشر شد. رئیس جمهور اوکراین نیز رئیس جمهور روسیه نیز در این نشست اعلام کرد که برای دستیابی به توافق با اوکراین آمادگی دارد، اما بار دیگر بر مطالبه مسکو برای کنترل کامل مناطق شرقی دونتسک و لوهانسک تاکید کرد، خواسته ای که کیف آن را بارها رد کرده است. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. رسانه‌های دولتی چین روز جمعه اعلام کردند که شی جی پینگ رئیس جمهوری این کشور هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد. این اولین سفر او به پیونگ یانگ در 7 سال گذشته است. این سفر به دعوت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی انجام می‌شود و در جریان آن رئیس جمهور چین از 8 تا 9 ماه ژوئن از جمهوری دموکراتیک خلق کره بازدید رسمی می‌کند. بر این اساس این سفر در قالب یک دیدار رسمی دولتی انجام می‌شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک سرباز این کشور در حمله گروه حزب الله در جنوب لبنان کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد از پاییز 2025 میلادی تا کنون و در حمله‌های نیروهای آمریکایی به قایق‌های مظنون قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام 207 نفر کشته شدند. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست، مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره می کنیم شب را و روز را و هنوز را. می خواهیم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
3: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنوند.
2: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
3: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
2: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروز هم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
3: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی کنم، شاید تک و توک میشه گفت که

0: یه کاری برای کسانی که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم. اما کلی نه، برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش. و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم. اگر گاهی کاری میاد از ما، کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
1: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا. حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چه جوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چه جوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
0: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا، من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت. اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سال هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود. و صبح های من همیشه صبح های زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی های های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه. اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا، یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه. تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من. با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه. دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود. اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه. این حال هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بذاریم از بعد که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه‌هام همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من، وقتی میبرمش خریدی جایی ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن من... تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق هم زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار رو موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانمش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردن و آثار ماندگاری رو خلق کردن. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رئی‌اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست. مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگ و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بود. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون تا زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهن رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اول اینکه بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیرم میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش و دوست داره. هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، هیچ امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشون زیبایی رو شای روزن نافذه با اینه که ایش که رفتون برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شایر شما اینو و شما اینه. گفته بودید من اینو ببخشین که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیزه برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اشیاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین هما استادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای سرامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار رو من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود، کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه به اصطلاح اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه‌ای هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: بله. اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوبارم باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش تو خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت هما رو شما ببینی. هما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه ها، شعر سرود با همه خواننده ها. من فکر نمی کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم اول گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت آه اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت می کرد، راجع به شعر حرف می زد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش می شد بشینه صحبت کنه راجع به شعر. البته نه به اون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگوی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران که اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چون که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنان است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. اما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما حک شده. و ایشون من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین و من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلام دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیار یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با همای جانم مراجعه میکردم، میگفتم همای جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگفت، بعد من بازدین خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چی شعر زیبایی گفته که خوشبختانه این شعر که من دارم و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درختان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونم از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش، به دختر نازنینش. من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازی اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدی آدمه که آمده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک هست.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دان از کنم که هیچی، این وقتی میاد بعد اون شعر وی که میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاه چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامن داشتن. این ها اصلا نظیر بودیم خانم گل، این نازنین.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زالند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه این که مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادمه مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگویی شک گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده‌ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و بسیار نوستالژی اینجا که واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم، باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بوده، اینه بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بیشتر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پای ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متا هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانه‌شو بخونه و با بعضی از آهنگسازا، خب و خیلی هاشون مثل همین لوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک ابشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده و قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیاری داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا. و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد و میتونم بگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه‌ها و محافل مختلف بود هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شما یا آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورتان عرض کنم که وقتی فیل رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایرابی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این نگو میگفت شعر رو وقتی میگیری دستت طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخیش بودن همش بیاورم ایشتم همه روزای روشن پادشاهی خوبان نمیده بودی اینا در قطعا میتونم اسمو بدم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه ببینید شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است، یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دوتا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دوتا فضا چگونه بهش نزدیک میشه، آیا با خطر همراهه، یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرس کنم که این فضایی که شما میگین هر کدوم فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران صاحب سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون و مطالعهشون و اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح می کنن. و اینه که چی چی گفته و چی نگفته، این خودشون در زمان میگه ترانه هایی بوده و ترانه ماله هر کدوم از این دوستان نازنین که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوانا و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه مند میشدن. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک که خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده، در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار با چشم باز هم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو بین کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا این و اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاش تغییر میدادم، گفت اینجایش رو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته، اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست کار چه بگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کاری ندارم کی چی کار میکنه، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی پرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعر چیز شاعرا و آهنگسازایی که کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به دعوت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرافشار عزیز استاد جامعه هنری و پیش بسرت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زکایان تصویت میدم، در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمید.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغ پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما شاید ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامهشون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوب داره، متاسفانه بیماری بهش مهلت نداد و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه‌سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت و شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌ای که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا محسنی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو تو سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم مدنی شد، حتی دو تا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و
0: آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگاره، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن، آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانهاش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه‌سرها میگفتن که من یه همچین ترانه‌ای میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته، بنابراین اهل این که سفارش بپذیره چه از طریق بسیار آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کار نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول، و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم اینو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: میبینین ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سب بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله.
2: شما فکر کنیم مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسیونالیستی شایر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکردن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رکه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. اینا باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که یک ورزشکار تمرین میکنه، همونجوری آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنویم.

با اعلام ساعت 10 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت با من محمد زرقامی باشید. وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در حصر وخیم گزارش شده است. رویترز از وقوع انفجار در پایانه نفتی عمان خبر داد. و مجلس نمایندگان آمریکا به قانون حمایت از اوکراین رأی داد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی وخیم گزارش شده است. روزنامه شرق با نقل از دختران آقای موسوی از بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران خبر داده است. به نوشته پایگاه خبری کلمه که اخبار مربوط به آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد را پوشش می‌دهد، آنها پس از آسیب دیدن محل حصرشان در پی حملات هوایی جنگ اخیر در خیابان پاستور تهران به مکانی خارج از آن منطقه منتقل شدند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به کلمه گفته است که شرایط حصر پس از انتقال دشوارتر شده است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسفند ماه 1403 با پایان حصر مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز موافقت کرد. خبرگزاری رویترز گزارش کرد که پایانه نفتی مینا الفحل در عمان بار دیگر بارگیری نفت را پس از وقوع یک انفجار متوقف کرده است. انفجار بامداد جمعه بین دو اسکله رخ داد و احتمال داده می شود ناشی از یک حمله پهپادی بوده باشد. در همین حال رسانه‌های حکومتی ایران چهارشنبه گزارش کردند که جمهوری اسلامی یک کشتی نظامی آمریکا را که به گفته آنها مرکز فرماندهی و کنترل بوده در حال نزدیک شدن به آب‌های ایران در دریای عمان هدف قرار داد. خبری که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا آن را رد کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کمک‌های تازه‌ای به اوکراین ارائه می‌شود و تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه اعمال خواهد شد. این طرح با نام قانون حمایت از اوکراین با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف تصویب شد و پس از ماه‌ها توقف برای رأی‌گیری به صحن مجلس آورده شد. این طرح در صورت تصویب نهایی شامل حمایت از بازسازی اوکراین پس از جنگ، اختصاص بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی و همچنین ارائه وام‌های تا سقف 8 میلیارد دلار به کیف است. با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، سرنوشت این طرح در مجلس سنا نامشخص است. رهبران جمهوری خواه سنا تا کنون اجازه بررسی طرح‌های تحریمی مرتبط با روسیه را ندادند و اعلام کردند منتظر تصمیم نهایی کاخ سفید خواهند ماند. در صورت تصویب در سنا، این قانون احتمالاً با وتوی رئیس جمهور آمریکا مواجه خواهد شد. در سال‌های ابتدایی پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 حمایت دو حزب از اوکراین تقریبا گسترده بود، اما پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025 برخی جمهوری خواهان

0: ملی اقتصادی سن پترزبورگ منتشر شد. رئیس جمهوری روسیه هم در این نشست اعلام کرد که برای دستیابی به توافق با اوکراین آمادگی دارد، اما بار دیگر بر مطالبه مسکو برای کنترل کامل مناطق شرقی دونتسک و لوهانسک تاکید کرد، خواسته‌ای که کیف آن را بارها رد کرده است. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. رسانه‌های دولتی چین روز جمعه اعلام کردند که شی جی پینگ رئیس جمهور این کشور هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد. این اولین سفر او به پیونگیانگ در 7 سال گذشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک سرباز این کشور در حمله گروه حزب الله در جنوب لبنان کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد از پاییز 2025 میلادی تا کنون و در حملات نیروهای آمریکایی به قایق‌های مزنون مواد مخدر کشته شدند.
1: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولمون.

0: دکمه هم کار کرد امروز.
1: امروز دکمه کار کرد.
0: امروز مرده کار کرد.
1: به به به. سلام به همه کامپ فردایی رادیو فردایی.
0: منم سلام میگم و خوشحالیم که به صورت مرده در 14 خرداد ماه میتید آغاز ایام ارتحالیده.
1: بله آغاز ایام ارتحالیده هستش. پنجشنبه هم هستش.
0: پنجشنبه هم هستش.
1: که 15 خرداد جمعه
0: سوخت. 15 خرداد سوخت و ولی به هر حال فکر کنم اونایی که اهل ارتحالیده گرفتن یعنی رفتن به شمال و جنوب و این ورا هستن
1: بله شمال
0: اونا رو میزنن تنگش.
1: یکی که پایه باشه
0: بله
1: چی بود شعر بقیه یکی که پایه باشه
0: من الان چیزای بعدی به ذهنم میرسه ولش کن پایه میدونی قافیه های بعدی
1: دقیقاً بله. همونطور که قبلا هم یعنی دیروز هم خدمتتون عرض کردیم ما در این چهارشنبه پنجشنبه جمعه به صورت زنده نیستیم ماهاتون داریم برای جام جهانی آماده میشیم و برنامه گلچین خواهید شنید
0: بله.
1: از کافه فرداهای قدیمی
0: بست آف کافه فردا
1: بله
2: تا این که بگو گلچینامون هم تکرار میشه
1: بله گلچینامون هم تکرار میشه یه آقای داره با ما صحبت میکنه اینجا اسمش هم نمیاریم گلچینامون هم تکرار میشه
0: بله گلچینامون تکرار میشه
1: ممکنه که چهارشنبه نه پنجشنبه نشنوین جمعه بشنوین
0: بله.
1: ممکنه هر موقع دیگه بشنوین
0: در شبکه‌های اجتماعی و تلگرام و پادگیر و این حرفام که به روال معمول هست
1: همه جا هستش خلاصه بریم بشنویم بعد تهش میام خدافظی میکنیم راجع به برنامه جام جهانی هم حرف
0: میزنیم بله عرض به حضور شما در ادامه راستای بحران ها باید عرض کنم خدمتتون که آخه دوستان یکی نیست به من بگه که کجای دنیا خانه‌دار شدن شده یک افسانه نسلی بابا مامانای ما با پسنداز چند سالشون خونه میخریدن ولی جوانای الان با حقوق 30 سالشون چند تا دونه پله هم اگه بتونن بخرن باید کلاشونو بندازن هوا
1: بله طبقه متوسط هم سال به سال داره از یه طرف به حاشیه شهر و از طرف دیگه به زیر شهر رونده میشه در حدی که طرف رفته خونه ببینه بنگاه داره میگه که این واحد نورگیرش عالیه بعد میرن داخل میبینن که نورگیر یعنی یه سوراخی به اندازه ته مداد که نور یه شمع هم به زور ازش رد میشه
0: 47 ساله که چند وقت یه بار یه طرح مسکندار شدن ملت رو هوا میکنن هر سال هم اسمش رو عوض میکنن ولی نتیجه یکیه مردم میمونن خانه به دوش مسئول میمونه پشت تریبون
1: اجاره نشینی هم الان مثل یه رابطه یه طرفه صاحب خونه هر موقع بخواد طلاقت میده یعنی بیرونت میکنه تو هم نمیتونی بگی رهنم حلال جونم آزاد

0: مانده شدن، چه برسه به اقشار آسیب پذیر مثل جادوگرها. در همین راستا امروز دوباره رفتیم سراغ استاد جادوگر فالگیر برنامه ببینیم که احوالات خونه و زندگیش چطوره. استاد صدای منو دارین؟
1: جانم مهدی جان یه لحظه صبر کن، الان وسط اسباب کشیم.
0: استاد اسباب کشی شما که یه بار گفتی 200 ساله از همین خونه تکون نخوردین، اصلا مگه جادوگرام اسباب کشی میکنن؟
1: ای بابا دست نذار به جاروم که خونه پسرم.
0: استاد من کاری با جاروتون ندارم.
1: نه آقا این جارو وسیله کار من، روش حساسم، تا دستتو بذاری روش خون میشه.
0: چی میگه این؟ خب حالا استاد میفرمودین این دلتون یعنی اون جاروتون از چی خونه؟
1: آخه دیروزی صاحب خونم زنگ زد به جاروم گفت استاد اجاره رو میخوام ببرم بالا، دلیلشم اینه که جنهات زیاد رفت و آمد دارن، ساختمان شلوغ شده. بعدم تهدید کرد اگه اجاره رو ندم جارو جنی میاره میکشه تو خونه، تمام اجنه هام رو میبله.
0: استاد جارو جنی چیه؟
1: جارو برقی که برای جمع‌آوری جنها استفاده میشه رو جارو جنی مینامن.
0: بله. عجب. خب چی میگفت استاد صاحب خونتون؟
1: والا میگفت در راستای طرح ساماندهی ارواح و اجنه ساکن یه طرحی اومده که بر اساس اون هر جنی که سنش بالای 7 سال باشه میشه جز نفرات اضافه خانه.
0: بله ماشاءالله شما هم عیالوارید، اون همه بچه هستن، تازه این جن نام اضافه میشن بهشون، خیلی شلوغ میشه. استاد میگم حالا که شما جادوگرین وردی چیزی نیست بخونین این اجارتون ثابت بمونه.
1: ای بابا پسرم اون زمانا گذشته، ما یه زمانی به ملت میگفتیم به جای قولنامه اصلا برات سحر و جادو میزنم، صاحب خونت اگه پربازی در آورد تبدیل به کپک بشه اصلا، ولی الان این چیزا کار نمیکنه مهدی پسرم.
0: پس استاد این وضعیت چجوریه الان؟ شما چیکار میکنین؟
1: دارم دنبال خونه جدید میگردم پسرم، ولی هر خونه میبینم یا باید برم بانک مرکزی رو جادو کنم تا اجارشو بدم، یا هم که اون بالا نوشته مناسب مجرد بدون جن بدون انرژی منفی نورگیر عالی.
0: عجب همه رو نوشته استاد، سخت شد که.
1: خب ما جادوگرا جن هامونو کجا ببریم؟ اگه من این جنا رو ول کنم وسط جامعه میدونی چی میشه؟
0: نه چی میشه؟
1: همه تو خیابون جنا رو میبینن میگن ای جنا رو، هیچ چی دیگه، من بعدشم مجبور میشم جنا رو گاتوسو مربی تیم ملی ایتالیا رو ظاهر کنم.
0: چی شد استاد؟ اتفاقا فکر میکنم که آقای گاتوسو و تیمشون الان برای راهیابی به جام جهانی یکم جادو جنبلینا احتیاج دارن.
1: اون ردیفه، شما ایتالیا رو در جام جهانی بدم بسرم.
0: اه خب پس پیش پای ما جنارو گاتوسو پیشتون بوده. ولش کن استاد، حالا برگردیم به بحث مسکن. کجاها استاد شما دنبال خونه هستی؟
1: والا یه جایی توی چیز کردیدم گفتن واحد 60 متری بوده ولی اسرائیل با موشک زده، بعد بازسازی شده 52 متر با نمای موشک. گفتم این چه وضعشه؟ گفت شما که جادوگری میتونید فضا رو باز کنید.
0: یعنی استاد وضعیت مسکن حتی دنیای ماورا طبیعه رو هم جادو و جنبل کرده. چند بود حالا استاد خونه؟
1: زیاد بسرم زیاد، پول پیش میخواست، پول پس میخواست، پول دستی میخواست، پول چای میخواست، تهشم میگفت زودتر امضا کن وگرنه یه خانم دکتر داره میاد بگیرتش. تازه باید جنها رو هم توی انباری نگه دارم.
0: ای بابا واقعا سختتونه استاد.
1: آره بسرم، تا چند سال پیش صاحب خونه میومد میگفت اینجا استاد جادوگر زندگی میکنه، همسایه ها امنیت دارن، ولی الان میاد میگه استاد شما چون پرواز میکنی روی قالی باعث میشی دوربین های ساختمون نویز بده، اجاره 8 میلیون دیگه گرونتره.
0: استاد شما وردی چیزی واسه صابخونه ها ندارین مثلا طرف نرم شه؟
1: ورد نرم کننده داشتم ولی الان هر چی میخونم این سفت میشه، الان نمیدونم چی میشه.
0: ای بابا وردم وردای قدیم. استاد ببخشید انقدرم خنده‌دار نبوده استاد من فکر کنم که شما درگیر این ماجراهای خونه شدین، کاملا قاطع زدین. بریم ولش کن شهرم جا قاطعش کن.

0: خب سال هاست، شاید بشه گفتش که چند ده سال، حتی چند صد سال، انسان ها درگیر این هستن که آیا موجودات فرازمینی هم وجود دارند یا خیر. بشقاب پرنده ها، آدم فضایی و چیزهایی از این قبیل. رمان های زیادی نوشته شده در این رابطه، فیلم های بسیاری ساخته شده و البته تحقیقات علمی گسترده هم صورت گرفته. الان اینجا میخوایم بریم سراغ موجودات فرازمینی. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: فکر میکنی که وجود دارن؟
1: جواب کوتاه یا بلند؟
0: اول کوتاه بگو، اگر که مناسب بود میریم سراغ
1: بله.
0: بله وجود دارن. بله. دیدی از نزدیک؟
1: خب بریم سراغ جواب بلند.
0: بریم سراغ جواب بلند.
1: تقریبا یه 10 روز پیش، 2 هفته پیش بود که باراک اوباما یه دونه پادکست رفته بود و توی پادکستش اشاره کرد به داستان این اسناد طبقه بندی شده. و خب میدونی که این مجری ها و خبرنگار هم دوست دارن از این مدل سالای
0: نگاه ازش پرسیدن که آیا اعتقاد داری هستن یا نیستن.
1: هستن یا نیستن، من فکر میکنم که گفت هستن. آره. ولی خب اونم یه جواب خیلی بلندی داشت و خب بلا فاصله هم توی این موضوع توی آمریکا میرن سراغ منطقه 51، اون منطقه نظامی که تا سال 2013 آمریکا میگفت نه فقط برای آزمایش‌های نظامی ازش استفاده میشه. بعد یه سری اسناد منتشر شد یا درس پیدا کرد که میگفت نه، یه سری تحقیقات روی وجود موجودات فضایی هم اونجا انجام میشه. و خب دیگه از اونجا بود که دیگه همه خیلی با وسواس بیشتری دنبال میکردن منطقه 51. و چند روز بعدش ترامپ توی یکی از اون مصاحبه های معروف دم پلکان هواپیما گفت که اوباما کار خیلی درستی نکرده که این راجع به چیزای تقبندی شده صحبت کرده. البته اوباما گفته بود که من فکر نمی کنم که توی مثلا یه جایی توی زیر زمین منطقه 51 موجود فضایی نگه دارن، اگرم نگه میدارن من نمیدونم. و خب این گفت عملا غیر ممکنه که بتونن همچی چیزی از رئیس جمهور مخفی کنن. اما ترامپ گفت که این کار خیلی درستی نبوده که این حرفو زده و یه دستور داد که یه سری اسناد رو از طبقه محرمانه خارج کنن و این رو انتشار بدن.
0: چه قراره که منتشر بشه؟
1: خب یه سری مراحل اداری داره دیگه. ولی اسناد مربوط میشه به یه دفتری تأسیس کردن چند سال پیش آمریکایی‌ها برای انتشار اسناد علمی که از شبه علم یه سری جلوگیری کنن. اسمش دفتر حل و فصل پدیده‌های غیر طبیعیه. الان هر چیزی که مثلا توی آسمون دیده میشه و اینا مثلا وایرال میشه تو سوشال مدیا، میگن این موجودات فضایی ان، یوفو ان، بشقاب پرنده ها، این سازمان وظیفه‌ش اینه که بیاد یه سری اسناد علمی منتشر کنه بگه به این دلیل به این دلیل اینطوری هست یا نیست.
0: نکتهش اینه که آقای ایلان ماسک عجیبه که سراغ این داستان نرفته هنوز. شاید هم رفته صداش در نمیاد. اون چون میخوره به کاراکترش، به شخصیتش.
1: خیلی اون الان خیلی روی مریخ ماه متمرکز، بیشتر مریخ متمرکز، هنوز روی کشف سیارات بیشتر نرفته. روی
0: حالا یه شوخی هم با خودش میکنه، میگن خودش هم ممکنه که آدم فضایی باشه.
1: با خیلی از این چیزا کارآفرینا میکنن، با مارک زاکربرگ، جف بزوس، ایلان ماسک، همشون دنبال اینن که ببینن این از کجا اومده. این
0: از کجا اومده دیگه چی؟
1: ماجرای ترامپ هفته پیش بود، 2-3 روز قبلم، بالاخره بعد از 7-8 ماه نتایج آزمایش روی سیاره K2-18B منتشر شد. حالا میگم چرا اصرار داشتم که این اسمشو بگم. از این سیاره ها بود که حدس میزدن روش حیات وجود داره. تقریبا میشه گفت روی این پروژه‌ای که هست 100 تا کاندید داشتن توی این پروژه و این آخریش بود که داشتن روش تحقیق میکردن. و حالا چرا K2-18B؟ این همچنان واسه یه پروژه کپلره که یه اولش واسه یه کپلره، شماره 2 یعنی مرحله دومشه، 18 یعنی 18مین ستاره‌ایه که ما تونستیم توی این مرحله پیدا کنیم و بی هم یعنی نزدیکترین سیاره به اون ستاره است. و این نامگذاری این پروژه های پیدا کردن سیاره هایی که شبیه به کره زمینن معمولا اینجوری انجام میشه. یک عنصری که توسط موجودات زنده توی زمین انتشار پیدا میکنه رو اونجا شناسایی میکنن، میگن خب این فقط موجودات زنده میتونن همچین عنصری رو از خودشون انتشار بدن و همون میشه شروع کنجکاویشون که برن پیدا کنن ببینن چه اتمسفری داره، چه شرایطی داره و به این نتیجه برسن که اونجا حیات وجود داره یا نداره. ولی آزمایشات بعد از چند ماه نشون داد که خیلی امیدش کمه، یعنی با وجود اینکه هیدروژن و اکسیژن نام هست اما نشونه از حیات هنوز پیدا نکردن.
0: خب این از این. بریم سراغ سینما.
1: بریم سراغ سینما.
0: آره. فیلم فضایی مورد علاقه، حالا موجود غیر زمینی آدم فضایی، موجود نمیدونم بشقاب پرنده، هر چی. فیلم مورد علاقه چی؟
1: فیلم مورد علاقه فضایی دون.
0: دون
1: با اختلاف.
0: با اختلاف.
1: با اختلاف.
0: من از اون قدیمیاش ای تی رو دوست دارم، مال بله. استیون اسپیلبرگ. و فیلم دیگه بسیار مورد علاقه فیلم ارایوال هست، دنیس ویلنوو. سال 2016 ساخته شد و یک موجودی اومده بود و یه سری محقق داشتن باهاش خلاصه تحقیقاتی انجام میدادن که بفهمن اصلا این چیه، کجا اومده.
1: اگه درست بگم کارگردانش با دون یکی دیگه.
0: دقیقاً یکیه. دقیقاً درست میگی. آقای اسپیلبرگ یه دونه فیلم دیگه هم ساخته که من اگر که اشتباه نکنم قراره که ماه جون 2026 همین چند ماه دیگه اکران بشه و میگن که اینم دیسکلوزر دی،
1: روز پایانی، روز نهایی.
0: آره و میگن که اینم خلاصه یک قوقای به پا خورده.
1: این فیلم‌های فضایی که الان هم خب جلوه‌ای ویژه خیلی پیشرفت کرده نسبت به اون دهه 90 و اینا، الان خیلی جذاب‌تر میشه ساخت واقعا فیلم‌های با موضوعات فضایی رو.
0: به لحاظ جلوه‌های ویژه و حالا تکنولوژی و اینها بله، ولی نکتهش اینه که بتونی که اون قصه رو جاری بکنی فقط فیلم متکی بر جلوه‌های ویژه و اینها نباشه، یک حس نمیدونم بگم انسانی جاری بکنی، منطق زمینیش باید درست‌تر بیاد راجع به موجودات غیر زمینی
1: و حس نظر شخصی و حس شهربازی هم نده. یعنی اینقدر دیگه متکی نباشه به جلوه‌های ویژه که تنها عاملی که باعث میشه بیننده رو نگه داری روی صندلی سینما یا توی خونه این فانتزی و جلوه‌های ویژه باشه.
0: بله خلاصه ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم آیا یه روزی با یک موجود غیر زمینی میتونیم ملاقات بکنیم.
1: ملاقات بکنیم
0: نه برخورد نزدیک از نوع سوم.
1: بیارش حتما به عنوان مهمان کافه فردا.
0: امیدوارم که به اونجا برسیم که در کافه فردا یک مهمان غیر زمینی هم داشته باشیم. شاید الان اینجا یکی نشسته داره ما رو نگاه میکنه
1: دیگه، حالا بیا متافیزیکش نکنیم.
0: دوست عزیز اگر که اینجا هستی سلام میکنیم بهت، همین دیگه، کاری با ما نداشته باش، اینجا رو به هم نریز و ببینیم چی میشه.
2: سلام بچه های کافه فردا، من اینجام توی کافه فردا، شما منو نمیبینین ولی من شما رو میبینم بچه ها.

0: خب آقا جلال،
1: بله بفرمایید.
0: یکم راجع به سریال حرف بزنیم.
1: آره دیگه، یکم عباس شفا.
0: بریم تهران. میخوای بری به تهران؟
1: میخوام برم به تهران.
0: دقت کردی توی این سریالی که میخوایم راجبش حرف بزنیم، اون آقای شانتو بازیگر نقش اون سردار سپاه به تهران همش میگه تهران.
1: تهران آره.
0: تهران.
1: خیلی مدل همچین لاتیتوری.
0: لاتیتوری هم من فکر کنم تو دهن بازیگرای لس آنجلس نشین نمیچرخه تهران.
1: آره.
0: میگن
1: آره.
0: تهران بازیگران آره. ایرانی.
1: آره. ایشون هم خب آمریکایی بله. ایرانیه و به اصطلاح از قدیم‌های ایران بوده دیگه طبیعتاً، وگرنه تو همچین سریالی نمیتونست بازی کنه.
0: خب میخوایم راجع به سریال تهران صحبت بکنیم، محصول اپل تیوی که 3 سیزنش هم تا حالا منتشر شده و سیزن 4مش هم در دست ساخته، به داستانهای ایران و اسرائیل مرتبط.
1: آره دیگه، به هر حال روایتش برای ما ایرانی ها خیلی جذابه همچین داستانی. خب همین الان هم که وسط این همه درگیری و نمیدونم گمانه‌زنی و این حرفا هستیم، توی اپل تیوی اولین سریال پربیننده است. به نظرم خب از جنبه‌های مختلف میشه دربارش حرف زد دیگه. من خودم اصولا در مورد سریال‌هایی که توشون سریال‌های خارجی غیر ایرانی، یعنی ساخته تهیه کننده ها و سازنده های خارجی که به اصطلاح درشون فارسی صحبت میشه با لهجه های عجیب و غریب و این چیزا، 1-2 مثلا میخوان تهران رو یا حالا شهرهای دیگر رو در شهرهای دیگه دنیا بازسازی کنه. من به این دوتا یکم آلرژی دارم و ولی الان کمتر شده و به هر حال دارم تهران رو میبینم و به اصطلاح فصل سومش هم تموم کردم.
0: ولی آلرژی رو همه دارن،
1: همه دارن آره.
0: و نکتهش اینه که چاره دیگه ندارن اون سازندگانش. و نکته بعدیش هم اینه که من فکر میکنم اون سریال رو و این دست فیلم ها و سریال ها رو برای مخاطب ایرانی دلیل. در درجه دلیل. اول نمیسازن.
1: من اینجوری خودم رو راضی کردم اصلا. آقا اصلا تو چی کاره آره. یه سریال ساخته شده برای ابعاد، به هر حال یه پلتفرمی مثل اپل تیوی داره اینو ارائه میکنه برای همه دنیا و خب حالا ماها میفهمیم که اون که فارسی حرف میزنه چی میگه، ولی اونی که نمیفهمه اصلا فرقی براش
0: نمیکنه. یا مثلا هم که تهران رو ندیده نمیدونه که آقا مثلا وسط تهران نخل وجود نداره.
1: دقیقاً. ولی نمیدونم چرا واقعا، حالا چون میدونیم که در آتن ضبط شده، شاید بهتر بود یه شهر خاورمیانه ای تر نسبت به، ولی آره اینا
0: اونم شاید مشکل امنیتی
1: باشه. بله چون پای اسرائیل وسط بوده، چون همین الانش هم که خب میدونیم که متاسفانه تهیه کننده سریال همین چند هفته گذشته خانم دانایدن در هتلش پیکرش پیدا شد و اولش گمانه‌زنی هایی بود که شاید
0: مشکوکه باشد،
1: ولی به هر حال هنوز چیزی اعلام نشده.
0: گفتن که بعدش احتمال خودکشی خیلی قوی تر.
1: بله.
0: خودکشی بوده.
1: ولی خب داستان به نظرم داستان بسیار پرکشش و جذابیه. یه وقتایی یه باگایی به هر حال توی سریال های اینجوری پیدا میشه، ولی یکی از ویژگی هاش که برای خود من به خصوص توی سیزن سومش که الان به بهانه
0: اسپویلش نکن من نیدم.
1: نه میخوام فقط اینو بگم، میخوام بگم داستان در میتونم ادعا کنم که در انتهای هر اپیزود چنان پیچی میخوره که
0: اسپویل شدنم برای فهمیدم که تاش پیچ میخوره.
1: اسپویل حلال است، حکم شرعی داری. چنان پیچی میخوره که پیچ میخوری، یعنی قشنگ اینجوری که واقعا این اصل سریال سازی رو که تو اجازه نده تو مثلا خاموش کنی و بری و هی بخوای ادامه بدی رو به خوبی رعایت کرده و واقعا هم از پسش بر اومده. یعنی یکی از ویژگی‌های خیلی مهمش برای من این بود که نتونستم واقعا اصلا تحمل کنم که بذارم.
0: بیا از سیزن اول شروع بکنیم. سیزن اول یه ماجرایی هم که داشتش، یه سری اتفاقاتی توی این سفست سریال میفته که بعداً تو دنیای واقعی هم مشابهش تکرار شد.
1: چون موقعی که داشتن میساختن سریالو طبیعتاً این همه اتفاقی که ما در چند سال اخیر بین ایران و اسرائیل در منطقه خاورمیانه شاهدش بودیم اتفاق نیفتاده بود و حالا قراره اسپویل نکنیم و خیلی از چیزهایی که تو سریال میگن و اون موقع کسی نمیدونسته که اینا واقعا اتفاق میفته و عملا فیکشن بوده، بعدن اتفاق افتاده و این تسلط عجیب و غریب مثلا اسرائیل بر داخل ایران در داخل به اصطلاح نهادهای امنیتی اونجا گفته میشه. خب اون موقع کسی میدیده میگفته خب حالا سریال دیگه داره میگه، ولی بعد دیدیم که اینا داره اتفاق میفته بعد از به خصوص این جنگ 12 روزه که اتفاق افتاد. یکی از نکات جالبش برای من این بود که بسیار تمیز کار کرده بودن در شخصیت پردازی و اینکه برخلاف سریال های سفارشی امنیتی ایرانی مثل گاندو و امثال هم، مامورای امنیتی خارجی یک مشت موجودات ترسناک گاهن احمقی مثلا چیز هستن که این سلحشوران نمیدونم امام چی میگن، سربازان نام امام زمان میرن اینا رو اصلا بسته‌بندی میکنن و فلان و این حرفو. این واقعا سعی کرده نگاهش رو سریال چه به مامورین ایرانی چه به اسرائیلی انسانی نگه داره.
0: یعنی ماموران ایرانی هم آدم‌های باهوشی هستن.
1: بله یارو یه وقتایی ما به سوتو میایم که مثلا طرف سردار سپاهه ولی انگلیسی رو به مثلا خیلی ماهرانه صحبت میکنه، یا زنش مثلا سه تا زبان صحبت میکنه، فرانسوی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت میکنه، و مثلا طرف سردار سپاهه و داره با زنش خدافظی میکنه، بهش تلفن میگه بوس بوس، ما مثلا خب یه ذره جا میخوریم. این برای من خیلی جالب بود که اصلا تلاش نکرده بود، به خاطری که حالا مثلا اسرائیل داره این سریال رو میسازه، تهیه کننده اسرائیلی داره و به هر حال اون تشکیلات پشت سریاله، بیاد مثلا ایرانی ها رو یک موجودات بوده خیلی مثلا دست کم بگیره. خیلی بعضیاشون خیلی باهوشن، خیلی تیزن، خیلی تسلط دارن روی اتفاقی که داره میفته، و این نگاه انسانیشو. و از اون ورم میبینیم که گاهی وقتا بین مثلا ایجنت اسرائیلی با فرماندهش یه کانفلیکتایی به وجود میاد، یه تضادایی به وجود میاد، که اون مثلا فرمانده اون رئیس نمیدونم اون ستاد موساد یک دستوراتی رو میده که یکم غیر انسانی از طرف مثلا از نگاه اون مأمور اون تامار، شخصیت تامار که به اصطلاح مأمور موساد توی تهرانه.
0: تو سیزن اول وارد ایران میشه یک مأمور موساد تحت یک ماجرایی، میخوادش که نیروگاه برق رو از کار بندازه.
1: دقیقاً.
0: و بعد حالا ماجراهایی که پیش میادش، یه انتقادی که بعضیا کردن به خصوص نسبت به سیزن اولش، نمیدونم یه ذره اسپویل بشه یا نه، این که اون دانشجویان، اون پسران دانشجوی معترض، هدفشون اون شغلی که دارن، این که حالا تو کار مواد مخدرن، توزیع مواد، یه ذره اینا رو
1: تقلیل داده بود. یعنی میتونست کمی مثلا یه کمی مثلا مطالباتشون رو عمیق‌تر نشون بده و اینها.
0: خب فصل دو یک بازیگر بسیار معروف آمریکایی، خانم گلن کلوز بازی میکنه.
1: بله، که
0: برنده
1: سعی میکنه فارسی هم حرف بزنه با لهجه خیلی غلیظ، که من دیدم که یکی از این شوهای آمریکایی هم رفته بود و اونجا هم تلاش میکرد که اون فارسی حرف زدنش رو به یه پوزی باهاش بده و یه جمله هم به فارسی گفت. همین خانومی که میگی نقش یک زن ایرانی رو عملا داره بازی میکنه، که خب یک متخصصه، یه دکتر خیلی مورد احترام از طرف سیستم که عملا با موساد هم کار میکنه. جالب بود انتخاب این نقش مثلا برای یک بازیگر مثلا غیر ایرانی، هم برای من جالب بود که خب طرف مجبور شده فارسی یاد بگیره، با این لهجه عجیبی هم صورت صحبت میگه. فکر میکنم به هر حال خواسته بودن که این کردیت حضور ایشون در سریال به جای اینکه حالا مثلا یک
0: برای مخاطب گسترده‌تر جهانیه.
1: بله، و اگه بخوایم به فصل 3 هم چیز کنیم، که خب فصل 3 به نظرم نکته مهمش حضور دکتر هاوز در تهران بود،
0: آقای هیو لاوری.
1: بله، فکر کنم خیلی از شنوندگانمون دیدن سریال دکتر هاوز، خیلی سریال معروفیه در ایران هم، و اونجا دیگه بحث اتمی میشه، بحث بسیار
0: من ندیدم هنوز فصل 3 یه بازرس.
1: بله، همین آقای دکتر هاوس مسئله میزنم، ایشون یک بازرس هسته‌ایه که بسیار دوباره نقشش پیچیده است، یعنی هر تو هر اپیزود دوباره غافلگیرت میکنه، تو یه جایی باورش میکنی که داره این کارو میکنه.
0: اسپویل کردی برام جان.
1: بعد دوباره یه جای دیگه دوباره اپیزود بعدی، و واقعا
0: اپیزود بعدی هم اسپویل کردی.
1: خب همینجوری دارم اسپویل میکنم، میرم جلو، و با توجه به اینکه میگم نزدیک به اتفاقات یکی دو سال اخیر بین ایران و اسرائیل، به نظرم فصل 3 واقعا جذابه، به خاطر اینکه ما میدونیم، ما خیلی چیزها رو الان دیگه میدونیم، خیلی از معماهای به اصطلاح امنیتی که بین ایران و اسرائیل بوده الان یه جورایی باز شده در برابر عموم، و این سریال هم داره بهش میپردازه. یعنی میگن که مثلا موساد تونست مثلا دوربین امنیتی، دوربینای ترافیک ایران رو مثلا هک کنه. خب الان میگن خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب تو اون سریال مطرح شده قبل از اینکه اتفاق بیفته.
0: بعد دید که حالا فصل 4مش قراره که چه داستانی داشته باشه، به خصوص با توجه به این اتفاقات بسیار عجیب غریب و گسترده ای که افتاده، و هنوزم مشخص نشده که ستاره حالا بین المللی فصل 4 چه کسی خواهد.
1: و فکر میکنم همین خانم تهیه کننده که فوت کرد در یونان در حال به تدارک سریال بودن، که حالا هنوز تاریخی هم هرچی من چک کردم اپل تی وی اعلام نکرده بود، در حال دررس اقدامه، و من فکر میکنم تا اونجایی که اگه درست یادم بیاد این که مجبور شدن با توجه به اتفاقات اخیر یک دستی هم دوباره در فیلمنامه ببرن، یعنی فیلمنامه رو سازندگان ارائه کرده بودن به اپل تی وی، و اونا خواسته بودن با توجه به اتفاقات به روز و اینا، نمیدونیم حالا چی اون تغییرات یا اصلا مبنای درخواست اپل تی وی چی بوده، ولی ظاهرا مجبور شدن، ولی خب هنوز چی نمیدونیم دیگه. انشالله بیتونیم یه زمانی در مورد فصل 4
0: هم صحبت کنیم. آقا جلال سپاسگزارم.
1: قربون شما، ان شاء الله بریم تهران. با تهران در تهران. البته حالا آخرش بگم خانم دانایدن تهیه کننده درگذشته سریال هم آرزو کرده بود که فصل 5 درباره دوستی ایران و اسرائیل باشه.
0: بله بله بله بله.
1: و متاسفانه خب عمر خودش قد نداد که اون اصلا بسازه و اون دوستی رو ببینه. حالا فعلا الان که در نقطه کاملا دور از اون آرزوی ایشون است.
0: بله. بیا ما الان که نمیتونیم بریم تهران ولی امیدواریم به زودی بریم تهران. ولی بیا بریم یونان.
2: اتفاق بعد افتاده.
3: یه مأمور موساد وارد ایران شده.
4: اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
5: The coast is clear. Take care of the package.
6: همین امروز میخوام گیرش بندازم.
7: اینو پیدا کن.
8: The cops are here. I will get you out.
9: من میخوام حالشون رو بگیرم و به زانو درشون بیارم.
10: وقتی جنگا شروع میشن یا یه انقلاب اتفاق میفته، فقط قدرت سیاسی جابجا نمیشه. پول، دارایی، زمین و حتی کارخونه ها هم دست به دست میشن. در همین شرایط، چه وسط درگیری و چه بعد از تموم شدنش، دولت ها از دو ابزار مهم استفاده میکنن: غرامت و مصادره. غرامت معمولا برای جبران خسارت هاست و بیشتر در پایان جنگ و در قالب توافق های رسمی و پیمان صلح خودش رو نشون میده. اما میتونه در طول جنگ هم به شکل های مختلف مطرح شه. مصادره اما اغلب همون وسط جنگ یا بحران یا درگیری یا انقلاب اتفاق میفته. یعنی دولت اموال دشمن یا افرادی رو که مرتبط با دشمن میشناسه رو ضبط میکنه تا ازش به عنوان اهرم فشار، ابزار کنترل یا منبع مالی استفاده کنه. در طول تاریخ این دو، یعنی غرامت و مصادره، همیشه کنار هم ظاهر شدن. یکی از قدیمی ترین نمونه ها هم برمیگرده به پایان جنگ اول پونیک در سال 241 قبل از میلاد. تو این جنگ قرتاج که یه شهری در تونس امروزی میشه از روم شکست خورد و مجبور شد به روم حدود 82 تن نقره بده، یعنی ارزشش حدود 61 میلیون دلار امروزه، که خب رسما قرتاج باستانی رو از نظر اقتصادی نابود کرد. چند قرن جلوتر که بیایم، سال 1825 فرانسه در ازای به رسمیت شناختن استقلال هایتی که قبلا مستعمره خودش بود، این کشور رو مجبور کرد 150 میلیون فرانک طلا پرداخت کنه. البته این غرامت سال 1838 کاهش پیدا کرد و به 90 میلیون فرانک رسید، ولی به هر حال پول کمی نبوده. حدود 25 میلیارد دلار امروزی که خب همین بدهی تا دهه ها گریبان اقتصاد هایتی رو گرفته بود. در جریان انقلاب آمریکا که بین سالهای 1776 تا 1783 اتفاق افتاد، کنگره قاره‌ای و حکومت‌های محلی داخل خود آمریکا هم اموال کسایی رو که هنوز طرفدار پادشاه بریتانیا بودن مصادره کردند. این افراد یعنی داخل آمریکا زندگی می‌کردن ولی طرفدار بریتانیا بودن، که خب زمین و دارایی‌هاشون مصادره و خرج جنگ شد. تو انقلاب اکتبر روسیه هم همین اتفاق توی مقیاس بزرگتر افتاد. سال 1918 دولت جدید شوروی بانک‌ها، سلاح‌ها و یه بخش بزرگی از اموال خصوصی شهروندان رو مصادره کرد تا کنترل اقتصاد و قدرت رو به دست بگیره. اما مهمترین نمونه که عواقب سنگینی رو هم داشت بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. تو معاهده ورسای که 28 ژوئن 1919 امضا شد، آلمان موظف شد 132 میلیارد مارک طلا غرامت بده. یعنی یه چیزی بین 400 تا 500 میلیارد دلار امروز. پرداخت این بدهی خیلی طول کشید و آلمان در دهه 1920 به خاطر همین فشار اقتصادی شدید دیدی بهش وارد شد و دچار ابرتورم شد و مجبور شد برای پرداخت این غرامت از آمریکا وام بگیره. البته این پرداخت ها وقتی هیتلر اومد متوقف شد، اما بعد از جنگ جهانی دوم و طبق توافق سال 1953 دوباره آلمان مجبور شد بقیه بدهیش رو پرداخت کنه. آخرین قسط این بدهی هم تاریخش بود 3 اکتبر 2010، یعنی سالگرد اتحاد دو آلمان. البته همزمان با غرامت مصادره هم انجام شد. بخشایی از خاک آلمان به بلژیک، لهستان و چکسلواکی داده شد و تمام مستعمراتش توی آفریقا و اقیانوس آرام رو هم از دست داد. آمریکا هم حدود 500 میلیون دلار از اموال شهروندان و شرکت‌های خصوصی آلمانی که تو خاک خود آمریکا بودن رو مصادره کرد. تو جنگ جهانی دوم ماجرا یکم فرق کرد. سال 1945 متفقین بیشتر به جای اینکه منتظر پول بمونن، مستقیم چیزایی که موجود بود رو برداشتن. یعنی مثلا شوروی کارخونه‌ها رو مصادره کرد و ماشین‌آلات و دستگاه‌هاش رو و توربین‌ها و حتی ریل‌های راه آهن آلمان شرقی رو باز کرد و با خودش برد شوروی. بقیه متفقین مثل آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم کشتی‌های تجاری، طلا، ارز خارجی و حتی حق امتیاز اختراعات آلمان رو به عنوان غرامت و مصادره جمع کردن بودن. و اما بریم سراغ ایران که هم مصادره براش اتفاق افتاد هم غرامت. بعد از انقلاب بین سالهای 57 تا 60 خورشیدی جمهوری اسلامی اموال زیادی از وابستگان حکومت پهلوی و بعضی سرمایه‌دارا رو مصادره کرد. یکی از معروف‌ترین هاش هم کارخونه کفش ملی بود که متعلق بود به محمد رحیم متقی ایروانی. این مصادره ها هم رفت برای نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که بعد یا خودشون ادارش کردن یا فروختنش و پولش رو برداشتن. بعد هم که سال 58 ماجرای گروگانگیری تو سفارت آمریکا پیش اومد و آمریکا هم دارایی‌های ایران رو تو بانک‌های خارجی مسدود کرد و بعدش در سال 1981 یه سازوکار حقوقی ایجاد شد که از محل همین پول‌ها غرامت شرکت‌های آمریکایی که اموالشون تو ایران مصادره شده بود پرداخت بشه و در مقابل بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شه. البته این پرونده ها هنوز هم ادامه دارن و هنوز هم بازن. جنگ ایران و عراق هم یه نمونه مهم از بحث غرامته. سازمان ملل سال 1991 رسماً عراق رو به عنوان شروع کننده جنگ معرفی کرد و برآورد شد که خسارت مستقیم به ایران حدود 440 میلیارد دلار بوده که به پول امروز بیشتر از 1 تریلیون دلار میشه، که البته صدام حسین هم هیچ وقت پرداختش نکرد. البته اینجوری هم نبود که بگه میتونم و نمیدم، بلکه این مسئله بیشتر به خاطر شرایط سیاسی بعد جنگ و کلن سقوط حکومت صدام و ماجراهای بعدش بود و تا همین امروز هم هیچی از این غرامت پرداخت که نشده هیچ. الان شبه نظامیانشون هم وسط خیابونا در حال جولان دادن هستن. در نهایت غرامت و مصادره فقط عدد و رقم نیستن. هر کدومشون مستقیم روی سرنوشت کشورها و میلیون‌ها نفر اثر گذاشتن. از قرطاج که زیر بار غرامت تضعیف شد، تا هایتی که بدهی استقلالش اقتصادش رو زمین‌گیر کرد، تا آلمان که پرداخت بدهی‌هاش نزدیک به یک قرن طول کشید و ایران هم که بعد از انقلاب مصادره‌های غیرقانونی کرد از شهروندانش و پشتبندش هم کلی از اموالش خارج از ایران مصادره شد و حتی با وجود خسارات‌های سنگین تو جنگ با عراق هیچ وقت نتونست غرامتی بگیره و همه اینها اثرشون تا سالها توی اقتصاد و زندگی مردم با

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا میرصدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. از اونا چی داری برامون بگیم؟
1: و یه مورد دیگه‌ای که در تانزانیا دیدم، یک خانومی که کمک میکرد، خیلی با به اصطلاح جایگاه اجتماعی بالایی داشت، یک خانم آلبینوی بود که 170 تا کودک آلبینو رو نجات داده بود، اینا رو برده بود تو پانسیونای مختلف گذاشته بود.
0: آلبینو یعنی یه بیماریه، درست میگم؟ بیماری زالی به فارسی میشه.
1: بیماری در واقع یک مشکلیه که پوست به رنگدانه نداره و سفید سفیدن، بچه ها موهای بور و روشن سفید دارن و پوستشون در معرض آسیب به اصطلاح زیاده به خاطر آفتاب.
0: و جالبه که اینا اونجا قاعدتا سیاه پوستن دیگه، درسته؟
1: بله، اونا سیاه پوستن.
0: بیماری هست،
1: بله، و بیشتر از همه در بین سیاه پوست ها هست و به دلیل ناشناخته در تانزانیا خیلی زیاده.
0: یعنی تو اگه آلبینو باشی جونت در خطر.
1: بله، بله.
0: به این دوستان
1: و خیلی مبارزه میشه با این قضیه، حتی سازمان ها و نهادهای زیادی هستن دارن مبارزه میکنن با این قضیه. در تانزانیا تعدادشون خیلی زیاده و مثلا یک دست یک بچه آلبینو رو $2,000 جادوگرا براش پول میدن و بعضی وقتا خانواده ها از زور فقر
0: پول میدن که چی بشه،
1: که این دست رو بخرن، بکوبن، دارو درست کنن، اون دارو رو بفروشن به بیزینسمن ها و به اصطلاح کسایی که شرکتی دارن، زمینی دارن و به عنوان
0: من چه دارویی مثلا درست کنم باش داروی
1: داروی توی
0: بیماری رو
1: نه داروی توی ذهن خودشون میگن
0: یعنی کلا بذار ببینم من درست فهمیدم، یعنی یه سری جادوگر هستن اونجا که از نظر اونها اینایی که مبتلا به این بیماری آلبینو هستن باید کشته بشن، درست میگم؟
1: دقیقاً. ببین در آفریقا خرافات در مورد کودکان بسیار زیاده،
0: درست؟
1: یعنی مثلا بچه اگه دندونش از سقف بالا رشد کنه، از سقف پایین نباشه، میگن این بچه روح شیطانی داره، باید کشتش و واقعا در بعضی قبایل میکشن. اگه بچه‌ای یه مقداری متفاوت باشه، رنگ چشمش، حالتش، هر چیزیش، اینا باش خیلی خیلی بد برخورد میکنن. زالی و آلبینو که مثلا عنوانش آلبینوه، براشون خیلی موزل بزرگیه در آفریقا و فکر میکنن که این یک اتفاق خیلی بدیه که تو خانواده افتاد و بچه‌مون زال شده.
0: درست.
1: بعضی خانواده ها هستن که یه مقداری حالا شاید شهری ترن و با قضیه راحت تر کنار میان. در روستاها و جاهای دور افتاده وحشت میکنن از این قضیه اگه بچهشون آلبینو باشه، چون نه تنها خودشون دوست ندارن اون بچه رو و جون اون بچه از طرف خود جامعه تو اون روستا هم در خطره. جادوگر روستا دوست داره این بچه رو بکشتش و از استخونش و چه میدونم پوستش رو اینا استفاده کنه برای ساخت داروهای جادویی خودش و معتقدن که یکی از استفادهایی که خیلی زیاد میکنن از استخون این بچه هاست یا از آدمای آلبینو، که اینو میکوبن یه پودری درست میکنن و میگن این اگه رو زمین زرایی بریزیم محصول بیشتری میده. و من خودم شاهد یه همچی جنایتایی نبودم، اما این خانومی که دیدم و راجبش دارم صحبت میکنم، این خانوم 170 تا از این بچه‌ها رو نجات داده بود که یکی از بچه‌ها جای بریدگی خیلی عمیقی روی پاش داشت که گفتم این چیه، گفت پاشو میخواسته پدرش اره کنه بفروشه از بی پولی و من این بچه رو تو اون شرایط نجات دادم.
0: این تو تانزانیا است؟
1: بله، در تانزانیا. در باقی کشورهای آفریقایی هم هست. در تانزانیا به دلیل ناشناخته تعدادش خیلی زیاده و خب دولت تانزانیا با این قضیه مقابله میکنه و الان به این شکل نیست که خیلی راحت بتونن یه همچین جنایتی بکنن، ولی کماکان اتفاق میفته. و این خانوم رو ما باهاش برنامه گفتگومون رو ضبط کردیم، رفتیم بچه ها رو دیدیم، یه مدرسه رو دیدیم و من میخواستم بهش کادو بدم، یه چیزایی براش خریدم، مثلا یه گونی برنج خریدیم و یه سری چیزایی که به درد بچه ها بخوره و به درد خودش. و من یه قوطی روغن زیتون دیدم تو این سوپرمارکتی که برای اروپایی ها بود، یه قوطی روغن زیتون هم خریدم. این خانم انقدر ذوق زده شده بود، روغن زیتون رو گرفت، گفت من روغن زیتون 20 ساله در زندگیم نخوردم، وای این بهترین مثلا محصولی کادویی که تا حالا گرفتم، من اینو مثلا کلیسا که آب مقدس میپاشن قطره قطره میدم به اینا. و این مرتب از من بابت روغن زیتونی که مثلا $10 یا $5 چون گرون بود یه مقدار روغن زیتون، ولی بابت این تشکر میکرد و من احساس کردم این یعنی فقر، میدونی؟ یعنی واقعا این خانوم با این جایگاه اجتماعی با این شرایطی که داره اینقدر کمک میکنه به اینا، وقتی نمیتونه روغن زیتون یه چیز خیلی ساده ای اینو بخوره یا بخره و براش اینقدر جالبه، این فقره، یعنی فقری که من احساسش کردم این فقر رو.
0: و البته خب... و البته فکر کنم اون جایی که اون پدره میخواد پای بچه‌شو ببره و اونم در نهایت، حالا من نمیگم یعنی پدره که خب کار وحشیانه است، ولی به هر حال اونم فقره که اونو وادار میکنه.
1: 50 لول برو پایین،
0: ترکیبی یعنی از فقر و جهل،
1: فقر و جهل و نداری مطلقه. من نداری مطلقو دیدم، یعنی واقعا برام جالب بود که یک قبیله ای رو وقتی میبینم که این قبیله روی زمین میخوابه با پهن گاو، خونه برای خودش درست کرده و همه چیش با پهن گاو، یعنی داراییش این پهن این گاوشه،
0: یعنی به عنوان آجر مثلا،
1: به عنوان آجر، و وقتی مریض میشه یا زخم میشه باز از همون پهنه با یه چیزی مخلوط میکنه و استفاده میکنه،
0: پهن درمانی میکنن یه جوری.
1: یعنی واقعا هیچ چیزی ندارن، هیچ چیزی. یه مثال دیگه که خیلی برام جالبه که فقر رو در نهایت خودش نشون میده، البته ممکنه از جهتی هم بگه که این فقر نیست، ولی ما به بعضی از قبایل که میرسیدیم میدیدیم در اگه دیر برسی نیستن در روستا، یعنی باید صبح زود بری که ببینیشون. مثلا اگه ساعت 8 صبح یا 9 صبح برسی دیگه ممکنه نباشن.
0: کجا؟
1: و مردها گله رو میبرن برای چرا؟ زنها میرن توی مزرعه جنگلی، اگر جنگل میوه بچینن، اگه مزرعه است، حالا محصولی اگه دارن، بچه‌ها هم دنبال زنها یا مردها میرن.
0: درست.
1: و روستا خالی خالی بود. بعد پرسیدم از راهنما، حتی یه نفرم برای نگهبانی اینجا نمیمونه. بعد بهم گفت نگاه کن چی دارن که کسی بخواد بدوزه.
0: پهنه رو فقط باید بدوزه کسی بخواد بدوزه.
1: به من فکر کردم وقتی تو هیچ چیزی نداری که ازت بدوزدن، این میتونه رسیدن به اوج سعادت باشه یا میتونه دیگه منتهای فقر باشه.
0: یه جمله پشت کامیونی داشتیم تو ایران که مینوشتن پشت اتوبوس ها و کامیونه که ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. حالا یه جورایی ما اون موقع فکر میکردیم، حالا مثلا اون مصداقش اینه که مستأجر باشیم، مثلا حالا که مستأجری اگه خونه خراب بشه خونه مال تو نیست، تو جمع میکنی میری یه جای دیگه مستأجر میشی. ولی این دیگه یه لول جدیدی از ماجرای خانه به دوشی و نداری.
2: و این داستان ادامه

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: ویگن دردریان متولد دوم آذر 1308 در همدان یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ موسیقی معاصر ایرانه. هنرمندی ارمنی تبار که نامش با تولد و درخشش موسیقی پاپ مدرن در ایران گره خورده. او در خانواده‌ای پر جمعیت به دنیا اومد. پدرش از بازماندگان نسل‌کشی ارامنه بود و مادرش اهل همدان. ویگن از همون سالهای نوجوانی برای کمک به معاش خانواده زودتر از هم نسلاش وارد کار شد و تحصیلاتش رو با تأخیر و دشواری فراوانی به پایان رسوند.

0: زده.
1: علاقه ویگن به موسیقی از کودکی شکل گرفت، ابتدا با آوازهای کلیسایی و بعدش با خرید یک گیتار دست دوم از یک سرباز آمریکایی در سالهای جنگ جهانی دوم. در واقع همون گیتار دست دوم بود که زندگی او رو تغییر داد. ویگن بی اون که آموزش آکادمیک موسیقی دیده باشه، با تکیه بر گوش موسیقیایی، صدا و پشتکار، به تدریج سبک شخصی خودش رو شکل داد. سبکی متفاوت از اون چه موسیقی رسمی ایران تا اون زمان میشناخت.

اوایل دهه 30 به تهران اومد و از کافه‌های شهر به ویژه کافه باغ شمیران راهش رو به دل جامعه شهری و روشنفکری باز کرد. ترکیبی از صدای گرم، چهره متفاوت، نوازندگی گیتار روی صحنه و ترانه‌هایی با مضامین تازه، ویگن رو به پدیده‌ای متفاوت در مارکت اون زمان موسیقی ایران بدل کرد. خیلی زود پاش به رادیو باز شد و اجراهای او در اونجا هم با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. استقبالی که او رو به یکی از محبوب‌ترین خوانندگان دهه‌های 30 و 40 خورشیدی تبدیل کرد. ویگن فقط یک خواننده نبود، او نماد تغییر فرهنگی بود. در دورانی که موسیقی سنتی بر صحنه‌ها حاکم بود، حضور او با گیتار و موسیقی متأثر از ملودی‌های غربی افق تازه‌ای پیش روی موسیقی ایران گشود. به همین دلیل لقب سلطان جاز ایران را به او دادند، لقبی ژورنالیستی که اگرچه از نظر موسیقیایی دقیق نبود، اما جایگاه منحصر به فردش رو نشون می‌داد.

او همزمان با موسیقی در سینمای ایران نیز فعال بود و در فاصله سالهای 1334 تا 1345 در بیش از 10 فیلم بازی کرد. حضوری که به محبوبیتش در میون تماشاگران افزود، اما سینما و نقش‌آفرینی در اون هیچگاه جای موسیقی رو در زندگیش نگرفت. ویگن در اوج شهرت همچنان پرکار و بیوقف فعال بود و ده‌ها ترانه به زبان‌های فارسی و ارمنی اجرا کرد. اجرای ویگن در سال 1339 در فیلم سینمایی آرامش قبل از طوفان به کارگردانی خسرو پرویزی از یادگارهای بیادموندنی اوست در اوج جوانی و درخشش.

0: با وقوع انقلاب 57 و ممنوعیت موسیقی پاپ، ویگن هم مثل خیلی از هنرمندان هم دورش ناچار به ترک ایران شد. او پیش از این در اوایل دهه 50 خورشیدی هم مدتی در آمریکا ساکن بود، اما پس از انقلاب به صورت دائمی به اونجا مهاجرت کرد. ویگن تا پایان عمر فعالیت هنریش رو در خارج از کشور ادامه داد و درد غربت و دوری از وطن در آثار و اظهار نظرهاش در سالهای پایانی زندگیش پررنگ بود.
1: بی تو خاموشم بر این شهر فرح، توی غربت

0: میشه.
1: سرانجام ویگن دردریان در 4 آبان 1382 در 73 سالگی بر اثر بیماری سرطان در لس آنجلس درگذشت. تصویری که از او در اذهان ایرانیان باقی مونده، اما فراتر از یک خواننده بود. هنرمندی که با صداش، سازش و جسارتش مسیر تازه‌ای در موسیقی ایران گشود و نامش به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی پاپ ایران در تاریخ ماندگار شد.

0: آقا جلال
1: جان
0: بعد خدافظی کنیم.
1: ای بابا
0: دیدی چقدر زود گذشت.
1: اصلا باورم نمیشه.
0: بله
1: بله به پایان آمدیم.
0: امروز آقا جلال پنجشنبه است. اگه برنامه رو به صورت همین موقعی که داره پخش میشه میشنوید، نمیتونم بگم به صورت زنده چون این برنامه
1: زنده نمایی
0: نیست، ولی کن ما پنجشنبه هفته آینده برنامه جام جهانیمون آغاز خواهد شد.
1: بله مثل الان هفته دیگه، البته ساعت پخشش هم متفاوته.
0: ساعت پخشش 1 تا 2 ظهر ما تقریبا
1: ایران.
0: بله یه حدود در مدت 40 روزی با شما خواهیم بود، ولی کن یه 28-9 تا اینا برنامه داریم. دوشنبه ها تا جمعه ها هر روز بازی ایران که هستش میافتاده شنبه شنبه اون روز هم برنامه داره،
1: یا بازی های بعد آخرش و نیمه نهایی و نمیدونم این حرفا. بله به هر حال یک عالمه برنامه خواهیم داشت و این گلچین ها رو هم از ما بپذیرید. خواستیم که اینجوری تنهاتون نذاریم دیگه، یه جوری بریم دیگه نباشیم.
0: کافه فردا چه خوش سلیقه است.
1: احسن
0: میشیند آیتمی
1: چیچی روزگار امانش نمیده.
0: بعد
1: اون بار مجلس ختم شد ولی نه برای خدافظی. به هر حال مواظب خودتون باشید.
0: آخر چیز ارتحالیده هم هستی.
1: به هر حال مواظب خودتون باشید.
0: الان جاش بود که شهرام یه دونه صدای مرحومو بذاره.
1: مرحومو بذاره.
0: ساکت باشید. اینجا میذاره.
2: ساکت باشید.
1: ساکت باشید.
0: خب. بله. چشم. چشم. یه بار به حرف مرحوم گوش بدید. الان ساکت میشیم. چشم. خدا نگهدارتون. مراقب خودتون باشین تا فردا.
1: تا فردا.

0: ساعت 11 در ایران است. به پوشش زنده خبری رادیو فردا خوش آمدید. روز جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 15 خرداد سال 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعت‌های پیش رو. دعوت می‌کنم که در این برنامه زنده همراه ما باشید. اگر می‌خواید با ما در تماس باشید، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست برای شمایی که دسترسی به اینترنت دارید. اگر هم میخواید از طریق تلفن با ما در تماس باشید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042022211212. در ابتدای راه این برنامه سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقا.
1: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، وضعیت جسمی میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی وخیم گزارش شده است. روزنامه شرق به نقل از دختران آقای موسوی از بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران خبر داده است. به نوشت پایگاه خبری کلمه که اخبار مربوط به آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد را پوشش می‌دهد، آنها پس از آسیب دیدن محل حصرشان در پی حمله‌های هوایی جنگ اخیر در خیابان پاستور تهران به مکانی خارج از آن منطقه منتقل شدند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی به کلمه گفته است که شرایط حصر پس از انتقال دشوارتر شده است. میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسفند ماه 1403 با پایان حصر مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز موافقت کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که پایانه نفتی مینا الفحل در عمان بارگیری نفت را پس از وقوع یک انفجار متوقف کرده است. این انفجار بامداد جمعه بین دو اسکله رخ داده و احتمال داده می شود ناشی از یک حمله پهپادی بوده باشد. در همین حال رسانه‌های حکومتی ایران چهارشنبه گزارش دادند که جمهوری اسلامی یک کشتی نظامی آمریکا را که به گفته آنها مرکز فرماندهی و کنترل بوده در حال نزدیک شدن به آب‌های ایران در دریای عمان هدف گرفته است. خبری که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا آن را رد کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کمک‌های تازه‌ای به اوکراین ارائه می‌شود و تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه اعمال خواهد شد. این طرح با نام قانون حمایت از اوکراین با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف تصویب شد و پس از ماه‌ها توقف برای رأی‌گیری به صحن مجلس آورده شد. این طرح در صورت تصویب نهایی شامل حمایت از بازسازی اوکراین پس از جنگ، اختصاص بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی و همچنین ارائه وام‌هایی تا سقف 8 میلیارد دلار به کیف است. با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، سرنوشت این طرح در مجلس سنا نامشخص است. رهبران جمهوری خواه سنا تا کنون اجازه بررسی طرح‌های تحریمی مرتبط با روسیه را ندادند و اعلام کردند منتظر تصمیم نهایی کاخ سفید خواهند ماند. در صورت تصویب در سنا، این قانون احتمالاً با وتوی رئیس جمهور آمریکا مواجه خواهد شد. در سالهای ابتدایی پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، حمایت دو حزب از اوکراین تقریباً گسترده بود، اما پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025، برخی جمهوری خواهان نسبت به ادامه حمایت از اوکراین موضع محتاطانه تری گرفتند. رئیس جمهور اوکراین در نامه‌ای سرگشاده از همتای روس خود خواست برای پایان دادن به جنگ وارد مذاکره‌های مستقیم شوند. ولادیمیر زلنسکی در نامه‌ای که روز پنجشنبه

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: ساعت در ایران 11:05 روز جمعه است، روزی که کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران میگه جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا خیلی جلو رفته است. درباره متنی صحبت میکنیم که آقای ترامپ معتقده حالا چه از طریق متن و روی کاغذ و چه از طریق نظامی پیروزی با آمریکاست. درباره تازه‌ترین تحولات میان تهران و واشنگتن، خصوصا صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ، بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
3: دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره ایران بار دیگر با تاکید بر اینکه ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، گفت برای دستیابی به اورانیوم غنی شده ایران الزامی به توافق نیست. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت در ابتدای جنگ عملیاتی 2 هفته‌ای را برای خارج کردن این ذخایر بررسی کرده، ولی به دلیل خطرات آن از این کار صرف نظر کرده است. اما اگر آمریکا بخواهد میتواند همکنون ذخایر اورانیوم غنی شده را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد، زیرا آنها در زیر خاک مدفون شده اند.
4: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed.
3: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده در مقابله با ایران یا از طریق عملیات نظامی یا توافق پیروز خواهد شد و مسائل اساسی در توافق با تهران عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز است.
4: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is, but the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately.
3: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره احتمال دیدار رو در رو با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت من نمی‌خواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش وجود دارد. دونالد ترامپ گفت اگر این اتفاق بیفتد برخورد من محترمانه خواهد بود. در روزهای گذشته دونالد ترامپ گفته بود مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود و احتمال دارد در روزهای آینده طرفین به توافق برسند. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز گذشته گفت گرچه تماس‌ها بین تهران و واشنگتن کاملا قطع نشده، ولی پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده است.
1: از جمشید زند میشنیدید درباره این تحولات. اما با گذشت بیش از 1 سال از حملات نظامی به تأسیسات، حدود 1 سال در جریان جنگ 12 روزه، آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. بار دیگه این نهاد ناظر سازمان ملل در تازه ترین گزارش محرمانه خودش که برخی از خبرگزاری ها نسخه از اون رو دیدن، هشدار داده که به دلیل محدودیت دسترسی به برخی مراکز هسته‌ای دیگه قادر به راستی آزمایی کامل مواد هسته‌ای ایران نیست، موضوعی که در گزارش های فصلی آژانس داره تکرار میشه. این وضعیت به گفته آژانس میتونه پیامدهای مهمی برای نظام نظارت و عدم اشای هسته‌ای در پی داشته باشه. همکارم مهران کریمی در این باره با بهرام قیاسی، استاد حقوق بین الملل هسته‌ای در بریتانیا، مصاحبه انجام داده و از او در مورد نگرانی های آژانس در این گزارش تازه پرسیده.
5: هر 3 ماهه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه، گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در 2 شنبه آینده که 8 ماه ژوئن هست، شورای حکام جلسه داره تا آخر هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده، این گزارش منتشر میشه و من و شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم و مطالعه کنیم.
6: نگرانی آژانس در این گزارش چه هستش؟
5: طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته درست قبل از آخرین بازدید آژانس

0: از مراکز نتنز، فوردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده. از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد.
1: آیا نگرانی آژانس صرفاً این سایت های هسته‌ای هستش که برای غنی‌سازی اورانیوم ایران استفاده می‌کرده و بمباران شدن، یا اینکه سایت های دیگری هم وجود داره که آژانس از اونها نگران هستش؟
0: دکتر بسیار مهمی است. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقا کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل‌های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نتنز، بخشش هم در فوردو هست، ولی دقیقا میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت‌های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقا در دو سایت دیگه‌ای که وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلام کرده بوده که میخواد یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دوتا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگزلا در نتنز و دیگری کوه مجاور مرکز تحقیقات هسته‌ای اصفهان، فعالیت وجود داره؟ اگر وجود داره چگونه فعالیت هایی هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده، فعالیت‌های صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
1: دو جنگی که تجربه کرده ایران، چه تأثیری در پایبندی ایران به این توافقنامه‌های پادمان جامعه هسته‌ای گذاشته؟
0: ایران یک توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره که اولین بار در سال 1974، 5 سال قبل از انقلاب، به امضا رسیده بود و فعال شده بود. همون سالی که سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد در سال 1974 میلادی، و ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موظف بود که با آژانس این توافقنامه رو امضا کنه و اجرا کنه. تقریبا میشه این کار انجام میداد، به وظایفش رو اجرا میکرد تا به ویژه قبل از حمله خرداد ماه سال گذشته که ایران کاملا جلوگیری کرد از فعالیت‌های آژانس و متأسفانه این جنگ خیلی اثر منفی داشت در رابطه با وزارت بازرسی و گزارشات دقیق آژانس. آژانس در تاریکی در حال حاضر.
1: بلومبرگ هم مقاله نوشته بود روز سه‌شنبه و هشدار داده بود که ایران با توجه به اینکه الان نظارتی وجود نداره بر فعالیت‌های هسته‌ایش، خطر این که بخواد بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای الان خیلی افزایش پیدا کرده. نظر شما در این باره چه هستش؟
0: بله، من با این نکته خطر موافقم. خطر بالا رفته، ولی آیا بالفعل بالقوه ایران توان این رو داره که به فعالیت‌هاش رو در رابطه با تأسیسات نظامی هسته‌ای گسترش بده؟ اون من شک دارم در اون، برای اینکه این سه مراکز اصلی غنی‌سازی فعلا در دسترس نیستند و مگر اینکه جمهوری اسلامی در جای دیگه یک مرکز کوچیک غنی‌سازی داشته باشه، و در اون صورت بله. و من فکر میکنم گزارش رسانه بلومبرگ از همینجا نشأت میگیره که خطرش وجود داره، بله، ولی آیا در عمل این امکان داره؟ من شخصا کمی شک دارم.
2: از بهرام قیاسی می شنیدید. در بریتانیا دو شب پیش مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه عمدتاً نمادین رو تصویب کرد که هدف اون محدود کردن توانایی دونالد ترامپ برای ادامه عملیات نظامی علیه ایران بود، اقدامی که نشان دهنده افزایش نگرانی ها در کنگره درباره این درگیری است. آقای ترامپ روز گذشته از رأی مجلس نمایندگان انتقاد کرد و اون رو اقدامی بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خونده. درباره این تحولات و چشمانداز پیش رو همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جیک سوتیریادیس، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در مرکز راهبرد امنیت سکوکرافت وابسته به شورای آتلانتیک در واشنگتن گفتگو کردند. سوتیریادیس همچنین مشاور وزارت خارجه آمریکاست و در مؤسسه خدمات خارجی این وزارتخانه دوره‌های آینده پژوهشی راهبردی و تحلیل تحولات ژئوپلیتیک برای دیپلمات‌ها برگزار می‌کنه. بشنویم این گفتگو رو با جیک سوتیریادیس.
3: مجلس نمایندگان به محدود کردن اقدامات نظامی بیشتر آمریکا علیه ایران رأی داده، در حالی که دولت آمریکا میگه جنگ عملاً پایان یافته. این پیام‌های متناقض چه چیزی رو به ما درباره بحران فعلی میگن؟
4: به نظر من دولت از همان روشی استفاده می کند که دولت‌های پیشین نیز برای تعریف وضعیت یک جنگ به کار گرفتند. رأی مجلس نمایندگان عمدتاً نمادین است. این یک قطعنامه الزام‌آور نیست که بتواند توانایی دولت را محدود کند. حتی اگر در سنای آمریکا هم با همین شکل فعلی تصویب شود، باز تأثیر چندانی بر اختیار رئیس جمهوری برای انجام عملیات نظامی نخواهد داشت. اما اهمیت موضوع در جنبه نمادین آن است. از نظر ظاهری این اتفاق برای دولت خوشایند نیست، زیرا بازتاب دهنده دیدگاه مجلس نمایندگان است. به گمان من این موضوع با نتایج نظرسنجی های اخیر نیز همخوانی دارد. اکثریت آمریکایی هایی که مورد پرسش قرار گرفتند از این درگیری حمایت نمی کنند. بنابراین از منظر افکار عمومی وضعیت برای دولت دشوار است. درباره وضعیت درگیری نیز باید گفت که دولت به دلایل حقوقی اعلام می کند جنگ رسما پایان یافته است، اما از نظر عملی بسیار دشوار است که با توجه به شرایط فعلی چنین نتیجه ای گرفت. امروز ده ها پهپاد و موشک به فرودگاه بین المللی کویت اصابت کرد. نیروهای آمریکایی به جزیره قشم حمله کردند و ایران و آمریکا همچنان به تبادل حملات موشکی ادامه می دهند. در چنین شرایطی نمیتوان گفت که خطر کاملا رفع شده. وضعیت بسیار بی‌ثبات است و هر لحظه ممکن است شاهد تشدید دوباره درگیری‌های نظامی باشیم.
3: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که ایران از نظر نظامی و اقتصادی به شدت تضعیف شده. از دیدگاه اطلاعاتی و امنیتی تحلیلگران چگونه تشخیص میدن که یک کارزار واقعا رفتار یک کشور رو تغییر داده یا فقط توانایی های اون رو کاهش داده؟
5: There's a few ways to do it, but number one, I would suggest that the Iranians' behavior hasn't necessarily been changed all that much right now.
4: راه‌های مختلفی برای این ارزیابی وجود داره، اما نخست باید گفت که رفتار ایران چندان تغییر نکرده است. این مسئله در قلب این درگیری قرار دارد. پرسش اصلی این است که آیا میتوان از طریق تغییر حکومت رفتار ایران را تغییر داد یا نه؟ به نظر من این گزینه فعلا منتفی است. بله، توانایی‌های نظامی ایران کاهش یافته. عملا نیروی دریایی آن دیگر نقش موثری ندارد، اما مشکل اینجاست که حکومت ایران نشان داده برای کنترل یک گلوگاه راهبردی مانند تنگه هرمز به ناوگان بزرگ متعارفی نیاز ندارد. ایران از روش‌های نامتقارن استفاده می‌کند. هنوز تعداد زیادی پهپاد در اختیار دارد و همچنان از توان موشکی خود بهره می‌برد. به همین دلیل در هر مذاکره‌ای که انجام شود، اگر محدودیتی برای برنامه موشک‌های بالستیک ایران در نظر گرفته نشود، مسئله مهمی نادیده گرفته خواهد شد. همه توجه‌ها به برنامه هسته‌ای معطوف است که البته مهم است، اما برنامه موشک‌های بالستیک نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. این توانایی به ایران اجازه می‌دهد نه تنها در سراسر خاورمیانه بلکه فراتر از آن نیز حمله کند. همون گونه که چند ماه پیش موشک‌هایی رو به سمت دیگو گارسیا شلیک کرد. بنابراین ایران تضعیف شده اما از میدان خارج نشده است. پایگاه‌های موشکی و پهپادی ساحلی آن همچنان یک چالش جدی ایجاد می‌کنند. به همین دلیل است که به نظر من تمرکز اصلی آمریکا اکنون بر محاصره بنادر ایران قرار گرفته است.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه ایران پذیرفته که به دنبال سلاح هسته‌ای نره. این گفته آقای ترامپ تا چه اندازه مهم هست و کارشناسان برای اینکه اون رو یک پیشرفت واقعی بدونند چه شواهدی نیاز دارند؟
5: Look, I think right now it's frankly too early to really accept any of these statements that are going back and forth between both sides just for the simple reality that
4: صادقانه بگویم هنوز برای پذیرش این اظهارات خیلی زود است. هر دو طرف هر روز ادعاهایی مطرح می کنند و طرف مقابل آنها را رد می کند. ممکن است رئیس جمهور ترامپ به گفتگوهای اشاره کرده باشد که انجام شده اند، اما در این مقطع باور این که ایران واقعا این موضوع را کنار گذاشته باشد بسیار دشوار است، زیرا به نظر من تهران آن را بخشی مهم از چتر امنیتی خود می داند. حکومت ایران اکنون نگران آن است که حتی در جریان مذاکرات نیز هدف حملات نظامی قرار گیرد، همانطور که سال گذشته بمب‌افکن‌های B-2 آمریکا در حالی که تهران و واشنگتن در حال گفتگو بودند به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند. از سوی دیگر اکنون سرلشکر وحیدی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته سپاه پاسداران مطرح شده است. او و سپاه عملاً تصمیم گیرندگان اصلی هستند. این جریان تندروترین بخش حکومت ایران محسوب می‌شود و کنترل کامل اوضاع را در دست گرفته. نگاه آنها با دیدگاه بخش‌های میانه‌روتر حکومت تفاوت اساسی دارد. بنابراین تا زمانی که شواهدی کاملا ملموس نبینیم پذیرش هر ادعایی از سوی ایران برای من بسیار دشوار خواهد بود.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که دیدار با رهبر جمهوری اسلامی رو منتفی نمیدونه. چنین دیداری اگر صورت بگیره که احتمالش خیلی کمه، تا چه اندازه غیر معمول خواهد بود و چه پیامی به متحدان و رقبای آمریکا در منطقه خواهد فرستاد؟
5: At President Trump's approach to foreign policy. This is a president who is the first U.S. president to cross from South Korea into North Korea, meeting Kim Jong-un.
4: چون این دیداری عملاً بی سابقه خواهد بود، اما اگر به رویکرد ترامپ در سیاست خارجی نگاه کنیم، او همان رئیس جمهوری است که برای نخستین بار از کره جنوبی وارد کره شمالی شد و با کیم جونگ اون دیدار کرد. ترامپ شیوهی غیر متعارف در سیاست خارجی دارد و برای ارتباط شخصی با رهبران کشورها اهمیت زیادی قائل است، اما از منظر سیاست‌گذاری کلان بسیاری از مردم سردرگم شدند، زیرا در مدت کوتاهی پیام‌های بسیار متناقضی شنیدند. در مقطعی گفته شد تنها نتیجه قابل قبول تسلیم بی قید و شرط است. اکنون صحبت از احتمال دیدار با رهبر جمهوری اسلامی مطرح است. شنیده ایم که تغییر حکومت هدف راهبردی نبوده و هدف صرفاً تضعیف توان نظامی یا برنامه هسته‌ای ایران بوده است. بسیاری از مردم به ویژه آمریکایی‌ها می‌پرسند دقیقاً دستاورد این اقدامات چیست،. اگر بخواهیم ترازنامه‌ای از وضعیت تهیه کنیم، اکنون در چه نقطه‌ای قرار داریم؟ تنگی هرمز عمداً به روی کشتیرانی بسته شده است. این مسئله تأثیر عظیمی بر اقتصاد جهانی گذاشته و هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد. هرچند گفته می شود ممکن است توافق نزدیک باشد، اما من نسبت به دستیابی به آن در کوتاه مدت خوشبین نیستم. این وضعیت ممکن است ماها ادامه پیدا کند.
5: No, a deal is close, but I don't think that I'm not very optimistic that we're going to get to a deal, in the short term. I think this could drag out for months.
2: جیک سوتیریادیس بود، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در مرکز راهبرد امنیت اسکوکرافت وابسته به شورای آتلانتیک.
6: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
2: ساعت در ایران 11:24. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. صدای ما رو چه از طریق امواج کوتاه و متوسط، چه از طریق ماهواره و اگر دسترسی به اینترنت دارید از طریق وبسایت ما radiofarda.com یا حساب رادیو فردا در شبکه پیام‌رسان تلگرام میتونید به صورت زنده بشنوید. وفاق این روزها به کلیدواژه مشترک پیام‌های رسمی و سخنان سیاسی تبدیل شده، اما هنوز روشن نیست این وحدت دقیقاً حول چه محوری تعریف میشه. انسجام نهادهای حاکمیتی، مدیریت اختلافات سیاسی یا باز تعریف نظم در دوره گذار. اما تکرار هشدار درباره پرهیز از اختلاف این پرسش رو تقویت میکنه که آیا شکاف‌های درونی جدی‌تر از اون چیزی است که گفته میشه. همکارم رویا ملکی در این باره ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، رو جویا شده.
7: اینکه مرتب از وحدت صحبت میشه در پیام‌های مختلف مشتبه خامنه‌ای میاد، قالیباف میگه، پزشکیان میگه، بیانیه وزارت اطلاعات میگه، همه اینا نشون میده که خب یه اختلافی وجود داره. حالا جدا از اختلاف روی منافع اقتصادی یا روی رقابت‌ها برای کسب قدرت سیاسی، ولی اختلاف به نگاه در رابطه با مسائل سیاست روز و سیاست عملی هم برمیگرده به اصل مذاکرات و اینکه ما با دشمن باید به قول اونا چجوری برخورد بکنیم. اینجا دعوایست بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام. هر دو جریان جناهای مختلفی که اختلاف دارن و الان تو صحنه سر و صداشون شنیده میشه در خیابان، در مصاحبه ها، به ویژه در رادیو تلویزیون، این اختلاف خروجی فریض میکنه در رابطه با مذاکرات و اینکه ما بایستی مذاکره بکنیم یا نکنیم و چگونه مذاکره بکنیم، رو مواد مذاکره بکنیم. اینها طرفدار ایدئولوژی نظامن، بخشیشون ایدئولوژی که بر اساس آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی مبتنی شده و مشتبه خامنه‌ای هم در پیامش به مناسبت 4 خرداد یک کد بسیار عجیبی داره که تکرار صحبت پدرش هست. میگه پادگانی به نام اسرائیل. خامنه‌ای هم از پادگان تروریستی به نام اسرائیل یاد میکرد. معنای سیاسیش این هست که هر شهروند اسرائیل یک تروریسته و میتونه هدف قرار بگیره. این طرز تفکر و ایدئولوژی نظامه، ولی از طرف دیگه مصلحت نظام هم هست. اون جریان دیگر هم، اونا هم تندرو هم، اونا هم پوپولیستن، ولی اونا یه حواس جمعی دارن که ما در پیگیری ایدئولوژی نظام نباید تا اونجا بریم که موجودیت نظام به خطر بیفته. حالا بین اینها اختلافاتی وجود داره، این اختلافات به کف خیابون هم میرسه. حالا وقتی که نظام در سرجم تصمیم به عقب نشینی و تصمیم به توافق داره، جریان دیگه اون رو سازش میدونه، جریان دیگه اون رو انحرافی میدونه، نقشه دشمن میدونه. بنابراین برای اینکه اون یکی جریان صداش در واقع بسته بشه و سنگ اندازی نکنه در مسیر مصلحت نظام و کوتاه آمدن و توافق، اینه که مرتب بر وحدت و انسجام و اینها دارن تکیه میکنن.
8: دقیقاً این که این تکیه بر وفاق و وحدت بیشتر داره خودشو نشون میده، فکر میکنید دقیقاً حول چه محوری میتونه تعریف بشه؟ حول قانون اساسی، رهبری جدید نهادهای حاکمیتی یا اصلا منافع ملی؟
7: این منافع ملی که اساساً اینها با کلمه ملی و منافع ملی و همینطور کلمه توسعه رابطه جن و بسم الله دارن. اینا رو مصلحت نظام و منویات رهبری، یعنی رو ایدئولوژی نظام اگه بخوام برن، خب اون ایدئولوژی نظام یه ایدئولوژی آخر زمانیه. حتی تو آخرین پیام مشتبه خامنه‌ای در رابطه با همین 14 خرداد هم این اومده مکتب خامنه‌ای عزیز، ادامه همون مکتب خمینی کبیر و امتداد اسلام ناب محمدی، یعنی یک ادبیات تماماً ایدئولوژیک و حوزویه. خب رو اون برن بایستی به جنگ تا به جنگیم و جنگ جنگ تا پیروزی برن، ولی حالا مصلحت نظام اختزا میکنه که بعد کوتاه بیان. در نتیجه اینجا باید اون مصلحت نظام و مصلحت نظام رو کی بیان میکنه؟ مشتبه خامنه‌ای. و مشتبه خامنه‌ای بالاتر از قانونه، یعنی ولایت فقیه در منظر اینها فراتر از قانونه. اما این در روی صحنه است. در پشت صحنه هم خب توزیع منابع دیگه، توزیع منافع هم هست، چون هیچ کدوم دیگری رو نمیتونه حذف بکنه، باید با هم ائتلاف بکنن، با هم کنار بیان، چه در موضع سیاسی نظامی و جنگ و توافقات کنونی و چه در هر حال منافع حاصله از اونها. چون میدونیم ما ببیجه از دوره احمدی نژاد به بعد به صورت بسیار گشاده دستانه بودجه و درآمدهای کشور و فروش نفت توزیع شده بین این بانک‌های مختلف نظامی، امنیتی و سپاهی و روحانی، و اینها در نهایت باید بگن ما باید توافق بکنیم و منافع حاصل از اون رو هم هیچ کسی رو حذف نکنیم، یعنی حول و حوش رهبر، حول و حوش مصلحت نظام و حول و حوش توزیع منابع درآمدی و منافع عمومی برای همه این جریانات.
8: شما به اختلافات بالفعل در درون نیروهای سیاسی و نهادهای حکومتی اشاره کردید. فکر میکنید در دوره پس از علی خامنه ای، آن چیزی که الان مقامات جمهوری اسلامی روش تاکید دارن به نام وحدت ملی، چطور این معنا پیدا میکنه؟ بس آیا مثل پیش میخواد همین هماهنگی میان نهادهای قدرت باشه یا تعریف جدیدی میخواد بگیره؟
7: به هیچ وجه تعریف جدیدی نخواهد گرفت، یعنی اینها ادبیاتشون مردم، یعنی هواداران خودشون. وقتی مشتبه خامنه‌ای در آخرین پیامش به مصوبه 14 خرداد در یه پیام نسبتاً کوتاه 1500 کلمه 4 بار تعبیر مردم مبعوث شده رو میاره و میگه این ملت عزیز با بعثت تازه خود در کنار جبهه مقاومت مایه مباهات در چشم جهانیان هستن، یعنی این مردم مبعوث شده یعنی اینا که اومدن تو خیابون و همه میدونه اینها یک اقلیت هستن، یک اقلیتی است که خوب در بسیاری جاها در آمار و ارقام و انتخابات، در نظرسنجی ها، در گزارش ناظران مستقل اینا مشخص دیگه اقلیت مثلا در 15% حد اکثر هستن. با اون بقیه جامعه اینجا صدا ندارن و اینها وقتی این مردم رو میگن، منافع مردم، همبستگی ملی، همش همین خودشون رو میگن. متاسفانه عکس برگردان همین مسئله رو گاه در اپوزیسیون هم میبینیم که وقتی میگن مردم فقط مردم خودشون رو میگن، در حالی که اکثریت مردم ایران یک جامعه ما متکثری داریم، یه اقلیتی طرفدار حکومتن و اکثریت قابل توجهی تا 85% بعد در برخی مواقع بالای 90% مخالف حکومت هستن. حالا اینها هم افکار مختلفی دارن، بنابراین مردم اینها یعنی مردم خودشون.
8: خب دقیقاً برگردیم به صحبت مردم که شما هم بهش اشاره کردین، تو پیام‌های مقامات ایران هم بارها بهش تاکید شده، اینکه بر اعتماد متقابل مردم و مسئولین هم توی این شرایط دارن صحبت میکنن. شما اشاره کردین که مردم همون مردم خودشون هستن. فکر میکنین در شرایط کنونی این اعتماد متقابل مردم و مسئولان چجوری هستن؟ چه معنایی داره؟ اصلا چقدر امکان داره؟
7: این وقتی مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش بعد از انتخاب شدنش برای رهبر هیچ اشاره‌ای به مشکلات اقتصادی مردم نمی‌کنه، تا آخرین پیامشی در 14 خرداد میده باز هم هیچ اشاره‌ای به مشکلات مردم نمی‌کنه، بلکه به مشکلات اقتصادی اکثریت جامعه. الان خودشون آمار ارقامشونه که 3/4 جامعه زیر خط فقر، 2/3 جامعه زیر خط فقر مطلقن، اکثریت جامعه دارن در کف هرم مازلو زندگی میکنن. گزارش‌های روزنامه‌ها هم همین رو نشون میده. وقتی حتی این رو نه تنها اشاره نمی کنند، بلکه توجه به این و اعتراض یا مطالبه محوری معیشت خواه رو هم حتی میگن این جنگ ترکیبی دشمنه روی مثلا مشکلات اقتصادی. تو وزارت اطلاعات در آخرین بیانیش میگه، مشتبه خامنه‌ای در آخرین بیانیش میگه دشمن رو تاب‌آوری مردم حساب کرده. این تلویحا هم یعنی اعتراض رو معیشت، اعتراض رو اقتصاد نقشه دشمنه. مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش تا آخرین پیامش هیچ وعده اقتصادی به مردم نمیده، اقتصادی که بزرگترین مشکل مردمه، یعنی بزرگترین مشکل مردم، کوچکترین ارزشی برای اینها نداره، بنابراین وحدت معناش رو از دست میده. این مثلا اعتماد متقابل معناش رو از دست میده. شما وقتی که فرد حداقل نیازهای زندگیش فراهم نیست چگونه میتونه اعتماد بکنه؟ شکم خالی، خود حضرات میگفتن ایمان نداره، فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج میشه. بنابراین نمیشود مردم رو به حساب نیاری. حالا در بین خودشون اختلافه، پزشکیان گفت بزن و باید بکنیم بساز. قالیباف اومد گفت که بایستی به نوسازی و بازسازی و نوسازی ویرانه ها بپردازی. ولی اینها هم وقتی که سخنان رسمیشون رو میگن برمیگردن به همین رجزخانی هایی که ما دشمن رو شکست دادیم، ما کوتاه نخواهیم آمد، و میبینیم در واقع بحث اقتصاد و بحث معیشت و حتی امنیت ملی کشور، این کلمه ملی روش تاکید دارن، گره زده میشه. مثلا با امنیت حزب اللهیات و گذشته ها گفته میشه که سوریه برای ما از استان خوزستان هم مهمترین، نشون میده که نه امنیت ملی، نه توسعه ملی، نه اقتصاد ملی، هیچ کدوم برای اینا اهمیتی نداره. و در این وانفسا نمیشه از اعتماد ملی و اعتماد بین مردم و حکومت حرف زد، مگر اینکه همین مردم طرفدارای خودشون رو در نظر داشته باشن.
8: با اشاره ای که شما داشتین به صحبت های رؤسای قوه مجریه و مقننه، میشه آیا به این نتیجه رسید که مسئله اصلی حاکمیت در شرایط کنونی بیشتر حفظ انسجام داخلی یا مقابله با تهدیدهای خارجی؟
7: بله بله کاملا، یعنی انسجام داخلی برای اینکه اینها بتونن با یک صدا با جهان مواجه بشن و انسجام داخلی رو برای توافق میخوان نه برای جنگ، چون جنگ خودش انسجام ایجاد کننده است، ولی وقتی میخوان سازشی بکنن، توافقی بکنن و کوتاه بیان، میخوان همهشون دستشون تو کاسه باشه، همهشون امضاشون پای قرارداد باشه و هیچ کدوم در واقع به دیگری اعتراض نکنه. اگر یه اقلیت ناچیزی هم بیرون این دایره موند، اون رو حذفش خواهند کرد. بنابراین انسجامی است برای توافق به گمان من، تا برای جنگ.
2: رضا علیجانی بود، فعال سیاسی و تحلیلگر ساکن فرانسه، که همکارم رویا ملکی با او گفتگو میکرد. اما افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، موضوعی که در این گفتگو هم به اون اشاره شد، در کنار تأخیر در اجرای افزایش حقوق بازنشستگان، شرایط معیشتی کارگران و مستمری بگیران رو بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده. فعالان کارگری هشدار میدند که شکاف میان درآمد و هزینه های زندگی به سطحی رسیده که بسیاری از خانوارهای کارگری و بازنشسته توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست دادند. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
9: یکی از مهمترین نشانه های بحران گرانی های اخیر و تأثیر آن بر قشر کم درآمد جامعه، جهش قیمت لبنیات است که این روزها رسانه های ایران اخبار متعددی درباره آن منتشر کردند. بر اساس اعلام محمد رضا فرزعلیان، مسئول محور غرب و شمال غرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و استان تهران، قیمت شیر خام از فروردین 1404 تا خرداد 1405 حدود 170% افزایش یافته است. از آنجا که سهم شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی به طور متوسط 70% است، این افزایش به موجی از گرانی در بازار لبنیات منجر شده است. طی یک سال گذشته قیمت شیر 131%، پنیر 129%، ماست 121% و دوغ 103% افزایش یافته است. همچنین کره و خامه نیز از بالاترین نرخ‌های تورم در میان محصولات غذایی برخوردار بود. به گفته فرزعلیان، نتیجه این روند حذف تدریجی لبنیات از سبد مصرفی خانواده‌های کارگری بوده است. به گونه‌ای که سرانه مصرف لبنیات در ایران به حدود 50 کیلوگرم در سال رسیده، در حالی که میانگین جهانی حدود 250 کیلوگرم است. این فعال کارگری معتقد است که پیش از لبنیات بسیاری از اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از سفره بخش قابل توجهی از کارگران حذف شده و اکنون لبنیات نیز در حال پیوستن به فهرست کالاهایی است که مصرف آن برای خانوارهای کم درآمد به حداقل رسیده است. همزمان افزایش ناگهانی قیمت نان نیز نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به قیمت‌های جدید نان اعلام کرده که قیمت نان لواش یارانه‌ای از 1000 تومان به 1900 تومان رسیده، سنگک از حدود 4500 تومان به 8500 تومان و بربری به 6750 تومان رسیده است. به گفته وی، در برخی موارد قیمت نان نزدیک به 100% افزایش یافته است. کریمی تاکید میکند که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که هنوز بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند. به اعتقاد او، نان اصلی ترین کالای سفره خانوارهای کم درآمد است و افزایش قیمت آن تنها به مصرف نان محدود نمی شود، بلکه بر قیمت ده ها کالای وابسته به آرد از جمله ماکارونی، بیسکویت و محصولات غذایی نیز تأثیر می گذارد. در همین حال نگرانی ها درباره تأخیر در اجرای افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش یافته است. محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد، با انتقاد از این وضعیت گفته که بازنشستگان 3 ماه است که در انتظار اجرای قانون و اعمال افزایش حقوق هستند. به گفته او، بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و نمی توانند 3 ماه از سال را با حقوق سال قبل سپری کنند، آن هم در شرایطی که تورم کالاهای اساسی در برخی بخش ها از مرز 100% گذشته است. موسیوند همچنین تاکید کرده که حتی افزایش 60% حداقل بگیران و 45% سایر سطوح مستمری نیز تناسبی با نرخ واقعی تورم و گرانی‌های موجود ندارد. او از نارضایتی گسترده بازنشستگان خبر داده و خواستار پرداخت فوری معوقات فروردین و اردیبهشت و اجرای کامل افزایش حقوق‌ها شده است. فعالان کارگری معتقدند مجموعه این تحولات از جهش قیمت لبنیات و نان گرفته تا افزایش هزینه دارو، روغن و سایر کالاهای ضروری موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده است. به گفته آنان بسیاری از خانوارها ناچار شدند مصرف مواد غذایی ضروری را کاهش دهند و این مسئله خطر گسترش سوء تغذیه، کاهش سطح سلامت عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد. در شرایطی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها و مستمری‌ها حرکت می‌کند، کارگران و بازنشستگان خواستار اجرای کامل تعهدات دولت و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و کنترل مؤثر قیمت کالاهای اساسی هستند. مطالباتی که به باور آنان برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی ضروری است.
2: از مصطفی خلجی می شنیدید. یکی از موضوعاتی که در طول این هفته به اون داریم بیشتر می پردازیم این وضعیت زندگی است که در این گزارش هم بازتاب داشته، وضعیت زندگی که مخلوط شده با تجربه‌ای که حالا شهروندان ایرانی از 98 روز پیش با آغاز جنگ داشتند و از دیماه با آغاز اعتراضات و سرکوب مرگبار اون تجربه‌ای در هم آمیخته که حالا با وصل شدن اینترنت شهروندان بیشتری دارن دربارش صحبت میکنن. ما هم در رادیو فردا به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف رفتیم و روایت های اونها رو جویا شدیم، روایتی که حالا دیگه تجربه زیسته اونهاست. بشنویم از یک شهروند در تهران.
10: با اینکه ما پیش زمینه ای داشتیم، یعنی فکر می کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمیدونستم چه بلایی قرار سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمیخواست از تهران جدا بشم. فکر میکردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مونم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گویی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگی دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هر چه تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده، به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم، تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمیدونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمونو ببرم، گل‌هامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه‌ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه‌ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه‌ای وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچ چیز دیگه نیست. به هر حال با بسیار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج می شدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا می افتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد می شدن، می اومدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد می شدن 4 دقیقه بعد می رسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده ها رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیرساختهای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیرساختها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم به هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوان هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم. و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برش تلاش بکنیم و هیچکس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
2: از این شهروند تهرانی می شنیدید تجربیاتی که در 40 روز جنگ داشته و حالا امروز 98 روز از آغاز اون جنگ در 9 اسفند 404 گذشته. شما هم اگر میخواهید با ما تماس بگیرید، تجربیاتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. اگر تجربه مشابهی دارید یا تجربه بسیار متفاوت، اون رو میتونید با ما در میون بگذارید، صداتون رو ضبط بکنید یا با پیامگیر ما تماس بگیرید 2042022112121. بریم به اسرائیل. در میان جنگ‌های اسرائیل در منطقه، از جمله 2 جنگ اخیر با ایران، اسرائیل در فروش و صادرات تسلیحات به یک رکورد بی سابقه رسیده و ارتش بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان رو مشتری خود کرده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارشی تهیه کرده در مورد سابقه و دلایل تقویت صنایع تسلیحاتی اسرائیل و افزایش یکباره صادرات اون در دوره اخیر.
11: 21 سال پیش به دنبال خروج ارتش اسرائیل از غزه، بر اساس تصمیم نخست وزیر وقت آریل شارون، پس از آنکه اسرائیل 38 سال کنترل این باریکه را از جنگ 6 روزه سال 1967 در دست داشت، شهرهای اسرائیلی نزدیک به غزه برای نخستین بار مورد حمله راکتی از سوی شبه نظامیان فلسطینی از غزه قرار گرفت. امیر پرس، وزیر دفاع وقت از حزب کارگر که سابقه نظامی نداشت و یک کارگر ساده رسیده به ریاست اتحادیه کارگران بود، از ابتکاری حمایت کرد که آن زمان با انتقاد بسیاری از نظامیان ارشد و کارشناسان امنیتی اسرائیلی روبرو شد که طرح مورد حمایت او را توهم نامیدند و اختصاص بودجه به آن را هدر دادن پول توصیف کردند. اما امیر پرس که خود در شهر استرود در نزدیکترین فاصله به غزه زندگی می‌کرد و شاهد بود که چگونه افزایش حملات راکتی زندگی مردم این منطقه را فلج کرده، بر سر حرفش ماند. حاصل اصرار آقای پرتز شد طراحی و تولید گنبد آهنین. اسرائیل آن را اختراع کرد و ساخت و آمریکا نیز در تامین بودجه‌اش مشارکت کرد. گنبد آهنین سامانه‌ای شد برای رهگیری و شکار راکت‌های کوتاه برد که این کشور را در طول دو دهه از هزاران فروند راکتی که از غزه حتی تا تل‌آویو و فراتر از آن هم شلیک شد تا حد زیادی نجات داد. مدت هاست نام صنایع دفاعی و نظامی اسرائیل با برند گنبد آهنین گره خورده و در جهان آوازه یافته. رئیس جمهوری آمریکا هم خواهان ایجاد گنبد آهنین طلایی در کشورش شده. به گفته مقامات اسرائیل از زمان عملکرد این کشور به ویژه با توسل به سامانه هوایی برد بلند پیکان 3 یا ارو 3 که توان بالایی در رهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک ایران نشان داد، درخواست کشورهای جهان برای خرید این سامانه‌ها از اسرائیل هم یک بار بیشتر شد. به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، وزارت دفاع تقاضای فزاینده برای فناوری‌های تسلیحاتی اسرائیلی را ناشی از عملکرد این کشور در جنگ‌های اخیر در برابر ایران می‌داند. تازه‌ترین گزارش رسمی که این هفته با امضای مدیر کل وزارت دفاع و رئیس بخش صادرات دفاعی به دولت ارائه شد، می‌گوید اسرائیل در سال 2025 مبلغی بیش از 19 میلیارد و 200 میلیون دلار تسلیحات به کشورهای جهان فروخته. فروشش در حالی افزایش یافته که خود شدیداً نیازمند انواع تجهیزات جنگی بوده. برای جنگ غزه، عملیاتش در کرانه باختری، حملات در یمن، سوریه و عراق و مهمتر از همه جنگ‌ها در ایران. بخشی از فروش تسلیحات در سال 2025 به امارات، بحرین و مراکش بوده، سه کشوری که عضو پیمان‌های صلح ابراهیم هستند. به نوشته سایت اقتصادی کلکلیست، برخی دولت‌های اروپا که اسرائیل را به دلیل جنگ غزه محکوم کردند و تحریم‌های تسلیحاتی علیه‌اش برقرار نمودند، در میان خریداران تسلیحات اسرائیل در این سال بودند. ارتش‌های آمریکای لاتین و آفریقا اتفاقاً سهم اندکی در خرید تسلیحاتی یک سال اخیر از اسرائیل داشتند. اسرائیل 32% تسلیحاتش را به کشورهای آسیایی و اقیانوسیه فروخت، 13% را هم به ارتش‌های آمریکا و کانادا، ولی اروپا بیشترین خریدار تسلیحاتش بود، یعنی 36% از کل معاملاتی که اسرائیل امضا کرده بود. آلمان از بیم حملات احتمالی روسیه در یک سال اخیر 3 سامانه پیکان 3 را خریداری کرد و چند سامانه دیگر را هم سفارش داد. رقم 19 میلیارد و 200 میلیون دلاری تسلیحات فروخته شده در این سال 4 میلیارد و 400 میلیون دلار بیشتر است از رقم 14 میلیارد و 800 میلیون دلاری که در سال قبلش به جهان فروخته بود، یعنی 30% بیشتر. در مقایسه با 5 سال پیش فروش 4 برابر و در قیاس با 10 سال قبل 5 برابر شده. تا پیش از آمار تازه هم نام اسرائیل به عنوان هفتمین صادرکننده تسلیحات در دنیا ثبت شده و تا سال گذشته از بریتانیا هم جلو زده بود. 3 شرکت بزرگ در زمینه تسلیحاتی و نظامی، صنایع هوافضا، رافائل و سیستم های البیت، فروشنده 85 تا 90% از کل صادرات اسرائیل بودند. به نوشته کلکلیست، علاوه بر این آنها رقم نجومی 90 میلیارد دلار سفارش های معوقه هم دارند. خود دولت اسرائیل هم هنوز باید حدود 5 میلیارد دلار دیگر پول تسلیحاتی را که از این شرکت ها به خاطر جنگ هایش خریده بود بپردازند. و اما به نوشته رسانه‌های اسرائیل، فروش تسلیحات معامله یک بار نیست. زمینه ساز روابط بلند مدت است میان خریدار و فروشنده. زمانی که ارتش یک کشور میلیاردها دلار برای خرید تسلیحات از کشور دیگری اختصاص می‌دهد، آگاه است که برای آموزش، نگهداری، ارتقا و پشتیبانی تا سالها به یاری کشور فروشنده نیاز خواهد داشت. اسرائیل این نیاز را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های راهبردی با کشورهای خریدار می‌داند. کلکلیس نوشته شرکت‌های اسرائیلی با ارائه قابلیت‌های اثبات شده در میدان نبرد و مزایای فناوری غیرقابل رقابت خود را متمایز کردند. خریداران در دنیا مشتاقند تسلیحات و سامانه‌هایی بخرند که در شرایط جنگ واقعی آزموده شده. به نوشته کلکلیس، خریداران اطمینان دارند که تجهیزات اسرائیل در میدان جنگ امتحان خوبی پس داده، برچسب اثبات شده در نبرد که از نظر نظامی اهمیت زیادی دارد بر تسلیحاتی خورده که اسرائیل می فروشد. در این میان اما در کنار بحران‌های سیاسی بین اسرائیل و ترکیه بر سر مسائل مختلف در دو دهه اخیر، اسرائیل در عرصه فروش تسلیحات به جهان یک رقابت کمتر شناخته شده با ترکیه دارد. به نوشته کلکلیس، تشکیلات دفاعی اسرائیل سالهاست رشد سریع صنعت دفاعی ترکیه را زیر نظر دارند. کشوری که با ارائه طیفی گسترده از سامانه‌های نظامی سهم خوبی را از بازار فروش تسلیحاتی به خود اختصاص داده. ترکیه در سال 2025 صادرات دفاعیش را به بیش از 10 میلیارد دلار رساند که در مقایسه با سال قبل از آن تقریبا دو برابر بود. مقامات دفاعی اسرائیل میگویند خریداران در دنیا اغلب سامانه‌های تسلیحاتی ساخت ترکیه را به چشم یک جایگزین مناسب با تسلیحات اسرائیلی می‌بینند. برخی از کشورها که به دنبال نوسازی ارتش خود بودند، شاید می‌خواستند از اسرائیل تسلیحات بخرند که البته گران‌تر از مشابه ترکیه آن است. اما نظر به پیچیدگی‌هایی که وزارت دفاع و دولت اسرائیل خود در زمینه صادرات دفاعیش برقرار کرده بود، خریداران تا چندی پیش عطای معامله با اسرائیل را به لقای آن می‌بخشیدند. دولت نتانیاهو برای غلبه بر محدودیت‌های ایجاد شده توسط وزارت دفاع سال 2025 اصلاحاتی ایجاد کرد در نظارت بر صادرات دفاعی، موانع دیوان سالاری را کاهش داد تا شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات اسرائیلی بتوانند در بازارهای بین‌المللی با حداکثر توان رقابتی مشارکت کنند. به نوشته کلکلیست، در دوره اخیر پیش از آن که برخی از کشورها به ترکیه مراجعه کنند برای خرید بیشتر تسلیحات و سامانه‌های نوین، مقامات اسرائیلی توانستند این مشتری‌ها را جذب کنند.
2: گزارش فرنوش رام را می‌شنیدید.
12: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: دعوت میکنم که حتما با همکارانم در کافه فردا همراه باشید برای دنبال کردن جام جهانی 2026. سری هم بزنیم به حوزه سلامت. پژوهشی که به تازگی منتشر شده از ارتباط چاقی مفرط با بیماری آلزایمر خبر میده. همکارم الهه روانشاد چکیده ای از این گزارش رو به ما میگه.
13: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیبزا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی ها اتفاق می افتند می توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش‌های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل است، پیشتر تصور می‌شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می‌شود. اما حالا شواهد علمی به گونه‌ای روزافزون نشان می‌دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول ها در بافت‌های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول های مغز را مختل می کنند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین های آمیلویدی را افزایش می دهند. همان پروتئین های آمیلویدی که از مهمترین و بارزترین شاخص های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود، این پژوهش می‌تواند زمینه‌ای برای مداخله زودهنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزا متابولیک هستند فراهم کند.
14: از الهه روانشاد می‌شنیدید. آرزوی سلامتی برای شما. یادآوری می‌کنم که می‌تونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما، اگر دسترسی به اینترنت دارید، دنبال بکنید، radiofarda.com. در اونجا همکارانم پوشش همزمانی دارند، خبرها رو لحظه به لحظه اونجا منتشر می‌کنند و همچنین گزارش‌هایی رو و مصاحبه‌هایی رو به صورت متنی هم منتشر می‌کنند. از جمله یکی از تازه‌ترین گزارش‌ها درباره یک مأمور کاگبه در آمریکا یا جاسوس دو جانبه است، اسرار یک جاسوس در بایگانی قاچاق شده جنگ سرد که داستانی است مربوط به دهه 50 میلادی. داستان جالبی است برای اونهایی که علاقه‌مند به داستان‌های جاسوسی و همچنین تاریخی هستند. در radiofarda.com میتونید خواننده این مطلب باشید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید در بخش دوم این برنامه، درباره تحولات سیاسی چه در ایران، میان اسرائیل و لبنان و همچنین میان اوکراین و روسیه بیشتر صحبت خواهیم کرد و سری هم مفصل به جهان اینترنت خواهیم زد. حتما با ما بمانید در یک ساعت پیش رو تا ساعت یک بعد از ظهر. ساعت در ایران 12 ظهر روز جمعه 15 خرداد ماه هست. همکارم محمد زرقامی بار دیگه در استودیو خبر رادیو فردا به ما پیوسته تا با هم مروری داشته باشیم بر سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت.
15: با سلام دوباره. وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی وخیم گزارش شده است. روزنامه شرق با نقل از دختر آقای موسوی از بستری شدن پدرش در بیمارستان قلب تهران خبر داده است. به نوشته پایگاه خبری کلمه که اخبار مربوط به آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد را پوشش می‌داد، آنها پس از آسیب دیدن محل حصرشان در پی حمله‌های هوایی جنگ اخیر در خیابان پاستور تهران به مکانی خارج از آن منطقه منتقل شدند. اردشیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به کلمه گفته است که شرایط حصر پس از انتقال دشوارتر شده است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسفند ماه 1403 با پایان حصر مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز موافقت کرد. خبرگزاری رویترز گزارش کرد که پایانه نفتی مینا الفل در عمان بار دیگر می‌بخشید بارگیری نفت را پس از وقوع یک انفجار متوقف کرده است. این انفجار بامداد جمعه بین دو اسکله رخ داده و احتمال داده می‌شود ناشی از یک حمله پهپادی بوده باشد. در همین حال رسانه‌های حکومتی ایران چهارشنبه گزارش دادند که جمهوری اسلامی یک کشتی نظامی آمریکا را که به گفته آنها مرکز فرماندهی و کنترل بوده، در حال نزدیک شدن به آب‌های ایران در دریای عمان هدف گرفته است. خبری که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا آن را رد کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کمک‌های تازه‌ای به اوکراین ارائه می‌شود و تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه اعمال خواهد شد. این طرح با نام قانون حمایت از اوکراین با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف تصویب شد و پس از ماه‌ها توقف برای رأی‌گیری به صحن مجلس آورده شد. این طرح در صورت تصویب نهایی شامل حمایت از بازسازی اوکراین پس از جنگ، اختصاص بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی و همچنین ارائه وام‌هایی تا سقف 8 میلیارد دلار به کیف است. با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، سرنوشت این طرح در مجلس سنا نامشخص است. رهبران جمهوری خواه سنا تا کنون اجازه بررسی طرح‌های تحریمی مرتبط با روسیه را ندادند و اعلام کردند منتظر تصمیم نهایی کاخ سفید خواهند ماند. در صورت تصویب در سنا، این قانون احتمالاً با وتوی رئیس جمهور آمریکا مواجه خواهد شد. در سالهای ابتدایی پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 میلادی، حمایت دو حزب از اوکراین تقریباً گسترده بود، اما پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025 برخی جمهوری خواهان نسبت به ادامه حمایت از اوکراین موضع محتاطانه تری گرفتند. در خبری دیگر، رئیس جمهوری اوکراین در نامه‌ای سرگشاده از همتای روس خود خواست برای پایان دادن به جنگ وارد مذاکره‌های مستقیم شوند. ولادیمیر زلنسکی در نامه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد خطاب به ولادیمیر پوتین نوشت: اوکراین پیشنهاد می‌کند این جنگ از طریق گفتگوی مستقیم من و شما پایان یابد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که تلاش‌های آمریکا برای میانجیگری بین دو کشور تا کنون به نتیجه ملموسی نرسیده است. رئیس جمهور اوکراین همچنین برگزاری مذاکرات در کیف یا مسکو را رد کرده و خواهان گفتگو در کشور ثالثی شده است. این نامه همزمان با نشست خبری ولادیمیر پوتین در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ منتشر شد. رئیس جمهور روسیه نیز در این نشست اعلام کرد که برای دستیابی به توافق با اوکراین آمادگی دارد، اما بار دیگر بر مطالبه مسکو برای کنترل کامل مناطق شرقی دونتسک و لوهانسک تاکید کرد، خواسته ای که کیف آن را بارها رد کرده است. و در نهایت نگاهی به چند خبر. رسانه‌های دولتی چین روز جمعه اعلام کردند که شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد. این اولین سفر او به پیونگ یانگ در 7 سال گذشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک سرباز این کشور در حمله گروه حزب الله در جنوب لبنان کشته شده است. این حمله شامگاه پنجشنبه و کمی پس از آن رخ داد که حزب الله آتش بس مورد حمایت آمریکا بین لبنان و اسرائیل را رد کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. و سرانجام این که تاکنون بیش از 200 نفر در

0: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه خبری هستید. نگاه ها همچنان به وضعیت میان تهران و واشنگتن هست، نه نگاه ها فقط در ایران بلکه در نقاط مختلف دنیا، با توجه به تأثیری که این وضعیت بر ابعاد مختلف زندگی خصوصا اقتصاد جهانی داره. همراه بشیم بار دیگه با همکارم جمشید زند، نگاهی داشته باشیم بر تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع.
2: دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره ایران بار دیگر با تاکید بر اینکه ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد گفت برای دستیابی به اورانیوم غنی شده ایران الزامی به توافق نیست. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت در ابتدای جنگ عملیاتی تقریبا دو هفته‌ای را برای خارج کردن این ذخایر بررسی کرده، ولی به دلیل خطرات آن از این کار صرف نظر کرده است. به گفته دونالد ترامپ اگر آمریکا بخواهد میتواند همکنون ذخایر اورانیوم غنی شده را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد زیرا آنها در زیر خاک مدفون شده اند.
3: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed.
2: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده در مقابله با ایران یا از طریق عملیات نظامی یا توافق پیروز خواهد شد و مسائل اساسی در توافق با تهران عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز است.
3: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately.
2: در روزهای گذشته هم آقای ترامپ گفته بود مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود و احتمال دارد در روزهای آینده توافق به دست آید. دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره احتمال دیدار رو در رو با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش وجود دارد. او گفت اگر این اتفاق بیفتد برخورد من محترمانه خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت در مورد متن توافق تقریبا خیلی جلو رفتیم و تهران اصرار دارد که 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به ایران داده شود و ما بقیه آن هم بعد از طی مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. معاون وزیر خارجه ایران پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. ایران می‌گوید حدود 24 میلیارد دلار از دارایی‌های آن در کشورهای مختلف مسدود شده و اکنون مذاکرات بر سر آزادسازی 12 میلیارد دلار است که نیمی از آن باید پس از امضای توافق اولیه پرداخت شود، ولی مقامات آمریکایی تا کنون در مورد مقدار پولی که احتمال دارد در اختیار ایران قرار بگیرد اظهار نظر نکردند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره امکان دسترسی تهران به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده‌اش برای خرید کالاهای اساسی و دارو در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده بود. کاظم غریب‌آبادی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با خبرگزاری مهر تأکید کرده که از نظر ایران رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز گذشته گفته بود گرچه تماس‌ها با واشنگتن کاملا قطع نشده، ولی پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده است. دور دوم مذاکرات که قرار بود با میانجیگری پاکستان انجام شود، تا کنون به دلیل عدم توافق طرفین بر سر مسائل مورد اختلاف برگزار نشده، ولی وزیر خارجه پاکستان که برای شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به بیشکک سفر کرده، روز جمعه با اسکندر مومنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. پاکستان و شماری از کشورهای منطقه در تلاشند دور دوم مذاکرات هرچه زودتر برگزار شود.
1: از جمشید زند می شنیدید تازه ترین تحولات رو. اما همه چیز به گفتگوی

0: تهران و واشنگتن و نحوه پیشرفتش خلاصه نمیشه. در لبنان میان اسرائیل و حزب الله لبنان تحولات ادامه داره. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه با وجود ارتباط میان وضعیت در لبنان، اما معتقده که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل شاهد پیشرفت خواهد بود، در حالی است که در همین دقایق گذشته اسرائیل هشدار داده و خواستار تخلیه مناطقی در شمال رود لیتانی شده در منطقه سرفند. و حزب الله لبنان آن سوی ماجرا توافق آتش بس مشروط که در مذاکرات میان نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل به دست اومده رو رد کرده. درباره همه اینها بیشتر در گزارش ایلیا جزیری بشنوید.
1: حزب الله لبنان آتش بس مشروط با اسرائیل را رد کرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که در موضوع لبنان شاهد پیشرفت خواهیم بود. آقای ترامپ که شامگاه پنجشنبه 14 خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن میگفت اظهار داشت: حزب الله با ما تماس گرفت و گفت نظر شما چیست، متوقف شویم. من فکر می کنم شاهد پیشرفت هایی در لبنان خواهیم بود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان چهارشنبه با صدور پیامی آتش بس مشروط مورد توافق میان نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل را رد کرد. او در مقابل خواستار یک آتش بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. پیام نعیم قاسم پس از آن منتشر شد که جوزف اون رئیس جمهور لبنان توافق تازه درباره آتش بس مشروط را آخرین فرصت برای پایان مستدام جنگ توصیف کرد. حزب الله مذاکرات اسرائیل و لبنان را رد می کند، مذاکراتی که به صورت مستقیم با میانجیگری آمریکا در واشنگتن در جریان است. آتش بس قبلی هم که با ابتکار ایالات متحده اعلام و برقرار شد بارها و بارها نقض شده. در این فاصله سربازان اسرائیلی در عمق خاک لبنان مستقر شدند و حملات حزب الله به مناطق شمال اسرائیل هم ادامه پیدا کرد. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد لبنان و اسرائیل اعلام کردند که در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای خلع سلاح حزب الله. نعیم قاسم در پیام خود از دولت لبنان هم خواست آنچرا که رفتاری حقارتبار تحت نام گفتگوهای مستقیم خواند متوقف کند. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران گفت وضعیت در لبنان با وجود تفاوت اما با وضعیت در ایران مرتبط است. او افزود بسیار خوب خواهد بود که در لبنان صلح برقرار شده و جنگ متوقف شود و در همین زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. آقای ترامپ ابراز عقیده کرد که پیشرفت هایی به دست خواهد آمد. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been... سپاه پاسداران روز پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید کرده شرط اولیه ما برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده‌اند.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید درباره تازه‌ترین تحولات میان اسرائیل و لبنان. اما جنگ دیگری در جهان در جریان هست، بیش از 4 سال از اون گذشته و همچنان این جنگ در جریان. و حالا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد داده در نامه سرگشاده به ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود که یک دیدار رو در رو رو برگزار کنند و اعلام کرده که برای یک آتش بس کامل در دوران مذاکره آمادگی داره. مذاکرات میان روسیه و اوکراین ماهاست که متوقف شده و گفتگوهای تحت رهبری آمریکا هم به دلیل جنگ ایران عملاً در وضعیت انجماد قرار گرفته. در این مورد بیشتر در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
2: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین خواستار برگزاری دیداری رو در رو با رئیس جمهور روسیه شد. او اعلام کرد که برای یک آتش‌بس کامل هم آمادگی دارد. رئیس جمهور اوکراین در این نامه سرگشاده تاکید کرده که صلح تنها از طریق گفتگوی مستقیم میان اوکراین و روسیه امکان پذیر است. مذاکرات میان روسیه و اوکراین در ماه‌های اخیر به ویژه بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران متوقف شده. دوره‌های پیشین مذاکرات دو طرف در استانبول، ابوظبی و ژنو هم با بن‌بست مواجه شده بود و دو طرف نتوانسته بودند بر سر مسئله کلیدی تعیین وضعیت سرزمین‌ها در توافق پس از جنگ به پیشرفتی دست یابند. حالا ولودیمیر زلنسکی در تلاشی تازه برای پایان دادن به جنگ در نامه‌ای سرگشاده خطاب به پوتین نوشته است که از گام برداشتن در مسیر خروج از این جنگ نترسید. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده که کشورش پیشنهاد می‌کند جنگ از طریق گفتگوی مستقیم پایان یابد. در این نامه که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شده، زلنسکی نوشته که هرچند ایالات متحده در حال حاضر به طور کامل بر موضوع ایران متمرکز شده، اما صرفاً منتظر ماندن تا زمانی که جنگ در اروپا دوباره به اولویت اصلی ایالات متحده تبدیل شود، اقدامی نادرست است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرده که مسکو از نامه رئیس جمهور اوکراین آگاه است و این نامه به اطلاع رئیس جمهور روسیه خواهد رسید. همزمان ولادیمیر پوتین که در سنت پترزبورگ با خبرنگاران خارجی گفتگو می‌کرد، گفت که قطعاً آماده و مایل به دستیابی به توافق با اوکراین است، اما تاکید کرد که برای رسیدن به توافق مصالحه‌هایی ضروری خواهد بود. زلنسکی بارها خواستار دیدار با پوتین شده و گفته است که تنها مذاکرات رو در رو می‌تواند به توافقی درباره مسئله سرزمین این ها منجر شود. پوتین پیشتر گفته بود که تنها زمانی با زلنسکی دیدار خواهد کرد که یک توافق صلح از پیش آماده شده باشد. روسیه فوریه 2022 تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. رئیس جمهور اوکراین در نامه خود بعد از 4 سال جنگ دو کشور نوشته که اوکراین برای مدت مذاکرات آماده برقراری یک آتش‌بس کامل است. او پیشنهاد کرده مذاکرات رو در رو می‌تواند در کشوری مانند سوئیس یا ترکیه برگزار شود. زلنسکی در این حال خطاب به پوتین تاکید کرده که اگر شخصا به این نتیجه نرسید که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده، اوکراین به مبارزه برای بقای خود ادامه خواهد داد. اوکراین اخیراً حملات پهپادی خود به عمق خاک روسیه و هدف قرار دادن تأسیسات نفتی این کشور را شدت داده است. روز سه‌شنبه هم پهپادهای اوکراینی شهر سن پترزبورگ را پس از آغاز یک اجلاس اقتصادی با حضور پوتین هدف قرار دادند.
0: از فرشته قاضی میشنیدید.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: وقتی اینترنت قطع بود بیش از 88 روز دیگران چه کار میکردند؟ از اضطراب بیخبری در میانه بمباران تا مهاجرت‌های کوتاه مدت برای چند دقیقه اتصال، از خانه‌های به اصطلاح تخت و اینترنت در نزدیکی مرز، بازار سیاه کانفیگ، کانال‌های مخفی آپلود فیلم و موسیقی تا شبکه‌های پنهان همبستگی. پویش عزیز دین در این اپیزود از پادکست لایه 7 همراه با سوما نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی، به جای آمارها داستان‌های واقعی و تکان دهنده ای از قطع اینترنت رو از زبان شما میگن.
4: سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 53 از پادکست لایه 7 جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم.
5: البته این افزایش قیمت VPN توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخرید که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزو به 7-8 تومن فقط پولم خوردن،
6: اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باشون تماس بگیرم هیچ جوری، هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، خب از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار.
7: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهر مار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرامم یه فولدر ساختم اسم کوفت.
4: وقتی از قطع اینترنت حرف میزنیم معمولا همه اول میرن سراغ عدد و رقما، چند درصد از ترافیک کم شده، کدوم پروتکل ها مختل شده، چه میزان از پهنای باند از دست رفته و کدوم ابزارهای فنی از کار افتادن. خب اینا داده های مهمی هستند اما ابدا کافی نیستن، چرا که فاجعه قطع اینترنت نه در نمودارها و گزارش های فنی که در زندگی روزمره آدم ها رخ میده. تو لحظه‌ای که کسی نمیتونه از زنده بودن خواهرش بعد از بمباران خبر بگیره، در مصاحبه دانشجویی که ممکنه با قطع شدن یک کانفیگ از دست بره، در کسب و کاری که مشتریانش ناگهان از فضای آنلاین به کل حذف میشن، و در اون استرابی که آدمها رو وادار میکنه برای چند دقیقه اتصال به اونور مرز، به بازار سیاه کانفیگ، به سیمکارت سفید و به هزار واسطه دیگه پناه. 3 ماه تمام ما به زبان فنی از آمار و زیرساخت گفتیم، اما بنا دارم که در این اپیزود و چند اپیزود پیش رو بیشتر سکوت بکنم تا شما روایتگر طولانی ترین قطعی اینترنتی باشید که بشر تا به امروز تجربه کرده. منظور همراه سما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که خارج از ایران زندگی میکنه هستیم و تمرکز این اپیزود روی اختلال در زندگی عادیه، روی تلاش آدمها برای حفظ کار، تحصیل، معیشت و ارتباط در وضعیتی که بدیهی ترین امکانهای زندگی دیجیتال ناگهان تبدیل میشه به کالای کمیاب، گرون، خطرناک و به شدت تبعیض‌آمیز. سوما به واسطه پژوهش‌هاش روایت‌های زیادی در مورد قطع اینترنت جمع‌آوری کرده، اما پیش از اون که روایت دیگران رو بشنویم از سوما پرسیدم که مواجهه خودش با این خاموشی طولانی مدت چی بوده؟
6: من به عنوان یه روزنامه نگار و یه پژوهشگری که عمده کار من روی روایت‌های شفاهیه، یعنی روش تحقیق من میتونم بگم روایت‌های شفاهی و تجزیه و تحلیل روایت‌های مستندی که تجربه زیسته آدم‌هاست، و یه پژوهشگرم که به هر حال از اون جغرافیایی که مورد مطالعه‌شه دوره، به خاطر همین اینترنت بر من ابزاری نیست که فقط صرفا برای مثلا حالا خیلی فانتزی باشه یا بشه ندید گرفت. در اصل ارتباط ارگانیک من با جامعه‌ای که دارم باش کار میکنم از طریق اینترنت حاصل میشه. وقتی که اینترنت قطع باشه، خب من دسترسی به آدمایی که باهاشون در ارتباطم، صحبت میکنم، مصاحبه میکنم، به طور کامل قطع میشه، و خب از اتفاقایی که داره میفته تو اون جامعه هم من دور میمونم. از این بابت میتونم بگم که مسئله عادی برای من و کسایی که مثل من کارشون اینطوری با اینترنت نیست. به خاطر همین از همون اولی که اینترنت قطع شد توی ایران، شاید به جنگ 12 روزه میتونیم بگیم، خب من به دچار یه خلأ بزرگ شدم. به خاطر همین فکر کردم که یعنی اونطوری که خود من دارم فکر میکنم که چه راههایی وجود داره برای اینکه بشه این اینترنت رو، یعنی این ارتباط رو وصل کرد، یه آدمای دیگه هم اون طرف دارن به همین چیزا فکر میکنن. بر همین بود که این موضوع انتخاب کردم، سراغ این رفتم که با آدما صحبت کنم، ببینم که اول اینکه معضلاتشون موقع قطع اینترنت چی بوده، و دوم اینکه چه کارهایی دارن انجام میدن به خاطر اینکه این ارتباطشون رو به هر قیمتی که شده وصل نگه دارن.
4: ببینم از خانواده چطور خبر گرفتی؟ خبر داشتی اصلا این مدت؟
6: اینو یه تجربه شخصی، شاید خیلی هم مثلا تجربه تلخی برای من از این قضیه اینترنت باشه، توی روزایی که به هر حال جنگ بالا گرفته بود و خب به هر حال خانواده من سمت کردستان زندگی میکنن، اونجا خیلی بمباران زیاد شده بود و داشتن میزدن همه جا رو، اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی‌های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باشون تماس بگیرم هیچ جوری، هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار کنی. تنها گزینه‌ای که به ذهنم رسید این بود، از چند تا از دوستام که خبرنگار بودن و داخل ایران بودن من کمک گرفتم، یعنی اونا یه ارتباط خیلی محدودی میدیدم که بعضن آنلاین میشن و میشه باهاشون صحبت کرد. من با اونا تماس گرفتم، شماره مادرم، پدرم، تمام اعضای خانواده‌مو بهشون دادم که با هر کسی که میتونن تماس بگیرن و به من خبر بدن. شما فکر کن من این خبر رو دادم و 45 دقیقه منتظر شدم تا اون دیده پیام منو. بعدش اون تونسته تماس بگیره و یه ساعت گذشته تازه به من خبر داده که بله، اون منطقه‌ای که بمباران شده خب خونه خواهر منم شاملش بوده، خونه‌شون خراب شده، الان مادر من باهاش بوده و اونا توی بیمارستان بستری شدن. می‌خوام بگم یه فضای خیلی ترسناکی که پیام من خیلی دیر میرسید، پیام اون به من دیر میرسید و این وسط من همش فکر میکردم که اون شاید یه چیزی رو داره از من پنهان میکنه، برای اینکه خب هر حال من طبیعتاً دورم، باورم نمیشد. تا نهایتاً به ذهنش رسید که یک وایس خیلی کوتاهی از مادر منو ضبط کنه و صدای مادر من، یعنی با یه واسطه دیگه، سه نفر یک زنجیره‌ای ساختن و یه وایس خیلی کوتاه رو از مادر من به من رسوندن که من بفهمم مادر من حالش خوبه و حالا تو این بمباران که شده نهایتاً فقط تو بیمارستان زخمی شده و بستریه. خب این تجربه برای من واقعاً یه دریچه‌ای بود به سمت اینکه می‌دونستم خیلی آدمای دیگه الان در وضعیت من قرار دارن و یه سری کارا هست این وسط، یه سری زنجیره ها هست، یه اتفاقایی هست که دارن به همدیگه کمک میکنن به خاطر اینکه این ارتباط بین داخل ایران و خارج ایران همچنان وصل بمونه. این شد که من خیلی فوکوس کردم رو مسئله، که مسئله قطعی اینترنت تنها سرتیتر خبر نیست، یعنی ما باید در مورد آدما و این یعنی سلب حق عمومی از همه شهروندا از زبون خودشون صحبت کنیم. یعنی کافی نیست که من به عنوان مثلا یه کسی که جامعه شناسم یا یه کسی دیگه به عنوان صرفا کارشناس مثلا اینترنت و کامپیوتر بیاد و مسئله رو تحلیل کنه، ما نیاز داریم به اینکه این اتفاق رو از زبان خود آدم‌هایی که درگیر مسئله هستن بشنویم. به خاطر همین به نظر من توجه کردن به روایت آدم‌ها، به اینکه چه مشکلاتی رو دارن می‌گذرونن و چه راه حل‌هایی رو دارن به هر حال اختراع می‌کنن، یه بخش خیلی بزرگی از ماجرا است.
4: عجب، خیلی خیلی متاسفم چون این تجربه تلخ و ترسناکی رو از سر گذروندی و البته مطمئنم بسیاری از شنوندگان ما هم کمابیش تجربیات مشابهی در این مدت داشتن. حالا که بحث روایت ها شد، بیا از روایت وحید شروع کنیم، دانشجویی که مجبور شد به خاطر یک مصاحبه دانشگاهی بره به اون سمت مرز. و البته من یادآوری میکنم برای حفظ امنیت راویان از اسامی مستعار برای اونها استفاده شد.
6: پویشان، خیلی از آدما، یعنی مثلا خب دانشجوها یا کسایی که به هر حال با شرکت‌های خارج از ایران بین المللی کار می‌کردن تو این محدوده قطعی اینترنت دچار مشکل شدن و خب ما می‌دونیم که یه کارفرمایی که بیرون از ایرانه هیچ درکی از این مسئله نداره که مثلا شما قرار 100 روز اینترنتت قطع باشه، چون باید شما وقت پروژه‌تو تحویل بدی، کاراتو تحویل بدی، یا اون دانشگاهی که قرار با شما مصاحبه کنه صرفاً یه ددلاین داره. من تو این موقعیت با آدمای مثل وحید که دانشجو بودن و مصاحبه داشتن برای دانشگاه و باید خودشونو میرسوندن یا امتحانای زبان مثل آیلتس و تافل و اینا داشتن، با اینا یه مجموعه مصاحبه کردم که بدونم این جامعه دانشجوها مشکلاتشون چجوری بوده. خب وحید روایت یه نفر از اوناست که باید ددلاین داشت برای مصاحبه، پذیرشی گرفته بود، طبیعتاً 2 سال زحمت کشیده این آدم تا تونسته به این مرحله برسه، ولی خب اینترنت قطع شده. اونطوری که خودش تعریف می‌کرد، نفر از دوستای دیگه‌ش هم که باهاش در ارتباط بودن، خب به هر حال تصمیم گرفته بودن که که کانفیگ بخرن و از این طریق مثلا مصاحبهشون رو انجام بدن، ولی روزای اول اینطوری بود که یا کانفیگا کار نمیکرد یا اینکه خیلی سرعت پایین بود و نمیتونست ریسک اینو قبول کنه که چیزی که براش 2 سال زحمت کشیده رو بخواد اینطوری مثلا با بگه 50-50 یا مصاحبه انجام میشه یا نمیشه. بر همین وحید و یه سری از آدمای دیگه میرفتن روستاهای مرزی، اونجا که اینترنت از کشورهای همسایه امکان این بود که اینترنت باشه و آدما مصاحبه کنن، و اونجا مصاحبهش رو انجام میده توی یه خونه‌ای که اینترنت داره، میره و مصاحبهش رو انجام میده، کارشو مثلا را میندازه. و اونطوری که خود وحید برای من میگفت، همونجا تو همون روستایی که بوده خیلی آدمای دیگر دیده که اونها هم با شرایط مشابه اونجا بودن و هر کدومشون برای مثلا یه کاری اومدن تا مرز که اینترنت در دسترسشون باشه که بتونن کارشون انجام بدن. خب ما باید این در نظر بگیریم که این رفت و آمد زمانی بود که جنگ وجود داشت، بمباران وجود داشت، و خب قسمت غربی کشور میدونیم که تو اون روزا خیلی شدید داشت بمباران میشد. این آدما حاضر شدن ریسک این که یک سفری رو انجام بدن وقتی که اون منطقه داره بمباران میشه و تا اونجا برن فقط به خاطر اینکه اینترنت در دسترسشون باشه و بتونن کارشون رو انجام بدن.
4: با یکی از همین صابخونه‌های لب مرز صحبت کردیم که خب به دلایل امنیتی نمیتونیم پخشش بکنیم، اما خوب از زبون تو بشنویم چی شد که به جای خدمات معمول بدن برکفست که حالا میشه همون شب بخوابی و یه صبحونه هم صبح بزنی، تبدیل شد به تخت و اینترنت.
6: این آدمایی که توی این روستاهای مرزی بودن، خب این امکان براشون وجود داره که یه سیم کارتای دارن و میتونن از اینترنت مثلا کشور همسایه استفاده کنن و این سیم کارتا آنتن میده و خب میتونن اینترنت ها رو شارژ کنن. توی این موقعیت جنگی این براشون شده بود مثل یه آپشن. خب چون تقاضا زیاد بود، تعداد زیادی آدم میرفتن و خب از مسیرهای طولانی، مثلا هم آدمی که من باهاش صحبت کردم میگفت که من مثلا مسافر داشتم از تهران، از کرمان، از اصفهان که کلی راه اومده تا سمت غرب کشور، که حالا من اسم اون شهرها و روستاها رو سعی می‌کنم نگم چون به هر حال مسائل امنیتی این آدم‌ها مهمه. میومدن تا اونجا، خب طرف طبیعتاً هواپیما نبود که، با ماشین میومد، ممکن بود دو سه روز توی راه باشه، احتیاج داشت که یه جایی بمونه دیگه، نمی‌تونه که تو چادر یا مثلا تو به هر حال هوا هم سرد. یه تعدادی از این روستایی‌ها خونه‌هاشون رو اجاره می‌دادن به این مسافرا با این آپشن که این خونه اینترنت داره و شما می‌تونی از یه مثلا اتاق یا تختی استفاده کنی، همزمان اینترنت هم داشته باشه، کارتو انجام بدی و حالا یه روز دو روز هر شبکه کار طول میکشه، بعدش هم خب هزینه‌اش حساب میکردی و برمیگشتی شهر خودت. این آدمی که من هم به واسطه مثلا کسایی مثل وحید تونستم باش ارتباط برقرار کنم، یکی از این آدما بود که توی روستا این کسب و کار به هر حال توی این مدت بر خودش راه انداخته بود، نگران بود برای آدما که میان و این شرایط براشون پیش اومده، ولی خب فکر میکرد که به هر حال یک کسب و کاریه و این مدت میتونه هم کمک کنه و همین که بر خودش یه درآمدی هم به وجود آورده. بیان فکر میکنم این جزء، نمیدونم تا حالا جای دیگه توی دنیا این اتفاق افتاده یا نه، ولی اینجا یه مورد خیلی جدیدی بود، حداقل بر من واقعا جدید بود.
4: در گزارش اخیر فیلتربان به قلم نرگس کشاورزنیا حدود 20 تا روایت جمع کرده بود که یه الگوی مشترکی داشتن. آدم‌ها بین دو انتخاب ناعادلانه این وسط گیر افتادن، یا باید به اینترنت طبقاتی، اون اینترنت پرو و دسترسی‌های تبعیض‌آمیز تن بدن تا کار زندگیشون از بین نره، یا از این امتیاز صرف نظر کنن و هزینه‌اش رو با معیشت، سلامت روان و آینده‌شون بپردازن. اما قبل از اینکه این بحث اینترنت پرو همگانی بشه، مسئله اصلی کانفیگ بود، یک واژه فنی که یهو شد دغدغه پیر و جوان در ایران. کانفیگ خوب کجاست؟ کانفیگ تو کار میکنه؟ کانفیگ من کار نمیکنه؟ آیا قطع میشه؟ وصله؟ و همین نیاز بازار سیاهی ساخت پر از کلاهبرداری، قیمتهای گزاف و البته فرسایش روانی. برای دانیال دسترسی به اینترنت از اهمیت خیلی زیادی برخوردار بوده، بنابراین از همون اولین روزهای قطعی اینترنت سر و کارش میفته به بازار مکاره کانفیگ. اینو هم بگم، دانیال در روایتش از فروشندگان کانفیگ با نام ساقی یاد میکنه که قطعا منظورش فروشنده چیز نیست.
5: ببین، از همون روز اول که بیتو زدن و گمونم اینترنت کم و بیش قطع شد دیگه در عمده ایران، من به تقلب افتاده بودم که نت رو حتما داشته باشم هر جوری که شده. به همه ساقیایی که ازشون در واقع وی پی ان می‌گرفتیم، عمدتاً هم وی پی انی که توی ایران هست و وی پی ان نسبتاً با کیفیتی که دارم تا قبل از 9 دی میگم معمولا ویتوری بود. من اونو پیغام دادم که آقا هر چی دارید هر کاری میتونید بکنید بکنید، به من کانفیگ بدید فلان و اینها. تا یک هفته 10 روز بعدش من امنت داشتم، اما به چه قیمتی و با چه در واقع تقلایی، اون اصل قضیه است. من یادمه که توی این گروه ها میچرخیدم و واقعا از هر دوراخ سنبهی کانفیگ کپی میکردم و اصلا ممکن بود تمام روز دنبال وی پی این باشم. و بعد از 2-3 روز بازار در واقع وی پی این فروشی به طرز عجیبی داغ شد در تلگرام. همون عده معدودی که وصل بودن، تو میدیدی که یهو یه سری کانال اومده بالا مثلا با 1000-2000 تا ممبر که احتمالا همش هم فیک بود، به یادش ادعا میکرد که من میتونم مثلا با فلان قیمت به شما کانفیگ بدم وصل نگهتون دارم. و قیمت ها عجیب و غریب، مثلا تا قبل از 9 دی اگر شما اون 9 دی ندی 9 اسفند همه اون دی ها رو تصحیح میکنم اسفند، البته این افزایش قیمت وی پی این توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخری که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. و من یادمه توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن فقط پولم خوردن. یعنی آدم هایی بودن که شما کارت میدادن و تو واریز میکردی بعد جلو غیرش. در این میان یک چنل تلگرامی هم پای گرفت که این در واقع اسکمرا رو گزارش میداد و تو میتونست بفهمی کیا دارن کلاهبرداری میکنن. بعد یک کم کم دستم اومد که به کدوم صفحه ها میشه اعتماد کرد، با علم بر این که تقریبا همه آدم های دور و برم به نت متصل نبودن، هیچ کس به نت اتصال نداشت. مثلا با همون گیگی تومن وقتی میومدم داخل اینستاگرام میدیدم که مثلا حالا مثلا یه استوری میذارم چه میدونم مثلا 200 نفر دارن ویو میزنن، از این 200 نفر واقعا شاید مثلا 3 نفر 2 نفر توی ایران بودن و بعد هم دیگه رو پیدا میکردیم که حاجی اگه تو هستی تو به کی وصلی و تو چه جوری داری وی پی ان تعیین میکنی. بعد از اون در واقع بره اول کلاهبرداری و اصلا یه بلبشوی عجیب و غریبی بود، میتونم به جد بگم که واقعا اون وسط خیلی از آدم ها میلیاردر شدن فقط با کلاهبرداری، حتی نه با فروختن اف وی پی ان گرون، بلکه واقعا با کلاهبرداری صرف. تو اکانت هایی رو میدی در تلگرام که به تو در واقع اعدامی که میتونه به تو وی پی ام بده و بعد از یه هفته 10 روز میدیدی که دیلیت اکانت شده. از خیلی ها پول خوردن و رفتن و گمگور شد و واقعا یه سری آدم اون وسط به سادگی ثروتمند شد. مثلا 2 هفته که گذشت از قضیه دیگه ما میدونستیم که خب یه سری شنل هست که یه سری از آدم ها هستن که وصلن، حالا با سیم سفید یا استارلینک، و میتونن وصل کنن شما رو. استارلینک خیلی گرونتر بود. من در تمام این در واقع دوران 1 گیگ فقط استارلینک گرفتم و حقیقتش تجربه خودم با استارلینک اصلا پشم ریزون بود چون خیلی سرعتش عجیب بود. من اون چیزی گرفتم 19 بود پینگش و برای تو مثلا بعد من شما اونجا نت خوبی داری، ولی خب برای من خیلی عجیب بود. بعد فهمیدم که تقریبا 190 اینا تقریبا 100 اینایی که ادعا میکنن استارلینک دارن میفروشن به ملت استارلینک نیستن، دارن از همین سیم سفیدا تانل میکنن. ساقیایی که خودشون این سیم کارت‌ها رو اجاره می‌کردن حالا یا وصل بودن یا سرورهای داخلی که برای بعضی از شرکت‌ها مثلا تو می‌رفتی این کانفیگ‌ها رو وقتی می‌گرفتی سرورشون رو می‌دیدی می‌دیدی مثلا میره به فیلیمو میده به اسنپ میره به چه می‌دونم ورزش 3 می‌دونی اینها، ولی همه اینهایی که کارشون اون وسط‌ها همه تو لنگ نمی‌موند، یعنی اونا دیگه خودی بودن و سرورهاشون رو داشتن.
4: با همه مشکلات اما به ناچار دانیال با تعداد بسیار زیادی از این کانفیگ فروش ها در تماس بود.
5: من یه روز نشستم شمردم تعداد چنلایی که ساقی وی پی ان و من بهشون جوین دادم و آدم هایی که شخص توی گوشیم که ببینم به چند تا ریسمان چنگ انداختم. 72 تا چیز داشتم کل اینا 72 تا پیج و چنل و نمیدونم فارغ از گروه ها که اگر دوباره مثلا وضعیتی شد یه دونه از اینها بتونه به داده ما برسه. من اسکرول میکنم کل تلگرام هم مثلا همش چیز صفحات فروش وی پی ان و فلان این است.
4: علیرضا مترجمه و تجربه های کمابیش مشابهی داشت با مسئله کانفیگ، هرچند که خیلی خیلی عصبانی و کلافه بود از این موضوع.
7: این دنبال وی پی این و کانفیگ و کوفت و زهرمار ببخشید گشتن و مثلا توی تلگرام هم یه فولدر ساختم اسم کوفت، مثلا 30 تا کانال تلگرامی این شکلیه که مثلا اینا رو میذاره هر روز و آپدیت هم میکنن. احتمالاً خیلی هاشون هم مستقلن، خیلی هاشون هم درستن، حتی اگر مشکل امنیتی هم داشته باشن خیلی برام مهم نیست، یعنی کار خاصی در واقع نمیکنم که برام مهم باشه. دنبالش گشتن یک میزان از ظرفیت روانی میخواد که خیلی الان دیگه ندارن، یعنی خسته شدن از اینکه اینقدر بسته از فضا و هی و دنبالش بگردی، هی اینقدر چه بری بعدی، نمیدونم پول بدی، هزار تا کار این شکلی بکنی. هی من الان تو این چند وقت واقعا 4-5 تا اپلیکیشن جدید یاد گرفتم استفاده کنم، کار پیچیده ایه که من هیچ سر در نمیارم ازش. این توتیوار بهم یکی گفته این کارا رو بکن، اینا رو وارد کن، اینجا این کدا رو وارد کن، اگه غلط شد برو کد از اینجا بردار وارد کن. این که فکر کنم خیلی از خیرش گذشتن، میگن ولش کن، ما همون چه میدونم با این روش های که تو میگی حالا خلاقانه تر شاید بتونیم به یک اخباری دسترسی پیدا کنیم. فکر کنم باید راجع به این هم آدم فکر کنه که چرا آدم ها میرن و کناره میگیرن، آدمایی که فکر میکنم که حتی حضورشون اینجا میتونه در این فضا کمک کننده باشه اما کناره میگیرن و این به قصد انگار.
4: علیرضا در مورد اتصال آدم‌ها به اینترنت و این دوگانه‌هایی که ایجاد شده روایت‌های جالبی داره، هرچند که تأکید می‌کنه روایتش کمی طبقه متوسطیه و همه شمول نیست و تجربه شخصیه که خودش و اطرافیانش دغدغه‌های سیاسی دارن. با این اوصاف علیرضا آدم‌ها رو از نظر خواست و تلاش برای دسترسی به اینترنت جهانی به سه دسته تقسیم می‌کنه.
7: بعضی از آدم‌ها خب تلاششون رو می‌کنن که در این فضا قرار بگیرن، مثلا کانفیگ بگیرن، حالا مثلا قیمت کم اگر بتونن، اما فکر می‌کنم مثلا توان مالیش هم دارن تا حدی، اما مثلا تا حدی تلاش می‌کنن، براشون تا حدی مهمه. اخبار از یه چیزی، از یه درونیابی به این اخباره، مثلا کانال‌های بله و اینترنشنال و بی بی سی و اینا در واقع مطمئن میشن، اما مثلا خبر این که چه اتفاقی در شهر داره میفته، که مثلا یه مثالی من بزنم، دیروز من تو خیابون بودم و یه جایی رو در تهران زد، داشتم می اومدم و هی آدم واسه هم میپرسیدن، به هر جا میرفتم من دوتا سوپرمارکت رفتم و گفتم خرید کردم و اینا، همشون چون حالا محله دیگه یعنی میشناختن، از اون پرسیدم کجا رو زد، تا که مثلا از اون مرمی گفتم نمیدونم، نفهمیدم، من نگاه میکنم تو اینترنت نفهمیدم. براشون جالب بود که من اینترنت دارم، اما هیچ کدومشون درخواست نکردن که چه جوری بستی، حتی براشون سوالم نشد، حتی اگه مجانیه نمیخواستن انگار. این یه گروه هند که فکر میکنم مثلا میتونن اما نمیخواد، و خیلی از دوستای منم که اینا میتونن در این فضا باشن نمیخواد، چون اصلا توان کشش روانیشو ندارن. اخبار رو هم دوباره از همین میانیابیه، یا در واقع بالاخره آدم های سیاسی تری هم میتونن مثلا یه خطهایی رو بین خبرها بخونن و این از اینجا میگیرن، و این که مثلا از ما هم میخوان که حالا که شما مثلا میتونید دستتون هم در نکنه، یه خبری بود مثلا چیز جالبی بود به ما هم بگید، و این چیز جالب لزوما چیزهای امیدوار کننده و خوب نیست، اتفاقا چیزهای خیلی ناراحت کننده رو هم میخواد. و یه گروه سومی مثلا که من بین اطرافیان رو میبینم، این که چون از این فضا، از این اینستاگرام شاید سو یعنی به عنوان کار، یعنی محل درآمدشون بوده، الان در به در دنبال اینن که بتونن بگردن این فضا، ولی خب باید آدمی باشه که تو بتونی مثلا خدماتت کالات رو بهش بفروشی. وقتی این فضا فقط فضاییه که باید درصد سیدی زیادی خارج از ایرانن، که نمیتونی مثلا کار خاصی بکنی، به خاطر همین اونا هم در واقع انگار رغبتی ندارن که برگردن به این فضا.
4: از علیرضا پرسیدم آدم ها از چه راه های خلاقانه ای اخبار موثق رو دنبال میکرد.
7: مثلا پسرم من میدیدم که تو آدم سیاسی آدم مهمه براش، اتفاقا این که بروز باشه چیزی که از سیاست مترجم میشه و حتما هم به اون دو طرف، به هیچ طرفی احتمالاً اون شکلی وابستگی نداره ولی به اون دو طرف حتما نداره، و یه کار جالبی میکرد که به نظرم خیلی بامزه بود. فارسی بخشی داره همین رسانه فارس، یعنی وبسایتش، که یه پلتفرمی درست کرده شبیه توییتر، میتونی بری اونجا اکانت بسازی و نظر تو بنویسی دقیقا مثل توییتر. اون میرفت توی اون پلتفرم، اونجا سرچ میکرد، مثلا وقتی یک صدای انفجاری میاد میرفت سرچ میکرد که انفجار تهران حالا یا یه چیزای شبیه، و خب دقیقا شبیه توییتر که همین کار کرد و میتونه داشته باشه. خیلی موقع آدم ها میومدن مینوشتن به قول تو، اکانتایی بودن که مشخصا معلوم بود که اصلا مال اون فضا و مال اون چی میگن انوایرمنت نیستن و اتفاقا تازه ساخته شدن به همین منظور. یه به نظرم خیلی هم جالب و بامزه بود، چون خیلی هم سریعه، خیلی سریعتر از حتی کانال های خبری داخل مثلا اپلیکیشن های ایرانی.
4: از علیرضا پرسیدیم توی اپلیکیشن های داخلی چی؟ آیا از این ظرفیت برای کسب اطلاع استفاده می شده؟
7: این اتفاق داره میفته، حتی خیلی خیلی لوکال‌تر، یعنی گروه ساخته میشه براش. من مثلا چون اینترنت مخابره کنم گفتم، ولی مثلا اگه چیزی باشه آدما سریع به من پیام میدن، یا حتی چون یه نکته‌ای هم میگم دله و این اپلیکیشن داخلی روی گوشی نوتیفیکیشن نمیده، باید حتما بازش کنی، حتما هم بدون فیلتر شکم باید بازش کنی تا آپدیت بشه و ببینی مثلا چی داری. اونجا سریع مثلا به من زنگ میزنن میگن یه دقیقه بیا در بله و راجعش صحبت میکنیم با هم دیگه، میگن برو فلان چیزا رو سرچ کن مثلا اینجوری، مثلا خبر میدم بهش. یا حتی مثلا این کانالایی هم به خودت دقیقاً کانالایی که 100 تا از داره 200 تا از داره در بلاست که خیلی به نظر شخصی تره و خبر میذارن. یه نکته دیگه که من متوجه شدم اینه که خانواده ها یک اکانت مثلا با وی پی ان تهیه میکنن و مثلا یک کانالی در این در شبکه های مجازی فارسی میسازن برای خود خانواده، یعنی خیلی خیلی محدود و بسته و خودی، و یه نفر میره چک میکنه و خبرها رو مثلا میذاره اونجا. و خب مثلا برای مثلا احتمالاً جوانتر یا اونی که مثلا وقت آزادتر داره یا میتونه است.
4: تجربه دانیال هم در مورد راه‌های جایگزین کسب اطلاع، ملغمه‌ای از شبکه‌های ارتباط فیزیکی و استفاده از ظرفیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی بوده.
5: وقتی آدم ها همدیگر رو میدیدن، مخصوصا تو خودمون دوره جنگ، چون وقتی میرفتی که من البته شمال بودم، ولی وقتی مثلا میرفتیم کافه بچه ها دور هم جمع شدیم، من براشون خبر میخوندم یا بهشون خبرها رو با جزئیات میدادم، یا حتی مثلا گروه همکاران ما تو هم بله گروه چیز درست کردن که هم حال همدیگر رو بپرسن، چه میدونم شبا وقتی بمبارانه از هم خبر بگیرن نزدیک کی چه اتفاقی افتاده، از هم جویا بشن، همین که خبرها رو اونجا دست به دست بکنن، حالا چه اونهایی که نت داشتن تعداد اندکی، چه اونهایی که نداشتن، چه از خود بله، چه میگم از سطح مثلا اینترنت آزاد.
4: اما این تجربه فقط به رد و بدل کردن خبر یا گزارش سیاسی محدود نبوده.
5: یکی از مسئله هایی که مثلا نمیدونم مثلا چقدر توی این روایت میگنجه، ولی احتمالا همین تیکان که پازل میسازن، برای آدمایی مثل من موزیک و فیلم بود و دسترسی به منابع، یعنی مثلا چه میدونم شما میخوای مقاله بخونی، میخوای کتاب پایرت کنی، میخوای نمیدونم فیلم مثلا دانلود کنی، تورنت، نمیدونم یوتیوب میخوای بری، این همه یهو از دست رفت. مثلا اسپاتیفای نمیتونی موزیک گوش بدی، میدونی. و الان ما در واقع یه دو هفته است که هر چیزی که به دستمون میرسه رو داریم سعی میکنیم بیاریم توی سرور داخلی. مثلا یکی از دوستان من واقعا در مثلا فیلمای روز و حالا من مثلا که بخش از زندگیم با فیلم و فلان اینها، و خیلی برامون مهم بود که چه می‌دونم مثلا فیلم‌ها رو به روز ببینیم، شاید مثلا از خود پرودوسر بگیریم، از فستیوال بگیریم، مثلا لینک منتقد بگیریم، همه اینها از دست رفت و این بچه خودش به تنهایی داره سعی میکنه این فیلم‌ها رو حالا هر جوری شده دانلود بکنه، و بعد از اینکه دانلود میکنه سعی میکنه دوباره اینو آپلود کنه در سرور داخلی که ماها بتونیم یا دیگرانی بتونن یا هر کسی مثلا به سهم خودش یک فیلم رو آپلود کنه در سرور داخلی. میدونی این منابع دارن چیز میشن، یعنی به طرز عجیبی دارن سرورهای داخلی کامل اون چیزی میشن که حالا باید به سختی از بیرون ما بتونیم مثلا دانلود کنیم اینها.
4: البته این تجربه همیشه از روی همدلی و به صورت رایگان نبوده و کسانی بودن که از این موقعیت برای کسب درآمد استفاده کردن.
5: توی فیلم و موزیک و فلان و اینها من میدونم که الان یه سری سایت هستن داخلی که اینها بازارشون گرفته، اینها باز همون سایت هایی هنگه وصلن دیگه، یعنی به سرورهای اون لایه اول، که اینها ادعا میکنن که شما مثلا میتونی بهشون لینک تورنت بدی، میتونی لینک چه میدونم یوتیوب بدی، هر چی، و اینها با قیمت های گزاف اون تو سرور داخلی برات آپلود میکنن تا تو بتونی مثلا دانلودش کنی.
4: وقتی راجع به کانفیگ صحبت میکنیم، خوب به این وسط اشاره بکنیم که شبکه های همیاری جالبی شکل گرفت بیرون از ایران برای خرید و رسوندن کانفیگ به دست بچه های داخل و به خصوص فعالین معدنی. سما خودش تجربه حضور در یکی از این حلقه ها رو داره.
6: خب وقتی که اینترنت قطع شد، طبیعتاً یه سری از آدم ها فکر کردن که چه راههایی برای اینکه دور بزنن این قطعی و اینا به وجود اومد. اینجا یه حلقه های امنی شکل گرفت که میشه گفت موضوعای مختلف رو در بر میگیره. گروه های خارج از ایران شکل گرفتن برای اینکه کانفیگ بخرن و برسونن به دست کسایی که توی ایران فکر میکردن باید اینترنت داشته باشن و به هر حال صداشون شنیده بشه.
4: این تلاش ها اما فقط به ارائه کانفیگ محدود نموند.
6: تجربه که خود من داشتم و سعی کردم اونجا فعالیت داشته باشم، گروه هایی بودن که برای دانشجوها کار میکردن، یعنی خیلی گروه های محدودی تشکیل دادیم ما توی هر حال تلگرام، و یه کسایی میومدن اونجا کانفیگ هایی داشتن که فقط به تلگرام وصل میشد، یعنی نمیتونستن اصلا به هیچ چیز دیگه وصل بشن، فقط برای تلگرام کار میکرد. میومدن اونجا و مثلا میگفتن که ما یه مصاحبه داریم، ددلاین داریم برای مقالمون، قراره که مثلا اکسپت بشه جوابش بیاد و نمیتونیم ایمیلامونو چک کنیم. مثلا اونجا برای ما ایمیل و پسوردشون رو میذاشتن. من خودم مثلا روزانه شده بود چندین ایمیل چک میکردم که برای بچه‌ها بدونم که جوابی اومده، کسی چیزی گفته. ایمیلاشونو چک میکردم و بهشون جواب میدادم که مثلا این ایمیل هنوز نیومده یا این جواب برای تو اومده، اسکرین شات میگرفتم یا متن ایمیل کپی میکردم.
4: من همینجا یه پرانتز باز کنم که کارشناسان امنیت دیجیتال تاکید میکنن به هیچ عنوان عزیزان، به هیچ عنوان ایمیل و پسوردتون رو در اختیار کسی نذارید. اما روایت شما رو نگه داشتم برای اینکه بدونید استیصال ناشی از قطعی اینترنت آدم‌ها رو به چه کارهایی واداشته.
6: یا برای کسایی که به هر حال داشتن پروپوزالشون رو مینوشتن، مقاله مینوشتن، احتیاج به سرچ کردن داشتن ولی نمیتونستن سرچ کنن، موضوع رو میذاشتن توی کانال یا اون گروهی که ما تشکیل داده بودیم و من و یه سری دوستای دیگه که به هر حال اومده بودن قبول کرده بودن که کار کنیم اونجا سرچ می‌کردیم بر بچه‌ها، یعنی ازشون چیزو می‌گرفتیم، موضوعشون رو می‌گرفتیم، سرچ می‌کردیم، منابع در می‌آوردیم، گاهن حتی مقاله ها رو برشون دانلود می‌کردیم و من برای فرستادن این مقاله ها هم مشکل داشتم، یعنی چون یک دو بار فرستادم بچه‌ها می‌گفتن حجم مقاله ها زیاده، نمی‌تونیم دانلود کنیم و مثلا حجم زیادی از اینترنتمون داره به خاطر دانلود مثلا مقاله میره، بعد ما میومدیم اینا رو کم حجم میکردیم یا تعداد صفحاتو کم میکردیم، مثلا میگفتیم کجاها به درد میخوره، یعنی میشه گفت که تقریبا ما با اینا داشتیم کار میکردیم رو پروپوزالشون، یعنی باید میدونستیم چی به دردشون میخوره، چیا به هر حال تو حوزه نیست. من به کسایی میتونستم کمک کنم که به هر حال حوزه تحصیلی خودم بودن. در نتیجه این گروه هی داشت گسترده تر میشد، آدمایی وارد میشدن که هر کدومشون توی یه رشته خاصی بودن و میتونستن کمک کنن به کسای دیگه تو ایران و حالا یا برشون کانفیگ بفرستن یا مقاله دانلود کنن، سرچ کنن، ایمیلاشونو چک کنن و یا اینکه حتی ایمیل بزنن به استاداشون، به اون جاها، به اون دانشگاه‌هایی که مثلا قرار بود باهاشون مصاحبه بکنه. خب یه دانشگاه رو باید قانع می‌کردیم که این دانشجو الان تو ایران گیر افتاده و اینترنت نداره و لطفاً شما بهش مهلت بدید. خب مثلا با یه نفر دو نفر این دانشگاه قانع نمی‌شد، ما باید گاهن مثلا 20 30 نفر پیدا می‌کردیم، یه متن بر همه می‌نوشتیم و می‌گفتیم که مثلا خواهش می‌کردیم از دوستامون شما بیاید با ایمیل‌های آکادمیکتون لطفاً به این دانشگاه ایمیل بدید که این یه نفر حذف نشه یا بهش یه تایم دوباره ای داده بشه برای اینکه مثلا مهلتش از دست نره. خب همینطوری این حلقه بزرگ و بزرگتر میشد و آدمایی میومدن و کمک میکردن، حقیقتاً وقت میذاشتن با وجود اینکه به هر حال خودشون هم درگیر کارهای روزانه خودشون بودن و به نظرم این یه بخش مثبت و امیدوار کننده ای بود که آدم میدونست کسایی تو اصلا نمیشناختی این آدم ها رو. مثلا من از صبح از خواب بیدار میشدم میدیدم تلگرام من مثلا 20 تا پیام اومده از کسایی که نمیشناسمشون و اونایی که تو ایران بودن به من وصلشون کرده بودن. اون آدم رو میومدن برای چند لحظه کوتاه وصل میشدن به تلگرام و میگفتن که مثلا من دارم پروپوزالم مینویسم و نمیتونم سرچ کنم یا این منبع پیدا نمیشه، لطفاً بر من پیدا کنید و تمام قطع میشد. گاهن تا دو هفته این آدم اصلا پیداش نمیشد، من مثلا براش این مطالبو پیدا میکردیم میفرستادیم ولی میدیدیم آنلاین نمیشه. مثلا بعد دو هفته میومد، حتی مثلا میدید که ما دو هفته قبل براش نوشتیم که ایمیلت مثلا جوابش اومده.
4: این شبکه‌های فیزیکی به نوع دیگری هم در ایران شکل گرفتن.
6: درسته، یه تعداد محدودی به هر حال به شیوه های مختلف از روزهای اول اینترنت داشتن و اینا خب میتونستن کمک کنن به دیگران. خب حد سنشون کم بود، خیلی خوب یعنی سر در می آوردن از این اتفاقا که چطور وصل بمونن و چطور به قول خودشون تونل بزنن، کانفینگ متقل کنن و اینجور چیزا. این دختری که من باهاش صحبت کردم هم دقیقا یکی از این آدما بود که تو روزایی که به هر حال بمباران زیاد بود و آدمایی که بیرون بودن مثلا خبر بگیرن، یکی از کاراش این بود که آدم‌ها بهش وصل می‌شدن از خارج از ایران و این براشون از خانواده‌هاشون خبر می‌گرفت. یعنی شما فرض کنین که این آدم مثلا در روز ممکن بود بالای 50 تا تماس تلفنی بگیره با شماره‌هایی که براش فرستاده می‌شد و صرفاً حال اون آدم‌ها رو بپرسه که آیا شما سالمید، نزدیک خونه شما بمباران شده، کسی اتفاقی براش افتاده، بعد این خبرها رو منتقل کنه به این سمت. خودش میگفت بعضی شب‌ها فکر می‌کنم که مثلا تو این فیلم‌های هالیوودی جنگ جهانی دوم که کدا اخبارای مثلا چیزا رو منتقل میکرد، یه دونه از اونا شدم. بعدنا اگه این جنگ تموم بشه از زندگی من میشه یه فیلمی ساخت، فقط با این تفاوت که من هیچ کد اطلاعاتی رد و بدل نمیکنم، من صرفا احوال پرسی خانوادگی رو دارم رد و بدل میکنم بین آدما. و خودش خوشحال بود از اینکه خوشبختانه تا اون لحظه که من باهاش صحبت میکردم هیچ خبر بدی رو به کسی منتقل نکرده بود. یعنی به هر حال میدونیم خیلی کسا این وسط کشته شدن، اتفاقای بدی افتاد بر بعضیا، ولی این میگفت که خدا رو شکر من تا این لحظه همچین موردی نداشتم و حتی مثلا یه مورد خیلی خوب داشتم، یه نوزادی دنیا اومده، من تونستم خبر تولدش رو به مثلا خالش توی آلمان برسونم. ولی خب شرایط سختی بود براش دیگه، این آدم مجبور میشد که گاهن بره کوچه به کوچه با آدما، اصلا تلفن‌هاشون که جواب نمیدادن بره دم خونه‌هاشون پیداشون کنه. و خب وظیفه‌ای بود که تقریبا میشه گفت انسانی، چون کسی بهش نگفته بود که تو باید این کار انجام بدی، ولی شرایطو درک میکرد که کسی که خارج از ایرانه و خانواده‌اش توی محله‌ای هستن که به هر حال بمباران شده ممکن چه وضعیتی داشته باشه.

دیدیم که چطور حاکمان ما با تصمیم‌های انحصار طلبانه امروز و آینده افراد رو به نابودی می‌کشونن، اما این حاکمان و اساساً تمام ذینفعان این انسداد و خاموشی و ساختار و قدرتی که تلاش می‌کنه جامعه رو ایزوله بکنه، جامعه رو خسته بکنه، از یه چیز خیلی مهمی غافلن، اینکه مردم هرگز منفعل نمی‌شینن. کما اینکه درست در قلب این خاموشی ما شاهد بازپسگیری فضاها از طریق همین شبکه‌های همبستگی و مقاومت روزمره بودیم. همین حلقه‌های امن داوطلبان که شدن ریسمان اتصال دانشجوها، زنجیره‌های انسانی که پیام دستنویس تولد و حیات رو تو کشاکش بمباران از کوچه به کوچه منتقل کردن. این روایت‌ها نشون میده اینکه سخنگوی دولت پشت تریبون میسته و اوضاع رو عادی جلوه میده چقدر جعلیه، و به جاش این اشکال مختلف ایستادگی، این ارتش‌های سری و یه نفره که هر کدوم گره‌ای شدن توی شبکه انسانی چقدر زیباست و چطور یادآوری میکنه که کرامت انسانی و حق ارتباط امتیاز رانتیه هیچ کسی نیست. ممنونم که با من همراه بودید، امیدوارم شما هم فرصتی پیدا کنید تا تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارین. همینطور برای گرفتن اخبار از نرم افزارهای امن و وی پی ان های قابل اعتماد میتونید به صفحه فیلتربان یا پسکوچه در اینستاگرام و کانال هاشون در تلگرام رجوع بکنید. نسخه کم حجم این اپیزود رو هم در تلگرام فیلتربان من بارگذاری میکنم که کمی راحت تر دسترسی داشته باشید. ممنونم از تیم فیلتربان، از بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. فعلا خدافظ و فراموش نکنیم که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

0: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: و با این قسمت از پادکست لایه هفتم کم کم به پایان این بخش از پوشش زنده خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. از جمله تازه ترین خبرهایی که منتشر شده، رئیس فدراسیون فوتبال هست که مهدی تاج گفته که پاسپورت اعضای تیم ملی برای صدور ویزای آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا تحویل داده شده، اما آقای تاج میگه دیروز با فیفا صحبت کرده، گفتن پاسپورت ها رو تحویل آنکارا بدین، همه پاسپورت ها تحویل سفارت داده شده و فیفا هم پیگیر صدور ویزا هست. اما آقای تاج میگه به فیفا گفتیم اگر ویزای برخی اعضای تیم صادر نشه ممکنه تصمیم دیگری بگیریم، منتظریم ببینیم چه اتفاقی امروز و نهایتاً فردا رو رقم میخوره، چون تیم قراره فردا به مکزیک سفر کنه و اگر پاسپورت ها تحویل داده نشه نمیتونیم به مکزیک سفر کنیم. این هم از جمله تازه ترین خبرها پیرامون حاشیه‌های بی پایان تیم ملی فوتبال ایران در آستانه برگزاری جام جهانی 2026 در آمریکا، مکزیک و کانادا. سپاسگزارم که همراه این پوشش خبری زنده بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری خواهید بود. اگر که دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو همچنین می‌تونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com و یا حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال بکنید. همچنان همراه ما بمانید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

0: ساعت 13 الهی روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت چه روی کاغذ و چه از راه نظامی ما پیروزیم. ارتش اسرائیل میگوید یک سرباز این کشور در جنوب لبنان کشته شده است. وضعیت جسمی میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز در حصر وخیم گزارش شده است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهوری ایالات متحده بازگشایی فوری تنگ هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی توصیف کرد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد همچنین گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او آمریکا اگر بخواهد می‌تواند الان این ذخیره را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد چون آنها مدفون شدند. او در این حال درباره احتمال دیدار رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در چند روز اخیر گفت اگر سربازان آمریکایی را میکشتند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری داشتیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک سرباز این کشور در حمله گروه حزب الله در جنوب لبنان کشته شده است. این حمله شامگاه پنج شنبه و کمی پس از آن رخ داد که حزب الله آتش‌بس مورد حمایت آمریکا بین لبنان و اسرائیل را رد کرده بود. این توافق با میانجیگری واشنگتن و با هدف پایان دادن به درگیری‌ها انجام شد. بر اساس این توافق گام‌های از جمله کاهش تنش‌ها و بحث درباره خلع سلاح حزب الله در نظر گرفته شده است. با این حال حزب الله لبنان این بندها را نپذیرفته. پس از حمله پنجشنبه شب حزب الله ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که زیرساخت‌های نظامی این گروه را هدف حملات هواییش قرار داده. گروه حزب الله لبنان از سوی ایالات متحده در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. وضعیت جسمی میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی وخیم گزارش شده است. روزنامه شرق به نقل از دختران آقای موسوی از بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران خبر داده. به نوشته پایگاه خبری کلمه که اخبار مربوط به میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد را پوشش می‌دهد، آنها پس از آسیب دیدن محل حصرشان در پی حملات هوایی جنگ اخیر در خیابان پاسدار تهران به مکانی خارج از آن منطقه منتقل شدند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی به کلمه گفته است که شرایط حصر پس از انتقال آنها دشوارتر شده است. میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه 1389 در حصر خانگی به سر میبرند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسفند ماه 1403 با پایان حصر مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز موافقت کرد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله‌های روز پنجشنبه اسرائیل به جنوب و شرق این کشور دست کم 8 تن کشته و چندین نفر دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز خود در حمله نیروهای حزب الله لبنان به مواضع نظامی در جنوب لبنان خبر داد. این تحولات در حالی رخ داده که اسرائیل و لبنان در روزهای اخیر برای اجرای دوباره توافق آتش بس تلاش کردند، توافقی که تاکنون تأثیر محدودی داشته. با این حال حزب الله روز پنجشنبه آتش بس با اسرائیل را رد کرد. دولت لبنان که طرف مستقیم این درگیری نیست نفوذ محدودی بر حزب الله دارد و این گروه نیز در مذاکرات آتش بس مشارکت نداشته است. کوتاه بشنوید که تلویزیون حکومتی ایران تصاویر از قیصر خواننده پاپ خارج از کشور در یکی از تجمعات شبانه تهران منتشر کرده. این تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی به عنوان بازگشت خواننده سابق لس‌آنجلسی به ایران بازتاب یافته، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته. این تجمع شبانه که همزمان با سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی و عید قدیر برگزار شده بود، صحنه اجرای ترانه‌های جدید این خواننده در میان شعارهای ضد آمریکایی بوده است. عزیزان، برای دنبال کردن این خبر و دانستن جزئیات بیشتر اون سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقم. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپا

0: ما نیست، مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو میشنویم و دوره میکنیم، شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم، چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه‌های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب‌ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
1: سلام میکنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو میشنوند.
0: یه صبح خیرم میخواییم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
1: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
0: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم، چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
1: خب دیگه ترانه های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی کنم، شاید تک و توک بشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حال و هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم، بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
0: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون، صبح های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود، صبح های لس آنجلس چجوریه، چه فرقی با هم دارن؟
1: حالا غربت همیشه غربته، ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود، اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره، تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن، اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد، من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است، باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم، یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه، تا من بخوام برم اونجا، حالا اون کنار اون دریایی که هستش.

نیستم و نگاه کنم هیچ گونه خاطره ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیام اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود. اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه. این حال هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بذاریم از بعضی ها که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغت هایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی میبرمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه، دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله بله، معین خونده. ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین. و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که هم دیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه‌نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی‌اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شما نازنین خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگ و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بود. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون تا زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروزی که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیرم میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست داره. هیچ وقت نامیگیر به ما یادآوری نمی کردم، هیچ امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهیتون چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشون زیبایی رو ایشون روزن نافذه دار. اینه که ایش که دستون برام گفتم ماما جان اینو برای خودتون گفتم برای خودتون بسازم، گفت تو بساز. وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینه. گفته بودید من اینو کردم، ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین تو خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اشیاد خواهیم کرد، من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین هما سعادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام می‌کنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای درامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم آقا میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار رو من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیاشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود، کسایی بودن که معمولا با خبرنگارا مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر براشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه به اصطلاح اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که موقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن میخواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سارور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوبارم باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینی. اما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه‌ها، شعر سرود با همه خواننده‌ها. من فکر نمی‌کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی‌کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم اول گفت ایشون کی هستن، اینا گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت آه اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، یه راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجع به شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت میکردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی، که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن، شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران که اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه‌ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چون که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم، که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. و ما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما پک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم، به خاطری که داشت خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلام دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار ترانه زیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با همای جانم مراجعه میکردم، میگفتم همای جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علتشو میگفت، بعد من بازدین خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چه شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر من دارد و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درختان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد میدونه تعصبات دینی و نمیدونم از این داستانها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش، به دختر نازنینش، من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگیرم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازی اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدی یادمه که آمده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک هست.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی، این وقتی میاد بعد اون شعر و ایسی میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاه چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامت داشتن. این ها اصلا نظیر بودیم خانم گل.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله این که شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زالند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادمه مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگوی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگوی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و بسیار نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور و برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بود و اینا، بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بهش سر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پا ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متو هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانهشو بخونه و با بعضی از آهنگسازا، خب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمایی زاده، بابک افشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیار داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه سرا، به ویژه ترانه سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شما یا آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورت من از کنم که وقتی فیل رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایرلی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این میگفت شعر رو وقتی میگیری دستت طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخش بودن همش بیاورم ایشتم همه روزای روشن پادشاهی خوبان نمیدن بودی اینا دقیقات ها میتونم اسمو بدم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه ببینید شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن. خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاه دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عامم گوش بده ها اون از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است؟ یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دو تا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دو تا فضا چگونه بهش نزدیک میشه؟ آیا با خطر همراهه؟ یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرست کنم که این فضاهایی که شما میگن هر کدوم فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران سایل سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعه شون و اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح میکنن و اینه که کی چی گفته و چی نگفته. این خودشون در زمان میگه ترانه هایی بوده و ترانه مالی هر کدوم از این دوستان نازنین که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، همین ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه مند میشدن. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده. در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار باشه کنه باز هم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه. من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضیش تغییر میدادم، گفت اینجایش رو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست کار چه بگم به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کاری ندارم چی چی کار میکنم، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی پرمی این دیگه همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرهای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعر چیز شاعرها و آهنگسازایی کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به درد کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که ما میرفتار عزیز استاد جامعه هنری و پیش بسرت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زخویان تصویت میگم، در صورت مواظب خودتون باشه. من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
0: بله البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10 دقیقه دیگه همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم، مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم. وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغ و پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود. اما جدای از اون، وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شاهین حنانه، وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود، که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شاهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست، که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهلت نداد، و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز، برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا. ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا مهستی، هایده، اینا کسی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سارها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه می ساخت، و همه هم زیبا بود، همه هم مدنی شد، حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگار، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن؟ آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانهاش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود، و بعضی ترانه سرها میگفتن که من یه همچین ترانه ای میخوام. هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش به وزیر چه از طریق بسر آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کارو نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول، و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم اینو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: میبینین ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سبک بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله.
2: شما فکر کنید مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من. بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شاعر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش از میکردن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرک نویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه که تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، در 15 خرداد ماه 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که صدای اون را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. در یک ساعت پیش رو با هم مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات در منطقه خاورمیانه، در میان ایران و آمریکا چه خبر هست، به لبنان خواهیم رفت، سری به این موضوع میزنیم و البته نگاهی هم به یک بحران دیگر بین المللی، آن هم میان روسیه و اوکراین داریم. درباره همه اینها و بیشتر از اینها، از جمله بازگشت یک خواننده به ایران، درباره این موضوع صحبت میکنیم. سری هم به یک خواسته یک زندانی ایرانی آمریکایی خواهیم زد، رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا که خواستار این شده، میگه که برای آمریکایی های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کنید. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا. دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
1: متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهور ایالات متحده بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی توصیف کرد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد همچنین گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او آمریکا اگر بخواهد می‌تواند الان این ذخیره را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد چون آنها مدفون شدند. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله‌های روز پنجشنبه اسرائیل به جنوب و شرق این کشور دست کم 8 نفر کشته و چندین نفر دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز خود در حمله نیروهای حزب الله لبنان به مواضع نظامی در جنوب لبنان خبر داد. این تحولات در حالی رخ داده که اسرائیل و لبنان در روزهای اخیر برای اجرای دوباره توافق آتش بس تلاش کردند، توافقی که تاکنون تأثیر محدودی داشته است. با این حال حزب الله روز پنجشنبه آتش بس با اسرائیل را رد کرد. وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی وخیم گزارش شده. روزنامه شرق به نقل از دختران آقای موسوی از بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران خبر داده است. به نوشته پایگاه خبری کلمه که اخبار مربوط به میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد را پوشش میداد، آنها پس از آسیب دیدن محل هستشان در پی حملات هوایی جنگ اخیر در خیابان پاستور تهران به مکانی خارج از آن منطقه منتقل شدند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به کلمه گفته است که شرایط هست پس از انتقال دشوارتر شده است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسفند ماه 1403 با پایان حصر مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز موافقت کرد. تلویزیون حکومتی ایران تصاویری از قیصر خواننده پاپ خارج از کشور در یکی از تجمع‌های شبانه تهران منتشر کرده است. این تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی ایران با عنوان بازگشت خواننده سابق لس آنجلسی به ایران بازتاب یافته، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. این تجمع شبانه که همزمان با سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی و عید قدیر برگزار شده بود، صحنه اجرای ترانه‌های جدید این خواننده در میان شعارهای ضد آمریکایی بود است. بر اساس گزارش‌ها قیصر در جریان جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در شبکه‌های اجتماعی موازی علیه این جنگ داشته و دو ترانه با نام‌های کفش‌های کتانی برای دانش آموزان کشته شده میناو و تهران را اجرا کرده است. صدور این مجوزها در شرایطی انجام می‌شود که بسیاری از هنرمندان منتقد جمهوری اسلامی در خارج از کشور و حتی برخی هنرمندان داخل ایران همچنان امکان برگزاری کنسرت ندارند. و هزاران نفر در آلبانی در اعتراض به ساخت یک مجتمع تفریحی لوکس در منطقه حفاظت شده در سواحل دریای آدریاتیک به خیابان‌های تیرانا آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها این پروژه بیش از 1 میلیارد یورویی توسط شرکتی مرتبط با جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دنبال می‌شود. مخالفان می‌گویند اجرای آن به زیستگاه گونه‌هایی مانند فوک‌ها و لاک‌پشت‌های دریایی آسیب می‌زند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این ساعت 14 روز جمعه 15 خرداد ماه. در حوزه خاورمیانه به صورت دوگانه نگاه خواهیم کرد به موضوعات. ابتدا به سراغ ایران و آمریکا میریم. با توجه به اینکه رئیس جمهور ایالات متحده شب گذشته بار دیگه تاکید کرد که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و میگه که چه از طریق نظامی و چه روی کاغذ پیروزی با آمریکاست. درباره تازه ترین تحولات ابتدا بشنویم از جمشید زند.
3: دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره ایران بار دیگر با تاکید بر اینکه ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد گفت برای دستیابی به اورانیوم غنی شده

0: مقابله با ایران یا از طریق عملیات نظامی یا توافق پیروز خواهد شد و مسائل اساسی در توافق با تهران عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز است.
1: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately.
0: در روزهای گذشته هم آقای ترامپ گفته بود مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود و احتمال دارد در روزهای آینده توافق به دست آید. دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره احتمال دیدار رو در رو با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش وجود دارد. او گفت اگر این اتفاق بیفتد برخورد من محترمانه خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم روز پنج شنبه به خبرگزاری مهر گفت در مورد متن توافق تقریبا خیلی جلو رفتیم و تهران اصرار دارد که 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به ایران داده شود و ما بقیه آن هم بعد از طی مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. معاون وزیر خارجه ایران پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. ایران می‌گوید حدود 24 میلیارد دلار از دارایی‌های آن در کشورهای مختلف مسدود شده و اکنون مذاکرات بر سر آزادسازی 12 میلیارد دلار است که نیمی از آن باید پس از امضای توافق اولیه پرداخت شود، ولی مقامات آمریکایی تا کنون در مورد مقدار پولی که احتمال دارد در اختیار ایران قرار بگیرد اظهار نظر نکردند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره امکان دسترسی تهران به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده‌اش برای خرید کالاهای اساسی و دارو در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده بود. کاظم غریب‌آبادی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با خبرگزاری مهر تأکید کرده که از نظر ایران رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز گذشته گفته بود گرچه تماس‌ها با واشنگتن کاملا قطع نشده ولی پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده است. دور دوم مذاکرات که قرار بود با میانجیگری پاکستان انجام شود تاکنون به دلیل عدم توافق طرفین بر سر مسائل مورد اختلاف برگزار نشده، ولی وزیر خارجه پاکستان که برای شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به بیشکک سفر کرده روز جمعه با اسکندر مومنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. پاکستان و شماری از کشورهای منطقه در تلاشند دور دوم مذاکرات هرچه زودتر برگزار شود.
2: از جمشید زند می شنیدیدی درباره این تازه ترین تحولات. هفته ای آینده نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار میشه، نشستی که هر 3 ماه یک بار در اون مدیر کل آژانس گزارشی رو به اعضای شورای حکام ارائه میده درباره وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای در کشورهای مختلف، و در هر نشست فصلی رافائل گروسی در 2 گزارش درباره ایران هم به اعضای شورا گزارش میده. روز گذشته برخی از خبرگزاری‌ها به نسخه محرمانه گزارش آقای گروسی به اعضای شورای حکام دسترسی پیدا کردند. در این گزارش محرمانه اونطور که گزارش شده رافائل گروسی هشدار داده که به دلیل محدودیت دسترسی به برخی مراکز هسته‌ای دیگه قادر به راستی آزمایی کامل مواد هسته‌ای ایران نیست، وضعیتی که به گفته آژانس میشه پیامدهای مهمی برای نظام نظارت و عدم اشاعه هسته‌ای در پیش داشته باشه. در همین باره همکارم مهران کریمی گفتگوی داشته با بهرام قیاسی استاد حقوق بین الملل در بریتانیا.
3: هر 3 ماهه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در دوشنبه آینده که 8 ماه ژوئن هست، شورای حکام جلسه داره تا آخر

0: هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده این گزارش منتشر میشه و بند و شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم و مطالعه کنیم.
1: نگرانی آژانس در این گزارش چه هستش؟
0: طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فوردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده. از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد.
1: آیا نگرانی آژانس صرفاً این سایت های هسته‌ای هستش که برای غنی‌سازی اورانیوم ایران استفاده می‌کرده و بمباران شدن، یا اینکه سایت های دیگری هم وجود داره که آژانس از اونها نگران هستش؟
0: دکتر بسیار مهمی است. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقاً کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل‌های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نتنز، بخشش هم در فوردو هست، ولی دقیقاً میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت‌های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقاً در 2 سایت دیگه‌ای وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلان کرده بوده که میخواد یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دوتا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگزلا در نتنز و دیگری کوه مجاور مرکز حقیقت هسته اصفهان، فعالیت وجود داره؟ اگر وجود داره چگونه فعالیت هایی هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته، نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده، فعالیت‌های صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
1: دو جنگی که تجربه کرده ایران، چه تأثیری در پایبندی ایران به این توافقنامه‌های پادمان جامعه هسته‌ای گذاشته؟
0: ایران یک توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره که اولین بار در سال 1974، 5 سال قبل از انقلاب، به امضا رسیده بود و فعال شده بود. همون سالی که سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد در سال 1974 میلادی، و ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موظف بود که با آژانس این توافقنامه رو امضا کنه و اجرا کنه. تقریبا میشه این کار انجام میداد، به وظایفش رو اجرا میکرد تا به ویژه قبل از حمله خرداد ماه سال گذشته که ایران کاملا جلوگیری کرد از فعالیت‌های آژانس و متأسفانه این جنگ خیلی اثر منفی داشت در رابطه با وزارت بازرسی و گزارشات دقیق آژانس. آژانس در تاریکی در حال حاضر.
1: بلومبرگ هم مقاله نوشته بود روز سه‌شنبه و هشدار داده بود که ایران با توجه به اینکه الان نظارتی وجود نداره بر فعالیت‌های هسته‌ایش، خطر این که بخواد بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای الان خیلی افزایش پیدا کرده. نظر شما در این باره چه هستش؟
0: بله، من با این نکته خطر موافقم. خطر بالا رفته، ولی آیا بالفعل بالقوه ایران توان این رو داره که فعالیت‌هاش رو در رابطه با تأسیسات نظامی هسته‌ای گسترش بده؟ اون من شک دارم در اون، برای اینکه این سه مراکز اصلی غنی‌سازی فعلا در دسترس نیستند و مگر اینکه جمهوری اسلامی در جای دیگه یک مرکز کوچیک غنی‌سازی داشته باشه، و در اون صورت بله. و من فکر میکنم گزارش رسانه بلومبرگ از همینجا نشد میگیره که خطرش وجود داره، بله، ولی آیا در عمل این امکان داره؟ من شخصا کمی شک دارم.
2: از بهرام قیاسی میشنیدید در بریتانیا درباره این وضعیت موضوع رابطه تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه نشست فصلی این نهاد که هفته آینده برگزار خواهد شد و مطمئناً صحبت‌های بیشتری درباره این رابطه تهران آژانس مطرح میشه در جریان نشست هفته آینده. موضوع دیگری که گفتم در دو جبهه به مسئله خاورمیانه میپردازیم، مسئله لبنان هست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه با وجود ارتباط میان وضعیت در لبنان، معتقده که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل شاهد پیشرفت خواهد بود. اگر به وبسایت ما سر بزنید، از جمله تازه ترین خبرهایی که همکارانم در پوشش همزمان منتشر کردن اینه که در پی صدور هشدار تخلیه به بخشی از ساکنان جنوب لبنان، امروز نیروی هوایی اسرائیل ساعتی بعد از صدور هشدار به روستایی در این منطقه حمله کرد. حملات دوباره اسرائیل به این منطقه از کشور لبنان پس از اون رخ میده که دبیر کل حزب الله لبنان آتش بس مشروط مورد توافق نمایندگان اسرائیل و دولت لبنان رو رد کرده. در این باره بیشتر از ایلیا جزائری بشنوید.
3: حزب الله لبنان آتش بس مشروط با اسرائیل را رد کرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که در موضوع لبنان شاهد پیشرفت خواهیم بود. آقای ترامپ که شامگاه پنجشنبه 14 خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن میگفت، اظهار داشت حزب الله با ما تماس گرفت و گفت نظر شما چیست، متوقف شویم. من فکر میکنم شاهد پیشرفت هایی در لبنان خواهیم بود.
4: And they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That...
3: نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان چهارشنبه با صدور پیامی آتش بس مشروط مورد توافق میان نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل را رد کرد. او در مقابل خواستار یک آتش بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. پیام نعیم قاسم پس از آن منتشر شد که جوزف اون رئیس جمهور لبنان توافق تازه درباره آتش بس مشروط را آخرین فرصت برای پایان مستدام جنگ توصیف کرد. حزب الله مذاکرات اسرائیل و لبنان را رد می کند، مذاکراتی که به صورت مستقیم با میانجیگری آمریکا در واشنگتن در جریان است. آتش بس قبلی هم که با ابتکار ایالات متحده اعلام و برقرار شد، بارها و بارها نقض شده. در این فاصله سربازان اسرائیلی در عمق خاک لبنان مستقر شدند و حملات حزب الله به مناطق شمال اسرائیل هم ادامه پیدا کرد. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد لبنان و اسرائیل اعلام کردند که در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای خلع سلاح حزب الله. نعیم قاسم در پیام خود از دولت لبنان هم خواست آنچه را که رفتاری حقارت‌بار تحت نام گفتگوهای مستقیم خواند متوقف کند. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران گفت وضعیت در لبنان با وجود تفاوت اما با وضعیت در ایران مرتبط است. او افزود بسیار خوب خواهد بود که در لبنان صلح برقرار شده و جنگ متوقف شود و در همین زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. آقای ترامپ ابراز عقیده کرد که پیشرفت هایی به دست خواهد آمد.
4: That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been...
3: سپاه پاسداران روز پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید کرده شرط اولیه ما برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان بوده است. مقام های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده اند.
2: ایلیا جزیری گزارش میداد. مستقیم بریم به کشور دیگری که درگیر جنگه، اوکراین. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور دیشب در نامه سرگشاده به ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود پیشنهاد برگزاری دیداری رو در رو رو مطرح کرده و اعلام کرده که برای یک آتش‌بس کامل هم آمادگی داره. مذاکرات میان روسیه و اوکراین ماه هاست متوقف شده و گفتگوهای تحت رهبری آمریکا هم به دلیل جنگ ایران عملاً در وضعیت انجماد قرار گرفته. بیشتر در این باره از فرشته غازی بشنوید.
5: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین خواستار برگزاری دیداری رو در رو با رئیس جمهور روسیه شد. او اعلام کرد که برای یک آتش‌بس کامل هم آمادگی دارد. رئیس جمهور اوکراین در این نامه سرگشاده تاکید کرد که صلح تنها از طریق گفتگوی مستقیم میان اوکراین و روسیه امکان پذیر است. مذاکرات میان روسیه و اوکراین در ماه‌های اخیر به ویژه بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران متوقف شده. دوره‌های پیشین مذاکرات دو طرف در استانبول، ابوظبی و ژنو هم با بن‌بست مواجه شده بود و دو طرف نتوانسته بودند بر سر مسئله کلیدی تعیین وضعیت سرزمین‌ها در توافق پس از جنگ به پیشرفتی دست یابند. حالا ولادیمیر زلنسکی در تلاشی تازه برای پایان دادن به جنگ در نامه‌ای سرگشاده خطاب به پوتین نوشته است که از گام برداشتن در مسیر خروج از این جنگ نترسید. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده که کشورش پیشنهاد می‌کند جنگ از طریق گفتگوی مستقیم پایان یابد. در این نامه که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شده، زلنسکی نوشته که هرچند ایالات متحده در حال حاضر به طور کامل بر موضوع ایران متمرکز شده، اما صرفاً منتظر ماندن تا زمانی که جنگ در اروپا دوباره به اولویت اصلی ایالات متحده تبدیل شود، اقدامی نادرست است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرده که مسکو از نامه رئیس جمهور اوکراین آگاه است و این نامه به اطلاع رئیس جمهور روسیه خواهد رسید. همزمان ولادیمیر پوتین که در سنت پترزبورگ با خبرنگاران خارجی گفتگو می‌کرد، گفت که قطعاً آماده و مایل به دستیابی به توافق با اوکراین است، اما تاکید کرد که برای رسیدن به توافق مصالحه‌هایی ضروری خواهد بود. زلنسکی بارها خواستار دیدار با پوتین شده و گفته است که تنها مذاکرات رو در رو می‌تواند به توافقی درباره مسئله سرزمین این ها منجر شود. پوتین پیشتر گفته بود که تنها زمانی با زلنسکی دیدار خواهد کرد که یک توافق صلح از پیش آماده شده باشد. روسیه فوریه 2022 تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. رئیس جمهور اوکراین در نامه خود بعد از 4 سال جنگ دو کشور نوشته که اوکراین برای مدت مذاکرات آماده برقراری یک آتش‌بس کامل است. او پیشنهاد کرده مذاکرات رو در رو می تواند در کشوری مانند سوئیس یا ترکیه برگزار شود. زلنسکی در این حال خطاب به پوتین تاکید کرده که اگر شخصا به این نتیجه نرسید که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده، اوکراین به مبارزه برای بقای خود ادامه خواهد داد. اوکراین اخیرا حملات پهپادی خود به عمق خاک روسیه و هدف قرار دادن تأسیسات نفتی این کشور را شدت داده است. روز سه‌شنبه هم پهپادهای اوکراینی شهر سن پترزبورگ را پس از آغاز یک اجلاس اقتصادی با حضور پوتین هدف قرار دادند.
2: فرشته غازی گزارش میداد. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست که برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کنه. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بوده، در نوامبر سال 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند سال 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران برگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. بشنویم بیشتر در این باره از بیتا بختیاری.
5: رضا ولی‌زاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولی‌زاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی نی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
6: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
7: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
6: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
5: او در این حال به سه شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیند اشاره کرده و گفته که هر چهار نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به سه آمریکایی دیگری را که ولی‌زاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولی‌زاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی، وکیل رضا ولی‌زاده، در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند. چندین منبع آگاه از مذاکرات جاری گفتند که قرار نیست هیچ یک از آنها در چارچوب آتش‌بسی که همکنون میان آمریکا و ایران در حال مذاکره است آزاد شوند. بر اساس این گزارش، استراتژی فعلی این است که ابتدا توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها و آغاز مذاکرات هسته‌ای حاصل شود و سپس موضوع گروگان‌ها در مسیری جداگانه پیگیری شود. این منابع با این حال به CBS گفتند که بازگرداندن آمریکایی‌ها یک اولویت است، اما تصمیم گرفته شده که سرنوشت آنها با یک آتش‌بس پیچیده و شکننده که ممکن است فرو بپاشد و خطر بیشتری برای آنها ایجاد کند گره نخورد. وزارت خارجه آمریکا در ماه می 2025 رسماً ولی‌زاده را جز افراد ناعادلانه بازداشت شده معرفی کرد و پرونده او را تحت اختیار دفتر امور گروگان‌های دولت آمریکا قرار داد. کامران حکمتی، یک شهروند آمریکایی دیگر، نیز از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به عنوان فردی که به طور ناعادلانه در ایران بازداشت شده معرفی شده است. وکیل ولی‌زاده به CBS گفته دوست دارم بشنوم که استیو ویتکاف یا جرد کوشنر یا حتی رئیس جمهور ترامپ اذعان کنند که ایران شهروندان آمریکایی از جمله یک روزنامه‌نگار را در بازداشت دارد و این افراد بخشی از مذاکرات گسترده تر هستند.
2: او افزود آنها درباره همه موضوعات دیگر با ایران مذاکره کردند. جز این مسئله امیدوارم به زودی با مردم در میان بگذارند که برای آزادی رضا چه اقداماتی انجام می‌دهند. این در حالی است که پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه CBS گفته بود که دولت ترامپ از نزدیک پرونده رضا ولیزاده را زیر نظر دارد. پیش از این ائتلاف وان فری پرس در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات فهرست سالانه پرونده‌های اضطراری شامل روزنامه‌نگاران در خطر را منتشر کرد که در آن رضا ولیزاده روزنامه‌نگار محبوس در ایران در صدر قرار داشت. بیتا بختیاری گزارش میداد. اگر سری به حساب اینستاگرام رادیو فردا بزنید، از جمله موضوعاتی که همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی پوشش دادند، تصویری است از قیصر، خواننده ایرانی که پیش از این در لس آنجلس آمریکا زندگی می‌کرده و در سالمرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی که با عید قدیر مصادف شده بوده در برنامه‌های حکومتی شبانه در تهران شرکت کرده. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. همکار محمد زرقامی اینجاست در استودیو با ما که نگاه ویژه‌ای داره به این موضوع، موضوع موسیقی بیرون از ایران، داخل ایران، و خصوصا محمد تو در این هفته‌های اخیر نگاه ویژه‌ای داشتی به آنچه که در این خیابان‌ها می‌گذره، موسیقی که تولید می‌شده و حالا قیصر. هفته‌ها بود که ما می‌شنیدیم که یکی قراره بیاد.
8: دقیقاً. ببین، ما این صحبت رو زیاد می‌شنیدیم، ولی دقت بکن در نوع اطلاع رسانی. در اطلاع رسانی ها عنوان میشه که حتی روزنامه شرق، خواننده لس آنجلسی. ما میدونیم لس آنجلس یک محوری بود برای، یا میشه گفت یک شاغولی بود برای تفکیک قائل شدن بین آنچه در ایران اتفاق میفته، آنچه در بیرون از ایران اتفاق میفته. البته که ازش برداشتهای متفاوتی میشد. بنابراین در اینجا ما با پدیده ای روبرو هستیم که روی صحنه میره که نادر بوده. ما باید دقت بکنیم بعد از جنگ چه اتفاقی افتاد. ضمن اینکه باید دقت بکنیم که فاصله لس آنجلس و تهران در دو دهه اخیر کم شده بود. یعنی هنرمندان بسیاری در خارج از ایران، از جمله آقای داریوش، خانم گوگوش و بسیاری دیگر، از تولیدات هنرمندان داخل ایران استفاده می‌کردند و آلبوم‌هایی رو بیرون دادن. خود قیصر هم همین کارو کرده. یعنی قیصر وقتی 2004 وارد مارکت موسیقی میشه و در لس آنجلس آلبوم خودش رو بیرون میده و گل میکنه با چند تا از کاراش مثل دروغ مثلا یا حله حله یا لات، در همون زمان خب خود قیصر هم بعضی از آهنگاش رو از داخل ایران گرفته، حالا جدای از این که خودش کلام هم میگذاشته.
2: بکنم یعنی مقایسهی که داری میکنی، مقایسه شاید دهه اول بعد از انقلاب 57 رو دارید با سالهای بعدش مقایسه میکنی.
8: آره، میخوام بگم این فاصله برداشته شد. بنابراین لس آنجلس اینجا وقتی استفاده میشه یک معنای دیگه داره. یعنی یک استفاده ای برای حکومتی که یک جنگ رو پشت سر گذاشته، همونطوری که وقتی که آتش بس میشه اولین کنسرتی که در تهران روی صحنه میره کنسرت کینگرامه، یک خواننده راک پست پانک که میاد میره روی صحنه با تمام حرف و حدیث هایی که دور و برش هست، کلی بهش پرداخته میشه که آقا تو پدرت جز کسانیه که در زندان کشته شده و تو حالا داری میری روی صحنه،
2: ولی
8: میره
2: کاووس سید امامی.
8: دقیقاً. و این اتفاق میفته. میخوام بگم این باید تمام این پازل رو کنار هم بچینیم تا ببینیم که چرا قیصر به یک پدیده تبدیل شد. ببینید که قیصر از زمان جنگ شروع کرد به پست هایی که بیشترش ارتباط داشت با نگاهی که اون نسبت به جنگ داشت. یعنی این جنگ رو عملاً باهاش مخالف بود. به هر حال در
2: از آمریکا این گونه می نوشت درباره جنگ.
8: در آمریکا زندگی نمی کرد. این سالها تماماً در نروژ بود. آمریکا زمانی رفت که به هر حال اونجا کارش رو انجام میداد، بین نروژ و آمریکا در رفت و آمد بود و اولین بارم نبوده که ایران میره. قیصر بارها ایران رفته بود و حتی در یکی از این رفت و آمدهای خودش، اگر اشتباه نکنم سال 2016 فکر کنم که دستگیر میشه،
2: حدود 10 ساله
8: دستگیرم نمیشه، یعنی پاسپورتش رو میگیرن، مثل خیلیا که گذرنامه‌شون رو میگیرن بهش میگن که بیا گذرنامه‌تو بگی، بعد هم یک مبلغی رو جریمه میده بابت، حالا بهش گفته بودن اینطوری که خودش همه جا گفته که مثلا ویدیوهایی که ساخته بودی اینها ویدیوهای مبتذلی بوده و باید بابتش مبلغی رو پرداخت کنی که مبلغ ناچیزیه در زمان خودش، شاید مبلغ زیادی به نظر بیاد ولی نمیدونم، ولی 250,000 تومان در اون زمان شاید چیز زیادی نبود که قیصر میده. و بنابراین ما میخوام بگم که با یک پدیده ای روبرو هستیم که حالا در یک جایی حکومت به این نتیجه میرسه که اومدن آدم‌هایی مثل اینها میتونه کمک کنه در شرایطی که ایران زیر فشار هستش.
2: اما به نظر میاد تلاششون بیشتر از اینها بود. مثلا من یادم همین در هفته های اخیر صحبت از آمدن معین بود که معین رو وادار کرد به اینکه واکنش نشون بده و بگه که نه من قصدی ندارم در این زمینه، یا داره سوء استفاده میشه از اون حرفایی که پیش من زده بودم.
8: این فاصله جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه بود که برخی از فعالان رسانه‌ای شروع کردن مصاحبه هایی رو ترتیب دادن با خواننده هایی که می اومدن بعضن ترکیه، دبی، و با اونها شروع کردن مصاحبه کردن و این میون اخباری رو منتشر میکردن که این خواننده ها علاقه دارن، دلتنگن، میخوان برگردن ایران، و اونها هم خب در این مصاحبه ها واکنش هایی رو نشون میدادن که قاعدتا ازش میشد این رو برداشت کرد. اما هیچ وقت رسما هیچ کدوم از این خواننده ها اعلام نکردن که ما میخوایم برگردیم، و برخی تکذیب کردن. معین یکی از اونهایی بود که اخیرا تکذیب کرد. بنابراین وقتی خب میاد قیصر اتفاق براش میفته، کینگرام این اتفاق میفته، ذهنها میره به اون سمت که خب اون خواننده هایی که داشتن میگفتن اسمم نمیبردن شاید همین هایی بودن که باید برمیگشتن.
2: دو تا مثالی که میزنی یه کمی هم با هم متفاوته ها. مثلا به هر حال قیصر رو ما در یک گرده همایی حکومتی شبانه میبینیم در خیابان های تهران با پرچم ها و شعارهای مثلا گفته شد مرگ بر آمریکا میگفتن وقتی که او به صحنه میومد و اینها، و کینگرام در یک فضای کاملا متفاوتی
8: در یک حالت کنسرت
2: رسمی.
8: مسئله نوع استفاده ای که از اینها میشه کرد. ببینید ما میتونیم بپذیریم که هم اینها به معنای گشایش فضای فرهنگی میتونی در نظرش بگیری، هم میتونی اینطوری نگاه بکنیم که خب حکومت از این داره استفاده میکنه برای همون چیزی که میگن بهش پروپاگاندا. اما برای قیصر یه اتفاق دیگه هم میفته. قیصر مدت ها بود که در مارکت موسیقی ایران حضوری نداشت، بنابراین براش میشه گفت یک اتفاق تازه، یک ریبرندینگ.
2: اصلا من میدیدم بسیاری آنلاین مینوشتن که نمیشناسن قیصر رو. اشاره به همین چیزی
8: که قیصری که با آهنگای هیت اومده بود در این سالها دیگه شناخته شده بود، بنابراین برای اون یک تجدید حیات دوباره موسیقایی هم است. در نظر بگیریم که قیصر در همین مدت هم ترانه هایی رو داد بیرون، به ویژه یکی از این ترانه هاش کفشای کتانی در ارتباط با دانش آموزان مینا بود. و حالا تهران هم که رفته یک ترانه برای تهران هم خونده، و خب خودش چون کلام رو میگه، حالا کلام خیلی کلام قوی نیست، حتی ترانه هم که بیرون داد، خب اگه بخوایم در نظر بگیریم در ارتباط با دیگر تولیداتی که در اون راستا تولید شده بودن، نمیشه گفت کار قوی بود، اما یک صدای متفاوتی از لس آنجلس بود. لس آنجلسی که باید در نظر بگیریم که در زمان جنگ سکوت کرده بود تقریبا و صدای بلندی نداشت. وقتی که یک مقدار آتش بس شد، ما مثلا دیدیم که یک کاری رو شهرام سولتی گذاشت که کار قبلیش بود که بابک صحرایی ترانه‌سرای داخل ایران هم سروده بود و اون رو تقدیم کرد
2: به شادمهرم. اگه اشتباه
8: شادمهر این کارو کرد. تنها کسی که شاید در همون هنگامه جنگ صداش شنیده شد و شاید هم اصلا دیده نشد اونقدر، حسن شمایی زاده بود که یعنی در اصل خیلی میشه گفت حالا محتاطانه نسبت به اون جنگ نگاه کرد. این فضاها رو باید اول بهش بپردازیم و بعد به این میرسیم که چرا حالا قیصر میتونه اهمیت داشته باشه حضورش در ایران. ضمن این که خب میتونیم اینطوری نگاه کنیم که قیصر خب الان حکومتیه، انتقادی که خیلی ها دیدم دارن بهش میکنن. میتونیم اینجوری هم نگاه کنیم که قیصر خودش میگه که من از حکومت و خب در پست‌هایی هم که گذشت از حکومت دفاع نمی‌کنه، ولی اساساً مخالف اون حالا حمله ای هست که به ایران صورت گرفته.
2: مطمئنا از اون تحولاتی است در عرصه اجتماعی و فرهنگی ایران که بسیار دربارش میشه صحبت کرد. نگاه های بسیار متفاوتی هم بهش هست. سپاسگزارم محمد زرقامی که اینجا در این ساعت 14 با ما از قیصر گفتی. در نگاه ها وقتی که صحبت میکنیم در این حدود 98 روزی که از آغاز جنگ هم گذشته، نگاه ها به خود جنگ، به تجربه‌ای که شهروندان ایرانی در داخل و خارج از ایران از این جنگ داشتن هم بسیار متفاوت است. ما اینجا در رادیو فردا تلاش داریم می‌کنیم که روایت‌ها و تجربه‌های مختلف رو بازتاب بدیم در این روزها. بریم به سراغ یک شهروندی که رادیو فردا از او پرسیده در استان گیلان درباره تجربه‌ای که در دوران جنگ پشت سر گذاشته.
9: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی، همه چی. روزای اولم واقعا فکر نمی کردیم که انقدر طول بکشه. فکر می کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. نشد، هر روزم نگرانیامون بیشتر شد. ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی های مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. منی که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوق هم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ، اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم، واقعا نمیتونم. یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه، شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم، حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون، بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوونامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
2: از یک شهروند در گیلان میشنیدید. شما هم اگر میخواید از تجربیات خودتون و روایاتتون به ما بگید، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام، میتونید صداتون رو به ما بفرستید، یا اینکه از شماره پیامگیر رادیو فردا از تلفن عادی استفاده کنید، 2042-02-21-12-21-12. شنونده ساعت 14 هستید.
10: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: و اما فعالان کارگری هشدار میدن که شکاف میان درآمد و هزینه های زندگی به سطحی رسیده که بسیاری از خانوارهای کارگری و بازنشسته توان تامین نیازهای اولیه خود را از دست دادند. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
11: یکی از مهمترین نشانه‌های بحران گرانی‌های اخیر و تأثیر آن بر قشر کم درآمد جامعه، جهش قیمت لبنیات است که این روزها رسانه‌های ایران اخبار متعددی درباره آن منتشر کردند. بر اساس اعلام محمد رضا فرزعلیان، مسئول محور غرب و شمال غرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و استان تهران، قیمت شیر خام از فروردین 1404 تا خرداد 1405 حدود 170% افزایش یافته است. از آنجا که سهم شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی به طور متوسط 70% است، این افزایش به موجی از گرانی در بازار لبنیات منجر شده است. طی یک سال گذشته قیمت شیر 131%، پنیر 129%، ماست 121% و دوغ 103% افزایش یافته است. همچنین کره و خامه نیز از بالاترین نرخ‌های تورم در میان محصولات غذایی برخوردار بود. بودند. به گفته فرز علیان نتیجه این روند حذف تدریجی لبنیات از سبد مصرفی خانواده‌های کارگری بوده است. به گونه‌ای که سرانه مصرف لبنیات در ایران به حدود 50 کیلوگرم در سال رسیده، در حالی که میانگین جهانی حدود 250 کیلوگرم است. این فعال کارگری معتقد است که پیش از لبنیات بسیاری از اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از سفره بخش قابل توجهی از کارگران حذف شده و اکنون لبنیات نیز در حال پیوستن به فهرست کالاهایی است که مصرف آن برای خانوارهای کم درآمد به حداقل رسیده است. همزمان افزایش ناگهانی قیمت نان نیز نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به قیمت‌های جدید نان اعلام کرده که قیمت نان لواش یارانه‌ای از 1000 تومان به 1900 تومان رسیده، سنگک از حدود 4500 تومان به 8500 تومان و بربری به 6750 تومان رسیده است. به گفته وی در برخی موارد قیمت نان نزدیک به 100% افزایش یافته است. کریمی تاکید میکند که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که هنوز بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند. به اعتقاد او نان اصلی ترین کالای سفره خانوارهای کم درآمد است و افزایش قیمت آن تنها به مصرف نان محدود نمی شود، بلکه بر قیمت ده ها کالایی وابسته به آرد از جمله ماکارونی، بیسکویت و محصولات غذایی نیز تأثیر می گذارد. در همین حال نگرانی ها درباره تأخیر در اجرای افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش یافته است. محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد، با انتقاد از این وضعیت گفته که بازنشستگان 3 ماه است که در انتظار اجرای قانون و اعمال افزایش حقوق هستند. به گفته او بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و نمی توانند 3 ماه از سال را با حقوق سال قبل سپری کنند، آن هم در شرایطی که تورم کالاهای اساسی در برخی بخش ها از مرز 100% گذشته است. موسیوند همچنین تاکید کرده که حتی افزایش 60% حداقل بگیران و 45% سایر سطوح مستمری نیز تناسبی با نرخ واقعی تورم و گرانی‌های موجود ندارد. او از نارضایتی گسترده بازنشستگان خبر داده و خواستار پرداخت فوری معوقات فروردین و اردیبهشت و اجرای کامل افزایش حقوقها شده است. فعالان کارگری معتقدند مجموعه این تحولات از جهش قیمت لبنیات و نان گرفته تا افزایش هزینه دارو، روغن و سایر کالاهای ضروری موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده است. به گفته آنان بسیاری از خانوارها ناچار شدند مصرف مواد غذایی ضروری را کاهش دهند و این مسئله خطر گسترش سوء تغذیه، کاهش سطح سلامت عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد. در شرایطی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها و مستمری‌ها حرکت می‌کند، کارگران و بازنشستگان خواستار اجرای کامل تعهدات دولت و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و کنترل مؤثر قیمت کالاهای اساسی هستند. مطالباتی که به باور آنان برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی ضروری است.
2: مصطفی خلجی گزارش می‌داد به بحران‌های معیشتی اشاره می‌کرد، در حالی که لبنیات از دسته مواد غذایی حیاتی خوانده شده، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در این روزها در مورد قطع مصرف لبنیات توسط شهروندان ایرانی هشدار داده. مردم هم میگن دیگر استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو ندارند. از دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان بشنوید که به پرسش همکارم الهه روانشاد در مورد اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه پاسخ داده.
12: لبنیات در واقع یک قسمت عمده از رژیم غذایی ما هست که در سنین مختلف و خصوصا در سنین کودکان و نوجوانان یکی از مواد بسیار مهم و اساسی است و نبود اون میتونه در جنبه‌های مختلف باعث مشکل بشه، هم باعث مشکل در رشد، هم باعث مشکل در ایمنی. به طور خلاصه لبنیات و کلسیومی که در اون هست ماده اصلی بن‌مست یا توده استخوانی است و بدن یک فرصت محدودی داره برای تامین این بن‌مست خودش تا 20 سالگی تا بتونه ذخیره استخوانی رو برای سنین بزرگسالی که ما دچار هستیم به صورت ناگزیر با پوکی استخوان بتونه مقاومت کنه. مسئله دیگه این هستش که یک عامل بسیار مهم در رشد و تکامل هست و نبود این لبنیات و اون مواد اصلیش باعث میشه صفحات رشد اون نیازشون برآورده نشه و اون رشدی که باید بچه بکنه، اون پتانسیلی که داره، قد نهایی از اون قد پتانسیل کمتر باشه و اگر مقدار این کمبود شدید باشه حتی تغییر شکل‌های استخوانی که ما میشناسیم به اسم راشیتیسم یا نرمی استخوان که اینها باعث میشن که بدن و خصوصا اون اندام تحتانی نتونه تحمل کنه وزن بدن رو و به صورت پاهای پرانتزی یا ژنوارو ما میبینیم. ولی فقط به این محدود نمیشه، قسمت عمده مینای دندان رو کلسیم میسازه و نبود اون باعث میشه که مینای ضعیف و گچی داشته باشیم و خب این خودش پرون میکنه، آماده میکنه بچه‌ها رو که هم دندون‌های شیری و هم دندون‌های اصلی دچار پوسیدگی‌های شدید بشن. در کنار اون کودکان در سنین آموزش و رشدن و خود کمبود کلسیم به ویتامین B12 که در شیر هست، نقشی که اونها دارن در انتقال پیام‌های عصبی، در ساخت قشرهای عصبی، این باعث میشه که بچه‌ها دچار مشکلات تمرکز بشن، همیشه دچار خستگی باشن و نتونن اون مقدار موفقیت تحصیلی که شایستگیشو دارن هم به دست بیارن. در نهایت بخشی هست که در مورد سیستم ایمنی داره، هم کلسیم، هم ویتامین دی و هم زینکی که در شیر هست یکی از عوامل اصلی تنظیم سیستم ایمنی هست و میگم کودکان یکی از گروه‌های خطر اصلی هستند. در کنار کودکان خب سالمندان هم میتونیم بگیم جزو گروه‌های خطر هستند با توجه به اینکه سنشون هر چقدر سن بالا میره اون توده استخوان پایین‌تر میره، اگر به اندازه کافی میزان لبنیات بهشون نرسه دچار شکستگی‌های خود به خودی یا شکستگی بر اثر یک ضربه خیلی ساده میشن. و گروه سوم مورد خطر ما هم زنان باردار و زنان شیرده هستند که اینها خب نیاز به مقدار کلسیم کافی و لبنیات کافی دارن در سیستم غذایی روزانه‌شون و چون بچه نیاز داره و جنین نیاز داره حتی اگر این از نظر تغذیه‌ای براشون تامین نشه متاسفانه بدن این کلسیم رو از استخوان‌ها از دندان‌ها میگیره و در اون سنین کم این مادران باردار ممکن دچار استئوپوروز یا پوکی استخوان‌های خیلی شدید بشن.
13: آقای دکتر خطی، اگر احیاناً مردم به شیر دسترسی ندارن یا امکان خرید اون براشون میسر نیست، تصور میکنید کدام ماده لبنیاتی دیگر میتونه جایگزین بشه؟
12: ببینید حتی اگر به شیر و شیرهای غنی شده دسترسی ندارن، شیرهایی که در بازار به قیمت‌های مناسب‌تر به فروش میرسه و کشهایی که هست معمولاً اینها به قیمت مناسب‌تر هست و توجه داشته باشن که لبنیات فقط شیر نیست، تمام این خانواده شیر، کشک، ماست، دوغ همه‌شون میتونن و حسب واحدی که استفاده میشن این رو جبران بکنن. بنابراین ببینن که چه چیزی در بازار به قیمت ارزان‌تری است، مثلا کشک معمولاً به قیمت مناسب‌تری پیدا میشه و اون رو سعی کنن که جایگزین کنن.
13: آقای دکتر، یک انسان حالا کودک یا بزرگسال یا سالمند به چه میزان لبنیات روزانه نیازمندن؟
12: ببینید میزان بر اساس سنهای مختلف متفاوت هست، ولی میزانی که به طور عادی بدن انسان در رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه.
13: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان را جلب می‌کنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود رو جبران کرد؟
12: ببینید شیر و سایر لبنیاتی که صحبتشون رو کردیم مثل ماست، پنیر، دوغ، کشک، اینا فقط کلسیم ندارن، اون کلسیم رو میشه جبران کرد، ولی در کنار کلسیم فسفر یک ماده مهمی از ویتامین های گروه B2 و B12 و شیر یک منبع غنی از پروتئین هست که اینها هم عامل رشد هستند. بنابراین نمیشه این رو به صورت یک جدا، مگر اینکه جدا جدا همه اینها رو بخوایم تامین کنیم که اون هم خودش خرجش چند برابر خواهد شد. خصوصا در مورد ماست باید تاکید کنیم که ماست چون داره پروبیوتیک هم هست، علاوه بر اون نقش‌هایی که در مورد لبنیات گفتیم، در مورد تنظیم ایمنی بدن و سیستم گوارش میتونه کمک بکنه.
13: آقای دکتر خطی، میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تا چه حد پایینه؟
12: ببینید یکی از مواد اصلی برای رشد قدی و تنظیم گوده استخوانی همونجوری که گفتیم شیر و لبنیات هستن و اگر ما بخوایم یه مقیاس عددی برای اینکه یه مقیاس ملموس‌تری داشته باشیم، مصرف لبنیات به طور متوسط در دنیا 180 کیلوگرم هست و در کشورهای اروپایی بیش از 200 کیلو هست، ولی در ایران چند سال پیش رسیده 80 لیتر و الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50 تا 60 کیلوگرم هست. این یک زنگ خطر هست. این باعث میشه که رشد نسل جدید، یعنی کودکان ما، یک ذخیره ژنتیکی دارن که یک قدی رو به صورت پتانسیل اگر تمام مواد غذاییشون تنظیم بشه میتونن بگیرن و در واقع جامعه ما میتونه قد بلندتر بشه. ولی اگر این تنظیم نشه، متاسفانه بچه‌ها نمیتونن اون قدی که میتونن داشته باشن، اون قد ذخیره ژنتیکیش رو بهش برسن. و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره و میتونه به این مسئله کمک کنه، دادن شیر در مدارس است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک روتین هست. کشور ما هم برای مدتی اجرا شد. در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، نروژ، آلمان، فنلاند، مصرف شیر و لبنیات جزئی از رژیم غذایی روزانه‌شون هست و خصوصا در سنین کودکی به صورت برنامه‌های ملی براشون وجود داره و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم.
2: از دکتر بابک خطی میشنیدید، پزشک متخصص اطفال در آلمان، صحبت از حوزه سلامت هست. یک گزارش دیگر هم بشنویم از رابطه تخم مرغ و کاهش ریسک آلزایمر از گلناز اسفندیاری. دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند، در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند، احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
14: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید و این گزارش کم کم ما رو به پایان این برنامه ساعت 14 نزدیک میکنه. در خبرگزاری رویترز گزارش سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو رو بازتاب داده که گفته قیمت جهانی مواد غذایی در ماه گذشته میلادی ماه می نسبت به سطح اصلاح شده آوریل کاهش یافته و قیمت روغن نباتی برای اولین بار در سال جاری کاهش یافته، در حالی که غلات و شکر افزایش شفته. در همین حال فاو گفته که درگیری‌های خاورمیانه میلیون‌ها نفر رو به گرسنگی نزدیک‌تر کرده، چون افزایش هزینه‌های سوخت و حمل و نقل و قیمت مواد غذایی رو بالا برده و کمبود بودجه سازمان‌های امدادی رو مجبور به کاهش کمک‌هاشون کرده. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت چه روی کاغذ و چه از راه نظامی ما پیروزیم. ادامه درگیری ها میان حزب الله لبنان و اسرائیل چندین کشته بر جای گذاشت. وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در حصر وخیم گزارش شده است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهور ایالات متحده بازگشایی فوری تنگی هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با ایران توصیف کرد. او که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او، آمریکا اگر بخواهد میتواند الان این ذخیره را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد چون آنها مدفون شدند. او در این حال درباره احتمال دیدار رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی گفت: من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در چند روز اخیر گفت اگر سربازان آمریکایی را می‌کشتند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری داشتیم. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله‌های روز پنجشنبه اسرائیل به جنوب و شرق این کشور دست کم 8 نفر کشته و چندین نفر دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز خود در حمله نیروهای حزب الله لبنان به مواضع نظامی در جنوب لبنان خبر داد. این تحولات در حالی رخ داده که اسرائیل و لبنان در روزهای اخیر برای اجرای دوباره توافق آتش بس تلاش کردند، توافقی که تاکنون تاثیر محدودی داشته. حزب الله روز پنجشنبه آتش بس با اسرائیل را رد کرده. دولت لبنان که طرف مستقیم این درگیری است، نفوذ محدودی بر حزب الله دارد و این گروه نیز در مذاکرات آتش بس مشارکت نداشته است. در ایران، وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی وخیم گزارش شده است. روزنامه شرق به نقل از دختران آقای موسوی از بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران خبر داده است. به نوشته پایگاه خبری کلمه که اخبار مربوط به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را پوشش می‌دهد، آنها پس از آسیب دیدن محل حصرشان در پی حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در خیابان پاستور تهران به مکانی خارج از آن منطقه منتقل شدند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، به وبسایت کلمه گفته که شرایط حصر پس از انتقال دشوارتر شده است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسفند 1403 با پایان حصر مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز موافقت کرد. هزاران نفر در آلبانی در اعتراض به ساخت یک مجتمع تفریحی لوکس در منطقه‌ای حفاظت شده در سواحل دریای آدریاتیک در به خیابان‌های تیرانا آمدند. این پروژه بیش از 1 میلیارد یورو توسط شرکتی مرتبط با جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دنبال می شود. مخالفان می گویند اجرای آن به زیستگاه گونه های مانند فلامینگوها، فوک ها و لاک‌پشت های دریایی آسیب می زند. ورود ماشین‌آلات سنگین به محل پروژه در روزهای اخیر موجی از اعتراضات را به دنبال داشته و معترضان در تجمع مقابل دفتر نخست وزیر آلبانی خواستار توقف پروژه و استعفای او شدند. دولت آلبانی از این طرح دفاع کرده و میگوید ارزیابی‌های زیست محیطی آن در حال انجام است. کوشنر پیشتر نیز قصد اجرای پروژه‌ای مشابه در صربستان را داشت، اما پس از اعتراض‌های عمومی از آن صرف نظر کرد. رسانه‌های دولتی چین روز جمعه اعلام کردند که شی جی پینگ، رئیس جمهور این کشور، هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد. این نخستین سفر او به پیونگیانگ در 7 سال گذشته است. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.
1: ما پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93، 65 و 93، 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه‌های فروشگاه‌ها پر است. کامیون‌ها در جاده‌ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست. اما برای بسیاری از شهروندان، اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود، با بحران دسترسی معنا پیدا می‌کند. کالا هست، اما توان خرید آن روز به روز کمتر می‌شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده‌هایی که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می‌کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته. اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟ تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست. جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه

0: سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی را در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهولزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود، شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه، و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید، چگونه بهش نگاه میکنید؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع برمیگرده. این درک عمومی است که به هر حال شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دست مردم در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطحی هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که بر میگرده به برنامه ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز در مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به هر حال بازتاب زیادی داره عملا با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت به هر حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به هر حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره. در سایر حوزه هم تأمین مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت‌های تولیدی طبیعتاً مشکلات خود طبیعتاً بسیار بسیار سخت است. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمی‌گرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور، طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر میاد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه های مختلف و هزینه هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت ها رو از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای اصطلاح اینکه

0: ببینن الان بسیار دچار مشکلن، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده بعد رو پس بگیرن و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس است. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سطح شهر هم دیده میشه دیگه حساب رفت آمد ها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها آدم میره برحال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخش های مشخصی در واقع فعالتر هستن. به شرایط این که فعلا
1: حاکم آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیمپور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
2: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارتی این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم که جامعه تاب می آورد. تاب‌آوری یک شاخصه، این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری می‌گیریم. تاب‌آوری به معنی است که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف می‌زنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن، پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن و یا حمایت اجتماعی رو دریافت میکنن و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخشهایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرافتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاست بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به اینکه چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010-2011 یا 1990-91 خصوصا به خاطر اینکه تحریم ها رو تبدیل کردن به تحریم های ثانویه، یعنی اگه کشور دیگه کسی با ایران هم تجارت میکرد تحت فشار قرار میگرفت، یعنی از تحریم های اولیه‌ای که به این معنا بود که شرکت آمریکایی یا افراد آمریکایی نمیتونن با ایران تجارت کنن خارج شد و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت میکردن رو شامل میشد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر در حد 1-2% GDP ایران هزینه های تحریم در 30 سال اول بود، ما ما یهو شاهد این بودیم که بین 15 تا 20 درصد جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد و فاز بعدی و هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1200-300 تا 300-400 تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار اینکه تحریم‌های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی کنند و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده و حالا در این دوره تحریم‌ها جمهوری اسلامی معمولا چند تا ابزار استفاده میکرد برای اینکه توان جذب دردش رو و سرعت پاسخش رو بالا ببره. یکی این بود که به هر حال اقتصادش رو تلاش کرد یک تنوع سازی درش انجام بده به اجبار و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحا به صادرات غیر نفتی میشناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزهای دیگه ای که عمدتا پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20 درصد بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70 درصد مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر 140-150 تا کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 تا کشوری که در 2010-2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور، 17 تا کشور اصلی ترین 80 درصد روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده و علی 80 درصد تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد و به عبارتی تاباوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با 1 میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تامین کرد و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو. و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون لیتر داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون لیتر در روز در یک دهه از سال 88 تا 1400 فرزن. برای دارو هم مثال میشه زد. و بنابراین در تنوع سازی 1، 2 تغییر در شرکای تجاری و 3 دور زدن تحریم ها، یک اقتصادی ایجاد شد که به عبارتی تاب‌آور بود، اما تاب‌آوری به این معنا نبود که موفق بود در این که هزینه کمتری بده، موفق بود در این که کلپس نکنه و سقوط نکشه و یک به عبارتی روی پای خودش بیسته و خودشو اداره کنه. اما به دلیلی که نظام اجتماعی ایران از قدیم هم بوده و بعد انقلاب هم درش این اتفاق بیشتر افتاد، یک نظام اجتماعی بوده که مبتنی بر حمایت از کارکنان دولت و نهادهای دولتی بوده، نظام رفاه اجتماعی به حمایت بیشتری از بخش کارکنان و بخش رسمی میکرد. بنابراین هرچی تورم افزایش پیدا میکرد که دسترسی کمتری بود، بخش بزرگتری از جامعه ایران هزینه رو میدادند. بنابراین ما یک مدلی ساختیم در برابر تحریم ها که اقتصاد اداره می شد، اما تمام هزینه ناکارآمدی رو اگر حتی مسئله فساد و سوء مدیریت رو هم کنار بگذاریم و صرف در نظر بگیریم که بدونیم بسیار مهمه، بخش مهمی از هزینه به جامعه ایران تحمیل می شد. این وارد دوره جدیدی شده و در موردش میشه حالا صحبت کرد که این دوره جدید که توأم با تحریم جنگ معاصر اقتصادیه و تقریبا حدود 30% منابع ارزی کشور بعد از جنگ آسیب دیده و از دست داده شده، این منابع چه وضعیتی رو میتونه برای اقتصاد ایران ایجاد کنه؟
1: آقای رحیم‌پور، از همین دوره جدیدی که الان آقای کهالزاده صحبتشو کردن پی بگیریم ماجرا رو و به این نگاهی بکنیم که تا چه اندازه عوامل سیاسی درونزا موجب شدن که اقتصاد ایران در این وضعیت قرار بگیره و آیا اقتصاد ایران میتونه همچنان با راههایی که پیش روی خودش داره وضعیت رو در حالتی نگه داره که به حالت فروپاشی اقتصادی نرسه و حالا به هر حال بتونه هم زنجیره کالاها رو تامین کنه، هم بتونه تورم یا قیمت ارز رو در یک سطحی نگه داره مثل اقداماتی که در گذشته میکرد که شرایط اجتماعی به حالا اعتراضهایی منجر نشه؟ خب ما میدونیم که ریشه اعتراضها در ابتدا ریشه اقتصادی بود و حالا در این شرایط میبینیم که با اینکه شرایط بدتر شده اما شهروندان به نوعی شاید دارن همدلانه تر برخورد میکنن با این شرایط نسبت به آنچه که پیش از جنگ بود.
0: ببینید شرایط سیاسی که موجب این در واقع رویدادها شده، خب یک سیر به قول معروف 47 ساله به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی داره و برمیگرده حالا به سیاست های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی پیگیرش بوده و طبیعتاً در بعد داخلیش هم ما ساختار سیاسی و ساختار سیاسی در واقع به اصطلاح باز و در به اصطلاح دموکراتیکی در مجموع نبوده. البته خب انتخابات توش برگزار شده، گاهن یک رویه های شبه دموکراتیکی توش بوده و در مقاطعی هم در واقع از این مسیر حداقلی هم دور شده و به هر حال این شرایط عمومی بوده که این اقتصاد، این بستر سیاسی و این تنش به اصطلاح مداوم رو در ادوار مختلف و همکنون ما باش مواجه بودیم و هستیم و به نظر هم میرسه که در واقع تغییر رویکردی رو در سیاست داخلی و بین المللی و منطقی ما به زودی شاهد نخواهیم بود. آنچه که از علائم و شواهد فعلا برمیاد و گفتمانی نیست، البته فضای برحال جنگ هست، شاید صحبت از گشودگی سیاسی، فضای باز سیاسی به نظر به اصطلاح معقول نباشه و هیچ نشانه هم نیست. یعنی حتی بحثایی که در ارتباط با آقای پزشکیان مطرح میشه، خب طبیعتا این علامت رو به جامعه میده که ما از این به اصطلاح چشمانداز بسیار دور هستیم. در واقع این یه نکته
1: شد. ولی چه چشمانداز اقتصادی آقای رحیم‌پور؟ میخوام اینو بپرسم، چه چشمانداز اقتصادی پیش روی شهروندان در حال حاضر قرار داره؟ یعنی ما الان چیزی که میبینیم به هر حال یه اعتراضاتی شد که ریشه اقتصادی داشت، اما در این شرایطی که اقتصاد بنا به حتی روایت روزنامه‌های چاپ پایتخت که در مورد تهران می‌رسن، تهران شهر جیپ‌های خالی، وضعیت به این گونه است، اما ما می‌بینیم که اون اعتراضات دیگه به چش نمیاد. یعنی یک جور انگار همگرایی اتفاق افتاده در یک جاهایی بین حالا حکومت و بین شهروندان، حتی شاید معترضان هم در بین اونها باشن، ما نمی‌دونیم.
0: ببینید این همگرایی که ما معیار و سنجشی نداریم بین دولت و ملت یا بین مردم و شرایط، دست کم در واقع به اصطلاح بخوایم بسنجیم که ایجاد شده و به اصطلاح بگیم نوع همبستگی ملی در واقع اتفاق افتاده. در بهترین حالت مانند جنگ 12 روزه نوعی بیطرفی در واقع وجود داره، ولی سطح نارضایتی اقتصادی بسیار بالاست. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح با گفته و نوشته در واقع پنهان میشه. خب شرایط اعتراضی فراهم نیست، یعنی اعتراض نه به مفهومی که مردم حضور خیابانی داشته باشن، اساسا طرح بحث گفتمانیش هم الان در کشور فراهم نیست شرایطش و طبیعتا این نباید ما رو از به اصطلاح این وجود این نارضایتی یا پارامتر این نارضایتی اقتصادی در واقع مثلا دور بکنه و فکر بکنیم که در واقع نوع همگرایی وجود داره. طبیعتا وقتی شرایط جنگی هست، بستر اعتراضی یا طرح هر نوع و هر سطح از اعتراض طبیعتا به حاشیه میره، ولی ازش نمیشه استنباط همگرایی در واقع داد. کاری که توی جنگ 12 روزه هم گفتن همبستگی ملی اتفاق افتاده، ولی در دیما ما دیدیم که در واقع یک اعتراض با موج شدید و البته با پایه اقتصادی رخ داد. بنابراین نمیشه چنین تعابیر رو برای این موضوع فعلا به کار برد، مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی استیبل بشه و طبیعتا ما مردم بتونن در واقع دیدگاهاشون و انتظاراتشون رو دست کم روی اقتصاد به هر حال به هر شکلی این رو ابراز بکنن. من خیلی با این نگاه که همگرایی اتفاق افتاده موافق نیستم، ولی این که خاموش شده و این که به هر حال کتمان میشه، این در سطح جامعه به معنای بروز سیاسیش و بروز اجتماعیش هست. ولی
1: البته منظور منم مشخصا از جانب حاکمیت بود دیگه، البته منظور من هم دقیقا از جانب حاکمیت بود، یعنی حاکمیت اینگونه داره به هر حال معرفی میکنه اون چیزی، تصویری که داره نشون میده تصویریه که یک جور میخواد بگه که همگرایی اتفاق افتاده، چه در برنامه‌های رسمی خودش، چه در حالا اون تجمع‌های خیابانی که شبانه برگزار میشه در ایران.
0: عرض کردم خب طبیعتاً فضا فضایی هست که به هر حال باید تصویر همگرایی به هر حال از دید رسانه عمومی خب طبیعتاً مطرح بشه. در جامعه هم عرض کردم به هر حال مردم نوعی عقب نشینی رو انجام دادن، اما این معناش این معنا و تفسیر آنها سیاسی اجتماعی همگرایی نیست. در جنگ در آذربایجان همین تفسیر شد و نتیجهش در دیما چیز دیگری بود. الان هم به هر حال اون بستر اعتراضی و بروز و ابرازش فروکش کرده، ولی معناش الزاما همگرایی و همسو شدن نیست. کما اینکه به هر حال خب دولت خودش هم نگرانی از موج بیکاری که اتفاق افتاده، موج به اصطلاح مصرف پسندازهای شخصی که در واقع اتفاق افتاده، پول نقد در دست مردم واقعا کم هست و اختلالات زیادی که اتفاق افتاده، خود دولت هم نگران هست و همین وضع شدن نت در واقع نتیجه نوعی اعتراض در واقع رسمی بود، از مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراضی وجود داره. حالا اون جنبه‌های سیاسیش و اینا در واقع فعلا مد نظر من نیست، یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات به اصطلاح گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال به مختلف داره حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمنداز میخوام بگم که خب طبیعتاً چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم، طبیعتاً فرصت برنامه‌ریزی و چشمنداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از اصطلاح از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه میخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه، طبیعتاً خب یکیش اون بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح اون تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفته که برگشته خیلی از فرصت‌های به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلی هاش بر نگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت شد میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خرد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خرد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و سازها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به هستیم، خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه، حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمی کنه که به اصطلاح پیمانکاران گروه پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و توی این فضا نمیشه چشمنداز هم داد، حتی از خود دولت هم شاید نشه انتظار داشت. باید دید به آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سوی پیدا میکنه و بر اساس اون بشه در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران کشور بزرگی هست با کشورهای مختلفی همسایه هست. بخشی از اقتصاد ایران هم که برمیگرده به چرخه عمومی، حالا الزاماً وجه صنعتی نداره، چرخ به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که این از کشورهای پیرامونی در حال تامین هست، این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به اصطلاح میچرخه، طبیعتا این محل بحث هست و این سالیان سال هست که به هر حال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به اصطلاح عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده، به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح یک مقدار هزینه های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم انداز افزایش خوش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن، به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره، سرمایه گذاری ثابت استران انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو هست، ولی فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه داد.
1: بله آقای کهالزاده، صحبت های آقای رحیم‌پور رو که وقتی بهش نگاه میکنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد و آیا صرفاً، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفاً به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
2: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالاً ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت و اینکه از مشخصا دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران در حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. این حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، این تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم به حضور شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
1: یعنی اون چیزی که مردم احساسش میکنن در
2: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1400 مثلا 4 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم، یه تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که یک سبد بزرگی 300-350 تو کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میبونه تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
1: ولی این چیز آقای کارزاد، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیر ساختا که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیرساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن. اینها در کل چگونه میتونه خودش رو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به این شکل با نوسان شدید روبرو هست؟
2: ببینیم، ما اگه بخوایم این تصویر رو در دو سه سال آینده بگیم که ترجمهش کنیم به اعداد تورم سه رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد درک شدهش الان سه رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده، من فکر میکنم اعدادی که در مورد بیکاری وجود داره با رشد اقتصادی 4-5% منفی احتمالا ما یه چیزی بوده 2-3 میلیون بیکار حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی اینکه هم شما تورم دفتر بالا قدرت خریدت افت پیدا کرده و هم شغل رو دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی بپردازم بهش، این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم. این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنی این که استش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه 10 نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست های درستی انتخاب بکنه، احتمالا تحمل این درد برای جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک های بیکاری به جای اینکه صرفا بر چون ما بالا از قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این حجم بیکاری داره و نه قانونا بسیاری مشمولش میشن، 7% بیکارای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در واقع حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشه که تحمل این درد برای مردم بیشتر بکنه، تحملش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخابهای سیاسی یا سیاستی هم که میکنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعا تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا میکنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاستهای اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در وزارت جهاد بود برای اینکه ما علارغم که کمبود ارز نداشتیم ولی چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد در نظر. نه، به عبارت ارزم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم بیکاری و علارغم اینکه عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومت اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره اینکه این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته‌ای که شما فرمودید در مورد سرمایه‌گذاری، طبعا اگر که فضایی به گونه‌ای بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سر علارغم مصادره‌ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه، به نام ظرفیتی در جامعه علارغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت برای تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه، ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده، حداقل 10-15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیزی حدود 50-55% بودجه رو و تخصیص بده به این کمک ها، بسیار کار سختی هست. اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دور حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی‌های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران باش مواجه است عبور کنه بسیار نقش مهمی داره اونها.
1: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
0: ببینید، بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت های هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد که نوسازی اقتصاد ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا تبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبقه شهری رو، حاشیه شهری رو ما در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع روی کرد دولت آقای هاشمی به گونه‌ای بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو رشد بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب های خودش. من نمیخوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح روی کرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این نور 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست، و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع استاد سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری یا تحولی درش اتفاق بیفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره. به هر حال دولت وفاق بوده، حالا درسته که تا قبل از این جنگ و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصاد ایران نتونستن عرضه بکنن، و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
1: یعنی آقای رحیم‌پور، آقای رحیم‌پور اجازه دید اینو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
0: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته. عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد، و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره های روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد، ولی به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع، حالا بگیم رویکرد نوسازی اقتصاد ایران، گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست، ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده و الان هم چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه، و من این ظرفیت رو نمیبینم. چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو، اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن، همین چشم‌انداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده. شما هیچ بحثی از چشمانداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی بینید و وقتی چنین شرایطی حاکم هست، بنابراین شما نمیتونید بگید که یک چرخش اتفاق خواهد افتاد. اما دولت ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت های موجود طبیعتاً تلاش میکنن و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل، حالا بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت های موجود رو اگر آتش بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و بچرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت های دولت که شما میبینید که اینا اتفاقا رویکردهای سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناها هم هستن و فقط اصولگرا و اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر نمیگیرن. زمینی که طول عمر مدیریت ها تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتاً آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه به عبارت بهتر فقط نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه اصطلاحاً و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش، اینها اساساً ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم چنین چشماندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمان ساز هستند در این حوزه چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست، اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
1: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم آقای کارزاده، از شما این رو بپرسم، صحبت‌های آقای رحیم‌پور رو که نگاه می‌کنیم تا چه اندازه فکر می‌کنید که ما یک نقطه روشنی رو می‌تونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه‌ای که احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت‌تری بشه و مقداری از این بار از رو دوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروئه و این تهدید می‌تونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه ای از اعتراضهای اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
2: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و باعث امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجارب تاریخی دیگران دیگر کشورها هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنونی ایران نداره، ما در دهه 70 1970 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیای میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400 درصدی بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاستی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشمانداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستند، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها این گونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا به عوارض انتخاباش رو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار، مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ. حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود. ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مرکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشماندازی داشت، که برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت، حالا تا چند اندازه 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی رو داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اعضای مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاهایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
1: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجراها. اگه اجازه بدید، چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن، هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم پور، از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید. آینده البته نزدیک میتونم بگم.
0: طبیعتاً کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست. اما نیاز بنیادی تر اقتصاد ایران همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه، در واقع فرصت‌های ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای کالوزاد. از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظر مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش که از دارایی‌های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه و اون در گروه این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. و فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تاوری اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو، این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و مجموعه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی متولی امور رو در مجموعه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشه تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرث شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. ضمن اینکه آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، در 15 خرداد ماه 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که صدای اون را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. در یک ساعت پیش رو با هم مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات در منطقه خاورمیانه، در میان ایران و آمریکا چه خبر هست، به لبنان خواهیم رفت، سری به این موضوع میزنیم و البته نگاهی هم به یک بحران دیگر بین المللی، آن هم میان روسیه و اوکراین داریم. درباره همه اینها و بیشتر از اینها، از جمله بازگشت یک خواننده به ایران، درباره این موضوع صحبت میکنیم. سری هم به یک خواسته یک زندانی ایرانی آمریکایی خواهیم زد. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا که خواستار این شده، میگه که برای آمریکایی های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کنید. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا. دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
2: متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهور ایالات متحده بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی توصیف کرد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، همچنین گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او، آمریکا اگر بخواهد می‌تواند الان این ذخیره را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد چون آنها مدفون شدند. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله‌های روز پنجشنبه اسرائیل به جنوب و شرق این کشور دست کم 8 نفر کشته و چندین نفر دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز خود در حمله نیروهای حزب الله لبنان به مواضع نظامی در جنوب لبنان خبر داد. این تحولات در حالی رخ داده که اسرائیل و لبنان در روزهای اخیر برای اجرای دوباره توافق آتش بس تلاش کردند، توافقی که تاکنون تأثیر محدودی داشته است. با این حال حزب الله روز پنجشنبه آتش بس با اسرائیل را رد کرد. وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی وخیم گزارش شده. روزنامه شرق به نقل از دختران آقای موسوی از بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران خبر داده است. به نوشته پایگاه خبری کلمه که اخبار مربوط به میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد را پوشش میداد، آنها پس از آسیب دیدن محل هستشان در پی حملات هوایی جنگ اخیر در خیابان پاستور تهران به مکانی خارج از آن منطقه منتقل شدند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به کلمه گفته است که شرایط هست پس از انتقال دشوارتر شده است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. قوه قضایی جمهوری اسلامی اسفند ماه 1403 با پایان حصر مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز موافقت کرد. تلویزیون حکومتی ایران تصاویری از قیصر خواننده پاپ خارج از کشور در یکی از تجمع‌های شبانه تهران منتشر کرده است. این تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی ایران با عنوان بازگشت خواننده سابق لس آنجلسی به ایران بازتاب یافته، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. این تجمع شبانه که همزمان با سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی و عید قدیر برگزار شده بود، صحنه اجرای ترانه‌های جدید این خواننده در میان شعارهای ضد آمریکایی بود است. بر اساس گزارش‌ها، قیصر در جریان جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در شبکه‌های اجتماعی موازی علیه این جنگ داشته و دو ترانه با نام‌های کفش‌های کتانی برای دانش آموزان کشته شده مینا و تهران را اجرا کرده است. صدور این مجوزها در شرایطی انجام می‌شود که بسیاری از هنرمندان منتقد جمهوری اسلامی در خارج از کشور و حتی برخی هنرمندان داخل ایران همچنان امکان برگزاری کنسرت ندارند. و هزاران نفر در آلبانی در اعتراض به ساخت یک مجتمع تفریحی لوکس در منطقه حفاظت شده در سواحل دریای آدریاتیک به خیابان‌های تیرانا آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها این پروژه بیش از 1 میلیارد یورویی توسط شرکتی مرتبط با جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دنبال می‌شود. مخالفان می‌گویند اجرای آن به زیستگاه گونه‌هایی مانند فوک‌ها و لاک‌پشت‌های دریایی آسیب می‌زند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این ساعت 14 روز جمعه 15 خرداد ماه. در حوزه خاورمیانه به صورت دوگانه نگاه خواهیم کرد به موضوعات. ابتدا به سراغ ایران و آمریکا میریم، با توجه به اینکه رئیس جمهور ایالات متحده شب گذشته بار دیگه تاکید کرد که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و میگه که چه از طریق نظامی و چه روی کاغذ پیروزی با آمریکاست. درباره تازه‌ترین تحولات ابتدا بشنویم از جمشید زند.
3: دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره ایران بار دیگر با تاکید بر اینکه ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد گفت برای دستیابی به اورانیوم غنی شده ایران الزامی به توافق نیست. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت در ابتدای جنگ عملیاتی تقریبا 2 هفته‌ای را برای خارج کردن این ذخایر بررسی کرده، ولی به دلیل خطرات آن از این کار صرف نظر کرده است. به گفته دونالد ترامپ اگر آمریکا بخواهد میتواند همکنون ذخایر اورانیوم غنی شده را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد زیرا آنها در زیر خاک مدفون شده‌اند.
4: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed.
3: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده در مقابله با ایران یا از طریق عملیات نظامی یا توافق پیروز خواهد شد و مسائل اساسی در توافق با تهران عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز است.
4: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately.
3: در روزهای گذشته هم آقای ترامپ گفته بود مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود و احتمال دارد در روزهای آینده توافق به دست آید. دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره احتمال دیدار رو در رو با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت من نمی خواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش وجود دارد.

0: لبنان، رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده را سه شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. ایران میگوید حدود 24 میلیارد دلار از دارایی‌های آن در کشورهای مختلف مسدود شده و اکنون مذاکرات بر سر آزادسازی 12 میلیارد دلار است که نیمی از آن باید پس از امضای توافق اولیه پرداخت شود. ولی مقامات آمریکایی تاکنون در مورد مقدار پولی که احتمال دارد در اختیار ایران قرار بگیرد اظهار نظر نکردند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره امکان دسترسی تهران به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده‌اش برای خرید کالاهای اساسی و دارو در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده بود. کاظم غریب‌آبادی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با خبرگزاری مهر تأکید کرده که از نظر ایران رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز گذشته گفته بود گرچه تماس‌ها با واشنگتن کاملا قطع نشده ولی پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده است. دور دوم مذاکرات که قرار بود با میانجیگری پاکستان انجام شود تاکنون به دلیل عدم توافق طرفین بر سر مسائل مورد اختلاف برگزار نشده، ولی وزیر خارجه پاکستان که برای شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به بیشکک سفر کرده روز جمعه با اسکندر مومنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. پاکستان و شماری از کشورهای منطقه در تلاشند دور دوم مذاکرات هرچه زودتر برگزار شود.
1: از جمشید زند می شنیدیدی درباره این تازه ترین تحولات. هفته ای آینده نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار میشه، نشستی که هر سه ماه یک بار در اون مدیر کل آژانس گزارشی رو به اعضای شورای حکام ارائه میده درباره وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای در کشورهای مختلف. و در هر نشست فصلی رافائل گروسی در دو گزارش درباره ایران هم به اعضای شورا گزارش میده. روز گذشته برخی از خبرگزاری‌ها به نسخه محرمانه گزارش آقای گروسی به اعضای شورای حکام دسترسی پیدا کردند. در این گزارش محرمانه اونطور که گزارش شده رافائل گروسی هشدار داده که به دلیل محدودیت دسترسی به برخی مراکز هسته‌ای دیگه قادر به راستی آزمایی کامل مواد هسته‌ای ایران نیست، وضعیتی که به گفته آژانس میشه پیامدهای مهمی برای نظام نظارت و عدم اشاعه هسته‌ای در پیش داشته باشه. در همین باره همکارم مهران کریمی گفتگوی داشته با بهرام قیاسی، استاد حقوق بین الملل در بریتانیا.
2: هر سه ماهه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در دوشنبه آینده که هشتم ماه ژوئن هست شورای حکام جلسه داره تا آخر هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده این گزارش منتشر میشه و بند و شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم و مطالعه کنیم.
3: نگرانی آژانس در این گزارش چه هستش؟
2: طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده. از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد.
3: آیا نگرانی آژانس صرفاً این سایت های هسته‌ای هستش که برای غنی‌سازی اورانیوم ایران استفاده می‌کرده و بمباران شدن، یا اینکه سایت های دیگری هم وجود داره که آژانس از اونها نگران هستش؟
2: دکتر بسیار مهمی است. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقا کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که

0: بیشتر اون در تونل های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نطنز، بخشش هم در فردو هست، ولی دقیقا میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقا در دو سایت دیگه ای که وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنیسازی اورانیوم نطنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلان کرده بوده که میخواد یک تأسیسات غنیسازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دوتا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگزلا در نطنز و دیگری کوه مجاور مرکز حقیقت هسته اصفهان، فعالیت وجود داره. اگر وجود داره چگونه فعالیت هایی هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته، نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده، فعالیت های صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
1: دو جنگی که تجربه کرده ایران، چه تأثیری در پایبندی ایران به این توافقنامه های پادمان جامعه هسته‌ای گذاشته؟
0: ایران یک توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره که اولین بار در سال 1974، 5 سال قبل از انقلاب، به امضا رسیده بود و فعال شده بود. همون سالی که سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد در سال 1974 میلادی، و ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موظف بود که با آژانس این توافقنامه رو امضا کنه و اجرا کنه. تقریبا میشه این کار انجام میداد، به وظایفش رو اجرا میکرد تا به ویژه قبل از حمله خرداد ماه سال گذشته که ایران کاملا جلوگیری کرد از فعالیت‌های آژانس. و متأسفانه این جنگ خیلی اثر منفی داشت در رابطه با وزارت بازرسی و گزارشات دقیق آژانس. آژانس در تاریکی در حال حاضر.
1: بلومبرگ هم مقاله نوشته بود روز سه‌شنبه و هشدار داده بود که ایران با توجه به اینکه الان نظارتی وجود نداره بر فعالیت‌های هسته‌ایش، خطر این که بخواد بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای الان خیلی افزایش پیدا کرده. نظر شما در این باره چه هستش؟
0: بله، من با این نکته خطر موافقم. خطر بالا رفته، ولی آیا بالفعل بالقوه ایران توان این رو داره که فعالیت‌هاش رو در رابطه با تأسیسات نظامی هسته‌ای گسترش بده؟ اون من شک دارم در اون، برای اینکه این سه مراکز اصلی غنی‌سازی فعلا در دسترس نیستند و مگر اینکه جمهوری اسلامی در جای دیگه یک مرکز کوچیک غنی‌سازی داشته باشه، و در اون صورت بله. و من فکر میکنم گزارش رسانه بلومبرگ از همینجا نشأت میگیره که خطرش وجود داره، بله، ولی آیا در عمل این امکان داره؟ من شخصا کمی شک دارم.
2: از بهرام قیاسی میشنیدید در بریتانیا درباره این وضعیت موضوع رابطه تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه نشست فصلی این نهاد که هفته آینده برگزار خواهد شد و مطمئناً صحبت‌های بیشتری درباره این رابطه تهران آژانس مطرح میشه در جریان نشست هفته آینده. موضوع دیگری که گفتم در دو جبهه به مسئله خاورمیانه میپردازیم، مسئله لبنان هست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه با وجود ارتباط میان وضعیت در لبنان، معتقده که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل شاهد پیشرفت خواهد بود. اگر به وبسایت ما سر بزنید، از جمله تازه‌ترین خبرهایی که همکارانم در پوشش همزمان منتشر کردن اینه که در پی صدور هشدار تخلیه به بخشی از ساکنان جنوب لبنان، امروز نیروی هوایی اسرائیل ساعتی بعد از صدور هشدار به روستایی در این منطقه حمله کرد. حملات دوباره اسرائیل به این منطقه از کشور لبنان پس از اون رخ میده که دبیر کل حزب الله لبنان آتش بس مشروط مورد توافق نمایندگان اسرائیل و دولت لبنان رو رد کرده. در این باره بیشتر از ایلیا جزائری بشنوید.
3: حزب الله لبنان آتش بس مشروط با اسرائیل را رد کرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که در موضوع لبنان شاهد پیشرفت خواهیم بود. آقای ترامپ که شامگاه پنجشنبه 14 خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن میگفت، اظهار داشت حزب الله با ما تماس گرفت و گفت نظر شما چیست، متوقف شویم. من فکر می کنم شاهد پیشرفت هایی در لبنان خواهیم بود.
4: And they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That...
3: نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان چهارشنبه با صدور پیامی آتش بس مشروط مورد توافق میان نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل را رد کرد. او در مقابل خواستار یک آتش بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. پیام نعیم قاسم پس از آن منتشر شد که جوزف اون رئیس جمهور لبنان توافق تازه درباره آتش بس مشروط را آخرین فرصت برای پایان مستدام جنگ توصیف کرد. حزب الله مذاکرات اسرائیل و لبنان را رد می کند، مذاکراتی که به صورت مستقیم با میانجیگری آمریکا در واشنگتن در جریان است. آتش بس قبلی هم که با ابتکار ایالات متحده اعلام و برقرار شد، بارها و بارها نقض شده. در این فاصله سربازان اسرائیلی در عمق خاک لبنان مستقر شدند و حملات حزب الله به مناطق شمال اسرائیل هم ادامه پیدا کرد. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد لبنان و اسرائیل اعلام کردند که در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای خلع سلاح حزب الله. نعیم قاسم در پیام خود از دولت لبنان هم خواست آنچرا که رفتاری حقارتبار تحت نام گفتگوهای مستقیم خواند متوقف کند. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران گفت وضعیت در لبنان با وجود تفاوت اما با وضعیت در ایران مرتبط است. او افزود بسیار خوب خواهد بود که در لبنان صلح برقرار شده و جنگ متوقف شود و در همین زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. آقای ترامپ ابراز عقیده کرد که پیشرفت هایی به دست خواهد آمد.
4: That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been...
3: سپاه پاسداران روز پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید کرده شرط اولیه ما برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان بوده است. مقام های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده اند.
2: ایلیا جزری گزارش میداد. مستقیم بریم به کشور دیگری که درگیر جنگه، اوکراین. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور دیشب در نامه سرگشاده به ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود پیشنهاد برگزاری دیداری رو در رو رو مطرح کرده و اعلام کرده که برای یک آتش بس کامل هم آمادگی داره. مذاکرات میان روسیه و اوکراین ماه هاست متوقف شده و گفتگوهای تحت رهبری آمریکا هم به دلیل جنگ ایران عملاً در وضعیت انجماد قرار گرفته. بیشتر در این باره از فرشته غازی بشنوید.
5: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین خواستار برگزاری دیداری رو در رو با رئیس جمهور روسیه شد. او اعلام کرد که برای یک آتش‌بس کامل هم آمادگی دارد. رئیس جمهور اوکراین در این نامه سرگشاده تاکید کرده که صلح تنها از طریق گفتگوی مستقیم میان اوکراین و روسیه امکان پذیر است. مذاکرات میان روسیه و اوکراین در ماه‌های اخیر به ویژه بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران متوقف شده. دوره‌های پیشین مذاکرات دو طرف در استانبول، ابوظبی و ژنو هم با بن‌بست مواجه شده بود و دو طرف نتوانسته بودند بر سر مسئله کلیدی تعیین وضعیت سرزمین‌ها در توافق پس از جنگ به پیشرفتی دست یابند. حالا ولادیمیر زلنسکی در تلاشی تازه برای پایان دادن به جنگ در نامه‌ای سرگشاده خطاب به پوتین نوشته است که از گام برداشتن در مسیر خروج از این جنگ نترسید. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده که کشورش پیشنهاد می‌کند جنگ از طریق گفتگوی مستقیم پایان یابد. در این نامه که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شده، زلنسکی نوشته که هرچند ایالات متحده در حال حاضر به طور کامل بر موضوع ایران متمرکز شده، اما صرفاً منتظر ماندن تا زمانی که جنگ در اروپا دوباره به اولویت اصلی ایالات متحده تبدیل شود، اقدامی نادرست است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرده که مسکو از نامه رئیس جمهور اوکراین آگاه است و این نامه به اطلاع رئیس جمهور روسیه خواهد رسید. همزمان ولادیمیر پوتین که در سنت پترزبورگ با خبرنگاران خارجی گفتگو می‌کرد، گفت که قطعاً آماده و مایل به دستیابی به توافق با اوکراین است، اما تاکید کرد که برای رسیدن به توافق مصالحه‌هایی ضروری خواهد بود. زلنسکی بارها خواستار دیدار با پوتین شده و گفته است که تنها مذاکرات رو در رو می‌تواند به توافقی درباره مسئله سرزمین‌ها منجر شود. پوتین پیشتر گفته بود که تنها زمانی با زلنسکی دیدار خواهد کرد که یک توافق صلح از پیش آماده شده باشد. روسیه فوریه 2022 تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. رئیس جمهور اوکراین در نامه خود بعد از 4 سال جنگ دو کشور نوشته که اوکراین برای مدت مذاکرات آماده برقراری یک آتش‌بس کامل است. او پیشنهاد کرده مذاکرات رو در رو می‌تواند در کشوری مانند سوئیس یا ترکیه برگزار شود. زلنسکی در این حال خطاب به پوتین تاکید کرده که اگر شخصا به این نتیجه نرسید که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده، اوکراین به مبارزه برای بقای خود ادامه خواهد داد. اوکراین اخیراً حملات پهپادی خود به عمق خاک روسیه و هدف قرار دادن تأسیسات نفتی این کشور را شدت داده است. روز سه‌شنبه هم پهپادهای اوکراینی شهر سن پترزبورگ را پس از آغاز یک اجلاس اقتصادی با حضور پوتین هدف قرار دادند.
2: فرشته قاضی گزارش می‌داد. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست که برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کنه. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بوده، در نوامبر سال 2022 از این رسانه استفاده داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند سال 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران برگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. بشنویم بیشتر در این باره از بیتا بختیاری.
6: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
7: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
8: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
7: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
6: او در این حال به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیند اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به 3 آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در دو جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی، وکیل رضا ولیزاده، در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش سوزی های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند. چندین منبع آگاه از مذاکرات جاری گفتند که قرار نیست هیچ یک از آنها در چارچوب آتش‌بسی که همکنون میان آمریکا و ایران در حال مذاکره است آزاد شوند. بر اساس این گزارش، استراتژی فعلی این است که ابتدا توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها و آغاز مذاکرات هسته‌ای حاصل شود و سپس موضوع گروگان‌ها در مسیری جداگانه پیگیری شود. این منابع با این حال به CBS گفتند که بازگرداندن آمریکایی‌ها یک اولویت است، اما تصمیم گرفته شده که سرنوشت آنها با یک آتش‌بس پیچیده و شکننده که ممکن است فرو بپاشد و خطر بیشتری برای آنها ایجاد کند گره نخورد. وزارت خارجه آمریکا در ماه می 2025 رسماً ولیزاده را جز افراد ناعادلانه بازداشت شده معرفی کرد و پرونده او را تحت اختیار دفتر امور گروگان‌های دولت آمریکا قرار داد. کامران حکمتی، یک شهروند آمریکایی دیگر، نیز از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به عنوان فردی که به طور ناعادلانه در ایران بازداشت شده معرفی شده است. وکیل ولیزاده به CBS گفته دوست دارم بشنوم که استیو ویتکاف یا جرد کوشنر یا حتی رئیس جمهور ترامپ اذعان کنند که ایران شهروندان آمریکایی از جمله یک روزنامه‌نگار را در بازداشت دارد و این افراد بخشی از مذاکرات گسترده تر هستند. او افزود آنها درباره همه موضوعات دیگر با ایران مذاکره کردند جز این مسئله. امیدوارم به زودی با مردم در میان بگذارند که برای آزادی رضا چه اقداماتی انجام می‌دهند. این در حالی است که پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه CBS گفته بود که دولت ترامپ از نزدیک پرونده رضا ولیزاده را زیر نظر دارد. پیش از این ائتلاف وان فری پرس در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات فهرست سالانه پرونده‌های اضطراری شامل روزنامه‌نگاران در خطر را منتشر کرد که در آن رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار محبوس در ایران، در صدر قرار داشت.
2: بیتا بختیاری گزارش می‌داد. اگر سری به حساب اینستاگرام رادیو فردا بزنید، از جمله موضوعاتی که همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی پوشش دادند، تصویری است از قیصر، خواننده ایرانی که پیش از این در لس‌آنجلس آمریکا زندگی می‌کرده و در سالمرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی که با عید قدیر مصادف شده بوده در برنامه‌های حکومتی شبانه در تهران شرکت کرده. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. همکارم محمد زرقامی اینجاست در استودیو با ما که نگاه ویژه‌ای داره به این موضوع، موضوع موسیقی بیرون از ایران، داخل ایران، و خصوصا محمد تو در این هفته‌های اخیر نگاه ویژه‌ای داشتی به آنچه که در این خیابان‌ها می‌گذره، موسیقی که تولید می‌شده و حالا قیصر. هفته‌ها بود که ما می‌شنیدیم که یکی قراره بیاد.
9: دقیقاً. ببین، ما این صحبت رو زیاد می‌شنیدیم، ولی دقت بکن در نوع اطلاع رسانی. در اطلاع رسانی ها عنوان میشه که حتی روزنامه شرق خواننده لس آنجلسی، ما میدونیم لس آنجلس یک محوری بود برای، یا میشه گفت یک شاغولی بود برای تفکیک قائل شدن بین آنچه در ایران اتفاق میفته آنچه در بیرون از ایران اتفاق میفته، البته که ازش برداشت های متفاوتی میشد. بنابراین در اینجا ما با پدیده ای روبرو هستیم که روی صحنه میره که نادر بوده. ما باید دقت بکنیم بعد از جنگ چه اتفاقی افتاد. ضمن اینکه باید دقت بکنیم که فاصله لس آنجلس و تهران در دو دهه اخیر کم شده بود. یعنی هنرمندان بسیاری در خارج از ایران، از جمله آقای داریوش، خانم گوگوش و بسیاری دیگر، از تولیدات هنرمندان داخل ایران استفاده می‌کردند و آلبوم‌هایی رو بیرون دادن. خود قیصر هم همین کارو کرده. یعنی قیصر وقتی 2004 وارد مارکت موسیقی میشه و در لس آنجلس آلبوم خودش رو بیرون میده و گل میکنه با چند تا از کاراش مثل دروغ مثلا یا حله حله یا لات، در همون زمان خب خود قیصر هم بعضی از آهنگاش رو از داخل ایران گرفته، حالا جدای از اینکه خودش کلام هم میگذاشته.
2: بکنم یعنی این مقایسهی که داری میکنی مقایسه شاید دهه اول بعد از انقلاب 57 رو دارید با سالهای بعدش مقایسه میکنی؟
9: آره میخوام بگم این فاصله برداشته شد. بنابراین لس آنجلس اینجا وقتی استفاده میشه یک معنای دیگه داره. یعنی یک استفاده ای برای حکومتی که یک جنگ رو پشت سر گذاشته، همونطوری که وقتی که آتش بس میشه اولین کنسرتی که در تهران روی صحنه میره کنسرت کینگرامه، یک خواننده راک پست پانک که میاد میره روی صحنه با تمام حرف و حدیث هایی که دور و برش هست، کلی بهش پرداخته میشه که آقا تو پدرت جز کسانیه که در زندان کشته شده و تو حالا داری میری روی صحنه، ولی میره
2: کاووس سید امامی
9: دقیقاً و این اتفاق میفته. میخوام بگم این باید تمام این پازل رو کنار هم بچینیم تا ببینیم که چرا قیصر به یک پدیده تبدیل شد. ببینید که قیصر از زمان جنگ شروع کرد به پست هایی که بیشترش ارتباط داشت با نگاهی که اون نسبت به جنگ داشت، یعنی این جنگ رو عملاً باهاش مخالف بود. به هر حال در
2: از آمریکا این گونه می نوشت درباره جنگ.
9: در آمریکا زندگی نمی کرد، این سالها تماماً در نروژ بود. آمریکا زمانی رفت که به هر حال اونجا کارش رو انجام میداد، بین نروژ و آمریکا در رفت و آمد بود و اولین بارم نبوده که ایران میره. قیصر بارها ایران رفته بود و حتی در یکی از این رفت و آمدهای خودش، اگر اشتباه نکنم سال 2016 فکر کنم که دستگیر میشه،
2: حدود 10 ساله
9: دستگیرم نمیشه، یعنی پاسپورتش رو میگیرن مثل خیلیا که گذرنامه‌شون رو میگیرن، بهش میگن که بیا گذرنامه‌تو بگی، بعد هم یک مبلغی رو جریمه میده بابت، حالا بهش گفته بودن اینطوری که خودش همه جا گفته که مثلا ویدیوهایی که ساخته بودی اینها ویدیوهای مبتذلی بوده و باید بابتش مبلغی رو پرداخت کنی که مبلغ ناچیزیه در زمان خودش، شاید مبلغ زیادی به نظر بیاد ولی نمیدونم، ولی 250,000 تومان در اون زمان شاید چیز زیادی نبود که قیصر میده. و بنابراین ما میخوام بگم که با یک پدیده ای روبرو هستیم که حالا در یک جایی حکومت به این نتیجه میرسه که اومدن آدمهایی مثل اینها میتونه کمک کنه در شرایطی که ایران زیر فشار هستش.
2: اما به نظر میاد تلاششون بیشتر از اینها بود. مثلا من یادم همین در هفته های اخیر صحبت از آمدن معین بود که معین رو وادار کرد به اینکه واکنش نشون بده و بگه که نه من قصدی ندارم در این زمینه، یا داره سوء استفاده میشه از اون حرفایی که پیش من زده بودم.
9: این فاصله جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه بود که برخی از فعالان رسانه‌ای شروع کردن مصاحبه هایی رو ترتیب دادن با خواننده هایی که می اومدن بعضن ترکیه دبی و با اونها شروع کردن مصاحبه کردن و این میون اخباری رو منتشر می‌کردن که این خواننده‌ها علاقه دارن، دلتنگن، میخوان برگردن ایران و اونها هم خب در این مصاحبه‌ها واکنش‌هایی رو نشون می‌دادن که قاعدتاً ازش می‌شد این رو برداشت کرد. اما هیچ وقت رسماً هیچ کدوم از این خواننده‌ها اعلام نکردن که ما می‌خوایم برگردیم و برخی تکذیب کردن. معین یکی از اونهایی بود که اخیراً تکذیب کرد. بنابراین وقتی خب میاد قیصر اتفاق براش میفته، کینگرام این اتفاق میفته، ذهن ها میره به اون سمت که خب اون خواننده هایی که داشتن میگفتن اسمم نمیبردن شاید همین هایی بودن که باید برمیگشتن.
2: دو تا مثالی که میزنی یه کمی هم با هم متفاوته ها. مثلا به هر حال قیصر رو ما در یک گرده همایی حکومتی شبانه میبینیم در خیابان های تهران دمیدن. با پرچم ها و شعارهای مثلا گفته شد مرگ بر آمریکا میگفتن وقتی که او به صحنه میومد و اینها، و کینگرام در یک فضای کاملا متفاوتی
9: در یک حالت کنسرت
2: رسمی.
9: مسئله نوع استفاده ای که از اینها میشه کرد. ببینید ما میتونیم بپذیریم که هم اینها به معنای گشایش فضای فرهنگی میتونی در نظرش بگیری. هم میتونی اینطوری نگاه بکنیم که خب حکومت از این داره استفاده میکنه برای همون چیزی که میگن بهش پروپاگاندا. اما برای قیصر یه اتفاق دیگه هم میفته. قیصر مدت‌ها بود که در مارکت موسیقی ایران حضوری نداشت. بنابراین براش میشه گفت یک اتفاق تازه، یک ریبرندینگ.
2: اصلا من میدیدم بسیاری آنلاین مینوشتن که نمیشناسن قیصر رو. دقیقاً اشاره به همین چیزی
9: بله، که قیصری که با آهنگای هیت اومده بود در این سال‌ها دیگه شناخته شده بود. بنابراین برای اون یک تجدید حیات دوباره موسیقایی هم است. در نظر بگیریم که قیصر در همین مدت هم ترانه هایی رو داد بیرون، به ویژه یکی از این ترانه هاش کفشای کتانی در ارتباط با دانش آموزان مینا بود. و حالا تهران هم که رفته یک ترانه برای تهران هم خونده و خب خودش چون کلام رو میگه، حالا کلام خیلی کلام قوی نیست، حتی ترانه‌ای هم که بیرون داد، خب اگه بخوایم در نظر بگیریم در ارتباط با دیگر تولیداتی که در اون راستا تولید شده بودن، نمیشه گفت کار قوی بود، اما یک صدای متفاوتی از لس آنجلس بود. لس آنجلسی که باید در نظر بگیریم که در زمان جنگ سکوت کرده بود تقریبا و صدای بلندی نداشت. وقتی که یک مقدار آتش بس شد، ما مثلا دیدیم که یک کاری رو شهرام سولتی گذاشت که کار قبلیش بود که بابک صحرایی ترانه‌سرای داخل ایران هم سروده بود و اون رو تقدیم کرد
2: به شادمهرم. اگه اشتباه
9: شادمهر این کارو کرد. تنها کسی که شاید در همون هنگامه جنگ صداش شنیده شد و شاید هم اصلا دیده نشد اونقدر حسن شمایی زاده بود که یعنی در اصل خیلی میشه گفت حالا محتاطانه نسبت به اون جنگ نگاه کرد. این فضاها رو باید اول بهش بپردازیم و بعد به این میرسیم که چرا حالا قیصر میتونه اهمیت داشته باشه حضورش در ایران. ضمن اینکه خب میتونیم اینطوری نگاه کنیم که قیصر خب الان حکومتیه، انتقادی که خیلی ها دیدم دارن بهش میکنن. میتونیم اینجوری هم نگاه کنیم که قیصر خودش میگه که من از حکومت و خب در پستایی هم که گذشت از حکومت دفاع نمیکنه، ولی اساسا مخالف اون حالا حمله ای هست که به ایران صورت گرفته.
2: مطمئنا از اون تحولاتی است در عرصه اجتماعی و فرهنگی ایران که بسیار دربارش میشه صحبت کرد. نگاه های بسیار متفاوتی هم بهش هست. سپاسگزارم محمد زرقامی که اینجا در این ساعت 14 با ما از قیصر گفتی. در نگاه ها وقتی که صحبت میکنیم در این حدود 98 روزی که از آغاز جنگ هم گذشته، نگاه ها به خود جنگ، به تجربه‌ای که شهروندان ایرانی در داخل و خارج از ایران از این جنگ داشتن هم بسیار متفاوت است. ما اینجا در رادیو فردا تلاش داریم میکنیم که روایت ها و تجربه های مختلف رو بازتاب بدیم در این روزها. بریم به سراغ یک شهروندی که رادیو فردا از او پرسیده در استان گیلان درباره تجربه‌ای که در دوران جنگ پشت سر گذاشته.
10: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولم واقعا فکر نمی کردیم که اینقدر طول بکشه. فکر می کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد، ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. منی که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوقم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم، یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه، شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم بچه هاشون بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوونامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
2: از یک شهروند در گیلان میشنیدید. شما هم اگر میخواید از تجربیات خودتون و روایاتتون به ما بگید، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام، میتونید صداتون رو به ما بفرستید، یا اینکه از شماره پیامگیر رادیو فردا از تلفن عادی استفاده کنید، 2042-02-21-12-21-12. شنونده ساعت 14 هستید.
11: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: و اما فعالان کارگری هشدار میدن که شکاف میان درآمد و هزینه های زندگی به سطحی رسیده که بسیاری از خانوارهای کارگری و بازنشسته توان تامین نیازهای اولیه خود را از دست دادند. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
12: یکی از مهمترین نشانه های بحران گرانی های اخیر و تأثیر آن بر قشر کم درآمد جامعه، جهش قیمت لبنیات است که این روزها رسانه های ایران اخبار متعددی درباره آن منتشر کردند. بر اساس اعلام محمد رضا فرزعلیان، مسئول محور غرب و شمال غرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، قیمت شیر خام از فروردین 1404 تا خرداد 1405 حدود 170% افزایش یافته است. از آنجا که سهم شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی به طور متوسط 70% است، این افزایش به موجی از گرانی در بازار لبنیات منجر شده است. طی یک سال گذشته قیمت شیر 131%، پنیر 129%، ماست 121% و دوغ 103% افزایش یافته است. همچنین کره و خامه نیز از بالاترین نرخ‌های تورم در میان محصولات غذایی برخوردار بودند. به گفته فرزعلیان، نتیجه این روند حذف تدریجی لبنیات از سبد مصرفی خانواده‌های کارگری بوده است. به گونه‌ای که سرانه مصرف لبنیات در ایران به حدود 50 کیلوگرم در سال رسیده، در حالی که میانگین جهانی حدود 250 کیلوگرم است. این فعال کارگری معتقد است که پیش از لبنیات بسیاری از اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از سفره بخش قابل توجهی از کارگران حذف شده و اکنون لبنیات نیز در حال پیوستن به فهرست کالاهایی است که مصرف آن برای خانوارهای کم درآمد به حداقل رسیده است. همزمان افزایش ناگهانی قیمت نان نیز نگرانی های گسترده ای را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به قیمت های جدید نان اعلام کرده که قیمت نان لواش یارانه‌ای از 1000 تومان به 1900 تومان رسیده، سنگک از حدود 4500 تومان به 8500 تومان و بربری به 6750 تومان رسیده است. به گفته وی در برخی موارد قیمت نان نزدیک به 100% افزایش یافته است. کریمی تاکید میکند که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که هنوز بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند. به اعتقاد او، نان اصلی ترین کالای سفره خانوارهای کم درآمد است و افزایش قیمت آن تنها به مصرف نان محدود نمی شود، بلکه بر قیمت ده ها کالایی وابسته به آرد از جمله ماکارونی، بیسکویت و محصولات غذایی نیز تأثیر می گذارد. در همین حال نگرانی ها درباره تأخیر در اجرای افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش یافته است. محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد، با انتقاد از این وضعیت گفته که بازنشستگان 3 ماه است که در انتظار اجرای قانون و اعمال افزایش حقوق هستند. به گفته او بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و نمی توانند 3 ماه از سال را با حقوق سال قبل سپری کنند، آن هم در شرایطی که تورم کالاهای اساسی در برخی بخش ها از مرز 100% گذشته است. موسیوند همچنین تاکید کرده که حتی افزایش 60% حداقل بگیران و 45% سایر سطوح مستمری نیز تناسبی با نرخ واقعی تورم و گرانی‌های موجود ندارد. او از نارضایتی گسترده بازنشستگان خبر داده و خواستار پرداخت فوری معوقات فروردین و اردیبهشت و اجرای کامل افزایش حقوقها شده است. فعالان کارگری معتقدند مجموعه این تحولات از جهش قیمت لبنیات و نان گرفته تا افزایش هزینه دارو، روغن و سایر کالاهای ضروری موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده است. به گفته آنان بسیاری از خانوارها ناچار شدند مصرف مواد غذایی ضروری را کاهش دهند و این مسئله خطر گسترش سوء تغذیه، کاهش سطح سلامت عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد. در شرایطی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها و مستمری‌ها حرکت می‌کند، کارگران و بازنشستگان خواستار اجرای کامل تعهدات دولت و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و کنترل مؤثر قیمت کالاهای اساسی هستند. مطالباتی که به باور آنان برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی ضروری است.
2: مصطفی خلجی گزارش می‌داد، به بحران‌های معیشتی اشاره می‌کرد، در حالی که لبنیات از دسته مواد غذایی حیاتی خوانده شده، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در این روزها در مورد قطع مصرف لبنیات توسط شهروندان ایرانی هشدار داده. مردم هم میگن دیگر استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو ندارند. از دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان بشنوید، که به پرسش همکارم الهه روانشاد در مورد اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه پاسخ داده.
13: لبنیات در واقع قسمت عمده از رژیم غذایی ما هست که در سنین مختلف و خصوصا در سنین کودکان و نوجوانان یکی از مواد بسیار مهم و اساسی است و نبود اون میتونه در جنبه‌های مختلف باعث مشکل بشه، هم باعث مشکل در رشد، هم باعث مشکل در ایمنی. به طور خلاصه لبنیات و کلسیومی که در اون هست ماده اصلی بن‌مست یا توده استخوانی است و بدن یک فرصت محدودی داره برای تامین این بن‌مست خودش تا 20 سالگی تا بتونه ذخیره استخوانی رو برای سن بزرگسالی که ما دچار هستیم به صورت ناگزیر با پوکی استخوان بتونه مقاومت کنه. مسئله دیگه این هستش که یک عامل بسیار مهم در رشد و تکامل هست و نبود این لبنیات و اون مواد اصلیش باعث میشه صفحات رشد اون نیازشون برآورده نشه و اون رشدی که باید بچه بکنه، اون پتانسیلی که داره، قد نهایی از اون قد پتانسیل کمتر باشه و اگر مقدار این کمبود شدید باشه حتی تغییر شکل‌های استخوانی که ما میشناسیم به اسم راشیتیسم یا نرمی استخوان، که اینها باعث میشن که بدن و خصوصا اون اندام تحتانی نتونه تحمل کنه وزن بدن رو و به صورت پاهای پرانتزی یا ژنوارو ما میبینیم. ولی فقط به این محدود نمیشه. قسمت عمده مینای دندان رو کلسیم میسازه و نبود اون باعث میشه که مینای ضعیف و گچی داشته باشیم و خب این خودش پرون میکنه، آماده میکنه بچه‌ها رو که هم دندون‌های شیری و هم دندون‌های اصلی دچار پوسیدگی‌های شدید بشن. در کنار اون کودکان در سنین آموزش و رشدن و خود کمبود کلسیم به ویتامین B12 که در شیر هست، نقشی که اونها دارن در انتقال پیام‌های عصبی، در ساخت قشرهای عصبی، این باعث میشه که بچه‌ها دچار مشکلات تمرکز بشن، همیشه دچار خستگی باشن و نتونن اون مقدار موفقیت تحصیلی که شایستگیشو دارن هم به دست بیارن. در نهایت بخشی است که در مورد سیستم ایمنی داره. هم کلسیم، هم ویتامین دی و هم زینکی که در شیر هست یکی از عوامل اصلی تنظیم سیستم ایمنی هست و میگم کودکان یکی از گروه‌های خطر اصلی هستند. در کنار کودکان، خب سالمندان هم میتونیم بگیم جزء گروه‌های خطر هستند با توجه به اینکه سنشون هر چقدر سن بالا میره اون توده استخوان پایین‌تر میره، اگر به اندازه کافی میزان لبنیات بهشون نرسه دچار شکستگی‌های خود به خودی یا شکستگی بر اثر یک ضربه خیلی ساده میشن. و گروه سوم مورد خطر ما هم زنان باردار و زنان شیرده هستند که اینها خب نیاز به مقدار کلسیم کافی و لبنیات کافی دارن در سیستم غذایی روزانه‌شون و چون بچه نیاز داره و جنین نیاز داره، حتی اگر این از نظر تغذیه‌ای براشون تامین نشه متاسفانه بدن این کلسیم رو از استخوان‌ها از دندان‌ها میگیره و در اون سنین کم این مادران باردار ممکن دچار استئوپروز یا پوکی استخوان‌های خیلی شدید بشن.
14: آقای دکتر خطی، اگر احیاناً مردم به شیر دسترسی ندارن یا امکان خرید اون براشون میسر نیست، تصور میکنید کدام ماده لبنیاتی دیگر میتونه جایگزین بشه؟
13: ببینید، حتی اگر به شیر و شیرهای غنی شده دسترسی ندارن، شیرهایی که در بازار به قیمت‌های مناسب‌تر به فروش میرسه و کشهایی که هست معمولاً اینها به قیمت مناسب‌تر هست و توجه داشته باشن که لبنیات فقط شیر نیست، تمام این خانواده شیر، کشک، ماست، دوغ همه‌شون میتونن به حسب واحدی که استفاده میشن این رو جبران بکنن. بنابراین ببینن که چه چیزی در بازار به قیمت ارزان‌تری است، مثلا کشک معمولاً به قیمت مناسب‌تری پیدا میشه و اون رو سعی کنن که جایگزین کنن.
14: آقای دکتر، یک انسان، حالا کودک یا بزرگسال یا سالمند، به چه میزان لبنیات روزانه نیازمندند؟
13: ببینید، میزان بر اساس سنهای مختلف متفاوت هست، ولی میزانی که به طور عادی بدن انسان در رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه.
14: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان را جلب می‌کنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود رو جبران کرد؟
13: ببینید، شیر و سایر لبنیاتی که صحبتشون رو کردیم مثل ماست، پنیر، دوغ، کشک، اینا فقط کلسیم ندارن. اون کلسیم رو میشه جبران کرد، ولی در کنار کلسیم فسفر یک ماده مهمی است، ویتامین های گروه B2 و B12 و شیر یک منبع غنی از پروتئین هست که اینها هم عامل رشد هستند. بنابراین نمیشه این رو به صورت یک جدا، مگر اینکه جدا جدا همه اینها رو بخوایم تامین کنیم که اون هم خودش خرجش چند برابر خواهد شد. خصوصا در مورد ماست باید تاکید کنیم که ماست چون داره پروبیوتیک هم هست، علاوه بر اون نقش‌هایی که در مورد لبنیات گفتیم، در مورد تنظیم ایمنی بدن و سیستم گوارش میتونه کمک بکنه.
14: آقای دکتر خطی، میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تا چه حد پایینه؟
13: ببینید، یکی از مواد اصلی برای رشد قدی و تنظیم توده استخوانی همونجوری که گفتیم شیر و لبنیات هستن و اگر ما بخوایم یه مقیاس عددی برای اینکه یه مقیاس ملموس‌تری داشته باشیم، مصرف لبنیات به طور متوسط در دنیا 180 کیلوگرم هست و در کشورهای اروپایی بیش از 200 کیلو هست، ولی در ایران چند سال پیش رسیده 80 لیتر و الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50 تا 60 کیلوگرم هست. این یک زنگ خطر هست. این باعث میشه که رشد نسل جدید، یعنی کودکان ما، یک ذخیره ژنتیکی دارن که یک قدی رو به صورت پتانسیل اگر تمام مواد غذاییشون تنظیم بشه میتونن بگیرن و در واقع جامعه ما میتونه قد بلندتر بشه، ولی اگر این تنظیم نشه متاسفانه بچه‌ها نمیتونن اون قدی که میتونن داشته باشن، اون قد ذخیره ژنتیکیش رو بهش برسن. و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره و میتونه به این مسئله کمک کنه، دادن شیر در مدارس است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک روتین هست، در کشور ما هم برای مدتی اجرا شد. در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، نروژ، آلمان، فنلاند، مصرف شیر و لبنیات جزئی از رژیم غذایی روزانه‌شون هست و خصوصا در سنین کودکی به صورت برنامه‌های ملی براشون وجود داره و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم.
2: از دکتر بابک خطی میشنیدید، پزشک متخصص اطفال در آلمان، صحبت از حوزه سلامت هست. یک گزارش دیگر هم بشنویم از رابطه تخم مرغ و کاهش ریسک آلزایمر از گلناز اسفندیاری.
15: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
2: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید و این گزارش کم کم ما رو به پایان این برنامه ساعت 14 نزدیک میکنه. در خبرگزاری رویترز گزارش سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو رو بازتاب داده که گفته قیمت جهانی مواد غذایی در ماه گذشته میلادی ماه می نسبت به سطح اصلاح شده آوریل کاهش یافته و قیمت روغن نباتی برای اولین بار در سال جاری کاهش یافته، در حالی که غلات و شکر افزایش شفته. در همین حال فاو گفته که درگیری‌های خاورمیانه میلیون ها نفر رو به گرسنگی نزدیک‌تر کرده، چون افزایش هزینه‌های سوخت و حمل و نقل و قیمت مواد غذایی رو بالا برده و کمبود بودجه سازمان‌های امدادی رو مجبور به کاهش کمک‌هاشون کرده. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 17 الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران میگوید چه روی کاغذ و چه از راه نظامی ما پیروزیم. غریب آبادی میگوید 50% اموال بلوکه شده باید همزمان با توافق آزاد شوند. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا از آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم شود. عصر بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهوری آمریکا بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی توصیف کرد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، همچنین گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او، آمریکا اگر بخواهد می‌تواند همین الان این ذخیره را از ایران خارج کند، اما دلیلی برای این کار وجود ندارد چون این اورانیوم ها مدفون شدند. او در این حال درباره احتمال دیدار رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در چند روز اخیر گفت اگر سربازان آمریکایی را میکشتند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری داشتیم. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا جلو رفته است. غریب‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر افزود حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. او افزود مابقی وجوه بلوکه شده هم باید به گفته او بعد از طی یک مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از یکی دو ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. غریب‌آبادی پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله جبهه لبنان، رفع محاصره دریایی و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران را سه شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. غریب‌آبادی تأکید کرده که از نظر ایران رفع تحریم ها و مباحث مرتبط با هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته از تقریبا بیشتر متن توافق با ایران درباره فعالیت های هسته‌ای است. و رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از درون زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد به سه شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیان نیز اشاره کرده و گفته که هر چهار نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به سه آمریکایی دیگر را تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور، 16 اسفند ماه 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. او به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس محکوم شده است. و وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله های روز پنجشنبه اسرائیل به جنوب و شرق این کشور دست کم 8 نفر کشته و چندین نفر دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز خود در حمله نیروهای حزب الله لبنان به مواضع نظامی در جنوب لبنان خبر داد. این تحولات در حالی رخ داده که اسرائیل و لبنان در روزهای اخیر برای اجرای دوباره توافق آتش‌بس تلاش کردند، توافقی که تاکنون تأثیر محدودی داشته. با این حال حزب الله روز پنجشنبه آتش‌بس با اسرائیل را رد کرد. دولت لبنان که طرف مستقیم این درگیری‌ها نیست، نفوذ محدودی بر حزب الله دارد و این گروه نیز در مذاکرات آتش‌بس مشارکت نداشته است. و اما کوتاه بشنوید که وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز وخیم گزارش شده است. عزیزان برای خواندن این خبر و جزئیات بیشتر مربوط به اون حتما سری بزنید به رادیو فردا .com.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست. مانند بسیاران دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره می کنیم شب را و روز را و هنوز را. می خواهیم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
3: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
2: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
3: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
2: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
3: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم. شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم.

0: دارم ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود؟ صبح های لس آنجلس چجوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
1: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا، من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت. اما صبح های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود، و صبح های من همیشه صبح های زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم، و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دو تا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلا ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه. تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیام اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه. دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود. اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه. این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بذاریم از بعضی ها که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی میبرمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و

0: این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
1: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار رو موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
0: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
1: بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردن و آثار ماندگاری رو خلق کردن. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بکنیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کس است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون پازنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود بیره و تمام معنا و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست دارم. هیچ وقت نامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشون زیبایی رو ایشون روزن نافذه دارم. اینه که ایش که رفتون برام و تو ماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم. وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینو گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و ازش یاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعتی از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین هما سعادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام می‌کنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای درامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم آقا میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار رو من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیاشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود کسایی بودن که معمولا با خبرنگارا مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر براشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه به اصطلاح اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد و اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای اینکه خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کردن به پاش ریختن به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره‌ای که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی از کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینی. اما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه ها، شعر سرود با همه خواننده ها. من فکر نمی کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی کرد، بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم اول گفت ایشون کی هستن، اینا گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت آه اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، یه راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجع به شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثناء بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت میکردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمی کنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاش؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه‌ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چنان که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنان است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی درایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. و ما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما حک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم، به خاطری که داشت خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلام دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفتار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار ترانه زیبا میگفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با اما جانم مراجعه میکردم، میگفتم اما جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علتشو میگفت، بعد من با ذهن خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چه شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارم و اینو حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درختان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونم از این داستانا. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش و دختر نازنینش. من واقعا ما رو عین خواهر بزرگ میگیرم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازید اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا انا قدی یادمه که آمده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک هست.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی، این وقتی میاد بعد اون شعر وی که میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاه چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامن داشتن. این ها اصلا نظیر بودیم خانم گوالی.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله این که شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زالند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و بسیار نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بود و اینا، بازم همین خانم کتایون مراقبش شد، هر روز بیشتر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پای ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متو هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانه‌شو بخونه و با بعضی از آهنگسازا، خب با خیلی هاشون مثل همین لوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمایی زاده، بابک ابشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیار داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه سرا، به ویژه ترانه سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شما یا آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورت من از کنم که وقتی فیل رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایرلی جنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این نگو میگفت شعر رو وقتی میگیری دستت طوری روز تا هنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخش بدانمش بیاورم ایشتم اومن روزای روشن پادشاهی خوبان نمیدن بود یعنی دقیقات ها میتونم اسمو بدم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه ببینید شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاه دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام هم گوش بده ها اون از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است؟ یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دو تا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دو تا فضا چگونه بهش نزدیک میشه؟ آیا با خطر همراهه؟ یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرست کنم که این فضاهایی که شما میگین هر کدوم فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران سایل سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعه شون و اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح میکنن و اینه که کی چی گفته و چی نگفته. این خود اصلا زمان میگه ترانه هایی بوده و سران مالی هر کدوم از این دوستان نازنین که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه مند میشدن. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده. در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار با چشم باز هم دوستشم دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه. من خبر میشد گفتم آقا این و اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضیش تغییر میدادم، گفت اینجایش بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست کار چی میگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کار ندارم چی چی کار میکنم، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب.
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی پرمی این دیگه همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعر چیز شاعرا و آهنگسازایی کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به درد کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرافشار عزیز استاد جامعه هنری و پیش به صورت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زکایان تسلیت میدم. در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغ و پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شاهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شاهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو بهتون توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوب داره، متاسفانه بیماری بهش مهار من مهلت نداد و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه‌سرا دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا مهستی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم موندنی شد. حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگار، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن؟ آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطور که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذرخواهم هستم، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه‌سرا میگفتن که من یه همچین ترانه‌ای میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته، بنابراین اهل این که سفارش بپذیره چه از طریق بسرا آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کارو نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اوله و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین، ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سب بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله،
2: شما فکر کنید مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شایر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که داره مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکدن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگاهای این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آن باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که یک ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم حیرت زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنویم.

0: ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. آمریکا یک ابرنفتکش مرتبط با ایران را در اقیانوس هند توقیف و بازرسی کرد. رئیس جمهور لبنان خواستار پایان مداخلات ایران در امور کشورش شد. و وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد 50% اموال بلوکه شده باید همزمان با توافق آزاد شود. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرماندهی هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک نفتکش بدون تابعیت به نام MT داوینا را که تحت تحریم قرار دارد توقیف و بازرسی کردند. فرماندهی هند و اقیانوسیه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشت: ما کشتی‌هایی را که در هر نقطه‌ای از جهان از ایران حمایت مادی می‌کنند را رهگیری می‌کنیم. به گزارش رویترز، نفتکش MT داوینا که یک ابر نفتکش با ظرفیت 2 میلیون بشکه نفت خام است، اکتبر 2024 به دلیل مشارکت در تجارت نفت ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر چندین کشتی تجاری و نفتکش را در اقیانوس هند رهگیری کردند. رئیس جمهور لبنان در مصاحبه ویدئویی با شبکه خبری CNN به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پایان مداخلات ایران در امور داخلی کشورش شد. جوزف اون در این گفتگو خطاب به تهران گفت: لبنان کشور شما نیست، کشور ماست. این وظیفه شما نیست که در امور کشور ما دخالت کنید. رئیس جمهور لبنان با انتقاد شدید از رویکرد تهران افسود: آنها از لبنان به عنوان یک وجه المصالحه یا برگ برنده در مذاکرات خود با ایالات متحده استفاده می کنند که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. رئیس جمهور لبنان همچنین در پیام خود به گروه حزب الله تأکید کرد که دیپلماسی تنها راه حل ممکن برای پایان درگیری‌های جاری با اسرائیل است. اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه با میانجیگری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود به توافق رسیدند. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که تهران در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا خیلی جلو رفته است. کاظم غریب‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر افزود: حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. او افزود: ما بقیه وجوه بلوکه شده هم باید به گفته او بعد از طی یک مدت معقولی که از نظر تهران بیش از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار بگیرد. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه: پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله جبهه لبنان، رفع محاصره دریایی و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. کاظم غریب‌آبادی تأکید کرده که از نظر ایران رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با پرونده هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است تقریبا بیشتر متن توافق با ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای است. و نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز جمعه در جلسه مشترکی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس دیدار کردند و درباره موضوعات مربوط به دستور کار نشست آتی شورای حکام آژانس گفتگو کردند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان.

0: سلام، وقت همگی بخیر. امروز جمعه 15 خرداد ماه. بچه ها بیاین دیگه.
1: اومدین چرا؟
0: داد میزن پرکید میکنم.
1: اگه گفتی شهرام امروز چندم اردیبهشته؟
0: امروز میشه
2: اردیبهشت کجا بود؟
1: 46 اردیبهشت. آفرین. اگه گفتی چندم فروردین 1405؟
0: اگه 31 روز بعد بهش اضافه کنیم چه 77
1: فروردین 1405. درود به همه.
0: تاریخ کافه فرد.
1: بعد تاریخ کافه فرد.
2: ملت کاملا الان گیج شده.
0: یعنی یه امروز ملینا نیست، همه چی رو گرفتین دستتون ها.
1: آره. بله. خدمتتون بگم که باز هم امروز به گلچین کافه فردا گوش خواهید داد، چون که ما الان در اردوی جام جهانی هستیم و مشغول آماده سازی آیتم های مربوط به کلی ویژه برنامه کافه فردا.
2: ویزامون هم هنوز صادر نشد.
0: ملینا رفته ویزا رو بگیره.
1: رفته ویزا رو بگیره.
2: آره، به هر حال قول میدیم که این آخرین گلچینمون باشه. بله. تا قبل از جام جهانی و روز دوم ارتحالیده‌ای هم هست همینجوری. ما هم الان ارتحالیده‌ای میگیم.
1: بله، رفتیم.
2: آره، حالیده‌ای که نیستیم، داریم کار می‌کنیم مثل چی. ولی به هر حال برمیگردیم هفته آینده. ولی حالا آخر برنامه دوباره یادآوری می‌کنیم. الان اول برنامه.
1: الان اول برنامه گلچین سومه.
2: بله بله. برمیگردیم آخر برنامه. امیدواریم که از این گلچینی که گوش میدید لذت ببرید. آخر برنامه دوباره یه سری حرفای جدی
1: بود. بله، از مقصد لذت ببرید. زیاد همچین هدف مشخصی،
2: یعنی از مسیر دیگه.
1: از مسیر لذت ببرید، مقصد مشخصی.
2: بله، میبینید که ما هم داریم لذت ببرید. دوست
1: بریم آقا، میخوایم راجع به رقابت باهاتون حرف بزنیم.
2: آره، بریم ببینیم چه خبره. خب دوستان، همونجوری که مهدی هم گفت، داریم از رقابت حرف میزنیم و بد نیست که از یکی از واقعی ترین رقابت‌های جهان شروع کنیم. رقابت جمهوری اسلامی با همه کشورهای دنیا در زمینه چی؟ شاخص‌های منفی.
1: دقیقاً. یعنی ما هر سال که گزارش‌های جهانی میاد، به جای اینکه بیایم پایین‌تر، یه پله میریم بالاتر. بب. البته بالاتر تو چیزایی که هیچ کس دوست نداره توشون اول شه.
2: مثلا تو گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تو چند تا شاخص ثابت هم ما جزو بدترین‌هاییم قدرتی خدا. مثلا تورم بین 5 کشور اول دنیا، نرخ رشد اقتصادی بلند مدت جزء پایین ترین ها، فرار مغز ها جزء 3 کشور اول، فساد اداری و اقتصادی رتبه های انتهای جدول و سانسور اینترنت یه جایی بین چین و کره شمال.
1: بله، یعنی نقشه جهانی آزادی اینترنت که میاد، چین رو نشون میده، ترکمنستان رو نشون میده، بعد یهو روی نقشه لکه سیاه میاد و میگه بچه‌ها این لکه ایران ماست.
2: اما در حوزه مثلا تصادفات، هفته پیش هم حرف زدیم، طبق آمار رسمی پلیس سالانه حدود 17,000 نفر کشته و 350,000 نفر مجروح داریم متاسفانه. این یعنی چی؟ یعنی یکی از بدترین رکوردهای جهان.
1: در زمینه مصرف بنزین چی؟ طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش، ایران 3 برابر چین بنزین مصرف

0: نتیجه رقابت‌های منطقه‌ایمون اگه بخوایم اونو براتون لیست کنم اینجوری میشه که ایران کشوریه که با آمریکا دشمنه، با اسرائیل بکش بکش داره، با اروپا قهر ادواری داره، با کشورهای منطقه دعواهای دوره‌ای داره، با همسایه‌هام به بهانه مختلف اختلاف داره، ولی اینا معتقدن که این انزوا نتیجه دیپلماسی فعال ماست.
1: در زمینه لاف زدن با شکم ناشتا هم که اصلاً رقیبی وجود نداره براشون.
2: در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد بدون تردید. آمدن شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه، دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
1: عجب. بله، دست خالی برگشتن، هدفی هم نرسیدن. احتمالاً اون فرمانده ها و دانشمندای اتمی هم در یک اقدام هماهنگ خودشونو کشتن. دشمن که کاری به کارشون نداشت.
0: بله، خلاصه که جمهوری اسلامی دوستان از معدود نظام‌هایی که تو لیگ برتر بدترین شاخص‌ها یا با جدیت رقابت میکنه و معمولا هم یا اول میشه یا دوم یا تو 5 تای بالا دیگه ردخور نداره.
1: بله، خلاصه این که ما کشوری هستیم که در رقابت‌های جهانی همیشه روی سکو هستیم، فقط مشکلش اینه که سکوی اشتباهی رو اومدیم.
3: همه اینهایی که میگن تو مال من نیست، حق من نیست و من اشتباهیم، من از اولش هم اشتباهی بودم. بله، من یادم رفت که اینها مال من نیست و من اشتباهیم.
4: گذشته روزای رفته خریداریم، قلبای پاره دل شکسته خریداریم، همه درهای بسته رو، امید رفته رو خریداریم.

خریداری، زخمای کهنه جونی که مفت خریداری، هرچی نساختی رو

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا میرصد الله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون چیزی که از فقر مثلا تو در این جاهای عجیب و غریب می‌بینی، با اون تصوری که امثال من و خیلی دیگه از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون فرق میکنه. مظاهرش، اون چیزایی که به عنوان فقر بهشون گفته میشه، فکر میکنم تو این قبایل و تو این جاهای عجیب و غریب دور افتاده فرق میکنه.
1: و خب حالا اگه بخوایم یه مقدار علمی و اصولی تر بگیم، خب در هند 600 میلیون نفر توالت نداره خونه هاشون. وقتی یه پسری میره خواستگاری از یه دختری، معمولا میپرسن خانواده دختر که توالت داره خونه. یعنی این یکی از نشونه های اینه
0: که داماد چی داره؟ داماد توالت
1: داره. یعنی انقدر فقیر نیست که مثلا 600 میلیون نفر دیگه
0: کار سختیه احداث توالت. یعنی اونجا نمیدونم چی جوری، حالا میگم یعنی در حد یه گودال و این چیزا بنادرم.
1: نه اینم حتی نبود. یعنی من بعضی جاهای هند که میرفتم، پشت خونه شون مثلا، اولا که خونه ها یه بلوک سیمانی چیزی درست کردن که همه خانواده توش میخوابن و میان بیرون، میرن اون پشت مدفوعشون رو میکنن یا ادارشون رو میکنن، برمیگردن میرن اون تو. و اصلا
0: به این نمیگن توالت الان. یعنی توالت، من اون چیزی توالت که ما بهش میگیم توالت
1: اصلا ندارن.

0: کلمه رو اصلا استفاده نمی‌کنن. یعنی وقتی میگی میخوام برم توالت با دست نشون میده اون پشت.
1: درست.
0: و این در واقع خیلی براشون جا نیفتاده که چیز ضروری، یعنی نیچر بک تو نیچر به قول انگلیسی ها، طبیعت رو به طبیعت پس میدیم.
2: اینو البته من خب حالا من هند نرفتم ولی اینو شنیدم از کسایی که رفتن، اصولا در مقوله دف راحتن هندی ها، درسته؟ چون من شنیدم که مثلا چه بدونم توی دهلی حتی تو جوامع شهری اصولا شما هر جا فشاری بهت میاد همونجا میتونی خودت راحت کنی.
0: حقیقتش من یه چیزی بگم شاید خیلی مناسب برنامه نباشه ولی مجبورم بگم، ما تو همون شهر مومبای یا بمبئی که خودمون میگیم، وارد شهر از فرودگاه که داشتیم میرفتیم به سمت هتل،
2: درسته،
0: از زیر یک پلی رد میشدیم که ستونای پل رو میدیدیم و ما پایین بودیم تو خیابون، یه آقایی کاملا لخت کامل رو به خیابون آسفالت اتوبان وایسته بود و ادرار میکرد.
2: بله بله.
0: و من فکر میکردم این چرا نچرخیده اونوری وایسته، چون
2: یعنی حتی به اونورم
0: رو به ما، یعنی در واقع حتی رو به ما که داریم با ماشین رد میشیم تو ترافیکیم، چون اونجا همیشه هم ترافیکه. و من همش تو ذهنم بود که خب این حتی نمیدونه که باید بچرخه و پشتش به ما باشه،
2: حداقل
0: کاری که میتونه. حالا لباس نداره، ببخشی شاش داره، و ولی خب حالا چرا رو به ما؟ بعد در مسیر من هند رو از مرز پاکستان در گجرات و اون طرف ها رو بهش میگن ران آف کوش و از اونجاها تا مرز نپال با ماشین رفتم و خیلی وقت دیگه جوک شده بود با راهنما، میگفتیم صبح اگه تو یه ساعت اول سه تا مرد شاشو دیدیم که تو خیابون داشتن رو به ما اترار میکردن اون روز خوش شانسی میاریم. یعنی شوخی شده بود این شوخی. چون انقدر زیاد بودن آدم هایی که حتی نمیچرخیدن اونوری، میدونی؟ یعنی برای من سوال بود
2: چیزی
0: که...
2: برای پنهان کردن وجود نداشت، یعنی این مثل این بود که شما داری نفس میکشی
0: بده، میدونی؟ ولی انقدر این جامعه شلخته است، یعنی انقدر در هند شما به جاهایی میرسی که احساس میکنی که این آدم ها هیچ چیزی از زندگی دنیای مدرن و معاصر نمیدونن،
2: درست،
0: که دیگه برات جای تعجب نداره. هند سرزمین شگفت‌انگیزیه با هزاران جای دیدنی، با طبیعت بی‌نظیر، با کاخهای شگفت‌انگیز، با تعداد بسیار زیادی آدم خوب، ولی به قدری اتفاقات عجیب و غریب هم میفته که فکر میکنی چقدر دور از فرهنگه، چقدر این اصلا انگار هیچ تمدنی اینجا شکل نگرفت، انگار اینا مثلا از قلب تاریخ اومدن تو این ده جمع شدن،
2: درست،
0: که احساس میکنی این فقره. حالا یه جا فقر فرهنگیه، یه جا فقر مالیه، یه جا همه با هم رو هم دیگه است، که همه با هم رو من در آفریقا دیدم، در هند دیدم. فقری که اینو مثال میزنم که وقتی آدمو میگن آه تو ایران فقیریم، یا میگم آره فقر هست، من میفهمم تو توی شهر بزرگ تو لندن هم میتونی فقیر باشی، ولی اگه فقر رو به عنوان یک هیولا ببینیم، این هیولا قشنگ نشسته رو خیلی جاهای هند و بنگلادش و سریلانکا و تو آفریقا، و این هیولا شاید دومش رو سر بعضی جاهای مثلا،
2: یعنی شاید اصلا باید برای اونها اگه به این چیزی که به قول تو ماها میشناسیم تو جوامع شهری یا تو کشورهایی مثل ایران، و منظورم تو جوامع حالا به اون شکل ابتدایی نه، اگه اون اسمش فقره که ما بهش میگیم فقر و فقیر، شاید باید بگردیم برای این چیزی که این دوستانی که تو میگی دارن یه واژه دیگه ای باید پیدا بشه فکر کنم، یعنی اون دیگه نداشتن مطلقه.
0: بله، یعنی... فقر چون میتونه نسبی باشه. آره، و شما آره. بگی آقا من مثلا 5 تا بچه دارم ولی یه اتاق بیشتر نداره خونم،
2: درست،
0: و اینم فقره. هیچ کس نمیتونه بگه فقر من بزرگتر یا کوچیکتر،
2: ولی اونی که بین دیوارهای از پهن زندگی میکنه، خب بس بله. اون چیه اگه اینم فقیره اونم فقیره، میدونی؟ چون یه سری مفاهیم اقتصادی هم ساخته شده که فقر مطلق نمیدونم این حرفا، ولی
0: من فکر میکنم که فقر و دلخوشی انسان از زیستن اینا باید با هم بررسی بشه. من خیلی وقتا دیدم که یک قبیله‌ای که هیچی نداره به نظر دلخوشتر از دوستان من یا آشنایان من یا کسایی که میشناسم در لندن میان، که مثلا
2: که در برابر اونها خیلی ثروتمند حساب میشن.
0: من حتی ایران رو نگفتم، گفتم لندن، یعنی مثلا در لندن میبینم کسی داره از فقر میناله و احساس میکنم که خب این که قابل مقایسه با این شرایط این آدم نیست. بنابراین دلخوشی زندگی از دلخوشی آدم ها از داشته هاشون و به اصطلاح دل ناخوشیشون از نداشته هاشون،
2: درست،
0: فقر رو شکل میده که چقدر این فقر عمیق و تاثیرگذار. من چیزی که فهمیدم اینه که در جوامع خیلی فقیر، خیلی خیلی ندار، تعریف دلخوشی دیگه عوض شده، یعنی دیگه اصلا اون نیست که ما تعریف میکنیم.
2: بسیار.

0: مرگ یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
1: دارم خواب می‌بینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال و هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی‌ها باورنکردنی و شوکه کننده بود، اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سال‌های طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدند. بعضی‌ها هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار می‌مونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت، دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه: کدوم واکنش درسته؟ اصلاً تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه‌های شادی مردم دیده شد. اما این شادی‌ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه‌ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد، حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو می‌ریزه. اما سوال اینه ساختار هم با این نماد فرو می‌ریزه یا خودش رو باز تولید می‌کنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه. اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه‌ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق، یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره، پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولا روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن میدونه.

0: سلام هانا.
1: سلام،
0: حالت خوبه؟
1: آره خوبه.
0: این سریالو دیدی؟ حالت چطور شد؟ چه سریالی؟
1: زندانی 951.
0: زندانی 951 یک ماجرای واقعی رو دستمایه قرار داده و داستان نازنین زاغری.
1: من فقط بگم که این آقای طاهباز من گذاشته سر کار.
0: پیش پای شما داشتم میگفتم که من همه رو گذاشتم سر کار، من جمله خودمو. حالا چرا گذاشتم سر کار؟
1: به خاطر اینکه گفتی برم سریالو ببینم.
0: بله.
1: بیام باهات گپ بزنم.
0: و خودم هم ندیدم.
1: خودت هم ندیدی. بله. نه حتما توصیه میکنم ببین اتفاقا، به خاطر اینکه برخلاف سریال قبلی که اینجا دربارش صحبت کردیم، سوئیسیه درباره توافق هسته‌ای،
0: The Deal،
1: این سریال بسیار سریال خوش ساختیه حقیقتا، و دست کم آدم هایی که توش فارسی صحبت میکنن
0: درستی صحبت میکنن. بازیگر نقشه کش که خیلی بازیگر خوبیه، نرگس رشیدی.
1: بله.
0: سریال گنگز آف لندن رو دیدی؟
1: نه ندیدم.
0: ستاره اون سریاله. و یک نقشه یک دختر کرد رو بازی میکنه. اون سریال دیدم و بسیار دوست دارم. و اگه سریال همچین گنگسترین گنگای مافیایی و دوست داری اینو ببین، خیلی باحال، یک اکشن بسیار خوب و لذت بخشی داره.
1: خیلی اهلش نیستم ولی تلاش میکنم.
0: اونا رو خودم میرم ببینم تا همین دارو ببینید.
1: سیاسی میاسی اینا رو بدی دست من کافیه. نه ببین، این سریال زندانی 951 که بر مبنای کتاب نازنین زاغری و ریچارد رادکلیف که قرار منتشر بشه با اسمی متفاوت از سریال، داستان نازنین زاغری، ریچارد رادکلیف و فرزندشون گیسو گابریلا رو به شکلی تعریف میکنه که خب بسیاری از مقاطع داستان برای منی که داستان رو خیلی دنبال کرده بودم، بارها با خود ریچارد مصاحبه کرده بودم، خیلی آشنا بود. اما یک جنبه هایی از داستان نازنین زاغری رو میبینیم که برای مایی که بیرون از دیوارهای اوین بودیم، مشخصا در این زمینه، خیلی تکان دهنده است، به دلیل اینکه تجربیاتی که او به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، به عنوان همسر یک فرد غیر ایرانی و اون جدا شدن از بچه بسیار کوچیکش در اون مقطع، خیلی تکان دهنده است دیدنش. و واقعا بازی درخشانی کرده بازیگر نقش اول. ولی در کنار این داستان واقعا دردناک زندگی این سه نفر، ما شاهد و البته خانواده هاشون باید به اون هم اشاره بکنیم، هم خانواده زاغری در ایران و هم خانواده رادکلیف در بریتانیا، در کنار این ما شاهد یک داستان سیاسی خیلی پیچیده و در مقاطعی میشه گفت که عصبانی میشی از اینکه حالا به غیر از اون بیرحمی که شاید اسمش رو الان صفت دیگری برایش پیدا نمیکنم، بیرحمی که اون فضایی که ایجاد میکنه برای نازنین زاغری به عنوان یک گروگان در ایران و اون سیستم قضایی و جمهوری اسلامی با کاری که داره میکنه با این آدم، در خود بریتانیا هم اتفاقی که میفته واقعا تکان دهنده است. و ما این رو به هر حال در فضای خبری دنبال میکنیم. من خودم با ریچارد بارها درباره رویکرد دولت بریتانیا، درخواستایی که او از دولت بریتانیا داشت برای اینکه اون بدهی ایران رو سر اون تانکای چیفتن بدن و نازنین بتونه آزاد بشه و اینها، این صحبت ها رو میکردیم. ولی اینکه این آدم در اون جلساتی که مثلا میرفته وزارت خارجه بریتانیا چه اتفاقی میافتاده، اون یأس و ناامیدی و استیصالی که تو فضای چهاردیواری خونه خودش احساس میکرده چه احساساتی بوده، اینها چیزاییه که ما به تبع در طول اون 6 سالی که داستانه خانواده رو دنبال میکردیم نمیدیدیم. و تو سریال خیلی پررنگ بهش پرداخته میشه.
0: تمرکز سریال رو کدوم بخش از این ماجراست؟ یعنی با نازنین زاغری در زندان و در ایران، یا اینکه با خانواده است، یا بدبستانهای سیاسی، یا اینکه به طور موازی داره همه رو پیش میبره؟
1: به طور موازی داره همه رو پیش میبره. اصلا به نظرم قشنگی کار هم همین هست که توی این 4 قسمت بود.
0: 4 قسمت.
1: 4 قسمت. ببین تقصیر خودت، این سریالا رو هی میدی من نگاه میکنم تعدادشون یادم میره. 4 قسمت این سریال، چیزی که برای خود من تکان دهنده بود همین بود اتفاقا، این موازی بودنه بود. یعنی تو هم فضای زندان رو میدیدی، مثلا شخصیت هایی که کنار نازنین زاغری در زندان بودن، مشخصا مثلا یک نرگس محمدی وجود داره در زندان
0: به همین اسم و
1: خاطرم نیست، فکر میکنم با اسامی کوچیکشون مثلا بیشترشون، یا مثلا آتنا دائمی، یا کسانی دیگری که همزمان بودن اینها در بند زنان زندان اوین و اون زندگی که در زندان اوین داشتن، ناراحتی و گریه و خواهرانگی و آواز خوندن و همه این چیزها، و در کنارش یک داستان عاشقانه است در نهایت، به خاطر اینکه چیزی که من خودم تجربه کردم تو اون 6 سالی که وقتی که اتفاقات مختلف در مقاطع مختلفی که وقتی به ریچارد زنگ می‌زدم و یه موقع‌هایی خیلی هیجان داشت یا خیلی انرژی داشت و یه مقاطعی اصلاً انرژی حرف زدن نداشت حتی به خاطر وضعیتی که این پرونده باش روبرو بود، و این عشق بین این دو طرف که واقعا پای همدیگه موندن در این 6 سال و کار رو پیش بردن خیلی تکان دهنده بود. و البته چیزی که هم خود نازنین زاغری و هم خانوادهش ریچارد مشخصا پنهان نکردن، و اون عذاب روانی بود که او متحمل شد در این 6 سال و مقاطعی که دست به اعتصاب غذا زد یا از لحاظ روحی بسیار تحت عذاب بود، و اینها همش خیلی کنار هم به صورت موازی به تصویر کشیده شده تو این سریال.
0: با ریچارد رتکلیف بعد از دیدن سریال صحبتی نکردی، یا اینکه قصدشو نداری که باهاش صحبت بکنی یا حتی گفتگویی انجام بدی؟
1: چرا، بهش فکر کردم اتفاقا، چون سریال رو خیلی همین روزهای اخیر تموم کردم.
0: خیلی وقت بعد فرستادم.
1: دیگه سرم شلوغ بود دیگه آقای تاهبازی. نه ولی فکر میکنم که اتفاقا بعد از دیدن سریال، حالا بعد از آزادی، هم خود نازنین زاغری هم ریچارد خیلی باید به زندگی برمیگشتند. من به صورت پیام کوتاه یکی دو باری با خود ریچارد در تماس بودم در زمان آزادی نازنین، ولی بعد از اون واقعا خودت هم احساس میکنی که میخوای زندگیش این آدما زندگیشونو بکنن. الان که به فضای عمومی برگشتن، اتفاقا داشتم فکر میکردم که زمان خوبی است برای اینکه شاید سوالهای بیشتری هم دارم ازش درباره همه اون دورانی که ما با هم صحبت میکردیم و این اتفاقها رقم خورده بود و
0: اون سوالاتت با دیدن سریال بهشون پاسخی داده نشد.
1: چرا و نه، به خاطر اینکه فکر میکنم که به هر حال در یک محدودیت هایی ساخته شده، باید اون چه میدونم برای نوشتن اون فیلم نامه و برای به تصویر کشیدنش برای مخاطب خارجی و اینها، همه اینها یه داستان های خودشو داره. فکر میکنم که همچنان سوال هایی هست که میشه پرسید و میشه درباره اش صحبت.
0: امیدوارم که هممون به پاسخ سوال هامون برسیم در زمینه های مختلف.
1: برای تو حتما این آرزو رو میکنم.
0: متشکرم.
2: گفتن وکیلم اومده، دست درد نکنه.
3: عطر تو پیدا نکردم، آره خودم برات آوردم.
2: به به، از مال خودم خیلی خوشبوتره.
3: الان یکم دیر نیست برای ملاقات با وکیل؟
2: چطوره؟
3: خوشگل و خفن.
2: مرسی.
3: نرگس، ما هیچ وقت قربا با وکیل ملاقات نداریم.
2: بعدا میبینم.
4: بیا بریم دیگه.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، دلیر مردان جبهه حق علیه مهمانی و دشت تولد، آن قهرمانان عرصه یورش به جمعهای مختلط و قاطی پاتی در حمله شجاعانه به یک مهمانی پر از بی‌حیایی و گناه موفق شدند از درب آپارتمان وارد شده و به صورت برق‌آسای این کفار هنرمند نما را تارمار کنند. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، در این حمله قهرمانان شکست ناپذیر وطن تعدادی هنرمند نمای زن نما و مرد نمای بازیگر تور را به اسارت در آورده، 37 لیتر عرق فرد اعلای سگی دو آتیشه را به غنیمت گرفتند. همچنین بنا به گزارش های واصله اسرای این عملیات شامل این شه پ پ س پ س د میم میم و الف سین را دستگیر کرده به پشت جبهه منتقل نموده و بی‌آبرو کردند. بر همه بی‌حیایی ها و اعمال زشتشان بتازید و تار و پود گناهان کبیره و صغیره و ندیدشان را پاره و پوره کنید تا قدرت قاهرتان را در چشمان ها فرو بنمایید. دست ولی به همراهتان و راه امام خوبی ها و مهربانی ها در برابرتان گشوده باد، ای قدر قدرتان قدر نادیده بی‌منتها.
1: بله، یه حال جنگی به خودم گرفتم.
2: بله.
1: و اینا
2: بله دوستان، وضعیت سفید شد.
1: آره وضعیت برگشت به حالت عادی، البته سرود فتح بود و وضعیت قرمز شد. اونم ان شاء الله یه بار
2: چیز نامرده اونو نمیزنن بعد حمله کنن، بدون اینکه
1: بدون آره هشدار
2: هشدار حمله میکنن.
1: بله دوستان، دیگه فکر کنم متوجه شده باشید که همین خبر کوتاه بود و ما هم سعی کردیم در قالب این اعلان عملیات‌های زمان جنگ با شوخی کنیم.
2: بله، در همین راستا ماموران غیور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در یک حمله بسیار ناگهانی، سریع و مطابق با آخرین استانداردهای رزم به یک مهمانی در تهران حمله کردند که در اون چند تن از بازیگران مطرح تئاتر و سینما حضور داشتند.
1: خب از نظامی که سرداراش همین چند ماه پیش زیر پتو و توی تخت خواب یوهو پهپادها و موشک‌های اسرائیلی رو بغل زدن و خود ملکوت اعلا رو در یک لحظه رفتن، واقعا انتظار می‌رفت که دیگه دست از این قایم موشک بازیاش با مردم برداره.
2: ولی بعد از چند ماه دوباره همه چیز داره به تنظیمات کارخانه‌ای باز می‌گرده و نظام دوباره ظاهرا تصمیم گرفته که جفا به حریم خصوصی مردم وارد بشه و حالا دوباره از کجا با همین تحریک کردناشون گزیده بشن و هنوز کسی نمیدونه.
1: حالا انقدر رو اعصاب مردم با این کاراتون اسکی برین تا بعد که خشم ملت منفجر شد خودتون به چیز خوردن بیافتین. ببین من کی گفتم اینا رو.

0: بیا اصلا مگه آدم دیگه میتونه برنامه اجرا کنه؟ بله. اصلا مگه میش؟
1: بله دوستان، در مورد رقابت حرف میزدیم و اجازه بدید که بریم در مورد عشق و رقابت‌های عشقی حرف بزنیم و به بحث به این بحث شیرین بپردازیم. یعنی خیلی از ما اصلا از وقتی که چشم باز کردیم در حال رقابت عشقی بودیم ولی خودمون حواسمون نبود.
2: جناب دکتر سعیدی میشه توضیح بدین؟ چون من اون وقتی که چشم باز کردم همچین یادم نمیاد.
1: ای بابا، آخه ما پسرا که از همون زایشگاه در حال تلاش برای بردن دل دخترا به دنیا اومدیم دیگه. حالا تو دوران نوزادی هم به شکل نوزادی با روش‌های نوزادی،
2: حالا نوزادی رو من نمیدونم، ولی دیگه از دوران نوجوانی که پشت لب پسر رو سبز میشه یواش یواش رقابت هم تند و تندتر.
1: بله بله، ما با جمع مفصلی از پسرها و دخترهای فامیل اصلا کمپین برگزار میکردیم. اما اون از وقتی که یکی از دخترها مثلا تو تیرس دو سه تا از پسرها قرار میگرفت.
2: جناب دکتر سعیدی، میبینم که شما دل سوخته ای هم دارید.
1: نه من شلوغش دارم میکنم. آخه من خودم از طفولیت دنبال علم و پیشرفت و مسائل درسی و اینا بودم. اینایی هم که میگم مربوط به بچه محلامونه.
2: بله معلومه واقعا. بله به هر حال دوستان، رقابت عشقی توی تاریخ ادبیات ما هم خیلی ریشه داره و شاعران معروف پارسیگوی در این زمینه بیت ها سرودن.
1: بله مثلا جناب حافظ میفرماید که ما به یارانی مشغول و رقیب ما به یار، یا به یاران میتوان مشغول بودن. آقا مهدی، بله. یا به کی؟ یا به یار.
2: بله. حرف حسابشون چیه جناب حافظ اینجا؟ جناب دکتر سعیدی،
1: به نظرم که حافظ داره خودزنی میکنه در این شعر. میگه در حالی که من در حال یللی تللی و رفیق بازی بودم، رقیب رفت مخ یارم و زد، و بعدم نتیجه میگیره حافظ که وقتی رفتی تو رابطه باید بین یار و رفیقات یکیشون انتخاب کنی. عزیز من
2: احسن. با من فکر کنم که حافظ چند قرن پیش زده تو خال. چون یکی از مشکلات روابط عاشقانه این دوره و زمونه رو به این زیبایی توی غزلش آورده.
1: حالا این که خوبه مهدی، بذار یه شعر دیگه از استاد حلالی جغتایی برات بخونم، شاعر قرن نهم.
2: البته جلال، من تنها حلالی که تا الان میشناختم اسماعیل حلالی بازیکن پرسپولیس بود. بخون ببینیم که ایشون چی گفته.
1: بله استاد،
2: چی گفته؟
1: استاد حلالی جغتایی میفرمایند که یار پهلوی رقیب است و من از رشک هلاک، اصلا غیر از این فایده ای نیست ز پهلوی رقیب. حالا ببین اینجا چی میگه. چون حلالی، یعنی خودش، چون حلالی اگر از پای فتادم چه عجب، چه کنم نیست مرا قوت و بازوی رقیب.
2: ای بابا، آقای حلالی که وادا یارو تقدیم رقیب کرد.
1: دقیقا نکتش همینه. من واقعا تحت تاثیر عملگرا بودن ایشون قرار گرفتم. میگه اگه دیدی رقیب خیلی پرزرو و کاری نمیتونی بکنی باش، ولش کن، شل کن، بده یارو ببره.
2: آقا جلال بد آموزی داره که.
1: نه بابا، چه بد آموزی؟ میدونی اگه همه عاشقا و رقبای عشقشون اینجوری تا میکردن، شل میکردن، میدادن ببره، در طول تاریخ از چند هزار دعوا پیشگیری میشد.
2: از اون جهت بله، درست میفهمم. به طور کلی نه به خشونت حتی با رقیبش.
1: دقیقاً. با تشکر از آقای حلالی جغتایی، صادره از قرن نهم.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: فرهاد مهراد در 29 دی ماه 1322 در تهران به دنیا آمد، نهمین و آخرین فرزند خانواده. پدر کاردار وزارت خارجه در چند کشور عربی بود و همین باعث شد فرهاد کوچک مدتی از کودکیش رو در عراق بگذرونه. اما چیزی که از همون بچگی در او غیرعادی می نمود، شبیه بودن رفتارش به بزرگترها بود. کودکی ساکت، جدی، گوشه‌گیر و با یک شیفتگی عجیب به صدا. چندی بعد به تشویق دوستی، خانوادهش برای او یک ویولونسل خرید. اما بعد از چند جلسه تمرین ساز شکست و دل فرهادم به همراه اون خراش برداشت. خودش گفته ساز 100 تکه شد و روح من 1000 تکه. و از اونجا به بعد موسیقی برای او شد چیزی که باید در سکوت و پنهانی دنبالش بره.

در مدرسه عاشق ادبیات بود. میخواست ادبیات بخونه، شعر بفهمه، با کلمه ها زندگی کنه. اما عموش که سرپرست خانواده بود، او رو به سمت رشته طبیعی هل داد. رشته‌ای که دوست نداشت و همین شد که فرهاد قبل از دیپلم مدرسه رو برای همیشه رها کرد. بعد از ترک تحصیل، او به دنبال همون عشق قدیمیش رفت، موسیقی. چون در خونه اجازه داشتن ساز نداشت، راهش رو به خونه همسایه‌های ارمنی پیدا کرد. جایی که ساز بود، موسیقی جهان بود و آزادی گوش سپردن. اونجا خودش با گوش و نگاه، گیتار و پیانو رو یاد گرفت. با چند تن از رفیقاش گروهی رو درست کردن به اسم چهار بچه جن و در کلاب ها برنامه اجرا می کردن، از جمله برای کارکنان شرکت نفت در اهواز، تا اینکه شبی خواننده گروه به اجرا نرسید و از او خواسته شد تا هم ساز بزنه و هم بخونه. فرهاد یک بار متن ترانه رو مرور کرد و روی صحنه رفت و صحنه او رو برای همیشه در خود نگه داشت. پس از این بود که در رشدی سعودی کم کم پاش به برنامه های تلویزیونی باز شد، بعد به کنسرت های بزرگ و سرانجام به کافه معروف کوچینی و گروه بلک کتس. اونجا فرهاد با اجرای ترانه های انگلیسی و ارمنی اونقدر خوب میخوند که آمریکایی های مقیم تهران برای رزرو صندلی های جلو با هم رقابت میکردن. مطبوعات به او لقب ری چارلز ایران دادن و مردم او رو با نام فرهاد بلک کتس میشناختن. What?

اما قصه فرهاد فقط قصه یک خواننده موفق کلاب‌های شبانه نیست. نقطه عطف زندگیش وقتیه که پای زبان فارسی و شعر اجتماعی به کارش باز شد. علی کسمایی، پدر دوبله ایران، صدای او رو برای ترانه فارسی در فیلم بانوی زیبای من انتخاب کرد. این اولین تجربه رسمی خوانندگی او به فارسی بود. چند سال بعد اسفندیار منفردزاده او رو برای ترانه تازه صدا زد. مرد تنها با شعری از شهریار قنبری برای فیلم رضا موتوری. اما فرهاد همون اول شرط گذاشت که اگر از نتیجه کار راضی نبود آهنگ منتشر نشه. اما وقتی ضبط تمام شد او عاشق صدا و هنر خودش شد. سرانجام مرد تنها در سال 1349 روی صفحه اومد و به یکی از پرفروشترین ترانه های اون دوره تبدیل شد.

بعد از این ترانه های جمعه، شبانه یک و دو، خسته، هفته خاکستری، کودکانه، سقف، آوار، گنجشکک عشیمشی، یکی یکی منتشر شدن. ترانه هایی که از دل کوچه و خیابون، از دل استراب و امید نسل خودش می اومدن. او وسواس عجیبی در انتخاب شعر داشت. می گفت فقط شعری رو می خونه که زبان حال خودش باشه یا در اون پیام و درد اجتماعی ببینه. همین وسواس باعث شد در تمام سالهای پیش از انقلاب مجموع کارهای رسمیش فقط 14 ترانه باشه، اما 14 ترانه‌ای که تقریبا همشون موندگار شدن. در ماه‌های ملتهب ایران در سال 57 همکاری فرهاد با منفردزاده و شعر احمد شاملو به شبانه دو، یعنی یه شب مهتاب رسید.

خیلی زود ورق برگشت. فرهاد همونقدر که برای مردم صدای آزادی بود، برای دستگاه رسمی به روی کار اومده پس از انقلاب صدای مشکوک و مسئله دار قلمداد شد. به او گفتن اگر میخوای کار کنی اول یک ترانه در تایید حکومت بخون، بعد هر چه خواستی بکن. فرهاد قبول نکرد. نتیجه سالها سکوت اجباری. در این سالها او هم مثل خیلی از هنرمندان روزگارش رو با کارهای معمولی گذرون، اما سرش پایین نیومد و حاضر نشد برای مجوز چیزی رو بخونه که به اون باور نداشت. سرانجام در دهه 70 کمی فضا باز شد و در سال 1373 آلبوم خواب در بیداری از اون منتشر شد. آلبومی ساده، فقط با یک پیانو که خودش مینواخت و ترانه هایی که ترکیبی بود از فارسی و انگلیسی. سه سال بعد آلبوم برف منتشر شد، اول خارج از ایران، بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه ای زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.

0: خواهد گشود.
1: در اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه نویسی‌های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز میگه
0: hey!

0: خب اول این برنامه گلچین گفتیم که از مسیر لذت ببریم، امیدواریم که از مسیر لذت برده باشید و
1: اینجا دیگه آخرشه،
0: اینجا دیگه آخر
1: خطه، دیدی هیچی نبودتش،
0: بله.
1: باید از مسیر لذت ببریم،
0: بله. نام نیک میمونه و خلاصه
1: ایامی چند،
0: بله. خلاصه امروز که جمعه بود، اگر که این برنامه رو نمیدونم آخه زنده هم نیستش بگم، به صورت غیر زنده میشنوین یا هر موقعی که میشنوید، این آخرین گلچین ما بود. هفته دیگه چهارشنبه بعد از ظهر برنامه نداریم،
1: نداریم،
0: به گوش های شما استراحت دادیم
1: به جاش،
0: ولی پنجشنبه ساعت 1 ظهر تا 2 با شماییم
1: ایران.
0: به وقت ایران و همینجوری دیگه هستیم تا آخر جام جهانی، به غیر از برخی شنبه شنبه ها، ولی برخی شنبه شنبه ها میاییم.
1: بله، برنامه همون هم بیشترش در مورد جام جهانیه، ولی حالا سعی میکنیم با اتفاقات روز و خبرهای مهمی هم که میاد یه
0: یک شوخی بکنیم و به اونام یک خلاصه دستی بزنیم. سوء تفاهم هم این سه روزه برطرف نکردیم، کلی سوء تفاهم جمع شده،
1: نکردیم سوء تفاهم ها دیگه، آخه
0: دیگه
1: یه بار برطرف میشن بس دیگه، تو گلچین آخه چه جای سوء تفاهم.
0: بله،
1: به هر حال میبینیم اتون یا میشنوینمون در پنجشنبه آینده و ما هم بی صبرانه منتظریم تا اون موقع برسه و فضای جام جهانی همه رو در بر بگیره و ما رو هم در بر بگیره و با هم در بر بگیره.
0: اگه اهل فوتبال هم نیستین زیاد نگران نشین که بگین ای بابا اینا میخوان برن سراغ فوتبال و فوتبال چیه و فلان و اینا. مدل کافه فردایی خواهیم پرداخت به فوتبال، چنونده ما باشین، قول میدیم که پشیمون نشین و از فوتبال هم خلاصه
1: یعنی سربسته بگم، میخوام یه جوری فوتبال هم مثل خودمون مبتذل کنیم. خیلی سربسته گفتم.
0: خیلی سربسته بود، سپاسگزارم.
1: بریم
0: که دیگه،
1: بریم که برگردیم پس
0: پنجشنبه ساعت 1 ظهر به وقت ایران.
1: مواظب خودتون باشید
2: بچه ها، 1 2 3 بریم که پنجشنبه زودتر برگردیم.
0: بریم.

0: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به این برنامه در روز 15 خرداد 1405. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این ایستگاه 19 همراه ما باشید. موضوعات متنوعی رو بررسی خواهیم کرد، از ادامه گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن خواهیم گفت، سری به لبنان خواهیم زد، تازه ترین خبرها در اونجا رو بررسی میکنیم، نگاهی داریم به تازه ترین خبرها پیرامون وضعیت سلامت میرحسین موسوی در بیمارستانی در تهران، گفتگوی خواهید شنید درباره تأثیر استفاده نکردن از لبنیات بر سلامت و رشد کودکان، و همچنین نگاهی خواهیم داشت به پدیده هوش مصنوعی و رابطه اون با منابع آب. دانشمندان میگن که بهتره با هوش مصنوعی آنچنان هم با تربیت نباشید. بیشتر در این باره خواهید شنید. ابتدا بریم سراغ تازه ترین خبرها، از حمید فاطمی بیشتر بشنویم.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رئیس جمهور لبنان در مصاحبه ویدئویی با شبکه خبری CNN به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پایان مداخلات ایران در امور داخلی کشورش شد. جوزف اون در این گفتگو خطاب به تهران گفت: لبنان کشور شما نیست، کشور ماست و این وظیفه شما نیست که در امور کشور ما دخالت کنید. وی با انتقاد شدید از رویکرد تهران افزود: آنها از لبنان برای چانه‌زنی در مذاکرات خود با امریکا استفاده می‌کنند و این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. رئیس جمهور لبنان همچنین خطاب به حزب الله لبنان تاکید کرد که دیپلماسی تنها راه حل ممکن برای پایان درگیری‌های جاری با اسرائیل است. وی خطاب به حزب الله گفت: باید شما درک کنید که هیچ راهی جز نشستن و گفتگو وجود ندارد برای حل این مشکل و نجات آنچه از کشور باقی مانده، مسیری جز مذاکره و دیپلماسی متصور نیست. نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز جمعه در جلسه مشترکی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس دیدار کردند و درباره موضوعات مربوط به دستور کار نشست آتی شورای حکام آژانس گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که آژانس در گزارش تازه‌اش عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را موجب نگرانی از احشائیه هسته‌ای خواند. نشست فصلی شورای حکام آژانس قرار است از 18 تا 22 خرداد برابر با 8 تا 12 ژوئن در مقر آژانس در وین برگزار شود. بنابر بیانیه دبیرخانه آژانس، اجرای توافقنامه پادمانهای NPT و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با ایران در دستور کار این نشست قرار دارد. در خبر دیگر، معاون وزارت خارجه ایران کاظم غریب‌آبادی میگوید جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا خیلی جلو رفته است. غریب‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر افزود: حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. او افزود: مابقی وجوه بلوکه شده هم باید به گفته او بعد از طی یک مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از یک یا دو ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. معاون امور حقوقی وزارت خارجه: پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران را سه شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. کاظم غریب‌آبادی تاکید کرد که از نظر ایران رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با پرونده هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند و این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است تقریبا بیشتر متن توافق با ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای است. فرماندهی هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک نفتکش بدون تابعیت به نام MT داوینا را که تحت تحریم قرار دارد توقیف و بازرسی کردند. این نفتکش مرتبط با ایران گزارش شده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما در این برنامه ایستگاه 19 پیوستید که 55 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در خبرها هم شنیدید که فرماندهی هند اقیانوسیه ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک عملیات توقیف و بازرسی علیه نفتکش بدون تابعیت MT داوینا که تحت تحریم قرار داره انجام دادن. در همین حال سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده ادعای ارتش جمهوری اسلامی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت ناوشکن‌های آمریکایی در دریای عمان رو تکذیب کرده. رسانه‌های ایران امروز به نقل از ارتش اعلام کرده بودند که نیروی دریایی به عنوان اخطار به سمت دو ناوشکن آمریکایی موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شلیک کرده و این دو ناوشکن دریای عمان رو به سمت اقیانوس هند ترک کردند. این وضعیت تحولات نظامی در آب‌های جنوبی ایران خصوصاً هست که میان تهران و واشنگتن در جریان و البته صحنه دیگری که دیپلماتیکه. بشنویم بیشتر در این باره از جمشید زند.
2: دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره ایران بار دیگر با تأکید بر اینکه ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد گفت برای دستیابی به اورانیوم غنی شده ایران الزامی به توافق نیست. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت در ابتدای جنگ عملیاتی تقریبا دو هفته‌ای را برای خارج کردن این ذخایر بررسی کرده ولی به دلیل خطرات آن از این کار صرف نظر کرده است. به گفته دونالد ترامپ اگر آمریکا بخواهد میتواند همکنون ذخایر اورانیوم غنی شده را از ایران خارج کند ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد زیرا آنها در زیر خاک مدفون شده‌اند.
3: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed.
2: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده در مقابله با ایران یا از طریق عملیات نظامی یا توافق پیروز خواهد شد و مسائل اساسی در توافق با تهران عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز است.
3: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately.
2: در روزهای گذشته هم آقای ترامپ گفته بود مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود و احتمال دارد در روزهای آینده توافق به دست آید. دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره احتمال دیدار رو در رو با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش وجود دارد. او گفت اگر این اتفاق بیفتد برخورد من محترمانه خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت در مورد متن توافق تقریبا خیلی جلو رفتیم و تهران اصرار دارد که 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به ایران داده شود و ما بقیه آن هم بعد از طی مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. معاون وزیر خارجه ایران پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. ایران می‌گوید حدود 24 میلیارد دلار از دارایی‌های آن در کشورهای مختلف مسدود شده و اکنون مذاکرات بر سر آزادسازی 12 میلیارد دلار است که نیمی از آن باید پس از امضای توافق اولیه پرداخت شود. ولی مقامات آمریکایی تا کنون در مورد مقدار پولی که احتمال دارد در اختیار ایران قرار بگیرد اظهار نظر نکردند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره امکان دسترسی تهران به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده‌اش برای خرید کالاهای اساسی و دارو در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده بود. کاظم غریب‌آبادی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با خبرگزاری مهر تأکید کرده که از نظر ایران رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند. اما عباس عراقچی

0: شنیدید. در میان ایران و آمریکا و روندی که برای دستیابی به یک تفاهم اولیه طی می‌کنند، موضوعات متنوعی است که این روند رو ناهموار می‌کنه، از جمله مثلا موضوع درگیری‌های میان اسرائیل و لبنان که درباره اون در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما یکی از خبرهایی که امروز منتشر شده، خبرگزاری رویترز خبر داده که دیپلمات‌ها میگن ایالات متحده در حال تهیه پیشنویس قطعنامه است که در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه بده. دیپلمات هایی که در آژانس هستند به این خبرگزاری گفتند که قرار هست این واشنگتن این متن رو تهیه بکنه، هنوز اون رو منتشر نکرده، بنابراین جزئیاتش مشخص نیست. رویترز به نقل از میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در آژانس میگه که او به خبرنگاران گفته که معتقده که این متن ممکنه طرف ایرانی رو عصبانی بکنه. به گفته آقای اولیانوف احتمالاً این قطعنامه خواستار دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای در خاک ایران میشه. در این روزها رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم درباره این دسترسی صحبت کرده بود و گفته بود که آژانس تنها دسترسی به تأسیسات بوشهر داره و به سایر تأسیسات هسته‌ای ایران که بیشتر اونها توسط آمریکا و اسرائیل در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شده نداره. ارزیابی بهرام قیاسی رو بشنوید از نگرانی هایی که رافائل گروسی در گزارش تازه خود به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره موضوع اشاعه هسته‌ای ابراز کرده.
1: هر سه ماهه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه، گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در دوشنبه آینده که 8 ماه ژوئن هست، شورای حکام جلسه داره تا آخر هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده، این گزارش منتشر میشه و من و شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم. و طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فوردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده. از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه. و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقاً کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل‌های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نتنز، بخشش هم در فوردو هست، ولی دقیقاً میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت‌های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقاً در دو سایت دیگه‌ای که وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلام کرده بوده که میخواد یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دوتا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگزلا در نتنز و دیگری کوه مجاور مرکز تحقیقات هسته‌ای اصفهان، فعالیت وجود داره؟ اگر وجود داره چگونه فعالیت‌هایی هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته، نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن

0: پخش شده، فعالیت های صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
1: از بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین الملل در بریتانیا، می شنیدید پیرامون موضوع میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی. اما ایران در مذاکراتش با واشنگتن یا تبادل پیام و مذاکرات غیر مستقیمش با واشنگتن بارها تاکید کرده که جنگ در لبنان و جنگ در خلیج فارس به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند. آتش بس در یک جا وابسته به آتش بس در جای دیگر هست. نواف سلام، نخست وزیر لبنان امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با لحنی صریح خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت که به مناطق جنوبی لبنان رحم کنید، از رفتار با اون و مردمش به عنوان صرفاً یک ابزار چانه‌زنی برای بهبود شرایط مذاکرات خود دست بردارید. جوزف آون، رئیس جمهور لبنان، هم مصاحبه‌ای رو با شبکه خبری CNN داشته و باز هم به همین موضوع ابزار چانه‌زنی اشاره کرده و گفته که این کشور شما نیست، منظورش لبنانه، کشور ماست و دخالت در کشور ما وظیفه شما نیست. از تازه ترین تحولات در لبنان از ایلیا جزایری بشنوید.
2: نواف سلام، نخست وزیر لبنان، جمعه 15 خرداد در سخنانی در حضور جمعی از سفرهای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای بین المللی در بیروت، با تأکید بر اینکه جنگ جاری در کشورش جنگ مردم لبنان نیست، از ایران خواست از تعامل با لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات دست بردارد.
3: و حرب لیست حربهم و ان کان لی ان اتوجه الی ایران.
4: این جنگ جنگ مردم لبنان نیست. خطاب به ایران میگویم، به جنوب ما رحم کنید و با جنوب و مردمش به عنوان برگ برنده‌ای برای بهبود شرایط خود در مذاکرات رفتار نکنید. ما صاحبان وطنی هستیم که نمیخواهیم به صندوق پستی برای پیام‌های دیگران یا میدان بازی برای جنگ‌هایشان تبدیل شویم. لبنان برگه‌ای روی میز هیچ کس نیست و جنوب جبهه ذخیره برای هیچ کس نیست.
2: این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شود که حزب الله لبنان با توافق آتش بس مشروط میان اسرائیل و دولت لبنان اعلام مخالفت کرد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله، پنجشنبه 14 خرداد با صدور پیامی ضمن اعلام مخالفت با آتش بس مشروط، خواستار یک آتش بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد. نعیم قاسم در پیام خود از دولت لبنان همچنین خواست آنچه را که رفتاری حقارتبار تحت نام گفتگوهای مستقیم خواند متوقف کند. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در این باره گفت:
4: مخالفت با آتش بس به سادگی به معنی ادامه جنگ و بحران انسانی است، بحرانی که روز به روز عمیق‌تر می‌شود.
2: بنابر آمار رسمی بیش از 3500 نفر در لبنان کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند. هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان نیز آواره شده اند. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد لبنان و اسرائیل اعلام کردند در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای خلع اسلحه حزب الله. حزب الله مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان را رد کرده، مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا در واشنگتن جریان دارد. از سوی سپاه پاسداران روز پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید کرده که شرط اولیه‌اش برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان بوده است. نواف سلام در سخنان خود گفت که تصمیم برای جنگ و صلح باید در لبنان گرفته شود.
3: لا حرب
4: هیچ جنگی نباید به نام ما و بدون گرفتن اجازه ما پیش برود. هیچ تصمیم برای جنگ یا صلحی هم نباید در خارج از کشور گرفته شود.
2: آتش بس قبلی که 26 فروردین با ابتکار ایالات متحده اعلام و برقرار شد، بارها و بارها نقض شده. در این فاصله سربازان اسرائیلی در عمق خاک لبنان مستقر شدند و حملات حزب الله به مناطق شمال اسرائیل هم ادامه پیدا کرد. نخست وزیر لبنان خواستار فشار جامعه جهانی بر اسرائیل به منظور توقف سیاست‌هایش شد.
3: ادعوکم جميعا سفراء دول ممثلی منظمات اممية.
4: از نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی هم میخواهم بر اسرائیل برای توقف هدف قرار دادن غیر نظامیان و از میان بردن زیرساختهای غیر نظامی فشار بیاورند. سیاست مجازات گروهی که در قوانین بین المللی نیز محکوم است نمیتواند امنیت بسازد، بلکه خشم تولید میکند و فرصتهای ثبات را از بین میبرد.
3: و الخراب فتضرب كل فرصة للاستقرار.
2: این تحولات در حالی روی می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت وضعیت در لبنان با وجود تفاوت اما با وضعیت در ایران مرتبط است. او افزود بسیار خوب خواهد بود که در لبنان صلح برقرار شده و جنگ متوقف شود و در همین زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. آقای ترامپ ابراز عقیده کرد که پیشرفت‌هایی به دست خواهد آمد.
5: That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress has made. That's been...
2: مقام های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده اند.
1: از ایلیا جزیری می شنیدید تازه ترین تحولات در لبنان رو. اما بپردازیم به موضوع دیگر. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواسته برای او و دیگر آمریکایی های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. بشنویم بیشتر از بیتا بختیاری.
6: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
7: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
8: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
7: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
6: او در این حال به سه شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیند اشاره کرده و گفته که هر چهار نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به سه آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی وکیل رضا ولیزاده در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند.
1: از بیتا بختیاری میشنیدید. شنوندگی ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دیگر خبر در ایران این که بعد از اینکه دختران میر حسین موسوی از رهبران محصور جنبش سبز از وضعیت جسمی وخیم او خبر دادند، وبسایت انصاف نیوز نزدیک به مسعود پزشکیان به نقل از یک منبع مطلع از دستور رئیس جمهور ایران برای رسیدگی به این موضوع خبر داده. میر حسین موسوی 84 ساله به همراه همسرش زهرا رهنورد دیگر رهبر جنبش سبز همچنان در حصر به سر میبرند. از اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد او در فرانسه بشنوید.
9: به هر حال آقای مهندس موسوی از هفته پیش دچار بیماری شدید شده بودند، وضعیت بحرانی داشتند و بعدا به بیمارستان منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند و دیروز وضعیت عمومی ایشون بهبود نسبی پیدا کرده، اما همچنان ایشون در وضعیت به هر حال بیماری قرار دارند، مراقبت های ویژه لازم دارند و مهمتر از همه تغییر کادر زندگی رو لازم دارند. اون چیزی رو که حائز اهمیت هست در واقع این مسئله است که ایشون در یک محیط مورد اعتماد خودش و خانوادهش اسکان پیدا بکنه و سرگردانی نجات پیدا بکنه و بتوانند آرامش پیدا بکنه. اینها 84 سالشونه خانم رهنورد و آقای موسوی و اینها نمیتوانند سرگردانی رو برای مدت طولانی تحمل بکنند.
1: این سرگردانی که اشاره میکنید، چون پیشتر صحبت کرده بودیم بعد از حمله‌ای که در نزدیکی منزلشون و محل حصر آقای موسوی و خانم رهنورد بوده، منتقل شدن به مکانی موقتی و در اون مکان موقتی که خانواده هم نمیدونن کجا هست نگهداری میشدن تا اینکه آقای موسوی روانه بیمارستان بشه.
9: بله همین. خب به هر حال رژیم غذاییشون مشخص نیست، خودشون نمیتونن کنترل بکنن. به هر حال اینا باید که با بچه‌ها بتونن به صورت مرتب و منظم تماس داشته باشن، نیاز به مراقبت‌های خانواده دارن. در این حال شرایط جسمی، روحی، روانی و عاطفی اینها بسیار شکننده است، این فشارهای بسیار عظیمی که اینها متحمل شدن. و الان سوال اصلی، پاسخ سوال اصلی این هستش که چرا این اتفاق نمیفته، چرا زودتر اینها رو در یک مکان مشخص مرضایتشون اسکان نمیدن، و نکته مهم اساسی این هستش که چرا اینها رو آزاد نمیکنن. الان این مسئله نیستش که آیا آقای رئیس جمهور دستور دادن که از اینها مراقبت بشه یا نشه، ما که نمیدونیم هیچ مقام رسمی.
1: فکر کنم اشارتون به این خبری است که درباره دستور آقای پزشکیان به وزیر بهداشت بوده که شخصا مسائل درمانی مربوط به میر حسین موسوی رو دنبال بکنه.
9: بله، حالا برها ما اصلا نمیدونیم که همچین دستوری بوده یا نبوده، امیدواریم که همچین دستوری بوده باشه. بسیار ممنون از رایشون بود، ولی مسئله اصلی این مسئله این هستش که ایشون رئیس شورای عالی متن ملی هست و میباید که زودتر در رابطه با پایان هسته ایشون تصمیم گیری بشه. 4 تا رئیس جمهور تا امروز عوض شده از زمان هسته ایشون، 2 تا رهبر عوض شده، شرایط کشور 2 بار وارد جنگ شده و بسیار مسائل مختلف دیگه رخ داده. چرا باید که اینها که هیچ گونه تهدید امنیتی برای کشور ندارن همچنان در حرس باشن؟ این سوالی که باید بهشون پاسخ بدن. بعد مسئولیت پذیری وجود داشته باشه. خلاصه چی در این کشور مسئولیت این ماجرا رو به عهده داره؟ چرا تصمیم نمیگیرن؟ چرا بهش پایان نمیدن؟ این در واقع مسئله اساسی هستش که نادیده گرفته میشه تا هنگامی که وضعیت اونها ثبات پیدا نکنه، اونها در وضعیت بحرانی قرار خواهند گرفت. و هر بار این اتفاق میفته، چند بار آقای منصوری باید دچار بحران سلامتی بشه تا خلاصه این نظام به این فکر افتاده که اینها رو آزاد بکنه. 10 سال گذشته از اون ماجرای تقلب در انتخابات، 10 سال گذشته و همه چی براشون آشکار شده. 16 سال هم از اینا در حد هستن، کفایت نداره. ولی همچنان باید که خشم و غضب بی جهت و بی معنای مقامات حکومت رو تحمل بکنن.
1: آقای امیر ارجمند فکر میکنید که دلیلش چیه؟
9: من دلیلی نمیدونم واقعا. دلیلش یا مسائل شخصی خودشون هست، یا اینی که الان بیشتر اینطور به نظر میسته، یا اینی که به هر حال اینها از هر اپوزیسیون داخلی مستقلی، همونطور که قبلا هم گفتم، در حراس هستن. آقای موسوی موازش نسبت به مداخله خارجی، تجاوز خارجی کاملا مشخص و روشن هست، محکوم میکنه با قدرت. و همچنین برها در مقابل استبداد داخلی حاضر به کرنش و تعظیم نیست و مدافع حقوق مردم بوده، مدافع حقوق مردم باقی مونده. از این ثبات موازه و از این سلابت موازه خلاصه خوششون حتما نمیاد. نمیدونم که مسئله دیگه میتونه وجود داشته باشه، چون هیچ چیز دیگه این رفتار غیر انسانی رو توجیه نمی کنه.
1: از اردشیر امیر ارجمند میشنیدید در فرانسه. همچنان در ایران، در حالی که لبنیات از دست مواد غذایی حیاتی خوانده شده، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در مورد قطع مصرف لبنیات به وسیله شهروندان ایرانی هشدار داده. مردم هم میگن دیگر استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو ندارند. دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در مورد اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه میگه.
10: لبنیات در واقع قسمت عمده از رژیم غذایی ما هست که در سنین مختلف و خصوصا در سنین کودکان و نوجوانان یکی از مواد بسیار مهم و اساسی است و نبود اون میتونه در جنبه‌های مختلف باعث مشکل بشه، هم باعث مشکل در رشد، هم باعث مشکل در ایمنی. به طور خلاصه لبنیات و کلسیومی که در اون هست ماده اصلی بن‌مست یا توده استخوانی است و بدن یک فرصت محدودی داره برای تامین این بن‌مست خودش تا 20 سالگی تا بتونه ذخیره استخوانی رو برای سنین بزرگسالی که ما دچار هستیم به صورت ناگزیر با پوکی استخوان بتونه مقاومت کنه. مسئله دیگه این هستش که یک عامل بسیار مهم در رشد و تکامل هست و نبود این لبنیات و اون مواد اصلیش باعث میشه صفحات رشد اون نیازشون برآورده نشه و اون رشدی که باید بچه بکنه، اون پتانسیلی که داره، قد نهایی از اون قد پتانسیل کمتر باشه و اگر مقدار این کمبود شدید باشه حتی تغییر شکل‌های استخوانی که ما میشناسیم به اسم راشیتیسم یا نرمی استخوان که اینها باعث میشن که بدن و خصوصا اون اندام تحتانی نتونه تحمل کنه وزن بدن رو و به صورت پاهای پرانتزی یا ژنوارو ما میبینیم. ولی فقط به این محدود نمیشه. قسمت عمده مینای دندان رو کلسیم میسازه و نبود اون باعث میشه که مینای ضعیف و گچی داشته باشیم و خب این خودش پرون میکنه، آماده میکنه بچه ها رو که هم دندونهای شیری و هم دندونهای اصلی دچار پوسیدگی های شدید بشن. در کنار اون کودکان در سنین آموزش و رشدن و خود کمبود کلسیم به ویتامین B12 که در شیر هست، نقشی که اونها دارن در انتقال پیام‌های عصبی، در ساخت قشرهای عصبی، این باعث میشه که بچه‌ها دچار مشکلات تمرکز بشن، همیشه دچار خستگی باشن و نتونن اون مقدار موفقیت تحصیلی که شایستگیشو دارن هم به دست بیارن. در نهایت بخشی هست که در مورد سیستم ایمنی داره. هم کلسیم، هم ویتامین دی و هم زینکی که در شیر هست یکی از عوامل اصلی تنظیم سیستم ایمنی هست و میگم کودکان یکی از گروه‌های خطر اصلی هستند. در کنار کودکان خب سالمندان هم میتونیم بگیم جزو گروه‌های خطر هستند با توجه به اینکه سنشون هر چقدر سن بالا میره اون توده استخوان پایین‌تر میره، اگر به اندازه کافی میزان لبنیات بهشون نرسه دچار شکستگی‌های خود به خودی یا شکستگی بر اثر یک ضربه خیلی ساده میشن. و گروه سوم مورد خطر ما هم زنان باردار و زنان شیرده هستند که اینها خب نیاز به مقدار کلسیم کافی و لبنیات کافی دارن در سیستم غذایی روزانه‌شون و چون بچه نیاز داره و جنین نیاز داره، حتی اگر این از نظر تغذیه‌ای براشون تأمین نشه متاسفانه بدن این کلسیم رو از استخوان‌ها از دندان‌ها می‌گیره و در اون سنین کم این مادران باردار ممکن دچار استئوپوروز یا پوکی استخوان‌های خیلی شدید بشن.
11: آقای دکتر خطی، اگر احیاناً مردم به شیر دسترسی ندارن یا امکان خرید اون براشون میسر نیست، تصور میکنید کدام ماده لبنیاتی دیگر میتونه جایگزین بشه؟
10: ببینید حتی اگر به شیر و شیرهای غنی شده دسترسی ندارن، شیرهایی که در بازار به قیمت‌های مناسب‌تر به فروش میرسه و کشهایی که هست معمولاً اینها به قیمت مناسب‌تر هست و توجه داشته باشن که لبنیات فقط شیر نیست، تمام این خانواده شیر، کشک، ماست، دوغ همه‌شون میتونن به حسب واحدی که استفاده میشن این رو جبران بکنن. بنابراین ببینن که چه چیزی در بازار به قیمت ارزان‌تری است، مثلا کشک معمولاً به قیمت مناسب‌تری پیدا میشه و اون رو سعی کنن که جایگزین کنن.
11: آقای دکتر، یک انسان، حالا کودک یا بزرگسال یا سالمند، به چه میزان لبنیات روزانه نیازمندند؟
10: ببینید میزان بر اساس سنهای مختلف متفاوت هست، ولی میزانی که به طور عادی بدن انسان در رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه.
11: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان رو جلب میکنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود رو جبران کرد؟
10: ببینید، شیر و سایر لبنیاتی که صحبتشون رو کردیم مثل ماست، پنیر، دوغ، کشک، اینا فقط کلسیم ندارن. اون کلسیم رو میشه جبران کرد، ولی در کنار کلسیم فسفر یک ماده مهمی است، ویتامین های گروه B2 و B12، و شیر یک منبع غنی از پروتئین هست که اینها هم عامل رشد هستند. بنابراین نمیشه این رو به صورت یک جدا، مگر اینکه جدا جدا همه اینها رو بخوایم تامین کنیم که اون هم خودش خرجش چند برابر خواهد شد. خصوصا در مورد ماست باید تاکید کنیم که ماست چون داره پروبیوتیک کم هست، علاوه بر اون نقش هایی که در مورد لبنیات گفتیم، در مورد تنظیم ایمنی بدن و سیستم گوارش میتونه کمک بکنه.
11: آقای دکتر خطی، میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تا چه حد پایینه؟
10: ببینید، یکی از مواد اصلی برای رشد قدی و تنظیم توده استخوانی همونجوری که گفتیم شیر و لبنیات هستن، و اگر ما بخوایم یه مقیاس عددی برای اینکه مقیاس ملموس‌تری داشته باشیم، مصرف لبنیات به طور متوسط در دنیا 180 کیلوگرم هست و در کشورهای اروپایی بیش از 200 کیلو هست، ولی در ایران چند سال پیش رسیده 80 لیتر و الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50 تا 60 کیلوگرم هست. این یک زنگ خطر هست. این باعث میشه که رشد نسل جدید، یعنی کودکان ما، یک ذخیره ژنتیکی دارن که یک قدی رو به صورت پتانسیل اگر تمام مواد غذاییشون تنظیم بشه میتونن بگیرن و در واقع جامعه ما میتونه قد بلندتر بشه. ولی اگر این تنظیم نشه، متاسفانه بچه‌ها نمیتونن اون قدی که میتونن داشته باشن، اون قد ذخیره ژنتیکیش رو بهش برسن. و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره و میتونه به این مسئله کمک کنه، دادن شیر در مدارس است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک روتین هست، در کشور ما هم برای مدتی اجرا شد. در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، نروژ، آلمان، فنلاند، مصرف شیر و لبنیات جزئی از رژیم غذایی روزانهشون هست و خصوصا در سنین کودکی به صورت برنامه‌های ملی براشون وجود داره و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم.
1: از دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان میشنیدید. اما در این بخش از ایستگاه 19 بریم و از مرجان ساتراپی بشنویم، نویسنده کتاب‌های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی که در 56 سالگی در پاریس درگذشت. بیشتر درباره او در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
12: مرجان ساتراپی، هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد، تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی، هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس، درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
13: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر الان ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کومیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
12: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت می‌کرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتاب‌های مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا می‌گوید:
14: بر اساس خاطره، از هر خاطره‌ای از ذهن خطاپذیر انسان برمی‌خیزه. مخاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخی نداره، روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من بقایت هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای اینکه بیابه حقیقت ها رو شگفت‌انگیز بود.
12: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد درباره آن گفت:
15: واقعا فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی، چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
12: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
16: I really believe that it's the humanism is a term, is a word.
15: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقا در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم، این که دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه فیلمه.
16: That is probably also the message of the movie.
12: پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد: گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی:
13: یه نکته مهم دیگه در کار اونه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانواده‌اش رو میگه، مشخصا خانواده‌اش چپگرا بودن، خودش هم تمایلاتی که چپگرایی نداشته، اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست، نه سیاست زدگی، اینه که جذابش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد، که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوبها، فشارها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتنها، آزار دادنها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
12: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
15: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر میکنم سلامت روانی من به اون وابسته است، به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم میخواد انجام بدم.
12: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
15: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض 2 روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلم نامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان ایران امکان انجام این کار رو داد.
17: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت می‌کرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
15: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 سال برای آزادی مبارزه می‌کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 سال که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم، چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
12: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود، در این باره میگوید:
14: تقریبا یک سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بقول خودش کارگردانی بکنه و میدیدی در هر جملهش چقدر تحمل میکنه. من دیدم که وقتی یه ترجمه ازش شد و به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود، در 2-3 هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی، شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
12: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
13: بعد از زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجدداً برگشت. به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه، توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب کنه. همچنان تأثیر مثبت خودش رو می‌خوام بگم که داشت.
12: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمی‌خوام جاودانه شوم، فقط می‌خوام قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
1: از مصطفی خرجی می شنیدید. اما هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش بخشی از زندگی روزانه بشر میشه. از کارهای روزانه تا درگیری‌های نظامی، حالا عناصری از هوش مصنوعی رو شامل میشه و البته همانند هر پدیده تازه‌ای که در زندگی ما ظهور میکنه، در کنار مزیت‌ها معایب یا ضررهایی رو هم به همراه داره. طبق یک مطالعه جدید از دانشگاه سازمان ملل، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتونه تا پایان دهه جاری با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1.3 میلیارد نفر برابر بشه. درباره این گزارش گفتگوی داشتم با کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل که هدایت این تحقیق رو بر عهده داشته و از محل برگزاری هفته اقلیم ونیز با رادیو فردا گفتگو کرده.
18: در روز 20 ژانویه سال جاری، گزارشی که ما منتشر کردیم به عنوان مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، میگه که جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده. یعنی در سراسر جهان ما سیستم‌های بیشتری رو داریم، کشورهای بیشتری، سفره‌های آب زیرزمینی بیشتری و حوزه‌های آبریز بیشتری که وارد مرحله ورشکستگی آبی میشن، از بحران، حالت بحرانی عبور می‌کنن و به حالتی میرسن که نه تنها مصارفشون بسیار بیشتر از بودجهشونه، بلکه در واقع حالت تاب‌آوریشون رو از دست میدن و دیگه اکوسیستماشون نمیتونه به مرحله قبل برگرده. و خب این به خاطر توسعه انرژی، توسعه کشاورزی، توسعه در واقع مصارف شهری و اینها بوده. حالا یک نه تنها در واقع اون مشکل حل نشده، ما یک مشکل دیگه‌ای به مشکلاتمون اضافه شده و اون توسعه در واقع هوش مصنوعی است. یک صنعتی که داره که وارد شده به عرصه زندگی ما، به اقتصاد، در انقلاب صنعتی چهارم و یک مدل عجیب و غریبی این رو به رشده و جوری که اصلا نمیشه نه پیش بینیش کرد، نمیشه فهمید که تا یک سال بعد، دو سال بعد چقدر میره جلو. کشورها مفتادن به یک رقابت در این حوزه، دارن فهمیدن که میو عقب میافتن اگر توش سرمایه گذاری نکنن، پس هی کشورها بیشتر و بیشتر میان توش سرمایه گذاری میکنن، حتی در این حد که همین الان در اتحادیه اروپا، دیروز در کانادا و خلاصه در انگلستان و خیلی جاهای دیگه دارن میرن به سمت اینی که انقدر در واقع استراتژیهایی بذارن برای توسعه هوشواره‌های صنعت هوش مصنوعی، در حتی اگر لازم باشه بعضی از قوانین رو به قولی شلش کنن که عقب نمونن از این خلاصه رقابت. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگیم ما هوشواره‌ها هوش مصنوعی مصرف آب داره، چرا؟ این برای مردم درکش سخته. دیدیم حتی توی مورد ایران با خود من شوخی میکردن، چرا که حدود 10 سال پیش ما یک مطالعه رو منتشر کردیم و میگفتیم مصارف اینترنت هم حتی مصرف آب دارن. چرا؟ این توضیحش یه ذره سخته.
19: البته وقتی میگیم مردم، بستگی داره کدوم مردم رو صحبت میکنیم، چون مثلا مردمی که در کنار این دیتا سنترها در ایالتی در آمریکا زندگی میکنند و با مشکلات منابع آب همین حالا هم روبرو شدند، اون مردم میفهمند، ولی برای جمعیت بزرگتر دنیا قاعدتا باید توضیح داد که چرا این آب مرتبط اینقدر با مسئله هوش مصنوعی.
18: دقیقاً. حالا اصلا فضای مجازی و کل رفتارهای ما در فضای مجازی، خود مصرف هوش مصنوعی، تولید در واقع حالا انواع اقسام کریپتوها، در واقع از بیت کوین و هزار تا چیز دیگه‌ای که داریم تو اون عرصه داریم، همه اینها برای اینکه این صنعت کار بکنه باید یه اتفاقاتی بیفته. مردم این رو به عنوان فضای مجازی در نظر میگیرن در سراسر جهان. لزوماً وقتی راجع به چیز مجازی صحبت می‌کنیم، دنیای مجازی، حواسمون است که اینها وابستن در نهایت به یه سری زیرساخت عظیم و در واقع یک زنجیره تولید یا زنجیره تأمینی که توش ماده نقش داره. از مرحله‌ای که ما کریتیکال مینرالز ها رو، در واقع اون مواد اولیه رو برای تولید زیرساخت‌های لازم، سخت افزار لازم برای این حوزه تأمین می‌کنیم، تا مرحله انتقال اونا، بعدش مرحله ساختن دیتا سنتر ها، مراکز داده و در واقع زیرساخت‌های هوشواره، و بعد از اون برای مصارف انرژی، چون انرژی هم تولیدش آب نیاز داره، شما حالا از منابع حتی فسیلی استفاده بکنی به آب نیاز داری، به منابع در واقع تجدیدپذیر هم استفاده کنی به آب نیاز داری، به علاوه برای خنک سازی این در واقع مراکز که به شدت انرژی برن و حرارت زا هستن، و بعد از اونم در پایان این زنجیره شما مرحله‌ای رو داری که باید با زباله در واقع پسماند الکترونیکی کاری بکنی و تو اون مرحله هم حتی به آب نیاز داری. تمامی فرایند هایی که مربوط میشن به هوشواره ها، به داده ها، به فضای مجازی، اینها هیچ کدوم به قول معروف خشک نیستن و آب نیاز دارن. وقتی آب رو نیاز در واقع بخوای مصرف کنی، خب یک فشار دیگه به منابع آبی در جهان ایجاد میکنی. برای همین ما داریم میبینیم به شدت کشمکش وجود داره. همین دیروز در لس آنجلس خلاصه یه اتفاق جدید افتاد، در آریزونا، در نوادا، در خیلی از این مناطق جنگ است بین مردم در مناطق در واقع اون جاهایی که میخوان مراکز داده برپا بکنن و کشاورزان و کسانی که روش فشار آب هست.
19: آقای مدنی، کسی ممکنه به شما بگه که الان در این دورانی که انقدر همه چیز داره وابسته تر میشه به این هوش مصنوعی، حالا باید بین آب و پیشرفت فناوری و تکنولوژی، استفاده از اینها، یک جوری توازن برقرار بکنیم؟ من دیدم که نوشته بودید خیلی لازم نیست مثلا با این لنگویج مدل ها مثل چت جی پی تی یا جمینای با تربیت باشی. منظورتون چی از این؟
18: این دنیای جدیدی است برای ما و این در واقع یک چیزی است که وارد زندگی ما شده، تغییر داره میده روش زندگی ما رو، مدل زندگی ما. ما الان ما مصارف در واقع وارد یک فضای مصرف گرایی در واقع هوشواره و هوش مصنوعی میشیم. بسیاری از مواردی که ما از این ابزارها استفاده میکنیم ممکن موارد غیر ضروری باشن. مثالش اینه، اگه شما کتاب آشپزی روزا منتظمی تو خونتون دارین، لزوما نیاز نداری که از چت جی پی تی بپرسه که به شما بگه که چجوری باید فلان زرش پلو با مرغ درست کنید، یا مثلا میگم اگر میتونید این رو اطلاعاتش رو روی وبسایت پیدا کنین از طریق یه سرچ ساده گوگل، دیگه نیازی ندارین که همه چی رو با در واقع از هوش مصنوعی بخواید برای شما انجام بده. ولی ما یه عادتی کردیم الان خیلیامون با صوتی باهاش صحبت میکنیم به جایی که تایپ کنیم و فلان، و اینا ما باید سعی بکنیم یاد بگیریم که مصارف غیر ضروری اون رو کم کنیم. این یک مورده که هر جایی که ضرورتی نداره از اینا استفاده نکنیم،
19: ازش تشکر نکنیم، جدا سلام نکنیم
18: ازش. حالا میخوام همونو بگم، آره باش عاشقش نشین، دوستمون نیست اینا، حالا نمیخوام از لفظش استفاده کنم، ولی اینا در واقع در خدمت ما قرار باشن، قرار نیست باشون دوست بشیم، باشون رابطه عاطفی برقرار کنیم، خیلی بهشون احترام بذاریم یا نذاریم خیلی فرقی نمیکنه. حالا چرا میگیم که زیاد محترم نباشید؟ برای اینکه شما وقتی میگی سلام اون بعد به شما جواب بده، وقتی تشکر میکنی بعد به شما جواب بده، هر کلمه‌ای که اضافه اونجا میذاری برای در واقع ماشین، برای اون پردازشگرها یک بار اضافی است، برای اینکه این رو تشخیص بدن، برای اینکه این رو پروسس بکنن، در واقع پردازش بکنن. این یعنی افزایش انرژی، در واقع مصرف انرژی و افزایش استفاده از آب و موارد دیگه. پس اینو حالا به شوخی بود البته میگفتیم که من، نه اینکه توهین بکنید بهش، ولی زیادم لازم نیست که مؤدب باشید و حتی ازش آخرش تشکر بکنید، چون وقتی تشکر میکنی اونم ملزم میدونه خودشو به شما جواب بده و خلاصه درگیر یه سری ماجراهای اضافه میشی. مثل همه موارد دیگه میگیم استفاده بکنید ولی اسراف نکنید.
1: از کاوه مدنی میشنیدید درباره رابطه آب و هوش مصنوعی. و سوالی آخر برای این ایستگاه 19 که آیا کم خوابید یا زیاد میخوابید؟ یک مطالعه بزرگ و جدید نشون داده که نه تنها کم خوابی با تسریع پیری مرتبطه، بلکه خواب بیش از حد هم همین ارتباط رو داره. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
15: وقتی صحبت از خواب می شود، همیشه بیشتر به معنای بهتر نیست. یک مطالعه جدید می گوید هم کم خوابی و هم خواب بیش از حد موجب تسریع پیری بیولوژیکی می شود. در مقابل، افرادی که به طور منظم در محدوده ایدئال خواب قرار گرفتند، کمترین میزان پیری زیستی را تجربه کردند. پژوهشگران این یافته ها را در مجله علمی نیچر منتشر کردند. آنها دریافتند که خوابیدن بین 6 ساعت و 40 دقیقه تا حدود 8 ساعت در شب با نرخ کنتر پیری بیولوژیکی مرتبط است. پیری بیولوژیکی معیاری از سن بدن در سطح سلولی است که معمولاً تصویر کاملتری از وضعیت سلامت نسبت به سن افراد ارائه می‌دهد. مدت هاست می دانیم که خواب نامناسب با بیماری های مختلفی مانند بیماری های قلبی، دیابت و زوال عقل مرتبط است. اما این مطالعه نخستین پژوهشی است که نشان می دهد مدت خواب رابطه پایدار با پیری بیولوژیکی دارد. برای رسیدن به این نتیجه، پژوهشگران داده‌های سلامت بیش از 500 هزار نفر را که در یک پایگاه داده زیست پزشکی ثبت شده بود بررسی کردند. پس از تحلیل داده‌ها، الگوی روشنی آشکار شد. خوابیدن بیش از 8 ساعت یا کمتر از 6 ساعت در شب با پیری بیولوژیکی سریع‌تر مرتبط بود. به گفته دکتر جون هاوون، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار علوم رادیولوژی در دانشگاه کلمبیا، این یافته‌ها می‌توانند به پزشکان کمک کنند تا رویکردهای متفاوتی را برای افرادی که کم می‌خوابند یا زیاد می‌خوابند طراحی کنند. دکتر میشل دراب، مدیر آموزش و پزشکی رفتاری خواب در کلینیک کلیولند هم گفت از آنجا که مشکلات خواب افراد بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد، این پژوهش می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی میلیون ها نفر داشته باشد. با این حال این مطالعه محدودیت های مهمی نیز دارد، از جمله اینکه داده ها بر اساس گزارش شخصی افراد جمع‌آوری شدند که می تواند با خطا همراه باشد. کارشناسان می گویند مسئله این است که خواب بیش از حد ممکن است خود مشکل نباشد، بلکه نشانه ای از مشکلات زمینه‌ای سلامت باشد که می توانند به تسریع روند پیری کمک کنند. برای مثال این مطالعه نشان داد که خواب طولانی تر از حد معمول با بروز افسردگی در سالهای بعد زندگی ارتباط دارد. لنگ گفت در مورد خواب طولانی پیام این نیست که خوابیدن بیش از حد برای شما سمی است، بلکه اگر به طور مداوم 9 یا 10 ساعت می‌خوابید و همچنان احساس ناخوشی می‌کنید، ممکن است بدن شما در حال ارسال پیامی مهم درباره وضعیت سلامتتان باشد. از سوی دیگر، کمخوابی احتمالاً ارتباط مستقیم تری با تسریع روند پیری دارد. کمبود خواب می تواند التهاب را افزایش دهد، توانایی سلول ها برای ترمیم آسیب ها را مختل کند و به گفته کارشناسان سطح کورتیزول و فعالیت سیستم عصبی را به شکلی افزایش دهد که پیری سلولی در بافت های مختلف بدن را تسریع کند.
1: و با این گزارش و با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده عزیز را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. آمریکا شبکه قاچاق گاز مایع ایران را تحریم کرد. رئیس جمهور لبنان خواستار پایان مداخلات ایران در امور کشورش شد. و ولادیمیر پوتین میگوید در حال حاضر دلیلی برای دیدار با زلنسکی نمی‌بیند. وقت بر شما خوش شنونده عزیز. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه از وضع تحریم‌های جدید علیه یک شبکه گسترده بین‌المللی خبر داد که اقدام به قاچاق گاز مایع ایران به بازارهای جنوب و شرق آسیا می‌کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و چین و همچنین حساب‌های بانکی خارجی گاز مایع ایران را با برچسب دروغین گاز عمان جابجا می‌کردند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در این فهرست جدید نام 12 شرکت مستقر در جزایر مارشال، امارات و چین به همراه 6 نفتکش حمل گاز مایع که عمدتاً با پرچم پاناما فعالیت می‌کردند به چشم می‌خورد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره تأکید کرد که واشنگتن به تلاش‌های خود برای قطع دسترسی ایران به ناوگان سایه و شبکه‌های بانکی غیرقانونی و حذف این کشور از تجارت جهانی ادامه خواهد داد. همزمان ایالات متحده، صرافی مهرداد گرامیان نیک و شرکا و مدیران آن را نیز تحریم کرد. واشنگتن مدعی است این صرافی‌ها صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانک‌های تحت تحریم ایرانی جابجا کرده است. فرماندهی هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک نفتکش بدون تابعیت به نام MT داوینا را که تحت تحریم قرار دارد توقیف و بازرسی کردند. فرماندهی هند و اقیانوسیه آمریکا در پیامی در شبکه X نوشت: ما کشتی‌هایی را که در هر نقطه‌ای از جهان از ایران حمایت مادی می‌کنند رهگیری می‌کنیم. به گزارش رویترز، نفتکش MT داوینا که یک ابر نفتکش با ظرفیت 2 میلیون بشکه نفت خام است، در اکتبر 2024 به دلیل مشارکت در تجارت نفت ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر چندین کشتی تجاری و نفتکش را در اقیانوس هند که برای ایران کالا جابجا می‌کردند را رهگیری کردند. رئیس جمهور لبنان در مصاحبه ویدئویی با شبکه خبری CNN به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پایان مداخلات ایران در امور داخلی کشورش شد. جوزف اون در این گفتگو خطاب به تهران گفت: لبنان کشور شما نیست، کشور ماست. این وظیفه شما نیست که در امور کشور ما دخالت کنیم. وی با انتقاد شدید از رویکرد تهران افزود: آنها از لبنان به عنوان یک وجه المصالحه یا برگ برنده در مذاکرات خود با ایالات متحده استفاده می کنند که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. رئیس جمهور لبنان همچنین در پیام خود به گروه حزب الله تأکید کرد که دیپلماسی تنها راه حل ممکن برای پایان درگیری‌های جاری با اسرائیل است. اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه با میانجیگری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود به توافق رسیدند. و رئیس جمهور روسیه روز جمعه پس از انتشار نامه‌ای سرگشاده از سوی رئیس جمهور اوکراین مبنی بر پیشنهاد مذاکره رو در رو برای پایان جنگ گفت: در حال حاضر دلیلی برای دیدار با ولادیمیر زلنسکی نمی‌بیند. پوتین در نشست مجتمع اقتصادی سن پترزبورگ همچنین نامه زلنسکی را تا حدی گستاخانه دانست. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 به آگاهی شما خواهد رسید.
1: ما پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقم. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست، مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
3: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
2: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
3: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
2: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
3: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی کنم. شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار می بردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
2: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چجوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
3: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سال هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبح های من همیشه صبح های زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجا یا یه های

من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود. اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه. این حال هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بذاریم از بعضی ها که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغت هایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هام همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من، وقتی میبرمش خریدی جایی ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آنکه گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه، دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله بله، معین خونده. ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که هم دیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردن و آثار ماندگاری رو خلق کردن. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بود. این هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون با زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و امروز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود دیگه، به تمام معنا، به تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست دارم. هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشای زیبایی رو، ایشای روزن نافذه گرد. اینه که یک که رفتون برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم، وقتی هم که ساختم من شنید گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینو گفته بودید من اینو ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اشیاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت ما میرفتار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. ما میرفتار نازنین ما استادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام می‌کنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای درامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیاشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوبارم باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباش رو همیشه گوش میدادم و بهش میگفتم. مثلا یکی از کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینید. اما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونا هم یکی از همدماش بود. و من یادم هست که همیشه ما آقای رئی‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزها بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه ها، شعر سرود با همه خواننده ها. من فکر نمی کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دوچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، راجب شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجب شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی، که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن، شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. امیرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چنان که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم، که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و از زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما پک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم، به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلمه دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعر بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با همای جانم مراجعه میکردم، میگفتم همای جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علتشو میگفت، بعد من بازدین خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چی شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر کمک دارد و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درختان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدون تعصبات دینی و نمیدونم از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش و دختر نازنینش. من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازید اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدر یادم اکیم اومده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک هست.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی این وقتی میاد بعد اون شعر و ایفی میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامت داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گوالی این.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست، و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده‌ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و به سر نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم، و یکی از چیزایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سر حال بود اینا، بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بیشتر میزد، و شاید یکی از عواملی که هما سر پا ایستاد همین دختر شجاع و مهربانش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن، و متو هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانه‌شو بخونه، و با بعضی از آهنگسازا خوب، با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک ابشار، با همه اینا کار میکرد. و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیاری داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش یه جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا. و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد، و میتونم بگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه‌ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن، و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولاند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شمای آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورتان ارز کنم که وقتی پیر رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایربی جنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این میگفت شعر رو وقتی میگیری دستت طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده، بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخش بدانمش بیاورم ایشنم اومن روزای روشن پادشاهی خوبان نمیم بود یعنی دقیقات ها میتونم اسمه بدم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه ببینید شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام هم گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است، یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دو تا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دو تا فضا چگونه بهش نزدیک میشه، آیا با خطر همراهه، یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه. این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرس کنم که این فضایی که شما میگین هر کدوم فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران سایل سبک، یعنی این ور اونور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعهشون رو اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح میکنن و اینه که چی چی گفته و چی نگفته. این خود اصلا زمان میگه ترانه هایی بوده از درم ماله هر کدوم از این دوستان نازنین رو که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربت که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه من بیشتر. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده، در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار باشید که بازم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز و شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاشو تغییر میدادم، گفت اینجایشو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست و کار چی میگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کار ندارم چی کار میکنه، بازم امروز خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی پرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعر چیز شاعرها و آهنگسازای کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به دعوت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرافشار عزیز استاد جامعه هنری و پشت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگین هم و با آقای زکایان تصویت میدن، در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمید.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغو تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغو پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شاهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شاهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوب داره، متاسفانه بیماری بهش مهار ما مهلت نداد و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه‌سرا دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده های جوان، چه خواننده هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا محسنی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سلیقه و نظر و به اصطلاح سلیقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم مدنی شد، حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها،
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگاره، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن، آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذرخواهم هستم، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعایی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه‌سرها میگفتن که من یه همچین ترانه‌ای میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش به وزیر چه از طریق بسیار آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کار نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اوله و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین، ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سب بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله،
2: شما فکر کنید مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شایر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکردن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. اینا باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

0: با اعلام ساعت 21 توجه شما شنونده عزیز را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. آمریکا شبکه قاچاق گاز مایع ایران را تحریم کرد. وزارت خارجه ایران می گوید 50% اموال بلوکه شده باید همزمان با توافق آزاد شود. و نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رافائل گروسی دیدار کردند. وقت شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه از وضع تحریم‌های جدید علیه یک شبکه گسترده بین‌المللی خبر داد که اقدام به قاچاق گاز مایع ایران به بازارهای جنوب و شرق آسیا می کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و چین و همچنین حساب‌های بانکی خارجی گاز مایع ایران را با برچسب دروغین گاز عمان جابجا می‌کردند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در این فهرست جدید نام 12 شرکت مستقر در جزایر مارشال، امارات و چین به همراه 6 نفتکش حمل گاز مایع که عمدتاً با پرچم پاناما فعالیت می‌کردند به چشم می‌خورد. فرماندهی هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای این کشور طی شب گذشته در اقیانوس هند یک نفتکش بدون تابعیت به نام MT داوینا را که تحت تحریم قرار دارد توقیف و بازرسی کردند. فرماندهی هند و اقیانوسیه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشت: ما کشتی‌هایی را که در هر نقطه‌ای از جهان از ایران حمایت مالی می‌کنند را رهگیری می‌کنیم. به گزارش رویترز، نفتکش MT داوینا که یک ابر نفتکش با ظرفیت 2 میلیون بشکه نفت خام است، در اکتبر 2024 به دلیل مشارکت در تجارت نفت ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. معاون وزارت خارجه ایران می‌گوید جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریباً جلو رفته است. کاظم غریب‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر افزود حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. او افزود مابقی وجوه بلوکه شده هم باید به گفته او بعد از طی یک مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار بگیرد. معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله جبهه لبنان، رفع محاصره دریایی و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز جمعه در جلسه مشترکی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس دیدار کردند و درباره موضوعات مربوط به دستور کار نشست آتی شورای حکام آژانس گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که آژانس در گزارش تازه‌اش عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را موجب نگرانی از اشاعه هسته‌ای خوانده است. نشست فصلی شورای حکام آژانس قرار است 18 تا 22 خرداد در مقر آژانس در وین برگزار شود. بنابر بیانیه دبیرخانه آژانس، اجرای توافقنامه پادمان‌های MPT و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران در دستور کار این نشست قرار دارد. و رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا، در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان وین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسان از آرزو.

0: سلام، وقت همگی بخیر. امروز جمعه 15 خرداد ماه. بچه ها بیاین دیگه.
1: اومدین چرا؟
0: داد میزنی ترکید میکنم.
1: اومدی گفتی شهرام امروز چندم اردیبهشته؟
0: امروز میشه اردیبهشت کجا بود؟
1: 46 اردیبهشت. آفرین. اگه گفتی چندم فروردین 1405؟
0: اگه 31 روز بعد بهش اضافه کنم میشه 77
1: فروردین 1405. درود به همه.
0: تاریخ کافه فردا.
1: بعد تاریخ کافه فردا.
2: ملت کاملا الان گیج شدن.
0: یعنی یه امروز ملینا نیزا همه چی رو گرفتین دستتون.
1: آره. بله. خدمتتون بگم که باز هم امروز به گلچین کافه فردا گوش خواهید داد، چون که ما الان در اردوی جام جهانی هستیم و مشغول آماده سازی آیتم های مربوط به کلی ویژه برنامه کافه فردا.
2: ویزامون هم هنوز صادر نشد.
0: ملینا رفته ویزا رو بگیره.
1: رفته ویزا رو بگیره.
2: آره. به هر حال قول میدیم که این آخرین گلچینمون باشه. بله. تا قبل از جام جهانی و روز دوم ارتحالیده ایم. از همینجوری ما هم الان ارتحالیده ایم.
1: بله رفتیم.
2: آره. حالیده ای که نیستیم، داریم کار میکنیم مثل چی؟ ولی به هر حال برمیگردیم هفته آینده. ولی حالا آخر برنامه دوباره یادآوری میکنیم. الان اول برنامه.
1: الان اول برنامه گلچین سومه.
2: بله بله. برمیگردیم آخر برنامه. امیدواریم که از این گلچینی که گوش میدید لذت ببرید. آخر برنامه دوباره به یه سری حرفای جدی
1: بله بله از مقصد لذت ببرید. زیاد همچین هدف مشخصی
2: یعنی از مسیر دیگه.
1: از مسیر لذت ببرید. مقصد مشخصی
2: بله. میبینید که ما هم داریم لذت ببرید. بله.
1: بریم آقا، میخوایم راجع به رقابت با آتون.
2: آره،
1: حرف بزنیم.
2: آره بریم ببینیم چه خبره. خب دوستان، همونجوری که مهدی هم گفت داریم از رقابت حرف میزنیم و بد نیست که از یکی از واقعی ترین رقابت‌های جهان شروع کنیم. رقابت جمهوری اسلامی با همه کشورهای دنیا در زمینه چی؟ شاخص‌های منفی.
1: دقیقاً. یعنی ما هر سال که گزارش‌های جهانی میاد، به جای اینکه بیایم پایین‌تر، یه پله می‌ریم بالاتر. بب. البته بالاتر تو چیزایی که هیچ کس دوست نداره توشون اول شه.
2: مثلا تو گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تو چند تا شاخص ثابت هم ما جزو بدترین‌هاییم قدرتی خدا. مثلا تورم بین 5 کشور اول دنیا، نرخ رشد اقتصادی بلند مدت جز پایین ترین ها، فرار مغز ها جز 3 کشور اول، فساد اداری و اقتصادی رتبه های انتهای جدول و سانسور اینترنت یه جایی بین چین و کره شمال.
1: بله، یعنی نقشه جهانی آزادی اینترنت که میاد چین رو نشون میده، ترکمنستان رو نشون میده، بعد یهو روی نقشه لکه سیاه میاد و میگه بچه ها این لکه ایران ماست.
2: اما در حوزه مثلا تصادفات هفته پیش هم حرف زدیم. طبق آمار رسمی پلیس، سالانه حدود 17,000 نفر کشته و 350,000 نفر مجروح داریم. متاسفانه این یعنی چی؟ یعنی یکی از بدترین رکوردهای جهان.
1: در زمینه مصرف بنزین چی؟ طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش، ایران 3 برابر چین بنزین مصرف میکنه، در حالی که جمعیتمون از بعضی از استانهای چین هم کمتره. یعنی ما تو مصرف کردن هم رقابت رو با اختلاف زیادی بردیم.
2: بله. اما در زمینه شاخص رفاه، مؤسسه پژوهشی لگاتوم گفته که رتبه ایران بین 143 کشور 126مه. یعنی توی لیگ جهانی رفاه هم به مدد این برادرها در وضعیت سقوط آزادیم دوستان.
1: بله. اما در عرصه آزادی رسانه فقط همینو بگم که طبق گزارشگران بدون مرز، افغانستان رتبهش یه دونه بهتر از ایرانه و فقط چین و کره شمالی و اریتره از ایران اوضاعشون خرابتره.
2: ای بابا. و اجازه بدین که در عرصه سیاست خارجی ببینیم چه خبره، که اونجا هم نتیجه رقابت‌های منطقه‌ایمون، اگه بخوایم اونو براتون لیست کنم، اینجوری میشه که ایران کشوریه که با آمریکا دشمنه، با اسرائیل بکش بکش داره، با اروپا قهر ادواری داره، با کشورهای منطقه دعواهای دوره‌ای داره، با همسایه‌ها هم به بهانه مختلف اختلاف داره، ولی اینا معتقدن که این انزوا نتیجه دیپلماسی فعال ماست.
1: در زمینه لاف زدن با شکم ناشتا هم که اصلا رقیبی وجود نداره براشون.
3: در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه، دست خالی برگشتن. یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
1: عجب. بله دست خالی برگشتن، هدفی هم نرسیدن. احتمالاً اون فرمانده ها و دانشمندای اتمی هم در یک اقدام هماهنگ خودشونو کشتن. دشمن که کاری به کارشون نداشت.
2: بله خلاصه که جمهوری اسلامی دوستان از معدود نظام‌هایی که تو لیگ برتر بدترین شاخص‌ها یا با جدیت رقابت میکنه و معمولا هم یا اول میشه یا دوم یا تو پنج تای بالا دیگه ردخور نداره.
1: بله خلاصه این که ما کشوری هستیم که در رقابت‌های جهانی همیشه روی سکو هستیم، فقط مشکلش اینه که سکوی اشتباهی رو اومدیم.
4: همه اینهایی که میگن مال من نیست، حق من نیست و من اشتباه

خریداریم، زخمای کهنه جونی که مفته خریداریم، هرچی نساختی رو، هرچی میخواستی رو خریداریم.

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون چیزی که از فقر مثلا تو در این جاهای عجیب و غریب ببینی، با اون تصوری که امثال من و خیلی دیگه از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون فرق میکنه. مظاهرش، اون چیزایی که به عنوان فقر بهشون گفته میشه، فکر میکنم تو این قبایل و تو این جاهای عجیب و غریب دور افتاده فرق میکنه.
1: و خب حالا اگه بخوایم یه مقدار علمی و اصولی تر بگیم، خب در هند 600 میلیون نفر توالت نداره خونه هاشون. وقتی یه پسری میره خواستگاری از یه دختری، معمولا میپرسن خانواده دختر که توالت داره خونه. یعنی این یکی از نشونه های
0: داماد چی داره؟ داماد توالت
1: داره. یعنی اینقدر فقیر نیست که مثلا 600 میلیون نفر
0: کار سختیه احداث توالت. یعنی اینجا نمیدونم چی جوری، حالا میگم یعنی در حد گودال و این چیزا بنظرم.
1: نه اینم حتی نبود. یعنی من بعضی جاهای هند که میرفتم، پشت خونه شون مثلا، اولا که خونه ها یه بلوک سیمانی چیزی درست کردن که همه خانواده توش میخوابن و میان بیرون، میرن اون پشت مدفوعشون رو میکنن یا ادارشون رو میکنن، برمیگردن میرن اون تو. و اصلا
0: و به این نمیگن توالت الان، یعنی توالت من اون چیزی که ما بهش میگیم توالت
1: اصلا ندارن، این کلمه رو اصلا استفاده نمیکنن. یعنی وقتی میگی میخوام برم توالت، با دست نشون میده اون پشت.
0: درست.
1: و این در واقع خیلی براشون جا نیفتاده که چیز ضروری. نیچر بک تو نیچر به قول انگلیسی ها، طبیعت رو به طبیعت پس میدیم.
0: اینو البته من، خب حالا من هند نرفتم، ولی اینو شنیدم از کسایی که رفتن. اصولا در مقوله دف راحتن هندی ها، درسته؟ چون من شنیدم که مثلا چه بدونم توی دهلی، حتی تو جوامع شهری، اصولا شما هر جا فشاری بهت میاد همونجا میتونی خودت راحت کنی.
1: حقیقتش من یه چیزی بگم، شاید خیلی مناسب برنامه نباشه ولی مجبورم بگم، ما تو همون شهر مومبای یا بمبئی که خودمون میگیم، وارد شهر از فرودگاه که داشتیم میرفتیم به سمت هتل،
0: درسته،
1: از زیر یک پلی رد میشدیم که ستونای پل رو میدیدیم و ما پایین بودیم تو خیابون، یه آقایی کاملا لخت، کامل رو به خیابون آسفالت اتوبان وایسته بود و ادرار میکرد.
0: بله بله.
1: و من فکر میکردم این چرا نچرخیده اونوری وایسته، چون
0: یعنی حتی به اونورم
1: رو به ما، یعنی در واقع حتی رو به ما که داریم با ماشین رد میشیم تو ترافیکیم، چون اونجا همیشه هم ترافیکه. و من همش تو ذهنم بود که خب این حتی نمیدونه که باید بچرخه و پشتش به ما باشه.
0: حداقل
1: کاری که میتونه. حالا لباس نداره، ببخشی شاش داره، و ولی خب حالا چرا رو به ما؟ بعد در مسیر من هند رو از مرز پاکستان در گجرات، اون طرف ها بهش میگن ران آف کوش، و از اونجاها تا مرز نپال با ماشین رفتم. و خیلی وقت دیگه جوک شده بود با راهنما، میگفتیم صبح اگه تو یه ساعت اول سه تا مرد شاشو دیدیم که تو خیابون داشتن رو به ما اترار میکردن، اون روز خوش شانسی میاریم. یعنی شوخی شده بود این شوخی. چون انقدر زیاد بودن آدم هایی که حتی نمیچرخیدن اونوری، میدونی؟ یعنی برای من سوال بود،
0: چیزی برای پنهان کردن وجود نداشت. یعنی این مثل این بود که شما داری نفس میکشی،
1: جامعه بده میدونی، ولی انقدر این جامعه شلخته است. یعنی انقدر در هند شما به جاهایی میرسی که احساس میکنی که این آدم ها هیچ چیزی از زندگی دنیای مدرن و معاصر نمیدونن.

0: درست.
1: که دیگه برات جای تعجب نداره. هند سرزمین شگفت‌انگیزیه با هزاران جای دیدنی، با طبیعت بی‌نظیر، با کاخهای شگفت‌انگیز، با تعداد بسیار زیادی آدم خوب، ولی به قدری اتفاقات عجیب و غریب هم میفته که فکر میکنی چقدر دور از فرهنگه، چقدر این اصلا انگار هیچ تمدنی اینجا شکل نگرفته، انگار اینا مثلا از قلب تاریخ اومدن تو این ده جمع شدن.
0: درست.
1: که احساس میکنی این فقره، حالا یه جا فقر فرهنگیه، یه جا فقر مالیه، یه جا همه با هم رو همدیگه است، که همه با هم رو من در آفریقا دیدم، در هند دیدم. فقری که اینو مثال میزنم که وقتی آدمو میگن آه تو ایران فقیریم، یا میگم آره فقر هست، من میفهمم تو توی شهر بزرگ تو لندن هم میتونی فقیر باشی، ولی اگه فقر رو به عنوان یک هیولا ببینیم، این هیولا قشنگ نشسته رو خیلی جاهای هند و بنگلادش و سریلانکا و تو آفریقا، و این هیولا شاید دومش رو سر بعضی جاهای مثلا،
2: یعنی شاید اصلا باید برای اونها اگه به این چیزی که به قول تو ماها میشناسیم تو جوامع شهری یا تو کشورهایی مثل ایران، و منظورم تو جوامع حالا به اون شکل ابتدایی نه، اگه اون اسمش فقره که ما بهش میگیم فقر و فقیر، شاید باید بگنیم برای این چیزی که این دوستانی که تو میگی دارن یه واژه دیگه‌ای باید پیدا بشه فکر کنم، یعنی اون دیگه نداشتن مطلقه.
1: بله، یعنی فقر چون میتونه نسبی باشه. آره، شما آره. بگی آقا من مثلا 5 تا بچه دارم ولی یه اتاق بیشتر نداره خونم.
0: درست.
1: و اینم فقره. هیچ کس نمیتونه بگه فقر من بزرگتر یا کوچیکتر.
2: ولی اونی که بین دیوارهای از پهن زندگی میکنه، خب بس بله. اون چیه؟ اگه اینم فقیره، اونم فقیره، میدونی؟ چون یه سری مفاهیم اقتصادی هم ساخته شده که فقر مطلق، نمیدونم این حرفا، ولی
1: من فکر میکنم که فقر و دلخوشی انسان از زیستن، اینا باید با هم بررسی بشه. من خیلی وقتا دیدم که یک قبیله‌ای که هیچی نداره به نظر دلخوشتر از دوستان من یا آشنایان من یا کسایی که میشناسم در لندن میان، که مثلا
2: که در برابر اونها خیلی ثروتمند حساب میشن.
1: من حتی ایران رو نگفتم، گفتم لندن. یعنی مثلا در لندن میبینم کسی داره از فقر میناله و احساس میکنم که خب این که قابل مقایسه با این شرایط این آدم نیست. بنابراین دلخوشی زندگی از دلخوشی آدم‌ها از داشته‌هاشون و به اصطلاح دل ناخوشیشون از نداشته‌هاشون فقر رو شکل میده، که چقدر این فقر عمیق و تاثیرگذار. من چیزی که فهمیدم اینه که در جوامع خیلی فقیر، خیلی خیلی ندار، تعریف دلخوشی دیگه عوض شده. یعنی دیگه اصلا اون نیست که ما تعریف می‌کنیم.
2: بسیار

0: مرگ یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
1: دارم خواب میبینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال و هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی‌ها باور نکردنی و شوکه کننده بود، اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سال‌های طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدن. بعضیا هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار میمونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت، دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه: کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه‌های شادی مردم دیده شد. اما این شادی‌ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه‌ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد. حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو می‌ریزه. اما سوال اینه ساختار هم با این نماد فرو می‌ریزه یا خودش رو باز تولید می‌کنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه. اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هاست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق، یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره، پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولا روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن.

0: سلام هانا.
1: سلام،
0: حالت خوبه؟
1: آره خوبه.
0: این سریالو دیدی؟ حالت چطور شد؟ چه سریالی؟
1: زندانی 951.
0: زندانی 951 که یک ماجرای واقعی رو دستمایه قرار داده و داستان نازنین زاغری.
1: من فقط بگم که این آقای طاهباز من گذاشته سر کار.
0: پیش پای شما داشتم میگفتم که من همه رو گذاشتم سر کار، من جمله خودمو. حالا چرا گذاشتم سر کار؟
1: به خاطر اینکه گفتی برم سریالو ببینم.
0: بله.
1: بیام باهات گپ بزنم.
0: و خودم هم ندیدم.
1: خودت هم ندیدی. بله. نه حتما توصیه میکنم ببین اتفاقا، به خاطر اینکه برخلاف سریال قبلی که اینجا دربارش صحبت کردیم، سوئیسیه درباره توافق هسته‌ای،
0: The Deal،
1: این سریال بسیار سریال خوش ساختیه حقیقتا و دست کم آدمهایی که توش فارسی صحبت میکنن
0: درستی صحبت میکنن. بازیگر نقشه کش که خیلی بازیگر خوبیه، نرگس رشیدی.
1: بله.
0: سریال گنگز آف لندن رو دیدی؟
1: نه ندیدم.
0: ستاره اون سریاله و یک نقشه یک دختر کرد رو بازی میکنه. اون سریال دیدم و بسیار دوست دارم. اگه سریال همچین گنگسترین گنگای مافیایی و دوست داری اینو ببین، خیلی باحال، یک اکشن بسیار خوب و لذت بخشی داره.
1: خیلی اهلش نیستم ولی تلاش
0: میکنم. اونا رو خودم میرم میبینم تا همین دارو ببینید.
1: سیاسی اونا رو بدی دست من کافیه. نه ببین، این سریال زندانی 951 که بر مبنای کتاب نازنین زاغری و ریچارد رادکلیف که قرار منتشر بشه با اسمی متفاوت از سریال، داستان نازنین زاغری، ریچارد رادکلیف و فرزندشون گیسو گابریلا رو به شکلی تعریف میکنه که خب بسیاری از مقاطع داستان برای منی که داستان رو خیلی دنبال کرده بودم، بارها با خود ریچارد مصاحبه کرده بودم، خیلی آشنا بود. اما یک جنبه هایی از داستان نازنین زاغری رو میبینیم که برای مایی که بیرون از دیوارهای اوین بودیم، مشخصا در این زمینه، خیلی تکان دهنده است، به دلیل اینکه تجربیاتی که او به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، به عنوان همسر یک فرد غیر ایرانی و اون جدا شدن از بچه بسیار کوچیکش در اون مقطع، خیلی تکان دهنده است دیدنش و واقعا بازی درخشانی کرده بازیگر نقش اول. ولی در کنار این داستان واقعا دردناک زندگی این سه نفر، ما شاهد و البته خانواده هاشون، باید به اون هم اشاره بکنیم، هم خانواده زاغری در ایران و هم خانواده رادکلیف در بریتانیا، در کنار این ما شاهد یک داستان سیاسی خیلی پیچیده و در مقاطعی میشه گفت که عصبانی میشی از اینکه حالا به غیر از اون بیرحمی که شاید اسمش رو الان صفت دیگری برایش پیدا نمیکنم، بیرحمی که اون فضایی که ایجاد میکنه برای نازنین زاغری به عنوان یک گروگان در ایران و اون سیستم قضایی و جمهوری اسلامی با کاری که داره میکنه با این آدم، در خود بریتانیا هم اتفاقی که میفته واقعا تکان دهنده است و ما این رو به هر حال در فضای خبری دنبال میکنیم. من خودم با ریچارد بارها درباره رویکرد دولت بریتانیا، درخواستایی که او از دولت بریتانیا داشت برای اینکه اون بدهی ایران رو سر اون تانکای چیفتن بدن و نازنین بتونه آزاد بشه و اینها، این صحبت‌ها رو می‌کردیم. ولی اینکه این آدم در اون جلساتی که مثلا می‌رفته وزارت خارجه بریتانیا چه اتفاقی می‌افتاده، اون یأس و ناامیدی و استیصالی که تو فضای چهاردیواری خونه خودش احساس می‌کرده، چه احساساتی بوده، اینها چیزاییه که ما به تبع در طول اون 6 سالی که داستانه خانواده رو دنبال می‌کردیم نمی‌دیدیم و تو سریال خیلی پررنگ بهش پرداخته میشه.
0: تمرکز سریال رو کدوم بخش از این ماجراست؟ یعنی با نازنین زاغری در زندان و در ایران یا اینکه با خانواده است یا بدبستان های سیاسی، یا اینکه به طور موازی داره همه رو پیش میبره؟
1: به طور موازی داره همه رو پیش میبره. اصلا به نظرم قشنگی کار هم همین هست که توی این 4 قسمت بود.
0: 4 قسمت.
1: 4 قسمت. ببین تقصیر خودت، این سریال رو هی میدی من نگاه میکنم تعدادشون یادم میره. در قسمت این سریال چیزی که برای خود من تکان دهنده بود همین بود اتفاقا، این موازی بودنه بود. یعنی تو هم فضای زندان رو میدیدی، مثلا شخصیت هایی که کنار نازنین زاغری در زندان بودن، مشخصا مثلا یک نرگس محمدی وجود داره در زندان
0: به همین اسم و
1: خاطرم نیست، فکر میکنم با اسامی کوچیکشون مثلا بیشترشون، یا مثلا آتنا دایمی یا کسانی دیگری که همزمان بودن اینها در بند زنان زندان اوین و اون زندگی که در زندان اوین داشتن، ناراحتی و گریه و خواهرانگی و آواز خوندن و همه این چیزها، و در کنارش یک داستان عاشقانه است در نهایت، به خاطر اینکه چیزی که من خودم تجربه کردم تو اون 6 سالی که وقتی که اتفاقات مختلف در مقاطع مختلفی که وقتی به ریچارد زنگ می‌زدم و یه موقع‌هایی خیلی هیجان داشت یا خیلی انرژی داشت و یه مقاطعی اصلاً انرژی حرف زدن نداشت، حتی به خاطر وضعیتی که این پرونده باش روبرو بود، و این عشق بین این دو طرف که واقعا پای همدیگه موندن در این 6 سال و کار رو پیش بردن خیلی تکان دهنده بود. و البته چیزی که هم خود نازنین زاغری و هم خانوادهش ریچارد مشخصا پنهان نکردن، و اون عذاب روانی بود که اون متحمل شد در این 6 سال و مقاطعی که دست به اعتصاب غذا زد یا از لحاظ روحی بسیار تحت عذاب بود، و اینها همش خیلی کنار هم به صورت موازی به تصویر کشیده شده تو این سریال.
0: با ریچارد رتکلیف بعد از دیدن سریال صحبتی نکردی، یا اینکه قصدش رو نداری که باهاش صحبت بکنی یا حتی گفتگویی انجام بدی؟
1: چرا، بهش فکر کردم اتفاقا، چون سریال رو خیلی همین روزهای اخیر تموم کردم.
0: خیلی وقت بعد فرستادم.
1: دیگه سرم شلوغ بود دیگه آقای تاهبازی. نه ولی فکر می‌کنم که اتفاقا بعد از دیدن سریال، حالا بعد از آزادی، هم خود نازنین زاغری هم ریچارد خیلی باید به زندگی برمیگشتند. من به صورت پیام کوتاه یکی دو باری با خود ریچارد در تماس بودم در زمان آزادی نازنین، ولی بعد از اون واقعا خودت هم احساس میکنی که میخوای زندگیشون رو بکنن. الان که به فضای عمومی برگشتن، اتفاقا داشتم فکر میکردم که زمان خوبی است برای اینکه شاید سوالهای بیشتری هم دارم ازش درباره همه اون دورانی که ما با هم صحبت میکردیم و این اتفاقها رقم خورده بود. و
0: سوالات دیدن سریال بهشون پاسخی داده نشد؟
1: چرا و نه، به خاطر اینکه فکر میکنم که به هر حال در یک محدودیت هایی ساخته شده، باید اون چه میدونم برای نوشتن اون فیلمنامه و برای به تصویر کشیدنش برای مخاطب خارجی و اینها، همه اینها یه داستان های خودش رو داره. فکر میکنم که همچنان سوال هایی هست که میشه پرسید و میشه درباره‌اش.
0: امیدوارم که هممون به پاسخ سوال هامون برسیم در زمینه های مختلف.
1: برای تو حتما این آرزو رو میکنم.
0: متشکرم.
2: گفتن وکیلم اومده، دست درد نکنه.
3: عطرتو پیدا نکردم، آره خودم برات آوردم.
2: بس مال خودم خیلی خوشبوتره.
3: الان یکم دیر نیست برای ملاقات با وکیل؟
2: چطوره؟
3: خوشگل و خفن.
2: مرسی
3: نرگس، ما هیچ وقت قروبا با وکیل ملاقات نداریم.
2: بعدن میبینم.
4: بیا بریم دیگه.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، دلیر مردان جبهه حق علیه مهمانی و جشن تولد آن قهرمانان عرصه یورش به جمع‌های مختلط و قاطی پاتی در حمله شجاعانه به یک مهمانی پر از بی‌حیایی و گناه موفق شدند از درب آپارتمان وارد شده و به صورت برق‌آسای این کفار هنرمند نما را تارمار کنند. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، در این حمله قهرمانان شکست ناپذیر وطن تعدادی هنرمند نمای زن نما و مرد نمای بازیگر تور را به اسارت درآورده 37 لیتر عرق فرد اعلای سگی دو آتیشه را به غنیمت گرفتند. همچنین بنا به گزارش های واصله اسرای این عملیات شامل این ش پ پ س پ س د میم میم و الف سین را دستگیر کرده به پشت جبهه منتقل نمود و بی‌آبرو کردند. بر همه بی‌حیایی ها و اعمال زشتشان بتازید و تار و پود گناهان کبیره و صغیره و ندیدشان را پاره و پوره کنید تا قدرت قاهرتان را در چشمان ها فرو بنمایید. دست ولی به همراهتان و راه امام خوبی ها و مهربانی ها در برابرتان گشوده باد ای قدر قدرتان قدر نادیده بیمنتها.
1: بله
2: یه حال جنگی به خودم گرفتم
1: بله.
2: و اینا بله دوستان
1: وضعیت سفید شد.
2: آره وضعیت برگشت به حالت عادی. البته سرود فتح بود و وضعیت قرمزش اونم ایشالا یه بار
1: نامرده اونو نمیزنن بعد حمله کنن بدون اینکه
2: بدون آره هشدار
1: هشدار حمله میکنن.
2: بله دوستان دیگه فکر کنم متوجه شده باشید که همین خبر کوتاه بود و ما هم سعی کردیم در قالب این اعلان عملیات های زمان جنگ با شوخی کنیم.
1: بله در همین راستا ماموران غیور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در یک حمله بسیار ناگهانی سریع و مطابق با آخرین استانداردهای رزم به یک مهمانی در تهران حمله کردند که در اون چند تن از بازیگران مطرح تئاتر و سینما حضور داشتند.
2: خب از نظامی که سرداراش همین چند ماه پیش زیر پتو و توی تخت خواب یوهو پهپادا و موشکای اسرائیلی رو بغل زدن و خود ملکوت اعلا رو در یک لحظه رفتن واقعا انتظار می‌رفت که دیگه دست از این قایم موشک بازیاش با مردم برداره.
1: ولی بعد از چند ماه دوباره همه چیز داره به تنظیمات کارخانه‌ای باز می‌گرده و نظام دوباره ظاهرا تصمیم گرفته که جفا به حریم خصوصی مردم وارد بشه و حالا دوباره از کجا با همین تحریک کردناشون گزیده بشن و هنوز کسی نمیدونه.
2: حالا انقدر رو اعصاب مردم با این کاراتون اسکی برین تا بعد که خشم ملت منفجر شد خودتون به چیز خوردن بیافتین. ببین من کی گفتم اینا رو.

0: بیا اصلا من یادم دیگه میتونه برنامه اجرا کنه
1: بله.
0: اصلا مگه میش بله دوستان، در مورد رقابت حرف میزدیم و اجازه بدید که بریم در مورد عشق و رقابت‌های عشقی حرف بزنیم و به این بحث شیرین بپردازیم. یعنی خیلی از ما اصلا از وقتی که چشم باز کردیم در حال رقابت عشقی بودیم ولی خودمون حواسمون نبود.
1: جناب دکتر سعیدی میشه اینو توضیح بدین؟ چون من اون وقتی که چشم باز کردم همچین یادم نمیاد.
0: ای بابا، آخه ما پسرا که از همون زایشگاه در حال تلاش برای بردن دل دخترا به دنیا اومدیم دیگه. حالا تو دوران نوزادی هم به شکل نوزادی با روش‌های نوزادی،
1: حالا نوزادی رو من نمیدونم، ولی دیگه از دوران نوجوانی که پشت لب پسر رو سبز میشه یواش یواش رقابتام تند و تندتر.
0: بله بله، ما با جمع مفصلی از پسرها و دخترای فامیل اصلا کمپین برگزار میکردیم. اما اون از وقتی که یکی از دخترها مثلا تو تیرس دو سه تا از پسرها قرار میگرفت.
1: جناب دکتر سعیدی، میبینم که شما دل سوخته ای هم دارید.
0: نه من شلوغش دارم میکنم. آخه من خودم از طفولیت دنبال علم و پیشرفت و مسائل درسی و اینا بودم. اینایی هم که میگم مربوط به بچه محلامونه.
1: بله معلومه واقعا.
0: بله
1: به هر حال دوستان، رقابت عشقی توی تاریخ ادبیات ما هم خیلی ریشه داره و شاعران معروف پارسیگوی در این زمینه بیت ها سرودن.
0: بله مثلا جناب حافظ میفرماید که ما به یارانی مشغول و رقیب ما به یار، یا به یاران میتوان مشغول بودن آقا مهدی.
1: بله.
0: یا به کی؟ یا به یار.
1: بله. حرف حسابشون چیه جناب حافظ اینجا؟ جناب دکتر سعیدی،
0: به نظرم که حافظ داره خودزنی میکنه در این شعر. میگه در حالی که من در حال یللی تللی و رفیق بازی بودم، رقیب رفت مخ یارم و زد. و بعدم نتیجه میگیره حافظ که وقتی رفتی تو رابطه باید بین یار و رفیقات یکیشون انتخاب کنی عزیز من.
1: احسنت. واقعا فکر کنم که حافظ چند قرن پیش زده تو خال. چون یکی از مشکلات روابط عاشقانه این دوره و زمانه رو به این زیبایی توی غزلش آورده.
0: حالا این که خوبه مهدی، بذار یه شعر دیگه از استاد حلالی جغتایی برات بخونم. شاعر قرن نهم.
1: البته جلال، من تنها حلالی که تا الان میشناختم اسماعیل حلالی بازیکن پرسپولیس بود. بخون ببینیم که ایشون چی گفته.
0: بله استاد حلالی جغتایی میفرمایند که یار پهلوی رقیب است و من از رشک هلاک.
1: اصلا
0: غیر از این فایده ای نیست پهلوی رقیب. حالا ببین اینجا چی میگه. چون حلالی، یعنی خودش، چون حلالی اگر از پای فتادم چه عجب. چه کنم نیست مرا قوت و بازوی رقیب.
1: ای بابا، آقای حلالی که وادا یارو تقدیم رقیب کرد.
0: دقیقا نکتش همینه. من واقعا تحت تاثیر عملگرا بودن ایشون قرار گرفتم. میگه اگه دیدی رقیب خیلی پرزرو و کاری نمیتونی بکنی باش، ولش کن، شل کن، بده یارو ببره.
1: آقا جلال بد آموزی داره که.
0: نه بابا چه بد آموزی. میدونی اگه همه عاشقا و رقبای عشقشون اینجوری تا میکردن، شل میکردن، میدادن ببره، در طول تاریخ از چند هزار دعوا پیشگیری میشد.
1: از اون جهت بله درست میفهمیم. به طور کلی نه به خشونت حتی با رقیبش.
0: دقیقاً. با تشکر از آقای حلالی جغتایی صادره از قرن نهم هجری.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: فرهاد مهراد در 29 دی ماه 1322 در تهران به دنیا آمد، نهمین و آخرین فرزند خانواده. پدر کاردار وزارت خارجه در چند کشور عربی بود و همین باعث شد فرهاد کوچک مدتی از کودکیش رو در عراق بگذرونه. اما چیزی که از همون بچگی در او غیرعادی می‌نمود، شبیه بودن رفتارش به بزرگترها بود. کودکی ساکت، جدی، گوشه‌گیر و با یک شیفتگی عجیب به صدا. چندی بعد به تشویق دوستی، خانواده‌اش برای او یک ویولونسل خرید. اما بعد از چند جلسه تمرین ساز شکست و دل فرهادم به همراه اون خراش برداشت. خودش گفته ساز 100 تکه شد و روح من 1000 تکه. و از اونجا به بعد موسیقی برای او شد چیزی که باید در سکوت و پنهانی دنبالش بره.

در مدرسه عاشق ادبیات بود. میخواست ادبیات بخونه، شعر بفهمه، با کلمه ها زندگی کنه. اما عموش که سرپرست خانواده بود، او رو به سمت رشته طبیعی هل داد. رشته‌ای که دوست نداشت و همین شد که فرهاد قبل از دیپلم مدرسه رو برای همیشه رها کرد. بعد از ترک تحصیل، او به دنبال همون عشق قدیمیش رفت، موسیقی. چون در خونه اجازه داشتن ساز نداشت، راهش رو به خونه همسایه‌های ارمنی پیدا کرد. جایی که ساز بود، موسیقی جهان بود و آزادی گوش سپردن. اونجا خودش با گوش و نگاه گیتار و پیانو رو یاد گرفت. با چند تن از رفیقاش گروهی رو درست کردن به اسم چهار بچه جن و در کلاب ها برنامه اجرا می کردن، از جمله برای کارکنان شرکت نفت در اهواز، تا اینکه شبی خواننده گروه به اجرا نرسید و از او خواسته شد تا هم ساز بزنه و هم بخونه. فرهاد یک بار متن ترانه رو مرور کرد و روی صحنه رفت و صحنه او رو برای همیشه در خود نگه داشت. پس از این بود که در رشتی سعودی کم کم پاش به برنامه‌های تلویزیونی باز شد، بعد به کنسرت‌های بزرگ و سرانجام به کافه معروف کوچینی و گروه بلک کتس. اونجا فرهاد با اجرای ترانه‌های انگلیسی و ارمنی اونقدر خوب می‌خوند که آمریکایی‌های مقیم تهران برای رزرو صندلی‌های جلو با هم رقابت می‌کردند. مطبوعات به او لقب ری چارلز ایران دادند و مردم او را با نام فرهاد بلک کتس می‌شناختند. What?

اما قصه فرهاد فقط قصه یک خواننده موفق کلاب های شبانه نیست. نقطه عطف زندگیش وقتیه که پای زبان فارسی و شعر اجتماعی به کارش باز شد. علی کسمایی، پدر دوبله ایران، صدای او رو برای ترانه فارسی در فیلم بانوی زیبای من انتخاب کرد. این اولین تجربه رسمی خوانندگی او به فارسی بود. چند سال بعد اسفندیار منفردزاده او رو برای ترانه تازه صدا زد. مرد تنها با شعری از شهریار قنبری برای فیلم رضا موتوری. اما فرهاد همون اول شرط گذاشت که اگر از نتیجه کار راضی نبود آهنگ منتشر نشه. اما وقتی ضبط تمام شد او عاشق صدا و هنر خودش شد. سرانجام مرد تنها در سال 1349 روی صفحه اومد و به یکی از پرفروشترین ترانه های اون دوره تبدیل شد.

بعد از این ترانه های جمعه، شبانه 1 و 2، خسته، هفته خاکستری، کودکانه، سقف، آوار، گنجشکک اشیمشی، یکی یکی منتشر شدن. ترانه هایی که از دل کوچه و خیابون، از دل استراب و امید نسل خودش می اومدن. او وسواس عجیبی در انتخاب شعر داشت. می گفت فقط شعری رو می خونه که زبان حال خودش باشه یا در اون پیام و درد اجتماعی ببینه. همین وسواس باعث شد در تمام سالهای پیش از انقلاب مجموع کارهای رسمیش فقط 14 ترانه باشه، اما 14 ترانه‌ای که تقریبا همشون موندگار شدن. در ماه‌های ملتهب ایران در سال 57 همکاری فرهاد با منفردزاده و شعر احمد شاملو به شبانه 2، یعنی یه شب مهتاب رسید.

اما خیلی زود ورق برگشت. فرهاد همونقدر که برای مردم صدای آزادی بود، برای دستگاه رسمی به روی کار اومده پس از انقلاب صدای مشکوک و مسئله دار قلمداد شد. به او گفتن اگر میخوای کار کنی اول یک ترانه در تایید حکومت بخون، بعد هر چه خواستی بکن. فرهاد قبول نکرد. نتیجه سالها سکوت اجباری. در این سالها او هم مثل خیلی از هنرمندان روزگارش رو با کارهای معمولی گذروند، اما سرش پایین نیومد و حاضر نشد برای مجوز چیزی رو بخونه که به اون باور نداشت. سرانجام در دهه 70 کمی فضا باز شد و در سال 1373 آلبوم خواب در بیداری از اون منتشر شد. آلبومی ساده، فقط با یک پیانو که خودش می نواخت و ترانه هایی که ترکیبی بود از فارسی و انگلیسی. سه سال بعد آلبوم برف منتشر شد، اول خارج از ایران، بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه ای زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.

در اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه نویسی‌های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز میگه.

0: خب اول این برنامه گلچین گفتیم که از مسیر لذت ببریم، امیدواریم که از مسیر لذت برده باشید و
1: اینجا دیگه آخرشه،
0: اینجا دیگه آخر
1: خطه، دیدی چی نبود داش
0: بعد
1: باید از مسیر لذت ببریم.
0: بله نام نیک میمونه و خلاصه
1: ایامی چند.
0: بله خلاصه امروز که جمعه بود، اگر که این برنامه رو نمیدونم آخه زنده هم نیستش بگم، به صورت غیر زنده میشنوین یا هر موقعی که میشنوید، این آخرین گلچین ما بود. هفته دیگه چهارشنبه بعد از ظهر برنامه نداریم،
1: نداریم،
0: به گوش های شما استراحت دادیم
1: به جاش،
0: ولی پنجشنبه ساعت 1 ظهر تا 2 با شماییم
1: ایران.
0: وقت ایران و همینجوری دیگه هستیم تا آخر جام جهانی، به غیر از برخی شنبه شنبه ها، ولی برخی شنبه شنبه ها میایم.
1: بله برنامه هامون هم بیشترش در مورد جام جهانیه، ولی حالا سعی میکنیم با اتفاقات روز و خبرهای مهمی هم که میاد یه
0: یک شوخی بکنیم و به اونام یک خلاصه دستی بزنیم. سوء تفاهم هم این سه روزه برطرف نکردیم، کلی سوء تفاهم جمع شده.
1: سوء تفاهم ها دیگه آخه دیگه یه بار برطرف میشن بس دیگه، تو گلچین آخه چه جای سوء تفاهم.
0: بله
1: به هر حال میبینیمتون یا میشنوینمون در پنجشنبه آینده و ما هم بی صبرانه منتظریم تا موقع برسه و فضای جام جهانی همه رو در بر بگیره و ما رو هم در بر بگیره و با هم در بر بگیره.
0: اگه اهل فوتبال هم نیستین زیاد نگران نشین که بگین ای بابا اینا میخوان برن سراغ فوتبال و فوتبال چیه و فلان و اینا. مدل کافه فردایی خواهیم پرداخت به فوتبال، چنونده ما باشین، قول میدیم که پشیمون نشین و از فوتبال هم خلاصه
1: یعنی سربسته بگم میخوام یه جوری فوتبال هم مثل خودمون مبتذل کنیم. خیلی سربسته گفت.
0: خیلی سربسته بود. سپاسگزارم.
2: بریم
0: که دیگه.
2: بریم که برگردیم پس.
0: پنجشنبه ساعت 1 ظهر به وقت ایران.
1: مواظب خودتون باشید.
2: بچه ها 1 2 3 بریم که پنجشنبه زودتر برگردیم.
0: بریم. خدافظ.

0: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به این برنامه در روز 15 خرداد 1405. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این ایستگاه 19 همراه ما باشید. موضوعات متنوعی رو بررسی خواهیم کرد، از ادامه گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن خواهیم گفت، سری به لبنان خواهیم زد، تازه ترین خبرها در اونجا رو بررسی میکنیم، نگاهی داریم به تازه ترین خبرها پیرامون وضعیت سلامت میرحسین موسوی در بیمارستانی در تهران، گفتگویی خواهید شنید درباره تأثیر استفاده نکردن از لبنیات بر سلامت و رشد کودکان، و همچنین نگاهی خواهیم داشت به پدیده هوش مصنوعی و رابطه اون با منابع آب. دانشمندان میگن که بهتره با هوش مصنوعی آنچنان هم با تربیت نباشید. بیشتر در این باره خواهید شنید. ابتدا بریم سراغ تازه ترین خبرها از حمید فاطمی، بیشتر بشنویم.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رئیس جمهور لبنان در مصاحبه ویدئویی با شبکه خبری CNN به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پایان مداخلات ایران در امور داخلی کشورش شد. جوزف اون در این گفتگو خطاب به تهران گفت: لبنان کشور شما نیست، کشور ماست و این وظیفه شما نیست که در امور کشور ما دخالت کنید. وی با انتقاد شدید از رویکرد تهران افزود: آنها از لبنان برای چانه‌زنی در مذاکرات خود با امریکا استفاده می‌کنند و این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. رئیس جمهور لبنان همچنین خطاب به حزب الله لبنان تاکید کرد که دیپلماسی تنها راه حل ممکن برای پایان درگیری‌های جاری با اسرائیل است. وی خطاب به حزب الله گفت: باید شما درک کنید که هیچ راهی جز نشستن و گفتگو وجود ندارد. برای حل این مشکل و نجات آنچه از کشور باقی مانده، مسیری جز مذاکره و دیپلماسی متصور نیست. نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز جمعه در جلسه مشترکی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس دیدار کردند و درباره موضوعات مربوط به دستور کار نشست آتی شورای حکام آژانس گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که آژانس در گزارش تازه‌اش عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را موجب نگرانی از احیای هسته‌ای خواند. نشست فصلی شورای حکام آژانس قرار است از 18 تا 22 خرداد برابر با 8 تا 12 ژوئن در مقر آژانس در وین برگزار شود. بنابر بیانیه دبیرخانه آژانس، اجرای توافقنامه پادمانهای NPT و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با ایران در دستور کار این نشست قرار دارد. در خبر دیگر، معاون وزارت خارجه ایران کاظم غریب‌آبادی میگوید جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا خیلی جلو رفته است. غریب‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر افزود: حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. او افزود: ما بقیه وجوه بلوکه شده هم باید به گفته او بعد از طی یک مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از یک یا دو ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. معاون امور حقوقی وزارت خارجه: پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران را سه شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. کاظم غریب‌آبادی تاکید کرد که از نظر ایران رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با پرونده هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند و این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است تقریبا بیشتر متن توافق با ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای است. فرماندهی هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک نفتکش بدون تابعیت به نام MT داوینا را که تحت تحریم قرار دارد توقیف و بازرسی کردند. این نفتکش مرتبط با ایران گزارش شده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما در این برنامه ایستگاه 19 پیوستید که 55 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در خبرها هم شنیدید که فرماندهی هند اقیانوسیه ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک عملیات توقیف و بازرسی علیه نفتکش بدون تابعیت امتی داوینا که تحت تحریم قرار داره انجام دادن. در همین حال سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده ادعای ارتش جمهوری اسلامی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت ناوشکن‌های آمریکایی در دریای عمان رو تکذیب کرده. رسانه‌های ایران امروز به نقل از ارتش اعلام کرده بودند که نیروی دریایی به عنوان اخطار به سمت دو ناوشکن آمریکایی موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شلیک کرده و این دو ناوشکن دریای عمان رو به سمت اقیانوس هند ترک کردند. این وضعیت تحولات نظامی در آبهای جنوبی ایران خصوصا هست که میان تهران و واشنگتن در جریانه و البته صحنه دیگری که دیپلماتیکه. بشنویم بیشتر در این باره از جمشید زند.
2: دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره ایران بار دیگر با تاکید بر اینکه ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد گفت برای دستیابی به اورانیوم غنی شده ایران الزامی به توافق نیست. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت در ابتدای جنگ عملیاتی تقریبا دو هفته‌ای را برای خارج کردن این ذخایر بررسی کرده ولی به دلیل خطرات آن از این کار صرف نظر کرده است. به گفته دونالد ترامپ اگر آمریکا بخواهد میتواند همکنون ذخایر اورانیوم غنی شده را از ایران خارج کند ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد زیرا آنها در زیر خاک مدفون شده‌اند.
3: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed.
2: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده در مقابله با ایران یا از طریق عملیات نظامی یا توافق پیروز خواهد شد و مسائل اساسی در توافق با تهران عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز است.
3: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately.
2: در روزهای گذشته هم آقای ترامپ گفته بود مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود و احتمال دارد در روزهای آینده توافق به دست آید. دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره احتمال دیدار رو در رو با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش وجود دارد. او گفت اگر این اتفاق بیفتد برخورد من محترمانه خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت در مورد متن توافق تقریبا خیلی جلو رفتیم و تهران اصرار دارد که 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به ایران داده شود و ما بقیه آن هم بعد از طی مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. معاون وزیر خارجه ایران پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. ایران می‌گوید حدود 24 میلیارد دلار از دارایی‌های آن در کشورهای مختلف مسدود شده و اکنون مذاکرات بر سر آزادسازی 12 میلیارد دلار است که نیمی از آن باید پس از امضای توافق اولیه پرداخت شود. ولی مقامات آمریکایی تاکنون در مورد مقدار پولی که احتمال دارد در اختیار ایران قرار بگیرد اشاره نظر نکردند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره امکان دسترسی تهران به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده‌اش برای خرید کالاهای اساسی و دارو در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده بود. کاظم غریب‌آبادی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با خبرگزاری مهر تأکید کرده که از نظر ایران رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز گذشته گفته بود گرچه تماس‌ها با واشنگتن کاملا قطع نشده ولی پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده است. دور دوم مذاکرات که قرار بود با میانجیگری پاکستان انجام شود تاکنون به دلیل عدم توافق طرفین بر سر مسائل مورد اختلاف برگزار نشده، ولی وزیر خارجه پاکستان که برای شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به بیشکک سفر کرده، روز جمعه با اسکندر مومنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. پاکستان و شماری از کشورهای منطقه در تلاشند دور دوم مذاکرات هرچه زودتر برگزار شود.
0: از جمشید زند میشنیدید. در میان ایران و آمریکا و روندی که برای دستیابی به یک تفاهم اولیه طی می‌کنند، موضوعات متنوعی است که این روند رو ناهموار می‌کنه، از جمله مثلا موضوع درگیری‌های میان اسرائیل و لبنان که درباره اون در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما یکی از خبرهایی که امروز منتشر شده، خبرگزاری رویترز خبر داده که دیپلمات‌ها میگن ایالات متحده در حال تهیه پیشنویس قطعنامه است که در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه بده. دیپلمات هایی که در آژانس هستند به این خبرگزاری گفتند که قرار هست این واشنگتن این متن رو تهیه بکنه، هنوز اون رو منتشر نکرده، بنابراین جزئیاتش مشخص نیست. رویترز به نقل از میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در آژانس میگه که او به خبرنگاران گفته که معتقده که این متن ممکنه طرف ایرانی رو عصبانی بکنه. به گفته آقای اولیانوف احتمالاً این قطعنامه خواستار دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای در خاک ایران میشه. در این روزها رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم درباره این دسترسی صحبت کرده بود و گفته بود که آژانس تنها دسترسی به تأسیسات بوشهر داره و به سایر تأسیسات هسته‌ای ایران که بیشتر اونها توسط آمریکا

0: به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده این گزارش منتشر میشه و بند و شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم و طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فوردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده. از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقا کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل های زیر سایت اصفهان، بخشیش هم در نتنز، بخشیش هم در فوردو هست، ولی دقیقا میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقا در 2 سایت دیگه که وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنیسازی اورانیوم نتنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلام کرده بوده که میخواد یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دوتا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگزلا در نتنز و دیگری کوه مجاور مرکز حقیقات هسته اصفهان، فعالیت وجود داره؟ اگر وجود داره چگونه فعالیت هایی هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته، نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده، فعالیت هایی صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
1: از بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین الملل در بریتانیا، می شنیدید پیرامون موضوع میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی. اما ایران در مذاکراتش با واشنگتن یا تبادل پیام و مذاکرات غیر مستقیمش با واشنگتن بارها تاکید کرده که جنگ در لبنان و جنگ در خلیج فارس به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند. آتش بس در یک جا وابسته به آتش بس در جای دیگر هست. نواف سلام، نخست وزیر لبنان امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با لحنی صریح خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت که به مناطق جنوبی لبنان رحم کنید، از رفتار با اون و مردمش به عنوان صرفاً یک ابزار چانه‌زنی برای بهبود شرایط مذاکرات خود دست بردارید. جوزف آون، رئیس جمهور لبنان، هم مصاحبه‌ای رو با شبکه خبری CNN داشته و باز هم به همین موضوع ابزار چانه‌زنی اشاره کرده و گفته که این کشور شما نیست، منظورش لبنانه، کشور ماست و دخالت در کشور ما وظیفه شما نیست. از تازه ترین تحولات در لبنان از ایلیا جزایری بشنوید.
2: نواف سلام، نخست وزیر لبنان، جمعه 15 خرداد در سخنانی در حضور جمعی از سفرهای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای بین المللی در بیروت، با تأکید بر اینکه جنگ جاری در کشورش جنگ مردم لبنان نیست، از ایران خواست از تعامل با لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات دست بردارد.
3: و حرب لیست حربهم و ان کان لیا ان اتوجه الی ایران.
4: این جنگ جنگ مردم لبنان نیست. خطاب به ایران میگویم، به جنوب ما رحم کنید و با جنوب و مردمش به عنوان برگ برنده‌ای برای بهبود شرایط خود در مذاکرات رفتار نکنید. ما صاحبان وطنی هستیم که نمیخواهیم به صندوق پستی برای پیام‌های دیگران یا میدان بازی برای جنگ‌هایشان تبدیل شویم. لبنان برگه‌ای روی میز هیچ کس نیست و جنوب جبهه‌ای ذخیره برای هیچ کس نیست.
2: این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شود که حزب الله لبنان با توافق آتش‌بس

0: منشور میان اسرائیل و دولت لبنان اعلام مخالفت کرد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پنجشنبه 14 خرداد با صدور پیامی ضمن اعلام مخالفت با آتش بس مشروط خواستار یک آتش بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد. نعیم قاسم در پیام خود از دولت لبنان همچنین خواست آنچرا که رفتاری حقارتبار تحت نام گفتگوهای مستقیم خواند متوقف کند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در این باره گفت:
1: مخالفت با آتش بس به سادگی به معنی ادامه جنگ و بحران انسانی است، بحرانی که روز به روز عمیق‌تر می‌شود.
0: بنابر آمار رسمی بیش از 3500 نفر در لبنان کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند. هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان نیز آواره شده اند. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد لبنان و اسرائیل اعلام کردند در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای خلع اسلحه حزب الله. حزب الله مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان را رد کرده، مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا در واشنگتن جریان دارد. از سوی سپاه پاسداران روز پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید کرده که شرط اولیه‌اش برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان بوده است. نواف سلام در سخنان خود گفت که تصمیم برای جنگ و صلح باید در لبنان گرفته شود. لا
1: حرب يجوز، هیچ جنگی نباید به نام ما و بدون گرفتن اجازه ما پیش برود. هیچ تصمیم برای جنگ یا صلحی هم نباید در خارج از کشور گرفته شود.
0: آتش بس قبلی که 26 فروردین با ابتکار ایالات متحده اعلام و برقرار شد بارها و بارها نقض شده. در این فاصله سربازان اسرائیلی در عمق خاک لبنان مستقر شدند و حملات حزب الله به مناطق شمال اسرائیل هم ادامه پیدا کرد. نخست وزیر لبنان خواستار فشار جامعه جهانی بر اسرائیل به منظور توقف سیاست‌هایش شد. ادعوكم جميعا سفراء
1: دول وممثلي منظمات امميه، از نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی هم میخواهم بر اسرائیل برای توقف هدف قرار دادن غیر نظامیان و از میان بردن زیرساختهای غیر نظامی فشار بیاورند. سیاست مجازات گروهی که در قوانین بین المللی نیز محکوم است نمیتواند امنیت بسازد، بلکه خشم تولید میکند و فرصتهای ثبات را از بین میبرد. والخراب فتضرب
0: كل فرصة للاستقرار. این تحولات در حالی روی می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت وضعیت در لبنان با وجود تفاوت اما با وضعیت در ایران مرتبط است. او افزود بسیار خوب خواهد بود که در لبنان صلح برقرار شده و جنگ متوقف شود و در همین زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. آقای ترامپ ابراز عقیده کرد که پیشرفت‌هایی به دست خواهد آمد. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been... مقام های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده اند.
2: از ایلیا جزیری می شنیدید تازه ترین تحولات در لبنان رو. اما بپردازیم به موضوع دیگر. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواسته برای او و دیگر آمریکایی های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. بشنویم بیشتر از بیتا بختیاری.
3: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند. Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least
4: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
5: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
3: او در این حال به سه شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانی‌اند اشاره کرده و گفته که هر چهار نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به سه آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی، وکیل رضا ولیزاده، در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند.
2: از بیتا بختیاری میشنیدید. شنوندگی ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دیگر خبر در ایران این که بعد از اینکه دختران میرحسین موسوی از رهبران محصور جنبش سبز از وضعیت جسمی وخیم او خبر دادند، وبسایت انصاف نیوز نزدیک به مسعود پزشکیان به نقل از یک منبع مطلع از دستور رئیس جمهور ایران برای رسیدگی به این موضوع خبر داده. میرحسین موسوی 84 ساله به همراه همسرش زهرا رهنورد، دیگر رهبر جنبش سبز، همچنان در حصر به سر میبرند. از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد او، در فرانسه بشنوید.
6: به هر حال آقای مهندس موسوی از هفته پیش دچار بیماری شدید شده بودند، وضعیت بحرانی داشتند و بعدا به بیمارستان منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند و دیروز وضعیت عمومی ایشون بهبود نسبی پیدا کرده، اما همچنان ایشون در وضعیت به هر حال بیماری قرار دارند، مراقبت های ویژه لازم دارند و مهمتر از همه تغییر کادر زندگی رو لازم دارند. اون چیزی رو که حائز اهمیت هست در واقع این مسئله است که ایشون در یک محیط مورد اعتماد خودش و خانوادهش اسکان پیدا بکنه و سرگردانی نجات پیدا بکنه و بتوانند آرامش پیدا بکنه. اینها 84 سالشونه خانم رهنورد و آقای موسوی و اینها نمیتوانند سرگردانی رو برای مدت طولانی تحمل بکنند.
7: این سرگردانی که اشاره میکنید، چون پیشتر صحبت کرده بودیم بعد از حمله‌ای که در نزدیکی منزلشون و محل حصر آقای موسوی و خانم رهنورد بوده، منتقل شدن به مکانی موقتی و در اون مکان موقتی که خانواده هم نمیدونن کجا هست نگهداری میشدن تا اینکه آقای موسوی روانه بیمارستان میشه.
6: بله، همین. خب به هر حال رژیم غذاییشون مشخص نیست، خودشون نمیتونن کنترل بکنن. به هر حال اینا باید که با بچه‌ها بتونن به صورت مرتب و منظم تماس داشته باشن، نیاز به مراقبت‌های خانواده دارن. در این حال شرایط جسمی، روحی، روانی و عاطفی اینها بسیار شکننده است، این فشارهای بسیار عظیمی که اینها متحمل شدن و الان سوال اصلی پاسخ سالاسی نستش که چرا این اتفاق نمیفته، چرا زودتر اینها رو در یک مکان مشخص مرضایتشون اسکان نمیدن. و نکته مهم اساسی نستش که چرا اینها رو آزاد نمیکنن. الان این مسئله نیستش که آیا آقای رئیس جمهور دستور دادن که از اینها مراقبت بشه یا نشه، ما که نمیدونیم هیچ مقام رسمی.
7: فکر کنم اشارتون به این خبری است که درباره دستور آقای پزشکیان به وزیر بهداشت بوده که شخصا مسائل درمانی مربوط به میرحسین موسوی رو دنبال بکنه.
6: بله، حالا برها ما اصلا نمیدونیم که همچین دستوری بوده یا نبوده، امیدواریم که همچین دستوری بوده باشه. بسیار ممنون از رای رئیس جمهور. ولی مسئله است که این فاصله این هستش که ایشون رئیس شورای عالی امنیت ملی هست و میباید که زودتر در رابطه با پایان هسته ایشون تصمیم گیری بشه. 4 تا رئیس جمهور تا امروز عوض شده از زمان هسته ایشون، 2 تا رهبر عوض شده، شرایط کشور 2 بار وارد جنگ شده و بسیار مسائل مختلف دیگه ای رخ داده. چرا باید که اینها که هیچ گونه تهدید امنیتی برای کشور ندارن همچنان در حرس باشن؟ این سوالی که باید بهشون پاسخ بدن. بعد مسئولیت پذیری وجود داشته باشه. خلاصه کی در این کشور مسئولیت این ماجرا رو به عهده داره؟ چرا تصمیم نمیگیرن؟ چرا بهش پایان نمیدن؟ این در واقع مسئله اساسی هستش که نادیده گرفته میشه تا هنگامی که وضعیت اونها ثبات پیدا نکنه، اونها در وضعیت بحرانی قرار خواهند گرفت. و هر بار این اتفاق میفته، چند بار آقای منصوری باید دچار بحران سلامتی بشه تا خلاصه این نظام به این فکر بیفته که اینا رو آزاد بکنه. 10 سال گذشته از اون ماجرای تقلب در انتخابات، 10 سال گذشته و همه چی براشون آشکار شده. 16 سال هم از اینا در حد هستن، کفایت نداره. ولی همچنان باید که خشم و غضب بی جهت و بی معنای مقامات حکومت رو تحمل بکنن.
7: آقای امیرعج، من فکر میکنید که دلیلش چیه؟
6: من دلیلی نمیدونم واقعا. دلیلش یا مسائل شخصی خودشون هست، یا اینی که الان بیشتر اینطور به نظر میسته، یا اینی که به هر حال اینها از هر اپوزیسیون داخلی مستقلی، همونطور که قبلا هم گفتم، در حراس هستن. آقای موسوی موازش نسبت به مداخله خارجی، تجاوز خارجی کاملا مشخص و روشن هست، محکوم میکنه با قدرت. و همچنین برها در مقابل استعداد داخلی حاضر به کرنش و تعظیم نیست و مدافع حقوق مردم بوده، مدافع حقوق مردم باقی مونده. از این ثبات موازه و از این سلابت موازه خلاصه خوششون حتما نمیاد. نمیدونم که چه مسئله دیگه میتونه وجود داشته باشه، چون هیچ چیز دیگه این رفتار غیر انسانی رو توجیه نمیکنه.
7: از اردشیر امیرارجمند میشنیدید در فرانسه. همچنان در ایران، در حالی که لبنیات از دست مواد غذایی حیاتی خوانده شده، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در مورد قطع مصرف لبنیات به وسیله شهروندان ایرانی هشدار داده. مردم هم میگن دیگر استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو ندارند. دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در مورد اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه میگه.
8: لبنیات در واقع قسمت عمده از رژیم غذایی ما هست که در سنین مختلف و خصوصا در سنین کودکان و نوجوانان یکی از مواد بسیار مهم و اساسی است و نبود اون میتونه در جنبه‌های مختلف باعث مشکل بشه، هم باعث مشکل در رشد، هم باعث مشکل در ایمنی. به طور خلاصه لبنیات و کلسیومی که در اون هست ماده اصلی بن‌مست یا توده استخوانی است و بدن یک فرصت محدودی داره برای تامین این بن‌مست خودش تا 20 سالگی تا بتونه ذخیره استخوانی رو برای سنین بزرگسالی که ما دچار هستیم به صورت ناگزیر با پوکی استخوان بتونه مقاومت کنه. مسئله دیگه این هستش که یک عامل بسیار مهم در رشد و تکامل هست و نبود این لبنیات و اون مواد اصلیش باعث میشه صفحات رشد اون نیازشون برآورده نشه و اون رشدی که باید بچه بکنه، اون پتانسیلی که داره، قد نهایی از اون قد پتانسیل کمتر باشه. و اگر مقدار این کمبود شدید باشه، حتی تغییر شکل‌های استخوانی که ما میشناسیم به اسم راشیتیسم یا نرمی استخوان، که اینها باعث میشن که بدن و خصوصا اون اندام تحتانی نتونه تحمل کنه وزن بدن رو و به صورت پاهای پرانتزی یا ژنوارو ما میبینیم. ولی فقط به این محدود نمیشه. قسمت عمده مینای دندان رو کلسیم میسازه و نبود اون باعث میشه که مینای ضعیف و گچی داشته باشیم و خب این خودش پرون میکنه، آماده میکنه بچه‌ها رو که هم دندون‌های شیری و هم دندون‌های اصلی دچار پوسیدگی‌های شدید بشن. در کنار اون، کودکان در 3 سنین آموزش و رشدن و خود کمبود کلسیم به ویتامین B12 که در شیر هست، نقشی که اونها دارن در انتقال پیام‌های عصبی، در ساخت قشرهای عصبی، این باعث میشه که بچه‌ها دچار مشکلات تمرکز بشن، همیشه دچار خستگی باشن و نتونن اون مقدار موفقیت تحصیلی که شایستگیشو دارن هم به دست بیارن. در نهایت بخشی است که در مورد سیستم ایمنی داره، هم کلسیم، هم ویتامین دی و هم زینکی که در شیر هست یکی از عوامل اصلی تنظیم سیستم ایمنی هست و میگم کودکان یکی از گروه‌های خطر اصلی هستند. در کنار کودکان، خب سالمندان هم میتونیم بگیم جزو گروه‌های خطر هستند با توجه به اینکه سنشون هر چقدر سن بالا میره اون توده استخوان پایین‌تر میره، اگر به اندازه کافی میزان لبنیات بهشون نرسه دچار شکستگی‌های خود به خودی یا شکستگی بر اثر یک ضربه خیلی ساده میشن. و گروه سوم مورد خطر ما هم زنان باردار و زنان شیرده هستند که اینها خب نیاز به مقدار کلسیم کافی و لبنیات کافی دارن در سیستم غذایی روزانه‌شون و چون بچه نیاز داره و جنین نیاز داره، حتی اگر این از نظر تغذیه‌ای براشون تامین نشه، متاسفانه بدن این کلسیم رو از استخوان‌ها از دندان‌ها میگیره و در اون سنین کم این مادران باردار ممکن دچار استئوپوروز یا پوکی استخوان‌های خیلی شدید بشن.
9: آقای دکتر خطی، اگر احیاناً مردم به شیر دسترسی ندارن یا امکان خرید اون براشون میسر نیست، تصور میکنید کدام ماده لبنیاتی دیگر میتونه جایگزین بشه؟
8: ببینید، حتی اگر به شیر و شیرهای غنی شده دسترسی ندارن، شیرهایی که در بازار به قیمت‌های مناسب‌تر به فروش میرسه و کشهایی که هست، معمولاً اینها به قیمت مناسب‌تر هست و توجه داشته باشن که لبنیات فقط شیر نیست، تمام این خانواده شیر، کشک، ماست، سوق، همه‌شون میتونن به حسب واحدی که استفاده میشن این رو جبران بکنن. بنابراین ببینن که چه چیزی در بازار به قیمت ارزان‌تری است، مثلا کشک معمولاً به قیمت مناسب‌تری پیدا میشه و اون رو سعی کنن که جایگزین کنن.
9: آقای دکتر، یک انسان، حالا کودک یا بزرگسال یا سالمند، به چه میزان لبنیات روزانه نیازمندن؟
8: ببینید، میزان بر اساس سنهای مختلف متفاوت هست، ولی میزانی که به طور عادی بدن انسان در رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه.
9: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان را جلب می‌کنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود رو جبران کرد؟
8: ببینید، شیر و سایر لبنیاتی که صحبتشون رو کردیم مثل ماست، پنیر، دوغ، کشک، اینا فقط کلسیم ندارن. اون کلسیم رو میشه جبران کرد، ولی در کنار کلسیم فسفر یک ماده مهمی از ویتامین های گروه B2 و B12 و شیر یک منبع غنی از پروتئین هست که اینها هم عامل رشد هستند. بنابراین نمیشه این رو به صورت یک جدا، مگر اینکه جدا جدا همه اینها رو بخوایم تامین کنیم که اون هم خودش خرجش چند برابر خواهد شد. خصوصا در مورد ماست باید تاکید کنیم که ماست چون داره پروبیوتیک هم هست، علاوه بر اون نقش‌هایی که در مورد لبنیات گفتیم، در مورد تنظیم ایمنی بدن و سیستم گوارش میتونه کمک بکنه.
9: آقای دکتر خطی، میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تا چه حد پایینه؟
8: ببینید، یکی از مواد اصلی برای رشد قدی و تنظیم توده استخوانی همونجوری که گفتیم شیر و لبنیات هستن و اگر ما بخوایم یه مقیاس عددی برای اینکه یه مقیاس ملموس‌تری داشته باشیم، مصرف لبنیات به طور متوسط در دنیا 180 کیلوگرم هست و در کشورهای اروپایی بیش از 200 کیلو هست، ولی در ایران چند سال پیش رسیده 80 لیتر و الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50 تا 60 کیلوگرم هست. این یک زنگ خطر هست. این باعث میشه که رشد نسل جدید، یعنی کودکان ما، یک ذخیره ژنتیکی دارن که یک قدی رو به صورت پتانسیل اگر تمام مواد غذاییشون تنظیم بشه میتونن بگیرن و در واقع جامعه ما میتونه قد بلندتر بشه، ولی اگر این تنظیم نشه متاسفانه بچه‌ها نمیتونن اون قدی که میتونن داشته باشن اون قد ذخیره ژنتیکیش رو بهش برسن. و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره و میتونه به این مسئله کمک کنه، دادن شیر در مدارس است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک روتین هست، در کشور ما هم برای مدتی اجرا شد. در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، نروژ، آلمان، فنلاند، مصرف شیر و لبنیات جزئی از رژیم غذایی روزانه‌شون هست و خصوصا در سنین کودکی به صورت برنامه‌های ملی براشون وجود داره و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم.
7: از دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان میشنیدید. اما در این بخش از ایستگاه 19 بریم و از مرجان ساتراپی بشنویم، نویسنده کتاب‌های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی که در 56 سالگی در پاریس درگذشت.
2: بیشتر درباره او در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
10: مرجان ساتراپی، هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد، تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی، هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس، درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
11: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر الان ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کومیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
10: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت میکرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتابهای مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا میگوید:
12: بر اساس خاطره، از هر خاطره ای از ذهن خطاپذیر انسان برمیخیزه. خاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخه نداره، روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من بقایت هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای اینکه بیابه حقیقت‌ها رو شگفت‌انگیز بگمانم.
10: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
13: واقعاً فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی، چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
10: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
14: I really believe that it's the humanism is a term, is a word.
13: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقا در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم. اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه ای فیلمه.
14: That is probably also the message of the movie.
10: پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد: گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی:
11: یه نکته مهم دیگه در کار اون اینه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانواده‌اش رو میگه، مشخصا خانواده‌اش چپگرا بودن، خودش هم تمایلاتی که چپگرایی نداشته، اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست نه سیاست زدگی اینه که جذابش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن این کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا به هر حال با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوبها، فشارها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتنها، آزار دادنها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
10: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
13: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر میکنم سلامت روانی من به اون وابسته است. به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم میخواد انجام بدم.
10: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
15: Nous ne pouvons pas balayer 5000 ans de patriarcat.
13: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض دو روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلمنامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زن امکان انجام این کار رو داد.
10: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت میکرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
13: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 ساله برای آزادی مبارزه می کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 ساله که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم، چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
10: ساتراپی 1 سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود در این باره میگوید:
12: تقریبا 1 سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بقول خودش کارگردانی بکنه و میدیدی در هر جملهش چقدر تحمل میکنه. من دیدم که وقتی ترجمه یه ترجمه ازش شد و به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود، در 2-3 هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
10: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار برگزار کرد، مانا نیستانی.
11: بعد از زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجددا برگشت به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب میشد اینجا، استفاده کنه توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب کنه. همچنان تاثیر مثبت خودش رو میتونم بگم که داشت.
10: ساتروپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمیخواهم جاودانه شوم، فقط میخواهم قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
2: از مصطفی خرجی میشنیدید. اما هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش بخشی از زندگی روزانه بشر میشه. از کارهای روزانه تا درگیری‌های نظامی، حالا عناصری از هوش مصنوعی رو شامل میشه و البته همانند هر پدیده تازه‌ای که در زندگی ما ظهور میکنه، در کنار مزیت‌ها معایب یا ضررهایی رو هم به همراه داره. طبق یک مطالعه جدید از دانشگاه سازمان ملل، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتونه تا پایان دهه جاری با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1.3 میلیارد نفر برابر بشه. درباره این گزارش گفتگوی داشتم با کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل که هدایت این تحقیق رو بر عهده داشته و از محل برگزاری هفته اقلیم ونیز با رادیو فردا گفتگو کرده.
16: در روز 20 ژانویه سال جاری، گزارشی که ما منتشر کردیم به عنوان مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، میگه که جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده. یعنی در سراسر جهان ما سیستم‌های بیشتری رو داریم، کشورهای بیشتری، سفره‌های آب زیرزمینی بیشتری و حوزه‌های آبریز بیشتری که وارد مرحله ورشکستگی آبی میشن، از بحران، حالت بحرانی عبور میکنن و به حالتی میرسن که نه تنها مصارفشون بسیار بیشتر از بودجهشونه، بلکه در واقع حالت تاب‌آوریشون رو از دست میدن و دیگه اکوسیستماشون نمیتونه به مرحله قبل برگرده. و خب این به خاطر توسعه انرژی، توسعه کشاورزی، توسعه در واقع مصارف شهری و اینها بوده. حالا یک نه تنها در واقع اون مشکل حل نشده، ما یک مشکل دیگه ای به مشکلاتمون اضافه شده و اون توسعه در واقع هوش مصنوعی است. یک صنعتی که داره که وارد شده به عرصه زندگی ما، به اقتصاد در انقلاب صنعتی چهارم، و یک مدل عجیب و غریبی این رو به رشده و جوری که اصلا نمیشه نه پیش بینیش کرد، نمیشه فهمید که تا یک سال بعد، دو سال بعد چقدر میره جلو. کشورها مفتادن به یک رقابت در این حوزه، دارن فهمیدن که عقب میفتن اگر توش سرمایه گذاری نکنن، پس هی کشورها بیشتر و بیشتر میان توش سرمایه گذاری میکنن، حتی در این حد که همین الان در اتحادیه اروپا، دیروز در کانادا و خلاصه در انگلستان و خیلی جاهای دیگه دارن میرن به سمت اینی که انقدر در واقع استراتژی هایی بذارن برای توسعه هوشواره های صنعت هوش مصنوعی، در حتی اگر لازم باشه بعضی از قوانین رو به قولی شلش کنند که عقب نمونن از این خلاصه رقابت. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگیم ما هوشواره ها هوش مصنوعی مصرف آب داره. چرا؟ این برای مردم درکش سخته. دیدیم حتی توی مورد ایران با خود من شوخی میکردن، چرا که حدود ده سال پیش ما یک مطالعه رو منتشر کردیم و میگفتیم مصارف اینترنت هم حتی مصرف آب دارن. چرا؟ این توضیحش یه ذره سخته.
7: البته وقتی میگیم مردم، بستگی داره کدوم مردم رو صحبت میکنیم، چون مثلا مردمی که در کنار این دیتا سنترها در ایالتی در آمریکا زندگی میکنند و با مشکلات منابع آب همین حالا هم روبرو شدند، اون مردم میفهمن، ولی برای جمعیت بزرگتر دنیا قاعدتا باید توضیح داد که چرا این آب مرتبط اینقدر با مسئله هوش مصنوعی.
16: دقیقاً. حالا اصلا فضای مجازی و کل رفتارهای ما در فضای مجازی، خود مصرف هوش مصنوعی، تولید در واقع حالا انواع اقسام کریپتوها، در واقع از بیت کوین و هزار تا چیز دیگه‌ای که داریم تو اون عرصه داریم، همه اینها برای اینکه این صنعت کار بکنه باید یه اتفاقاتی بیفته. مردم این رو به عنوان فضای مجازی در نظر میگیرن در سراسر جهان. لزوماً وقتی راجع به چیز مجازی صحبت می‌کنیم، دنیای مجازی، حواسمون نیست که اینها وابستن در نهایت به یه سری زیرساخت عظیم و در واقع یک زنجیره تولید یا زنجیره تأمینی که توش ماده نقش داره. از مرحله‌ای که ما کریتیکال مینرالز ها رو، در واقع اون مواد اولیه رو برای تولید زیرساخت‌های لازم، سخت افزار لازم برای این حوزه تأمین می‌کنیم، تا مرحله انتقال اونا، بعدش مرحله ساختن دیتا سنترها، مراکز داده و در واقع زیرساخت‌های هوشواره، و بعد از اون برای مصارف انرژی، چون انرژی هم تولیدش آب نیاز داره، شما حالا از منابع حتی فسیلی استفاده بکنی به آب نیاز داری، به منابع در واقع تجدیدپذیر هم استفاده کنی به آب نیاز داری، به علاوه برای خنک سازی این در واقع مراکز که به شدت انرژی برن و حرارت زا هستن، و بعد از اونم در پایان این زنجیره شما مرحله ای رو داری که باید با زباله در واقع پسماند الکترونیکی کاری بکنی و تو اون مرحله هم حتی به آب نیاز داری. تمامی فرایند هایی که مربوط میشن به گوشواره ها، به داده ها، به فضای مجازی، اینها هیچ کدوم به قول معروف خشک نیستن و آب نیاز دارن. و وقتی آب رو نیاز در واقع بخوای مصرف کنی، خب یک فشار دیگه‌ای به منابع آبی در جهان ایجاد می‌کنه. برای همین ما داریم می‌بینیم به شدت کشمکش وجود داره. همین دیروز در لس آنجلس تو خلاصه یه اتفاق جدید افتاد، در آریزونا، در نوادا، در خیلی از این مناطق جنگ است بین مردم در مناطق در واقع اون جاهایی که می‌خوان مراکز داده برپا بکنن و کشاورزان و کسانی که روش فشار آب هست.
7: آقای مدنی، کسی ممکنه به شما بگه که الان در این دورانی که انقدر همه چیز داره وابسته‌تر میشه به این هوش مصنوعی، حالا باید بین آب و پیشرفت فناوری و تکنولوژی استفاده از اینها یک جوری توازن برقرار بکنیم؟ من دیدم که نوشته بودید خیلی لازم نیست مثلا با این لنگویج مدل ها مثل چت جی پی تی یا جمینای با تربیت باشی. منظورتون چی از این؟
16: این دنیای جدیدی است برای ما و این در واقع یک چیزی است که وارد زندگی ما شده، تغییر داره میده روش زندگی ما رو، مدل زندگی ما. ما الان ما مصارف در واقع وارد یک فضای مصرف گرایی در واقع هوشواره و هوش مصنوعی میشیم. بسیاری از مواردی که ما از این ابزارها استفاده میکنیم ممکن موارد غیر ضروری باشن. مثالش اینه که اگه شما کتاب آشپزی روزا منتظمی تو خونتون دارین، لزوما نیاز نداری که از چت‌جی‌پی‌تی بپرسی که به شما بگه که چجوری باید فلان زرش پلو با مرغ درست کنید، یا مثلا میگم اگر میتونید این رو اطلاعاتش رو روی وبسایت پیدا کنین از طریق یه سرچ ساده گوگل، دیگه نیازی ندارین که همه چی رو با در واقع از هوش مصنوعی بخواید برای شما انجام بده. ولی ما یه عادتی کردیم الان خیلیامون با صوتی باهاش صحبت میکنیم به جای اینکه تایپ کنیم و فلان، و اینا ما باید سعی بکنیم یاد بگیریم که مصارف غیر ضروری اون رو کم کنیم. این یک مورده که هر جایی که ضرورتی نداره از اینا استفاده نکنیم،
7: ازش تشکر نکنیم، جدا سلام نکنیم
16: ازش. حالا میخوام همون رو بگم، آره باهاش عاشقش نشین، دوستمون نیست اینا. حالا نمیخوام از لفظش استفاده کنم، ولی اینا در واقع در خدمت ما قرار باشن، قرار نیست باشون دوست بشیم، باشون رابطه عاطفی برقرار کنیم، خیلی بهشون احترام بذاریم یا نذاریم، خیلی فرقی نمیکنه. حالا چرا میگیم که زیاد محترم نباشید؟ برای اینکه شما وقتی میگی سلام، اون بعد به شما جواب بده، وقتی تشکر میکنی بعد به شما جواب بده. هر کلمه‌ای که اضافه اونجا میذاری برای در واقع ماشین، برای اون پردازشگرها یک بار اضافی است، برای اینکه این رو تشخیص بدن، برای اینکه این رو پروسس بکنن، در واقع پردازش بکنن. این یعنی افزایش انرژی در واقع مصرف انرژی و افزایش استفاده از آب و موارد دیگه. پس اینو به حالا به شوخی بود البته میگفتیم که من، نه اینکه توهین بکنید بهش، ولی زیادم لازم نیست که مؤدب باشید و حتی ازش آخرش تشکر بکنید، چون وقتی تشکر میکنی اونم ملزم میدونه خودشو به شما جواب بده و خلاصه درگیر یه سری ماجراهای اضافه میشید. مثل همه موارد دیگه میگیم استفاده بکنید ولی اسراف نکنید.
7: از کاوه مدنی میشنیدید درباره رابطه آب و هوش مصنوعی. و سوالی آخر برای این ایستگاه 19 که آیا کم خوابید یا زیاد میخوابید؟ یک مطالعه بزرگ و جدید نشون داده که نه تنها کم خوابی با تسریع پیری مرتبطه، بلکه خواب بیش از حد هم همین ارتباط رو داره. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
13: وقتی صحبت از خواب می شود، همیشه بیشتر به معنای بهتر نیست. یک مطالعه جدید می گوید هم کم خوابی و هم خواب بیش از حد موجب تسریع پیری بیولوژیکی می شود. در مقابل، افرادی که به طور منظم در محدوده ایدئال خواب قرار گرفتند، کمترین میزان پیری زیستی را تجربه کردند. پژوهشگران این یافته‌ها را در مجله علمی نیچر منتشر کردند. آنها دریافتند که خوابیدن بین 6 ساعت و 40 دقیقه تا حدود 8 ساعت در شب با نرخ کنتر پیری بیولوژیکی مرتبط است. پیری بیولوژیکی معیاری از سن بدن در سطح سلولی است که معمولاً تصویر کامل تری از وضعیت سلامت نسبت به سن افراد ارائه می دهد. مدت هاست می دانیم که خواب نامناسب با بیماری های مختلفی مانند بیماری های قلبی، دیابت و زوال عقل مرتبط است. اما این مطالعه نخستین پژوهشی است که نشان می دهد مدت خواب رابطه پایدار با پیری بیولوژیکی دارد. برای رسیدن به این نتیجه، پژوهشگران داده‌های سلامت بیش از 500 هزار نفر را که در یک پایگاه داده زیست پزشکی ثبت شده بود، بررسی کردند. پس از تحلیل داده‌ها، الگوی روشنی آشکار شد. خوابیدن بیش از 8 ساعت یا کمتر از 6 ساعت در شب با پیری بیولوژیکی سریع‌تر مرتبط بود. به گفته دکتر جون هاوون، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار علوم رادیولوژی در دانشگاه کلمبیا، این یافته‌ها می‌توانند به پزشکان کمک کنند تا رویکردهای متفاوتی را برای افرادی که کم می‌خوابند یا زیاد می‌خوابند طراحی کنند. دکتر میشل دراب، مدیر آموزش و پزشکی رفتاری خواب در کلینیک کلیولند هم گفت از آنجا که مشکلات خواب افراد بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد، این پژوهش می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی میلیون ها نفر داشته باشد. با این حال این مطالعه محدودیت های مهمی نیز دارد، از جمله اینکه داده ها بر اساس گزارش شخصی افراد جمع آوری شدند که می تواند با خطا همراه باشد. کارشناسان می گویند مسئله این است که خواب بیش از حد ممکن است خود مشکل نباشد، بلکه نشانه ای از مشکلات زمینه‌ای سلامت باشد که می توانند به تسریع روند پیری کمک کنند. برای مثال این مطالعه نشان داد که خواب طولانی تر از حد معمول با بروز افسردگی در سالهای بعد زندگی ارتباط دارد. لنگ گفت در مورد خواب طولانی پیام این نیست که خوابیدن بیش از حد برای شما سمی است، بلکه اگر به طور مداوم 9 یا 10 ساعت می‌خوابید و همچنان احساس ناخوشی می‌کنید، ممکن است بدن شما در حال ارسال پیامی مهم درباره وضعیت سلامتتان باشد. از سوی دیگر کمخوابی احتمالاً ارتباط مستقیم تری با تسریع روند پیری دارد. کمبود خواب می تواند التهاب را افزایش دهد، توانایی سلول ها برای ترمیم آسیب ها را مختل کند و به گفته کارشناسان سطح کورتیزول و فعالیت سیستم عصبی را به شکلی افزایش دهد که پیری سلولی در بافت های مختلف بدن را تسریع کند.
17: و با این گزارش و با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا.

0: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه این روز جمعه 15 خرداد ماه 1405 برابر با 5 ژوئن 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها را بشنوید از مهرداد نیردامادی.
1: وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه از وضع تحریم‌های جدید علیه یک شبکه گسترده بین‌المللی خبر داد که اقدام به قاچاق گاز مایع ایران به بازارهای جنوب و شرق آسیا می‌کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و چین و همچنین حساب‌های بانکی خارجی گاز مایع ایران را با برچسب دروغین گاز عمان جابجا می‌کرد تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند. در این فهرست جدید نام 12 شرکت مستقر در جزایر مارشال، امارات و چین به همراه 6 نفتکش حمل گاز مایع که عمدتاً با پرچم پاناما فعالیت می‌کردند به چشم می‌خورد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در این باره تأکید کرد که واشنگتن به تلاش‌های خود برای قطع دسترسی ایران به ناوگان سایه و شبکه‌های بانکی غیرقانونی و حذف این کشور از تجارت جهانی ادامه خواهد داد. همزمان ایالات متحده، صرافی مهرداد گرامیان نیک و شرکا و مدیران آن را نیز تحریم کرد. واشنگتن می‌گوید این صرافی صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانک‌های تحت تحریم ایرانی جابجا می‌کرده است. دیپلمات‌ها روز جمعه اعلام کردند که ایالات متحده در حال آماده سازی پیشنویس قطعنامه‌ای برای محکومیت اقدامات ایران در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به گزارش رویترز، این اقدام واشنگتن در حالی صورت می‌گیرد که دو کشور در حال مذاکره برای تمدید آتش‌بس و زمینه‌سازی برای گفتگوهای هسته‌ای هستند، گامی که می‌تواند روند دیپلماسی میان تهران و واشنگتن را با پیچیدگی‌های جدیدی روبرو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها بر خط قرمز خود مبنی بر عدم دستیابی همیشگی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرده است، موضوعی که تهران همواره داشتن آن را رد کرده. ناظران بین‌المللی خاطر نشان می‌کنند که علارغم آسیب‌های جدی به 3 مرکز غنی‌سازی ایران در حملات هوایی تیر ماه سال گذشته، گمان می‌رود بخش بزرگی از ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران همچنان مدفون در زیر زمین باقی مانده است. رئیس جمهور لبنان در مصاحبه ویدئویی با شبکه خبری CNN به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پایان مداخلات ایران در امور داخلی کشورش شد. جوزف اون در این گفتگو خطاب به تهران گفت: لبنان کشور شما نیست، کشور ماست. این وظیفه شما نیست که در امور کشور ما دخالت کنید. وی با انتقاد شدید از رویکرد تهران افسود: آنها از لبنان به عنوان یک وجه المصالحه یا برگ برنده در مذاکرات خود با ایالات متحده استفاده می کنند که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. رئیس جمهور لبنان همچنین در پیام خود به گروه حزب الله تأکید کرد که دیپلماسی تنها راه حل ممکن برای پایان درگیری‌های جاری با اسرائیل است. نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز جمعه در جلسه مشترکی با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، دیدار کردند و درباره موضوعات مربوط به دستور کار نشست آتی شورای حکام آژانس گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که آژانس در گزارش تازه‌اش عدم دسترسی به تأسیسات هسته ایران را موجب نگرانی از اشاعه هسته‌ای خواند. نشست فصلی شورای حکام آژانس قرار است از 18 تا 22 خرداد ماه در مقر آژانس در وین برگزار شود.
0: ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این ویژه مجله.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: بر اساس گزارش‌ها محاصره دریایی ایران توسط آمریکا در کمتر از 2 ماه 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کم کرده. نظرات یک تحلیلگر رو در این باره خواهید شنید. گزارشی درباره تورم افسارگسیخته در ایران. گفتگویی با لیزا گیبل سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج بوش می‌شنوید درباره مذاکرات ایران و آمریکا. رضا ولی‌زاده همکار سابق رادیو فردا و دارای دو تابعیت ایرانی آمریکایی در پیامی از داخل زندان از آمریکا خواسته است برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کنند. گزارشی در این مورد و گزارشی به مناسبت درگذشت مرجان ساتراپی نویسنده کتاب‌های مصور خواهید شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله. همراه ما بمانید. شبکه خبری الجزیره در گزارشی با استفاده از داده‌های شرکت ردگیری کشتی‌ها کپلر گفته است که محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا از 13 آوریل یعنی 24 فروردین تا به حال، یعنی در کمتر از 2 ماه، نزدیک به 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کم کرده. در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد، تحلیل او رو از این وضعیت جویا شده. احمد علوی:
3: این امر البته جدید نیست، اقداماتی از قبل صورت گرفته، اما الان در شرایط توسعه همون اقدامات و تشدیدش هستیم، یعنی ردیابی بیشتر میشه هم از جهت صادرات نفت و مشتقات یا حتی پتروشیمی ها، و از اون برم تلاش میشه که با تحریم ها یا با مذاکراتی که با بانک ها و شبکه بین المللی تراکنش های بانکی هست مانع ورود این پول ها یا وصولی ها بشن. در نتیجه الان رژیم ایران با 2 موزل روبروسه، که این که به دلیل محاصره قادر نیست صادراتش رو به سطح بالا برسونه، به اون سطحی که مطلوبه و میتونه بر اساس اون بودجه خودش رو تامین بکنه، از طرف دیگه تازه اگر صادراتی هم انجام بشود که بسیار محدود شده، وصول پولش دچار اختلال شده. منتها مشکل تنها این نیست، بلکه این محاصره موجب شده که واردات کالاها، هم از کالاهای فرضاً ساخته شده یا نیم ساخته یا مواد خام یا حتی ماشین‌آلات هم دچار اختلال بشه، و بنابراین حتی اگر صادراتی باشه نمیتونه تبدیل به واردات کالا و خدمات بشه. منتها از یاد نبریم که همزمان بر اثر جنگ رژیم ایران به امارات حمله کرد و این معاملاتی که با امارات میشد، بازرگانی خارجی ایران، اونجا هم دچار اختلال شد. برای اینکه یک تصویری پیدا بکنیم، تقریبا 1/3 بازرگانی خارجی ایران از طریق امارات صورت میگرفت، مناسبات مالی بانکی یا صادرات یا واردات کالا. بنابراین ضربه اساسی خورد به بازرگانی خارجی ایران، هم به دلیل جنگ هم به دلیل همین محاصره بنادر. حالا به تخمین های گوناگونی وجود داره که چقدر میتونه حاکمیت این وضعیت رو تحمل بکنه و به بقای خودش دست کم از نظر اقتصادی ادامه بده. این تخمین ها هر چند با هم دیگه سازگاری ندارن، ولی توافق وجود داره که اختلال بسیار شدیده و ما میبینیم مثلا اینکه حقوق ها دیر پرداخت میشه، دچار تعویق میشه، یا اینکه پرداخت نمیشه، یا پیمانکاران اونها دریافتی های خودشون رو نمیگیرن از دولت، و همچنین میبینیم که کالاها برخی کمیاب، نایاب یا گرانی به وجود میاد در کنار اون تورم، به دلیل اینکه خط تولید برخی از واحدهای اقتصادی عب میره، یا آثارش رو میبینیم در خود تولید برق فرضاً یا سایر عرصه‌های انرژی. بنابراین اینکه این حلقه تنگتر میشه توافق وجود داره، اینکه اختلال ایجاد کرده توافق وجود داره، منتها اینکه تا چه اندازه حاکمیت میتونه به بقای خودش ادامه بده و دچار فروپاشی اقتصادی بشود، در این اختلاف وجود داره.
0: اشاره کردید به فروپاشی اقتصادی. این تقابل ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز در نهایت یک مسابقه تحمل درد اقتصادی است بین ایران و آمریکا. به نظر شما تاب‌آوری کدام طرف زودتر تموم میشه؟ فشار اقتصادی به ایران یا فشار افکار عمومی در آمریکا به خاطر گرانی انرژی و مسائلی که پیش آورده؟
3: اینها هر کدامشان موانع و امکانات متفاوتی دارن. امریکا خب بزرگترین اقتصاد جهان است، بزرگترین صادر کننده است، به هر حال ذخایر انبوهی دارد و بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای خاورمیانه وابسته هستند از نظر اقتصادی و اونها تأمین میکنن به لحاظ مالی جنگ رو، از این جهت اونها مشکلی ندارن. منتها از فشار افکار اوهی بالا رفتن قیمت انرژی طبیعی است که اونها تحت فشار قرار گرفتن، کما اینکه این به اصطلاح واکنش کنگره و مجلس سنا هم خودش باستاب به همین فشارهایی بود که به دولت ترامپ آمده. اما دولت ترامپ اونها رو همون کنگره یا فرضاً مخالفان خودشون در مقابل دو گزینه قرار میده، اینکه به مصالحه بپردازه و هزینه های بقای حاکمیت رو در بلند مدت بپردازه، یا اینکه نه در کوتاه مدت این هزینه ها رو بپردازن و در آینده هزینه ها کاهش پیدا میکنن، هزینه های تقابل. در مقابل رژیم ایرانه که اولا اون ذخایر انبوه خارجی رو نداره، ارز نداره، تنگنه های اقتصادی داشته در این 10 سال یا حتی 20 سال گذشته. از نظر به اصطلاح اقتصادی امریکا دچار محدودیت نیست، اما رژیم ایران هست. در مقابل اونها به دلیل دموکراسی، به دلیل اینکه مخالفان اونجا آزادن به هر حال نظراتشون رو مطرح بکنن و مورد انتقاد قرار میگیره رئیس جمهور امریکا، خب این یک مانعیه. منتها اون مانع رو کم یا زیاد میشه حلش کرد با اون نگاه ها، با اون گفتگوها. اما در مقابل در مورد رژیم ایران خب این تنگناها ها رو ما میبینیم، مسئله قیمت ها که به شدت بالا میره، سقوط قیمت ارز هست، مسئله نپرداختن حقوق یا حتی یارانه هایی که داده میشه که نتونسته افزایش پیدا کنه، هم گام تورم. این ور به لحاظ به هر حال اقتصادی تنگناهاش شدید و شدیدتر میشه، منتها با ابزار سرکوب افکار عمومی رو مانع میشه. اون ور مشکل افکار عمومی داره، منتها مسئله اقتصادی ندارد برای این مشکلات. هرچند تلاش کرده رژیم ایرانی که فرضاً بگوید که اونها هزینه های زیادی برای جنگ گذاشته، بله چنین است، اما نسبت هزینه هایی که امریکا برای جنگ گذاشته نسبت به بودجه امریکا بسیار اندکه، در حالی که این هزینه هایی که رژیم گذاشته برای تامین مالی جنگ بسیار گزاف است و باید الان کسر بودجه حدود 50% یا بیش از اون تخمین زده میشه و اینکه چقدر میتونه بقا پیدا بکنه این یک سوالیه که ما نمیتوانیم به دقت و به شکل وسیق به اون جواب بدیم. چرا؟ برای اینکه یک رژیم شفاف، پاسخگو و البته منضبط به لحاظ مالی و زیر نظارت افکار عمومی میتوان گفت

0: نظرات احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو شنیدید. و اما تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشون داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه از فشارهای قیمتی شده. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته، این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسید، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش یافت. مهداد میردامادی و گزارشی در این باره.
1: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات. تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا را افزایش بده، میدونه که زورش به این گرانی ها نمیرسه و در این حالت بودجه ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
2: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شدیدان پیدا بکنه، اصلا فکر نمی کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالا خیلی چیزها رو دولت توی مثلا سران قوات تصمیم گیری خواهد کرد. روی مثلا این که مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع عددی که الان دارم بودجه تعریف میکنم موضوعیت نداره.
1: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم‌های سه‌رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
2: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخمون شدیم تقریبا. ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد این که ما از تورم های بالا رفتیم سراغ تورم های شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته. یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متاسفانه غافل ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم‌های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
1: نکته جدید در گزارش‌های اخیر اینه که برخلاف ماه‌های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بیرحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاستگزار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم ها؟

0: پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سرغمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
1: تورم بخش غیر خوراکی‌ها و خدمات از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته است. گزارشی بود از مهرداد میردامادی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله ویژه مجله این ساعت رو پی میگیریم. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نزدیک بودن توافق با ایران خبر داده، اما هنوز پرسش‌های مهمی از جمله درباره برنامه هسته‌ای تهران، امنیت منطقه و پایداری هر توافق احتمالی بی‌پاسخ مونده. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با لیزا گیبل، سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج دبلیو بوش و رئیس سازمان جهان در 2050 درباره چشم‌انداز دیپلماسی و پیامدهای ژئوپلیتیک تحولات منطقه گفتگو کرده است و ابتدا از او پرسیده است که آیا واقعاً به یک توافق پایدار نزدیکتر شدیم یا واشنگتن و تهران همچنان اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. لیزا گیبل:
2: Well, I don't think anyone can make an accurate prediction at this moment. Things continue to change rapidly.
3: فکر نمی کنم در این مقطع کسی بتواند پیش بینی دقیقی ارائه دهد. شرایط همچنان به سرعت در حال تغییر است و ما درباره ایران صحبت می کنیم. حکومتی که در گذشته نشان نداده شریک قابل اعتمادی برای مذاکره و دستیابی به توافق باشد. با این حال می دانم که رئیس جمهور آمریکا همچنان خواهان دستیابی به یک توافق است. اما نگرانی اصلی ما برنامه هسته‌ای ایران و ذخایر اورانیوم این کشور است. افزون بر این، آمریکا جمهوری اسلامی را به حمایت از گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف جهان متهم می‌کند. با توجه به اهمیت تنگه هرمز، موضوع بسیار پیچیده است، اما می‌دانم که هر دو طرف در تلاشند به نقطه‌ای برسند که نیازهای ایالات متحده تأمین شود.
4: یکی از مهمترین پرسش‌ها این است که آیا دیپلماسی می‌تواند در شرایط تنش‌های جاری و احتمال نقض آتش‌بس‌ها ادامه پیدا کند یا نه. مذاکرات کنونی تا چه اندازه در برابر تحولات میدانی آسیب پذیر است، به ویژه زمانی که یک حادثه نظامی می تواند به سرعت فضای سیاسی را تغییر دهد.
2: It can, but we haven't seen it do so yet. And I think one of the things that you see in this particular situation that are very different than what we've had in the past when dealing in the Middle East and dealing with Iran.
3: چنین اتفاقی ممکن است رخ دهد، اما تا کنون شاهد آن نبوده ایم. یکی از تفاوت‌های مهم وضعیت کنونی با گذشته در برخورد با خاورمیانه و ایران این است که به واسطه اقدامات دولت نخست ترامپ و توافق‌های ابراهیم شاهد شکل بسیار قوی‌تری از ارتباط، تعامل و گفتگو با متحدان منطقه‌ای هستیم. اگر به تاریخ این منطقه نگاه کنیم، ایالات متحده هرگز روابطی به این اندازه قوی با کشورهای مانند قطر، امارات متحده عربی، عمان و عربستان سعودی نداشته است. حضور این کشورها در توافق‌های ابراهیم و گسترش این روابط معادلات امروز منطقه را تغییر داده است.
4: مقامات جمهوری اسلامی آشکارا از پیام‌های متناقض واشنگتن به عنوان یکی از چالش‌های مذاکرات یاد کرده‌اند. در این مرحله هماهنگی پیام‌ها تا چه اندازه اهمیت دارد و آیا دیپلماسی می‌تواند در شرایطی موفق شود که دو طرف به نیت‌های یکدیگر تردید دارند؟
2: I think everyone realizes more sophisticated players realize that there are multiple levels of negotiation. And so you've got people talking at different levels in different governments in different areas of the region. We have military conversations.
3: بازیگران با تجربه می‌دانند که مذاکرات در سطوح مختلفی جریان دارد. افراد گوناگونی در دولت‌های مختلف و در بخش‌های متفاوت منطقه در حال مذاکره هستند. گفتگوهای نظامی در جریان است. گفتگوهای عمومی نیز وجود دارد که بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد، اما همیشه بازتاب دهنده تمام آنچه در پشت صحنه می‌گذارد نیست. در این مقطع تمایلی به پیش‌بینی ندارم و حتی تردید دارم که کسی بتواند این کاری انجام دهد، زیرا مذاکرات و گفتگوها در سطوح مختلفی در حال انجام است.
4: ظاهرا یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف این است که آیا می توان برنامه هسته‌ای ایران را به شکلی محدود کرد که رضایت جامعه جهانی را جلب کند و و در این حال تهران بتواند ادعا کند حقوق حاکمیتی خود را حفظ کرده است، به نظر شما یک راه حل میانه و واقع بینانه چه میتواند باشد؟
2: Again, I will not say that I have the ability to make that prediction. I know that the president has stated that he wants the United States to be able to go in and actually.
3: باز هم نمیتوانم درباره آن پیش بینی کنم. میدانم که رئیس جمهور آمریکا گفته است که میخواهد ایالات متحده به ذخایر اورانیوم ایران دسترسی داشته باشد و آن را تحت کنترل خود بگیرد. او همچنین خواهان نظارت مستقیم بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و آگاهی کامل از آن چیزی است که در این برنامه در حال انجام است. اما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. اشتباهی که ایالات متحده در گذشته مرتکب شد این بود که در دوران دولت باراک اوباما به حکومت ایران امتیازاتی داد. اما ایران همچنان توانمندی‌های هسته‌ای خود را توسعه داد. این همان نگرانی است که نه تنها اسرائیل و آمریکا بلکه همسایگان ایران در منطقه نیز دارند. هیچ کس خواهان ایرانی دارای توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نیست. امیدوارم رئیس جمهور آمریکا بتواند به سطحی از دسترسی و نظارت دست یابد که دقیقاً مشخص شود برنامه هسته‌ای ایران در چه مرحله‌ای قرار دارد.
4: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفته که ایران اکنون درباره موضوعاتی گفتگو می‌کند که پیشتر حاضر به مذاکره درباره آنها نبود. آیا این رو نشانه ای از پیشرفت در مذاکرات می دانید یا هنوز برای نتیجه گیری درباره احتمالی گشایش جدی زود است؟
2: Early to predict. We've seen different points in the conversation and we've seen reversals in the conversation.
3: فکر می کنم هنوز برای نتیجه گیری زود است. در روند مذاکرات شاهد پیشرفت هایی بوده ایم و در این حال عقبگرد هایی هم دیده ایم. اما برای وزیر خارجه روبیو احترام زیادی قائلم. همانطور که پیشتر گفتم گفتگوها در سطوح مختلفی در جریان است. نکته دیگری که هنوز درک کاملی از آن نداریم این است که واقعاً چه کسی در ایران تصمیم گیر نهایی است. در ساختار قدرت ایران تغییرات زیادی رخ داده و بعید نیست برخی بازیگران در این کشور یک نوع گفتگو را پیش ببرند و دیگران مسیر متفاوتی را دنبال کنند. در این مرحله به سخنان وزیر خارجه روبیو توجه می کنم و آن را مبنای ارزیابی قرار می دهم.
1: نظرات لیزا گیبل سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج بوش را شنیدید. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و بعد از مدت اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار به خانوادهش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. بیشتر بشنوید از بیتا بختیاری.
5: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
6: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
7: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
6: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
5: او در این حال به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیند اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به 3 آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در دو جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی، وکیل رضا ولیزاده، در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند.
1: گزارش بیتا بختیاری رو شنیدی درباره رضا ولیزاده. ساعت 23:30 است به وقت ایران. شنونده ویژه مجله رادیو فردا هستید. با وضع شدن اینترنت در ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت آنها را جویا شده است. 2 نفر از این شنوندگان را روایتشان را اکنون می‌شنوید.
8: زمانی که جنگ شروع شد، من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمی‌دونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم، یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم، همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه، بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولم واقعا فکر نمی کردیم که اینقدر طول بکشه. فکر می کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد. ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی های مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. منی که خودم حقوق بگیر هستم، 2 تا حقوقم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ، اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم، یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره.
9: البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم بچه هاشون بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوانامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
10: با اینکه ما پیش زمینه ای داشتیم، یعنی فکر می کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمی دونستم چه بلایی قراره سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمی خواست از تهران جدا بشم. فکر می کردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر می تونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مون هم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر شاید بگم هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد، اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گویی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمیدونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه ای وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام. یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا میافتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد میشدن، میمدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد میشدن 4 دقیقه بعد میرسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیر ساختای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیر ساختها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم. و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برای تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
1: روایت دو تن از شهروندان ایران از جنگ رو شنیدیم. و ما مرجان ساتراپی نویسنده کتاب، ببخشید، با گزارش دیگری پی میگیریم از ایلیا جزایری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه مذاکرات بین لبنان و اسرائیل شاهد پیشرفت خواهد بود.
11: نواف سلام نخست وزیر لبنان جمعه 15 خرداد در سخنانی در حضور جمعی از سفرهای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای بین المللی در بیروت با تأکید بر اینکه جنگ جاری در کشورش جنگ مردم لبنان نیست، از ایران خواست از تعامل با لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات دست بردارد.
12: و حرب لیست حربهم و ان كان لي ان اتوجه الى ایران.
13: این جنگ جنگ مردم لبنان نیست. خطاب به ایران میگویم، به جنوب ما رحم کنید و با جنوب و مردمش به عنوان برگ برنده‌ای برای بهبود شرایط خود در مذاکرات رفتار نکنید. ما صاحبان وطنی هستیم که نمیخواهیم به صندوق پستی برای پیام‌های دیگران یا میدان بازی برای جنگ‌هایشان تبدیل شویم. لبنان برگه‌ای روی میز هیچ کس نیست و جنوب جبهه ذخیره برای هیچ کس نیست.
11: این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شود که حزب الله لبنان با توافق آتش بس مشروط میان اسرائیل و دولت لبنان اعلام مخالفت کرد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پنجشنبه 14 خرداد با صدور پیامی ضمن اعلام مخالفت با آتش بس مشروط خواستار یک آتش بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد. نعیم قاسم در پیام خود از دولت لبنان همچنین خواست آنچه را که رفتاری حقارتبار تحت نام گفتگوهای مستقیم خواند متوقف کند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در این باره گفت:
13: مخالفت با آتش بس به سادگی به معنی ادامه جنگ و بحران انسانی است، بحرانی که روز به روز عمیق‌تر می‌شود.
11: بنابر آمار رسمی بیش از 3500 نفر در لبنان کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند. هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان نیز آواره شدند. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد لبنان و اسرائیل اعلام کردند در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای خلع اسلحه حزب الله. حزب الله مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان را رد کرده، مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا در واشنگتن جریان دارد. از سوی سپاه پاسداران روز پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید کرده که شرط اولیه‌اش برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان بوده است. نواف سلام در سخنان خود گفت که تصمیم برای جنگ و صلح باید در لبنان گرفته شود.
12: لا حرب
13: یجوز، هیچ جنگی نباید به نام ما و بدون گرفتن اجازه ما پیش برود. هیچ تصمیم برای جنگ یا صلحی هم نباید در خارج از کشور گرفته شود.
11: آتش بس قبلی که 26 فروردین با ابتکار ایالات متحده اعلام و برقرار شد بارها و بارها نقض شده. در این فاصله سربازان اسرائیلی در عمق خاک لبنان مستقر شدند و حملات حزب الله به منطقه شمال اسرائیل هم ادامه پیدا کرد. نخست وزیر لبنان خواستار فشار جامعه جهانی بر اسرائیل به منظور توقف سیاست‌هایش شد.
12: ادعوكم جميعا سفراء دول وممثلي منظمات امميه،
13: از نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی هم میخواهم بر اسرائیل برای توقف هدف قرار دادن غیر نظامیان و از میان بردن زیرساختهای غیر نظامی فشار بیاورند. سیاست مجازات گروهی که در قوانین بین المللی نیز محکوم است نمیتواند امنیت بسازد، بلکه خشم تولید میکند و فرصتهای ثبات را از بین میبرد.
12: والخراب فتضرب كل فرصة للاستقرار.
11: این تحولات در حالی روی می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت وضعیت در لبنان با وجود تفاوت اما با وضعیت در ایران مرتبط است. او افزود بسیار خوب خواهد بود که در لبنان صلح برقرار شده و جنگ متوقف شود و در همین زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. آقای ترامپ ابراز عقیده کرد که پیشرفت‌هایی به دست خواهد آمد.
14: That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been
11: مقام های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده اند.
1: گزارش الجزیره شنیدید. مرجان ساتراپی نویسنده کتاب های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی در سن 56 سالگی در پاریس درگذشت. او که بود و آثارش چه اهمیتی داشت؟ مصطفی خرجی.
15: مرجان ساتراپی هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد. تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
16: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر الان ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کمیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
15: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت می‌کرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتاب‌های مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا می‌گوید:
17: بر اساس خاطره از هر خاطره‌ای از ذهن خطاپذیر انسان برمی‌خیزه. خاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخ نداره، روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من دقایق هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای این که بیابه حقیقتا رو شگفت‌انگیز بود بگوان من.
15: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
18: واقعا فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی، چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
19: Ah ouais? Vas-y là! Back
15: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
19: I really believe that it's the humanism is a term, is a word.
18: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقاً در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم، اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه فیلمه.
19: That is probably also the message of the movie.
15: پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد: گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی:
16: یه نکته مهم دیگه در کار اونه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانواده‌اش رو میگه، مشخصاً خانواده‌اش چپگرا بودند، خودش هم تمایلات چپگرایانه داشته، اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست، نه سیاست زدگی، اینه که جذابش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن این کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد، که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوبها، فشارها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتنها، آزار دادنها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
15: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
18: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر میکنم سلامت روانی من به اون وابسته است، به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم میخواد انجام بدم.
15: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
19: Nous ne pouvons pas balayer 5000 ans de patriarcat.
18: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض دو روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلمنامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان امکان انجام این کار رو داد.
15: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت میکرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
18: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 سال برای آزادی مبارزه می کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 سال که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم، چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
19: Il faut surtout garder, je pense qu'il faut surtout garder espoir.
15: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود در این باره میگوید:
17: تقریبا یک سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بالا خودش کارگردانی بکنه و میدیدی در هر جملهش چقدر تعامل میکنه. من دیدم که وقتی ترجمه یه ترجمه ازش شد و به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود، در دو سه هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
15: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
16: بعد از زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجددا برگشت به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب بکنه. همچنان تاثیر مثبت خودش رو میتونم بگم که داشت.
15: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمیخواهم جاودانه شوم، فقط میخواهم قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
20: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: ساعت 23:54 است به وقت ایران. به گزارش پایانی این مجله میرسیم. نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا نشان می‌دهد که داروهای سماگلوتاید یا همان داروهای بسیار محبوب کاهش وزن دیابت نوع 2 روند پیری رو کند می‌کنه. این پژوهش در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده. چکیده از این پژوهش را از همکارم الهی روانشاد بشنوید.
21: پژوهشگران پیشتر دریافته بودند که سماگلوتاید بر بهبود سلامت متابولیک تاثیرگذار است. خطر بیماری‌های قلبی عروقی و کلیوی و برخی اختلالات تحلیل برنده عصبی را کاهش می‌دهد. سماگلوتاید داروهایی مثل اوزمپیک و ویگووی هستند که شاهکار و انقلابی در درمان چاقی و دیابت نوع 2 ایجاد کرده و به میلیون‌ها نفر در جهان کمک کرده‌اند. اما حالا یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که این داروها ممکن است بر یکی از جذاب‌ترین عرصه‌های پزشکی نیز تأثیرگذار باشد و فرایندی که باعث پیری می‌شود را کند کند. در یک پژوهش بالینی 108 نفر مبتلا به لیپوهیپرتروفی مرتبط با HIV به طور غیر گزینشی و تصادفی تحت آزمایش قرار گرفتند. لیپوهیپرتروفی وضعیتی که با تجمع غیر طبیعی چربی در اطراف شکم همراه است. بزرگسالان شرکت کننده هر هفته به مدت 32 هفته یا دارونما گرفتند یا سماگلوتاید. برخلاف اغلب مطالعات پیشین بر این داروها که در آنها قند یا وزن مورد مطالعه قرار می گرفت، این بار سن زیستی بررسی شد. آن هم از طریق ابزاری به نام ساعت‌های اپیژنتیک که از طریق تجزیه و تحلیل الگوهای متیلاسیون DNA سرعت پیر شدن بدن را تخمین می‌زنند. متیلاسیون DNA یک تغییر شیمیایی تعریف شده که فعالیت ژن‌ها را تنظیم می‌کند و می‌توانند تغییرات مرتبط با افزایش سن را حتی پیش از بروز بیماری‌ها نمایان کنند. این ساعت‌های اپیژنتیک توجه زیادی را به خود جلب کردند، چرا که اغلب می‌توانند سن آینده افراد را بهتر از سن تقویمی پیش بینی کنند. پژوهشگران می‌دانند که افرادی که سن زیستی آنها از سن واقعیشان بیشتر است، در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری و مرگ زودرس هستند. خب حالا افراد مبتلا به HIV حتی در صورتی که درمانهای مدرن دریافت کرده باشند و ویروس کنترل شده باشد، اغلب دچار پیری زودرس می شوند و پژوهشگران معتقدند التهاب مزمن و فعالیت مداوم سیستم ایمنی است که نقش مهمی در این مسئله دارد. دکتر مایکل کورلی، پژوهشگر ارشد این مطالعه و استاد پزشکی در دانشگاه سان دیگو، می گوید حالا سماگلوتاید بخشی از این اثرات را خنثا می کند. به گفته او، آنهایی که سماگلوتاید دریافت کردند در مقایسه با گروهی که دارونما گرفته بودند، الگوهای کندتر پیری را در چندین ساعت اپیژنتیک نشان دادند که با التهاب و سلامت اندامهای مهمی چون قلب، مغز، کلیه ها، کبد، خون و سیستم متابولیک مرتبط هستند. هرچند این پژوهش بر افراد مبتلا به HIV و لیپوهیپرتروفی متمرکز بود، اما دکتر کورلی معتقد است یافته ها ممکن است برای همگان نیز اهمیت داشته باشد و میافزاید از آنجایی که این فرایندها در افراد مرتبط به HIV زودتر یا شدیدتر ظاهر می شوند، این گروه می توانند به ما کمک کنند تا آنچه که به طور گسترده تری طول عمر را افزایش می دهد شناسایی کنیم. بر اساس یافته های این پژوهش، فرایندهای مرتبط با بیماری های وابسته به سن و خطر مرگ به هر دلیلی به طور قابل توجهی کاهش یافته و سرعت پیری زیستی بر اساس ساعت اپیژنتیک حدود 9% کاهش را نشان می دهد. پژوهشگران همچنین چند توضیح احتمالی را مطرح کردند. سماگلوتاید می تواند با کاهش التهاب و استرس متابولیک، فعال بودن مزمن سیستم ایمنی را کاهش دهد. همچنین این دارو چربی احشایی و چربی تجمع یافته در اطراف اندامهای داخلی را کم می کند که خود با فرایندهای پیری مرتبط هستند. دکتر کورلی همچنین اشاره کرده است که شواهد جدید نشان می دهد داروهای GLP-1 ممکن است برخی سلولها را در اندامهای مختلف از نو برنامه ریزی کنند، موضوعی که می تواند علت مشاهده اثرات آنها در چندین شاخص مختلف پیری باشد.
1: با گزارشی که از الهیه روانشاد شنیدید به پایان این ویژه مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

با ایرامه ساعت 24 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. آمریکا شبکه قاچاق گاز مایع ایران را تحریم کرد. واشنگتن در حال تهیه قطعنامه‌ای برای محکومیت ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بند نمایندگان ویژه آمریکا در مذاکرات با ایران با دانشمندان هسته‌ای این کشور در مورد گفتگوها با تهران رایزنی کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه از وضع تحریم‌های جدید علیه یک شبکه گسترده بین‌المللی خبر داد که اقدام به قاچاق گاز مایع ایران به بازارهای جنوب و شرق آسیا می‌کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و چین و همچنین حساب‌های بانکی خارجی گاز مایع ایران را با برچسب دروغین گاز عمان جابجا می‌کردند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در این فهرست جدید نام 12 شرکت مستقر در جزایر مارشال، امارات و چین به همراه 6 نفتکش حمل گاز مایع که عمدتاً با پرچم پاناما فعالیت می‌کردند به چشم می‌خورد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در این باره تاکید کرد که واشنگتن به تلاش‌های خود برای قطع دسترسی ایران به ناوگان سایه و شبکه‌های بانکی غیرقانونی و حذف این کشور از تجارت جهانی ادامه خواهد داد. همزمان ایالات متحده صرافی مهرداد گرامیان نیک و شرکا و مدیران آن را نیز تحریم کرد. واشنگتن مدعی است این صرافی صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانک‌های تحت تحریم ایرانی جابجا کرده است. دیپلمات‌ها روز جمعه اعلام کردند که ایالات متحده در حال آماده سازی پیشنویس قطعنامه‌ای برای محکومیت اقدامات ایران در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام واشنگتن در حالی صورت می‌گیرد که دو کشور در حال مذاکره برای تمدید آتش‌بس و زمینه‌سازی برای گفتگوهای هسته‌ای هستند، گامی که می‌تواند روند دیپلماسی میان تهران و واشنگتن را با پیچیدگی‌های جدیدی روبرو کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها بر خط قرمز خود مبنی بر عدم دستیابی همیشگی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است، موضوعی که تهران همواره آن را رد کرده. ناظران بین‌المللی خاطرنشان می‌کنند که علی‌رغم آسیب‌های جدی به 3 مرکز غنی‌سازی ایران در حملات هوایی اول تیر ماه سال گذشته، گمان می‌رود بخش بزرگی از ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران همچنان باقی مانده باشد. با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل محدودیت‌های موجود هنوز اجازه دسترسی برای تایید این موضوع را پیدا نکرده است. نشست فصلی شورای حکام با حضور 35 کشور عضو هفته آینده برگزار خواهد شد. به گزارش رویترز، منابع آگاه تایید کردند که استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، به همراه جارد کوشنر، داماد و مشاور سابق دونالد ترامپ، روز پنجشنبه سفری به آزمایشگاه ملی اوکرایچ در ایالت تنسی داشتند. هدف از این سفر رایزنی با کارشناسان برجسته عنوان شده که قرار است نقش فنی و مشورتی کلیدی در مذاکرات هسته‌ای پیشرو با تهران را ایفا کنند. دونالد ترامپ بارها صراحتاً تاکید کرده که هر گونه توافق نهایی برای پایان دادن به درگیری‌ها با ایران باید شامل بندهای تضمین شده باشد که اطمینان حاصل کند تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ناظران بین‌المللی تخمین می‌زنند که ایران حدود 4 کیلو 400 گرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد که در سایت‌های بمباران شده توسط هواپیمای‌های آمریکایی در سال گذشته قرار دارند. این همه در حالی است که تهران بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم اصرار داشته و اهداف تسلیحاتی را رد می کند. و چند خبر کوتاه. رئیس جمهوری لبنان خواستار پایان مداخلات ایران در امور کشورش شد. نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشترکاً با رافائل گروسی دیدار کردند. وزیر خارجه ایران اعلام کرد 50% اموال مسدود شده باید همزمان با توافق آزاد شود. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام، وقت همگی بخیر. امروز جمعه 15 خرداد ماه. بچه ها بیاین دیگه.
1: اومدین چرا؟
0: داد میزنی پرکید میکنم.
1: اگه گفتی شهرام امروز چندم اردیبهشته؟
0: امروز میشه
2: اردیبهشت کجا بود؟
1: 46 اردیبهشت. آفرین. اگه گفتی چندم فروردین 1605؟
0: اگه 31 روز بعد بهش اضافه کنیم 77
1: فروردین 1605. درود به همه.
0: تاریخ کافه فرد.
1: بعد تاریخ کافه فرد.
2: ملت کاملا الان گیج شدن.
0: یعنی یه امروز ملینا نیست، همه چی رو گرفتین دستتون.
1: آره. بله. خدمتتون بگم که باز هم امروز به گلچین کافه فرد گوش خواهید داد، چون که ما الان در اردوی جام جهانی هستیم و مشغول آماده سازی آیتم های مربوط به کلی ویژه برنامه کافه فرد.
2: ویزامون هم هنوز صادر نشد.
0: ملینا رفته ویزا رو بگیره.
1: رفته ویزا رو بگیره.
2: آره. به هر حال قول میدیم که این آخرین گلچینمون باشه. بله. تا قبل از جام جهانی و روز دوم ارتحالیده ایم. از همینجوری ما هم الان ارتحالیده ایم.
1: بله رفتیم.
2: آره. حالیده ای که نیستیم، داریم کار میکنیم مثل چی؟ ولی به هر حال برمیگردیم هفته آینده. ولی حالا آخر برنامه دوباره یادآوری میکنیم. الان اول برنامه.
1: الان اول برنامه گلچین سومه.
2: بله بله. برمیگردیم آخر برنامه. امیدواریم که از این گلچینی که گوش میدید لذت ببرید. آخر برنامه دوباره به یه سری حرفای جدی
1: بود. بله، از مقصد لذت ببرید. زیاد همچین هدف مشخصی
2: نه، از مسیر دیگه.
1: از مسیر لذت ببرید، مقصد مشخصی.
2: بله، میبینید که ما هم داریم لذت ببرید. بله.
1: بریم آقا، میخواییم راجب رقابت با آتون.
2: آره،
1: حرف بزنیم.
2: آره، بریم ببینیم چه خبره. خب دوستان، همونجوری که مهدی هم گفت، داریم از رقابت حرف میزنیم و بد نیست که از یکی از واقعی ترین رقابت‌های جهان شروع کنیم. رقابت جمهوری اسلامی با همه کشورهای دنیا در زمینه چی؟ شاخص‌های منفی.
1: دقیقاً. یعنی ما هر سال که گزارش‌های جهانی میاد، به جای اینکه بیایم پایین‌تر، یه پله می‌ریم بالاتر. بب. البته بالاتر تو چیزایی که هیچ کس دوست نداره توشون اول شه.
2: مثلا تو گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تو چند تا شاخص ثابت هم ما جزو بدترین‌هاییم قدرتی خدا. مثلا تورم بین 5 کشور اول دنیا، نرخ رشد اقتصادی بلند مدت جزء پایین ترین ها، فرار مغز ها جزء 3 کشور اول، فساد اداری و اقتصادی رتبه های انتهای جدول و سانسور اینترنت یه جایی بین چین و کره شمال.
1: بله، یعنی نقشه جهانی آزادی اینترنت که میاد چین رو نشون میده، ترکمنستان رو نشون میده، بعد یهو روی نقشه لکه سیاه میاد و میگه بچه‌ها این لکه ایران ماست.
2: اما در حوزه مثلا تصادفات هفته پیش هم حرف زدیم. طبق آمار رسمی پلیس، سالانه حدود 17,000 نفر کشته و 350,000 نفر مجروح داریم متاسفانه. این یعنی چی؟ یعنی یکی از بدترین رکوردهای جهان.
1: در زمینه مصرف بنزین چی؟ طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش، ایران 3 برابر چین بنزین مصرف میکنه، در حالی که جمعیتمون از بعضی از استانهای چین هم کمتره. یعنی ما تو مصرف کردن هم رقابت رو با اختلاف زیادی بردیم.
2: بله. اما در زمینه شاخص رفاه، مؤسسه پژوهشی لگاتوم گفته که رتبه ایران بین 143 کشور 126مه. یعنی توی لیگ جهانی رفاه هم به مدد این برادرها در وضعیت سقوط آزادیم دوستان.
1: بله. اما در عرصه آزادی رسانه فقط همینو بگم که طبق گزارش گزارشگران بدون مرز، افغانستان رتبهش یه دونه بهتر از ایرانه و فقط چین و کره شمالی و اریتره از ایران اوضاعشون خرابتره.
2: ای بابا. و اجازه بدین که در عرصه سیاست خارجی ببینیم چه خبره، که اونجا هم نتیجه رقابت‌های منطقه‌ایمون، اگه بخوایم اونو براتون لیست کنم، اینجوری میشه که ایران کشوریه که با آمریکا دشمنه، با اسرائیل بکش بکش داره، با اروپا قهر ادواری داره، با کشورهای منطقه دعواهای دوره‌ای داره، با همسایه‌ها هم به بهانه مختلف اختلاف داره، ولی اینا معتقدن که این انزوا نتیجه دیپلماسی فعال ماست.
1: در زمینه لاف زدن با شکم ناشتا هم که اصلا رقیبی وجود نداره براشون.
3: در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه، دست خالی برگشتن. یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
1: عجب. بله دست خالی برگشتن، هدفی هم نرسیدن. احتمالاً اون فرمانده ها و دانشمندای اتمی هم در یک اقدام هماهنگ خودشون رو کشتن. دشمن که کاری به کارشون نداشت.
2: بله خلاصه که جمهوری اسلامی دوستان از معدود نظام‌هایی که تو لیگ برتر بدترین شاخص‌ها یا با جدیت رقابت میکنه و معمولا هم یا اول میشه یا دوم یا تو پنج تای بالا دیگه ردخور نداره.
1: بله خلاصه این که ما کشوری هستیم که در رقابت‌های جهانی همیشه روی سکو هستیم، فقط مشکلش اینه که سکوی اشتباهی رو اومدیم.
4: همه اینهایی که میگن تو مال من نیست، حق من نیست و من اشتباهیم، من از اولش هم اشتباهی بودم. بله من یادم رفت که اینها مال من نیست و من اشتباهیم.

خریداری، زخمای کهنه جونی که مفت خریداری، هرچی نساختی رو

خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون

0: یه گودال و این چیزا به
1: نظر نه اینم حتی نبود، یعنی من بعضی جاهای هند که میرفتم پشت خونهشون مثلا، اولا که خونه ها یه بلوک سیمانی چیزی درست کردن که همه خانواده توش میخوابن و میان بیرون میرن اون پشت مدفوعشون رو میکنن یا ادارشون رو میکنن برمیگردن میرن اون تو. و اصلا
0: و به این نمیگن توالت الان، یعنی توالت من نه اون چیزی توالت که ما بهش میگیم توالت
1: اصلا
0: اون...
1: ندارن این کلمه رو اصلا استفاده نمیکنن، یعنی وقتی میگی میخوام برم توالت با دست نشون میده اون پشت.
0: درست.
1: و این در واقع خیلی براشون جا نیفتاده که چیز ضروری، یعنی نیچر بک تو نیچر به قول انگلیسی ها، طبیعت رو به طبیعت پس میدیم.
0: اینو البته من خب حالا من هند نرفتم ولی اینو شنیدم از کسایی که رفتن، اصولا در مقوله دف راحتن هندی ها. درسته؟ چون من شنیدم که مثلا چه میدونم توی دهلی حتی تو جوامع شهری اصولا شما هر جا فشاری بهت میاد همونجا میتونی خودت راحت کنی.
1: حقیقتش من یه چیزی بگم شاید خیلی مناسب برنامه نباشه ولی مجبورم بگم، ما تو همون شهر مومبای یا بمبئی که خودمون میگیم، وارد شهر از فرودگاه که داشتیم میرفتیم به سمت هتل،
0: درسته،
1: از زیر یک پلی رد میشدیم که ستونای پل رو میدیدیم و ما پایین بودیم تو خیابون، یه آقایی کاملا لخت کامل رو به خیابون آسفالت اتوبان وایسته بود و ادرار میکرد.
0: بله بله.
1: و من فکر میکردم این چرا نچرخیده اونوری وایسته، چون
0: یعنی حتی به اونورم
1: رو به ما، یعنی در واقع حتی رو به ما که داریم با ماشین رد میشیم تو ترافیکیم، چون اونجا همیشه هم ترافیکه. و من همش تو ذهنم بود که خب این حتی نمیدونه که باید بچرخه و پشتش به ما باشه، حداقل
0: کاری که میتونه،
1: حداقل کاری که میتونه. حالا لباس نداره، ببخشی شاش داره، و ولی خب حالا چرا رو به ما؟ بعد در مسیر من هند رو از مرز پاکستان در گجرات و اون طرف ها بهش میگن ران آف کوش و از اونجاها تا مرز نپال با ماشین رفتم و خیلی وقتا دیگه جوک شده بود با راهنما، میگفتیم صبح اگه تو یه ساعت اول سه تا مرد شاشو دیدیم که تو خیابون داشتن رو به ما اعتراض میکردن اون روز خوش شانسی میاریم. یعنی شوخی شده بود این شوخی. چون انقدر زیاد بودن آدم هایی که حتی نمیچرخیدن اونوری، میدونی؟ یعنی برای من سوال بود
0: چیزی برای پنهان کردن وجود نداشت، یعنی این مثل این بود که شما داری نفس میکشی.
1: جامعه بده میدونی، ولی انقدر این جامعه شلخته است، یعنی انقدر در هند شما به جاهایی میرسی که احساس میکنی که این آدم ها هیچ چیزی از زندگی دنیای مدرن و معاصر نمیدونن.
0: درست.
1: که دیگه برات جای تعجب نداره. هند سرزمین شگفت‌انگیزیه با هزاران جای دیدنی، با طبیعت بی‌نظیر، با کاخهای شگفت‌انگیز، با تعداد بسیار زیادی آدم خوب، ولی به قدری اتفاقات عجیب و غریب هم میفته که فکر میکنی چقدر دور از فرهنگه، چقدر این اصلا انگار هیچ تمدنی اینجا شکل نگرفته، انگار اینا مثلا از قلب تاریخ اومدن تو این ده جمع شدن.
0: درست.
1: که احساس میکنی این فقره، حالا یه جا فقر فرهنگیه، یه جا فقر مالیه، یه جا همه با هم رو هم دیگه است، که همه با هم رو من در آفریقا دیدم، در هند دیدم. فقری که اینو مثال میزنم که وقتی آدمو میگن آه تو ایران فقیریم، یا میگم آره فقر هست، من میفهمم تو توی شهر بزرگ تو لندن هم میتونی فقیر باشی، ولی اگه فقر رو به عنوان یک هیولا ببینیم، این هیولا قشنگ نشسته رو خیلی جاهای هند و بنگلادش و سریلانکا و تو آفریقا، و این هیولا شاید دومش رو سر بعضی جاهای مثلا،
0: یعنی شاید اصلا باید برای اونها اگه به این چیزی که به قول تو ماها میشناسیم تو جوامع شهری یا تو کشورهایی مثل ایران، و منظورم تو جوامع حالا به اون شکل ابتدایی نه، اگه اون اسمش فقره که ما بهش میگیم فقر و فقیر، شاید باید بگردیم برای این چیزی که این دوستانی که تو میگی دارن یه واژه دیگه‌ای باید پیدا بشه فکر کنم، یعنی اون دیگه نداشتن مطلقه.
1: بله، فقر چون میتونه نسبی باشه. آره، شما آره. بگی آقا من مثلا 5 تا بچه دارم ولی یه اتاق بیشتر نداره خونم.
0: درست.
1: و اینم فقره. هیچ کس نمیتونه بگه فقر من بزرگتر یا کوچیکتر.
0: ولی اونی که بین دیوارهای از پهن زندگی میکنه، خب بس بله. اون چیه؟ اگه اینم فقیره، اونم فقیره، میدونی؟ چون یه سری مفاهیم اقتصادی هم ساخته شده که فقر مطلق، نمیدونم این حرفا، ولی
1: من فکر میکنم که فقر و دلخوشی انسان از زیستن اینا باید با هم بررسی بشه. من خیلی وقتا دیدم که یک قبیله‌ای که هیچی نداره به نظر دلخوشتر از دوستان من یا آشنایان من یا کسایی که میشناسم در لندن میان، که مثلا
0: که در برابر اونها خیلی ثروتمند حساب میشن.
1: من حتی ایران رو نگفتم، گفتم لندن، یعنی دوست. مثلا در لندن میبینم کسی داره از فقر میناله و احساس میکنم که خب این که قابل مقایسه با این شرایط این آدم نیست.

0: نیست. بنابراین دلخوشی زندگی از دلخوشی آدم ها از داشته هاشون و به اصطلاح دل ناخوشیشون از نداشته هاشون فقر رو شکل میده که چقدر این فقر عمیق و تاثیرگذار. من چیزی که فهمیدم اینه که در جوامع خیلی فقیر، خیلی خیلی ندار، تعریف دلخوشی دیگه عوض شده. یعنی دیگه اصلا اون نیست که ما تعریف میکنیم.
1: بسیار.

0: مرگ یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
1: دارم خواب می‌بینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال و هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی‌ها باور نکردنی و شوکه کننده بود، اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سالهای طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدند. بعضیا هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار میمونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت، دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه: کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه‌های شادی مردم دیده شد. اما این شادی‌ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد، حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو می‌ریزه. اما سوال اینه ساختار هم با این نماد فرو می‌ریزه یا خودش رو باز تولید می‌کنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه. اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه‌ای ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه‌ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق، یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره، پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولا روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن.

0: سلام هانا.
1: سلام،
0: حالت خوبه؟
1: آره خوبه.
0: این سریالو دیدی؟ حالت چطور شد؟ چه سریالی؟
1: زندانی 951.
0: زندانی 951 یک ماجرای واقعی رو دستمایه قرار داده و داستان نازنین زاغری.
1: من فقط بگم که این آقای طاهباز من گذاشته سر کار.
0: پیش پای شما داشتم میگفتم که من همه رو گذاشتم سر کار، من جمله خودمو. حالا چرا گذاشتم سر کار؟
1: به خاطر اینکه گفتی برم سریالو ببینم.
0: بله.
1: بیام باهات گپ بزنم.
0: و خودم هم ندیدم.
1: خودت هم ندیدی. بله. نه حتما توصیه میکنم ببین اتفاقا، به خاطر اینکه برخلاف سریال قبلی که اینجا دربارش صحبت کردیم، سوئیسیه، درباره توافق هسته‌ای،
0: The Deal،
1: این سریال بسیار سریال خوش ساختیه حقیقتا، و دست کم آدم هایی که توش فارسی صحبت میکنن
0: درستی صحبت میکنن. بازیگر نقشه کش که خیلی بازیگر خوبیه، نرگس رشیدی.
1: بله.
0: سریال گنگز آف لندن رو دیدی؟
1: نه ندیدم.
0: ستاره اون سریال و یک نقشه یک دختر کرد بازی میکنه. اون سریال رو دیدم و بسیار دوست دارم. و اگه سریال همچین گنگسترین گنگای مافیایی و دوست داری اینو ببین، خیلی باحال، یک اکشن بسیار خوب و لذت بخشی داره.
1: خیلی اهلش نیستم ولی تلاش
0: میکنم. اونا رو خودم میرم ببینم تا همین دارو ببینید.
1: سیاسی میاسی ها اینا رو بدی دست من کافیه. نه ببین، این سریال زندانی 951 که بر مبنای کتاب نازنین زاغری و ریچارد رادکلیف که قرار منتشر بشه با اسمی متفاوت از سریال، داستان نازنین زاغری، ریچارد رادکلیف و فرزندشون گیسو گابریلا رو به شکلی تعریف میکنه که خب بسیاری از مقاطع داستان برای منی که داستان رو خیلی دنبال کرده بودم، بارها با خود ریچارد مصاحبه کرده بودم، خیلی آشنا بود. اما یک جنبه هایی از داستان نازنین زاغری رو میبینیم که برای مایی که بیرون از دیوارهای اوین بودیم، مشخصا در این زمینه، خیلی تکان دهنده است، به دلیل اینکه تجربیاتی که او به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، به عنوان همسر یک فرد غیر ایرانی و اون جدا شدن از بچه بسیار کوچیکش در اون مقطع، خیلی تکان دهنده است دیدنش. و واقعا بازی درخشانی کرده بازیگر نقش اول. ولی در کنار این داستان واقعا دردناک زندگی این سه نفر، ما شاهد و البته خانواده هاشون باید به اون هم اشاره بکنیم، هم خانواده زاغری در ایران و هم خانواده رادکلیف در بریتانیا، در کنار این ما شاهد یک داستان سیاسی خیلی پیچیده و در مقاطعی میشه گفت که عصبانی میشی از اینکه حالا به غیر از اون بیرحمی که شاید اسمش رو الان صفت دیگری برایش پیدا نمیکنم، بیرحمی که اون فضایی که ایجاد میکنه برای نازنین زاغری به عنوان یک گروگان در ایران و اون سیستم قضایی و جمهوری اسلامی با کاری که داره میکنه با این آدم، در خود بریتانیا هم اتفاقی که میفته واقعا تکان دهنده است. و ما این رو به هر حال در فضای خبری دنبال میکنیم. من خودم با ریچارد بارها درباره رویکرد دولت بریتانیا، درخواستایی که او از دولت بریتانیا داشت برای اینکه اون بدهی ایران رو سر اون تانکای چیفتن بدن و نازنین بتونه آزاد بشه و اینها، این صحبت ها رو میکردیم. ولی اینکه این آدم در اون جلساتی که مثلا میرفته وزارت خارجه بریتانیا چه اتفاقی میافتاده، اون یأس و ناامیدی و استیصالی که تو فضای چهاردیواری خونه خودش احساس میکرده چه احساساتی بوده، اینها چیزاییه که ما به تبع در طول اون 6 سالی که داستانه خانواده در دنبال میکردیم نمیدیدیم و تو این سریال خیلی پررنگ بهش پرداخته میشه.
0: تمرکز سریال رو کدوم بخش از این ماجراست؟ یعنی با نازنین زاغری در زندان و در ایران، یا اینکه با خانواده است، یا بده بسن های سیاسی، یا اینکه به طور موازی داره همه رو پیش میبره؟
1: به طور موازی داره همه رو پیش میبره. اصلا به نظرم قشنگی کار هم همین هست که توی این 4 قسمت بود.
0: 4 قسمت.
1: 4 قسمت. ببین تقصیر خودت، این سریالا رو هی میدی من نگاه میکنم تعدادشون یادم میره. 4 قسمت این سریال، چیزی که برای خود من تکان دهنده بود همین بود اتفاقا، این موازی بودنه بود. یعنی تو هم فضای زندان رو میدیدی، مثلا شخصیت هایی که کنار نازنین زاغری در زندان بودن، مشخصا مثلا یک نرگس محمدی وجود داره در زندان
0: به همین اسم و
1: خاطرم نیست، فکر میکنم با اسامی کوچیکشون مثلا بیشترشون، یا مثلا آتنا دایمی، یا کسانی دیگری که هم زمان بودن اینها در بند زنان زندان اوین و اون زندگی که در زندان اوین داشتن، ناراحتی و گریه و خواهرانگی و آواز خوندن و همه این چیزها، و در کنارش یک داستان عاشقانه است در نهایت، به خاطر اینکه چیزی که من خودم تجربه کردم تو اون 6 سالی که وقتی که اتفاقات مختلف در مقاطع مختلفی که وقتی به ریچارد زنگ می‌زدم و یه موقع‌هایی خیلی هیجان داشت یا خیلی انرژی داشت و یه مقاطعی اصلاً انرژی حرف زدن نداشت، حتی به خاطر وضعیتی که این پرونده باش روبرو بود، و این عشق بین این دو طرف که واقعا پای همدیگه موندن در این 6 سال و کار رو پیش بردن خیلی تکان دهنده بود. و البته چیزی که هم خود نازنین زاغری و هم خانوادهش ریچارد مشخصا پنهان نکردن، و اون عذاب روانی بود که اون متحمل شد در این 6 سال و مقاطعی که دست به اعتصاب غذا زد یا از لحاظ روحی بسیار تحت عذاب بود، و اینها همش خیلی کنار هم به صورت موازی به تصویر کشیده شده تو این سریال.
0: با ریچارد رتکلیف بعد از دیدن سریال صحبتی نکردی، یا اینکه قصدش رو نداری که باهاش صحبت بکنی یا حتی گفتگوی انجام بدی؟
1: چرا، بهش فکر کردم اتفاقا، چون سریال رو خیلی همین روزهای اخیر تموم کردم.
0: خیلی وقت بعد فرستادم.
1: دیگه سرم شلوغ بود دیگه آقای تاهر. نه ولی فکر می‌کنم که اتفاقا بعد از دیدن سریال، حالا بعد از آزادی، هم خود نازنین زاغری هم ریچارد خیلی باید به زندگی برمیگشتند. من به صورت پیام کوتاه یکی دوباری با خود ریچارد در تماس بودم در زمان آزادی نازنین، ولی بعد از اون واقعا خودت هم احساس میکنی که میخوای زندگیشون رو بکنن، الان که به فضای عمومی برگشتن اتفاقا داشتم فکر میکردم که زمان خوبی است برای اینکه شاید سوالهای بیشتری هم دارم ازش درباره همه اون دورانی که ما با هم صحبت میکردیم و این اتفاقها رقم خورده بود و
0: اون سوالاتت با دیدن سریال بهشون پاسخی داده نشد.
1: چرا و نه، به خاطر اینکه فکر میکنم که به هر حال در یک محدودیت هایی ساخته شده، باید اون چه میدونم برای نوشتن اون فیلم نامه و برای به تصویر کشیدنش برای مخاطب خارجی و اینها، همه اینها یه داستان های خودشو داره. فکر میکنم که همچنان سوال هایی هست که میشه پرسید و میشه درباره اش صحبت.
0: امیدوارم که هممون به پاسخ سوال هامون برسیم در زمینه های مختلف.
1: برای تو حتما این آرزو رو میکنم.
0: متشکرم.
2: گفتن وکیلم اومده، دست درد نکنه.
3: عطر تو پیدا نکردم، مال خودم برای تو بردم.
2: به از مال خودم خیلی خوشبوتره.
3: الان یکم دیر نیست برای ملاقات با وکیل؟
2: چطوره؟
3: خوشگل خفن.
2: مرسی
3: مرگس، ما هیچ وقت قربا با وکیل ملاقات نداریم.
2: بعدا میبینم.
4: بیا بریم دیگه.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، دلیر مردان جبهه حق علیه مهمانی و دشت تولد آن قهرمانان عرصه یورش به جمعهای مختلط و قاطی پاتی در حمله شجاعانه به یک مهمانی پر از بی‌حیایی و گناه موفق شدند از درب آپارتمان وارد شده و به صورت برق‌آسای این کفار هنرمند نما را تارمار کنند. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، در این حمله قهرمانان شکست ناپذیر وطن تعدادی هنرمند نمای زن نما و مرد نمای بازیگر تور را به اسارت درآورده 37 لیتر عرق فرد اعلای سگی دو آتیشه را به غنیمت گرفتند. همچنین بنا به گزارش های واصله اسرای این عملیات شامل این ش پ پ س پ س د میم میم و الف سین را دستگیر کرده به پشت جبهه منتقل نمود و بی‌آبرو کردند. بر همه بی‌حیایی ها و اعمال زشتشان بتازید و تار و پود گناهان کبیره و صغیره و ندیدشان را پاره و پوره کنید تا قدرت قاهرتان را در چشم آنها فرو بنمایید. دست ولی به همراهتان و راه امام خوبی ها و مهربانی ها در برابرتان گشوده باد ای قدر قدرت هاون قدر نادیده بیمانتها.
1: بله یه حال جنگی به خودم گرفتم و اینا. بله دوستان
2: وضعیت سفید شد.
1: آره وضعیت برگشت به حالت عادی. البته سرود فتح بود و وضعیت قرمزش دادم. اونم ایشالا یه بار چیز
2: نامرده اونو نمیزنن بعد حمله کنن بدون اینکه
1: بدون هشدار
2: حمله میکنن.
1: بله دوستان دیگه فکر کنم متوجه شده باشید که همین خبر کوتاه بود و ما هم سعی کردیم در قالب این اعلان عملیات های زمان جنگ با شوخی کنیم.
2: بله در همین راستا ماموران غیور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در یک حمله بسیار ناگهانی سریع و مطابق با آخرین استانداردهای رزم به یک مهمانی در تهران حمله کردند که در اون چند تن از بازیگران مطرح تئاتر و سینما حضور داشتند.
1: خب از نظامی که سرداراش همین چند ماه پیش زیر پتو توی تخت خواب یوهو پهپادا و موشک‌های اسرائیلی رو بغل زدن و خود ملکوت اعلا رو در یک لحظه رفتن، واقعا انتظار می‌رفت که دیگه دست از این قایم موشک بازیاش با مردم برداره.
2: ولی بعد از چند ماه دوباره همه چیز داره به تنظیمات کارخانه‌ای باز می‌گرده و نظام دوباره ظاهرا تصمیم گرفته که جوفا به حریم خصوصی مردم وارد بشه و حالا دوباره از کجا با همین تحریک کردناشون گزیده بشن و هنوز کسی نمیدونه.
1: حالا انقدر رو اعصاب مردم با این کاراتون اسکی برین تا بعد که خشم ملت منفجر شد خودتون به چیز خوردن بیافتین. ببین من کی گفتم اینا رو.

0: بیا اصلا من یادم دیگه میتونه برنامه اجرا کنه
1: بله.
0: اصلا مگه میش بله دوستان، در مورد رقابت حرف میزدیم و اجازه بدید که بریم در مورد عشق و رقابت‌های عشقی حرف بزنیم و به این بحث شیرین بپردازیم. یعنی خیلی از ما اصلا از وقتی که چشم باز کردیم در حال رقابت عشقی بودیم ولی خودمون حواسمون نبود.
1: جناب دکتر سعیدی میشه توضیح بدین؟ چون من اون وقتی که چشم باز کردم همچین یادم نمیاد.
0: ای بابا، آخه ما پسرا که از همون زایشگاه در حال تلاش برای بردن دل دخترها به دنیا اومدیم دیگه. حالا تو دوران نوزادی هم به شکل نوزادی با روش‌های نوزادی،
1: حالا نوزادی رو من نمیدونم ولی دیگه از دوران نوجوانی که پشت لب پسر و سبز میشه یواش یواش رقابتام تند و تندتر.
0: بله بله، ما با جمع مفصلی از پسرها و دخترای فامیل اصلا کمپین برگزار میکردیم. اما اون از وقتی که یکی از دخترها مثلا تو تیرس دو سه تا از پسرها قرار میگرفت.
1: جناب دکتر سعیدی، میبینم که شما دل سوخته ای هم دارید.
0: نه من شلوغش دارم میکنم. آخه من خودم از طفولیت دنبال علم و پیشرفت و مسائل درسی و اینا بودم. اینایی هم که میگم مربوط به بچه محلامونه.
1: بله معلومه واقعا.
0: بله
1: به هر حال دوستان، رقابت عشقی توی تاریخ ادبیات ما هم خیلی ریشه داره و شاعران معروف پارسیگوی در این زمینه بیت ها سرودن.
0: بله مثلا جناب حافظ میفرماید که ما به یارانی مشغول و رقیب ما به یار، یا به یاران میتوان مشغول بودن. آقا مهدی
1: بله.
0: یا به کی؟ یا به یار.
1: بله. حرف حسابشون چیه جناب حافظ اینجا؟ جناب دکتر سعیدی،
0: به نظرم که حافظ داره خودزنی میکنه در این شعر. میگه در حالی که من در حال یللی تللی و رفیق بازی بودم، رقیب رفت مخ یارم و زد. و بعدم نتیجه میگیره حافظ که وقتی رفتی تو رابطه باید بین یار و رفیقات یکیشون انتخاب کنی. عزیز من
1: احسن. با من فکر کنم که حافظ چند قرن پیش زده تو خال. چون یکی از مشکلات روابط عاشقانه این دوره و زمانه رو به این زیبایی توی غزلش آورده.
0: حالا این که خوبه مهدی، بذار یه شعر دیگه از استاد حلالی جغتایی برات بخونم، شاعر قرن نهم.
1: البته جلال، من تنها حلالی که تو الان میشناختم اسماعیل حلالی بازیکن پرسپولیس بود. بخون ببینیم که ایشون چی گفته.
0: بله استاد،
1: چی گفته.
0: استاد حلالی جغتایی میفرمایند که یار پهلوی رقیب است و من از رشک هلاک.
1: اصلا
0: غیر از این فایده ای نیست ز پهلوی رقیب. حالا ببین اینجا چی میگه. چون حلالی، یعنی خودش، چون حلالی اگر از پای فتادم چه عجب، چه کنم نیست مرا قوت و بازوی رقیب.
1: ای بابا، آقای حلالی که واداد یارو تقدیم رقیب کرد.
0: دقیقا نکتش همینه. من واقعا تحت تاثیر عملگرا بودن ایشون قرار گرفتم. میگه اگه دیدی رقیب خیلی پرزور و کاری نمیتونی بکنی باش، ولش کن، شل کن، بده یارو ببره.
1: آقا جلال بدآموزی داره که.
0: نه بابا چه بدآموزی. میدونی اگه همه عاشقا و رقبای عشقشون اینجوری تا میکردن، شل میکردن، میدادن ببره، در طول تاریخ از چند هزار دعوا پیشگیری میشد.
1: از اون جهت بله درست میفرمایید. به طور کلی نه به خشونت حتی با رقیبش.
0: دقیقاً. با تشکر از آقای حلالی جغتایی، صادره از قرن نهم

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: فرهاد مهراد در 29 دی ماه 1322 در تهران به دنیا آمد، نهمین و آخرین فرزند خانواده. پدر کاردار وزارت خارجه در چند کشور عربی بود و همین باعث شد فرهاد کوچک مدتی از کودکیش رو در عراق بگذرونه. اما چیزی که از همون بچگی در او غیرعادی می نمود، شبیه بودن رفتارش به بزرگترها بود. کودکی ساکت، جدی، گوشه‌گیر و با یک شیفتگی عجیب به صدا. چندی بعد به تشویق دوستی، خانوادهش برای او یک ویولونسل خرید. اما بعد از چند جلسه تمرین ساز شکست و دل فرهادم به همراه اون خراش برداشت. خودش گفته ساز 100 تکه شد و روح من 1000 تکه. و از اونجا به بعد موسیقی برای او شد چیزی که باید در سکوت و پنهانی دنبالش بره.

در مدرسه عاشق ادبیات بود. میخواست ادبیات بخونه، شعر بفهمه، با کلمه ها زندگی کنه. اما عموش که سرپرست خانواده بود، او رو به سمت رشته طبیعی هل داد. رشته‌ای که دوست نداشت و همین شد که فرهاد قبل از دیپلم مدرسه رو برای همیشه رها کرد. بعد از ترک تحصیل، او به دنبال همون عشق قدیمیش رفت، موسیقی. چون در خونه اجازه داشتن ساز نداشت، راهش رو به خونه همسایه‌های ارمنی پیدا کرد. جایی که ساز بود، موسیقی جهان بود و آزادی گوش سپردن. اونجا خودش با گوش و نگاه گیتار و پیانو رو یاد گرفت. با چند تن از رفیقاش گروهی رو درست کردن به اسم چهار بچه جن و در کلاب ها برنامه اجرا می کردن، از جمله برای کارکنان شرکت نفت در اهواز، تا اینکه شبی خواننده گروه به اجرا نرسید و از او خواسته شد تا هم ساز بزنه و هم بخونه. فرهاد یک بار متن ترانه رو مرور کرد و روی صحنه رفت و صحنه او رو برای همیشه در خود نگه داشت. پس از این بود که در رشدی سعودی کم کم پاش به برنامه های تلویزیونی باز شد، بعد به کنسرت های بزرگ و سرانجام به کافه معروف کوچینی و گروه بلک کتس. اونجا فرهاد با اجرای ترانه های انگلیسی و ارمنی اونقدر خوب میخوند که آمریکایی های مقیم تهران برای رزرو صندلی های جلو با هم رقابت میکردن. مطبوعات به او لقب ری چارلز ایران دادن و مردم او رو با نام فرهاد بلک کتس میشناختن. What?

اما قصه فرهاد فقط قصه یک خواننده موفق کلاب‌های شبانه نیست. نقطه عطف زندگیش وقتیه که پای زبان فارسی و شعر اجتماعی به کارش باز شد. علی کسمایی، پدر دوبله ایران، صدای او رو برای ترانه فارسی در فیلم بانوی زیبای من انتخاب کرد. این اولین تجربه رسمی خوانندگی او به فارسی بود. چند سال بعد اسفندیار منفردزاده او رو برای ترانه تازه صدا زد. مرد تنها با شعری از شهریار قنبری برای فیلم رضا موتوری. اما فرهاد همون اول شرط گذاشت که اگر از نتیجه کار راضی نبود آهنگ منتشر نشه. اما وقتی ضبط تمام شد او عاشق صدا و هنر خودش شد. سرانجام مرد تنها در سال 1349 روی صفحه اومد و به یکی از پرفروشترین ترانه های اون دوره تبدیل شد.

بعد از این ترانه های جمعه، شبانه 1 و 2، خسته، هفته خاکستری، کودکانه، سقف، آوار، گنجشکک عشیمشی، یکی یکی منتشر شدن. ترانه هایی که از دل کوچه و خیابون، از دل استراب و امید نسل خودش می اومدن. او وسواس عجیبی در انتخاب شعر داشت. می گفت فقط شعری رو می خونه که زبان حال خودش باشه یا در اون پیام و درد اجتماعی ببینه. همین وسواس باعث شد در تمام سالهای پیش از انقلاب مجموع کارهای رسمیش فقط 14 ترانه باشه، اما 14 ترانه‌ای که تقریبا همشون موندگار شدن. در ماه‌های ملتهب ایران در سال 57 همکاری فرهاد با منفردزاده و شعر احمد شاملو به شبانه 2، یعنی یه شب مهتاب رسید.

خیلی زود ورق برگشت. فرهاد همونقدر که برای مردم صدای آزادی بود، برای دستگاه رسمی به روی کار اومده پس از انقلاب صدای مشکوک و مسئله دار قلمداد شد. به او گفتن اگر میخوای کار کنی اول یک ترانه در تایید حکومت بخون، بعد هر چه خواستی بکن. فرهاد قبول نکرد. نتیجه سالها سکوت اجباری. در این سالها او هم مثل خیلی از هنرمندان روزگارش رو با کارهای معمولی گذروند، اما سرش پایین نیومد و حاضر نشد برای مجوز چیزی رو بخونه که به اون باور نداشت. سرانجام در دهه 70 کمی فضا باز شد و در سال 1373 آلبوم خواب در بیداری از اون منتشر شد. آلبومی ساده، فقط با یک پیانو که خودش می نواخت و ترانه هایی که ترکیبی بود از فارسی و انگلیسی. سه سال بعد آلبوم برف منتشر شد، اول خارج از ایران، بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه ای زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.

در اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه نویسی‌های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز میگه.

0: خب اول این برنامه گلچین گفتیم که از مسیر لذت ببریم، امیدواریم که از مسیر لذت برده باشید و
1: اینجا دیگه آخرشه،
0: اینجا دیگه آخر خطه،
1: دیدی چی نبودتش، باید از مسیر لذت ببریم.
0: بله، نام نیک میمونه و خلاصه
1: ایامی چند.
0: بله خلاصه امروز که جمعه بود، اگر که این برنامه رو نمیدونم آخه زنده هم نیستش بگم، به صورت غیر زنده میشنوین یا هر موقعی که میشنوید، این آخرین گلچین ما بود. هفته دیگه چهارشنبه بعد از ظهر برنامه نداریم. به گوش های شما استراحت دادیم
1: به جاش،
0: ولی پنجشنبه ساعت 1 ظهر تا 2 با شماییم
1: وقت
0: ایران و همینجوری دیگه هستیم تا آخر جام جهانی، به غیر از برخی شنبه ها، ولی برخی شنبه ها میایم.
1: بله برنامه هامون هم بیشترش در مورد جام جهانیه، ولی حالا سعی میکنیم با اتفاقات روز و خبرهای مهمی هم که میاد
0: یک شوخی بکنیم و به اونام یک خلاصه دستی بزنیم. سوء تفاهم هم این سه روزه برطرف نکردیم، کلی سوء تفاهم جمع شده.
1: سوء تفاهم ها دیگه آخه دیگه یه بار برطرف میشن بس دیگه، تو گلچین آخه چه جای سوء تفاهم.
0: بله
1: به هر حال میبینیم اتون یا میشنوینمون در پنجشنبه آینده و ما هم بی صبرانه منتظریم تا اون موقع برسه و فضای جام جهانی همه رو دربر بگیره و ما رو هم دربر بگیره و با هم دربر بگیره.
0: اگه اهل فوتبال هم نیستین زیاد نگران نشین که بگین ای بابا اینا میخوام برن سراغ فوتبال و فوتبال چیه و فلان و اینا. مدل کافه فردایی خواهیم پرداخت به فوتبال، چنونده ما باشین، قول میدیم که پشیمون نشین و از فوتبال هم خلاصه
1: یعنی سربسته بگم میخوام یه جوری فوتبال هم مثل خودمون مبتذل کنیم. خیلی سربسته گفت.
0: خیلی سربسته بود، سپاسگزارم.
1: بریم
0: که دیگه
1: بریم که برگردیم پس
0: پنجشنبه ساعت 1 ظهر به وقت ایران.
1: مواظب خودتون باشید
2: بچه ها. 1 2 3 بریم که پنجشنبه زودتر برگردیم.
0: بریم.

0: یک صبح وقت ایران، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. آمریکا شبکه قاچاق گاز مایع ایران را تحریم کرد. واشنگتن در حال تهیه قطعنامه‌ای برای محکومیت ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. و نمایندگان ویژه آمریکا در مذاکرات با ایران با دانشمندان هسته‌ای این کشور در مورد گفتگوها با تهران رایزنی کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه از وضع تحریم‌های جدید علیه یک شبکه گسترده بین‌المللی خبر داد که اقدام به قاچاق گاز مایع ایران به بازارهای جنوب و شرق آسیا می‌کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و چین و همچنین حساب‌های بانکی خارجی گاز مایع ایران را با برچسب دروغین گاز عمان جابجا می‌کردند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در این فهرست جدید نام 12 شرکت مستقر در جزایر مارشال، امارات و چین به همراه 6 نفتکش حمل گاز مایع که عمدتاً با پرچم پاناما فعالیت می‌کردند به چشم می‌خورد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این باره تأکید کرد که واشنگتن به تلاش‌های خود برای قطع دسترسی ایران به ناوگان سایه و شبکه‌های بانکی غیرقانونی و حذف این کشور از تجارت جهانی ادامه خواهد داد. همزمان، ایالات متحده، صرافی مهرداد گرامیان نیک و شرکا و مدیران آن را نیز تحریم کرد. واشنگتن مدعی است این صرافی صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانک‌های تحت تحریم ایرانی جابجا کرده است. دیپلمات‌ها روز جمعه اعلام کردند که ایالات متحده در حال آماده سازی پیشنویس قطعنامه‌ای برای محکومیت اقدامات ایران در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به گزارش رویترز، این اقدام واشنگتن در حالی صورت می‌گیرد که دو کشور در حال مذاکره برای تمدید آتش‌بس و زمینه‌سازی برای گفتگوهای هسته‌ای هستند، گامی که می‌تواند روند دیپلماسی میان تهران و واشنگتن را با پیچیدگی‌های جدیدی روبرو کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها بر خط قرمز خود مبنی بر عدم دستیابی همیشگی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است، موضوعی که تهران همواره آن را رد کرده. ناظران بین‌المللی خاطرنشان می‌کنند که علی‌رغم آسیب‌های جدی به 3 مرکز غنی‌سازی ایران در حملات هوایی اول تیر ماه سال گذشته، گمان می‌رود بخش بزرگی از ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران همچنان باقی مانده باشد. با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل محدودیت‌های موجود هنوز اجازه دسترسی برای تایید این موضوع را پیدا نکرده است. نشست فصلی شورای حکام با حضور 35 کشور عضو هفته آینده برگزار خواهد شد. به گزارش رویترز، منابع آگاه تایید کردند که استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، به همراه جارد کوشنر، داماد و مشاور سابق ترامپ، روز پنجشنبه سفری به آزمایشگاه ملی اوکریج در ایالت تنسی داشتند. هدف از این سفر رایزنی با کارشناسان برجسته عنوان شده است که قرار است نقش فنی و مشورتی کلیدی در مذاکرات هسته‌ای پیش رو با تهران ایفا کنند. دونالد ترامپ بارها صراحتاً تأکید کرده که هر گونه توافق نهایی برای پایان دادن به درگیری‌ها با ایران باید شامل بندهای تضمین شده‌ای باشد که اطمینان حاصل کند تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ناظران بین‌المللی تخمین می‌زنند که ایران حدود 4 کیلو 400 گرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد که در سایت‌های بمباران شده توسط هواپیمای آمریکایی در سال گذشته قرار دارند. این همه در حالی است که تهران بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم اصرار داشته و اهداف تسلیحاتی را رد می‌کند. رئیس جمهوری لبنان در گفتگوی ویدیویی با شبکه خبری CNN به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پایان مداخله ایران در امور داخلی کشورش شد. جوزف اون در این گفتگو خطاب به تهران میگوید لبنان کشور شما نیست.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما در این برنامه ایستگاه 19 پیوستید که 55 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در خبرها هم شنیدید که فرماندهی هند اقیانوسیه ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک عملیات توقیف و بازرسی علیه نفتکش بدون تابعیت MT داوینا که تحت تحریم قرار داره انجام دادن. در همین حال سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده ادعای ارتش جمهوری اسلامی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت ناوشکن‌های آمریکایی در دریای عمان رو تکذیب کرده. رسانه‌های ایران امروز به نقل از ارتش اعلام کرده بودند که نیروی دریایی به عنوان اخطار به سمت دو ناوشکن آمریکایی موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شلیک کرده و این دو ناوشکن دریای عمان رو به سمت اقیانوس هند ترک کردند. این وضعیت تحولات نظامی در آبهای جنوبی ایران خصوصا هست که میان تهران و واشنگتن در جریان و البته صحنه دیگری که دیپلماتیکه. بشنویم بیشتر در این باره از جمشید زند.
2: دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره ایران بار دیگر با تاکید بر اینکه ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد گفت برای دستیابی به اورانیوم غنی شده ایران الزامی به توافق نیست. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت در ابتدای جنگ عملیاتی تقریبا دو هفته‌ای را برای خارج کردن این ذخایر بررسی کرده ولی به دلیل خطرات آن از این کار صرف نظر کرده است. به گفته دونالد ترامپ اگر آمریکا بخواهد میتواند همکنون ذخایر اورانیوم غنی شده را از ایران خارج کند ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد زیرا آنها در زیر خاک مدفون شده‌اند.
3: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed.
2: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده در مقابله با ایران یا از طریق عملیات نظامی یا توافق پیروز خواهد شد و مسائل اساسی در توافق با تهران عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز است.
3: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately.
2: در روزهای گذشته هم آقای ترامپ گفته بود مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود و احتمال دارد در روزهای آینده توافق به دست آید. دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره احتمال دیدار رو در رو با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش وجود دارد. او گفت اگر این اتفاق بیفتد برخورد من محترمانه خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت در مورد متن توافق تقریبا خیلی جلو رفتیم و تهران اصرار دارد که 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به ایران داده شود و ما بقیه آن هم بعد از طی مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. معاون وزیر خارجه ایران پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. ایران می‌گوید حدود 24 میلیارد دلار از دارایی‌های آن در کشورهای مختلف مسدود شده و اکنون مذاکرات بر سر آزادسازی 12 میلیارد دلار است که نیمی از آن باید پس از امضای توافق اولیه پرداخت شود. ولی مقامات آمریکایی تا کنون در مورد مقدار پولی که احتمال دارد در اختیار ایران قرار بگیرد اظهار نظر نکردند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره امکان دسترسی تهران به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده‌اش برای خرید کالاهای اساسی و دارو در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده بود. کاظم غریب‌آبادی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با خبرگزاری مهر تأکید کرده که از نظر ایران رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز گذشته گفته بود گرچه تماس‌ها با واشنگتن کاملا قطع نشده ولی پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده است. دور دوم مذاکرات که قرار بود با میانجیگری پاکستان انجام شود، تاکنون به دلیل عدم توافق طرفین بر سر مسائل مورد اختلاف برگزار نشده، ولی وزیر خارجه پاکستان که برای شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به بیشکک سفر کرده، روز جمعه با اسکندر مومنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. پاکستان و شماری از کشورهای منطقه در تلاشند دور دوم مذاکرات هرچه زودتر برگزار شود.
4: از جمشید زند می شنیدید. در میان ایران و آمریکا و روندی که برای دستیابی به یک تفاهم اولیه طی می کنند، موضوعات متنوعی است که این روند رو ناهموار می کنه، از جمله مثلا موضوع درگیری های میان اسرائیل و لبنان که درباره اون در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما یکی از خبرهایی که امروز منتشر شده، خبرگزاری رویترز خبر داده که دیپلمات ها میگن ایالات متحده در حال تهیه پیشنویس قطعنامه است که در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه بده. دیپلمات هایی که در آژانس هستند به این خبرگزاری گفتند که قرار هست این واشنگتن این متن رو تهیه بکنه، هنوز اون رو منتشر نکرده، بنابراین جزئیاتش مشخص نیست. رویترز به نقل از میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در آژانس میگه که او به خبرنگاران گفته که معتقده که این متن ممکنه طرف ایرانی رو عصبانی بکنه. به گفته آقای اولیانوف احتمالاً این قطعنامه خواستار دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای در خاک ایران میشه. در این روزها رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم درباره این دسترسی صحبت کرده بود و گفته بود که آژانس تنها دسترسی به تأسیسات بوشهر داره و به سایر تأسیسات هسته‌ای ایران که بیشتر اونها توسط آمریکا و اسرائیل در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدن نداره. ارزیابی بهرام قیاسی رو بشنوید از نگرانی هایی که رافائل گروسی در گزارش تازه خود به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره موضوع اشاعه هسته‌ای ابراز کرده.
5: هر سه ماهه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه، گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در دوشنبه آینده که 8 ماه ژوئن هست، شورای حکام جلسه داره تا آخر هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده، این گزارش منتشر میشه و بند و شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم. و طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فوردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده، از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه. و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقاً کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل‌های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نتنز، بخشش هم در فوردو هست، ولی دقیقاً میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت‌های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقاً در دو سایت دیگه‌ای وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این

0: و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده فعالیت هایی صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
1: از بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین الملل در بریتانیا، می شنیدید پیرامون موضوع میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی. اما ایران در مذاکراتش با واشنگتن یا تبادل پیام و مذاکرات غیر مستقیمش با واشنگتن بارها تاکید کرده که جنگ در لبنان و جنگ در خلیج فارس به طور جدای ناپذیری به هم مرتبط هستند. آتش بس در یک جا وابسته به آتش بس در جای دیگر هست. نواف سلام، نخست وزیر لبنان امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با لحنی صریح خطاب به مقام های جمهوری اسلامی گفت که به مناطق جنوبی لبنان رحم کنید، از رفتار با اون و مردمش به عنوان صرفا یک ابزار چانه زنی برای بهبود شرایط مذاکرات خود دست بردارید. جوزف آون رئیس جمهور لبنان هم مصاحبه ای رو با شبکه خبری سی ان ان داشته و باز هم به همین موضوع ابزار چانه زنی اشاره کرده و گفته که این کشور شما نیست، منظورش لبنانه، کشور ماست و دخالت در کشور ما وظیفه شما نیست. از تازه ترین تحولات در لبنان از ایلیا جزایری بشنوید.
2: نواف سلام، نخست وزیر لبنان، جمعه 15 خرداد در سخنانی در حضور جمعی از سفرهای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای بین المللی در بیروت با تأکید بر اینکه جنگ جاری در کشورش جنگ مردم لبنان نیست، از ایران خواست از تعامل با لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات دست بردارد.
3: و حرب لیست حربهم و ان کان لیا ان اتوجه الى ایران.
4: این جنگ جنگ مردم لبنان نیست. خطاب به ایران میگویم، به جنوب ما رحم کنید و با جنوب و مردمش به عنوان برگ برنده ای برای بهبود شرایط خود در مذاکرات رفتار نکنید. ما صاحبان وطنی هستیم که نمیخواهیم به صندوق پستی برای پیام های دیگران یا میدان بازی برای جنگ هایشان تبدیل شویم. لبنان برگه ای روی میز هیچ کس نیست و جنوب جبهه ذخیره برای هیچ کس نیست.
2: این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شود که حزب الله لبنان با توافق آتش بس مشروط میان اسرائیل و دولت لبنان اعلام مخالفت کرد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پنجشنبه 14 خرداد با صدور پیامی ضمن اعلام مخالفت با آتش بس مشروط خواستار یک آتش بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد. نعیم قاسم در پیام خود از دولت لبنان همچنین خواست آنچرا که رفتاری حقارتبار تحت نام گفتگوهای مستقیم خواند متوقف کند. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در این باره گفت:
4: مخالفت با آتش بس به سادگی به معنی ادامه جنگ و بحران انسانی است، بحرانی که روز به روز عمیق‌تر می‌شود.
2: بنابر آمار رسمی بیش از 3500 نفر در لبنان کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند. هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان نیز آواره شده اند. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد لبنان و اسرائیل اعلام کردند در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای خلع اسلحه حزب الله. حزب الله مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان را رد کرده، مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا در واشنگتن جریان دارد. از سوی سپاه پاسداران روز پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید کرده که شرط اولیه‌اش برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان بوده است. نواف سلام در سخنان خود گفت که تصمیم برای جنگ و صلح باید در لبنان گرفته شود.
3: لا حرب
4: هیچ جنگی نباید به نام ما و بدون گرفتن اجازه ما پیش برود. هیچ تصمیم برای جنگ یا صلحی هم نباید در خارج از کشور گرفته شود.
2: آتش بس قبلی که 26 فروردین با ابتکار ایالات متحده اعلام و برقرار شد بارها و بارها نقض شده. در این فاصله سربازان اسرائیلی در عمق خاک لبنان مستقر شدند و حملات حزب الله به مناطق شمال اسرائیل هم ادامه پیدا کرد. نخست وزیر لبنان خواستار فشار جامعه جهانی بر اسرائیل به منظور توقف سیاست‌هایش شد.
3: ادعوكم جميعا سفراء دول ممثلي منظمات

0: از نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی هم میخواهم بر اسرائیل برای توقف هدف قرار دادن غیر نظامیان و از میان بردن زیرساختهای غیر نظامی فشار بیاورند. سیاست مجازات گروهی که در قوانین بین المللی نیز محکوم است نمیتواند امنیت بسازد، بلکه خشم تولید میکند و فرصتهای ثبات را از بین میبرد. و الخراب فتضرب
1: كل فرصة للاستقرار. این تحولات در حالی روی می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت وضعیت در لبنان با وجود تفاوت اما با وضعیت در ایران مرتبط است. او افزود بسیار خوب خواهد بود که در لبنان صلح برقرار شده و جنگ متوقف شود و در همین زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. آقای ترامپ ابراز عقیده کرد که پیشرفت‌هایی به دست خواهد آمد.
2: That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been...
1: مقام های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده اند.
3: از ایلیا جزیری می شنیدید تازه ترین تحولات در لبنان رو. اما بپردازیم به موضوع دیگر. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواسته برای او و دیگر آمریکایی های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. بشنویم بیشتر از بیتا بختیاری.
4: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
5: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
6: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
5: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
4: او در این حال به سه شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیند اشاره کرده و گفته که هر چهار نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به سه آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی وکیل رضا ولیزاده در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند.
3: از بیتا بختیاری میشنیدید، شنوندگی ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دیگر خبر در ایران این که بعد از اینکه دختران میر حسین موسوی از رهبران محصور جنبش سبز از وضعیت جسمی وخیم او خبر دادند، وبسایت انصاف نیوز نزدیک به مسعود پزشکیان به نقل از یک منبع مطلع از دستور رئیس جمهور ایران برای رسیدگی به این موضوع خبر داده. میر حسین موسوی 84 ساله به همراه همسرش زهرا رهنورد، دیگر رهبر جنبش سبز، همچنان در حصر به سر میبرند. از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد او در فرانسه بشنوید.
7: به هر حال آقای مهندس موسوی از هفته پیش دچار بیماری شدید شده بودند، وضعیت بحرانی داشتند و بعدا به بیمارستان منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند و دیروز وضعیت عمومی ایشون بهبود نسبی پیدا کرده، اما همچنان ایشون در وضعیت به هر حال بیماری قرار دارن، مراقبت های ویژه لازم دارن و مهمتر از همه تغییر کادر زندگی رو لازم دارن. اون چیزی رو که حائز اهمیت هست در واقع این مسئله است که ایشون در یک محیط مورد اعتماد خودش و خانوادهش اسکان پیدا بکنه و سرگردانی نجات پیدا بکنه و بتوانند آرامش پیدا بکنن. اینها 84 سالشونه خانم رهنورد و آقای موسوی و اینها نمیتوانند سرگردانی رو برای مدت طولانی تحمل بکنن.
3: این سرگردانی که اشاره میکنید، چون پیشتر صحبت کرده بودیم بعد از حمله‌ای که در نزدیکی منزلشون و محل حصر آقای موسوی و خانم رهنورد بوده، منتقل شدن به مکانی موقتی و در اون مکان موقتی که خانواده هم نمیدونن کجا هست نگهداری میشدن تا اینکه آقای موسوی روانه بیمارستان میشه.
7: بله، همین. خب به هر حال رژیم غذاییشون مشخص نیست، خودشون نمیتونن کنترل بکنن. به هر حال اینا باید که با بچه‌ها بتونن به صورت مرتب و منظم تماس داشته باشن، نیاز به مراقبت‌های خانواده دارن. در این حال شرایط جسمی، روحی، روانی و عاطفی اینها بسیار شکننده است. این فشارهای بسیار عظیمی که اینا متحمل شدن و الان سوال اصلی پاسخ سوال اصلی نستش که چرا این اتفاق نمیفته، چرا زودتر اینها رو در یک مکان مشخص مرضایتشون اسکان نمیدن و نکته مهم اساسی نستش که چرا اینا رو آزاد نمیکنن. الان این مسئله نیستش که آیا آقای رئیس جمهور دستور دادن که از اینها مراقبت بشه یا نشه، ما که نمیدونیم روش مقام رسمی.
3: فکر کنم اشارتون به این خبری است که درباره دستور آقای پزشکیان به وزیر بهداشت بوده که شخصا مسائل درمانی مربوط به میر حسین موسوی رو دنبال بکنه.
7: بله، حالا برها ما اصلا نمیدونیم که همچین دستوری بوده یا نبوده، امیدواریم که همچین دستوری بوده باشه. بسیار ممنون از رایشون بود، ولی مسئله اصلی این مسئله این استش که ایشون رئیس شورای عالی مدنیت ملی هست و میباید که زودتر در رابطه با پایان هسته ایشون تصمیم گیری بشه. 4 تا رئیس جمهور تا امروز عوض شده از زمان هسته ایشون، 2 تا رهبر عوض شده، شرایط کشور 2 بار وارد جنگ شده و بسیار مسائل مختلف دیگه ای رخ داده. چرا باید که اینها که هیچ گونه تهدید امنیتی برای کشور ندارن همچنان در حرس باشن؟ این سوالی که باید بهشون پاسخ بدن و مسئولیت پذیری وجود داشته باشه. خلاصه چی در این کشور مسئولیت این ماجرا رو به عهده داره؟ چرا تصمیم نمیگیرن؟ چرا بهش پایان نمیدن؟ این در واقع مسئله اساسی هستش که نادیده گرفته میشه تا هنگامی که وضعیت اونها ثبات پیدا نکنه، اونها در وضعیت بحرانی قرار خواهند گرفت. هر بار این اتفاق میفته، چند بار آقای مهندسی باید دچار بحران سلامتی بشه تا خلاصه این نظام به این فکر بیفته که اینا رو آزاد بکنه. 10 سال گذشته از اون ماجرای تقلب در انتخابات، 10 سال گذشته و همه چی براشون آشکار شده. 16 سال هم از اینا در حد هستن، کفایت نداره. ولی همچنان باید که خشم و غضب بی جهت و بی معنای مقامات حکومت رو تحمل بکنن.
3: آقای امیر ارجمند، فکر میکنید که دلیلش چیه؟
7: من دلیلی نمیدونم واقعا. دلیلش یا مسائل شخصی خودشون هست یا اینی که الان بیشتر اینطور به نظر میسته یا اینی که به هر حال اینها از هر اپوزیسیون داخلی مستقلی، همون که قبلا هم گفتم، در حراس هستن. آقای موسوی موازش نسبت مداخله خارجی، تجاوز خارجی کاملا مشخص و روشن هست، محکوم میکنه با قدرت و همچنین برها در مقابل استعداد داخلی حاضر به کرنش و تعظیم نیست و مدافع حقوق مردم بوده، مدافع حقوق مردم باقی مونده. از این ثبات موازه و از این سلابت موازه خلاصه خوششون حتما نمیاد. نمیدونم که چه مسئله دیگه میتونه وجود داشته باشه، چون هیچ چیز دیگه این رفتار غیر انسانی رو توجیه نمیکنه.
3: از اردشیر امیرارجمند میشنیدید در فرانسه. همچنان در ایران در حالی که لبنیات از دست مواد غذایی حیاتی خوانده شده، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در مورد قطع مصرف لبنیات به وسیله شهروندان ایرانی هشدار داده. مردم هم میگن دیگر استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو ندارند. دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در مورد اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه میگه.
8: لبنیات در واقع قسمت عمده از رژیم غذایی ما هست که در سنین مختلف و خصوصا در سنین کودکان و نوجوانان یکی از مواد بسیار مهم و اساسی است و نبود اون میتونه در جنبه‌های مختلف باعث مشکل بشه، هم باعث مشکل در رشد، هم باعث مشکل در ایمنی. به طور خلاصه لبنیات و کلسیومی که در اون هست ماده اصلی بن‌مغز یا توده استخوانی است و بدن یک فرصت محدودی داره برای تامین این بن‌مغز خودش تا 20 سالگی تا بتونه ذخیره استخوانی رو برای سنین بزرگسالی که ما دچار هستیم به صورت ناگزیر با پوکی استخوان بتونه مقاومت کنه. مسئله دیگه این هستش که یک عامل بسیار مهم در رشد و تکامل هست و نبود این لبنیات و اون مواد اصلیش باعث میشه صفحات رشد اون نیازشون برآورده نشه و اون رشدی که باید بچه بکنه، اون پتانسیلی که داره، قد نهایی از اون قد پتانسیل کمتر باشه و اگر مقدار این کمبود شدید باشه حتی تغییر شکل‌های استخوانی که ما میشناسیم به اسم راشیتیسم یا نرمی استخوان که اینها باعث میشن که بدن و خصوصا اون اندام تحتانی نتونه تحمل کنه وزن بدن رو و به صورت پاهای پرانتزی یا ژنوارو ما میبینیم. ولی فقط به این محدود نمیشه. قسمت عمده مینای دندان رو کلسیم میسازه و نبود اون باعث میشه که مینای ضعیف و گچی داشته باشیم و خب این خودش پرون میکنه، آماده میکنه بچه‌ها رو که هم دندون‌های شیری و هم دندون‌های اصلی دچار پوسیدگی‌های شدید بشن. در کنار اون کودکان در سنین آموزش و رشدن و خود کمبود کلسیم به ویتامین B12 که در شیر هست، نقشی که اونها دارن در انتقال پیام‌های عصبی، در ساخت قشرهای عصبی، این باعث میشه که بچه‌ها دچار مشکلات تمرکز بشن، همیشه دچار خستگی باشن و نتونن اون مقدار موفقیت تحصیلی که شایستگیشو دارن هم به دست بیارن. در نهایت بخشی هست که در مورد سیستم ایمنی داره، هم کلسیم، هم ویتامین دی و هم زینکی که در شیر هست یکی از عوامل اصلی تنظیم سیستم ایمنی هست و میگم کودکان یکی از گروه‌های خطر اصلی هستند. در کنار کودکان خب سالمندان هم میتونیم بگیم جزو گروه‌های خطر هستند با توجه به اینکه سنشون هر چقدر سن بالا میره اون توده استخوان پایین‌تر میره، اگر به اندازه کافی میزان لبنیات بهشون نرسه دچار شکستگی‌های خود به خودی یا شکستگی بر اثر یک ضربه خیلی ساده میشن. و گروه سوم مورد خطر ما هم زنان باردار و زنان شیرده هستند که اینها خب نیاز به مقدار کلسیم کافی و لبنیات کافی دارن در سیستم غذایی روزانه‌شون و چون بچه نیاز داره و جنین نیاز داره، حتی اگر این از نظر تغذیه‌ای براشون تامین نشه متاسفانه بدن این کلسیم رو از استخوان‌ها از دندان‌ها میگیره و در اون سنین کم این مادران باردار ممکن دچار استئوپوروز یا پوکی استخوان‌های خیلی شدید بشن.
9: آقای دکتر خطی، اگر احیاناً مردم به شیر دسترسی ندارن یا امکان خرید اون براشون میسر نیست، تصور میکنید کدام ماده لبنیاتی دیگر میتونه جایگزین بشه؟
8: ببینید حتی اگر به شیر و شیرهای غنی شده دسترسی ندارن، شیرهایی که در بازار به قیمت‌های مناسب‌تر به فروش میرسه و کشهایی که هست معمولاً اینها به قیمت مناسب‌تر هست و توجه داشته باشن که لبنیات فقط شیر نیست، تمام این خانواده شیر، کشک، ماست، دوغ همه‌شون میتونن به حسب واحدی که استفاده میشن این رو جبران بکنن. بنابراین ببینن که چه چیزی در بازار به قیمت ارزان‌تری است، مثلا کشک معمولاً به قیمت مناسب‌تری پیدا میشه و اون رو سعی کنن که جایگزین کنن.
9: آقای دکتر، یک انسان، حالا کودک یا بزرگسال یا سالمند، به چه میزان لبنیات روزانه نیازمندن؟
8: ببینید میزان بر اساس سنهای مختلف متفاوت هست، ولی میزانی که به طور عادی بدن انسان در رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه.
9: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان را جلب می‌کنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود را جبران کرد؟
8: ببینید، شیر و سایر لبنیاتی که صحبتشون رو کردیم مثل ماست، پنیر، دوغ، کشک، اینا فقط کلسیم ندارن. اون کلسیم رو میشه جبران کرد، ولی در کنار کلسیم فسفر یک ماده مهمی از ویتامین های گروه B2 و B12 و شیر یک منبع غنی از پروتئین هست که اینها هم عامل رشد هستند. بنابراین نمیشه این رو به صورت یک جدا، مگر اینکه جدا جدا همه اینها رو بخوایم تامین کنیم که اون هم خودش خرجش چند برابر خواهد شد. خصوصا در مورد ماست باید تاکید کنیم که ماست چون داره پروبیوتیک هم هست، علاوه بر اون نقش هایی که در مورد لبنیات گفتیم، در مورد تنظیم ایمنی بدن و سیستم گوارش میتونه کمک بکنه.
9: آقای دکتر خطی، میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تا چه حد پایینه؟
8: ببینید، یکی از مواد اصلی برای رشد قدی و تنظیم توده استخوانی همونجوری که گفتیم شیر و لبنیات هستن و اگر ما بخوایم یه مقیاس عددی برای اینکه یه مقیاس ملموس‌تری داشته باشیم، مصرف لبنیات به طور متوسط در دنیا 180 کیلوگرم هست و در کشورهای اروپایی بیش از 200 کیلو هست، ولی در ایران چند سال پیش رسیده 80 لیتر و الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50 تا 60 کیلوگرم هست. این یک زنگ خطر هست. این باعث میشه که رشد نسل جدید، یعنی کودکان ما، یک ذخیره ژنتیکی دارن که یک قدی رو به صورت پتانسیل اگر تمام مواد غذاییشون تنظیم بشه میتونن بگیرن و در واقع جامعه ما میتونه قد بلندتر بشه. ولی اگر این تنظیم نشه، متاسفانه بچه‌ها نمیتونن اون قدی که میتونن داشته باشن، اون قد ذخیره ژنتیکیش رو بهش برسن. و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره و میتونه به این مسئله کمک کنه، دادن شیر در مدارس است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک روتین هست. کشور ما هم برای مدتی اجرا شد. در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، نروژ، آلمان، فنلاند، مصرف شیر و لبنیات جزئی از رژیم غذایی روزانهشون هست و خصوصا در سنین کودکی به صورت برنامه‌های ملی براشون وجود داره و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم.
3: از دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان میشنیدید. اما در این بخش از ایستگاه 19 بریم و از مرجان ساتراپی بشنویم، نویسنده کتاب‌های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی که در 56 سالگی در پاریس درگذشت. بیشتر درباره او در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
10: مرجان ساتراپی، هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد، تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی، هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس، درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
11: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر الان ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کومیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
10: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت میکرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتاب‌های مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا میگوید:
12: بر اساس خاطره است، هر خاطره‌ای از ذهن خطاپذیر انسان برمی‌خیزه. خاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخه نداره، روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من دقایق هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای اینکه بیا به حقیقت‌ها رو شگفت‌انگیز بود بگم.
10: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
13: واقعا فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی، چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
10: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
14: I really believe that it's the humanism is a term, is a word.
13: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقا در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم، اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه فیلمه.
14: That is probably also the message of the movie.
10: پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد: گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی:
11: یه نکته مهم دیگه در کار اونه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانوادهش رو میگه، مشخصا خانوادهش چپگرا بودن، خودش هم تمایلاتی که چپگرایی نداشته. اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست، نه سیاست زدگی، اینه که جذابش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن این کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد، که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا برها با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوبها، فشارها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتنها، آزار دادن ها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
10: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
15: C'est quelque chose qui continue. En fait, je pense que ma santé mentale en dépend.
13: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر می‌کنم سلامت روانی من به اون وابسته است. به اینکه کاملاً خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم‌هام، با نقاشی‌هام و کاری رو انجام بدم که دلم می‌خواد انجام بدم.
10: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
15: Nous ne pouvons pas balayer 5000 ans de patriarcat.
13: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض دو روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلمنامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان ایران امکان انجام این کار رو داد.
10: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت می‌کرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
13: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 ساله برای آزادی مبارزه می کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 ساله که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
10: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود در این باره میگوید:
12: تقریبا یک سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بقول خودش کارگردانی بکنه و میدیدی در هر جملهش چقدر تعامل میکنه. من دیدم که وقتی ترجمه یه ترجمه ازش شد و به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود، در 2-3 هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سالروز زن زندگی آزادی شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
10: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
11: بعد از زن زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجدداً برگشت به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه، توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب کنه. همچنان تاثیر مثبت خودش رو می‌تونم بگم که داشت.
10: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمی‌خواهم جاودانه شوم، فقط می‌خواهم قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
3: از مصطفی خرجی میشنیدید. اما هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش بخشی از زندگی روزانه بشر میشه. از کارهای روزانه تا درگیری‌های نظامی حالا عناصری از هوش مصنوعی رو شامل میشه و البته همانند هر پدیده تازه‌ای که در زندگی ما ظهور میکنه، در کنار مزیت‌ها معایب یا ضررهایی رو هم به همراه داره. طبق یک مطالعه جدید از دانشگاه سازمان ملل، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتونه تا پایان دهه جاری با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1.3 میلیارد نفر برابر بشه. درباره این گزارش گفتگوی داشتم با کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل که هدایت این تحقیق رو بر عهده داشته و از محل برگزاری هفته اقلیم ونیز با رادیو فردا گفتگو کرده.
16: در روز 20 ژانویه سال جاری، گزارشی که ما منتشر کردیم به عنوان مؤسسه آب و محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل میگه که جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده. یعنی در سراسر جهان ما سیستم‌های بیشتری رو داریم، کشورهای بیشتری، سفره‌های آب زیرزمینی بیشتری و حوزه‌های آبریز بیشتری که وارد مرحله ورشکستگی آبی میشن، از بحران، حالت بحرانی عبور میکنن و به حالتی میرسن که نه تنها مصارفشون بسیار بیشتر از بودجهشونه، بلکه در واقع حالت تاب‌آوریشون رو از دست میدن و دیگه اکوسیستماشون نمیتونه به مرحله قبل برگرده. و خب این به خاطر توسعه انرژی، توسعه کشاورزی، توسعه در واقع مصارف شهری و اینها بوده. حالا یک نه تنها در واقع اون مشکل حل نشده، ما یک مشکل دیگه ای به مشکلاتمون اضافه شده و اون توسعه در واقع هوش مصنوعی است. یک صنعتی که داره که وارد شده به عرصه زندگی ما، به اقتصاد در انقلاب صنعتی چهارم و یک مدل عجیب و غریبی این رو به رشده و جوری که اصلا نمیشه نه پیش بینیش کرد نمیشه فهمید که تا یک سال بعد دو سال بعد چقدر میره جلو. کشورها مفتادن به یک رقابت در این حوزه، دارن فهمیدن که میو عقب میافتن اگر توش سرمایه گذاری نکنن، پس هی کشورها بیشتر و بیشتر میان توش سرمایه گذاری میکنن، حتی در این حد که همین الان در اتحادیه اروپا، دیروز در کانادا و خلاصه در انگلستان و خیلی جاهای دیگه دارن میرن به سمت اینی که انقدر در واقع استراتژیهایی بذارن برای توسعه هوشواره‌های صنعت هوش مصنوعی، در حتی اگر لازم باشه بعضی از قوانین رو به قولی شلش کنند که عقب نمونن از این خلاصه رقابت. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگیم ما هوشواره‌ها هوش مصنوعی مصرف آب داره، چرا؟ این برای مردم درکش سخته. دیدیم حتی توی مورد ایران با خود من شوخی میکردن، چرا که حدود 10 سال پیش ما یک مطالعه رو منتشر کردیم و میگفتیم مصارف اینترنت هم حتی مصرف آب دارن. چرا؟ این توضیحش یه ذره سخته.
17: البته وقتی میگیم مردم، بستگی داره کدوم مردم رو صحبت میکنیم، چون مثلا مردمی که در کنار این دیتا سنترها در ایالتی در آمریکا زندگی میکنند و با مشکلات منابع آب همین حالا هم روبرو شدند، اون مردم میفهمند، ولی برای جمعیت بزرگتر دنیا قاعدتا باید توضیح داد که چرا این آب مرتبط اینقدر با مسئله هوش مصنوعی.
16: دقیقاً. حالا اصلا فضای مجازی و کل رفتارهای ما در فضای مجازی، خود مصرف هوش مصنوعی، تولید در واقع حالا انواع اقسام کریپتوها، در واقع از بیت کوین و هزار تا چیز دیگه‌ای که داریم تو اون عرصه داریم، همه اینها برای اینکه این صنعت کار بکنه باید یه اتفاقاتی بیفته. مردم این رو به عنوان فضای مجازی در نظر میگیرن در سراسر جهان. لزوماً وقتی راجع به چیز مجازی صحبت می‌کنیم، دنیای مجازی، حواسمون نیست که اینها وابستن در نهایت به یه سری زیرساخت عظیم و در واقع یک زنجیره تولید یا زنجیره تأمینی که توش ماده نقش داره. از مرحله‌ای که ما کریتیکال مینرالز ها رو، در واقع اون مواد اولیه رو برای تولید زیرساخت‌های لازم، سخت افزار لازم برای این حوزه تأمین می‌کنیم، تا مرحله انتقال اونا، بعدش مرحله ساختن دیتا سنتر، مراکز داده و در واقع زیرساخت‌های هوشواره، و بعد از اون برای مصارف انرژی، چون انرژی هم تولیدش آب نیاز داره، شما حالا از منابع حتی فسیلی استفاده بکنی به آب نیاز داری، به منابع در واقع تجدیدپذیر هم استفاده کنی به آب نیاز داری، به علاوه برای خنک‌سازی این در واقع مراکز که به شدت انرژی برن و حرارت زا هستن، و بعد از اونم در پایان این زنجیره شما مرحله‌ای رو داری که باید با زباله در واقع پسماند الکترونیکی کاری بکنی و تو اون مرحله هم حتی به آب نیاز داری. تمامی فرایندهایی که مربوط میشن به هوشواره ها، به داده ها، به فضای مجازی، اینها هیچ کدوم به قول معروف خشک نیستن و آب نیاز دارن، و وقتی آب رو نیاز در واقع بخوای مصرف کنی، خب یک فشار دیگه‌ای به منابع آبی در جهان ایجاد می‌کنه. برای همین ما داریم می‌بینیم به شدت کشمکش وجود داره. همین دیروز در لس آنجلس خلاصه یه اتفاق جدید افتاد، در آریزونا، در نوادا، در خیلی از این مناطق جنگ است بین مردم در مناطق در واقع اون جاهایی که می‌خوان مراکز داده برپا بکنن و کشاورزان و کسانی که روش فشار آب هست.
17: آقای مدنی، کسی ممکنه به شما بگه که الان در این دورانی که انقدر همه چیز داره وابسته‌تر میشه به این هوش مصنوعی، حالا باید بین آب و پیشرفت فناوری و تکنولوژی، استفاده از اینها، یک جوری توازن برقرار بکنیم؟ من دیدم که نوشته بودید خیلی لازم نیست مثلا با این لنگویج مدل‌ها مثل چت جی پی تی یا جمینای با تربیت باشی. منظورتون چی از این؟
16: این دنیای جدیدیست برای ما و این در واقع یک چیزیست که وارد زندگی ما شده، تغییر داره میده روش زندگی ما رو، مدل زندگی ما. ما الان ما مصارف در واقع وارد یک فضای مصرف گرایی در واقع هوشواره و هوش مصنوعی میشیم. بسیاری از مواردی که ما از این ابزارها استفاده میکنیم ممکن موارد غیر ضروری باشن. مثالش اینه که اگه شما کتاب آشپزی روزا مرتضوی تو خونتون دارین، لزوما نیاز نداری که از چت جی پی تی بپرسی که به شما بگه که چجوری باید زرش پلو با مرغ درست کنید، یا مثلا میگم اگر میتونید این رو اطلاعاتش رو روی وبسایت پیدا کنین از طریق یه سرچ ساده گوگل، دیگه نیازی ندارین که همه چی رو با در واقع از هوش مصنوعی بخواید برای شما انجام بده. ولی ما یه عادتی کردیم الان خیلی همون با صوتی باهاش صحبت میکنیم به جایی که تایپ کنیم و فلان، و اینا ما باید سعی بکنیم یاد بگیریم که مصارف غیر ضروری رو کم کنیم. این یک مورده که هر جایی که ضرورتی نداره از اینا استفاده نکنیم،
17: ازش تشکر نکنیم، جدا سلام نکنیم
16: ازش. حالا میخوام همونو بگم، آره باهاش باهاش عاشقش نشین، دوستمون نیست اینا. حالا نمیخوام از لفظش استفاده کنم، ولی اینا در واقع در خدمت ما قرار، ما قرار باشن، قرار نیست باشون دوست بشیم، باشون رابطه عاطفی برقرار کنیم، خیلی بهشون احترام بذاریم یا نذاریم خیلی فرقی نمیکنه. حالا چرا میگیم که زیاد محترم نباشید؟ برای اینکه شما وقتی میگی سلام، اون بعد به شما جواب بده، وقتی تشکر میکنی بعد به شما جواب بده، هر کلمه‌ای که اضافه اونجا میذاری برای در واقع ماشین، برای اون پردازشگرها یک بار اضافی است، برای اینکه این رو تشخیص بدن، برای اینکه این رو پروسس بکنن، در واقع پردازش بکنن. این یعنی افزایش انرژی، در واقع مصرف انرژی و افزایش استفاده از آب و موارد دیگه. پس اینو به حالا به شوخی بود البته میگفتیم که من، نه اینکه توهین بکنید بهش، ولی زیادم لازم نیست که مؤدب باشید و حتی ازش آخرش تشکر بکنید، چون وقتی تشکر میکنید اونم ملزم میدونه خودشو به شما جواب بده و خلاصه درگیر یه سری ماجراهای اضافه میشید. مثل همه موارد دیگه میگیم استفاده بکنید ولی اسراف نکنید.
3: از کاوه مدنی میشنیدید درباره رابطه آب و هوش مصنوعی. و سوالی آخر برای این ایستگاه 19 که آیا کم خوابید یا زیاد میخوابید؟ یک مطالعه بزرگ و جدید نشون داده که نه تنها کم خوابی با تسریع پیری مرتبطه، بلکه خواب بیش از حد هم همین ارتباط رو داره. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
13: وقتی صحبت از خواب می شود، همیشه بیشتر به معنای بهتر نیست. یک مطالعه جدید می گوید هم کمخوابی و هم خواب بیش از حد موجب تسریع پیری بیولوژیکی می شود. در مقابل، افرادی که به طور منظم در محدوده ایدئال خواب قرار گرفتند، کمترین میزان پیری زیستی را تجربه کردند. پژوهشگران این یافته ها را در مجله علمی نیچر منتشر کردند. آنها دریافتند که خوابیدن بین 6 ساعت و 40 دقیقه تا حدود 8 ساعت در شب با نرخ کنتر پیری بیولوژیکی مرتبط است. پیری بیولوژیکی معیاری از سن بدن در سطح سلولی است که معمولاً تصویر کاملتری از وضعیت سلامت نسبت به سن افراد ارائه می‌دهد. مدت هاست می دانیم که خواب نامناسب با بیماری های مختلفی مانند بیماری های قلبی، دیابت و زوال عقل مرتبط است. اما این مطالعه نخستین پژوهشی است که نشان می دهد مدت خواب رابطه پایدار با پیری بیولوژیکی دارد. برای رسیدن به این نتیجه، پژوهشگران داده‌های سلامت بیش از 500 هزار نفر را که در یک پایگاه داده زیست پزشکی ثبت شده بود بررسی کردند. پس از تحلیل داده‌ها، الگوی روشنی آشکار شد. خوابیدن بیش از 8 ساعت یا کمتر از 6 ساعت در شب با پیری بیولوژیکی سریع‌تر مرتبط بود. به گفته دکتر جون هاوون، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار علوم رادیولوژی در دانشگاه کلمبیا، این یافته ها می توانند به پزشکان کمک کنند تا رویکردهای متفاوتی را برای افرادی که کم می خوابند یا زیاد می خوابند طراحی کنند. دکتر میشل دراب، مدیر آموزش و پزشکی رفتاری خواب در کلینیک کلیولند هم گفت از آنجا که مشکلات خواب افراد بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد، این پژوهش می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی میلیون ها نفر داشته باشد. با این حال، این مطالعه محدودیت های مهمی نیز دارد، از جمله اینکه داده ها بر اساس گزارش شخصی افراد جمع آوری شدند که می تواند با خطا همراه باشد. کارشناسان می گویند مسئله این است که خواب بیش از حد ممکن است خود مشکل نباشد، بلکه نشانه ای از مشکلات زمینه‌ای سلامت باشد که می توانند به تسریع روند پیری کمک کنند. برای مثال، این مطالعه نشان داد که خواب طولانی تر از حد معمول با بروز افسردگی در سالهای بعد زندگی ارتباط دارد. لنگ گفت در مورد خواب طولانی، پیام این نیست که خوابیدن بیش از حد برای شما سمی است، بلکه اگر به طور مداوم 9 یا 10 ساعت می خوابید و همچنان احساس ناخوشی می کنید، ممکن است بدن شما در حال ارسال پیامی مهم درباره وضعیت سلامتتان باشد. از سوی دیگر کمخوابی احتمالاً ارتباط مستقیم تری با تسریع روند پیری دارد. کمبود خواب می تواند التهاب را افزایش دهد، توانایی سلول ها برای ترمیم آسیب ها را مختل کند و به گفته کارشناسان سطح کورتیزول و فعالیت سیستم عصبی را به شکلی افزایش دهد که پیری سلولی در بافت های مختلف بدن را تسریع کند.
3: و با این گزارش و با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا.

دو بامداد به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا شبکه قاچاق گاز مایع ایران را تحریم کرد. واشنگتن در حال تنظیم قطعنامه‌ای برای محکومیت ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. و ویزای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به آمریکا صادر شد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه از وضع تحریم‌های جدید علیه یک شبکه گسترده بین‌المللی خبر داد که اقدام به قاچاق گاز مایع ایران به بازارهای جنوب و شرق آسیا می‌کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و چین و همچنین حساب‌های بانکی خارجی گاز مایع ایران را با برچسب دروغین گاز عمان جابجا می‌کرد تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در این فهرست جدید نام 12 شرکت مستقر در جزایر مارشال، امارات و چین به همراه 6 نفتکش حمل گاز مایع که عمدتاً با پرچم پاناما فعالیت می‌کردند به چشم می‌خورد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره تأیید کرد که واشنگتن به تلاش‌های خود برای قطع دسترسی ایران به ناوگان سایه و شبکه‌های بانکی غیرقانونی و حذف این کشور از تجارت جهانی ادامه خواهد داد. همزمان ایالات متحده، صرافی مهرداد گرامیان نیک و شرکا و مدیران آن را نیز تحریم کرد. واشنگتن مدعی است این صرافی صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانک‌های تحت تحریم ایرانی جابجا کرده است. دیپلمات‌ها روز جمعه اعلام کرده‌اند که ایالات متحده در حال آماده سازی پیشنویس قطعنامه‌ای برای محکومیت اقدامات ایران در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به گزارش رویترز، این اقدام واشنگتن در حالی صورت می‌گیرد که دو کشور در حال مذاکره برای تمدید آتش‌بس و زمینه سازی برای گفتگوهای هسته‌ای هستند. گامی که می‌تواند روند دیپلماسی میان تهران و واشنگتن را با پیچیدگی‌های جدیدی روبرو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها بر خط قرمز خود مبنی بر عدم دستیابی همیشگی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرده است، موضوعی که تهران همواره آن را رد کرده است. ناظران بین‌المللی خاطرنشان می‌کنند که علی‌رغم آسیب‌های جدی به سه مرکز غنی‌سازی ایران در حملات هوایی اول تیر ماه سال گذشته گمان می‌رود، بخش بزرگی از ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران همچنان باقی مانده باشد. با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل محدودیت‌های موجود هنوز اجازه دسترسی به تایید این موضوع را پیدا نکرده است. نشست فصلی شورای حکام با حضور 35 کشور عضو هفته آینده برگزار خواهد شد. تام باراک سفیر ایالات متحده در ترکیه روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس تایید کرد که برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در جام جهانی روادید صادر شده است. او در واکنش به گزارش خبری درباره صدور روادید ورود به ایالات متحده برای بازیکنان جام جهانی ایران ورزش را فراتر از مرزها خواند. یک مقام کاخ سفید روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به ایالات متحده و شرکت در جام جهانی فوتبال روادید دریافت کردند. در پی اعلام این خبر برای تیم ملی صدور ویزا برای تیم ملی فوتبال ایران، خبرگزاری فارس نوشت که ویزای برخی از اعضای کادر فنی و اجرای تیم ملی هنوز صادر نشده و سفارت آمریکا تا کنون از صدور آن خودداری کرده است. تیم ملی ایران قرار است نخستین دیدار خود را در جام جهانی 25 خرداد برابر نیوزیلند در لس آنجلس برگزار کند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع آگاه تأکید کردند که استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به همراه جارد کوشنر، داماد و مشاور سابق دونالد ترامپ، روز پنجشنبه در سفری به آزمایشگاه ملی اوکریچ در ایالت تنسی حضور داشتند. هدف از این سفر رایزنی برای کارشناسان برجسته عنوان شده که قرار است نقش فنی و مشورتی کلیدی در مذاکرات هسته‌ای پیشرو با تهران ایفا کنند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: بر اساس گزارش‌ها محاصره دریایی ایران توسط آمریکا در کمتر از دو ماه 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کم کرده. نظرات یک تحلیلگر رو در این باره خواهید شنید. گزارشی درباره تورم افسارگسیخته در ایران. گفتگوی با لیزا گیبل سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج بوش می‌شنوید درباره مذاکرات ایران و آمریکا. رضا ولی‌زاده همکار سابق رادیو فردا و دارای دو تابعیت ایرانی آمریکایی در پیامی از داخل زندان از آمریکا خواسته است برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کنند. گزارشی در این مورد و گزارشی به مناسبت درگذشت مرجان ساتراپی نویسنده کتاب‌های مصور خواهید شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله. همراه ما بمانید. شبکه خبری الجزیره در گزارشی با استفاده از داده‌های شرکت ردگیری کشتی‌ها کپلر گفته است که محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا از 13 آوریل یعنی 24 فروردین تا به حال، یعنی در کمتر از دو ماه، نزدیک به 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کم کرده. در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد تحلیل او رو از این وضعیت جویا شده. احمد علوی:
2: این امر البته جدید نیست، اقداماتی از قبل صورت گرفته، اما الان در شرایط توسعه همون اقدامات و تشدیدش هستیم، یعنی ردیابی بیشتر میشه هم از جهت صادرات نفت و مشتقات یا حتی پتروشیمی ها، و از اون برم تلاش میشه که با تحریم ها یا با مذاکراتی که با بانک ها و شبکه بین المللی تراکنش های بانکی هست مانع ورود این پول ها یا وصولی ها بشن. در نتیجه الان رژیم ایران با دو موزل روبروسه، که این که به دلیل معاصره قادر نیست صادراتش رو به سطح بالا برسونه، به اون سطحی که مطلوبه و میتونه بر اساس اون بودجه خودش رو تامین بکنه. از طرف دیگه تازه اگر صادراتی هم انجام بشود که بسیار محدود شده، وصول پولش دچار اختلال شده. منتها مشکل تنها این نیست، بلکه این معاصره موجب شده که واردات کالاها، هم از کالاهای فرضاً ساخته شده یا نیم ساخته یا مواد خام یا حتی ماشین‌آلات هم دچار اختلال بشه، و بنابراین حتی اگر صادراتی باشه نمیتونه تبدیل به واردات کالا و خدمات بشه. منتها از یاد نبریم که همزمان بر اثر جنگ رژیم ایران به امارات حمله کرد و این معاملاتی که با امارات میشد، بازرگانی خارجی ایران، اونجا هم دچار اختلال شد. برای اینکه یک تصویری پیدا بکنیم، تقریبا یک سوم بازرگانی خارجی ایران از طریق امارات صورت میگرفت، مناسبات مالی بانکی یا صادرات یا واردات کالا. بنابراین ضربه اساسی خورده به بازرگانی خارجی ایران، هم به دلیل جنگ هم به دلیل همین محاصره بنادر. حالا به تخمین های گوناگونی وجود داره که چقدر میتونه حاکمیت این وضعیت رو تحمل بکنه و به بقای خودش دست کم از نظر اقتصادی ادامه بده. این تخمین ها هر چند با همدیگه سازگاری ندارن، ولی توافق وجود داره که اختلال بسیار شدیده و ما میبینیم مثلا اینکه حقوق ها دیر پرداخت میشه، دچار تعویق میشه، یا اینکه پرداخت نمیشه، یا پیمانکاران اونها دریافتی های خودشون رو نمیگیرن از دولت، و همچنین میبینیم که کالاها برخی کمیاب، نایاب یا گرانی به وجود میاد در کنار اون تورم، به دلیل اینکه خط تولید برخی از واحدهای اقتصادی هم میمیره، یا اصلا آثارش رو میبینیم در خود تولید برق فرضاً یا سایر عرصه های انرژی. بنابراین اینکه این حلقه تنگتر میشه توافق وجود داره، اینکه اختلال ایجاد کرده توافق وجود داره، منتها اینکه تا چه اندازه حاکمیت میتونه به بقای خودش ادامه بده و دچار فروپاشی اقتصادی بشود، در این اختلاف وجود داره.
1: اشاره کردید به فروپاشی اقتصادی. این تقابل ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز در نهایت یک مسابقه تحمل درد اقتصادی است بین ایران و آمریکا. به نظر شما تاب‌آوری کدام طرف زودتر تموم میشه؟ فشار اقتصادی به ایران یا فشار افکار عمومی در آمریکا به خاطر گرانی انرژی و مسائلی که پیش آورده؟
2: اینها هر کدامشان موانع و امکانات متفاوتی دارن. امریکا خب بزرگترین اقتصاد جهان است، بزرگترین صادر کننده است، به هر حال ذخایر انبوهی دارد و بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای خاورمیانه وابسته هستند، از نظر اقتصادی و اونها تأمین میکنن به لحاظ مالی جنگ رو، از این جهت اونها مشکلی ندارن. منتها از فشار افکار عمومی بالا رفتن قیمت انرژی طبیعی است که اونها تحت فشار قرار گرفتن، کما اینکه این به اصطلاح واکنش کنگره و مجلس سنا هم خودش باستاب به همین فشارهایی بود که به دولت ترامپ آمده. اما دولت ترامپ اونها رو همون کنگره یا فرضاً مخالفان خودشون در مقابل دو گزینه قرار میده، اینکه به مصالحه بپردازه و هزینه های بقای حاکمیت رو در بلند مدت بپردازه، یا اینکه نه در کوتاه مدت این هزینه ها رو بپردازن و در آینده هزینه ها کاهش پیدا میکنن، هزینه های تقابل. در مقابل رژیم ایرانه که اولا اون ذخایر انبوه خارجی رو نداره، ارز نداره، تنگنه های اقتصادی داشته در این 10 سال یا حتی 20 سال گذشته. از نظر به اصطلاح اقتصادی امریکا دچار محدودیت نیست، اما رژیم ایران هست. در مقابل اونها به دلیل دموکراسی، به دلیل اینکه مخالفان اونجا آزادن به هر حال نظراتشون رو مطرح بکنن و مورد انتقاد قرار میگیره رئیس جمهور امریکا، خب این یک مانعیه. منتها اون مانع رو کم یا زیاد میشه حلش کرد با اون نگاه ها، با اون گفتگوها. اما در مقابل در مورد رژیم ایران خب این تنگناها رو ما میبینیم، مسئله قیمت ها که به شدت بالا میره، سقوط قیمت ارز هست، مسئله نپرداختن حقوق یا حتی یارانه هایی که داده میشه که نتونسته افزایش پیدا کنه، هم گام تورم. این ور به لحاظ به هر حال اقتصادی تنگناهاش شدید و شدیدتر میشه، منتها با ابزار سرکوب افکار عمومی رو مانع میشه. اون ور مشکل افکار عمومی داره، منتها مسئله اقتصادی ندارد برای این مشکلات. هرچند تلاش کرده رژیم ایران که فرضاً بگوید که اونها هزینه های زیادی برای جنگ گذاشته، بله چنین است، اما نسبت هزینه هایی که امریکا برای جنگ گذاشته نسبت به بودجه امریکا بسیار اندکه، در حالی که این هزینه هایی که رژیم گذاشته برای تامین مالی جنگ بسیار گزاف است. با ایران اون کسر بودجه حدود 50% یا بیش از اون تخمین زده میشه و اینکه چقدر میتونه بقا پیدا بکنه این یک سوالیه که ما نمیتوانیم به دقت و به شکل وسیق به اون جواب بدیم. چرا؟ برای اینکه یک رژیم شفاف، پاسخگو و البته منضبط به لحاظ مالی و زیر نظارت افکار عمومی میتوان گفت که کجا از کجا میآید، در کجا است، به کجا میرود. منتها یک رژیمی که نه شفافیت دارد نه پاسخگو و البته معلوم نیست که چه کسی فرماندهی میکند، مثل یک ماشینی است که نه راننده خوبی دارد نه جاده خوبی داره، به طرف دره داره میره، منتها هیچ کس نمیدونه که این در کجا سقوط میکنه، به کجا میرود یا اینکه سقوط نمیکنه. بنابراین شرایط رژیم ایران به دلایلی که خدمتتون گفتم نامعلومیه، و این نامعلومی هم است که این تورم انتظاری رو میبره بالا. سرمایه از ایران فرار میکنه یا از بخشای تولیدی میاد به بخشایی که به هر حال ضد تولیدی یا غیر تولیدیه و ما آثارش رو به این شکل میبینیم.
1: نظرات احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو شنیدید. و اما تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشون داد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از فشارهای قیمتی شده. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته، این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسید، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش یافت. مهداد میردامادی و گزارشی در این باره.
3: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات، تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش‌های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا را افزایش بده میدونه که زورش به این گرانی ها نمیرسه و در این حالت بودجه ریزی هم

0: رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم‌های سه‌رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
1: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخ مون شدیم تقریبا. ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد این که ما از تورم های بالا رفتیم سراغ تورم های شدید دیگه، یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته، یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متاسفانه غافل ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
0: نکته جدید در گزارش‌های اخیر اینه که برخلاف ماه‌های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بی‌رحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاستگزار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم‌ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سه‌رقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
2: تورم بخش غیر خوراکی ها و خدمات از تورم خوراکی ها پیشی گرفته است. گزارشی بود از مهرداد میردامادی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله ویژه مجله این ساعت رو پی میگیریم. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نزدیک بودن توافق با ایران خبر داده، اما هنوز پرسش‌های مهمی از جمله درباره برنامه هسته‌ای تهران، امنیت منطقه و پایداری هر توافق احتمالی بی‌پاسخ مونده. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با لیزا گیبل، سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج دبلیو بوش و رئیس سازمان جهان در 2050 درباره چشم‌انداز دیپلماسی و پیامدهای ژئوپلیتیک تحولات منطقه گفتگو کرده است و ابتدا از او پرسیده است که آیا واقعا به یک توافق پایدار نزدیکتر شدیم یا واشنگتن و تهران همچنان اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. لیزا گیبل:
3: Well, I don't think anyone can make an accurate prediction at this moment. Things continue to change rapidly.
4: فکر نمی کنم در این مقطع کسی بتواند پیشبینی دقیقی ارائه دهد. شرایط همچنان به سرعت در حال تغییر است و ما درباره ایران صحبت می کنیم. حکومتی که در گذشته نشان نداده شریک قابل اعتمادی برای مذاکره و دستیابی به توافق باشد. با این حال می دانم که رئیس جمهور آمریکا همچنان خواهان دستیابی به یک توافق است. اما نگرانی اصلی ما برنامه هسته‌ای ایران و ذخایر اورانیوم این کشور است. افزون بر این، آمریکا جمهوری اسلامی را به حمایت از گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف جهان متهم می‌کند. با توجه به اهمیت تنگه هرمز، موضوع بسیار پیچیده است، اما می دانم که هر دو طرف در تلاشند به نقطه‌ای برسند که نیازهای

0: ایالات متحده تامین شود.
1: یکی از مهمترین پرسش‌ها این است که آیا دیپلماسی می‌تواند در شرایط تنش‌های جاری و احتمال نقض آتش‌بس‌ها ادامه پیدا کند یا نه؟ مذاکرات کنونی تا چه اندازه در برابر تحولات میدانی آسیب پذیر است، به ویژه زمانی که یک حادثه نظامی می‌تواند به سرعت فضای سیاسی را تغییر دهد؟
2: It can, but we haven't seen it do so yet. And I think one of the things that you see in this particular situation that are very different than what we've had in the past when dealing in the Middle East and dealing with Iran.
0: چنین اتفاقی ممکن است رخ دهد، اما تا کنون شاهد آن نبودیم. یکی از تفاوت‌های مهم وضعیت کنونی با گذشته در برخورد با خاورمیانه و ایران این است که به واسطه اقدامات دولت نخست ترامپ و توافق‌های ابراهیم شاهد شکل بسیار قوی‌تری از ارتباط، تعامل و گفتگو با متحدان منطقه‌ای هستیم. اگر به تاریخ این منطقه نگاه کنیم، ایالات متحده هرگز روابطی به این اندازه قوی با کشورهایی مانند قطر، امارات متحده عربی، عمان و عربستان سعودی نداشته است. حضور این کشورها در توافق‌های ابراهیم و گسترش این روابط معادلات امروز منطقه را تغییر داده است.
1: مقامات جمهوری اسلامی آشکارا از پیام‌های متناقض واشنگتن به عنوان یکی از چالش‌های مذاکرات یاد کرده‌اند. در این مرحله هماهنگی پیام‌ها تا چه اندازه اهمیت دارد و آیا دیپلماسی می‌تواند در شرایطی موفق شود که دو طرف به نیت‌های یکدیگر تردید دارند؟
2: I think everyone realizes more sophisticated players realize that there are multiple levels of negotiation. And so you've got people talking at different levels in different governments in different areas of the region. We have military conversations.
0: بازیگران با تجربه می‌دانند که مذاکرات در سطوح مختلفی جریان دارد. افراد گوناگونی در دولت‌های مختلف و در بخش‌های متفاوت منطقه در حال مذاکره هستند. گفتگوهای نظامی در جریان است. گفتگوهای عمومی نیز وجود دارد که بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد، اما همیشه بازتاب دهنده تمام آنچه در پشت صحنه می‌گذارد نیست. در این مقطع تمایلی به پیش‌بینی ندارم و حتی تردید دارم که کسی بتواند چنین کاری انجام دهد، زیرا مذاکرات و گفتگوها در سطوح مختلفی در حال انجام است.
1: ظاهراً یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف این است که آیا می توان برنامه هسته‌ای ایران را به شکلی محدود کرد که رضایت جامعه جهانی را جلب کند و در این حال تهران بتواند ادعا کند حقوق حاکمیتی خود را حفظ کرده است. به نظر شما یک راه حل میانه و واقع بینانه چه می تواند باشد؟
2: Again, I will not say that I have the ability to make that prediction. I know that the president has stated that he wants the United States to be able to go in and actually.
0: باز هم نمیتوانم درباره آن پیش بینی کنم. میدانم که رئیس جمهور آمریکا گفته است که میخواهد ایالات متحده به ذخایر اورانیوم ایران دسترسی داشته باشد و آن را تحت کنترل خود بگیرد. او همچنین خواهان نظارت مستقیم بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و آگاهی کامل از آن چیزی است که در این برنامه در حال انجام است. اما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. اشتباهی که ایالات متحده در گذشته مرتکب شد این بود که در دوران دولت باراک اوباما به حکومت ایران امتیازاتی داد. اما ایران همچنان توانمندی‌های هسته‌ای خود را توسعه داد. این همان نگرانی است که نه تنها اسرائیل و آمریکا بلکه همسایگان ایران در منطقه نیز دارند. هیچ کس خواهان ایرانی دارای توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نیست. امیدوارم رئیس جمهور آمریکا بتواند به سطحی از دسترسی و نظارت دست یابد که دقیقاً مشخص شود برنامه هسته‌ای ایران در چه مرحله‌ای قرار دارد.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفته که ایران اکنون درباره موضوعاتی گفتگو می‌کند که پیشتر حاضر به مذاکره درباره آنها نبود. آیا این رو نشانه ای از پیشرفت در مذاکرات می دانید یا هنوز برای نتیجه گیری درباره احتمالی گشایش جدی زود است؟
2: I think it's too early to predict. We've seen different points in the conversation and we've seen reversals in the conversation.
0: فکر می کنم هنوز برای نتیجه گیری زود است. در روند مذاکرات شاهد پیشرفت هایی بوده ایم و در این حال عقبگرد هایی هم دیده ایم. اما برای وزیر خارجه روبیو احترام زیادی قائلم. همانطور که پیشتر گفتم، گفتگوها در سطوح مختلفی در جریان است. نکته دیگری که هنوز درک کاملی از آن نداریم این است که واقعاً چه کسی در ایران تصمیم گیر نهایی است. در ساختار قدرت ایران تغییرات زیادی رخ داده و بعید نیست برخی بازیگران در این کشور یک نوع گفتگو را پیش ببرند و دیگران مسیر متفاوتی را دنبال کنند. در این مرحله به سخنان وزیر خارجه روبیو توجه می کنم و آن را مبنای ارزیابی قرار می دهم.
3: نظرات لیزا گیبل سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج بوش را شنیدید. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و بعد از مدت اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار به خانوادهش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. بیشتر بشنوید از بیتا بختیاری.
4: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی نی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
5: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
6: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
5: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
4: او در این حال به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیند اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به 3 آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی وکیل رضا ولیزاده در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش سوزی های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند.
3: گزارش بیتا بختیاری رو شنیدی درباره رضا ولیزاده. ساعت 23:30 است به وقت ایران. شنونده ویژه مجله رادیو فردا هستید. با وصل شدن اینترنت در ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت آنها را جویا شده است. دو نفر از این شنوندگان رو روایتشون را اکنون می‌شنوید.
7: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولم واقعا فکر نمی کردیم که اینقدر طول بکشه. فکر کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد. ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. من که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوق هم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم. یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون، بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوونامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
8: با اینکه ما پیش زمینه ای داشتیم، یعنی فکر میکردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمیدونستم چه بلایی قرار سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمیخواست از تهران جدا بشم. فکر میکردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مونم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد، اطراف خونه ما میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گویی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم و به اصرار خانواده به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمیدونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچ چیزی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا میافتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد میشدن میمدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد میشدن 4 دقیقه بعد میرسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیر ساختای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیر ساختها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوان هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برش تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
9: روایت دو تن از شهروندان ایران از جنگ رو شنیدیم. و ما مرجان ساتراپی نویسنده کتاب، ببخشید، با گزارش دیگری پی میگیریم از ایلیا جزایری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه مذاکرات بین لبنان و اسرائیل شاهد پیشرفت خواهد بود.
10: نواف سلام نخست وزیر لبنان جمعه 15 خرداد در سخنانی در حضور جمعی از سفرهای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای بین المللی در بیروت با تأکید بر اینکه جنگ جاری در کشورش جنگ مردم لبنان نیست، از ایران خواست از تعامل با لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات دست بردارد.
11: و حرب لیست حربهم و ان کان لی ان اتوجه الى ایران.
12: این جنگ جنگ مردم لبنان نیست. خطاب به ایران میگویم، به جنوب ما رحم کنید و با جنوب و مردمش به عنوان برگ برنده‌ای برای بهبود شرایط خود در مذاکرات رفتار نکنید. ما صاحبان وطنی هستیم که نمیخواهیم به صندوق پستی برای پیام‌های دیگران یا میدان بازی برای جنگ‌هایشان تبدیل شویم. لبنان برگه‌ای روی میز هیچ کس نیست و جنوب جبهه‌ای ذخیره برای هیچ کس نیست.
10: این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شود که حزب الله لبنان با توافق آتش بس مشروط میان اسرائیل و دولت لبنان اعلام مخالفت کرد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پنجشنبه 14 خرداد با صدور پیامی ضمن اعلام مخالفت با آتش بس مشروط خواستار یک آتش بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد. نعیم قاسم در پیام خود از دولت لبنان همچنین خواست آنچرا که رفتاری حقارتبار تحت نام گفتگوهای مستقیم خواند متوقف کند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در این باره گفت:
12: مخالفت با آتش بس به سادگی به معنی ادامه جنگ و بحران انسانی است، بحرانی که روز به روز عمیق‌تر می‌شود.
10: بنابر آمار رسمی بیش از 3500 نفر در لبنان کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند. هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان نیز آواره شده اند. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد لبنان و اسرائیل اعلام کردند در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای خلع اسلحه حزب الله. حزب الله مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان را رد کرده، مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا در واشنگتن جریان دارد. از سوی سپاه پاسداران روز پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید کرده که شرط اولیه‌اش برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان بوده است. نواف سلام در سخنان خود گفت که تصمیم برای جنگ و صلح باید در لبنان گرفته شود. لا
12: حرب يجوز، هیچ جنگی نباید به نام ما و بدون گرفتن اجازه ما پیش برود. هیچ تصمیم برای جنگ یا صلحی هم نباید در خارج از کشور گرفته شود.
10: آتش بس قبلی که 26 فروردین با ابتکار ایالات متحده اعلام و برقرار شد بارها و بارها نقض شده. در این فاصله سربازان اسرائیلی در عمق خاک لبنان مستقر شدند و حملات حزب الله به مناطق شمال اسرائیل هم ادامه پیدا کرد. نخست وزیر لبنان خواستار فشار جامعه جهانی بر اسرائیل به منظور توقف سیاست‌هایش شد. ادعوكم جميعا
12: سفراء دول وممثلي منظمات امميه، از نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی هم میخواهم بر اسرائیل برای توقف هدف قرار دادن غیر نظامیان و از میان بردن زیرساختهای غیر نظامی فشار بیاورند. سیاست مجازات گروهی که در قوانین بین المللی نیز محکوم است نمیتواند امنیت بسازد، بلکه خشم تولید میکند و فرصتهای ثبات را از بین میبرد. و الخراب فتضرب
10: كل فرصه للاستقرار. این تحولات در حالی روی می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت وضعیت در لبنان با وجود تفاوت اما با وضعیت در ایران مرتبط است. او افزود بسیار خوب خواهد بود که در لبنان صلح برقرار شده و جنگ متوقف شود و در همین زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. آقای ترامپ ابراز عقیده کرد که پیشرفت‌هایی به دست خواهد آمد. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده‌اند.
3: گزارش ایرجازری شنید. مرجان ساتراپی نویسنده کتاب‌های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی در سن 56 سالگی در پاریس درگذشت. او که بود و آثارش چه اهمیتی داشت؟ مصطفی خرجی.
13: مرجان ساتراپی هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد. تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی، هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس، درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
14: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر الان ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کومیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
13: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت میکرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتابهای مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا میگوید:
15: بر اساس خاطره است، هر خاطره از ذهن خطاپذیر انسان برمیخیزه. خاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخه نداره، روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من بقایت هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای اینکه بیا به حقیقت‌ها رو شگفت‌انگیز بود.
13: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
0: واقعاً فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی. چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
13: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
16: I really believe that it's the humanism is a word.
0: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقاً در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم، اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه فیلمه.
16: That is probably also the message of the movie.
13: پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد: گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی:
14: یه نکته مهم دیگه در کار اونه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانواده‌اش رو میگه، مشخصاً خانواده‌اش چپگرا بودن، خودش هم تمایلات چپگرایانه داشته، اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست، نه سیاست زدگی، اینه که جذابش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن این کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد، که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد. و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوب ها، فشار ها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتن ها، آزار دادن ها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
13: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
0: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر میکنم سلامت روانی من به اون وابسته است. به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم میخواد انجام بدم.
13: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
0: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض 2 روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلم نامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید بزن زنان امکان انجام این کار رو داد.
13: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت میکرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
0: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 ساله برای آزادی مبارزه می کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 ساله که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم، چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
13: ساتراپی 1 سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود در این باره میگوید:
15: تقریبا 1 سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بقول خودش کارگردانی بکنه و میدیدی در هر جملهش چقدر تحمل میکنه. من دیدم که وقتی ترجمه یه ترجمه ازش شد و به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود، در 2-3 هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
13: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
14: بعد از زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجدداً برگشت به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه، توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب بکنه. همچنان تأثیر مثبت خودش رو می‌تونم بگم که داشت.
13: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمی‌خواهم جاودانه شوم، فقط می‌خواهم قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
17: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
9: ساعت 23:54:50 است به وقت ایران. به گزارش پایانی مجله می‌رسیم. نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا نشان می‌دهد که داروهای سماگلوتاید یا همان داروهای بسیار محبوب کاهش وزن دیابت نوع 2 روند پیری رو کند می‌کند. این پژوهش در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده. چکیده ای از این پژوهش را از همکارم الهی روانشاد بشنوید.
4: پژوهشگران پیشتر دریافته بودند که سماگلوتاید بر بهبود سلامت متابولیک تأثیرگذار است. خطر بیماری‌های قلبی عروقی و کلیوی و برخی اختلالات تحلیل برنده عصبی را کاهش می‌دهد. سماگلوتاید داروهایی مثل اوزمپیک و ویگووی هستند که شاهکار و انقلابی در درمان چاقی و دیابت نوع 2 ایجاد کرده و به میلیون‌ها نفر در جهان کمک کرده‌اند. اما حالا یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که این داروها ممکن است بر یکی از جذاب‌ترین این عرصه‌های پزشکی نیز تأثیرگذار باشد و فرایندی که باعث پیری می‌شود را کند کند. در یک پژوهش بالینی 108 نفر مبتلا به لیپوهیپرتروفی مرتبط با HIV به طور غیر گزینشی و تصادفی تحت آزمایش قرار گرفتند. لیپوهیپرتروفی وضعیتی که با تجمع غیر طبیعی چربی در اطراف شکم همراه است. بزرگسالان شرکت کننده هر هفته به مدت 32 هفته یا دارونما گرفتند یا سماگلوتاید. برخلاف اغلب مطالعات پیشین بر این داروها که در آنها قند یا وزن مورد مطالعه قرار می گرفت، این بار سن زیستی بررسی شد. آن هم از طریق ابزاری به نام ساعت‌های اپیژنتیک که از طریق تجزیه و تحلیل الگوهای متیلاسیون DNA سرعت پیر شدن بدن را تخمین می‌زنند. متیلاسیون DNA یک تغییر شیمیایی تعریف شده که فعالیت ژن‌ها را تنظیم می‌کند و می‌توانند تغییرات مرتبط با افزایش سن را حتی پیش از بروز بیماری‌ها نمایان کنند. این ساعت‌های اپیژنتیک توجه زیادی را به خود جلب کردند، چرا که اغلب می‌توانند سن آینده افراد را بهتر از سن تقویمی پیش بینی کنند. پژوهشگران می‌دانند که افرادی که سن زیستی آنها از سن واقعیشان بیشتر است، در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری و مرگ زودرس هستند. خب حالا افراد مبتلا به HIV حتی در صورتی که درمانهای مدرن دریافت کرده باشند و ویروس کنترل شده باشد، اغلب دچار پیری زودرس می‌شوند و پژوهشگران معتقدند التهاب مزمن و فعالیت مداوم سیستم ایمنی است که نقش مهمی در این مسئله دارد. دکتر مایکل کورلی، پژوهشگر ارشد این مطالعه و استاد پزشکی در دانشگاه سان دیگو، میگوید حالا سماگلوتاید بخشی از این اثرات را خنثا می‌کند. به گفته او، آنهایی که سماگلوتاید دریافت کردند در مقایسه با گروهی که دارونما گرفته بودند، الگوهای کندتر پیری را در چندین ساعت اپیژنتیک نشان دادند که با التهاب و سلامت اندام‌های مهمی چون قلب، مغز، کلیه‌ها، کبد، خون و سیستم متابولیک مرتبط هستند. هرچند این پژوهش بر افراد مبتلا به HIV و لیپوهیپرتروفی متمرکز بود، اما دکتر کورلی معتقد است یافته‌ها ممکن است برای همگان نیز اهمیت داشته باشد و می‌افزاید از آنجایی که این فرایندها در افراد مرتبط به HIV زودتر یا شدیدتر ظاهر می‌شوند، این گروه می‌توانند به ما کمک کنند تا آنچه که به طور گسترده‌تری طول عمر را افزایش می‌دهد شناسایی کنیم. بر اساس یافته‌های این پژوهش، فرایندهای مرتبط با بیماری‌های وابسته به سن و خطر مرگ به هر دلیلی به طور قابل توجهی کاهش یافته و سرعت پیری زیستی بر اساس ساعت اپیژنتیک حدود 9% کاهش را نشان می‌دهد. پژوهشگران همچنین چند توضیح احتمالی را مطرح کردند. سماگلوتاید می‌تواند با کاهش التهاب و استرس متابولیک، فعال بودن مزمن سیستم ایمنی را کاهش دهد. همچنین این دارو چربی احشایی و چربی تجمع یافته در اطراف اندام‌های داخلی را کم می‌کند که خود با فرایندهای پیری مرتبط هستند. دکتر کورلی همچنین اشاره کرده است که شواهد جدید نشان می‌دهد داروهای GLP-1 ممکن است برخی سلول‌ها را در اندام‌های مختلف از نو برنامه ریزی کنند، موضوعی که میتواند علت مشاهده اثرات آنها در چندین شاخص مختلف پیری باشد.
9: با گزارشی که از الهیه روانشاد شنیدید به پایان این ویژه مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: سه صبح به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. صدقان میگوید 4 پهپاد تهاجمی ایران را در تنگه هرمز سرنگون کرده است. آمریکا شبکه قاچاق گاز مایع ایران را تحریم کرد. و واشنگتن در حال تهیه قطعنامه‌ای برای محکومیت ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا ساعتی پیش بامداد شنبه اعلام کرد نیروهایش 4 پهپاد تهاجمی یک طرفه ایران را که به سوی تنگه هرمز در حرکت بودند سرنگون کردند. سنتکام در شبکه ایکس با اعلام این خبر نوشت این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی ایجاد کرده بودند و نیروهای آمریکا سپس برای جلوگیری از حملات بیشتر سایت‌های رادار مراقبت ساحلی ایران را در گروک و جزیره قشم هدف قرار دادند. فرمانده مرکزی آمریکا همچنین میگوید نیروهای آمریکا برای پاسخ به آنچه تجاوز بی‌دلیل ایران در چارچوب دفاع از خود خوانده در وضعیت آمادگی قرار دارند. همزمان خبرگزاری مهر گزارش شد در محدوده تنگه هرمز و اطراف جزیره قشم شلیک‌هایی با هدف اخطار انجام شده است. این رسانه بدون تایید خبر سرنگونی پهپادها نوشت ناوهای آمریکا در منطقه جابجا شدند و ممکن است شلیک‌های انجام شده مربوط به همین موضوع باشد. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه از وضع تحریم‌های جدید علیه یک شبکه گسترده بین‌المللی خبر داد که اقدام به قاچاق گاز مایع ایران به بازارهای جنوب و شرق آسیا می‌کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و چین و همچنین حساب‌های بانکی خارجی گاز مایع ایران را با برچسب دروغین گاز عمان جابجا می‌کردند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در این فهرست جدید نام 12 شرکت مستقر در جزایر مارشال، امارات و چین به همراه 6 نفتکش حمل گاز مایع که عمدتاً با پرچم پاناما فعالیت می‌کردند به چشم می‌خورد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره تاکید کرد که واشنگتن به تلاش‌های خود برای قطع دسترسی ایران به ناوگان سایه و شبکه‌های بانکی غیرقانونی و حذف این کشور از تجارت جهانی ادامه خواهد داد. همزمان ایالات متحده صرافی مهرداد گرامیانیک و شرکا و مدیران آن را نیز تحریم کرد. واشنگتن مدعی است این صرافی صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانک‌های تحت تحریم ایرانی جابجا کرده است. دیپلمات‌ها روز جمعه اعلام کردند که ایالات متحده در حال آماده‌سازی پیشنویس قطعنامه‌ای برای محکومیت اقدامات ایران در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به گزارش رویترز این اقدام واشنگتن در حالی صورت می‌گیرد که دو کشور در حال مذاکره برای تمدید آتش‌بس و زمینه‌سازی برای گفتگوهای هسته‌ای هستند، گامی که می‌تواند روند دیپلماسی میان تهران و واشنگتن را با پیچیدگی‌های جدیدی روبرو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها بر خط قرمز خود مبنی بر عدم دستیابی همیشگی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است، موضوعی که تهران همواره آن را رد کرده است. ناظران بین‌المللی خاطرنشان می‌کنند که علی‌رغم آسیب‌های جدی به سه مرکز غنی‌سازی ایران در حملات هوایی اول تیر ماه سال گذشته گما می‌رود، بخش بزرگی از ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران همچنان باقی مانده باشد. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل محدودیت‌های موجود هنوز اجازه دسترسی برای تایید این موضوع را پیدا نکرده است. نشست فصلی شورای حکام با حضور 35 کشور عضو هفته آینده برگزار خواهد شد. تام باراک سفیر ایالات متحده در ترکیه روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس تایید کرد که برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در جام جهانی روادید صادر شده است. و در واکنش به گزارش خبری درباره صدور روادید به ورود به ایالات متحده برای بازیکنان جام جهانی ایران، ورزش را فراتر از مرزها خواند. یک مقام کاخ سفید روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به ایالات متحده روادید دریافت کردند. سپاسگزارم که شنونده و همراه این بخش خبری بودید.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه‌ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه‌ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بله یک سیستمی بود صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه‌ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک

0: پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدائی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
1: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
2: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکا یا صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکا یا صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آ این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانهی تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتیست که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
3: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدائی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم مهار جامعه خشمگین، کنترل روابط

0: رضایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. بنابراین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندروب سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
1: هنوز ابعاد دوران پساخامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
2: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرماندهی این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
3: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است. اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم‌های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد مگوی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
4: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
1: من یک پارچه نمی‌بینم، اما واحدی هم نمی‌بینم که اونقدر اختلافات درش راهبردیش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمی‌بینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی‌تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
2: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم می‌توان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بی‌شکاف ببینیم؟ درون سپاه از سال‌ها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
5: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22-23 سال پیش اینا برنامه ریزی می کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره